0: Trước đây anh ta cũng đã từng tiếp nhận không ít hạng mục, coi như là có năng lực. Cho nên lần này trong một hạng mục quan trọng như vậy, tại sao lại phạm lỗi ngớ ngẩn vậy?
1: Vậy trước đây tại sao chúng ta lại nghi ngờ vụ Hạo Nhiên?
0: Trước đây là vì anh ta trốn tránh điều tra, tự ý đổi ổ cứng. Vô cùng có khả năng là từ trong máy tính của anh ta đã từng tiết lộ bí mật của đỉnh qua. Hơn nữa, chúng ta cũng không biết hành vi lần này của anh ta rốt cuộc là có ý đồ hay là chỉ sai sót mà thôi. Sau đó, khóa mật mã bị trộm. Đối phương có thể dùng khóa mật mã này giải những dữ liệu được tiết lộ trước đó.
1: Vậy, trong máy tính của vụ Hạo Nhiên có thể có dữ liệu gì?
0: Trước đây vụ Hạo Nhiên vẫn luôn phụ trách hạng mục dụng cụ chữa bệnh. Vậy liệu có phải là đối phương có thể dùng khóa mật mã để giải mã tất cả các số liệu kỹ thuật của sản phẩm này hay không, sau đó tiến hành phá hoại trong quá trình anh ta giao lại cho các xưởng đã tiến hành thay đổi?
1: Cho dù mục đích của họ là gì, khả năng này có thể tồn tại.
0: Thì ra ông đã nghĩ tới từ lâu rồi hả?
1: Không, tôi chỉ có vài điểm nghi vấn vụn vặt. Vừa nãy cô tự mình kết hợp nó lại mà. Cô làm rất tốt.
0: Được, tôi biết rồi.
1: Hà Tĩnh à, thật ra cái này cũng không có gì. Gặp vấn đề thì giải quyết vấn đề thôi.
0: Ừ, cảm ơn ông.
1: Tuy chuyện này kỹ thuật viên dù Hạo Nhiên phụ trách một mình, nhưng mà toàn bộ hệ thống camera giám sát thì...
2: Bây giờ tôi có một thắc mắc. Tại sao đỉnh qua hoàn toàn không suy nghĩ đến khả năng con người gây ra? Dụng cụ chữa bệnh liên quan đến mạng người, đỉnh qua làm như vậy có phải là quá qua loa rồi không? Anh đừng nói về quá trình với tôi nữa. Tôi thấy cứ như vậy trước đi.
3: Chủ nhiệm Ngụy, tôi có vài câu muốn nói.
2: Cô cứ nói.
3: Trong báo cáo đó có rất nhiều trang đều nói tới công tác bảo mật của đỉnh qua. Tôi xin phép được hỏi, ông có hiểu biết gì về phương diện này hay không?
2: Công tác bảo mật là việc nội bộ của công ty cô, không thuộc về phạm vi của cục dược phẩm.
3: Cái này tôi hiểu. Phần lớn tài liệu của đỉnh qua liên quan tới hạng mục DS thuộc về phạm vi giám sát nghiêm khắc của quốc gia. Tôi nghĩ tình huống đặc biệt vừa nãy Lâm Tổng có nhắc với ông chắc là nói tới điểm này.
2: Vậy được, vậy cô trình bày với chúng tôi đi.
3: Cảm ơn ông. Khi vụ Hạo Nhiên một mình phụ trách kiểm tra lần cuối, đã có rất nhiều kỹ thuật viên tiến hành so sánh đối chiếu các số liệu với nhau. Nói chính xác thì vụ Hạo Nhiên chỉ phụ trách tổng hợp cuối cùng. Bên cạnh đó, đối với khả năng do con người gây ra, đỉnh qua cũng đã có nghĩ tới rồi. Hơn nữa, trong quá trình so sánh và đối chiếu, mỗi lần chúng tôi tiến hành lưu số liệu hạch toán thì đều sẽ dùng chìa khóa mật mã chuyên dụng.
2: Đáng tiếc kết quả vẫn không lý tưởng.
3: Ở đây tôi muốn nhấn mạnh là đỉnh qua đã làm tốt nhất các phương diện bảo mật rồi. Nhưng mà khả năng phát sinh sự cố thì có rất là nhiều loại. Thậm chí không thể loại trừ khả năng có người cố ý phá hoại, muốn chèn ép đỉnh qua.
2: Nếu là như vậy thì phiền phức lớn rồi. Nguyên tố không an toàn của đỉnh qua sẽ mang đến cho người sử dụng thiết bị, thậm chí là bệnh nhân, tổn thất trực tiếp. Cục dược phẩm sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra.
3: Xin ông hãy đợi một chút. Vừa nãy tôi chỉ nói là một khả năng mà thôi. Đỉnh qua chú trọng công tác bảo mật, không phải mục đích để bù đắp những sơ hở đã xảy ra, mà là dùng để dự phòng khi xảy ra vấn đề. Điều này chứng tỏ đỉnh qua của chúng tôi đã rất có trách nhiệm rồi.
2: Điểm này tôi đồng ý. Nhưng mà cô vẫn chưa giải thích tại sao lại xảy ra sai sót.
3: Tôi giới thiệu với ông về công việc bảo mật của đỉnh qua là để ông có thể hiểu được. Bây giờ đỉnh qua đang đối mặt với tình huống vô cùng phức tạp. Cho nên nguyên nhân sự cố không chỉ đơn giản là lý do cá nhân hay là do giám sát kém đâu. Tuy nhiên, điều tra chân tướng sự cố này thì cần có cả một quá trình. Nói cho cùng, hôm nay ông qua đây chính là muốn chắc chắn đỉnh qua chúng tôi có đủ năng lực và trách nhiệm, có khả năng cung cấp các sản phẩm y tế an toàn và hiệu quả, có đúng không?
2: Cho nên mấy người cần thời gian để tiến hành cuộc điều tra triệt để. Tôi thấy như vậy, cuộc họp hôm nay cũng đã đủ lâu rồi. Trước tiên đỉnh qua đình chỉ sản xuất các thiết bị y tế, rồi điều tra rõ chuyện này, rồi hãy nói tiếp.
4: Anh yên tâm, chúng tôi nhất định tập trung nhân lực điều tra chuyện này.
2: Lâm tổng, 3 ngày nữa chúng tôi sẽ tới. Hy vọng đến lúc đó có thể nhận được một báo cáo ngắn gọn. Mọi người làm việc đi, chúng tôi xin phép đi trước, không cần phải tiễn.
1: Tôi thay Lâm tổng tiễn ông. Chú Nhâm Huy, xin mời.

0: Mã tổng.
1: Miêu tổng, nghe nói cục dược phẩm tới đây, tình hình sao rồi?
0: Tạm thời thì dừng rồi. Nhưng mà trước khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng, chúng ta phải dừng tất cả hạng mục bên vật liệu y tế lại.
1: Tất cả hạng mục sao?
0: Tôi nói anh biết, tạm dừng là kết quả tốt nhất rồi đó.
1: Vậy có chuyện gì tôi có thể giúp được không?
0: Thật ra chuyện lần này, bất kể báo cáo bên cục dược phẩm viết ra sao, cuối cùng vẫn sẽ ảnh hưởng tới đỉnh Hoa, nhất là thị trường chứng khoán. Cho nên là sau này dù có xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng đều không thể dự đoán được.
1: Nhưng cho dù có thể tạm dừng kéo dài thời gian bạn báo cáo, biến động của thị trường là điều không thể tránh khỏi.
0: Kéo dài thời gian là để cho Lâm Tổng và Bàn Tổng đi xoa dịu mấy đại cổ đông thôi. Chỉ cần là họ không rút vốn thì đỉnh Hoa sẽ không tới nỗi nguy kịch. Mấy ngày rồi tôi luôn để ý thị trường chứng khoán. Mặc dù cổ phiếu của chúng ta vẫn rớt, nhưng mà mấy ngày qua đã chậm hơn rất nhiều rồi, chứng tỏ cách này vẫn có hiệu quả. Bên phía Trình Lôi sao rồi?
1: Nhanh nhất là 20 tiếng, họ sẽ đưa ra bản báo cáo chính xác nhất.
2: Bên cục dược phẩm tạm thời đã kéo dài được rồi, nhưng mà chân tướng sự việc không tra ra được, chúng ta cũng không tính được bước tiếp theo phải đi ra sao.
3: Nguyên nhân của sự cố này không phải rõ ràng hết rồi hay sao?
2: Nói thì nói là như vậy, nhưng mà gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện. Tôi thực sự cho rằng giống như lời Miêu Phi nói, có người muốn chơi chúng ta.
4: Bàn tổng, có chuyện này tôi muốn thương lượng với anh. Anh có còn nhớ nửa năm trước có một doanh nghiệp nhà nước cử người qua bàn chuyện sáp nhập với chúng ta không? Tôi thấy phương án này...
3: Lâm tổng à, chuyện này tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, đây không phải là cách hay đâu Lâm tổng.
4: Nhưng lỡ như đi tới bước đường cùng rồi thì đây là cách cứu Hoa duy nhất với đỉnh Hoa.
3: Không phải Lâm tổng mà, cô nghe tôi nói đi. Tôi tin là cô cũng có thể nhìn thấy, từ khi lão Miêu đi, tôi làm rất nhiều chuyện đều là gắng sức muốn nhổ mấy cành nhánh còn sót lại của lão Miêu ra khỏi công ty này. Tôi thừa nhận chuyện này tôi có lòng riêng, nhưng mà tôi không hề phản đối tất cả các quy tắc mà lão Miêu đưa ra. Chỉ một phán đoán của anh ấy, dù sao tôi cũng đồng ý giơ tay kiên quyết tới cùng, kiên quyết phản đối sự can thiệp của doanh nghiệp nhà nước. Thật đó, chính là chuyện này tôi luôn tán thành. Cô nghĩ thử đi, đỉnh Hoa có thể đi được tới ngày hôm nay, đánh bại nhiều đối thủ cạnh tranh như vậy là dựa vào cái gì? Chính là dựa vào tính linh hoạt và quyền tự chủ. Nếu như sáp nhập với doanh nghiệp nhà nước, vậy thì không phải chúng ta mất đi quyền tự chủ rồi hay sao? Có đúng không? Ưu thế không còn nữa rồi. Cho dù cô ở lại thì cũng là bù nhìn mà thôi. Cô yên tâm đi, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đi qua được ải này. Gần đây tôi nói chuyện với các nhà đầu tư luôn rồi. Cố ráng cho tôi thêm chút thời gian đi. Tin tôi đi.

0: bên phía phụ đại Dũng liên lạc đến đâu rồi?
1: Giống như anh dự liệu vậy. Bên phía đỉnh Hoa xảy ra chuyện, bên phía phụ đại Dũng đúng là có chút rung động. Mặc dù không có phân phối trực tiếp khoáng sản, nhưng mà luôn thúc giục con gái ra nước ngoài du học. Nói đi nói lại thì chỉ cần chuyện này mà thành công thì chuyện gì cũng có thể bàn được hết.
0: Được. Tiếp theo đây tôi sẽ nói cho anh biết nên làm cái gì. Chỉ cần theo sắp xếp của tôi từng bước một, phụ đại Dũng nhất định sẽ đồng ý.
1: Được.
0: Đúng rồi, chuyện này tôi sẽ giao cho anh toàn quyền phụ trách. Không có vấn đề gì chứ?
1: Không vấn đề. Hà Tổng còn có chuyện gì khác phải làm sao?
0: Còn có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này sao?
1: Đúng.
0: Anh là người hợp tác với tôi, tôi hy vọng anh có thể xử lý độc lập mối làm ăn này.
1: Được. Vậy tiếp theo tôi nên làm gì đây?
0: Đừng gấp, đừng gấp. Tôi ra ngoài một lát.
1: Hà Tổng à, có cần tôi giúp gì không?
0: Tôi đi gặp một người bạn thôi. Chuyện này anh không giúp được đâu.
1: Được.
0: Ngồi uống đi.
1: Được.

0: Dương Tấn.
1: Mà Tuấn,
0: ngại quá, để anh chờ lâu rồi.
1: Không có gì, tôi sao cũng được hết.
0: Cái này bạn tôi vừa mới tặng. Cậu ta nói là cậu ta tự ủ đó.
1: Vậy sao? Rượu ngon.
0: Uống cái này nè.
1: Đồ quý như vậy mà uống luôn bây giờ sao?
0: Rượu không đem ra uống thì còn ý nghĩa gì nữa?
1: Đúng. À, uống đi.
0: Dương Tấn, mỗi câu tôi nói sau đây anh đều phải nhớ lấy. Chỉ cần làm theo lời của tôi nói, chắc chắn sẽ thành công.
1: Được. Đúng là rượu ngon nha. Vậy tôi uống thêm miếng nữa.
0: Cứ giữ lấy đi. Đúng.
1: Vậy tôi giữ nghe.
0: Tôi nói với anh nè, tôi thật sự cảm ơn anh. Đúng rồi. Lên xe đi. Anh lên trước xe. Đi.
1: Vậy tôi giữ luôn chai rượu này nghe. Tôi đi trước nha. Tôi về đây, tạm biệt. Tạm biệt.

0: Mọi người tăng ca vất vả rồi, ăn burger đi.
1: Cảm ơn Giao Giao nhiều nha.
2: Cảm ơn Giao Giao.
0: Không có gì. Nè, của cô đây.
3: Cảm ơn.
0: Nè, ăn burger đi, nghỉ ngơi một chút rồi hãy làm tiếp.
4: Cảm ơn cô.
0: Không có gì.
4: Cảm ơn nha. Mọi người vất vả rồi.
1: Cảm ơn. Cảm ơn.
5: Kỹ sư Trình. Kỹ sư Trình, anh qua đây coi nè.
4: Sao vậy?
5: Dãy mã này hoàn toàn vô hiệu mà.

0: Sao kỹ sư vụ lại mắc lỗi đơn giản như vậy chứ?
1: Anh đang vu oan cho tôi. Chuyện này liên quan gì đến tôi? Mã vô nghĩa, mã không có nghĩa. Anh còn là kỹ sư không? Sao anh không tìm lý do nào cao minh hơn để hại tôi?
2: Đủ rồi đừng nói nữa. Hả? Đỉnh qua sao có thể có chuyện hãm hại người khác được chứ?
3: Có chuyện gì vậy?
4: Hạch toán số liệu xong rồi, tôi tìm ra một đoạn mã vô nghĩa. Vũ Hạo Nhiên không phục, nhất quyết nói là kỹ sư trình hại anh ta.
2: Vũ Hạo Nhiên, gần đây cậu đừng đi đâu hết ha. Công ty sắp xếp chỗ ở cho cậu, cậu đợi quyết định của công ty đưa ra đi.
1: Bà tổng à,
2: cậu đừng nói gì hết, tôi sẽ điều tra. Đỉnh qua không vu oan cho bất kỳ một ai. Tôi biết cậu không phục, cậu hiểu ý tôi chứ? Được rồi, mọi người làm việc đi, giải tán hết đi.
5: Mọi chuyện đã tra rõ ràng. Quả thật là số liệu của chúng ta cung cấp cho xưởng có vấn đề. Là cấp cao của công ty, mọi người có quyền đưa ra ý kiến cho chuyện này.
2: Lâm Tổng à, tôi vô cùng tán thành quyết định của cô. Nhưng mà hiện giờ có một vấn đề, đó là nếu chúng ta nhận sai lầm là do phía chúng ta, thì hậu quả phía sau chúng ta có thể gánh được hay là không đi?
6: Mặc dù là phải gánh trách nhiệm, nhưng mà thời cơ vô cùng quan trọng. Bây giờ quan trọng nhất là phải ổn định cổ phiếu. Lâm Tổng, Bàn Tổng, giờ chúng ta phải tạo ra chênh lệch về thời gian trước khi chúng ta công bố nguyên nhân sự cố, tìm ra một nhà đầu tư đồng ý đầu tư cho Đỉnh Hoa chúng ta. Như vậy ít nhất có một tin tốt để đưa ra ngoài.
3: Thật ra chuyện này cũng không thể giấu được lâu. Nếu chủ động nhận lỗi, chúng ta có thể thông qua việc công bố sửa lại hình tượng công ty. Nếu chuyện này bị động, e là dư luận sẽ khó lòng bỏ qua cho chúng ta đó.
5: Nếu tìm được người hợp tác đương nhiên là tốt nhất. Có điều với tình thế hiện tại, chúng ta thật sự không có nhiều thời gian. Tôi cảm thấy cách làm ổn nhất lúc này là chấp nhận để bên doanh nghiệp nhà nước.
2: Lâm Tổng, xin lỗi nha, tôi xin phép cắt ngang một chút. Tôi vẫn bảo lưu ý kiến, kiên quyết phản đối để nhà nước tham gia vào. Cô cho tôi thêm chút thời gian đi, tôi đang bàn bạc với rất nhiều bên rồi, có lẽ sẽ có kết quả nhanh mà thôi. Cô tin tôi đi có được không?

0: Mọi người vất vả rồi, ăn chút gì đi.
1: Có đồ ăn.
2: Dạ. Cảm ơn má tổng.
3: Cảm ơn má tổng.
0: Đây.
2: Cảm ơn nha.
0: Nè.
2: Nào, chia ra đi.
3: Ăn đi.
2: Đây,
3: ăn rồi
2: còn cái này. Cái này cho cô.
0: Mệt lắm phải không?
2: Ăn đi,
4: vẫn chưa ngủ, tôi chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi thôi.
0: Ăn chút đi.

0: Lôi à,
1: ừ?
0: Chuyện lúc sáng đó, mã số vô nghĩa đó là sao vậy hả? Lúc nãy tôi hỏi Miêu Lộ, cô ấy cũng không rõ lắm.
1: Mã số vô nghĩa là nghĩa đen đó, không có tác dụng, chỉ là dãy số hỗn loạn thôi. Nhưng mà chuyện này có hơi kỳ lạ. Theo năng lực nghiệp vụ của Vũ Hạo Nhiên mà nói, tôi không tin mã này là do anh ta sơ suất mà ra.
0: Vậy cũng có nghĩa là Vũ Hạo Nhiên cố tình để dãy số vô nghĩa vào trong, phá hoại số liệu sao?
1: Nhưng mà tại sao anh ta làm như vậy chứ? Anh ta vừa lên làm trợ lý của giáo sư Châu, có thể trực tiếp tiếp xúc hạng mục tài liệu công nghệ nhân tạo tổng hợp DS này. Nếu như anh ta nhận được phí ngoài luồng gì đó nên cố ý phá hoại thì cũng không đúng. Logic này không đúng. Thân là người nghiên cứu, lợi ích nào cũng không bằng cơ hội tiếp xúc với kỹ thuật mới.
0: Thật ra không phải bất kỳ ai cũng nghĩ như anh đâu. Sao vậy?
1: Anh không hiểu loại người như chúng tôi đâu. Mặc dù tôi và Hạo Nhiên không chung chí hướng, nhưng mà chúng tôi đều có đạo đức nghề nghiệp cơ bản. Họ cũng vậy thôi.
2: Nhanh lên, đi đứng chậm chạp quá vậy.
3: Anh Dũng. Mệt chết đi được. Tôi nhanh chóng tới là sợ hai người đi mất đó.
2: Sao vậy?
3: Tôi tới là để nói với anh chuyện Mộng Giao ra nước ngoài xong xuôi hết rồi.
2: Không phải nói là không được sao? Sao lại...
3: Chuyện này làm sao mà nói giỡn được chứ. Tìm chỗ nói chuyện đi.
2: Qua bên kia đi ha.
3: Được.
2: Giao à, con về phòng chờ ba, đừng có chạy lung tung. Cầm cái này lên trển đi.
3: Anh coi, trùng hợp không chứ?
2: Thì đó, vốn dĩ tôi còn tưởng là đã hết cách rồi chứ. Cảm ơn. Có thật không vậy? Con nhóc Mộng Giao này còn có trường chịu nhận nó sao?
3: Thôi anh Dũng à, để tôi gọi điện qua bên đó cho anh tự mình hỏi cho rõ đi.
2: Được. Xin chào.
4: Ông chú Phù, là như vậy. Đúng lúc một sinh viên của tôi xảy ra chút vấn đề nên dư ra một chỗ trống. Nếu anh là bạn của Dương Tổng, anh ấy cũng mở lời rồi thì tôi phải giữ cho anh thôi.
2: Dạ, cảm ơn nha. Nhưng mà có một chuyện không biết Dương Tổng đã nói với anh chưa. Tiếng Anh của con gái tôi không có tốt. Nó qua đó có khi nào...
4: Chuyện này anh không cần phải lo. Sau khi sang rồi thì đến lớp ngôn ngữ trước. Chỉ là thời gian có hơi dài một chút, chi phí cũng tăng lên một chút thôi.
2: Không sao. Có thể cho tôi biết trường bên mình tên gì không?
4: Một trường công lập. Nói thật, không phải trường nổi tiếng gì, nhưng cũng không phải chỉ là chỗ kiếm tiền. Điều này anh có thể yên tâm.
2: Vậy được. Vậy tôi có cần chuẩn bị thêm cái gì nữa không?
4: Lát nữa tôi sẽ gửi anh tờ đơn. Anh cứ dựa theo hướng dẫn trên đó chuẩn bị tài liệu gửi cho tôi là được. Chờ lát nữa tôi gửi địa chỉ email cho anh.
2: Được. Anh gửi email cho tôi nha.
4: Quyết định như vậy đi.
2: Được rồi.
4: Tạm biệt.
2: Tạm biệt. Thật không ngờ còn có thể xoay chuyển được ha.
3: Anh cứ yên tâm đi. Để lúc đó sẽ dùng hình thức giấy thông báo nhập học gửi cho anh.
2: Tốt thật đó. Cậu nghe, giúp tôi giải quyết một vấn đề lớn như vậy. Nếu không, sau khi về thì chị dâu cậu lại làm loạn lên với tôi.
3: Chúng ta là anh em mà khách sáo cái gì chứ. Phải rồi. Chuyện thu mua khoáng sản bây giờ làm sao rồi?
2: Dương Tấn à. Tôi thì không phải là người qua cầu rút ván. Đỉnh qua đang có chuyện nhất thời thì cũng không thể mua khoáng sản từ tôi. Tôi cũng vội lắm đây. Quan trọng là thứ này không phải tôi muốn bán là bán được. Chuyện khai thác tiêu thụ các mặt khác đều cần được các bộ phận tương ứng phê chuẩn đó.
3: Chuyện phê duyệt thì tôi đang làm rồi.
2: Thật không? Cậu có đường thật hả?
3: Sao mà tôi có đường được chứ? Là do công ty chúng tôi. Anh Dũng à, tôi nói cho anh biết nha. Kỹ thuật tinh sang của chúng tôi, mặc dù là một công ty mới, nhưng mà bối cảnh phía sau rất là cứng. Thôi vậy đi, anh Dũng hay là anh quay về chuẩn bị trước một chút đi. Chờ khi nào bên tôi có kết quả rồi thì lập tức có thể giao dịch với nhau. có được không?
2: Không thành vấn đề, để tôi chuẩn bị, không thành vấn đề đâu.
3: Được, được, được. Mời.
0: Nguyên nhân sự cố lần này của Đỉnh Hoa đã có rồi.
3: Tình huống cụ thể ra sao?
0: Trong các số liệu của Vũ Hạo Nhiên có một đoạn mã số vô nghĩa, cũng rất kỳ lạ. Nếu Vũ Hạo Nhiên thật sự muốn phá hoại hạng mục này, sao không sử dụng thủ đoạn tinh vi hơn?
5: Chuyện này lúc trước em có thảo luận với cục trưởng Tống rồi, không loại trừ có người hãm hại Vũ Hạo Nhiên.
0: Phải rồi cục trưởng à, vẫn còn một chuyện. Lâm Tổng muốn doanh nghiệp nhà nước đầu tư vào Đỉnh Hoa. Trong lần họp lần này, Bàn Nhất Sơn quyết liệt phản đối với việc đề xuất này.
3: Lúc này Đỉnh Hoa sáp nhập với nhà nước là lựa chọn ổn thỏa nhất mà. Tại sao Bàn Nhất Sơn lại phản đối chứ? Và tại sao còn là ông ta? Người nâng đỡ Vũ Hạo Nhiên cũng chính là ông ta mà.
5: Tôi cảm thấy hai chuyện này không liên quan tới nhau. Bàn Nhất Sơn có nói lý do phản đối không?
0: Nếu nói lý do thì đây có lẽ là sách lược về mặt kinh doanh của Đỉnh Hoa. Bàn Nhất Sơn cho rằng không sáp nhập với nhà nước thì quyền tự chủ của bọn họ sẽ mạnh hơn. Nhưng mà mười mấy năm nay, quả thực ông ta đang thực hiện sách lược này.
5: Tôi cảm thấy muốn điều tra chuyện lần này vẫn nên bắt đầu từ sự cố đi ha. Nếu như Vũ Hạo Nhiên thật sự bị người khác hãm hại, Hách Tử Hiên, có kỹ thuật nào khác có thể thay đổi những số liệu đã được lưu hay không vậy?
6: Cũng có thể là thay đổi từ xa.
5: Thay đổi từ xa? Ý cậu là rất có thể những số liệu mà Vũ Hạo Nhiên cung cấp vốn dĩ nó không có vấn đề gì hết, nhưng mà sau đó có người thông qua kỹ thuật để thay đổi từ xa hả?
6: Đây cũng do tôi suy đoán thôi, cần có chứng cứ thì mới quyết định được. Cục trưởng, ông lấy được mật mã không? Ông có thuật bói toán luôn hả?
3: Nhanh đi.
6: Được thôi.
7: Phải tôi vì cái nhà này sao? Tôi muốn mua cổ phiếu để kiếm chút tiền thì sai
2: bà
7: sao?
2: Nói coi, sao bà không biết rút kinh nghiệm là gì?
7: Ông
2: hết
7: cứ để tôi mua lần nữa đi.
2: Bị một lần rồi mà
7: tôi
2: chưa
7: nói
2: chưa
7: ông
2: nữa.
7: Nghe thật đó, có lẽ lần này mua là được thôi. Ông để tôi mua lần nữa có được hay không vậy?
2: Tôi nghe bà

Trễ rồi, con ở ngoài cửa cũng nghe được hết rồi. Hai người cứ cãi tới cãi lui, cãi tới cãi lui. Nói đi, lần này là vì chuyện gì nữa đây?

0: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những hoạt động nổi bật trong tuần của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Sáng ngày 11 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao về tình hình triển khai công tác, thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, chiến lược trong thời gian tới, các đề xuất kiến nghị.
1: Bên cạnh ghi nhận kết quả đạt được, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu ngành ngoại giao khắc phục hạn chế trong công tác nghiên cứu, dự báo tham mưu chiến lược và phối hợp liên ngành. Thủ tướng cũng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức các hoạt động đối ngoại cấp cao theo hướng thực chất, hiệu quả, tiết kiệm, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống quản lý số hóa, theo dõi việc triển khai các cam kết, thỏa thuận quốc tế, nhất là sau các chuyến thăm cấp cao, đồng thời phối hợp xây dựng chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.
0: Cũng trong sáng ngày 11 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu ngành tư pháp đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong công tác pháp luật. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương thể chế hóa các chủ trương của Trung ương, kiểm soát chặt việc ban hành văn bản, hướng dẫn, không để xảy ra tình trạng luật chờ nghị định, đồng thời phòng chống tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp sẽ xây dựng đề án chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2045, nâng cao chất lượng thẩm định văn bản theo hướng thực chất, chuyên sâu, tăng cường phối hợp với các bộ ngành để hạn chế tình trạng văn bản vừa ban hành đã phải sửa đổi hoặc khó triển khai trên thực tế.
0: Chiều ngày 11 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp lần thứ 3 năm 2026 của Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06.
1: Thủ tướng đánh giá từ đầu năm, đặc biệt từ đầu tháng 4 đến nay, việc triển khai nghị quyết 57 và kết luận 18 đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên vẫn còn nhiều nhiệm vụ chậm, quá hạn, thể chế, cơ chế chính sách còn chồng chéo, tiến độ xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu còn chậm. Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương đưa Trung tâm Dữ liệu Quốc gia vào khai thác hiệu quả, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu thông suốt, khắc phục tình trạng lõm sóng, lõm điện trên cả nước, vận hành đồng bộ ổn định Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và hệ thống giải quyết thủ tục hành chính các cấp trong tháng 5 năm 2026. Về nhiệm vụ cụ thể, Bộ Tư pháp được giao tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng cơ chế đặt hàng, nghiệm thu sản phẩm khoa học công nghệ theo kết quả đầu ra. Bộ Công an hoàn thiện chương trình triển khai đề án 06 giai đoạn 2026-2030 và đưa Trung tâm Dữ liệu Quốc gia vào vận hành hiệu quả trong tháng 6 năm 2026.
0: Chiều ngày 14 tháng 5 tại Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Công an thành phố Hải Phòng.
1: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Công an thành phố Hải Phòng vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo đảm an ninh trật tự giai đoạn 2015-2025. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Công an thành phố Hải Phòng chủ động bảo đảm an ninh cho các không gian phát triển chiến lược, nâng cao chất lượng dự báo, tham mưu, gắn nhiệm vụ bảo vệ an ninh với kiến tạo phát triển, đồng thời tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và công tác công an, xây dựng lực lượng trong sạch, tinh nhuệ, hiện đại, kiên quyết phòng chống tham nhũng tiêu cực trong nội bộ.
0: Chiều ngày 12 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã tiếp đồng chí Asa Phang Thong Sifandon, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viên Chăn và đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viên Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nhân dịp đoàn sang thăm làm việc tại Việt Nam.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, coi đây là tài sản vô giá, có ý nghĩa chiến lược lâu dài của hai dân tộc. Chính phủ Việt Nam cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai đảng. Phó Thủ tướng đề nghị Hà Nội và Viên Chăn nâng cao hiệu quả triển khai các thỏa thuận hợp tác, phối hợp thực hiện biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030 và thúc đẩy các dự án phù hợp với tiềm năng thế mạnh của hai thủ đô. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viên Chăn mong muốn lãnh đạo Việt Nam tiếp tục quan tâm hỗ trợ để hợp tác giữa hai thủ đô đạt kết quả thiết thực hơn, nhất là trong phát triển kinh tế xã hội, hạ tầng và thu hút doanh nghiệp Hà Nội đầu tư vào Việt Nam.
0: Chiều ngày 12 tháng 5 tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã tiếp Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Dixi và Đại sứ Algeria tại Việt Nam Azadin Bekha.
1: Tiếp Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, Johan Nisi, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam coi Thụy Điển là đối tác quan trọng tại Bắc Âu, đồng thời đánh giá dư địa hợp tác quốc phòng giữa hai nước còn rất lớn. Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, thúc đẩy ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng, mở rộng hợp tác đào tạo, công nghiệp quốc phòng, đồng thời mời phía Thụy Điển tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 năm 2026. Tiếp đại sứ Algeria tại Việt Nam, Azedai Bahar, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước và cho biết hợp tác quốc phòng thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực. Phó Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo, công nghiệp quốc phòng và phối hợp tại các diễn đàn đa phương, đồng thời mời phía Algeria tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 năm 2026 tại Hà Nội.
0: Sáng ngày 15 tháng 5, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp về xây dựng đề án một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp.
1: Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, việc sơ kết nhằm đánh giá toàn diện kết quả sau một năm triển khai sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên cả nước, làm rõ kết quả nổi bật, khó khăn, vướng mắc và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, các bộ ngành địa phương sẽ đề xuất nhiệm vụ giải pháp giai đoạn 2026-2030 nhằm tiếp tục hoàn thiện mô hình, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là ở cấp xã. Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan khẩn trương cập nhật, bổ sung số liệu, bảo đảm tiến độ sơ kết, đồng thời rà soát việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đơn vị sự nghiệp công lập và đánh giá thực chất, hiệu quả vận hành sau sắp xếp.
0: Sáng ngày 13 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về tình hình xây dựng nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu và định hướng chính sách quản lý tín chỉ carbon.
1: Phó Thủ tướng yêu cầu dự thảo nghị quyết phải xác định rõ các vấn đề trọng tâm, nội dung mới, đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới. Đồng thời cần xây dựng văn hóa ứng xử với môi trường thông qua nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyên truyền, hình thành thói quen và hành vi thân thiện với môi trường trong toàn xã hội. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết 24 NQTU và dự thảo nghị quyết mới, bám sát tiến độ, bảo đảm chất lượng và xây dựng chương trình hành động để triển khai ngay khi nghị quyết được ban hành.
0: Sáng ngày 14 tháng 5, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến thăm và làm việc với Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia NIC, Bộ Tài chính.
1: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia tiếp tục phát huy vai trò đầu mối quốc gia về đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển các ngành công nghệ chiến lược, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường kết nối với các tập đoàn công nghệ toàn cầu, hướng tới trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo tầm khu vực. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành hỗ trợ NIC mở rộng hợp tác với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, nghiên cứu cơ chế đặt hàng của nhà nước và hoàn thiện hành lang pháp lý để phát triển mạng lưới đổi mới sáng tạo trên cả nước.
0: Dự và phát biểu tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam năm 2026, chiều ngày 13 tháng 5, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của Việt Nam, luôn coi khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng không thể thiếu của nền kinh tế quốc gia, được khuyến khích phát triển lâu dài, bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác.
1: Phó Thủ tướng cho rằng, liên kết giữa khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước chưa đạt kỳ vọng. Nhiều doanh nghiệp Việt mới tham gia các khâu giá trị gia tăng thấp, tỷ lệ nội địa hóa còn hạn chế. Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Chính phủ sẽ tập trung 5 nhóm giải pháp lớn bao gồm tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút FDI có chọn lọc vào các lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, năng lượng sạch, phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp trong nước, đầu tư hạ tầng chiến lược và nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với khu vực FDI. Chính phủ cũng cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, tạo nền tảng để khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước cùng phát triển.
0: Ngày 11 tháng 5 tại Điện Biên, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026 với sự tham dự của lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, cơ quan ngoại giao địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong ngoài nước.
1: Phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết tỉnh đã đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, triển khai cơ chế luồng xanh, cam kết rút ngắn 70-90% thời gian giải quyết thủ tục đối với các dự án ưu tiên. Phó Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu phát triển xanh, thông minh, bền vững của Điện Biên thể hiện quyết tâm bứt phá của địa phương, đồng thời tạo niềm tin cho doanh nghiệp, nhà đầu tư đồng hành lâu dài. Theo Phó Thủ tướng, tỉnh có nhiều lợi thế nổi bật như di tích lịch sử Điện Biên Phủ, vị trí kết nối với Lào và Trung Quốc, tiềm năng khoáng nóng, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và bản sắc văn hóa dân tộc đặc sắc.
0: Chiều ngày 14 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng các trường phổ thông nội trú, liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới.
1: Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ tiến độ từng trường, từng dự án. Các bộ ngành và 22 địa phương có các xã biên giới đất liền cử đại diện lãnh đạo tham gia ban chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới. Phó Thủ tướng đề nghị Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các địa phương trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, chất lượng, tổng mức đầu tư, hiệu quả sử dụng công trình. Bên cạnh đó, các địa phương phải chủ động cân đối, bố trí ngân sách địa phương, huy động nguồn lực hỗ trợ để chi trả các hạng mục giải phóng mặt bằng và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật có liên quan ngoài hàng rào công trình.
0: Chính phủ vừa qua đã ban hành Nghị định số 147/2026/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài quy định tại Nghị quyết số 29/2026/QH16 ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài. Cụ thể bao gồm 1. Quy định xử lý dự án đã được cấp giấy chứng nhận không đúng quy định. 2. Quy định xử lý về việc tiếp tục giao đất, cho thuê đất đối với các dự án vi phạm về lựa chọn nhà đầu tư, về quản lý, sử dụng đất. 3. Quy định xử lý đối với dự án đầu tư trên khu đất mà nhà nước đã thu hồi đất, không thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định của pháp luật. 4. Hướng dẫn khoản 4, điều 16, sửa đổi mục 14 Nghị quyết số 265/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15. Thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp Chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập cổng thông tin điện tử Chính phủ, địa chỉ chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư Chính phủ tuần qua a@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung. Thưa quý vị và các bạn, Bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời là phóng sự mà chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chuyên mục hôm nay. Chương trình do Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống, ai cũng mong muốn có một tương lai ổn định, một chỗ dựa vững chắc khi tuổi cao, lúc ốm đau hay khi không còn khả năng lao động. Nhưng không phải ai cũng có điều kiện để tự chuẩn bị cho mình một nền tảng an toàn lâu dài. Chính vì vậy, chính sách bảo hiểm xã hội ra đời như một điểm tựa an sinh bền vững, góp phần bảo đảm cuộc sống cho người dân hôm nay và cả mai sau. Tháng 5 hàng năm, tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân là điểm nhấn quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự tham gia của toàn xã hội đối với

0: Do vậy, việc triển khai chính sách bảo hiểm xã hội càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Những năm qua, cùng với sự quan tâm của các cấp chính quyền và sự nỗ lực của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk, chính sách an sinh này đã từng bước đi sâu vào đời sống người dân, trở thành chỗ dựa thiết thực cho hàng triệu lao động trên địa bàn tỉnh.
1: Tại Đắk Lắk, từ thành thị đến nông thôn, từ doanh nghiệp đến từng khu dân cư, nhận thức của người dân về vai trò của bảo hiểm xã hội ngày càng được nâng lên. Nếu trước đây nhiều người còn xem việc tham gia bảo hiểm xã hội là nghĩa vụ bắt buộc, thì hiện nay ngày càng nhiều người hiểu rằng đây chính là quyền lợi thiết thực và là sự đầu tư cho tương lai của chính mình. Tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, việc thực hiện đầy đủ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động không chỉ là trách nhiệm theo quy định của pháp luật mà còn là yếu tố quan trọng để xây dựng môi trường làm việc ổn định và phát triển bền vững. Bởi khi người lao động được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, họ có thêm sự an tâm để gắn bó với doanh nghiệp. Những quyền lợi về khám chữa bệnh, chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hay lương hưu về sau đã giúp người lao động yên tâm làm việc, ổn định cuộc sống và chăm lo tốt hơn cho gia đình.
2: Quá trình làm việc thì không có ai mong muốn gặp rủi ro, ví dụ như là đau ốm, tai nạn hay là mất việc làm. Nhưng mà nếu những điều đó xảy ra thì mình đóng bảo hiểm xã hội nó sẽ giúp cho giảm bớt gánh nặng về tài chính và ổn định trong cuộc sống. Và đặc biệt ví dụ như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động hay lương hưu khi về già là đều là những quyền lợi thiết thực với người lao động như tụi em. Bên cạnh đó là khi doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội thì em cảm thấy được nhận được sự quan tâm và trách nhiệm đối với người lao động. Điều này khiến bản thân yên tâm làm việc và có thêm nhiều niềm tin và mong muốn gắn bó lâu dài với doanh nghiệp hơn. Theo em thì tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ không chỉ bảo vệ quyền lợi của người lao động hôm nay mà còn là sự tích lũy và bảo đảm cho cuộc sống ổn định trong tương lai.
1: Đối với doanh nghiệp, việc thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội cũng chính là cách xây dựng uy tín và giữ chân nguồn nhân lực. Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, doanh nghiệp nào quan tâm tốt đến đời sống người lao động sẽ tạo được sự gắn kết và phát triển bền vững hơn.
3: Việc tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, đặc biệt trong việc ổn định nguồn nhân lực. Khi tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, người lao động họ sẽ yên tâm hơn trong quá trình làm việc vì được đảm bảo quyền lợi khi đau ốm, thai sản, tai nạn hoặc thất nghiệp. Điều này giúp cho người lao động gắn bó với doanh nghiệp nhiều hơn, lâu dài hơn. Việc thực hiện đầy đủ chính sách bảo hiểm xã hội còn thể hiện trách nhiệm và sự quan tâm của doanh nghiệp đối với người lao động. Từ đó tạo ra môi trường làm việc ổn định, nâng cao tinh thần làm việc, xây dựng hình ảnh uy tín, chuyên nghiệp trong kinh doanh, doanh nghiệp phát triển lâu dài và bền vững.
1: Những năm gần đây, cùng với tiến trình cải cách hành chính và chuyển đổi số mạnh mẽ, ngành bảo hiểm xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng đã không ngừng đổi mới phương thức phục vụ người dân và doanh nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính đã giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và tạo nhiều thuận lợi cho người tham gia. Các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số hay việc sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã từng bước mang đến sự tiện lợi, minh bạch và hiện đại hơn trong thực hiện chính sách an sinh xã hội.
4: Đối với người lao động mà phụ nữ như em thì cái chế độ thai sản là một cái sự hỗ trợ rất là thiết thực trong cái thời gian mang thai và chăm sóc con nhỏ. Như em cách đây 2 năm về trước thì em cũng mới đẻ một bé nhỏ thì em cũng đã hưởng được hơn 26 triệu từ bảo hiểm thai sản đó, làm em cảm thấy rất là vui. Và nếu như mà người lao động mà chẳng may gặp tai nạn hoặc là mất việc làm thì người lao động sẽ có được cái chính sách hỗ trợ này để mà vượt qua được cái giai đoạn khó khăn. Mà điều mà khiến em yên tâm nhất là khi mà lớn tuổi không còn khả năng lao động nữa thì vẫn có cái lương hưu hàng tháng và được cấp cái thẻ bảo hiểm để mà chăm sóc sức khỏe. Nhờ vậy mà mình sẽ không quá lo lắng để mình sợ là bị trở thành cái gánh nặng cho gia đình.
1: Hiện nay trên địa bàn tỉnh, số lượng hộ kinh doanh cá thể còn chiếm tỷ lệ khá lớn. Theo quy định mới, các hộ kinh doanh cá thể thuộc diện bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội. Vì vậy, công tác tuyên truyền vận động

0: và hỗ trợ các hộ kinh doanh thực hiện chính sách được ngành chức năng đặc biệt quan tâm nhằm bảo đảm quyền lợi an sinh lâu dài cho người dân. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, gần gũi, nhận thức của các hộ kinh doanh cá thể về chính sách bảo hiểm xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu như trước đây, nhiều hộ chưa thực sự quan tâm đến việc tham gia bảo hiểm xã hội, thì nay đã chủ động tìm hiểu, tham gia và thực hiện đầy đủ theo quy định.
1: Tôi quyết định tham gia bảo hiểm xã hội với vai trò là chủ hộ kinh doanh vì muốn có sự đảm bảo lâu dài cho bản thân và gia đình. Công việc kinh doanh tuy có mang lại thu nhập nhưng cũng có nhiều rủi ro hơn, không ổn định như lao động hưởng lương. Việc tham gia bảo hiểm xã hội giúp tôi yên tâm hơn về chế độ hưu trí, ốm đau, thai sản và các quyền lợi an sinh trong tương lai. Ngoài ra tôi cũng nhận thấy đây là trách nhiệm và quyền lợi chính đáng của người lao động tự kinh doanh, giúp bản thân có kế hoạch tài chính bền vững khi lớn tuổi, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.
0: Không chỉ tập trung ở khu vực lao động chính thức, chính sách bảo hiểm xã hội hiện nay còn từng bước mở rộng đến nhóm lao động tự do thông qua bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Bởi đối với người lao động tự do, cuộc sống thường phụ thuộc vào thu nhập hàng ngày, nên việc dành dụm cho tuổi già không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tuy nhiên, khi hiểu được ý nghĩa và lợi ích lâu dài của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhiều người đã thay đổi suy nghĩ, chủ động tham gia để có điểm tựa khi về già. Mỗi tháng chỉ cần dành ra một khoản tiền phù hợp với khả năng tài chính, người dân đã có thể từng bước tích lũy cho tương lai của mình. Khi đủ điều kiện hưởng lương hưu, người tham gia sẽ có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng và được cấp thẻ bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe lâu dài. Đây không chỉ là sự bảo đảm về vật chất mà còn là sự an tâm về tinh thần, giúp người dân giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội khi tuổi cao sức yếu.
2: Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy, thì đây là một cái bước tiến cũng như là một cái kinh phí của những người lao động mà hàng năm mà tiết kiệm được cái nguồn thu để đóng cái bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì sau này thứ nhất là giảm gánh nặng cho gia đình, thứ hai là khi về già thì có được nhận lương hưu hàng tháng, và cái đặc biệt quan trọng nhất là cái được nhà nước hỗ trợ cái thẻ bảo hiểm y tế của tuổi già, thì đây là một điều rất là quý đối với những người lao động như chúng tôi. Nói chung là lúc còn khỏe thì tham gia lao động sản xuất để làm sao mà có cái thu nhập để đóng cái bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì sau này là khi tuổi về già thì nó yên tâm hơn là hàng tháng được nhận hưu và có thẻ bảo hiểm y tế.
0: Bên cạnh đó, để chính sách bảo hiểm xã hội đến gần hơn với người dân, thời gian qua, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường phối hợp với các sở ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia. Nhiều mô hình truyền thông sáng tạo linh hoạt đã được triển khai phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Từ các hội nghị tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở, đối thoại với người dân, tuyên truyền lưu động cho đến việc tận dụng mạng xã hội, hệ thống truyền thanh cơ sở, tất cả đều hướng đến mục tiêu giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
3: Công ty cũng có giao chỉ tiêu đến từng đại lý để vận động, tuyên truyền. Ngoài ra cũng có phát triển trên đăng các thông tin chính thống của các trang thông tin bảo hiểm để lên trên các trang mạng xã hội để cái sự tiếp cận của người dân nó cao hơn. Đối với trong ngày ra quân thì công ty đã phát triển mới được 6 người tham gia mới, và cũng có một số người dân họ cũng đã chủ động liên hệ để tìm hiểu về bảo hiểm xã hội và có nhu cầu tham gia.
0: Tháng 5 hàng năm được chọn là tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân. Đây là dịp để cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc nhằm lan tỏa mạnh mẽ ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội đến mọi tầng lớp nhân dân. Hưởng ứng tháng bảo hiểm xã hội toàn dân năm nay, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk cũng triển khai nhiều hoạt động truyền thông, tư vấn, đối thoại với người dân đã được tổ chức rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động hướng mạnh về cơ sở, tập trung vào nhóm lao động tự do, hộ kinh doanh cá thể và người dân ở khu vực nông thôn. Thông qua các hoạt động này, người dân không chỉ được cung cấp thông tin đầy đủ về quyền lợi, mức đóng, phương thức tham gia, mà còn được giải đáp trực tiếp những băn khoăn liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
4: Hàng năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam lấy tháng 5 là tháng vận động tuyên truyền, triển khai bảo hiểm toàn dân. Thì năm 2026 là năm đặc biệt về việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp.

0: nhằm tổ chức hiệu quả các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đến với người dân và doanh nghiệp. Thì bám sát cái sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng như Bảo hiểm xã hội tỉnh, toàn hệ thống bảo hiểm xã hội không ngừng đổi mới cái phương thức hoạt động, rồi nâng cao cái chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Năm 2026 với cái chủ đề xuyên suốt là bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời. Với cái chủ đề đó, người tham gia bảo hiểm xã hội không chỉ là đảm bảo về tài chính của chính sách an sinh mà nó còn đem lại cho mỗi người dân trên cái hành trình cuộc đời cho mỗi người.
1: Có thể thấy rằng bảo hiểm xã hội không chỉ mang ý nghĩa bảo đảm an sinh trước mắt mà còn góp phần tạo dựng nền tảng ổn định lâu dài cho mỗi gia đình và toàn xã hội. Khi ngày càng nhiều người dân tham gia bảo hiểm xã hội cũng đồng nghĩa với việc ngày càng có nhiều người được bảo vệ trước những rủi ro của cuộc sống, có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống và an tâm về tương lai. Một xã hội phát triển bền vững không chỉ được đánh giá bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn ở khả năng chăm lo, bảo đảm an sinh cho người dân. Và trong hành trình hướng tới mục tiêu đó, bảo hiểm xã hội luôn giữ vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội. Bảo hiểm xã hội không chỉ là sự bảo đảm về tài chính khi tuổi già, ốm đau hay gặp rủi ro, mà còn là sự an tâm để mỗi người vững vàng hơn trong cuộc sống, yên tâm lao động, cống hiến và xây dựng tương lai cho gia đình. Tham gia bảo hiểm xã hội hôm nay chính là tạo dựng điểm tựa an sinh bền vững cho ngày mai. Hưởng ứng tháng bảo hiểm xã hội toàn dân, mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp hãy cùng chung tay lan tỏa chính sách an sinh nhân văn này, để bảo hiểm xã hội thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc cho mọi người dân, góp phần xây dựng một xã hội phát triển bền vững, nhân văn và không ai bị bỏ lại phía sau.
2: Chuyên mục Bảo hiểm xã hội Ngôi nhà chung, chương trình do Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk thực hiện hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Danh từ số 1.
1: Tôi, Đinh Thị Tâm, 18 tuổi.
2: Em, Phan Thị Tuyết, 19 tuổi.
3: Tôi, Phạm Thị Lan, 22 tuổi.
4: Tôi, Vũ Thị Thanh Phương, 23 tuổi.
5: Tôi, Nguyễn Thị Thu, 18 tuổi.
6: Tôi, Nguyễn Thị Thi, 16 tuổi.
7: Tôi, Nguyễn Thị Thuận, 18 tuổi.
8: Trần Thị Thẹp, 22 tuổi.
9: Tôi, Nguyễn Thị Oánh, 24 tuổi.
10: Đặng Thị Trung, 23 tuổi.
0: Đứng thẳng hàng. Lần sau không được sân em. Rõ chưa?
11: Rõ.
12: Dạ, em báo cáo đồng chí chị.
0: Lại quên rồi.
12: Em báo cáo chị, có chuyện gì mà chị triệu tập gấp chúng em thế hả? À? Em còn đang dở trong đám mèo hoang dâu kia kìa.
13: Phải đấy chị Hồ, em còn đang cho loài
14: có chuyện gì
13: này á, còn dính đầy cám đây này.
14: Người đây à?
13: Em còn đang dở.
0: Thưa các đồng chí nữ dân quân Lâm Hạ, tôi triệu tập các đồng chí ra đây có ba việc.
14: Ba việc
13: gì thế nhỉ?
14: Ba việc cơ ạ? Việc gì hả chị?
13: Chị Hồ.
0: Thứ nhất, tôi được bầu làm chính trị viên đại đội dân quân xã, kiêm đội trưởng đội sản xuất số 2, hợp tác xã Lam Hồng.
10: Là thủ trưởng rồi.
5: Này, biết thủ trưởng là cái gì không?
10: Sẽ hợp, thủ là đầu, trưởng là cả. Giống anh Thái như mình ấy. Mà chị ấy, thì tâm hồn lúc nào cũng treo ngược cành cây. Thơ to và thẳng thẳng suốt ngày, thì làm sao mà hiểu được. Các chị nhỏ.
5: Cứ làm như biết rồi.
0: Việc thứ hai, tình hình rất căng thẳng.
14: Căng thẳng là việc gì đấy ạ?
0: Căng thẳng lắm.
14: Chị nói luôn đi ạ.
0: Bọn Mỹ muốn phá sập cây cầu sắt của chúng ta bằng mọi giá. Vì đây là tuyến giao thông huyết mạch để chi viện cho chiến tuyến miền Nam. Bởi vậy, cấp trên đã hạ lệnh cho chúng ta phải làm sao hả chị? Vừa sản xuất, vừa cùng với bộ đội địa phương hiệp đồng tác chiến, đánh cho lũ giặc thù kinh khiếp, giải phóng miền Nam thống nhất non sông. Giặc Mỹ kia xâm lược mây bay, chúng hoành hành ngang ngược, toàn dân ý ta sau trước quyết đánh.

0: cầu sắt, cùng làm nên thế trận phòng không. Chắc tay súng, vững tay cầy, bảo vệ quê hương. Trận địa pháo sẽ là nơi vùi chôn không quân giặc Mỹ.
1: Con lắm, chị Hồ ơi, em cũng muốn được lên mang pháo để tiêu diệt máy bay thù.
2: Chúng ta cùng ra trận diệt thần sống con ma.
3: Con lắm, nếu như tất cả các đồng chí đã đồng lòng như vậy thì
4: sao hả chị?
5: Có chuyện gì vậy chị?
4: Chị ơi,
3: chị sẽ nhắc việc thứ ba.
4: Việc thứ ba là việc gì hả chị?
3: Cấp trên vừa hạ lệnh cấm bộ đội và dân quân không được phép yêu nhau. Bởi vậy, đứa nào mà xí sớn là chị phạt. Rõ chưa?
1: Rõ.
3: Ôi. Còn đại đội rõ chưa?
2: Rõ.
3: Được rồi, tranh thủ sáng trăng, mọi người ra đồng gặt lúa. Nghe thấy tiếng kẻng báo động là phải về trận địa ngay, rõ chưa?
2: Đó.
3: Cái tát.
4: Trời ơi,
5: thế bây giờ bọn em có cần phải gọi
2: chú cầm tay
5: không?
3: Âm.
0: Dạ.
3: Ngó nghiêng gì thế?
0: Dạ, em có ngó gì đâu ạ.
3: Tôi nhìn thấy rồi, người ta đang lấp ló ở ruộng mía kia kìa.
0: Dạ, ai cơ ạ?
3: Đồng chí ba, bộ đội chủ lực trận địa pháo số 2. Tình hình đang rất căng, chớ để có thai, rõ chưa?
0: Dạ, em biết rồi ạ.
3: Cậu ta đang đến, hai đứa ở đây tâm sự, nhớ lời chị dặn, nghe chưa?
0: Dạ.
3: Nhớ đấy nhá.
0: Dạ, vâng ạ.

0: Tâm.
1: À, dám sảm sỡ chị à?
0: Cứ thích sảm sỡ đây, có làm sao không?
1: Một tà, không em hét to lên bây giờ.
0: Em cứ hét thật to nhá. Anh còn muốn nói cho cả thế giới biết chúng mình yêu nhau đây này.
1: À. Còn đây là đòn phản công, anh đã đầu hàng chưa?
0: Còn lâu nhá.
1: Thôi, em xin. Còn nó đâu bây giờ?
0: Cái gì? Em vừa nói cái gì?
1: Em có thai rồi.
0: Em có thai rồi.

0: thật chứ? Anh sắp được làm bố. Tôi sắp được làm bố rồi. Các đồng chí ơi,
1: anh Ba,
0: tôi sắp được làm bố rồi.
1: Khẽ thôi, người ta biết bây giờ.
0: Sợ gì chứ? Tâm ơi, anh sẽ đi báo cáo với đại đội trưởng Nguyễn Cầm.
1: Không được đâu.
0: Cho phép chúng ta được làm đám cưới. Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ngay trên trận địa pháo, ngay trên mâm pháo. Khách mời của chúng ta sẽ là những đồng đội của anh và em. Hoa cưới của chúng ta sẽ là những đám lửa bay sắc máy bay giặc Mỹ trên bầu trời Hà Nam anh dũng kiên cường.
1: Anh Ba,
0: Tâm ơi, trong khó khăn

0: Em ơi, anh yêu em, anh yêu mẹ con em.
1: Anh ba, nhưng em sợ.
0: Em sợ gì chứ?
1: Em sợ lúc này chưa phù hợp, còn đang chiến tranh mà đã có lệnh cấm dân quân yêu bộ đội.
0: Anh biết là đã có lệnh cấm, nhưng chẳng phải vẫn có nhiều cặp đôi họ vẫn đến được bên nhau hay sao?
1: Nhưng chúng ta khác họ. Chị Hậu còn bảo em, thân gái phải giữ gìn, chưa đẻ lúc này là chết đấy.
0: Kìa Tâm, chúng ta yêu thương nhau thật lòng thì có gì là sai, có gì là xấu? Mặc kệ, em hãy theo anh đi gặp anh Cầm. Anh ấy hiểu và thương lính bọn anh lắm. Chắc chắn anh ấy sẽ tạo điều kiện cho chúng mình được nên duyên.
1: Hay mình đợi thời cơ thích hợp khác đi anh. Sắp tới em còn được lên mâm pháo hiệp đồng tác chiến. Anh ba, em muốn được ở bên anh, được chiến đấu cùng anh. Nếu có chết, chúng mình cũng phải chết cùng nhau.
0: Kìa Tâm, sao em nói gở thế? Anh không đồng ý cho em lên mâm pháo trong trận chiến sắp tới. Nguy hiểm lắm, mẹ con em phải được an toàn.
1: Không, nhất định em phải ra trận địa. Anh ba, nhờ có tình yêu của anh, em và con sẽ không còn sợ gian khổ khó khăn. Em muốn được tựa vào bờ vai vững chãi của anh, được hôn lên bờ môi bong chóc vì sức nóng của những trận bom thù. Em yêu anh và muốn được ở bên

0: Hồ ơi, đợi tôi đã. Kìa, Hồ, đồng chí Hồ, giờ tôi đã nào.
1: Đồng chí Cầm, đêm hôm đồng chí cứ đi theo tôi ra đây làm gì đấy?
0: Tôi có việc nghiêm túc muốn nói với Hồ.
1: Đồng chí định tán tỉnh tôi chăng?
0: Kìa đồng chí Hồ, đồng chí đừng nói vậy mất quan điểm.
1: Vậy thì đêm hôm đồng chí theo tôi ra đây làm gì? Hay là muốn hiệp đồng tập pháo với tôi, cho tôi xem cự ly bao nhiêu, dựng tọa độ ra sao? Mà tôi nghĩ đồng chí không dám hiệp đồng tác chiến với tôi đâu.
0: Yêu cầu đồng chí chính trị viên đại đội dân quân nghiêm túc.
1: Thế có việc gì? Đồng chí nói nhanh lên, tôi còn phải đi ra đồng gặt lúa.
0: Tôi muốn quán triệt đồng chí, trận chiến sắp tới sẽ rất cam go và quyết liệt, cho nên đồng chí là phải... Em nhớ phải giữ sức khỏe, nghe chưa?
1: Có thế thôi đấy à?
0: Chả hiểu sao khi gặp Hồ, đầu óc tôi cứ lơ mơ, chẳng nhớ gì cả.

0: Hồ ơi. À, Hồ ơi. Hôm nay tôi muốn nói chuyện với Hồ một việc rất là nghiêm trọng về việc thằng Ba và cái Tâm.
1: Thằng Ba và cái Tâm.
0: Hai đứa chúng nó vi phạm kỷ luật nặng lắm. Mà cấp trên thì rất kiên quyết về việc này. Rất có thể cái Tâm sẽ bị khai trừ khỏi đoàn. Còn thằng Ba thì...
1: Thằng Ba thì sao?
0: Thằng Ba sẽ bị khai trừ khỏi đảng.

0: Thưa toàn thể các đồng chí, tôi Đặng Bảo Nhãn, bí thư đảng bộ xã, như các đồng chí đã biết, cấp trên đã có lệnh cấm bộ đội và dân quân không được yêu nhau. Nhưng rất tiếc chuyện đó lại xảy ra. Cho nên hôm nay mới có cuộc họp khẩn cấp như thế này. Trước khi vào cuộc họp, tôi trân trọng giới thiệu đồng chí chính trị viên đại đội 1 tiểu đoàn 6 pháo phòng 0 Phạm Văn Vọng. Đồng chí chính trị viên huyện đội huyện Di Tiên Nguyễn Đức Trọng. Đại đội trưởng Nguyễn Cầm. Rất tiếc đồng chí Ngô Thị Hồ, chính trị viên thuộc đại đội nữ dân quân xã chưa về kịp, cho nên tôi phải triệu tập gấp các đồng chí để báo cáo các đồng chí mà cấp trên yêu cầu xử lý. Đó là sự việc cấp trên đã quyết định khai trừ đoàn đối với đồng chí Đinh Thị Tâm thuộc đại đội nữ dân quân xã Tuyên Hòa. Hai, khai trừ đảng đối với đồng chí Đỗ Hồng Ba thuộc đại đội 1 tiểu đoàn 6 pháo phòng 0.
1: Sao lại vô lý như vậy? Chúng ta không đồng ý.
2: Không đồng ý.
1: Không đồng ý.
0: Đề nghị các đồng chí trật tự. Đây là cuộc họp, ai có ý kiến phải giơ tay phát biểu. Nào, xin mời các đồng chí có ý kiến.
3: Tôi xin phép có ý kiến. Báo cáo đồng chí bí thư cùng toàn thể các đồng chí. Đồng chí Đỗ Hồng Ba thuộc đại đội chúng tôi quản lý. Đồng chí Ba đã vi phạm kỷ luật chiến trường, bất chấp lệnh của cấp trên. Bộ đội và dân quân không được yêu nhau trong thời chiến. Chẳng những hai đồng chí Tâm và Ba đã vi phạm kỷ luật mà còn không kiềm chế được cảm xúc, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng xảy ra. Đó chính là đồng chí Tâm đã có thai.
1: Tâm, mày có thai? Sao liều thế? Mấy hôm thấy cái bụng lùm lùm của nó tao đã nghi rồi. Bảo sao nó toàn mặc áo rộng, chắc mẹ che cái bụng đi đấy.
2: Tâm, sao mày dại dột thế? Có ai cấm mày yêu đâu, sao mày lại để ra hậu quả như vậy?
4: Có em bé tốt mà, đại đội ta lại có thêm người đánh giặc.
0: Nào nào, đề nghị các đồng chí trật tự. Tôi đề nghị các đồng chí ngồi xuống. Đây là cuộc họp.
3: Báo cáo các đồng chí, bên chi bộ của chúng tôi cũng nhất trí về hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí Đỗ Hồng Ba.
2: Sao lại kỷ luật nặng như vậy? Bộ đội không phải là con người, dân quân không phải là con người à?
1: Chị Hồ, tôi nhất trí với ý kiến của chị Hồ. Yêu thì có gì là sai? Phải đấy, tôi thấy chả có gì là sai cả.
5: Đồng chí Hồ, không được ăn nói thiếu lập trường như vậy. Trong cuộc họp, tôi yêu cầu tất cả các đồng chí trật tự. Đồng chí nào muốn phát biểu thì giơ tay, và phải được sự đồng ý của đồng chí bí thư. Tôi yêu cầu tất cả các đồng chí ngồi xuống.
2: Tôi xin có ý kiến.
0: Mời đồng chí.
2: Thưa các đồng chí, tôi xin được trình bày quan điểm cá nhân của mình. Tôi chấp nhận nói xong, các đồng chí có thể khai trừ tôi ra khỏi đảng, cắt chức chính trị viên đại đội dân quân xã của tôi.
5: Tôi nghĩ việc này đồng chí Hồ nên họp riêng đại đội và rút kinh nghiệm riêng. Ở đây chúng ta cần lấy ý kiến tập thể chứ không phải lấy ý kiến cá nhân.
2: Các đồng chí không nên áp đặt. Không có những cá nhân thì lấy đâu ra tập thể? Các đồng chí luôn đề cao sự dân chủ. Vậy không cho tôi ý kiến cá nhân của mình thì dân chủ ở đâu?

0: Nói thế là không nên.
1: Các đồng chí cứ để cho đồng chí Hồ trình bày quan điểm cá nhân của mình.
2: Thứ nhất, tôi đề nghị hủy bỏ lệnh khai trừ đoàn đối với đồng chí Đinh Thị Tâm, hủy bỏ lệnh khai trừ đảng đối với đồng chí Đỗ Hồng Ba. Thứ hai, tôi đề nghị thu hồi lệnh bộ đội và dân quân yêu nhau.
3: Tôi xin phép đồng chí Nhãn được phản biện quan điểm của đồng chí Hồ, chính trị viên đại đội dân quân xã.
4: Mời đồng chí.
3: Thứ nhất, việc quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đoàn đối với hai đồng chí Tâm và Ba đã được sự nhất trí cao trong chi bộ đại đội và chi đoàn thanh niên xã. Đồng chí Ba là đảng viên, đồng chí phải làm gương, nhưng lại để cảm xúc cá nhân chi phối dẫn đến hậu quả nghiêm trọng xảy ra. Thứ hai, đồng chí là chính trị viên, đồng chí phải quán triệt lệnh cấm bộ đội và dân quân không được phép yêu nhau. Đây là mệnh lệnh của cấp trên, chúng ta phải chấp hành tuyệt đối.
2: Tôi thấy nó vô lý và độc đoán. Cho dù đấy là mệnh lệnh cấp trên, bộ đội dân quân chí vững hàn bền, họ yêu nhau nhưng vẫn không quên nhiệm vụ.
3: Đồng chí Hồ, đồng chí đi quá xa rồi đấy. Chiến tranh ác liệt không có chỗ dành cho những người có tình cảm ủy mị yếu hèn.
2: Anh Cầm, em biết anh cũng thấy cái lệnh này nó là vô lý, nhưng tại sao anh không dám đấu tranh?

0: họ. Anh nói là phải có chừng có mực. Đây là cuộc họp, nếu không là đồng chí cũng bị kỷ luật đấy.
1: Đồng chí kỷ luật tôi ư? Thưa cả đồng chí, tôi thì duyên phận trái ngang đã đi một nhé. Nhưng tôi muốn tất cả các đồng chí nữ của tôi ai cũng được phép yêu. Chị Hồ,
2: chị Hồ
1: ơi, chúng em cảm ơn chị. Thưa các đồng chí, ngay từ giờ phút này tôi không còn được đứng trong hàng ngũ của đoàn, nhưng ra trận địa chúng ta vẫn gọi nhau là đồng chí. Chúng ta vẫn cùng chung một chí hướng đánh đuổi quân giặc Mỹ, giữ tộc đất cha ông và bảo vệ Hà Nam. Anh ba ơi, em và con không thể sống thiếu anh.
3: Em nói đúng. Thưa thủ trưởng cùng các đồng chí, tôi chấp nhận hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng. Nhưng tôi xin các đồng chí hãy cho phép chúng tôi được yêu nhau.
4: Đồng chí ba, chúng tôi rất hiểu và thông cảm. Nhưng chiến trường có những mệnh lệnh của chiến trường. Nếu ai cũng yêu như các đồng chí thì ai sẽ là người song pha ra trận? Chúng tôi thống nhất rồi, quyết định kỷ luật sẽ không thay đổi.
5: Thưa các đồng chí, bây giờ chúng ta khép lại về việc vấn đề xét kỷ luật hai đồng chí. Tôi xin mời đồng chí Nguyễn Đức Trọng hãy đứng lên báo cáo về tình hình mà đồng chí vừa nhận được từ cấp trên.
6: Báo cáo các đồng chí, theo thông tin mà tôi mới nhận được từ cấp trên, sáng mai, mùng 1 tháng 10 năm 1966, sẽ có 50 chiếc máy bay cất cánh ở Cò Đạt, Thái Lan, từ tàu Koroshi, hạm đội 7, sẽ bay vào công kích phủ lý Hà Nam. Chúng quyết tâm xóa sổ và tiêu diệt tuyến đường trọng điểm miền Bắc, chi viện cho miền Nam. Tôi nghĩ trận chiến ngày mai sẽ vô cùng khó khăn cho quân dân Lam Hạ.
4: Thưa các đồng chí, như các đồng chí đã biết, cuộc chiến sắp tới là vô cùng cam go và ác liệt. Cho nên, bằng mọi giá, chúng ta phải giữ được trận địa. Bằng mọi giá, phải phá vỡ được âm mưu của kẻ địch. Và bằng mọi giá, chúng ta phải chặn đứng được những trận không kích của kẻ địch để bảo vệ huyết mạch giao thông, phục vụ cho chiến trường miền Nam.
7: Đại đội nữ dân quân chúng tôi luôn sẵn sàng hiệp đồng tác chiến.
8: Sẵn sàng.
4: Tốt.
7: Thưa các đồng chí, thôn Đình Tràng nằm trong tuyến đầu của ba thôn Đình Tràng, Hòa Lạc và Đường Ấm. Vì nằm sát chân cầu nên toàn thôn nằm trong tọa độ tam giác lửa. Tôi đề cử các đồng chí Thu Thi, Tuyết, Lan Phương dưới sự chỉ huy của tôi hiệp đồng cùng với các đồng chí bộ đội trên mâm pháo. Chúng tôi thề giữ vững trận địa, không rời mâm pháo dù phải hy sinh.
8: Xin thề.
2: Chị Hồ ơi, còn em cũng muốn được lên mâm pháo trong trận đánh ngày mai.
4: Không được, đồng chí đang bị kỷ luật. Với lại, đồng chí đang có thai, nên đồng chí không thể trực tiếp chiến đấu trên mâm pháo được.
2: Không, chú ơi, cháu xin chú. Chị Hồ ơi, em xin chị, hãy cho em được chiến đấu cùng với các đồng đội của mình. Anh ba ơi, em xin.

0: Anh Ba ơi, em xin anh hãy nói gì đi.
1: Kìa Tâm, tôi đồng ý với quyết định của đồng chí Bí Thư. Chúng ta không thể để mạo hiểm tính mạng mẹ con đồng chí Tâm được.
0: Anh Ba, anh đã không giữ lời hứa với em.
1: Tâm,
0: Kìa Tâm ơi.
1: Thưa đồng chí chính trị viên, thưa thủ trưởng, tôi chấp nhận hình thức bị kỷ luật. Nhưng tôi xin các đồng chí hãy cho tôi được tiếp tục chiến đấu trên mâm pháo của mình.
2: Đồng chí Ba, đồng chí đang trong thời gian bị kỷ luật. Tôi không đồng ý và chấp nhận để cho đồng chí xung phong.
3: Thưa đồng chí chính trị viên, sai thì bị kỷ luật, điều đó là đúng. Nhưng chúng ta không thể từ chối quyền ra trận của một chiến sĩ. Đồng chí Ba là một người lính dũng cảm, có bề dày kinh nghiệm trong việc chiến đấu. Thiếu đồng chí Ba sẽ là một tổn thất lớn cho chúng ta. Với tư cách là đại đội trưởng, tôi đề nghị cho đồng chí Ba tham gia trận chiến ngày mai. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
0: Đồng chí Cẩm nói hợp lý, tôi hoàn toàn nhất trí.
1: Kẻ chị Hồ,
0: cố lên em.
4: Thưa các đồng chí, tôi thấy đồng chí Ba là một tay pháo dày dặn kinh nghiệm, cho nên tôi mong các đồng chí cho đồng chí ấy một cơ hội.
5: Tôi cũng nghĩ giống như đồng chí Bí Thư, trận chiến ngày mai vô cùng khốc liệt. Chính vì vậy, chúng ta hãy cho đồng chí ấy được chiến đấu.
6: Xin các đồng chí hãy cho anh Ba được lên mâm pháo.
1: Anh cảm ơn các em.
6: Anh Ba,
2: thôi được. Nếu như tất cả các đồng chí đã đồng lòng như vậy, thì tôi sẽ chấp nhận để cho đồng chí Ba xông trận ngày mai.
7: Tốt, vậy thì tất cả chúng ta hãy sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu.
8: Sẵn sàng.

0: cái gì mà dẫn bắn mình lên thế hả con? Này, muộn rồi, sao mà vẫn còn chưa đi ngủ à? Mẹ nói ngày mai trận chiến ác liệt lắm đấy con ạ.
1: Dạ vâng ạ, nhưng con không hiểu vì sao con không tài nào chợp mắt được mẹ ạ.
0: Sao thế, con sợ à?
1: Dạ không ạ, nhưng...
0: Thế sao?
1: Cái cảm giác này khó tả lắm mẹ ạ.
0: Thế làm sao mà khó tả hả?
1: Dạ... À mẹ ơi, hôm nay mẹ cho con ngủ với mẹ nhé. Con muốn được mẹ hát ru, mẹ xoa đầu và gãi lưng cho con ngủ.
0: Chà bố cô, lớn tổng ngồng, sắp lấy chồng đến nơi rồi mà còn đòi tôi hát ru cho mà ngủ nữa à?
1: Con dù lớn thế nào cũng vẫn bé bỏng trong vòng tay của mẹ mà, đúng không mẹ?
0: thôi, tôi xin. Bây giờ ấy thì nói thế thôi, chứ này mày có cái chàng trai nào người ta yêu thương rồi à, lại quên ngay cái vòng tay của cái bà già đau khổ này gì?
1: Sẽ chẳng có vòng tay của một ai cả đâu mẹ ạ. Vì...
0: Sao thế hả con? Sao thế? Cứ nói cho mẹ nghe xem nào. Thế làm sao?
1: Vì vòng tay ấy không dành cho con mẹ ạ.
0: Trời ơi! Sao thế? Có phải là con đã yêu rồi có đúng không?
1: Mẹ...
0: Kìa, cứ nói cho mẹ biết xem nào. Thế làm sao?
1: Mẹ ơi, con yêu anh ấy, nhưng con biết được rằng anh ấy đã dành tình cảm cho một người khác mẹ ạ.
0: Trời ơi, khổ thân con gái tôi. Chai đường ấm nó xếp một hàng dài thế này, thì mày không lựa chọn, lại đi đâm đầu vào yêu cái anh bộ đội, con nơi có trốn thế hả con? Khổ lắm con.
1: Mẹ ơi, nhưng tình yêu ấy cho con sức mạnh, cho con thêm dũng khí để lên đường chiến đấu mẹ ạ. À, mẹ ơi, ở đại đội tóc dài chúng con ai cũng thương chị Hồ lắm mẹ ạ. À,
0: mẹ nghe hôm qua cái con Thi nó đi hoặc về, nó lại nói linh tinh cái gì mà nó bảo à, chị Hồ lại ủng hộ việc bộ đội và dân quân yêu nhau, có phải không con?
2: Không linh tinh đâu mẹ ạ. Chị Hồ oai lắm, hôm qua trong cuộc họp chị nói mấy câu mà chú thủ trưởng của chị xanh mặt luôn mẹ ạ.
0: Thế cơ à?
2: Chị ý bảo, thưa các đồng chí, tôi thì duyên phận trái ngang đã đi một nhẽ, nhưng tôi muốn các nữ dân quân của tôi ai cũng phải được yêu. Lần đầu tiên con thấy chị ấy khóc.
0: Khổ thế.
1: Mẹ ơi, tại vì chị Hồ bảo vệ cái tâm với anh ba đấy mẹ ạ.
2: Chị Hồ bảo vệ cả đại đội nữ dân quân, chứ đâu phải riêng mình chị Tâm với anh ba đâu. Mà em thấy chị Hồ toàn nói một đằng làm một nẻo.
0: Ấy chết, thì con còn bé, cho cô ăn nói linh tinh rồi à, chị Hồ chị lại kỷ luật cho đấy còn ạ.
2: Con biết thừa nhá, chị Hồ chị thích chú Cầm nên chị mới nói thế.
0: Này,
2: con thấy chú Cầm bênh chị Hồ lắm, giống như anh ba bênh chị Tâm ấy mẹ. Ước gì con cũng có được người yêu đẹp trai mạnh mẽ như anh ba mẹ nhỉ.
1: Vớ vẩn, anh ba chỉ yêu cái Tâm thôi.
2: Thì em chỉ nói là ước thôi mà, chứ có phải thật đâu. Em hơi đâu mà đi yêu với Trà Đương, bây giờ em chỉ thích làm pháo thủ bắn bom thôi. Mẹ ơi, con buồn ngủ quá, mẹ gãi lưng cho con đi.
0: Ồ, thế lại gãi lưng à?
1: Rồi. Mẹ ơi, cả con nữa.
0: Được rồi, ngồi xuống đây mẹ gãi lưng cho.
1: À, mẹ ơi, sáng mai mẹ nhớ gọi con dậy sớm nhá, con sợ ngủ quên lại muộn giờ ra chân đi ạ.
0: Rồi, cứ yên tâm mà ngủ đi, rồi mai tôi đánh thức dậy sớm.
3: Dạ.
0: Ừ, chỗ này được chưa? Hay cái con bé này, nói ngủ là nó ngủ ngay được ý. Ngủ đi con. Khổ thân các con tôi, chiến tranh không biết bao giờ rồi mới kết thúc. Mà thôi, cứ ngủ đi con nhá, để mẹ ru con ngủ nhá.

0: thứ bốn đó. Cái lũ giặc trời đang hôm mà chúng nó không thả bom thì nó không cho ai ngủ à? Cái thứ bốn của mày chứ. Trời ơi, mẹ ơi, mẹ quay lại hẻm du hành đi, chúng con phải đi đây. Việt Thi ơi, Thi.
1: Mẹ ơi, trận chiến này sẽ rất ác liệt. Nếu chúng con không mệnh hệ gì, mẹ đừng buồn mẹ nhá.
0: Con không được có mệnh hệ gì, phải cẩn thận, cẩn thận đấy con nhá.
1: À vâng, con đi đây,
0: con đi đây, cẩn thận. Thôi.

0: tự chính thuộc anh nuôi xin được thông báo với toàn thể các đồng chí, bếp ăn đại đội của chúng ta hôm nay sẽ có món tươi để bồi dưỡng cho các đồng chí chuẩn bị ra chiến trường chiến đấu.
1: Anh Tư ơi,
0: hả?
1: Hôm nay ăn món gì đây? Chắc lại cơm độn chứ gì?
0: Độn là độn thế nào này nhá? Khoai lang đường ấm, rau muống lạc tràng, tầm bóp đình tràng mồng tơi hòa lạc, rau xam rau muốt rau bí rau dền rau rệu rau sen càng cua xà lách. Này, lại còn có cả rau đay mồng tơi đấy.
1: À, tôi không có thịt à?
0: Có chị Lị, bữa ăn đặc biệt nên là tự tôi đã vớt được ít cá dưới sông, mò được ít hến và đặc biệt là nhặt được mấy con gà chết.
1: Ê, cho bọn em ăn cả gà chết anh ơi.
0: Gà chết gà thôi bom. Cho nên cứ gọi là quân dân chung sức đồng lòng đánh tan giặc Mỹ ơi à, muôn lòng hân hoan.
2: Mẹ cả mà đây các cháu, nhanh chân lên, nhanh chân lên các cháu. Cháu báo với anh Tư, bà con chúng tôi có nồi khoai nóng đây.
0: Thay mặt anh em trong đơn vị xin được cảm ơn tất cả bà con nhá. Anh này, thế cái em cất hộ anh vào bên trong nhé.
3: Cháu đâu?
2: Đây khẩn, khẩn trương. Bê này, nóng nhá, nóng đấy nhá, quài nóng đấy nhá. Khẩn khẩn trương.
4: Úi giời, giỏi.
2: Bê vào đi. Đây, quài đường ấm tỏ thế bà nhỉ.
0: Đúng rồi, để vào chỗ đây cho anh. À mà thôi, bây giờ đề phòng là giặc Mỹ tiếp tục ném bom. Mời bà con là ta về hầm trú ẩn.
2: Thế chúng tôi xin phép nhá.
0: Vâng.
2: Các cháu đâu? Đi về khẩn trương.
5: Đi về nhanh lên.
2: Máy bay Mỹ đã đến bây giờ đấy.
5: Máy
2: khẩn trương nhanh lên. Chúng tôi về nhá. Đi về.
0: Thế thì chào chú. Chào bằng anh cho nó trẻ. Thế chứ này. Thế các em về nhá. Ôi giời, quý hóa quá. Gớm, dân Lâm Hạ hiền lành chân chất, đẹp biết bao tỉnh đất tỉnh người.
5: Anh Tử ơi.
0: Hả?
5: Anh Tử ơi.
0: Anh đấy. Ôi giời, em đã về rồi nhá.
5: Anh có gì cho em ăn không? Em đói quá.
0: Cô ăn đi. Vừa hay là bà con vừa mới cho nồi khoai, đĩa xôi con gà. Này, em vào mà ăn tạm cho đỡ đói.
5: Trong bếp của anh.
0: Trong bếp. Đúng rồi, đây, chỗ đấy.
2: Anh Tử ơi.
5: Hả? Khoai nóng quá. Nhưng mà em đang phải vào kiếp trực. Thôi, em để tạm đây. Lát em ăn sau. Em đi đây.
0: Lượm đá, theo đôi bóng. Khổ thế chứ lị. Chá kịp văn uống gì. Các đồng chí ơi, về ăn cơm. Ôi trời đấy, cứ hì hụi thế kia thì bao giờ mới về? Tôi là phải ra tận nơi gọi về mới được. Ôi trời, Tâm. Cô Tâm.
6: Anh Tử ơi, em khổ lắm.
0: Thôi, nín đi em. Chiến tranh không cho phép ta ủy mị và yếu mềm. Hãy đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
6: Nhưng ai cho em được chiến đấu? Vì em đã vi phạm kỷ luật chiến trường.
0: Dù có thế nào, em cũng phải dũng cảm lên. Những cô gái Lâm Hạ bất khuất kiên trinh luôn biết gác tình riêng để hy sinh cho Tổ quốc.
6: Nghĩa là anh cũng như mọi người muốn em bỏ cái thai này đi.
0: Không, việc bỏ thai em hãy suy nghĩ kỹ lại đi. À mà thôi, anh phải đi gọi các đồng chí khác về ăn cơm đây. Ôi thì chết. Còn cái môi.
6: Anh Tư.
0: À này, nhớ để ý hộ anh nồi cá kho kẻo cháy nhá.
7: Tâm ơi, sao mày dại thế?
8: Tâm ơi, bỏ cái thai đi đi.
7: Không. Nếu có thai, mày không được lên mâm pháo đâu.
8: Không.
9: Mẹ mày xấu hổ với làng với xóm đấy. Bỏ đi.
7: Bỏ đi.

không được chiến đấu, tôi thà chết còn hơn. Đứa con này là tình cảm thật lòng của con với anh ta. Con xin họ hàng là

sẽ không bao giờ bỏ con đâu. Nếu con chết, mẹ con ta cũng

chiến tranh, không cho ta hủy mị yêu mềm. Nhưng ai là người cho ta

0: Sao dừng lại? Dừng lại đi! Đừng làm dại dột như thế! Mày phải nghĩ cho con, nghĩ cho anh ba chứ Tâm!
1: Không! Tao không muốn sống nữa! Tao không muốn sống nữa!
0: Dừng lại! Dừng lại đi! Tâm! Tâm! Dừng lại! Còn tao, còn các đồng đội vẫn luôn bên cạnh mày cơ mà. Sao mày dại thế hả Tâm? Còn anh ba, còn cả bố mẹ nữa. Sao mày không nghĩ cho họ? Sao mày ích kỷ vậy hả Tâm? Mày dại lắm Tâm ơi.
1: Thu ơi, tao khổ lắm.
0: Tao hiểu mà. Tao thương mày. Sau khi mày bỏ đi, mọi người nháo nhác đi tìm mày. Tao và anh ba đến nhà nhưng không gặp mày. Tao nghĩ mày sẽ ra đây. Tao sợ mày sẽ làm điều gì đó dại dột. Nào ngờ, sao mày dại thế hả Tâm?
1: Tao và anh ba yêu nhau, có con với nhau, có phải là tao sai rồi không?
0: Không, mày không sai. Nếu là tao, tao cũng sẽ làm như thế.

0: Mày nói thật chứ?
1: Tao nói thật. Còn bây giờ mày hãy về đi. Anh ba và bố mẹ đang đi tìm mày đây.
0: Không, nếu không được chiến đấu, tao thà chết còn hơn.
1: Mày điên hả Tâm? Mày không nghĩ cho con mày sao?
0: Tao nghĩ con tao nó sẽ rất hạnh phúc khi được chiến đấu cùng với bố, với mẹ của nó. Chắc chắn nó sẽ không bao giờ muốn làm con của một bà mẹ hèn nhát.
1: Nhưng chú Nhãn, anh Cầm và cả anh ba nữa, họ sẽ không bao giờ đồng ý đâu.
0: Không, tao tin anh ba sẽ cho tao được ra trận. Thu, chỉ cần mày giúp tao, không tiết lộ cho ai biết nhá. Mày hãy giúp tao đi.
1: Tao
0: kẻ Thu, tao xin mày, mày hãy giúp tao đi.
1: Tao
0: Thu.
1: Thôi được rồi, ngày mai tao sẽ lên mâm pháo thay vị trí cho mày. Mày sẽ lên sau. Nếu mày lên ngay từ đầu, họ sẽ tống cổ mày xuống.
0: Tao cảm ơn mày.
1: Còn bây giờ, nghe lời tao, về thay quần áo đi, đừng để ảnh hưởng đến con. Về đi, bố mẹ và anh ba đang lo lắng cho mày đây. Đi về đi.
0: Mày nhớ giúp tao nhá.
1: Đi về đi. Hứa với tao, đừng làm gì, điều gì dại dột nữa đây.
0: Tao hứa.
1: Đi về đi.
0: Nhưng mày phải giúp tao nghe không?
1: Đi về đi.
2: Tâm ơi! Tâm! Tâm ơi!
1: Anh ba! Anh ba!
2: Em đã tìm thấy Tâm chưa?
1: Em...
2: Trời ơi! Sao quần áo em lại ướt hết thế này? Hay là...
1: Không! Không có chuyện gì đâu. Tâm nó về nhà rồi. Anh hãy về với nó đi.
2: Tâm về nhà rồi à? Anh cảm ơn Thu nhá. Anh về với Tâm đây. Anh cảm ơn Thu.

还没有爱。

0: 杰涛，
1: 志豪，收收起来我的妈妈去在那里报仇啊！到底
0: 自杀？
1: 去跳水啊！
0: 那天不跳水没？到底瓜腿没有的，恁我先没得làm gì？
1: em đi tìm cái tâm ạ.
0: Tìm cái tâm hay là theo dõi cái tâm?
1: Chị Hồ, đây là việc riêng của em, không liên quan đến chị.
0: Thu!

0: mày thích thằng ba đúng không?
1: Không ạ.
0: Vậy những câu thơ này thì sao? Chỉ nhìn anh thôi, chỉ thấy anh cười, em như thấy thời gian ngưng lại, em bóp chặt trái tim mình vùng dậy.
1: Chị Hồ, sao chị lại đọc trộm nhật ký của em?
0: Thu, nói thật với chị đi, mày thích thằng ba đúng không?
1: Không phải là em thích anh ba.
0: Ừ, tốt rồi. Úi giời ơi.
1: Mà là

mày có biết thằng ba yêu cái Tâm rồi không? Em biết. Biết. Sao lại cứ yêu nó? Hay là thằng ba bắt cá hai tay? Thằng khốn nạn, nó sẽ không xong với chị đâu. Kìa chị Hồ, không phải như thế đâu. Anh ba không phải là người như vậy. Em thích anh ấy, nhưng anh ấy không hề biết. Và có lẽ cả cuộc đời này anh ấy cũng không biết được rằng em thầm yêu anh ấy. Thu! Chị Hồ! Chị Hồ ơi! Thu! Sao lại khổ vậy em? Bộ đội pháo binh thiếu gì mà lại đi yêu cái thằng đã có người yêu? Mà nó có yêu mày đâu. Như vậy chỉ khổ mày thôi Thu ơi. Em không cần anh ấy yêu em. Chỉ cần được nhìn thấy anh ấy, được chiến đấu cùng với anh ấy, em thấy mình thật hạnh phúc. Như vậy không phải là hạnh phúc mà là bất hạnh, mày hiểu không? Chị hiểu gì về bất hạnh mà chị nói?

0: tao lại không hiểu chứ. Tao bị ép lấy chồng năm mới 15 tuổi. Ngày ấy tao là một thiếu nữ phòng tao. Chồng tao hơn tao 2 tuổi, còn nhà khá giả, nhưng lại bé như một nắm chặt. Mắc bệnh nghệnh ngã, người ta thường gọi là thằng thối tay. Bị ép lấy nhau nên chúng ta tránh gần nhau, không bao giờ ngủ chung. Mày thấy đây, cảnh vợ chồng như vậy tồn tại làm sao được. Chị Hồ, thời gian sau anh ta theo bố lên Hà Nội học nghề gò hàn. Tao về quê chăm sóc mẹ, 32 tuổi không chồng không con. Như vậy đã đủ bất hạnh chưa? Chị Hồ, em... em xin lỗi chị. Em không biết chị đã phải trải qua những tháng ngày như vậy. Nhưng chị Hồ ơi, chị Hồ, anh cảm thích chị. Chị biết điều đó đúng không?
1: Không, không được. Đã có lệnh cấm bộ đội và dân quân không được phép yêu nhau. Tao là đội trưởng, tao không thể làm trái với nguyên tắc được.
0: Nhưng chị vẫn ủng hộ cho bộ đội và dân quân yêu nhau. Chị vẫn vờ như không biết đấy thôi.
1: Tao có thể làm như vậy với chúng mày bởi tao hiểu, tao thông cảm, tao cũng có những khát khao như chúng mày ngày mới lớn. Thôi, bỏ qua việc của tao đi. Còn bây giờ, với công việc là đội trưởng của mày, tao cấm mày không được tơ tưởng đến thằng ba nữa, nghe chưa?
0: Chị Hồ,
1: còn ngày mai hãy lên mâm pháo hiệp đồng tác chiến với đồng chí ba, rõ chưa?

0: Hồ ơi.
1: À, đồng chí Cầm đấy à? Đồng chí làm gì mà cứ thập thò đấy thế? Hay là đây cũng là chiến thuật mới để chinh phục mục tiêu mà đồng chí mới phát minh ra?
0: Lại mất quan điểm rồi.
1: Vậy thì đồng chí đến đây làm gì? Một cán bộ mẫn cán như đồng chí Cầm mà trong cuộc họp cũng không thể mở lời nói đỡ cho cấp dưới, chắc cũng chỉ sợ ảnh hưởng đến danh dự của mình thôi.
0: Kìa, Hổ nghĩ tôi là người như vậy sao?
1: Xin lỗi, tôi không thể nào nghĩ khác hơn được nữa.
0: Hổ ơi, mọi người nghĩ tôi như thế nào cũng được, nhưng tôi mong đồng chí, mong em đừng nghĩ tôi là kẻ ham danh. Nhất là với đồng đội đã từng chiến đấu với nhau nhiều năm, tôi không nói bởi đó là mệnh lệnh.
1: Thôi được, cứ tạm tin là như vậy. Còn bây giờ đồng chí định nói gì với tôi?
0: Tôi vừa nhận được tin từ cấp trên, trận chiến này sẽ rất cam go và quyết liệt. Với tinh thần giặc quyết phá ta quyết giữ, anh em bộ đội trong toàn đơn vị đã sẵn sàng, giờ chỉ còn chờ đội nữ dân quân của đồng chí.
1: Đội nữ dân quân chúng tôi luôn sẵn sàng hiệp đồng tác chiến. Núi đội sông Châu sẽ viết tiếp nên bản trường ca.

0: Hồ ơi, một cô gái can trường quả cảm, nhưng lại có số phận éo le bất hạnh trái ngang. Với quân thù em quyết chẳng để chúng yên, với đồng đội em là tấm gương trung kiên bất khuất.
1: Anh khen tôi hay thương hại tôi?
0: Không, Hồ ơi, tôi muốn nói là...
2: Đồng chí Cầm, đồng chí Vọng, mời đồng chí về họp gấp.
0: Hồ ơi, mọi phương án chiến đấu đã sẵn sàng, tôi sẽ hẹn gặp lại em vào ngày mai. Hồ ơi, hẹn gặp lại em trong trận chiến ngày mai.
1: Đồng chí Cầm,

0: này này, các chú bộ đội, các cô dân quân ơi,
1: nghỉ ơi. Tay, nghỉ tay uống bát nước. Ôi, quần đá, uống nước
2: nghỉ em, tay uống nước em ơi,
3: em đây em ơi,
0: nghỉ tay uống nước các cháu ơi.
1: Này,
4: uống thôi.
1: Ôi dồi ôi, con ơi, sao mà, làm sao mà uống lắm thế hả con?
5: Mẹ ơi, mệt lắm mẹ ạ. Dưới ánh nắng mặt trời, nòng pháo thì bỏng rẫy. Bọn con á, cứ như con tôm trên chảo mỡ rồi mẹ ạ.
1: Thôi thôi thôi thôi, uống thế thôi, rồi mang nước mời các chú bộ đội đi.
4: Đi em.
5: Con à.
1: Ôi dồi ôi, vất vả quá. Ôi này, các cháu không? Mệt lắm không?
4: Mẹ ơi, mẹ ra đây làm gì? Ở đây nguy hiểm lắm, mà ai cho mẹ ra đây?
6: Ui trời ơi, còn ai vào đây nữa?
4: Cái bố
6: lắm mẹ cô mà muốn gì ai mà cản được. Đây, bố chặt được ít mía. Con đem chia cho mọi người cùng ăn nhá.
4: Dạ vâng ạ.
2: Bác ơi, anh em bọn cháu ở đây uống nước là được rồi. Bác mang mía sang cụ pháo bên kia cho anh em.
1: Mẹ đây.
6: Không ăn à?
2: Dạ không ạ, bọn cháu uống uống nước là được rồi.
6: Ờ, thế được rồi, thế được rồi. Để tôi đem cho mấy chú bộ đội bên kia.
2: Vâng ạ.
1: Tại đây là các chú.
4: Ôi, xong việc rồi, bố mẹ về đi. Máy bay Mỹ có thể quay lại bất cứ lúc nào đấy ạ.
6: Này,
1: tao sợ gì thế mày?
6: Cô không cần phải đuổi. Chúng tôi lên lên tự lo cho mình được.
4: Bố,
1: mẹ mang sang cho anh Thái.
6: À thế, anh Thái đâu hả con?
4: Anh Thái à?
1: Ừ, thằng Thái nó đâu?
4: Anh Thái ở ụ Đại Liên bên kia. Để con dẫn bố mẹ sang anh Thái nhá.
6: À, đi đi thông báo ơi. À, thế chào các chú các cô nhá.
7: Chào
6: bác
7: nhá.
2: Chào bác nhá.
6: Tôi đi đây.
4: Nhanh lên, máy bay Mỹ quay lại bây giờ.
1: Bác đã đi sang bên kia.
4: Đấu nữa chứ.
8: Mẹ ơi,
1: gì?
8: Con đeo hoa tai như này là được rồi. Thôi, cái này mẹ về mẹ cất đi cho con, để sau này lấy chồng, con còn đeo chưa?
1: Sao mày bảo là con gái là phải xinh cơ mà?
8: Mẹ ơi, chị họ chị cấm, không được đeo ra trận địa rồi ạ.
1: Cấm là cấm thế nào? Vớ vẩn, để mẹ đào cái hồ một tiếng.
8: Mẹ ơi, ở đây đông người lắm, mẹ làm như vậy con ngại. Thôi, mẹ về mẹ cất đi cho con, để sau này lấy chồng, con còn đeo chưa?
1: Thôi, này, ngồi xuống đây.
8: Sao,
1: mẹ đeo vòng bạc cho con tỉnh, ở trần không ai nhìn thấy đâu. Sao, đây đây. Ôi giời, đấy, như thế là đẹp rồi. Thế nhá,
8: vâng.
1: Ở đây chiến đấu, mẹ về đây. Này, bác về nhá. Bà về.
4: Chào bác.
1: Ở đây chiến đấu nhá. Bà về đây.
2: Vâng, về nhà bác nhá.
1: Rồi.
9: Chị đi ra em xem nào.
2: Chào các đồng chí.
4: Chào thủ trưởng.
2: Báo cáo đồng chí chính trị viên, cơ số đạn còn đủ cho hai trận đánh. Bộ đội và dân quân ngày càng vững mạnh, không có thương vong, mục tiêu được bảo vệ an toàn.
10: Tốt, tốt lắm. Tôi tuyên dương tinh thần hiệp đồng tác chiến của bộ đội cùng dân quân Lam Hạ. Nhưng các đồng chí ạ, giặc sẽ không bỏ cuộc khi chúng chưa phá hủy được trận địa của ta. Trận chiến tới đây sẽ là trận chiến rất cam go. Vì vậy, chúng ta cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác.
2: Đó.
10: Đồng chí ba.
2: Đó.
10: Đồng chí hãy ở lại trực chiến, tôi phải sang thăm tuyến Phủ Vân. Chào các đồng chí.
2: Chào thủ trưởng.
8: Đi rồi. Này các anh bộ đội ơi, có về làm rể Lam Hạ không?
11: Này này, thật không? Để anh về, anh bảo bố mẹ anh sang nhà nói chuyện với bố mẹ em luôn nhá.
8: Này, gái Lam Hạ là không đùa đâu nhá.
12: Lại hớn mỡ lên rồi.
13: Gớm, bà chỉ mần chỉ mà ghế gớm nữa. Hay là để tối nay bọn em sáng cho bà chị chơi nhá.
12: Mời chúng ta.
13: Anh
12: nhị tiết nhá.
13: Anh ơi, gãi Lâm Hà ghế gớm thật đấy.
12: Để anh.
11: Bà chị làm gì mà gớm thật đi. Chắc là chỉ có đại đội trưởng mới sang được thôi.
13: Chị em nhảy.
12: Này, đại đội trưởng nhà các chú có mặt ở đây. Chị mày cũng chấp nhá.
14: Dạ, chúng em chào anh cầm ạ. Có người đang thách thức đại đội trưởng đấy ạ.
12: Đừng có mang anh cầm ra dọa chị. Tối nay họp đội, chị sẽ cho toàn đội chạy vài trăm vòng sắt.
15: Kìa, yeah. Đồng chí chính trị viên, đồng chí nghiêm khắc và khó tính quá.
12: Không nghiêm khắc, để cho lính tráng nó nhờn vào mặt đi à. Mà đồng chí về ra lệ quân của đồng chí đi nhá. Tôi dù sao cũng hơn các đồng chí cả chục tuổi. Thế mà các đồng chí ấy.
15: À thì chắc là anh em chỉ đùa cho vui thôi hả?
13: Anh ơi, em nói thật đó, em không đùa mốc.
15: Đồng chí Hồ, đồng chí cũng nên dịu dàng lại.
12: Dịu dàng không phải là tính cách của tôi, mà tôi địch phải là phụ nữ. Chịu được thì chịu, không chịu được thì thôi.
15: Đồng chí Hồ,
12: ăn đi, lấy sức dậy quần đi trêu gái. Nhớ là phải sống, không được chết. Tính mạng của đồng chí là của tôi, rõ chưa?
15: Tất cả nghe đây, trận chiến hôm nay sẽ rất cam go và quyết liệt. Máy bay Mỹ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, cho nên tôi yêu cầu các đồng chí bộ đội và nữ dân quân. Các đồng chí là phải rất nghiêm túc, nghe chưa? Chúng ta trực chiến, chiến đấu tới cùng. Bây giờ, về vị trí chiến đấu.
14: Đó! Anh ba! Anh ba ơi! Anh ba!
3: Nghĩa Tâm!
12: Anh ba!
3: Sao em không ở trong hầm trú ẩn? Lại ra đây làm gì?
12: Em muốn được chiến đấu cùng anh.
3: Ngoài này nguy hiểm lắm, em hãy về đi.
12: Nhất định em phải được chiến đấu cùng anh.
3: Nghe anh, về đi.
12: Anh ba, về đi.
4: Về đi em, ở đây nguy hiểm lắm, về đi.
12: Không, ở đây nguy hiểm lắm, về thôi.
4: Mặt bên đồng đội lúc này thì hiện lắm.
3: Không được.
7: Đồng chí đang bị kỷ luật, nhưng điều quan trọng là cái thai trong bụng đồng chí kìa. Tôi đề nghị đồng chí trở về ngay hầm trú ẩn.
12: Không, chú ơi, cháu xin chú, hãy cho cháu được chiến đấu cùng với các đồng đội của mình. Vị trí đó cháu đã quá quen, không ai có thể làm tốt hơn. Chú ơi, cháu xin chú đấy ạ.
7: Khổ lắm, nhưng đây là mệnh lệnh.
9: Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý.
12: Về đi em, về đi Tâm ơi.
7: Tất cả bà con, ai không
3: nhận vui trở lại.
7: Trở ngay về hầm chú ẩn.
12: Đi về,
15: đi về.
12: Anh ba,
15: chị đi về vị trí chiến đấu.
2: Báo cáo, đã xác định mục tiêu. Ngắm bắn hướng 32, hai tốc, độ cao 5.000, 4.500, 4.000, anh. Ngắm bắn hướng 28, ba tốc, độ cao 6.000, 5.500, 5.000, anh. Chúng rồi!
7: Chúng rồi!
14: Cùng với nữ dân quân Lam Hạ chúng em không à?
16: Hát chờ gì?

0: Ay, ay,
1: ay, ay, bombero.
0: Ay,
1: mira, hola.
2: Mời bay đã quay trở lại, các đồng chí, về vị trí chiến đấu. Đồng chí Tuân, thay tôi chỉ huy trận này, tôi phải sang tăng cường cho tuyến phòng vân.
3: Tất cả chú ý, nắm bắn hướng 14, hai tốc, độ cao, đáp vị, 4.500, 4.000,
1: ơn, ơn. Cái tâm nó đang mang thai, làm sao mang mình hòn đạn nặng như thế, nó sắp không chịu nổi nữa đâu.
3: Anh biết phải làm sao bây giờ.

0: trí cho em. Và được huấn luyện vị trí này tốt hơn em.
1: Không được, rời bỏ vị trí chiến đấu là vi phạm kỷ luật chiến trường. Nắm bắn thứ 12, thái tốt, tốc độ cao, tốc vị, tốc vị dưới, tốc vị, ơn, ơn. Kiểu Tâm, em lên đây làm gì?
0: Em muốn được chiến đấu cùng anh. Nếu có chết, chúng mình cũng phải chết cùng nhau.
2: Tôi sẽ đồng đội. Đi thôi.

0: các em ơi, các đồng chí ơi, có ai làm sao không? Trời!
1: Các đồng chí ơi,
0: kìa, đồng chí, có làm sao, không?
2: Tôi không sao.
0: Đồng chí mau đi tìm các đồng chí còn lại, rồi mau đưa về trạm xá, nghe không? Đồng chí đi.
1: Ơi.
3: Có ai không?
0: Kìa.
3: Có ai ở đây không?
0: Ai như đồng chí Hồ?
3: Tôi với.
1: Hồ ơi, kìa Hồ, em có làm sao không?
3: Anh Cường, em không sao. Các anh ơi, đi xem cái thu cái thi, mấy đứa có làm sao không? Cái Tâm, nó đang mang thai. Đi đi các anh.
0: Anh đi ngay.
3: Đi đi.
1: Đồng chí Tâm.
3: Nhanh lên.
1: Tâm ơi. Tâm ơi.
0: Tỉnh kia.
1: Em.
0: Phương. Phương.
1: Đồng chí Đỗ Hồng Ba. Tỉnh dậy cho tôi.
0: Tâm. Tâm ơi. Tâm.
1: Trời ơi, Thu ơi, Kỳ ơi,
3: Tâm ơi,
1: các em tôi,
0: kìa ba,
1: hết hết, ba rồi.
0: Ba ơi, ba,
3: anh ba,
0: kìa, ba,
3: Tâm ơi.
4: Em hãy chăm sóc tốt cho con của chúng mình nhà.
0: Nhà ba! Ba!
3: Anh ba ơi, anh biết không, em nhìn thấy những vì sao sáng trắng cả bầu trời, những vì sao đó sẽ không bao giờ tắt. Chiếc váy trắng tinh em sẽ mặc, con của chúng mình sẽ giống anh, nụ cười đôi mắt giống cho núi đôi.
0: Kìa Tâm!
1: Tâm ơi!

0: Anh có lỗi với các em, anh có lỗi với các em nhiều lắm.
1: Cái Tuyết, cái Tuyết con tôi đâu? Các đồng chí ơi, cái Tuyết, Tuyết ơi, mẹ đời con ở trạm xa mãi mà không thấy con về. Con đâu? Trời ơi, còn tôi đây sao? Tuyệt rồi. Thân xác con chỉ còn

dân mẹ là mang khuyên tai về cho con, để khi con đi lấy chồng mẹ sẽ đeo cho con đầy.

0: Các đồng chí, hãy ghi nhớ thời khắc lịch sử này, biến đau thương thành sức mạnh, và hãy chiến đấu để trả thù cho các đồng đội của chúng ta.
1: Hôm nay là ngày giỗ trận, chỉ lại đến thăm các em đây. Tâm, Thu Thi, Tuyệt Lan Phương, Thuận Thẹp, Oanh Trung, mười em gái Lam Hà của chị.

0: โฮโฮเอ้ยโฮเอ้ยเตี้ยโฮ
1: chào đồng chí bí thư đảng ủy xã.
0: Ôi, hôm nay là ngày giỗ trận, các đồng chí đồng đội về thăm lại chiến trường xưa.
1: Ôi, gần 20 năm rồi em chưa được gặp các đồng chí ấy, còn đủ cả không anh?
0: Thì cũng mất đi phân nửa, nhưng hôm nay có mặt ở đây vẫn còn hơn 10 đồng chí hồ ạ.
1: Anh Vòng, vậy còn...
0: Tôi biết là cô sẽ hỏi ai, nên hôm nay tôi mang cho cô một sự bất ngờ đây. Kia, vào đi, còn thập thò cái gì ngoài đấy? Vào. Này, hai đồng chí ở đây nói chuyện, tôi phải ra gọi các đồng chí vào nhá. Vào đi.
2: Đồng chí Hồ, có nhận ra tôi không?
1: Anh Cầm, anh vẫn còn sống ư?
2: Tính mạng của tôi là của đồng chí thì làm sao mà tôi chết được?
1: Đúng rồi, nhưng bây giờ đâu còn là của tôi nữa.
2: Hồ ơi, sau khi rời Phủ Lý, tôi được điều động vào chiến trường miền Nam, chiến tranh ác liệt, nên tôi chưa có thời gian về thăm Hồ được.
1: Vậy mà tôi cứ tưởng anh lấy vợ sinh con và quên mảnh đất này rồi.
2: Không, Hồ ơi, trên khắp nẻo hành quân ra trận, lòng tôi luôn yên.

0: đồng chí.
1: Chào đồng chí Hồ.
2: Chào các đồng chí.
3: Chào các đồng chí.
4: Đồng chí Cầm.
1: Chào đồng chí.
4: Bộ đội và dân quân không được phép yêu nhau.
2: Đồng chí Thương.
4: Hai đồng chí là vi phạm kỷ luật rất nặng. Bởi vì hai đồng chí đang mang hàm cấp chỉ huy. Vậy ngày hôm nay tôi thay mặt cho toàn đơn vị xử phạt hai đồng chí. Nghe đó.
3: Thưa các đồng chí cựu chiến binh, thưa bà con nhân dân cùng các cháu đoàn viên thanh niên, hôm nay là ngày giỗ trận. Chúng ta hãy thắp những nén tâm nhang để tưởng nhớ tới 10 cô gái Lam Hạ. Các chị đã anh dũng hy sinh, máu đào của các chị đổ xuống giành lại nền độc lập tự do cho dân tộc. Tên tuổi của các chị mãi mãi đi vào huyền thoại, là niềm tự hào của quê hương, của thế hệ trẻ Hà Nam

0: Tây Nguyên, nơi đại ngàn hùng vĩ, nơi con người sống dựa vào thiên nhiên, dựa vào núi rừng qua nhiều thế hệ. Giữa không gian ấy, những thói quen sinh tồn được hình thành từ cách làm ăn, cách đi rừng đến những vật dụng, công cụ, vũ khí gắn liền với đời sống săn bắn, hái lượm hàng ngày. Theo thời gian, cùng với những đổi thay của cuộc sống, những thói quen thường ngày đó cũng dần mang theo những nguy cơ, thậm chí trở thành ẩn họa. Khi cộng đồng bắt đầu đối diện với những hiểm nguy hiện hữu, cũng là lúc một câu hỏi được đặt ra: điều gì cần phải thay đổi để con người an toàn bước tiếp dưới ánh sáng của pháp luật? Thôn Đừng Nhạp, xã Ia Lốp là một trong những thôn có tỷ lệ tàng trữ súng cao nhất của tỉnh Đắk Lắk. Với nhiều người, khẩu súng không chỉ là công cụ săn bắn mà còn là một thói quen trong sinh hoạt đời sống, được mang theo từ quê cũ, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
1: Bây giờ là 76 hộ, tức là nhân khẩu bằng 303 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Thái. Về cái vũ khí, tức là tự chế, thì bà con trước ở ngoài Bắc về cái phong tục là người ta hay sử dụng, tức là cũng có mang theo.
0: Năm 2003, anh Vi Văn Phúc rời quê hương Thanh Hóa vào xã Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk lập nghiệp. Trong hành trang mang theo có khẩu súng Calip mà ông nội anh để lại, giá trị bằng cả con trâu. Như thói quen mang tính tinh thần cũng là công cụ lao động của người dân tộc Thái quê anh. Khi mới vào đây, anh dùng súng để săn bắn và bảo vệ mùa màng. Nhưng cũng chính khẩu súng này đã để lại trên cơ thể anh những vết thương không bao giờ lành.
2: Bắn phát cái loác ra, cái kiểu là nó không tự chế mà. Loác bể nòng ra. Bể nòng ra mà nó xé ra cái một miếng thịt mình đây luôn này. Để với cánh tay cũng dính.
0: Ở xã vùng biên này, anh Phúc không phải người duy nhất. Vẫn còn rất nhiều người dân có thói quen sử dụng súng. Hiện nay, ngoài những khẩu súng săn cũ, nhiều loại vũ khí mới xuất hiện như súng bắn đạn bi bằng hơi cồn này chẳng hạn. Con học cha, em học anh, bạn bè học nhau hay tự tìm hiểu qua Internet với những vật liệu sẵn có và chỉ cần chi phí vài chục đến vài trăm ngàn đồng, họ đã có một khẩu súng cồn có khả năng sát thương cao.
3: Nói chung là cái súng hơi cồn này chế tạo thì nó cũng đơn giản. Tác hại của nó chắc nếu mà nhiều thì tác hại cũng nguy hiểm.
0: Việc sử dụng vũ khí là vi phạm pháp luật, nguy hiểm không chỉ cho người cầm súng mà cho cả cộng đồng. Tại tỉnh Đắk Lắk đã có những vụ ẩu đả với nhiều vũ khí tự chế xảy ra gây thương vong cho nhiều người, thậm chí có trường hợp tử vong. Những vụ việc dùng súng tự chế để giải quyết mâu thuẫn trở thành những hồi chuông day dứt, cảnh tỉnh con người về tác hại không lường trước của vũ khí tự chế.
4: Từ ngày này trở lên không làm, không mua, không sử dụng rồi, sẽ lớn rồi.
5: Nếu cho tôi được ước, tôi ước con tôi đừng có dùng súng để bị mất một mắt như bây giờ.
0: Những bài học phải trả giá đắt buộc mỗi người phải nhìn lại việc tàng trữ, sử dụng súng trái quy định. Nhưng để rời xa nó, họ cần nhiều hơn nỗi sợ. Đó là sự đồng hành, sự thuyết phục bền bỉ và những sinh kế mới.
6: Thông qua các hoạt động của Bộ đội Biên phòng, thì nhân dân đã tự nguyện giao nộp vũ khí, nhất là vũ khí tự chế cho Bộ đội Biên phòng. Từ đó thì góp phần nâng cao nhận thức cũng như là ý thức chấp hành pháp luật, cũng như là mang lại cái cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân ở khu biên giới. Và niềm vui lớn nhất của người chiến sĩ biên phòng là hàng ngày được chứng kiến sự đổi thay trong nhận thức cũng như là cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân ở khu vực biên giới.
0: Sự nhiệt tâm của các chiến sĩ bộ đội biên phòng Đắk Lắk đã giúp bà con thay đổi suy nghĩ, tích cực tham gia các buổi tuyên truyền. Ở đây không chỉ có những kiến thức pháp luật khô khan mà còn có những câu chuyện thực tế sinh động.
7: nhận thức của bà con nhân dân còn hạn chế nên một vận động một hai lần không nghe, nhưng các hộ dân này lại giấu vũ khí trong rừng nên gây khó khăn cho việc vận động thu hồi.
0: Không phải ai cũng sẵn sàng giao nộp vũ khí từ lần đầu được vận động. Có những gia đình phải mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm mới đủ can đảm mang vũ khí ra khỏi góc nhà, khỏi rừng sâu để trao lại cho lực lượng chức năng. Bộ đội biên phòng hiểu điều đó, họ quay lại nhiều lần trong những buổi chiều mưa, trong mùa giáp hạt, khi nỗi lo cơm áo còn đè nặng hơn cả nỗi sợ pháp luật. Mỗi lần vận động là thêm một câu chuyện, thêm một dẫn chứng, thêm một niềm tin được bồi đắp. Đây là lần thứ 5 các chiến sĩ đồn biên phòng Sedobok đến nhà anh Đào Văn Sơn để vận động giao nộp vũ khí. Anh có 2 khẩu súng tự chế giấu ở trong nhà, như lời anh Sơn nói là để đi săn. Mưa dầm thấm lâu, sự kiên trì của bộ đội biên phòng, những lý lẽ thấu tình đạt lý đã thuyết phục được anh. Khi một khẩu súng được tự nguyện giao nộp, đó không chỉ là một mầm họa được triệt tiêu, mà còn là dấu hiệu cho thấy nhận thức đã bắt đầu thay đổi từ chính bên trong mỗi gia đình.
1: Giờ thời bình rồi, săn bắt động vật là mình trả phép. Biên phòng là gần nhất với dân đây, tôi giao nộp cho anh em biên phòng.
8: Bằng những biện pháp nghiệp vụ và phối hợp với các đội công tác, các lực lượng chức năng đứng chân trên địa bàn, kết hợp với già làng, những người có uy tín trên địa bàn đến từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động. Qua công tác tuyên truyền thì số hộ gia đình trên đã ý thức được những cái sai phạm của mình trong việc tàng trữ sử dụng vũ khí và liệu nổ trái phép và đã tự giác giao nộp cho chúng tôi.
0: Việc tuyên truyền được triển khai với nhiều biện pháp hình thức. Một trong số những biện pháp có sức răn đe đó là tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ. Mỗi sự việc, mỗi đối tượng bị phát giác

0: và xử phạt đúng quy định của pháp luật chính đã có sức cảnh tỉnh và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư.
1: Bộ đội biên phòng tuyên truyền không xài vũ khí, hàng cấm, nên là tôi đem đi giao nộp cho bộ đội biên phòng. Mong muốn người dân cũng giống như tôi, giao nộp vũ khí và không sử dụng vũ khí trái phép nữa để an toàn cho người dân và kể cả bản thân tôi.
0: Trong hành trình thay đổi thói quen đã bám rễ nhiều thế hệ, tiếng nói của già làng, người có uy tín giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Không chỉ là người am hiểu luật tục, già làng còn là chỗ dựa tinh thần của cả buôn làng. Khi già làng lên tiếng, đó không phải là mệnh lệnh mà là lời nhắc nhở xuất phát từ trách nhiệm giữ gìn sự bình yên cho cộng đồng. Sự phối hợp giữa bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương và người có uy tín đã tạo nên một mạng lưới vận động mềm dẻo nhưng bền bỉ. Từ đó, pháp luật dần trở thành một phần của nếp nghĩ mới nơi buôn làng.
2: Biên phòng phối hợp với là già làng, với buôn trưởng, người ta thường thường là những người ta chưa hiểu được, những người có súng có đạn người ta trực tiếp nói nếu mà các anh ấy không nộp súng nộp đạn thì sau này xảy ra là đừng có trách, là già làng sẽ dùng cái biện pháp cưỡng chế hay là người ta sẽ phạt. Thứ hai, người ta xảy ra người ta sẽ bắt.
3: Có cách đây cũng lâu lắm rồi thì chồng tôi cũng có để cái khẩu súng thì tự chế ra thì để làm kỷ niệm. Nên bao nhiêu năm nay rồi thì tôi cũng thấy được tuyên truyền cho bà con nhân dân để mang khẩu súng ra nộp.
0: Với Y Dương Krun, khẩu súng ấy từng gắn bó nhiều năm, nhưng sau những lần được vận động, tuyên truyền, anh đã tự nguyện giao nộp, bởi vì hiểu rằng giữ lại khẩu súng là giữ lại hiểm nguy cho chính những người thân.
4: Cũng suy nghĩ rất là nhiều để nộp được một cái khẩu súng này, tại vì cái khẩu súng này nó gắn bó với em rất là lâu. Cho nên là hôm nay em quyết định, dù sao thì mình cũng dùng khẩu súng này cũng là bất hợp pháp, cũng gây nguy hiểm cho người xung quanh. Mặc dù bây giờ nó cũng chưa nguy hiểm, nhưng sau này thì mình không biết. Được sự quan tâm vận động của các cán bộ chiến sĩ, bộ đội biên phòng, thì hôm nay em quyết định em ra nộp khẩu súng này.
0: Để người dân từ bỏ hẳn việc cất giữ vũ khí trái quy định, chỉ tuyên truyền thôi là chưa đủ. Khi chiếc bẫy, khẩu súng từng là công cụ mưu sinh hàng ngày được đặt xuống, câu hỏi về kế sinh nhai lập tức hiện ra. Từ thực tế đó, những con đường sinh kế mới dần được mở ra. Có một thời gian dài, những chuyến đi rừng của Ikun Hara bắt đầu từ săn bắn, chặt củi, hái lan. Rừng là nơi mưu sinh, cũng là nơi thử thách. Còn hôm nay, anh vẫn đi rừng nhưng không còn một mình, không mang theo súng. Những bước chân ấy giờ là tuần tra giữ rừng phòng cháy. Rừng không còn chỉ để lấy đi mà là thứ cần được bảo vệ để nuôi sống buôn làng lâu dài.
5: Ngày trước thì chưa có bảo vệ rừng, tức là chưa có vườn cho bảo vệ rừng, thì đi săn bắt động vật thú rừng, động vật hoang dã thì mang về thì không bán, cái đó là có người thì về ăn thôi, về tạo điều kiện cho gia đình thôi. Nhưng ngoài đó là từ đó đến nay, từ có vườn quốc gia cho bảo vệ rừng cho đến nay là không vi phạm nữa.
0: Ở buôn Epri, gần 3.000 hecta rừng được giao khoán cho 45 hộ dân, không phải để trao quyền sở hữu mà để trao trách nhiệm chung. Mỗi năm khoảng 115 triệu đồng được phân bổ cho cả buôn. Con số không lớn nhưng đủ để người dân không phải đánh đổi sự an toàn bằng những chuyến săn trong rừng sâu.
6: Đối với dân ở địa phương ở đây là chủ yếu là đi săn, đi bắn thú bắn thì hoặc là đi khai thác lâm sản thủy sản, phá rừng làm rẫy làm nương. Hiện tại là bà con coi như là nhận thức được tầm quan trọng của bảo vệ rừng, nhất hạn chế mức thấp nhất vi phạm và lâm lật.
0: Cho đến nay, Vườn Quốc gia York Don đã giao khoán gần 2 vạn hecta rừng cho 19 cộng đồng thôn buôn vùng đệm, với trên 2.300 hộ dân nhận giao khoán thuộc biên giới Đắk Lắk. Những nguồn sinh kế này đã từng bước thay đổi thói quen của đồng bào Tây Nguyên sinh sống ở vùng đệm Vườn Quốc gia.
7: Chúng tôi đã triển khai nhiều cái mô hình, nhiều cái cách làm sáng tạo và thực chất để giúp cho bà con thay đổi tư duy, cách làm, cách nghĩ và thay đổi cái điều kiện sống của bà con. Ở đây chúng tôi đã triển khai nhiều cái mô hình như là đổi vũ khí tự chế để lấy gạo, đội vũ khí tự chế để lấy con giống, cây giống và các cái mô hình sinh kế khác. Thì qua những cái lần triển khai như vậy thì nhiều hộ gia đình trên địa bàn đã có cái điều kiện để phát

đời ông cha. Sẻ chia với anh Ma Bé, cán bộ đồn biên phòng Sedobok đã vận động quỹ vốn đơn vị trao tặng gia đình anh chị một cặp lợn giống. Không còn những chuyến đi rừng đầy rủi ro, cuộc mưu sinh giờ bắt đầu từ chính mảnh đất trước nhà. Với tất cả sự hy vọng, tin tưởng, mong mỏi đổi thay cuộc sống, những ngày này anh chị dùng hết tâm sức cho đàn lợn. Dưới sự hướng dẫn tận tình của Y Hán, đàn lợn ngày càng phát triển lên đến hơn 20 con, cho nguồn thu nhập ổn định. Lũ trẻ có tiền mua sách vở, anh chị có thêm chi phí sửa lại ngôi nhà. Cảm giác của chị thấy vui, sáng cho nó ăn, chiều cho nó ăn, thấy con heo như vậy thì chị cũng vui rồi. Chồng đi rừng đó thì mình phải lo, chứ sợ người ta bắt thế này thế kia thì mình vào tù đó thì cũng sợ, chứ bây giờ có bộ đội giúp rồi. Bây giờ không có lo gì đâu, bây giờ chị ở nhà nuôi heo thì làm ruộng làm rẫy thôi, trồng mì như vậy thôi. Giờ không có nghĩ cái gì hết, bây giờ chị nghĩ với heo, với ruộng thôi, giờ trong rừng không có nghĩ gì đâu. Những khẩu súng từng treo trên vách các gia đình giờ đã được tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng. Vì đã hiểu, đã sống được bằng những nguồn sinh kế khác, ánh sáng nơi biên thùy được thắp lên từng ngày từ những buổi tuyên truyền lặng lẽ, từ sự đổi thay âm thầm trong nhận thức của người dân. Khi ánh sáng của hiểu biết pháp luật được lan tỏa, biên cương được bảo vệ bình yên, vững chắc bằng ý chí và cả sự đồng thuận. Và đó là thứ ánh sáng bền lâu nhất nơi phên dậu Tổ quốc.

Trương Tấn Vinh, Trần Nhung Huy, biên kịch Trần Cảnh Văn, Phạm Vân Kiệt, Hoàng Nguyên Bội, Tiêu Dịch Vĩ, với sự tham gia của các diễn viên chính: Hạ Quân Tường trong vai Trung Chính Nam, Dương Minh Uy trong vai Thành Hoàng, Trần Tỷ An trong vai Lư Bát Nhã, Trình Nhã Thần trong vai Lý Ân Hy, Chu Hiểu Hàm trong vai Tần Quảng Vương, Trương Lạc Hiên trong vai Âu Dương Khải, Thiệu Vũ Vi trong vai Mạnh Tâm Nữ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: lại nhớ ngay.
1: Đương nhiên rồi, anh là bạn của Tâm Ngữ mà.
0: Vậy sao? Vậy tôi hỏi anh, rốt cuộc anh là ai?
1: Tôi à? Ý anh là sao chứ?

κομμάτι. Cũng không có yêu khí. Cũng không phải ma đạo.

0: Xin lỗi, nãy giờ tôi bị phân tâm. Anh mới nói gì vậy?
1: Thực ra anh là ai vậy?
0: Tôi? Ý anh là sao? Tôi chỉ là giáo sư dạy ở trường đại học thôi.
1: Vậy sao? Tôi biết anh đã làm gì ở bữa tiệc. Không người bình thường nào có thể khắc chế cuồng ngâm chú do ma quỷ ếm. Làm sao anh làm được?
0: Hóa ra cái đó gọi là cuồng âm chú à?
1: Anh không biết sao?
0: Trước giờ tôi vẫn luôn hứng thú với mấy thứ huyền bí. Nhưng mà tôi vẫn chưa có cơ hội được gặp. Tôi đã nhìn thấy câu chú đó trong cuốn sổ ghi chép của ông tôi. À phải rồi, ông của tôi là đạo sĩ, nên tôi cũng biết một chút về ma quỷ. Dù ở trên đời này có rất nhiều điều bí ẩn, nhưng mà sau nhiều năm nghiên cứu tôi đã nhận ra hầu hết đều có thể dùng khoa học để giải thích. Ví dụ như là cuồng âm chú này, tôi đoán thực ra nó chỉ là một sự tương tác giữa loại năng lượng từ trường cộng với lại ánh sáng, kết hợp với lại âm thanh tại chỗ và chất xúc tác của rượu.
1: Đủ rồi, đủ rồi.
0: À, tôi xin lỗi nha, hiếm khi gặp người am hiểu về lĩnh vực này nên tôi hơi phấn khích. À, mà sao anh biết về cuồng âm chú? Anh là ai vậy? Anh Trung à?
2: Hẹn gặp lại.

0: Chuyện tôi nhờ anh sao rồi?
1: Kiểm tra xong tôi lập tức chạy tới đây ngay luôn đó. Rốt cuộc biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng có đúng không?
0: Bớt nói nhảm đi.
1: Đây, Lư Bát Nhã, con trai độc nhất đời thứ 32 nhà họ Lư. Đời này chỉ còn anh ta là người thừa kế thôi. Trong nhà tinh thông phong thủy, địa lý, kinh dịch và chiêm tinh. Hey, chỉ là thế hệ này còn mỗi mình anh ta, nên để cho anh ta chọn đường khác. Lư Bát Nhã này kiếp trước sống tốt nên kiếp này được hưởng phước. Hơn nữa anh ta hứng thú với chủ đề ma quỷ, có thể do thừa hưởng từ gia đình. Đã xong, báo cáo hoàn tất, chi tiết chưa?
0: Vậy thôi sao? Chỉ vậy thôi cần anh làm gì?
1: Đừng có mất kiên nhẫn có được không vậy? Không giành được cô ấy cũng đừng kết tội người ta. Người ta đẹp mà, đẹp đâu có tội đâu.
0: Nói trọng điểm.
1: Lư Bát Nhã tổ chức thông minh, có trí nhớ hình ảnh, vào đại học lúc 12 tuổi, 25 tuổi có 3 bằng tiến sĩ thần học, tâm lý học, khoa học trái đất, là nhà thám hiểm nổi tiếng được đăng bài trên vô số tạp chí học thuật, quả thật là một kỳ tài toàn diện.
2: Tối nay mọi thứ đều bình thường, không có tin gì về Ngô Thanh Nguyên. Tiểu thất cũng đã trông chừng tiệm bánh rồi.
1: Anh thật sự lo tới vậy sao? Vậy hãy cố hết sức giành lấy cô ấy đi. Lão Tần không có ở đây, tôi dạy anh mấy chiêu.
0: Tôi không lo chuyện đó.
1: Vậy lo chuyện gì?
0: Nếu không phải giáo sư Lư có vấn đề, vậy sự cố xảy ra tối nay là gì? Lai lịch của con ma mới đó là gì? Tại sao ký ức của cô ta lại bị khuyết? Ngô Thanh Nguyên biến mất bấy lâu nay, sao lại chọn xuất hiện lúc này? Không lẽ muốn đánh lạc hướng sao?

0: alguien.
1: ¡Como un gran, animal!
0: May chỉ là giấc mơ thôi. Mấy ngày này phải nói với bà, thuê vệ sĩ cho mình mới được.
2: Chào anh. Anh đổ mồ hôi nhiều quá.
0: Tại sao cô lại ở đây vậy?
2: Buổi tối hôm qua em vui lắm.
0: Cô vui cái gì?
2: Em hy vọng chúng ta ở mãi bên nhau.
0: Đừng bỏ,

Ma khí không nặng, sao cô ta biết được cuộn ngâm chú của ma chứ?

0: Dương Khải. Âu Dương Khải. Âu Dương Khải.
1: Lão đại, bây giờ phải làm sao đây? Giúp tôi một tí xíu đi. Nè.
2: Thật sự không sợ tôi?

0: còn quay lại được, oán hận sâu như vậy.
1: Lão đại à, bây giờ tôi phải làm sao đây chứ?
0: Nghiệp của người nào, người đó gánh.
1: Lão đại, lão đại, lão đại.
2: Anh muốn cướp xác hả?
0: Tôi muốn được nhìn cậu cho thật rõ.
1: Lão đại, làm gì vậy?
3: Chào anh.
1: Mẹ tôi nói gửi cái này cho mẹ con.
3: Sao họ không tự làm?
4: Nè, làm mấy những sô-cô-la đi.

0: Phải đó, phải đó.
1: Nè, tặng cô nè.
0: Thứ sáu cô rảnh không vậy?
1: Nè,
0: tặng cô nè.
1: Tôi mời cô đi
0: đây,
1: chơi nha.
0: Tôi tặng cho cô nè.
1: Tôi mời cô đi xem hay đi uống cà phê cũng được. Nè, tặng cô nè.
2: Biên Lai, Đại học Khoa học Kỹ thuật Phương Đông.
3: Anh ấy đến thật rồi. Tôi sẽ đợi ở phòng học bỏ quan. Tôi có điều muốn nói. Gia Kỳ,
0: mình biết mình vẫn nổi tiếng mà, nhưng mà sao lại hẹn ở phòng học bỏ quan như vậy? Ân Hy coi mình như trợ lý vậy. Muốn uống trà sữa thì tự mua đi. Tôi đi.

0: Giờ cậu hiểu chưa?
1: Tôi đã hiểu rồi. Vậy Mộ Thanh đúng là bị ma nhập hả?
0: Yên tâm, cậu có tôi bảo vệ, không ai dám động vào. Tiếp theo đây, cậu cứ làm theo lời tôi nói, đảm bảo không sao.
1: Hãy

0: Chuyện gì vậy? Rốt cuộc có chuyện gì?
1: Tôi nhìn thấy ma.
0: Cô nhìn thấy ma hả?
1: Tôi đưa Âu Dương Khải về nhà.
2: Không,
1: rồi sao đó?
2: Anh Hy, làm ơn cứu tôi đi.
1: Sao lại để tôi một mình ở trong nhà anh như vậy?
2: Tôi...
0: Ây, hai người bình tĩnh lại đi. Rốt cuộc sẽ là chuyện gì?
2: Giúp tôi với, làm ơn đi. Nhìn kìa.
0: Tôi có thể giúp được gì? Hay là chúng ta thử nói chuyện với cô ta xem sao?
2: Hả? Nói cái chuyện gì? Cũng đâu phải Dương Mộ Thanh đâu.
0: Tôi biết chứ, nhưng thử trước đã. Tôi muốn biết cô ấy đang muốn gì.
1: Hai người đang nghiêm túc đó hả?
2: Vậy làm theo ý cô, cứ thử coi làm sao.

0: Thực ra chúng tôi rất muốn giúp cho cô. Vậy nên nếu như cô có vấn đề gì hoặc cần người tâm sự thì cứ nói với chúng tôi.
1: Không có gì để nói.
2: Nè, thái độ vậy làm sao chứ?
0: Cô cứ bám theo Âu Dương Khải, nhất định là chị có tâm nguyện gì đó chưa hoàn thành, hay là muốn tìm người giúp đỡ cho cô. Cô cứ nói với tôi, đâu cần phải một mình gánh chịu như vậy, đúng không?
1: Tại sao tôi phải tin cô? Hơn nữa, các người dựa vào đâu mà nói chuyện với tôi?
2: Lạ thật, chúng tôi nói chuyện đàng hoàng mà cô không chịu hiểu phải không? Thái độ vậy là sao?
1: Lo việc của mình đi chứ, liên quan gì tới cô?
2: Muốn tạt nước hả? Một chiêu dùng hai lần là vô ích thôi.
3: Ân Hy à, cô ngầu quá trời.
2: Ê, cô làm cái gì vậy?
3: Tâm Ngữ à, cô đừng có lo, lão đại nói anh ấy chuẩn bị hết rồi ha.

0: Đi. Mời lối này. Hy vọng ý tưởng của lão đại sẽ được thành công.
1: Cái này anh chuẩn bị riêng cho tôi sao?
0: Đương nhiên rồi. Mời cô ngồi.
1: Cảm ơn. Làm gì vậy? Làm gì vậy ông Dương Khải? Sao các người lại ở đây?
2: Đến chào đón cô.
1: Anh lừa tôi. Anh cấu kết với họ để lừa tôi.
3: Sao cô cứ bám theo Âu Dương Khải? Thực ra là cô muốn cái gì?
0: Đúng đó. Hơn nữa cô nhập vào người Dương Mộ Thanh là có ý đồ gì?
1: Họ có chỗ nào tốt chứ? Đặc biệt là cô ta. Tôi thua kém cô ta chỗ nào? Sao anh không thèm nhìn tôi lấy một lần? Tại sao vậy?
2: Nè, có phải anh đã làm chuyện gì có lỗi với người ta hay không? Chứ sao cô ấy lại nói vậy?
0: Tôi có làm cái gì đâu. Sao cô ăn nói kỳ cục vậy?
1: Anh thật sự quên tôi rồi sao? Từ lúc anh đóng học phí giúp tôi, tôi đã thích anh rồi. Anh thật sự không nhớ à?
2: Không phải anh đóng học phí giúp tôi thôi sao? Anh còn đóng giúp người khác à? Ban giám hiệu, anh thích đóng phí giùm người khác lắm mà. Vậy anh đóng cho cô ấy luôn đi. Sao để người ta trả góp làm gì? Phiền phức lắm.
0: Ân Hy, cái này cô nói tôi đóng mà.
2: Tôi hả?
0: Cứ quyết định vậy đi. Vậy thì cô bạn học này, chuyện học phí cứ để tôi lo nghe. Vậy là trong cái chuyện này có hiểu lầm gì rồi? Cô chờ tí xíu nghe. Cô cứ bình tĩnh trước đã. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên làm rõ một chút.
1: Không có gì để làm rõ hết. Tôi hỏi anh, anh từ chối tôi vì cô ta đúng không?
0: Hả? Tôi
1: biết ngay mà.
0: Trời. Lão đại đừng có đùa nữa, anh ra đi.

0: Là cô, có chuyện gì vậy?
1: Nè. Nè.
2: Mỗi lần vậy cứ làm người khác ngất xỉu mới được sao?
1: Là ai đã kêu cô tới đây?
3: Không ai kêu tôi hết. Tôi muốn đến tìm anh ấy.
1: Rốt cuộc cậu đã làm gì cô ấy?
4: Tôi đâu có biết gì cổ đâu. Tôi chỉ đóng học phí giùm cho cổ thôi. Sau đó thì...
1: Vậy thôi sao? Cậu chắc chứ?
4: À, chắc mà.
3: Không thể ngờ anh thật sự không nhớ em là ai.
1: Nói đi, nếu như cô đã chết, sao còn nhập vào người khác để bám theo Âu Dương Khải? Cô làm vậy thì có lợi ích gì chứ?
3: Thích một người tại sao phải cần lợi ích gì chứ? Tôi là thật lòng thích anh ấy. Chẳng qua tôi chỉ muốn anh ấy cũng thích lại tôi. Chẳng lẽ vậy không được sao?
1: Chúc mừng cậu.
4: Tự nhiên cái chúc mừng à?
1: Cậu luôn muốn nhìn thấy ma mà. Bây giờ cậu thấy rồi đó. Hơn nữa lại còn là một ma nữ rất thích cậu. Chúc mừng nha.
4: Tôi công nhận cô khờ quá. Vì tôi mà...
3: Vậy là anh cũng sẽ thích em chứ?
1: Hãy buông bỏ những chấp niệm ở nhân gian. Người sau khi chết thường sẽ được đầu thai, nhưng tự sát được xem là tội nghiệp. Tôi khuyên cô mau chóng buông bỏ chấp niệm, cũng giúp cô sớm thoát khỏi đau khổ.
3: Tự sát gì, tội nghiệp gì chứ? Chẳng qua tôi chỉ thích anh ấy thôi. Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì chứ?
4: Lão đại à, anh chờ tí xíu đi.
1: Được thôi, giao cho cậu.

0: Cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã thích tôi nhiều tới như vậy.
1: Giờ nói những lời này có ích gì chứ? Anh còn không nhớ được em là ai. Anh nói lời này để làm gì?
0: Tôi nhớ tên của cô mà. Cô tên là... là Gia Kỳ.
1: Anh nhớ tên em sao?
0: Bây giờ thì tôi nhớ ra rồi. Tôi xin lỗi nha. Nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, có lẽ là chúng ta đã làm bạn. Biết đâu được tôi có thể sẽ thích cô thì sao? Chỉ là bây giờ chúng ta thực sự không thể bên cạnh nhau.
1: Anh nói có thể là anh sẽ thích em sao?
0: Đương nhiên rồi. Từ làm bạn bè mới thành người yêu được chứ. Hơn nữa cô cũng đâu có xấu đâu. Nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, chắc chắn sẽ là bạn bè tốt đó.
1: Không xấu. Em không phải người xấu.
0: Ý tôi không phải là như vậy. Ý của tôi là cô rất đẹp. Cô xem kìa, lúc mà cô cười, nhìn cô rất đẹp.

0: coi. Cô dễ thương như vậy mà.
1: Cô phải nhớ là tới kiếp sau cô phải cười nhiều hơn. Bởi vì khi cô cười á, nhìn cô rất đáng yêu.
2: Cảm ơn anh.
0: Thực ra cô rất tốt. Cô không cần phải trở thành ai hết. Chỉ có cách buông bỏ thù hận và đau khổ, cô mới có thể hạnh phúc được. Sao mình lại nói ra những lời này?
3: Nếu như buông bỏ được rồi thì đi theo tôi.

0: Có gì đó không đúng. Lúc nãy anh do dự. Cao Giật Kỳ đâu rồi?
1: Tôi hỏi cô, nếu cô chỉ muốn để Âu Dương Khải chú ý, tại sao lại tự tử?
2: Tự tử? Tôi cũng không biết. Tôi chỉ nghe nói là tôi mặc một bộ đầm đỏ, sau đó gặp người tôi thích ở phòng học bỏ quan, thì chúng tôi sẽ yêu thương nhau. Sau đó đã xảy ra những chuyện gì tôi thật sự không nhớ nữa.
1: Được rồi, ra đây đi.

0: có người ngoài ở đây, còn không giấu thân phận cho tôi đi.
1: Hai người quen nhau rồi mà sao phải che giấu nữa. Chuyện này, nguyên nhân chết của vong hồn này mờ ám, đưa đi điều tra.
0: Tôi biết rồi.
1: Đi đi.

0: người vừa rồi là...
1: Không phải người đâu.
2: Anh mới không phải người. Cả nhà đều không phải người.
0: Anh làm sao vậy?
1: À, không sao.
3: Sao hai cô nặng quá vậy nè? Nhìn thì nhỏ nhắn mà nặng như trâu vậy nè. Âu Dương Khải, trúng phải dặn đào hoa rồi hả? Không ngờ có hai cô gái nằm trên giường của mình mới ghê chứ. Trước giờ không có dịp nhìn kỹ Ân Hy ha. Cô tỉnh rồi hả? Ân Hy à? Ân Hy!
4: Đau đầu quá.
3: Cô tỉnh rồi hả?
4: Âu Dương Khải, tôi đang ở đâu?
3: Diêu Mộ Thanh.
4: Gì chứ?

0: Anh vẫn không chịu nói cho tôi biết thực ra anh là ai, sao lại có năng lực này? Sao anh không sợ ma?
1: Sợ ma? Cô cũng đâu có sợ. Thực ra thứ đáng sợ không phải là ma, mà là tham sân si của con người.
0: Vậy tôi hỏi anh, có phải hôm đó ở bữa tiệc của Diêu Mộ Thanh, anh là người cứu tôi đúng không?

0: Tặng cho cô bánh mì tôi làm đó.
1: Bánh mì? Đây là bánh mì hả? Dẹp lép vậy?
0: Không muốn cũng không sao.
1: Ai nói là tôi không muốn chứ?
0: Sao vậy? Không ngon hay sao?
1: Đây là bánh mì ngon nhất mà tôi từng ăn đó.
0: Thật à?
1: Ừ. Ê, bánh có nước bọt của tôi rồi.
0: Vậy có sao đâu. Ăn cũng ngon á.
1: Vậy tôi vô nhà nha. Cảm ơn đã đưa tôi về. Tạm biệt.
0: Tạm biệt.

0: Hèn gì người ta nói tình yêu làm con người ta ngu ngốc. Đúng là vậy thật.
1: Anh định làm gì?
0: Việc chính. Kiểm tra rồi, Cao Gia Kỳ vốn không phải tự tử. Tôi đã sắp xếp cho cô ấy đầu thai.
1: Không phải là tự tử hay sao? Không đúng. Toàn bộ chuyện này đúng là kỳ lạ.
0: Lạ sao? Ý anh là sao?
1: Tại sao trí nhớ của Cao Gia Kỳ là bị khuyết? Tôi đã từng kiểm tra, nhưng mà vẫn không thấy gì.
0: Tôi cũng không chắc nữa. Nhưng tôi nghĩ có người đứng sau tất cả mọi chuyện.
2: Tiếp tin đặc biệt trong hôm nay, một vụ nổ xảy ra ở cầu nối liền với khu vực vùng núi.
1: Trụ cầu khu vực núi bị nổ, nghi ngờ do tràn khí dầu mỏ hóa lỏng.

0: Ân Hy là cô hả?
1: Đúng là mắc cười thật đó. Xem tivi mà cũng ngủ quên nữa, thiệt lãng phí điện.
0: Tôi về phòng ngủ đây nha. Tôi đi ngủ đó, ngủ ngon.
2: Thông qua dự án xây đắp ước mơ, xác định ước mơ và khởi nghiệp của chính phủ huyện Bính Đông.
3: Hiện giờ trên thị trường có rất nhiều mẫu mã thủ công mỹ nghệ. Chúng tôi hy vọng.
4: Lão đại, sau khi Thành Hoàng rời khỏi, cậu cứ xem đi xem lại một tin tức đó. Chẳng lẽ cậu phát hiện có điều gì khác thường trong này hả?
5: Sau chuyện lần trước, Ngô Thanh Nguyên có từng xuất hiện lần nào nữa không?
4: Đâu có đâu. Cho dù là ở gần tiệm bánh hay là ở nơi khác cũng đều không thấy dấu vết cậu ta.
5: Vậy thì thật kỳ lạ. Làm sao Ngô Thanh Nguyên lại quyền năng lớn như vậy, thoát khỏi sự truy lùng của quỷ sai?
4: Vậy trên nhân gian có nơi nào chúng ta không cảm nhận được hay không?
5: Thật ra chuyện này vốn không đơn giản như vậy đâu. Có lẽ Ngô Thanh Nguyên còn có động cơ khác.
4: Cậu đang nghi ngờ gần đây những chuyện xảy ra ở nhân gian có thể liên quan đến Ngô Thanh Nguyên?
5: Tôi chưa dám chắc chắn. Hơn nữa bây giờ còn có rất nhiều điểm khả nghi.
4: Canh bổ thần khí, mời cậu dùng. Mỗi khi làm việc mệt quá tôi vẫn luôn uống cái này. Làm anh bà dạy cho tôi cách làm đó, cậu uống thử đi.
5: Mạnh bà, Trung Quỳ. Chuyện lần này cứ làm như vậy đi.
6: Được. Lão đại, sao dạo này anh có vẻ mệt mỏi vậy?
5: Không có gì, chắc do gần đây có quá nhiều vụ, tôi không sao.
6: Vậy anh phải nghỉ ngơi đó nha.
5: Tôi biết rồi.
6: Vậy tôi đi đây. Nè.
5: Gọi tôi sao?
0: Chuyện là tôi tiện đường đi ngang qua đây. Cái này cho anh.
5: Cho tôi.
0: Hình như anh thường ngủ không được ngon. Món canh bổ khí này tôi uống không được, tôi cho anh đó. Anh cứ cầm lấy đi.
5: Cô cho tôi sao?
0: Giữ lấy đi.

0: Lão đại, lão đại à?
1: Hả?
0: Cậu đang nghĩ tới chuyện gì hay sao?
1: À, không có gì đâu. Cuối cùng cũng tìm được cô.
2: Tìm được tôi hả? Anh quen biết tôi sao?
1: Tôi chỉ đang thắc mắc là tại sao bỗng nhiên thần khí của mình bà lại biến mất như vậy.
0: Đúng vậy, tôi và tiểu thất cũng vì chuyện này mới không cảm nhận được rốt cuộc cô ấy ở đâu. Tìm nửa ngày cũng không thấy người.
1: Đó chính là điểm kỳ lạ, nên tôi mới không muốn bứt dây động rừng.
0: Lão đại, cậu có nghĩ chúng ta nên nói mạnh bà biết sự thật không?

0: nên nói cô ấy không?
1: Chung.
0: Chào buổi sáng.
1: Chào buổi sáng.

Xin được kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với những giai điệu của giai điệu đam mê. Và Hồng Hương rất vui và trân trọng khi được gặp lại quý vị và các bạn trong không gian âm nhạc đầy tính tự sự ngày hôm nay. Và quý vị và các bạn thân mến, khi kết thúc một mối tình, có lẽ điều khó khăn nhất không phải là dũng cảm nói lời chia tay, mà chính là việc phải giữ lại trong lòng của mình những lời tạm biệt chưa nói. Và đó có thể là một chút tiếc nuối về những ngày tháng đã cũ, một nỗi niềm chưa kịp gọi tên, hay đôi khi lại là một chút lặng lẽ để chúng ta trân trọng và bao dung hơn với những gì đã đi qua. Những lời chưa nói ấy theo thời gian sẽ trở thành những mảnh ghép ký ức vừa dịu dàng vừa sâu sắc, giúp chúng ta biết nâng niu hơn những hạnh phúc ở hiện tại. Và trong chương trình hôm nay, Hồng Hương mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gác lại những lo toan thường nhật để cùng lắng nghe những thanh âm tự sự, để thấu hiểu và sưởi ấm cho những tâm tư đôi khi vẫn còn dang dở ấy. Và để mở đầu cho không gian đầy cảm xúc này, thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với một bản mashup rất đặc biệt, mang đến những trung cảm vừa quen vừa lạ qua tiếng hát của ca sĩ Tròn Thanh, Ngôi Nhà Hạnh Phúc và Để Em Rời Xa.

vị và các bạn thân mến, có lẽ mưa cũng là một chất xúc tác kỳ diệu của cảm xúc. Khi những cơn mưa đến, lòng người thường có xu hướng tìm về những điều xưa cũ, tìm về một vòng tay hay là một sự thấu hiểu nồng nàn. Dù đường xa có khó khăn, dù đôi chân có mỏi mệt vì những giông bão của cuộc đời, thì sau cùng, ai trong chúng ta cũng mong tìm được một điểm tựa bình yên. Và ngay bây giờ, Hồng Khương xin mời quý vị và các bạn cùng thả hồn mình vào một không gian âm nhạc vừa quen thuộc, vừa mang vẻ lãng mạn đầy hoài niệm qua giọng hát của ca sĩ Phương Linh. Hy vọng rằng giai điệu này sẽ là một cái ôm ấm áp gửi đến quý vị và các bạn trong một ngày đường xa ước mưa.

Và quý vị và các bạn thân mến, khi một mình bước qua dưới cơn mưa thì con người ta thường có xu hướng thu mình lại để tìm kiếm một hơi ấm, một sự chở che. Nhưng trong tình yêu, sự che chở đôi khi không chỉ là tấm áo hay là chiếc ô, mà chính là sự thấu hiểu. Và khi một người sẵn lòng bước vào thế giới riêng của ta, trân trọng cả những góc tối lẫn những nỗi niềm mà ta chưa bao giờ thổ lộ, thì có một câu nói rất hay rằng: với thế giới, bạn chỉ là một người, nhưng với một người, bạn lại là cả thế giới. Và trong không gian âm nhạc ngày hôm nay, Hồng Khương muốn chúng ta cùng nhau dừng chân lại một chút để cảm nhận về sự hy sinh thầm lặng ấy. Đó là khi ta bằng lòng thu nhỏ thế giới của mình lại, chỉ để bao quanh và bảo vệ người mình thương. Và ngay bây giờ xin được mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng lòng để nghe tiếng hát của ca sĩ Enun Khan qua ca khúc Anh, Thế Giới và Em.

Quý vị và các bạn thân mến, đôi khi chúng ta cứ mãi miết đi tìm những điều lớn lao mà quên mất rằng hạnh phúc thực ra rất giản đơn. Đó là khi có một người sẵn lòng thu nhỏ cả thế giới của họ lại chỉ để bao bọc lấy thế giới của chúng ta. Thế nhưng không phải hành trình nào cũng kết thúc bằng một ngôi nhà hạnh phúc và cũng không phải là sự thấu hiểu nào cũng dẫn đến một cái kết vẹn tròn. Có những người lướt qua đời nhau mang theo cả một bầu trời tâm tư, nhưng đến cuối cùng thì thứ họ để lại chỉ là những lời tạm biệt chưa nói. Tại sao chúng ta lại giữ chúng lại? Có lẽ là vì khi ấy chúng ta chưa đủ can đảm, hoặc là cũng có lẽ ta hy vọng rằng sự im lặng sẽ xoa dịu đi nỗi đau. Nhưng những lời chưa nói ấy thường là những lời chân thành nhất, dày dứt nhất. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với một ca khúc với bản phối rất đặc biệt, một sự kết nối giữa hoài niệm và hiện tại. Để thấy rằng sau mỗi lời tạm biệt dang dở, chúng ta học được cách trân trọng hơn những người đang ở ngay bên cạnh mình.

Và thưa quý vị, sau khi đi qua những lời tạm biệt chưa kịp thốt ra, thì có lẽ mỗi người trong chúng ta được chọn cho mình một khoảng lặng riêng. Người ta thường sợ bóng tối, sợ những khoảng không lặng lẽ, vì ở đó chúng ta buộc phải đối diện với chính mình, những nỗi đau, những sai lầm hay là cả những góc khuất mà chúng ta đang cố gắng che đậy. Nhưng quý vị và các bạn có biết không, Hồng Khương tin rằng mỗi góc tối trong tâm hồn đều xứng đáng được lắng nghe và vỗ về. Bóng tối không đáng sợ, nó chỉ là nơi để chúng ta tạm nghỉ chân, để nhìn thấu chính mình và học cách bao dung cho những gì chưa hoàn hảo. Và chỉ khi ta dám đối diện và chấp nhận những góc tối ấy bằng một trái tim rộng mở, chúng ta mới có thể tìm thấy ánh sáng của sự bình an thực sự. Và để khép lại chương trình hôm nay, thì Hồng Khương xin phép được mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe tiếng hát của Visa Enui qua ca khúc Góc Tối. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Giai Điệu Đam Mê kỳ này với chủ đề Lời Tạm Biệt Chưa Nói. Và quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình tại website drt.vn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Giai Điệu Đam Mê lần sau. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: nghiêm này. À, mình ngồi uống nước nhé. Ừ.
1: Nhìn xa thì tưởng Thúy Kiều, lại gần mới biết là vợ gáo già.
2: Này, nhan sắc của tôi có ảnh hưởng gì đến cuộc đời của cậu? Là thích thơ gì?
1: Ừ.
2: Đây cũng chơi thơ nhá. Trời sinh thân phận đàn ông, vừa ngơ vừa ngáo lại không có gì. Trên người có mỗi cặp bi.
1: Đừng tưởng hoa nở mà ngỡ xuân về nhá. Vớ va vớ vẩn.
2: Sao?
1: Nhìn thằng này mặc dù là một tài tử điện ảnh nhá, nhưng mà đây nói cho mà biết nhá, tài tử sắp lấy vợ rồi.
2: Lấy vợ à?
1: Ừ.
2: Chắc là đi đánh bắt xa bờ kiếm được con bò lạc nào, chứ ở cái làng loạn nhịp này, ôi dồi ôi, ai thèm lấy, ma lấy cho.
3: Dạ, chào cô. Cháu chào cô ạ. Mời cô ngồi uống nước ạ. Sao mày dẫn mẹ vợ tương lai mày đến mà mày không bảo trước?
1: Vớ vẩn, mẹ vợ nào? Vợ tương lai của tôi đấy. Vớ va vớ vẩn vẫn nhỉ?
4: Sao mà ngạc nhiên?
2: Chào cô, cháu không chào bạn.
4: Chào bạn.

0: Thôi không ngồi uống nước nữa mình ạ. Bực hết cả mình rồi. Thôi đi, đi nhà khác ngồi nhá. Đi mình ơi. Đấy đi. Cái làng này nó
1: loạn nhịp lắm quá.
0: Không không, nó toàn con dở hơi thế.
2: Ôi dồi ôi dồi ôi dồi, cái làng này loạn nhịp mất rồi.
3: Ôi trời ơi, bộ chiến ơi là bộ chiến. Đi xe mà không bao giờ chịu đồ sẵn.
4: Cán bộ ạ, cán bộ ạ. Em chào cán bộ ạ. Em xin kính chào cán bộ ạ.
3: Trời đất ơi, cầu teo đấy à?
4: Vâng.
3: Tôi có bị điếc đâu. Làm gì mà cầu gào lên như vậy?
4: Thì em chào mấy câu rồi mà không thấy cán bộ giả nhời. Thế nên em mới lên trưởng đến là cái làng này đồn là cán bộ bị lắc tay. Cho nên em phải chào to đấy.
3: Rần nhá. Cái người mà trước đấy là làm trưởng bán văn hóa xã là người đã già rồi. Người ta điếc là chuyện bình thường. Tôi đây còn trẻ đây, còn khỏe đây, tái tôi đây. Trên thì thống thiên văn, dưới thì tương địa lý. Hiểu chưa? Thế tóm lại là cậu đi đâu đấy?
4: À, em đi đăng ký kết hôn.
3: Ơ, anh đến là chuẩn bị cưới vợ à? Chúc mừng nhá. Tôi không nghĩ là cậu cưới vợ sớm như vậy đâu. Chào bác. Này, lần sáu ấy, cậu mà đi đăng ký kết hôn ấy, thì là đưa vợ đi nhá, đừng có đưa mẹ vợ đi, người ta cười cho đấy.
4: Sao anh làm cán bộ mà anh vô duyên đấy?
3: Rắng.
4: Anh nghe vô duyên anh còn nói to đấy, nói bé bé thôi chứ.
3: Đây là
4: vợ em đấy.
0: Vợ nhà.
3: Thì cháu xin lỗi bác. Chúng bị xưng hô rắng cả. Thì thôi, chúc mừng thôi. Thế là
4: kỳ nha.
3: Là bao nhiêu tuổi nhỉ?
4: Vợ em á, năm nay mới có 26 thôi.
3: Cái gì?
4: Em năm nay 26. Vợ em ạ
0: 62.
3: 62, 26. 26, 62.
4: Vâng.
3: Thế là
4: kép.
3: Đẹp. Nhìn chị 62 mà nhìn như là 72 nhỉ.
1: Anh thôi đi đi.
0: Vô duyên.
3: Teo. Chủ trương là chưa đăng ký kết hôn, chưa thành vợ thành chồng thì không được sống với nhau. Nghe chưa?
0: Trời đất ơi.
3: Teo. Lại Boeing 747. Hầu sinh như khả úy. Thằng này khả thật.

0: Chú ơi, cháu
1: xin chú ạ, cháu có làm gì đâu, cháu cũng chỉ chưa va vào chú mà chú đánh cháu. Hôm nay ăn cái gì mà nửa đêm cứ sao quả tạ dán xuống đầu cháu thế ạ? Cháu xin chú, cháu không làm gì ạ.
2: Mày cặp bù với vợ tao, mày còn nó mồm à? Tao cho mày tốt xương.
1: Không.
2: Này.
1: Không chú ơi, cháu có bồ bịch gì với vợ chú đó. Cái cô già không, cái cô kia ạ. Không, cái cô ấy là Nguyễn Y Vân, tức là Vân Y Nguyên ở trong đấy, không có gì ạ.
2: Nam nữ thủ bất thân, hai người trong phòng cùng nhau mà mày bảo là Nguyễn Y Vân, ai mà tin được.
1: Không. Ôi, cháu xin chú ạ.
3: Mất điện đột ngột. Tôi chỉ định lấy cái lược ở trên tay cậu, tôi chạy cái đầu. Tôi thế mà chạy như ma đuổi ấy. Đúng rồi.
1: Thế mà cháu lại cứ tưởng là cô định.
3: Trời ạ. Cậu tưởng cái gì? Cậu chưa bằng tuổi con tôi đâu. Tôi mà thèm hấp diêm cậu á. Vơ vẩn.
1: Dạ.
3: Ông ra đây làm gì?
2: Tôi ra đây là để xem bà diễn trò mèo mả gà đồng, chứ còn làm gì nữa.
3: Thế chả phải là ông mèo mả gà đồng trước à?
2: Tôi, bà nói tôi thế à? Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Được rồi, để tôi xử lý cái thằng bồ trà của bà, rồi nói chuyện phải trái bà sau.
1: Đéo ơi, chú ơi, từ chú ơi, cháu xin phép có ý kiến ạ. Cháu với cô ấy là không có gì đâu ạ. Nên là cô ấy thuê cháu giả tiền cho cháu để là làm cho chú ghen, chứ không có chuyện gì ạ.
2: Thế này là thế nào?
3: Là thế đấy. Tại ông ấy, lúc nào anh, em với cái cô Xoan ấy, rồi bỏ tôi ở nhà. Ông chẳng muốn bỏ tôi để lấy cô ấy à? Nên tôi mới nhờ cái cậu trẻ này làm tình nhân. Tôi ghét mình.
2: Bà hiểu nhầm tôi rồi. Tôi bị yêu sinh lý lâu rồi, có làm được gì đâu.
3: Mình bị yếu. Yếu á? Thì sao không nói sớm? Tưởng là mình suốt ngày ăn no ấm cật rồi mình rậm rật khắp nơi. Nhất là từ ngày có cái cô Xoan đến ở trọ gần nhà mình ấy.
2: Làm gì có chuyện đấy? Tôi với cô Xoan không có chuyện gì cả. Cô Xoan là em họ của tôi. Chồng cô ấy nhờ tôi đi thuê nhà hộ. Hôm nào cô chú đến ở sẽ qua chào hỏi nhà mình. Bà thì ghen bóng gần gió rồi làm ba cái chuyện linh ta linh tinh.
3: Có tin được không nhỉ?
2: Tin hay không mà xác mà. Còn tôi nói cho bà biết này, nếu tuần sau cô chú ấy có lên mà qua nhà mình ấy, thì làm cơm mà tiếp đón người ta cho tử tế. Không cô chú ấy lại nghĩ là bà ghen tuông rồi đi cặp với trai trẻ. Khi đấy à, thì mình có mà chui xuống đất, rồi còn không dám vác mặc về quê nữa cơ.
3: Nhưng mình ghen thì tôi thích.
2: Thôi đi về, còn mày nữa.
1: Dạ. Không trả tiền cho cháu à? Ôi giời ơi, đang yên đang lành lại bị cắm mảnh xanh vào mông, làm phúc phải tội.
4: Lặng lặng nhịp với những đổi thay
5: đang vật lộn cuộc sống hàng ngày,
4: từ cái khó giàu lên khấm khá.

Trong cuộc sống, ai cũng mong muốn có một tương lai ổn định, được bảo đảm thu nhập khi về già và vững vàng trước những rủi ro không mong muốn. Bảo hiểm xã hội chính là chính sách an sinh nhân văn của Đảng và Nhà nước, giúp người dân có thêm điểm tựa để an tâm lao động, tích lũy cho tương lai và bảo đảm cuộc sống lâu dài. Đặc biệt, luật bảo hiểm xã hội năm 2024 có nhiều điểm mới quan trọng, được xem là những thay đổi tích cực nhằm hướng tới mục tiêu an sinh xã hội toàn dân. Vậy những điểm mới của luật bảo hiểm xã hội năm 2024 là gì? Chủ hộ kinh doanh tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được hưởng những quyền lợi ra sao? Người lao động trẻ cần chuẩn bị như thế nào để bảo đảm an sinh bền vững cho tương lai? Hãy bật kênh DRT vào lúc 20 giờ 15 phút tối thứ ba ngày 19 tháng 5 năm 2026 để theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung với chủ đề Bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời. Chương trình có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk trực tiếp tư vấn, giải đáp những nội dung liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội và các điểm mới của luật bảo hiểm xã hội năm 2024. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.

0: Kính chào quý vị khán giả đang xem chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, nơi chúng tôi tổng hợp những thông tin đáng chú ý từ các trang báo uy tín. Hôm nay thứ hai, ngày 18 tháng 5 năm 2026, chuyên mục sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi, khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới. Bài viết nhấn mạnh, sau thành công của Đại hội 14 của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, nhiệm kỳ 2026-2031, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, đổi mới tư duy, nâng cao hiệu lực quản trị, quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. Nội dung tin trên báo Quân đội Nhân dân. Báo Nhân dân đưa tin, tại thủ đô Moscow, Đảng ủy tại Liên bang Nga đã tổ chức lễ dâng hoa tại quảng trường Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm

0: Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Tham dự có đông đảo cán bộ, đảng viên, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, cộng đồng người Việt và bạn bè quốc tế. Hoạt động không chỉ thể hiện lòng thành kính đối với vị lãnh tụ kính yêu, mà còn góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Liên bang Nga, vốn đã được duy trì và phát triển hơn 75 năm qua. Báo Dân trí đưa tin, Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm vì chậm ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết. Hiện còn 19 nghị định, quyết định đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 nhưng chưa hoàn tất và 78 văn bản phải hoàn thành trước ngày 1 tháng 7. Cùng với đó là 75 thông tư cần ban hành đúng tiến độ. Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ trực tiếp chỉ đạo, không được giao cấp phó, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện vào sáng thứ Hai hàng tuần về Chính phủ. Báo Lao động đưa tin, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương cơ sở chính thức tăng từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng một tháng, tăng 190.000 đồng, tương đương hơn 8%. Theo Nghị định số 161/2026/NĐ-CP do Chính phủ ban hành, mức lương mới được áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, đồng thời là căn cứ tính lương phụ cấp, các khoản trích nộp và nhiều chế độ an sinh khác, tác động tới hàng triệu người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, nội dung trên báo Lao động. Cũng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng sẽ chính thức tăng thêm 8% theo Nghị định số 162/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Chính sách áp dụng cho 9 nhóm đối tượng, trong đó người có mức lương hưởng dưới 3.500.000 đồng một tháng sẽ được cộng thêm 300.000 đồng, còn trường hợp từ 3.500.000 đồng đến dưới 3.800.000 đồng sẽ được nâng lên bằng 3.800.000 đồng một tháng. Đây là bước điều chỉnh quan trọng nhằm bảo đảm đời sống cho hàng triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp trên cả nước, nội dung trên báo điện tử Tiền Phong. Báo Đại biểu Nhân dân thông tin, theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam MXV, trong quý 1 năm 2026, khối lượng giao dịch hàng hóa tăng hơn 140% so với cùng kỳ năm 2025 và tăng gần 60% so với quý trước. Quy mô giao dịch toàn thị trường cũng tăng hơn 300%. Đáng chú ý, tháng 1 ghi nhận mức thanh khoản và giá trị giao dịch cao kỷ lục cho thấy dòng tiền đầu tư đang quay trở lại mạnh mẽ. Diễn biến này phản ánh thị trường giao dịch hàng hóa Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tích cực, trở thành kênh đầu tư thu hút trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động. Theo Cục Hải quan, lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 166.301 tỷ đồng, bằng 36,9% dự toán và tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt gần 345,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,7%, trong đó xuất khẩu đạt hơn 169 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu đạt gần 176,7 tỷ đô la Mỹ. Kết quả này cho thấy hoạt động thương mại quốc tế tiếp tục phục hồi tích cực, tạo nền tảng quan trọng để ngành hải quan hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2026, nội dung tin trên báo Đại Đoàn Kết.
1: Chuyển sang các tin tức xã hội và đời sống nổi bật được các báo đăng tải trong 24 giờ qua. Đáng chú ý là tin thống kê thiệt hại ban đầu do mưa lớn, dông lốc ở nhiều địa phương trên báo Sức khỏe và đời sống.
0: Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 5, mưa lớn kèm dông lốc tại Cao Bằng, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Đắk Lắk đã làm một người bị thương, một nhà bị sập, 214 ngôi nhà bị ngập và hư hỏng, gần 280 hecta lúa hoa màu bị thiệt hại. Tổng thiệt hại ban đầu ước khoảng 10,2 tỷ đồng, riêng Cao Bằng thiệt hại 6,7 tỷ đồng và Đắk Lắk 3,5 tỷ đồng. Các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả, đồng thời tăng cường cảnh báo do dự báo mưa lớn còn tiếp diễn trong những ngày tới. Cũng liên quan đến nội dung phòng chống thiên tai, báo Nhân dân có bài viết Vĩnh Long sớm xây kè chắn sóng bảo vệ bờ biển. Theo đó, tỉnh Vĩnh Long đang kiến nghị Trung ương sớm bố trí vốn xây dựng tuyến kè chắn sóng bảo vệ bờ biển dài khoảng 9 km tại các xã Bảo Thành và Tân Thủy, nơi đang xảy ra sạt lở nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp hơn 600 hộ dân và gần 3.000 hecta đất sản xuất. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 900 tỷ đồng. Riêng các điểm sạt lở ven biển toàn tỉnh dài gần 20 km, ảnh hưởng khoảng 2.000 hộ dân, cần nguồn lực khoảng 2.000 tỷ đồng để xử lý. Địa phương xác định đây là giải pháp cấp bách nhằm bảo vệ đê biển, rừng phòng hộ và sinh kế bền vững cho người dân ven biển. Sau vụ chìm ghe chở vật liệu xây dựng trên sông Lương Thế Trân khiến hai cha con tử vong, Chi cục Hàng hải và Đường thủy nội địa phía Nam đã thông báo hạn chế giao thông thủy qua khu vực xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau từ ngày 17 tháng 5 để phục vụ công tác xử lý hiện trường và bảo đảm an toàn. Các phương tiện lưu thông qua đoạn sông này phải giảm tốc độ, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng. Vụ việc xảy ra rạng sáng ngày 15 tháng 5, trên ghe có 3 người trong cùng một gia đình. Đến nay, cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác cứu hộ, điều tra nguyên nhân.

0: vụ tai nạn, nội dung tin trên báo Xây dựng. Báo Công lý đưa tin, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an vừa triển khai 83 lượt cán bộ ghi hình trên các tuyến cao tốc và phát hiện 501 trường hợp vi phạm chỉ trong ngày 16 tháng 5. Trong đó, vi phạm tốc độ chiếm tỷ lệ cao nhất với 317 trường hợp, tương đương hơn 63%. Ngoài ra, còn 66 trường hợp vi phạm quy định vào ra cao tốc và hàng chục lỗi đi sai làn, chuyển làn sai quy định. Cục Cảnh sát giao thông cho biết sẽ tiếp tục tăng cường ghi hình, xử lý nghiêm nhằm kéo giảm tai nạn và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông trên các tuyến cao tốc. Trước nguy cơ dịch Ebola bùng phát trở lại tại châu Phi, Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, đặc biệt tại cửa khẩu, cơ sở y tế và cộng đồng để ngăn dịch xâm nhập vào Việt Nam. Người trở về từ vùng dịch được khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày và khai báo ngay khi có triệu chứng nghi ngờ. Động thái được đưa ra trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo đợt dịch mới tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 246 ca nghi nhiễm, hơn 80 ca tử vong với nguy cơ lây lan xuyên biên giới rất cao, nội dung trên báo điện tử Vietnam Plus. Báo Người Lao Động đưa tin, tại Tuyên Quang, sáng ngày 17 tháng 5, một xe khách 29 chỗ lưu thông trên tuyến DT188 đoạn qua xã Bình An bất ngờ lao xuống vực khiến một người tử vong tại chỗ, một người bị thương. Theo Ủy ban Nhân dân xã Bình An, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe chỉ có tài xế và một hành khách, phương tiện bị biến dạng phần đầu và đuôi sau cú rơi xuống ta luy âm. Lực lượng chức năng đã khẩn trương cứu hộ, khám nghiệm hiện trường và đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Báo điện tử VTC News đưa tin, tại Quảng Ngãi, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng vừa xảy ra tại công trình thi công cầu Cây Sung, xã Bình Minh, khiến một công nhân tử vong và một người bị thương. Vụ việc xảy ra lúc 16h30 phút ngày 16 tháng 5, trong quá trình kéo cáp thanh dầm chịu lực để đổ bê tông. Nạn nhân tử vong là anh Tạ Thành Trung, sinh năm 1983. Công trình cầu Cây Sung được khởi công từ tháng 4 năm nay để thay thế cầu cũ bị sập do mưa lũ cuối năm 2025, từng gây chia cắt giao thông của khoảng 250 hộ dân trong khu vực. Hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Tại Thanh Hóa, tuổi trẻ công an các xã Cẩm Tân, Quý Lương, Cổ Lũng và Thanh Quân đã đồng loạt xuống đồng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa vụ chiêm xuân, ưu tiên các hộ neo đơn thiếu nhân lực trước nguy cơ mưa lớn kéo dài. Riêng tại xã Cẩm Tân, từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 5, lực lượng công an đã nhiều lần hỗ trợ bà con gặt, tuốt và vận chuyển lúa về nơi tập kết. Hoạt động thiết thực này không chỉ giúp giảm thiểu thiệt hại mùa vụ, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân vì nhân dân phục vụ. Nội dung trên báo điện tử Tiền Phong.
1: Mời quý vị cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất. Đáng chú ý trên báo điện tử Tiền Phong là tin thủ đô của Nga hứng chịu cuộc tấn công lớn nhất trong một năm qua.
0: Thủ đô Moscow của Nga vừa hứng chịu cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất trong hơn một năm qua, khi Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn hạ 556 UAV trên toàn quốc trong đêm 16 rạng sáng 17 tháng 5. Riêng 120 UAV bị phá hủy khi bay về phía thủ đô trong vòng 24 giờ. Theo chính quyền địa phương, vụ tấn công khiến nhiều tòa nhà và cơ sở hạ tầng bị hư hại, ghi nhận thương vong tại vùng Moscow và Belgorod. Sân bay Sheremetyevo cũng phát hiện mảnh vỡ UAV, buộc giới chức Nga nâng mức cảnh báo an ninh. Báo điện tử VN Express đưa tin, một máy bay không người lái chưa rõ nguồn gốc ngày 17 tháng 5 đã tấn công khu vực ngoại vi nhà máy điện hạt nhân Baraka của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, gây cháy một máy phát điện và buộc một lò phản ứng phải chuyển sang vận hành bằng máy phát diesel khẩn cấp. Giới chức UAE xác nhận không có thương vong, không xảy ra rò rỉ phóng xạ và cả bốn lò phản ứng vẫn an toàn. Nhà máy Baraka trị giá 20 tỷ đô la Mỹ đi vào hoạt động từ năm 2020, hiện cung cấp khoảng 25% nhu cầu điện năng của UAE. Vụ việc làm dấy lên lo ngại mới về an ninh năng lượng và an toàn hạt nhân tại khu vực Trung Đông. Báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin, Mỹ vừa đưa ra 5 điều kiện chính cho tiến trình đàm phán với Iran, trong đó yêu cầu Tehran bàn giao khoảng 400 kg uranium làm dầu, chấm dứt hoạt động làm dầu uranium và thu hẹp năng lượng hạt nhân. Ngoài ra, Washington yêu cầu Iran mở hoàn toàn eo biển Hormuz, ngừng hỗ trợ các lực lượng vũ trang trong khu vực và tham gia khuôn khổ an ninh mới tại Trung Đông. Động thái này diễn ra trong bối cảnh đàm phán Mỹ-Iran tiếp tục bế tắc, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ căng thẳng leo thang tại khu vực vùng vịnh. Iran đang đề xuất thu phí đối với các công ty quốc tế sử dụng 7 tuyến cáp Internet ngầm đi qua eo biển Hormuz, với mục tiêu biến tuyến hàng hải chiến lược này thành một đòn bẩy số mới. Truyền thông Iran ước tính các tuyến cáp này đang truyền tải tới khoảng 10.000 tỷ đô la Mỹ giao dịch tài chính mỗi ngày và hơn 99% lưu lượng Internet toàn cầu phụ thuộc vào

0: hệ thống cáp ngầm dưới biển. Nếu được triển khai, đề xuất này có thể tác động lớn đến hoạt động kết nối số toàn cầu, đồng thời làm gia tăng căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông. Nội dung đăng trên báo tin tức. Tổ chức Y tế Thế giới vừa tuyên bố đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế cộng đồng gây quan ngại quốc tế, mức cảnh báo cao nhất của WHO. Đợt dịch do chủng virus Bundibugyo gây ra hiện đã ghi nhận hàng trăm ca nghi nhiễm và ít nhất 87 ca tử vong với nguy cơ lây lan xuyên biên giới rất cao. WHO khẳng định đây chưa phải đại dịch toàn cầu, song đã kêu gọi các quốc gia tăng cường giám sát, kiểm soát biên giới và sẵn sàng ứng phó khẩn cấp. Thông tin trên báo Sức khỏe và Đời sống.
1: Phần cuối chương mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Báo điện tử Đắk Lắk đưa tin các địa phương tập trung khắc phục hậu quả sau mưa lớn kèm dông lốc.
0: Do ảnh hưởng của mưa lớn cục bộ kèm dông lốc xảy ra chiều và tối ngày 15 tháng 5, nhiều địa phương tại Đắk Lắk bị thiệt hại nặng. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh ghi nhận 1 người bị thương, 27 căn nhà bị hư hỏng tốc mái, gần 29 hecta cây trồng bị thiệt hại, 5 cột điện bị gãy đổ, 1 trạm biến áp hư hỏng, tổng thiệt hại ước khoảng 3,5 tỷ đồng. Hiện Ủy ban Nhân dân các địa phương đang huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống và sản xuất. Cũng bị ảnh hưởng do mưa lớn kéo dài tại khu vực miền núi phía đông tỉnh Đắk Lắk đã gây sạt lở nghiêm trọng trên tuyến DT650, đoạn dốc ván nối thôn Đá Bàn, xã Vân Hòa với thôn Xuân Nguyên, xã Sơn Hòa, khiến nhiều phương tiện không thể di chuyển. Khối lượng lớn đất đá từ ta luy dương tràn xuống mặt đường, có điểm sạt lở kéo dài hàng chục mét. Chính quyền địa phương cùng đơn vị thi công đã huy động máy móc, nhân lực khẩn trương khắc phục, phân luồng giao thông và cảnh báo người dân không đi vào khu vực nguy hiểm trong khi mưa lớn vẫn còn tiếp diễn. Thông tin trên báo Dân Trí. Báo điện tử Tiền Phong đưa tin, sau vụ 4 trẻ em tử vong do đuối nước tại xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, ngày 17 tháng 5, Cục Bà Mẹ và Trẻ Em đã có văn bản khẩn gửi Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đề nghị báo cáo toàn bộ vụ việc trước ngày 18 tháng 5. Vụ tai nạn xảy ra sáng ngày 16 tháng 5 tại sông Bánh Lái, khiến 4 học sinh từ 9 đến 14 tuổi tử vong. Bộ Y tế yêu cầu địa phương khẩn trương xác minh nguyên nhân, hỗ trợ gia đình nạn nhân và tăng cường các biện pháp phòng chống đuối nước trẻ em trong dịp hè 2026. Hưởng ứng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ngày sách văn hóa đọc Việt Nam 2026, sáng ngày 17 tháng 5 tại Đắk Lắk, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh phối hợp với Phân hiệu trường Đại học Luật Hà Nội và Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên tổ chức tọa đàm những cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng tuổi trẻ. Chương trình thu hút đông đảo văn nghệ sĩ, cán bộ, chiến sĩ và sinh viên tham gia, góp phần lan tỏa văn hóa đọc, khơi dậy tinh thần tự học, lý tưởng sống và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ từ những tác phẩm viết về Bác Hồ. Nội dung trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, tại Đắk Lắk có tới 141 dự án giao thông, đô thị, khu dân cư, trường học và hạ tầng khu kinh tế với tổng vốn hơn 7.725 tỷ đồng đang chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng, thủ tục và giãn ngân vốn. Trước thực trạng này, ngày 17 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã thành lập tổ công tác đặc biệt do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng 102 xã phường để tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ, hạn chế thất thoát lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức nổi bật trong ngày hôm nay. Quý vị đừng quên theo dõi chương trình của chúng tôi vào mỗi sáng để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ hai ngày 18 tháng 5 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn kiểm tra số 26 Bộ Chính trị Ban Bí thư làm việc tại xã Sông Hình. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk thăm động viên các gia đình có con bị đuối nước. Tỉnh Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở. Bí thư chi bộ tiêu biểu, người thắp lửa niềm tin ở cơ sở. Phần thời sự trong nước và thế giới có các nội dung: nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, khu di tích Dục Thanh trở thành điểm đến thiêng liêng thu hút đông đảo người dân và du khách đến dâng hương tưởng niệm. Bộ đội biên phòng kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Tại Nga, Ukraine, giao tranh tiếp tục leo thang với các đợt tấn công bằng UAV. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng ngày 17 tháng 5, đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương làm phó trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sông Hình về tình hình triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, hiệu quả việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập và định hướng phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tham dự có đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
1: Xã Sông Hình có diện tích hơn 457 km² với gần 24.000 dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 45%. Sau sáp nhập, dù khối lượng công việc lớn nhưng địa phương đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy, duy trì ổn định hoạt động của hệ thống chính trị và đạt được những kết quả tích cực. Trong quý 1 năm 2026, tổng giá trị sản xuất của xã đạt 550 tỷ đồng, thu ngân sách đạt hơn 14,6 tỷ đồng. Công tác chuyển đổi số tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. 100% cán bộ công chức sử dụng chữ ký số và hệ thống quản lý văn bản điện tử. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 99,93%. Tuy nhiên, hiện nay khối lượng công việc lớn nhưng đội ngũ cán bộ công chức của xã còn thiếu, hạ tầng công nghệ thông tin thiếu đồng bộ. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị xã Sông Hình đẩy mạnh ứng dụng AI để giảm tải áp lực công việc, đồng thời kiến nghị Trung ương sớm xem xét việc xây dựng trung tâm dữ liệu công dùng chung. Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương đánh giá cao những kết quả bước đầu của xã Sông Hình sau sáp nhập, đồng thời ghi nhận các kiến nghị của địa phương để tổng hợp báo cáo Trung ương xem xét. Đồng chí nhấn mạnh chuyển đổi số cần gắn với thực tiễn đời sống người dân, tạo động lực phát triển kinh tế và mở rộng không gian phát triển cho địa phương trong giai đoạn mới.
0: Chiều ngày 17 tháng 5, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đã đến thăm, chia buồn với gia đình có con em tử vong trong vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại xã Hòa Mỹ.
2: Vụ việc đau lòng xảy ra vào sáng ngày 16 tháng 5, khi 4 học sinh gồm NAH 9 tuổi, NGB 11 tuổi, NBP 11 tuổi và NNB 14 tuổi cùng trú tại xóm Núi Lá, thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ, rủ nhau ra sông Bánh Lái tắm. Trong lúc tắm, các em không may bị nước cuốn dẫn đến đuối nước. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương, công an, lực lượng cứu hộ cùng người dân đã khẩn trương tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Đến hơn 19 giờ, lực lượng chức năng tìm thấy và đưa lên bờ thi thể 3 em học sinh. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, thi thể em còn lại cũng được tìm thấy. Trong số các nạn nhân có hai anh em ruột là NBP và NNB, được biết gia đình các em đều có hoàn cảnh khó khăn. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chia sẻ nỗi đau mất mát mà các gia đình phải gánh chịu, đồng thời động viên thân nhân các em sớm vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo cũng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ các gia đình, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý trẻ em trong dịp hè nhằm phòng tránh những vụ tai nạn đuối nước thương tâm có thể xảy ra.
0: Hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk lần thứ 5 năm 2026, sáng ngày 17 tháng 5, phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội phối hợp cùng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức tọa đàm với chủ đề Những cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng tuổi trẻ.
1: Tại tọa đàm, các diễn giả đã giới thiệu nhiều tác phẩm tiêu biểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh như Búp sen xanh, Cuộc chia ly trên bến Nhà Rồng, Người thầy giáo Nguyễn Tất Thành ở trường Dục Thanh hay bộ tiểu thuyết Nước non vạn dặm. Qua các tác phẩm và tư liệu lịch sử, chương trình tái hiện hành trình tìm đường cứu nước, đồng thời lan tỏa những giá trị về tư tưởng, đạo đức, lối sống giản dị và tinh thần cống hiến vì dân, vì nước của người. Tọa đàm cũng nhấn mạnh vai trò của văn hóa đọc trong việc bồi đắp lý tưởng sống, khơi dậy khát vọng cống hiến và trách nhiệm của thế hệ trẻ. Nhiều sinh viên đã trực tiếp giao lưu với diễn giả, chia sẻ về phương pháp đọc sách hiệu quả và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào học tập, đời sống. Bên cạnh đó, các tiết mục nghệ thuật cũng góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong tuổi trẻ hôm nay.
0: Hôm qua, ngày 17 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2026, gắn với hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới.
3: Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập nhấn mạnh phong trào Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng mang ý nghĩa thiết thực lâu dài, góp phần bảo vệ môi trường, cải thiện cảnh quan đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Do đó, các cơ quan, đơn vị trường học, các buôn, tổ dân phố và từng hộ gia đình tiếp tục hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể như trồng cây, chăm sóc cây xanh, xây dựng khuôn viên xanh, tuyến đường xanh, góp phần làm cho địa bàn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Tại buổi lễ phát động, phường Tân Lập đã tiến hành trồng 41 cây sao đen tại các cung đường của khu dân cư Buôn Bằng Lâm.
0: Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới, tỉnh Đắk Lắk đang đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm học 2026-2027.
4: Tại xã biên giới Buôn Đôn, nơi có hơn 45,5 km đường biên giới, tiếp giáp tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 75%, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao. Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Buôn Đôn được đầu tư hơn 158 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích hơn 58.000 m2 với các hạng mục như phòng học, nhà nội trú, nhà ăn, khu đa năng và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Sau hơn 5 tháng thi công, công trình đã đạt khoảng 47% khối lượng. Nhiều hạng mục quan trọng đang được đẩy nhanh tiến độ. Địa phương và đơn vị thi công đang phối hợp chặt chẽ để bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập cho học sinh vùng biên giới.
0: Thưa quý vị khán giả, trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm, dùng hành động thiết thực để góp phần đổi thay buôn làng. Với cương vị bí thư chi bộ, trưởng buôn A1 xã E Súp, anh Y Kham Ta Nie đã để lại nhiều dấu ấn bằng tinh thần dám nghĩ, dám làm, trở thành điểm tựa niềm tin của nhân dân địa phương. Anh cũng là một trong 96 bí thư chi bộ tiêu biểu toàn quốc được vinh danh nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
3: Buôn A1 xã E-shop hiện có 202 hộ dân, trong đó còn 29 hộ nghèo và 27 hộ cận nghèo. Với tâm niệm muốn buôn làng phát triển thì người cán bộ phải gương mẫu đi đầu. Anh Y Kham Ta luôn trăn trở tìm hướng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con. Từ suy nghĩ ấy, anh bắt đầu bằng những việc làm cụ thể để tạo chuyển biến tích cực tại địa phương. Một trong những dấu ấn nổi bật là duy trì hiệu quả câu lạc bộ cồng chiêng buôn A1 với 40 thành viên. Ngoài duy trì sinh hoạt thường xuyên, anh Y Kham Ta còn tích cực truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ, tạo sân chơi văn hóa tinh thần cho người dân và đạt nhiều giải thưởng tại các hội thi, hội diễn.
5: Dạ, chú Kham Ta dạy con lúc mới thì con chưa quen tay là con đánh vẫn còn sai nhịp. Và bây giờ chú dạy cho con thì con cũng đã đánh thuần thục được và chú Kham Ta cũng chở con đi nhiều những lễ hội ạ.
3: Anh Y Khâm Ta còn tích cực đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế. Với vai trò tổ trưởng tổ hợp tác cộng đồng chăn nuôi bò Buôn A1, anh đã góp phần thay đổi cách nghĩ, cách làm của bà con. Từ 17 con bò ban đầu của 5 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo, đến nay đàn bò của tổ hợp tác đã phát triển lên hơn 20 con, tạo động lực để người dân vươn lên ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, với sự gần gũi, am hiểu phong tục tập quán địa phương, anh luôn bám cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân. Y Khâm Ta là người rất trách nhiệm, gần gũi với bà con. Mỗi khi buôn làng có việc gì, đều đến tận nơi tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và thực hiện. Y Khâm Ta còn thường xuyên động viên bà con đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, nên ai cũng tin tưởng

0: đổi thay nơi vùng đất Egypt.
1: Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thời gian qua, các cấp hội nông dân tỉnh Đắk Lắk đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động. Nhiều mô hình sáng tạo đã ra đời, không chỉ để kết nối các hội viên mà còn hướng đến những mục tiêu phát triển nông nghiệp, thúc đẩy các hoạt động an sinh xã hội. Tại phường Bình Kiến, mô hình gian hàng xanh yêu thương do Hội Nông dân phường triển khai được đánh giá là một cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực.
0: 6 giờ 30 phút sáng thứ Bảy hàng tuần, tại khu vực đối diện chợ Phước Hậu, phường Bình Kiến, một không gian mua sắm đặc biệt được mở cửa, gọi là đặc biệt bởi tất cả các mặt hàng từ nông sản sạch, hải sản tươi sống cho đến các đặc sản địa phương được bày bán tại đây đều do chính tay các hội viên nông dân nuôi trồng, đánh bắt và chế biến. Một không gian thân thiện, gần gũi với những sản phẩm an toàn, chất lượng và giá cả hợp lý là điều mà nhiều người cảm nhận được khi đến gian hàng này.
2: Ủng hộ hội nông dân, thứ hai nữa là không có gì mà sản phẩm của địa phương mình thì mình cứ dùng của địa phương mình là tốt nhất thôi.
3: Ủng hộ cho người nông dân làm ra để bán tiêu thụ các món hàng đây là để cho nông dân đỡ sản xuất hàng ngày tiêu thụ cho bà con.
0: Mô hình gian hàng xanh yêu thương được Hội Nông dân phường Bình Kiến triển khai thí điểm trong 4 tuần liên tục. Mô hình hướng tới mục tiêu kép, vừa là cầu nối giúp quảng bá kết nối tiêu thụ nông hải sản sạch cho bà con, vừa khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong các chi hội, đồng thời thúc đẩy thói quen tiêu dùng, không dùng tiền mặt trong cộng đồng. Đặc biệt, toàn bộ nguồn lợi thu được từ gian hàng sẽ được trích ra để hỗ trợ trực tiếp cho các hội viên nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
4: Là những cái hộ mà thuộc hội viên nông dân, thuộc hộ nghèo, khuyết tật, hộ khó khăn thì sẽ hỗ trợ. Còn những cái mô hình mà sinh kế mà còn khó khăn á, thì hội sẽ tìm ra những cái hình thức để mà gọi là hình thức phù hợp á, để mà có thể mà giải quyết cái đầu ra cho bà con.
5: Anh em hội viên đều rất là phấn khởi, muốn mang đến gọi là phát triển của cái nông sản của địa phương mình, đưa được ra người tiêu dùng, với lại có cái đầu ra, gọi là có đầu ra cùng ví dụ bỏ tạo cảm giác cho anh em. Thứ nhất là anh em của chi hội mình đoàn kết hơn nhau hơn, mình biết được những hàng mặt hàng của từng đơn vị của bạn.
0: Điểm đặc biệt của mô hình gian hàng xanh yêu thương chính là đã tạo nên một sợi dây kết nối. Người tiêu dùng tìm thấy sự an tâm từ những sản phẩm sạch, an toàn với giá cả phải chăng. Nông dân sản xuất có thêm niềm vui khi thành quả lao động của mình có kênh tiêu thụ ổn định. Và ý nghĩa hơn cả là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn sẽ có thêm nguồn lực, thêm điểm tựa để vươn lên trong cuộc sống từ chính sự chung tay của cộng đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk được xem là thủ phủ cà phê của cả nước. Tuy nhiên, để nâng cao giá trị hạt cà phê trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, sản xuất theo chuỗi liên kết đang trở thành yêu cầu tất yếu. Sự gắn kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp không chỉ giúp ổn định đầu ra, nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn tạo nền tảng cho ngành cà phê phát triển bền vững.
6: 5 năm tham gia liên kết sản xuất cà phê với hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ du lịch Grow FC xã Liza, bà Trần Thị Thảo đã cảm nhận rõ những thay đổi tích cực. Năng suất cà phê tăng gấp rưỡi, chi phí sản xuất giảm gần 1/3, trong khi giá bán luôn cao hơn thị trường. Kết quả này nhờ người dân được hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sản xuất theo hướng hữu cơ, bền vững, đồng thời từng bước thay đổi tư duy canh tác, nâng cao thu nhập và ổn định đầu ra.
7: Chúng tôi đã học hỏi và khuyến nông đã hướng dẫn kỹ thuật cho chúng tôi thì về mùa mưa và về mùa khô chăm sóc cây cà phê thì từng giai đoạn chúng tôi đã áp dụng theo khoa học kỹ thuật.
6: Không chỉ liên kết với hợp tác xã, nhiều nông hộ trên địa bàn tỉnh còn tham gia liên kết với các doanh nghiệp xuất khẩu để sản xuất cà phê theo hướng bền vững, đáp ứng quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu EUDR. Người dân được hướng dẫn ghi chép nhật ký sản xuất, truy xuất nguồn gốc và canh tác thân thiện với môi trường, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm và ổn định đầu ra. Tham gia liên kết, chúng tôi được hướng dẫn ghi chép nhật ký canh tác, định vị lô đất, truy xuất nguồn gốc và bán sản phẩm theo hợp đồng, qua đó người dân nâng cao ý thức sản xuất bền vững. Theo các hợp tác xã, doanh nghiệp, việc liên kết theo chuỗi giá trị không chỉ giúp nông dân ổn định sản xuất và đầu ra,

0: ra mà còn hình thành vùng nguyên liệu tập trung đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc phục vụ xuất khẩu. Đây cũng là hướng đi quan trọng để ngành cà phê nâng cao giá trị sản phẩm thích ứng với các tiêu chuẩn mới của thị trường quốc tế và phát triển theo hướng bền vững. Chúng tôi phối hợp với nông dân hợp tác xã xây dựng vùng nguyên liệu đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về truy xuất nguồn gốc. Việc số hóa thông tin vùng trồng cũng giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong cung cấp dữ liệu cho các nước nhập khẩu, góp phần nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của cà phê Việt Nam. Để thúc đẩy phát triển cà phê bền vững, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai nhiều đề án hỗ trợ liên kết sản xuất, ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số trong xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cà phê.
1: Chúng tôi sẽ xây dựng các cái thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa sản phẩm cũng như bảo hộ chỉ dẫn cà phê Buôn Ma Thuột để đem các sản phẩm của mình với chất lượng, với quy trình sản xuất tiên tiến như vậy ra thị trường trong nước và thế giới.
0: Đắk Lắk hiện là địa phương có diện tích cà phê lớn nhất cả nước với hơn 214.000 ha, sản lượng bình quân khoảng 550.000 tấn mỗi năm. Toàn tỉnh có trên 150 hợp tác xã nông nghiệp và 34 doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất với khoảng 13.000 hộ nông dân tại các vùng trồng cà phê. Trong đó, diện tích sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế như 4C, UTZ, Floor, hữu cơ, v.v. chiếm khoảng 35%. Liên kết sản xuất cà phê theo chuỗi giá trị đang khẳng định là hướng đi đúng, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu cà phê Đắk Lắk và phát triển ngành hàng cà phê theo hướng bền vững.
2: Tiếp tục chương trình là phần tin trong nước, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước. Khu di tích Dục Thanh trở thành điểm đến thiêng liêng, thu hút đông đảo người dân, du khách về dâng hương tưởng niệm.
3: Những ngày này, khu di tích Dục Thanh thuộc Bảo tàng Hồ Chí Minh Bình Thuận tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng trở thành điểm đến thiêng liêng thu hút đông đảo người dân và du khách từ khắp nơi tìm về dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người và 115 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước. Bên dòng sông Cà Ti, khuôn viên ngôi trường xưa đông kín người với nhiều hoạt động ý nghĩa như dâng hương, báo công, sinh hoạt truyền thống và tham quan tìm hiểu lịch sử. Năm 1910, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã đến Phan Thiết giảng dạy tại trường Dục Thanh. Tại đây, người không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn gieo vào lòng học trò tình yêu quê hương đất nước và khát vọng độc lập dân tộc. Không chỉ là nơi lưu giữ những dấu ấn lịch sử, Dục Thanh hôm nay còn trở thành điểm hẹn thiêng liêng, nơi hun đúc lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho nhiều thế hệ. Dịp này, Bảo tàng Hồ Chí Minh Bình Thuận chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ các đoàn viếng Bác, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như triển lãm chuyên đề Bên ta như có Bác, chương trình giao lưu thanh niên Việt Nam tiếp bước theo chân Bác.
2: Vào đêm ngày 16 tháng 5, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, trên địa bàn các xã Lý Quốc và Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng đã xảy ra mưa lớn làm 183 nhà dân và khoảng 240 hectare hoa màu bị ngập úng, sạt lở đất đá tại nhiều tuyến đường.
4: Ngay sau khi nhận được thông tin, đồn biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, đồn biên phòng Đàm Thủy đã triển khai gần 100 lượt cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn hỗ trợ nhân dân, kịp thời sơ tán di dời toàn bộ tài sản lương thực của các hộ dân bị ảnh hưởng đến nơi an toàn. Đồng thời tổ chức san gạt đất đá, khơi thông các điểm sạt lở trên quốc lộ 4A và tỉnh lộ 206 nhằm bảo đảm giao thông thông suốt. Đến thời điểm này, tình hình trên địa bàn cơ bản ổn định, người dân và các lực lượng tiếp tục khắc phục hậu quả của đợt thiên tai đầu mùa.
2: Các tiêu chí về môi trường, dự án xanh, kinh tế tuần hoàn sẽ được sửa đổi theo hướng tạo điều kiện để doanh nghiệp chuyển đổi xanh dễ tiếp cận với nguồn vốn bền vững.
3: Tại ngày chuyển đổi xanh 2026 vừa được tổ chức, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, các tiêu chí về môi trường, dự án xanh, kinh tế tuần hoàn sẽ được sửa đổi theo hướng tạo điều kiện để doanh nghiệp chuyển đổi xanh dễ tiếp cận với nguồn vốn bền vững. Theo đó, điều kiện để chuyển đổi xanh thành công là phải có dòng vốn xanh, cơ chế khuyến khích chuyển đổi và tiêu chí xanh rõ ràng. Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí về môi trường, dự án xanh, đáp ứng tiêu chí kinh tế tuần hoàn. Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số trong giai đoạn tới và hướng tới cam kết giảm phát thải ròng bằng không Net Zero vào năm 2045.
2: Nhà sản xuất nhập khẩu bao bì, pin, đồ điện tử phải tự tái chế hoặc đóng góp cho Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam với số tiền tương ứng được quy đổi so với lượng hàng đưa ra thị trường.
4: Theo Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an, mỗi năm Việt Nam phát sinh khoảng 3,5 triệu tấn rác thải nhựa, nhưng chỉ 1,28 triệu tấn tương đương 33% được tái chế. Bình quân mỗi người dân thải ra khoảng 37 đến 41 kg nhựa trên năm. 65% rác thải nhựa tại Việt Nam có nguy cơ bị rò rỉ ra sông, hồ, kênh, rạch, biển.

0: pin nhiều nhất. Nghị định hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2026.
1: Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi phần tin thế giới. Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin có 3 người thiệt mạng và 17 người bị thương trong đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV do Ukraine tiến hành trong đêm ngày 17 tháng 5 nhằm vào vùng thủ đô Moscow. Đây là một trong những đợt tấn công mạnh nhất bằng UAV kể từ đầu cuộc xung đột đến nay.
2: Thị trưởng thành phố Moscow Sergei Sobyanin cho biết, lực lượng phòng không đã bắn hạ hơn 120 UAV hướng về thủ đô trong 24 giờ qua. Đáng chú ý, một người bị thương là công nhân xây dựng đang làm việc ở khu vực lối vào nhà máy lọc dầu ở thủ đô. Nhiều mảnh vỡ của UAV bị bắn hạ rơi xuống khu vực này, tuy nhiên hoạt động của nhà máy không bị ảnh hưởng. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không đã đánh chặn tổng cộng 556 UAV tại 14 khu vực, bao gồm thủ đô Moscow, bán đảo Crimea, cùng vùng Biển Đen và Biển Azov. Đây là con số cao bất thường với các đợt tập kích trước đây, vốn thường chỉ ghi nhận vài chục UAV. Về phía Ukraine, lực lượng phòng không cũng cho biết đã vô hiệu hóa 279 trong tổng số 287 UAV do Nga phóng tới trong cuộc tấn công xuyên đêm bắt đầu từ tối ngày 16 tháng 5, theo giờ địa phương.
1: Nhằm đẩy mạnh bảo tồn các giá trị lịch sử và văn hóa xã hội như một phần trong chiến lược xây dựng bản sắc dân tộc và giáo dục thế hệ trẻ, Indonesia đã khánh thành bảo tàng và nhà lưu niệm Masina tại Đông Java.
0: Bảo tàng và nhà lưu niệm Masina lấy tên từ nữ công nhân nổi tiếng Masina trong phong trào đấu tranh vì quyền lợi người lao động tại Indonesia đầu thập niên 1990 và được xem là biểu tượng của công bằng xã hội và lòng dũng cảm. Bà bị sát hại trong quá trình đấu tranh đòi quyền lợi cho công nhân. Bảo tàng được xây dựng trên diện tích gần 940m2, lưu giữ nhiều hiện vật gắn với cuộc đời đầy ý nghĩa của bà Masina như xe đạp thời đi học, đồng phục nhà máy, túi sách, bằng cấp và các kỹ vật từ phong trào lao động. Những năm gần đây, Indonesia tăng cường phục hồi các không gian lịch sử, làng nghề truyền thống và các địa điểm gắn với phong trào xã hội nhằm giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử và tinh thần dân tộc.
1: Ngày 17 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã xác định đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ, Congo và Uganda là một tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng đáng lo ngại.
0: Trên mạng xã hội X, WHO cho biết đợt bùng phát dịch lần này do chủng virus Bundibugyo thuộc nhóm virus Ebola gây ra. Tuy nhiên, cơ quan này khẳng định dịch bệnh hiện nay chưa đáp ứng các tiêu chí để được coi là đại dịch toàn cầu. Trong khi đó, Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 16 tháng 5 cảnh báo đợt bùng phát virus Ebola mới tại miền đông nước này liên quan đến chủng virus Bundibugyo nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao và nguy cơ lây lan lớn sang các khu vực lân cận. Tính đến nay, đã có hơn 240 ca nghi nhiễm và 80 ca tử vong. Uganda trước đó xác nhận một trường hợp nhiễm virus Ebola nhập cảnh từ Cộng hòa Dân chủ Congo đã tử vong tại thủ đô Kampala.
1: Cũng liên quan lĩnh vực y tế, giới chức y tế Canada vừa thông báo một hành khách trên tàu du lịch MV Honduras đã có kết quả dương tính sơ bộ với biến thể Andes, chủng virus Hanta hiếm lây từ loài gặm nhấm và cũng là chủng duy nhất được xác định có khả năng lây truyền giữa người với người trong một số trường hợp.
2: Theo Cơ quan Y tế Công cộng Canada, bệnh nhân nằm trong nhóm 4 người Canada được xác định có nguy cơ cao sau khi đi trên tàu MV Honduras. Du thuyền khởi hành từ Argentina ngày 1 tháng 4 trên hành trình vượt Đại Tây Dương trước khi bùng phát dịch bệnh. Hiện người này đang được điều trị trong khu cách ly như một ca nhiễm xác định. Giới chức y tế cho biết thêm, một người khác cũng đã được đưa tới bệnh viện để đánh giá và xét nghiệm nhằm bảo đảm an toàn tối đa. Kết quả xét nghiệm sẽ có trong vài ngày tới. Hiện có 10 công nhân Canada đang phải cách ly do liên quan đến ổ dịch trên tàu MV Honduras. Nhà chức trách Canada khẳng định những người đang cách ly chưa tiếp xúc với cộng đồng trong quá trình di chuyển và toàn bộ nhân viên y tế tham gia xử lý đều sử dụng đầy đủ thiết bị bảo hộ cá nhân. Cơ quan y tế cũng nhấn mạnh nguy cơ lây lan ra cộng đồng hiện vẫn ở mức thấp và virus này không có khả năng gây đại dịch như COVID-19.
1: Những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, V-League mùa 2025-2026 đang đi đến hồi kết. Câu lạc bộ Công an Hà Nội tiếp đón Thanh Hóa tại vòng đấu thứ 23, và nếu như giành chiến thắng trong

trận đấu này đội chủ nhà sẽ giành chức vô địch. Vì động lực ấy, các học trò huấn luyện viên Bonkin vào trận đấu rất quyết tâm. Họ liên tục tạo ra cơ hội nhưng lại khá vô duyên trong khâu dứt điểm. Trước áp lực cực lớn, Ngọc Hà đã mắc sai lầm khi phạm lỗi nguy hiểm và nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 60. Rơi vào thế thiếu người, đội khách sớm bị thủng lưới ở phút 64 sau pha dứt điểm của Athos. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng do Quang Vinh đã rơi vào thế việt vị và vẫn tham gia vào tình huống. Còn Hà Nội quyết tâm tìm bàn thắng và cuối cùng Thanh Hóa tiếp tục mắc sai lầm. Phút 86, Văn Hơn phạm lỗi với Đình Bắc trong vòng cấm. Trọng tài cho công an Hà Nội hưởng phạt đền và Alan hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Thanh Hóa dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ khi nhận thấy hiệp 2 có 9 phút bù giờ. Thế nhưng những gì họ nhận lại được là bàn thua thứ hai cho công của Anvet. Chung cuộc công an Hà Nội thắng 2-0 và chính thức vô địch V-League sớm 3 vòng đấu. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA mới đây xác định được thêm một đội bóng tiếp theo giành quyền tham dự vòng chung kết U17 thế giới 2026 sau lượt trận diễn ra vào đêm 17 tháng 5 và rạng sáng ngày 18 tháng 5 của giải U17 châu Phi. Theo đó, U17 Tanzania giành thắng lợi 3-0 trước U17 Angola với các bàn thắng của Bigelandi phút thứ 27, Kizinga phút thứ 52 và Hamid phút 66. Với trận thắng này, U17 Tanzania có 2 trận thắng liên tiếp để giành ngôi nhất bảng B và giành vé dự vòng tứ kết của U17 châu Phi 2026. Theo điều lệ, các đội vào tứ kết của U17 châu Phi 2026 sẽ có vé đến vòng chung kết U17 World Cup 2026, nên Tanzania đã trở thành đội bóng tiếp theo có vé đến với ngày hội bóng đá trẻ ở Qatar. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử U17 Tanzania giành quyền đến với sân chơi U17 World Cup. Chiến tích này cũng đánh dấu lần đầu tiên một đội bóng nam của quốc gia này đoạt vé đến thi đấu một giải thuộc hệ thống của FIFA. Như vậy, tính đến rạng sáng ngày 18 tháng 5 đã có 39 đội giành quyền tham dự vòng chung kết U17 Thế giới. Chính số còn lại sẽ được xác định sau các trận đấu của giải U17 Châu Phi vẫn đang diễn ra tại Maroc. Lễ bốc thăm chia bảng của vòng chung kết sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 5. Chuyển sang thông tin về giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, trong trận đấu đánh dấu 5 trận đấu cho câu lạc bộ Atletico Madrid, Antoine Griezmann đã có đường kiến tạo, qua đó giúp đội chủ sân Metropolitano giành thắng lợi trước Girona. Trong thế buộc phải giành điểm để tránh xuống hàng, Girona nhập cuộc đầy quyết tâm và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm ngay đầu trận đấu. Khi chưa thể có bàn thắng, lưới của Girona đã rung lên. Phút 21 trong trận đấu thứ 500 trên sân nhà của Antoine Griezmann cho câu lạc bộ Atletico Madrid, tiền đạo người Pháp kiến tạo để Ademe Lookman dễ dàng đệm bóng mở tỷ số cho đội chủ sân Metropolitano. Hiệp 2 chứng kiến thế trận cởi mở với hàng loạt pha ăn miếng trả miếng. Atletico Madrid có cơ hội kết liễu trận đấu nhưng Thiago Almada và Griezmann đều bỏ lại đáng tiếc. Ở chiều ngược lại, Girona vẫn bất lực trước phong độ quá ấn tượng của Oblak. Chiến thắng giúp Atletico Madrid tiếp tục cuộc đua giành vị trí thứ 3 La Liga với thắng lợi sân nhà thứ 15 mùa này. Trong khi đó, Girona sẽ phải thắng ở vòng cuối và chờ các kết quả thuận lợi khác nếu muốn ở lại giải đấu cao nhất Tây Ban Nha. Câu lạc bộ Juventus tiếp đón Fiorentina tại vòng đấu áp chót của Serie A mùa 2025-2026. Tuy nhiên, trên sân nhà, Juventus đã không thể giành được thắng lợi. Vlahovic có cơ hội mở tỷ số nhưng lại không thắng được De Gea trong pha đối mặt. Tấn công nhiều không ghi được bàn, chủ nhà phải trả giá ở phút thứ 34 khi Endau hạ gục De Gregorio trong pha đối mặt. De Gea tiếp tục sắm vai người hùng cho Fiorentina khi chặn được cú cứu lòng của siêu deep. Sang hiệp 2, Juventus gia tăng sức ép và Vlahovic đã dứt điểm tung lưới đối thủ. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Fiorentina chơi lì lầm và phần thưởng cho họ là bàn thắng thứ hai ở phút 83. Người lập công là Mandragora. Trận thua này cực kỳ tai hại với Juventus bởi họ vẫn chỉ có được 68 điểm và rớt khỏi nhóm dự Champions League. Trận thua của Juventus mang tới niềm vui cho AC Milan và AS Roma và cũng cho cả Como. Ba đội bóng này đều giành thắng lợi ở vòng đấu này. AC Milan đã đánh bại Genoa trên sân khách với tỷ số 2-1, qua đó vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng sau 37 vòng đấu nhờ hiệu số tốt hơn. Trong khi đó, AS Roma tiếp đà thăng hoa khi giành thắng lợi 2-0 trước Lazio nhờ cú đúp của Mancini. Trận đấu khá nóng và

Barnsley cùng với Rovella cùng nhận thẻ đỏ khiến hai đội chỉ còn chơi với 10 người tới cuối trận. AS Roma cũng có được 70 điểm giống AC Milan nhưng xếp thứ tư do kém hơn và hiệu số. Còn với Como, họ cũng tự tạo cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau khi thắng tối thiểu trước Parma trên sân nhà. Thầy trò huấn luyện viên Fabregas có được 68 điểm bằng với Juventus nhưng xếp trên do có hiệu số tốt hơn. Khoảng cách từ đội thứ 3 tới đội thứ 6 chỉ là 2 điểm, tức là vòng cuối của Serie A vẫn cực kỳ hấp dẫn với dấu hỏi cho hai tấm vé dự Champions League mùa sau. Vòng cuối AC Milan chỉ phải gặp Cagliari, đội bóng không còn mục tiêu rõ ràng. AS Roma sẽ gặp Verona, đội bóng đã xuống hàng. Como sẽ vất vả nhất khi gặp Cremonese, đội bóng đang chiến đấu vì suất chủ hạng, trong khi đó Juventus sẽ đối đầu với Torino. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sản phẩm và tiêu dùng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường ngày càng đa dạng, người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến giá cả mà còn chú trọng nhiều hơn đến chất lượng, nguồn gốc và hiệu quả sử dụng của sản phẩm. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại hành trình xây dựng thương hiệu cho sản phẩm gạo Ô Cốp tại địa phương, cập nhật những diễn biến đáng chú ý của thị trường hàng hóa và tiêu dùng, đồng thời tìm hiểu cách lựa chọn điều hòa nhiệt độ phù hợp để sử dụng điện hiệu quả trong mùa nắng nóng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, người tiêu dùng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng và nguồn gốc của các sản phẩm lương thực, thực phẩm. Với mặt hàng gạo, một loại thực phẩm thiết yếu trong mỗi gia đình, xu hướng lựa chọn hiện nay không chỉ dừng lại ở độ ngon mà còn là yếu tố an toàn, quy trình sản xuất và thương hiệu. Đây cũng chính là cơ hội để nhiều sản phẩm Ô Cốp địa phương từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường.
1: Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng bữa ăn, các sản phẩm gạo mang thương hiệu địa phương có nguồn gốc rõ ràng và quy trình sản xuất an toàn đang dần được thị trường chú ý nhiều hơn. Đặc biệt, các dòng gạo chất lượng cao như ST25 đang được nhiều địa phương phát triển theo hướng xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm.
2: Đối với sản phẩm gạo ST25, thì tôi đã sử dụng nhiều cái hàng trên thị trường rồi. Tuy nhiên là qua lời giới thiệu thì tôi mong muốn sử dụng cái sản phẩm gạo ST25 này để xem thử cái đồ ngon cũng như là chất lượng là thế nào. Nếu như mà sản phẩm có đồ ngon và chất lượng tốt thì tôi sẽ sử dụng lâu dài và cũng như là ủng hộ cái sản phẩm của địa phương mình ạ.
1: Từ việc tìm hiểu trước khi lựa chọn, nhiều người tiêu dùng sau khi sử dụng cũng đã dần hình thành thói quen lựa chọn các sản phẩm gạo Ô Cốp địa phương cho bữa cơm gia đình.
3: Trước đây thì tôi cũng hay nghe một số người giới thiệu về cái sản phẩm gạo của hợp tác xã này. Thì tôi mua về dùng thì cảm thấy nó khá là ổn. Và bây giờ thì tôi và gia đình vẫn hay mua gạo ở đây.
1: Hiện nay, bên cạnh chất lượng, người tiêu dùng còn chú ý nhiều hơn đến quy trình sản xuất, mức độ an toàn cũng như uy tín của đơn vị sản xuất. Đây cũng là lý do nhiều hợp tác xã doanh nghiệp địa phương đang từng bước thay đổi phương thức sản xuất để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
4: Ở địa phương đây thì là chắc chắn là nó lợi thế hơn. Lợi thế hơn tức là cái khí hậu, với hai nữa là cái thổ nhưỡng. Ví dụ như là cái lúa của mình ấy là nó có năng suất rất cao và cái hàm lượng gạo là rất là tốt. Nên khi là bà con nhân dân là gặt xong là các cái thương lái ở đồng bằng sông Cửu Long và miền Tây là đưa các cái xe về để thu mua và đem trên đó để xay sát và chế biến.
1: Hiện xã Đắk Liên có 3 sản phẩm Ô Cốp nổi bật, một trong số đó là gạo ST25 của hợp tác xã Vườn Điền. Được địa phương, bà con nông dân và hợp tác xã kỳ vọng tạo được thương hiệu gắn với vùng nguyên liệu Đắk Liên.
5: Lúa gạo là một trong những cái lợi thế của địa phương. Và xã Đắk Liên hiện giờ thì có khoảng là 11.000 ha trồng lúa nước hai vụ. Và trong đó có khoảng 9.500 ha là có thể phát triển cái dòng lúa gạo chất lượng cao, thương phẩm. Với cái tiềm năng của quê hương như vậy thì chúng tôi cũng rất mong muốn xây dựng một cái sản phẩm thương hiệu về gạo. Thứ hai là phát triển được những cái cánh đồng có sự liên kết chuỗi giá trị.
1: Để xây dựng được sản phẩm gạo chất lượng,

0: yếu tố quan trọng nhất vẫn là quy trình canh tác ngay từ đồng ruộng. Với bà con nông dân, việc sản xuất các dòng lúa chất lượng cao như ST24, ST25 đòi hỏi nhiều công chăm sóc hơn so với các giống lúa thông thường.
1: Còn bà con thì nói chung là làm cái lúa thì nó cũng vất vả lắm. Nói chung là cũng mấy tháng rồi đấy, nhưng mà ý là tình hình là lúa ma là nó nhiều. Nên là bà con là độc phải đi thuê để cắt đây. Cái lúa này, cái lúa ST. Nói chung là cái giá lúa này thì nó vẫn, bà con thì nó vẫn, giá nó lúa này nó vẫn được sản với này, nó giá nó vẫn hơn cái lúa kia tí thôi. Thì nói chung là bà con thì còn cũng làm theo của bảo vệ thực vật đấy chứ. Lúa là đạm, là thuốc sâu, làm nên ý quy trình luôn.
0: Không chỉ tuân thủ quy trình canh tác, nhiều hộ dân tại vùng sản xuất còn chủ động giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhằm hướng tới sản phẩm an toàn hơn cho người tiêu dùng.
2: Như vùng mình thì cái gạo thì an toàn, thuốc phun cũng ít. Nói chung như mấy anh em đây từ ngày gieo giờ này mới phun ít thuốc cỏ với lại phun một lần thuốc bệnh. Nói chung như mấy đại lý thì người ta vẫn tư vấn cho, rồi người ta cho hội thảo ấy rồi để phun. Rồi em thấy như của em đấy, em làm mấy hắt đi nhưng mà mới phun có một lần. Mà phun mình cách ni cái thời gian nó gặt nó xa lắm. Phải cả tháng rưỡi mới chúng em làm ra, chúng em còn lấy được nữa mà còn ăn được nữa.
0: Từ những cánh đồng lúa tại xã Đắc Liên, sản phẩm gạo OCOP đang từng bước vươn xa hơn trên thị trường. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng và nguồn gốc thực phẩm, việc xây dựng sản phẩm OCOP gắn với quy trình sản xuất an toàn, minh bạch không chỉ góp phần nâng cao giá trị hạt gạo địa phương mà còn tạo thêm niềm tin cho người tiêu dùng đối với nông sản trong nước.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của các chuyên gia về kinh tế và ngành chức năng của tỉnh Đắk Lắk, tình hình sản xuất và tiêu dùng trong tháng 4 và 4 tháng năm 2026 đạt được nhiều kết quả tích cực. Mặc dù hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp chịu nhiều áp lực do giá nguyên liệu, nhiên vật liệu và chi phí logistics tăng cao, tuy nhiên tổng mức bán lẻ và doanh thu hoạt động tiêu dùng tiếp tục tăng.
1: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 năm 2026 ước đạt 17.515,2 tỷ đồng, tăng 5,35% so với tháng trước và tăng 14,79% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó đáng chú ý là ngành dịch vụ lữ hành tăng 32,96% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh phong phú, giá cả ổn định, sức mua của người dân tăng. Tính chung 4 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 68.502,2 tỷ đồng, tăng 14,43% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động xuất khẩu của tỉnh mặc dù gặp nhiều bất lợi do giá các mặt hàng xăng dầu tăng cao, các chi phí phục vụ hoạt động xuất khẩu biến động như cước vận tải biển và chi phí bảo hiểm hàng hải tăng, nhưng vẫn duy trì đà tăng trưởng. Trong tháng 4 năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 5,23% so với tháng trước, tính chung 4 tháng năm 2026 tăng 3,93% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 năm 2026 tăng 1,02% so với tháng trước, tăng 6,42% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá bình quân 4 tháng năm 2026 tăng 4,69%, trong đó nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 2,19%, văn hóa, giải trí và du lịch tăng 1,77%, lương thực tăng 1,45%, thực phẩm tăng 0,39%, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,95%, các sản phẩm máy, điều hòa nhiệt độ tăng 0,69%, tủ lạnh tăng 0,62%.
2: Thưa quý vị và các bạn, bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu làm mát tăng lên, đặc biệt là các loại sản phẩm như máy điều hòa nhiệt độ. Hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều các loại sản phẩm với nhiều mẫu mã, phân khúc cũng như là công nghệ khác nhau. Vậy khách hàng cần lựa chọn như thế nào cho phù hợp với nhu cầu của mình?
1: Tại các cửa hàng siêu thị điện máy, mặt hàng điều hòa nhiệt độ đang bước vào giai đoạn mua sắm cao điểm. Hiện nay, thị trường điều hòa nhiệt độ khá đa dạng với nhiều phân khúc từ phổ thông đến cao cấp. Người tiêu dùng có thể dễ dàng bắt gặp hàng loạt sản phẩm được quảng bá với các tính năng như inverter, tiết kiệm điện, lọc không khí hay công nghệ thông minh. Không chỉ đa dạng về công nghệ, thị trường còn có nhiều mức giá khác nhau, phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của từng gia đình. Các doanh nghiệp điện máy cũng liên tục đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, hỗ trợ lắp đặt. Sự đa dạng về sản phẩm cũng khiến nhiều người tiêu dùng quan tâm hơn đến các thông tin về công nghệ, khả năng tiết kiệm điện và hiệu quả sử dụng trước khi quyết định mua sắm.
3: Hiện tại nhà em đang có sử dụng máy lạnh, nhưng mà máy lạnh thì đời nó cũng cũ rồi. Em cũng muốn tìm hiểu một cái máy lạnh đời mới hơn, tiết kiệm điện hơn. Hiện tại thì cái thời tiết cũng đang thay đổi, nó cũng nóng hơn, thì em cũng muốn kiếm một cái máy lạnh nào đó đảm bảo cái nhiệt độ phòng ổn. Cho nên là bây giờ cũng có nhiều dòng mới hiện đại hơn, thì em cũng đang đi để tham khảo thêm.
1: Không ít gia đình hiện nay bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến các dòng điều hòa tiết kiệm điện, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết ngày càng nắng nóng. Tuy nhiên, bên cạnh nhu cầu làm mát là nỗi lo về điện năng tiêu thụ trong quá trình sử dụng. Hiện nay, các khái niệm như inverter, tiết kiệm điện hay nhãn năng lượng xuất hiện ngày càng phổ biến trên các sản phẩm điện lạnh. Đây được xem là những thông tin giúp người tiêu dùng có thêm căn cứ để so sánh và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng. Nhiều dòng điều hòa hiện nay được tích hợp thêm các tính năng mới nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng.
3: Hiện tại thì trên máy lạnh đây cũng có dán các cái nhãn năng lượng, thì mình cũng có biết thêm nhiều thông tin ở trên nó. Hầu như thì là máy lạnh hiện tại thì tất cả đều là dòng inverter rồi. Hồi xưa thì em dùng cái máy lạnh nhà em cũng bị hao điện nhiều lắm. Dạ. Em hiện tại thì em cũng đang muốn kiếm thêm cái dòng để cho phòng khách. Dạ. Thì chắc tầm hai ngựa. Chứ còn cái máy ở nhà em nó cũng cũ kỹ rồi á. Dạ. Có một ngựa. Nó cũng không ổn nữa.
1: Xu hướng tiêu dùng hiện nay không chỉ dừng lại ở nhu cầu làm mát mà còn hướng đến hiệu quả sử dụng lâu dài và tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên, việc lựa chọn sản phẩm phù hợp không chỉ nằm ở công nghệ mà còn phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng thực tế của từng gia đình.
4: Hiện tại thì các hãng máy lạnh thì rất là nhiều và cũng có rất nhiều mức giá và cũng như là mẫu mã là rất đa dạng. Để cho khách hàng khi lựa chọn về máy lạnh thì mình sẽ cân nhắc về cái về thứ nhất về cái công suất của phòng để mình mua sao cho nó phù hợp. Thứ hai là về tầm tài chính của mình trong cái khung giá đó, vì giờ máy lạnh cũng đã đầy đủ các tính năng như inverter rồi, tiết kiệm điện đầy đủ rồi. Thứ ba là về nhu cầu của mình, ví dụ những dòng đời mới thì nó sẽ có thêm những tính năng lọc không khí, lọc bụi mịn, bụi bẩn rồi các thứ cho mình, để mình sử dụng đúng nhu cầu để nó tốt hơn. Khi sử dụng máy lạnh thì nói chung là trong quá trình hoạt động sử dụng thì sẽ máy lạnh sẽ bị, ví dụ mình sử dụng nhiều thì nó sẽ, mình cũng phải cần nên bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên. Ví dụ như định kỳ thì 6 tháng đến 1 năm thì mình cũng nên vệ sinh máy lạnh, để nó sẽ giảm cái chi phí tiền điện cũng như là máy vận hành nó sẽ êm hơn, sẽ tốt cho máy về sau về dài hơn.
1: Thị trường điều hòa nhiệt độ ngày càng đa dạng, mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hơn. Tuy nhiên, để sử dụng hiệu quả và tiết kiệm điện, điều quan trọng không chỉ nằm ở việc chọn một sản phẩm hiện đại, mà còn là hiểu đúng nhu cầu sử dụng và lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi gia đình. Việc tìm hiểu kỹ nhu cầu sử dụng, công suất và khả năng tiết kiệm điện sẽ giúp người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm phù hợp và sử dụng hiệu quả hơn trong mùa nắng nóng.
0: Chuyên mục sản phẩm và tiêu dùng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Giỏi ha. Đi học trễ còn trèo tường gì nữa. Cha, tuần lễ này chắc cái tên cô nương có trên bảng vàng rồi quá. Tên gì? Mấy lớp? Không quên, lớp mấy?
1: Dạ bác biết không bác? Chuyện là vậy, sáng nay con đi học, trên đường đi học con gặp một con rồng.
0: Rồng?
1: Ý con là một con mèo.
0: Thế tôi rồi hỏi tên gì, lớp mấy, cho tôi không có chuyện chó mèo gà gì tới đây.
1: Bác ơi, con có lý do chính đáng mà bác. Sáng nay con đi học, xe con bị hư đó bác.
0: Đi vô kinh điển, không có chấp nhận được. Trời, hồi nhỏ tôi đi học, tôi xe chiêu rồi hoài à. Bỏ lại đi học trễ, tôi nói xe hư, hư hoài, riết về già là bảo vệ nè, thấy không? Hả? Tên gì? Từ sao? Nói sao tôi ngu quá ta. Bản tên học sinh nào cũng có trần dần trước ngực vậy mà không đọc, hỏi tên hoài đó. Bỏ tay xuống, bỏ tay xuống. Đọc coi. À, Bảo Anh, lớp 11C. Tên này nghe quen quá ta. Tên một cái tên tràn đầy ấn tượng nha. À, có bao nhiêu sổ? Đây.
2: Có trong trong đời lắm.
0: Ê cha! Quá! Trời ơi, một trang, hai trang, ba trang. Trời ơi, với thành tích gì cộm như vậy là coi như là đáng nể thiệt đó nghe. Để coi coi, tháng 11 này á, cô nương đi trễ mấy lần? À, lần 1 đi trễ nè, 5 phút 18 giây. Lần 2 đi trễ 3 phút 59 giây. Lần 3 đi trễ 1 phút 22 giây. Lần 4
1: ba
0: đi trễ 6 phút còn trèo tường nữa. Trời ơi, à, hơi, với thành tích dày cộm như vậy đó, bảo đảm là cô nương á sẽ lãnh được cái phần thưởng quét sân trường một tuần lễ.
1: Bác ơi, bác có cần chi tiết gì không bác? Không, bác phá cho con cái trèo tường đi bác.
0: Không chi tiết rồi để mấy cô cậu làm loạn ở đây hả? Hả? Vi phạm nguyên tắc là mối nguy hại cho cộng đồng và đất nước. Cần phải phạt mấy cô làm gương. Kỳ này chắc chắn là khâu đường sẽ quét sân trường một tuần lễ rồi.
1: Sao mà nản quá vậy bác
0: hả? Không nản cũng không được, ai biểu nó phạm lỗi. Chán chịu, phải đi vô học. Bác cháu gì trơn trời á, phạm luật là phải phạt thôi.
1: Bác nở lòng nào.
0: Hồi nãy giờ nói chuyện là một phút rưỡi nữa rồi nó ghi.
1: Không vô học, không vô học.

0: nó dư quá vậy? Ngó quần áo vậy là biết bảo vệ rồi, chứ không phải là bảo tố.
1: Nào nó dư không à?
0: Ngồi xuống đi.

0: Trời ơi, làm gì vậy hả? Hả? Trời ơi, tới giờ đã chơi mà sao không ra sân chơi rồi? Tự nhiên là cả lớp ngồi im thích thích gì là sao? Hả?
1: Tụi con chơi tại chỗ.
0: Làm ơn nó nhỏ nhỏ được không? Biết cái đầu tim không? Bổ ghê, gào nữa không à. Cô cậu đúng là năng lượng tràn trề đó kìa. Cậu kia ờ đừng có giả nai nữa.
2: Dạ.
0: Để anh coi. Xây lưng coi coi. Đây quay đó tập đồ đã chờ quần áo nè. Không bỏ chiếc quần một cách nghiêm túc gì hết trơn tội. Phạm luật.
2: Phạm luật rồi.
0: Thôi bác.
2: Thôi bác đừng nghi bác. Con bỏ trong quần rồi bác. Đừng nghi bác.
0: Không không không. Nội quy đặt ra để ghi tên những người nào phạm luật vào chỗ vàng.
2: Thôi bác đừng nghi bác. Con bỏ trong quần rồi nè. Đừng nghi. Thôi bác. Đừng có ghi bác đừng có ghi.
0: Buông cả trời đất ơi, làm gì để cho ta viết cái chữ nghiêm túc tôi. Chữ tôi đâu có xấu đâu, cậu rung gì tay tôi viết chữ cậu rung rồi cái nói tôi viết thì xấu nữa.
2: Thôi ghi bác. Tính thật ghi lớp còn trừ điểm á, đừng ghi.
0: Thôi bác, con bỏ trong quần rồi nè. Thôi đừng ghi. Coi như là cái tên này mới toan đó nghe. Mới toan trong sổ vàng này đó. Hân hạnh được đưa tên cậu vô.

0: Cô trong cái sổ vàng này à, nhớ nghe, nhớ nghe. Từ đây về sau tôi sẽ lưu ý với cậu nghe. Ừ. Đừng có giận bác. Bác làm nhiệm vụ của bác thôi nghe. À, mốt đi học nhớ quần áo nghiêm túc nha, bỏ quần đàng hoàng nghe không? Dạ. Còn mấy cô cậu á, giờ đang chơi. Mấy cô cậu muốn ra chơi thì ra, mà muốn ngồi tại chỗ thì chuyện của các cô cậu, tôi không có ý kiến. Nhiệm vụ của tôi thấy cái gì đó mà nó bất bình thường là tôi kiểm tra, tôi nhắc nhở vậy thôi. Nha, để nghe. Thôi tôi đi à. Nấp hả? Hỏi nấp thấy rồi. Ừ. Trời ơi, cái ba lô màu hồng chóe vậy mà không thấy sao được. Bỏ ra đây. Tên cô Nguyễn Bảo Anh mà sao tôi quên được. Tôi nói thiệt với cô đó, hồi nhỏ tôi đi học á, cô giáo thường nói tôi ngu là bởi vì sao tôi học mà tôi không có nhớ lâu. Sau khi tôi làm bảo vệ tới giờ tôi nhớ dai dữ lắm. Nhất là mấy cái vụ này nè, nhớ dai lắm. Tôi không tôi quên. À, nhớ nghe. Lát nữa tan trường rồi á, người ta về hết rồi á, chịu khó ở lại quét hết cái sân trường xong mới được về nha. Ha. À, quải nghe không? Trời ơi, già như tôi vậy mà tôi tưởng tượng quét hết cái sân trường tôi còn quải nói chưa cô. Ha. Nhớ nghe. Nhớ nha. À, nhớ.
1: Xong rồi. Ta thì xanh, ta thì xanh. Khi hát được em bước chân theo nhịp thật nhiều nhẹ. Và em rất có hồn nhiên, xinh như bà tiên.
0: Hay hả, bữa đêm mới hả. Trời ơi, vừa chấp hành hình phạt rồi vừa múa nữa. Ê, cần múa quẹt không? Cái bữa nè.
1: Dạ đúng rồi bác.
0: Lâu quá. Quét cho kỹ nghe.
1: Dạ.
0: Lát tôi đi kiểm tra nghe. Tôi kiểm tra tôi thấy còn một bịch rác nào mà chỗ nào mà không sạch á, lúc đó là coi chừng tôi nghe.
1: Dạ.
0: Ừ. Sao ngó mặt cô sao tôi nghi quá.
1: Nghi vậy bác?
0: Ta nói nhất quỷ và nhì ma, thứ ba là học trò. Học trò là nghịch ngợm phá phách lắm.
1: Con dễ thương lắm.
0: Nè, dễ thương gì dễ thương nghe. Nhưng mà trong đầu óc mà suy nghĩ cái gì mà gian lận đó nghe. Lúc đó là hình phạt tăng gấp đôi nghe. Nhớ đó nghe. Ê, làm đi chứ. Bây giờ không làm thì biết chừng nào mới xong.
1: Dạ dạ dạ.
0: Làm đi.

0: Trời ơi, hồn chậm hả?
1: Tôi giỡn chơi chút xíu vậy thôi, chứ tôi ăn lo lắm luôn á.
2: Lo gì?
1: Hôm nay mẹ tôi dặn á là đi học phải về đúng giờ để mà cả gia đình về quê ăn đám cưới cho kịp.
3: Để tôi phụ bà nha.
4: Ừ. Trời ơi, mau mau dọn vô trong đi.
1: Ê, mà coi chừng bác bảo vệ thấy không? Trời ơi, quá sâu.
5: Tội ai người đó làm, hình phạt ai người đó chịu. Không có cái vụ mà phạt giùm, phạt chia sẻ nghe. Nói mà bắt cô cậu, bác cô cậu không nghe là tôi phạt bác cô cậu luôn đó nghe.
2: Hai bạn đó đó.
1: Nghe chưa? Có được phụ nghe không?
5: Muốn chia sẻ cái tình bạn của mình bị phạt đó thì động viên tinh thần thôi.
2: Bây giờ bác bảo vệ đâu có cho giúp đâu.
1: Ừ. Bây giờ tôi có cách này.
0: Sao sao sao?
1: Một trong hai người.
2: Ừ.
1: Ở lại phụ bả đi.
0: Gì kỳ vậy?
2: Đâu có được. Đường đường tôi làm một sách là cái người lúc nào cũng cầm bút, cầm sách, cầm vở. Chứ tự nhiên sao hôm nay cầm chổi tôi đâu có quen đâu.
6: À, còn tôi thì tôi có việc bận rồi. Tôi đại loại là
1: không lẽ giờ tôi phải ở lại. Ba tôi khó lắm. Thôi thôi về. Tôi là con gái nữa sao mà giờ khuya được. Ước gì ông Bụt hiện ra, tôi sẽ có một điều ước là ba người bạn của tôi chơi tốt chút xíu với tôi.
2: Đâu, bạn bè luôn luôn yêu thương nhau nhưng mà trong những cái lúc như vậy thì khó lắm, khó
0: đầu
2: lắm
0: hơi ấy.
2: Nhưng mà tôi mới nghĩ ra một cái kế sách này. Bây giờ hả? Bây giờ mình sẽ kiếm một người nào đó giả dạng mắt nai để thay thế chỗ cho mắt nai, hiểu không? Lãnh hình phạt này giùm.
1: Cái này hay đó.
0: Thủy Tiên nè. Thủy Tiên giống nhất nè. Là đủ nữa.
2: Đúng không?
1: Ừ. Ba tôi khó lắm, tôi không có ở lại được. Giờ tôi thấy ông Khang gầy nè, ông mặc lắm không có giả được đâu. Sức con trai nữa thì mới vào được cái sân rộng mênh mông gì chứ.
0: Nghĩ sao á?
1: Theo tôi á, ông mà mặc váy giống tôi á, đẹp của tôi.
0: Thôi mà có duyên quá. Nghĩ sao á, đường đường tôi là

0: Hot boy vậy nè, nổi đường răng như Facebook vậy nè. Lỡ người ta chụp hình tôi rồi đăng lên Facebook là cuộc sống của tôi, cuộc đời tôi
1: như... Nhưng mà
0: thôi,
1: bây giờ tôi có cách.
2: Công bằng đi, nói cái cách công bằng nhất đi.
1: Hai ông tù xì đây ai thu thì sẽ vậy. Này,
2: bây giờ tù xì mấy lần?
1: Ba lần.
0: Phải chơi hả?
2: Chơi, bây giờ chơi công bằng luôn. Tụi mình phải giúp đỡ bạn bè.
1: Đúng vậy.
2: Tụi mình là bạn tốt mà.
3: 1, 2, 3.
2: Ủa? Đúng rồi, thua hết rồi.
4: Ừ. Ơi, cuối cùng gần xong rồi.
5: Gì ba cái này? Sao ăn nói được ta?
6: Rồi, sạch sẽ vậy là chấp hành hình phạt một cách nghiêm túc rồi nè. À, đáng được khen lắm á nghe. Ừ. Thôi, tối quá rồi. Cháu về đi, còn lại nhiêu rồi để lát nữa rồi bác làm cho.
7: Dạ, con cảm ơn bác. Dạ.
1: Con cảm ơn bác.
6: Tội nghiệp quá. Cứ làm quét từ chiều tới tối cái giọng nó khản luôn á. Hả? Thay đổi giọng luôn á. Mà thấy cái tướng người như cũng thay đổi luôn á nghe. Quay mặt cho tôi coi. Quay coi. Quay gì nỉa người vậy sao ta thấy mặt được? Hả? Sao vậy? Quay mặt coi.
8: Hút môi của trường.
9: Ăn xạo
8: rồi. Trời ơi, hết môi mặt mệt. Hối môi mặt vái. Trời đất ơi. Trời ơi, mặc áo của Bảo Anh. Trời đất ơi. Cái này để mà chụp hình đăng lên cái pay gì đó, Facebook gì đó nghe. Trời ơi, là nhiều like, nhiều link lắm đó nghe. Trời ơi, có khi là còn hot lắm. Nó hot bên nỗi mà trái mạng luôn đó nghe.
10: Bác đừng có làm vậy mà. Bác làm vậy sao con ăn nói được với fan của con. Con không cố ý đâu. Con chỉ giúp bạn con thôi.
11: Trời ơi, bác thích cái câu đó đó.
10: Dạ, chỉ có bác Sáu là hiểu con thôi.
11: Mình phải giúp bạn bè mình.
10: Dạ, đó, đúng
11: trong
10: rồi
11: học, trong học tập rồi, rồi dạ. Trong vấn đề này kia này đó. Dạ, để không? Mình phải quan tâm bạn bè, mình giúp đỡ bạn bè dạ. Mình từ đó, bác có người bạn đó nha.
10: Dạ.
11: Ghét lắm, dạ. Ghét là sao đâu. Tôi nói bạn bè hả, bác có cục đường, bác cắn đôi, bác chia đứa nửa cục đó.
10: Thôi, hay mất vệ sinh.
11: Ừ. Dạ. Nhưng mà lỗi á, thì phải phạt thôi.
10: Ừ.
11: Con làm gì là phạm quy rồi.
10: Ừ.
11: Bác không có chụp hình đâu, không chụp hình đâu. Tao ghi sổ thôi.
10: Sổ vàng nữa hả bác? Bác ơi, bác tha cho con đi. Con cũng chỉ muốn giúp bạn con thôi mà. Con đâu có ý gì đâu.
11: Giúp bạn là cái chuyện tốt.
10: Dạ.
11: Nhưng mà chuyện con làm thay thế hình phạt cho bạn về là không được tốt lắm.
10: Lần sau con không dám nữa.
11: Nhưng mà cái tội lớn nhất của con là cái tội con qua mặt người lớn. Cái trò này chắc biệt đội mấy con bày ra phải không? Yên tâm đi, bác ghi trong này nè. Rồi sáng mai đó không? Cái biệt đội của con vô tới lớp đó. Rồi mình sẽ xử sao nghe không? Dạ tối rồi con về đi.
10: Bác xử hết biệt đội con luôn hả?
11: Ừ. Đó, bác thấy hình phạt cũng không có gì nặng đâu. Phạt biệt đội con khoảng chừng 1 tháng quét sân thôi.
10: Bác sao? Ừ? Tha cho biệt đội con một lần nữa đi bác sao?
8: Tha chứ được mà tha.
7: Bác sao? Bác.
9: Bác này ơi. Chuyện này mà hại hết cả biệt đội rồi.

0: Nhìn là biết rồi con nghe.
1: Nhưng mà sao tự nhiên mua nhiều đồ quá vậy?
0: Tôi sắp trở thành người nổi tiếng.
2: Thôi đừng có nói tôi là bà định đạt giải hoa khôi hoa hậu ảnh nha.
3: Là sao? Có nghĩa là bây giờ bà đi thi hoa khôi ảnh hả?
0: Ừ. Đầu tiên là tôi sẽ trở thành người mẫu ảnh. Biết đâu sau đó tôi thành hoa khôi luôn sao?
3: Trời ơi, thiệt luôn hả?
2: Tạo thật sức mạnh Quỳnh.
3: Bà nghĩ sao mà bà được làm người mẫu ảnh? Mơ đi.
0: Mấy người quá đáng lắm nha.
3: Ủa, tôi nói không đúng mà, tự nhiên hay không tiện mua một đống đồ đầu tư để cho mình làm người mẫu ảnh, chắc gì được làm.
0: Ủa, tại vì có người mời tôi chứ bộ, ông biết gì hết. Hôm qua nè, có một anh tên là Johnny Mã gọi điện mời tôi. Mẹ, tôi mua cái đống quần áo này á, không phải chỉ riêng để đi chụp hình không đâu, mà tôi còn muốn tự thay đổi bản thân mình.
3: Cái gì tên gì mà
0: Johnny Mã, nghe cái tên là thấy rồi.
4: Đúng rồi, đúng không?
3: Nghe là thấy giống người dân tộc rồi. Johnny
5: Mã. Cái công ty đó đó, cái công ty của anh Johnny Mã đó là công ty đó tên gì?
0: Nghe cái tên là thích liền này nha. Biết tên gì không?
3: Tên gì?
0: Một bước lên mây.
2: Con nghe lưng lửng quá
1: ha. Nhưng mà chuyện này ba mẹ bà biết chưa? Có nói cho ba mẹ không?
3: Đúng rồi đó, phải xin phép ba mẹ đi đó.
0: Ê, ba mẹ tôi chưa biết.
2: Chưa.
3: Bà cẩn thận coi chừng bị dụ quá ha.
1: Tôi không?
2: Chứ còn gì nữa?

0: đẹp nè.
1: Trời ơi, đồ 2 giây ngắn thôi là ngắn. Cái này đâu có hợp với tuổi của mình đâu. Sao Tâm mới đồ gì kỳ vậy?
2: Không được.
3: Thì tại vì ông bên đó người ta yêu cầu vậy chứ bộ. Với lại là người ta kêu là tôi phải mặc đồ nhìn mình lớn tuổi hơn chút xíu. Yêu cầu tôi phải mua mấy cái này nè.
4: Nè, tôi hỏi bà nè. Bên đó đó kêu mua cái đống đồ này, rồi kêu bà chụp hình với cái chủ đề như thế nào. Rồi, hỏi cũng biết luôn chứ gì. Ờ, đó, chụp hình nè, chụp hình vậy nè, đó. Đó, bà sẽ đứng mà bà cầm cái bình này nè, đó.
2: Bà không mặc đồ đâu ha.
4: Chính xác, chụp nu đó.
2: Chụp nu.
4: Ừ,
2: của người ta là nui. Cô giáo dạy sinh học của tôi nói cái đó là nui.
4: Chụp nui á có nghĩa là chụp không mặc đồ. Đó, cho bà sáng mắt ra ha, làm người nổi tiếng vậy.
3: Thôi đi, mệt quá.
2: Nè.
3: Mấy người làm quá. Tại vì ảnh coi hình của tôi trên trong cuộc thi hoa khôi ảnh á, thấy tôi có tốt chứ, có tiềm năng, cho nên anh mới gọi điện mời tôi với bộ hôm qua hả, anh cũng giới thiệu cho tôi nghe về ha, công ty của ảnh nhiều lắm á.
1: Tiềm năng gì?
2: Tiềm năng sao?
4: Hôm nay tôi thấy bà ngây thơ lắm rồi đó, mà bà có biết không, ngây thơ á là cái tiêu điểm của những người mà yêu râu xanh mà dụ dỗ những người mà ngây thơ giống như bà vậy đó, bà biết chưa?
1: Lần này tôi đồng ý với ông Khang
2: rồi. Bây giờ tôi hỏi nè, trong nhóm mình có 4 đứa đúng không, bây giờ một đứa là đã bị dụ dỗ rồi, bây giờ còn ba đứa mình phải thật sáng suốt. Bây giờ ông Khang, ông đồng ý không?
4: Tôi không đồng ý cho mặt ai làm như vậy.
2: Đi.
3: Đồng ý
2: với hai người này là không đồng ý cho cái việc mà ba đi chụp hình này nọ. Tôi hả, tôi nghĩ là cái việc mà đi mua sắm để đầu tư cho bản thân mình trở thành một người nổi tiếng là đang rất là
4: hiển cần.
3: Sao mấy người kỳ quá à?
2: Kỳ cái gì?
3: Lẽ ra cái cơ hội này, cơ hội ngàn năm của tôi, mấy người phải ủng hộ cho tôi, phải coi của tôi phải nên đổi kiểu tóc hay làm gì. Còn lần này hả, mấy người hả đối xử với tôi vậy á? Tức là hả mấy người
2: tôi không có rảnh đâu mà ganh tị với bà.
4: Rồi xong luôn.
1: Rồi xong. Tôi không còn gì để nói. Bà thích làm gì thì bà làm.
2: Tôi phải nói cho bà biết một điều nữa, là bà thích làm người nổi tiếng đúng không? Đúng không? Trong showbiz này phức tạp lắm. Hả? Nó đâu phải là nhìn như vậy là nó như vậy đâu. Nó chỉ là hào nhoáng bên ngoài thôi. Nói chung đó là bạn bè tôi đã khuyên hết sức chân thành luôn rồi. Bây giờ bà nghe không nghe thì thôi, tôi đi về. Ừ, đồng ý không?
1: Bây giờ bà muốn làm gì thì bà làm đi.
4: Suy nghĩ lại cho bác Nam.
3: Tôi chưa nói xong mà.
5: Không lẽ với cái nhan sắc của mình không bằng mấy đứa hot girl mới nổi hả ta? Hay là anh Khang với Thủy Tiên coi thường mình rồi? Mình cũng được chứ bộ. Nhất định mình sẽ chứng tỏ cho mọi người biết mình có khả năng. Để coi, tạo dáng tiếp rồi. Mà cũng có thể anh Khang nói đúng sao ta? Lỡ như mấy người đó lừa đảo, muốn lợi dụng mình thì nguy hiểm quá. Không biết có nên tới đó không?

0: Alo, em là Bảo Anh à? Anh là Johnny Mã nè. Em còn nhớ cuộc hẹn của anh với em ngày mai không?
1: Dạ nhớ.
0: Vậy ngày mai 2 giờ em tới studio của anh. Chúng ta tiến hành công việc nha.
1: Dạ được rồi, em biết rồi.
0: Mà em nhớ là đến một mình thôi nha.
1: Ủa tại sao em phải đi một mình?
0: Vì anh sợ hình ảnh của em bị phát tán ra bên ngoài. Với lại anh về kiếp cần sự tập trung. Những người không phận sự không nên đến.
1: Dạ, vậy ngày mai gặp anh nha.
0: Ừ, hẹn gặp em ngày mai nha. Chào em.
1: Đúng là mấy người làm việc chuyên nghiệp có khác. Nôn quá, nôn tới ngày mai quá.
0: Em là Bảo Anh đó hả?
1: Dạ.
0: Em ngồi đi. Anh thấy em ở ngoài còn đẹp hơn trong hình đó. Ngồi đi em.
1: Sao em thấy cái phòng này nó tối quá vậy?
0: Ngồi đi. Đây mới gọi là không gian của nghệ thuật và tình yêu cho em. Đâu có gì đâu mà phải sợ.
1: Vậy bây giờ mình chụp hình luôn chứ anh? Mà sao em thấy có một mình anh vậy?
0: Bình thường, mình làm nghệ thuật thì đâu thể làm dội dàng được.

0: Thành nghệ thuật hả?
1: Dạ.
2: Thôi bây giờ phải đi liền đi, nó không không kịp đó.
1: Trời ơi, em chưa có nói xong. Em chạy ơi, đi chị với em chơi. Em chạy, cho em đi chung với. Đợi em.
3: Tiên ơi, đi chơi bài với Tiên. Lên xe.
1: Dạ.
4: Anh nói cho em biết nè, muốn trở thành một người nổi tiếng phải đánh đổi nhiều thứ lắm.
1: Chắc là em có việc bận hay phải về liền rồi. Cảm ơn anh rất nhiều.
4: Gì vậy? Đâu có gì đâu mà vội vàng. Ai nói với em là em không nổi tiếng? Từ lần đầu anh nhìn thấy em á, là em có một sức hút rất lạ. Em có một tài năng tiềm ẩn. Chỉ là anh chỉ cho em cái cách để trở thành người nổi tiếng.
1: Dạ không, mà chắc được rồi, em cảm ơn anh. Chắc em không muốn làm người nổi tiếng nữa đâu. Cảm ơn anh.

0: 你买多
1: 少钱？原来有老
0: 板哦。老板你。拿出你买。
2: 拿来你。拿来别吧。都拿别两个把刀。
0: 拿来别吧，会倒霉了，姐别跟你。
2: 哎，不都拿来别了。哎。
3: 老
0: 板，
3: 我
0: 不
3: 买，过晒我。
0: 过晒我。tự nhiên lo cái dùng người nổi tiếng làm cái gì bây giờ chứ anh gì nè
3: tôi đâu có biết
1: rồi ông đừng có vậy nữa chuyện nó lỡ rồi bây giờ coi nó có bị sao không nè
0: ủa lỡ rồi chị bà biết lỗi chưa mắt nay đã biết lỗi chưa
3: tôi đâu có muốn như vậy đâu
0: thôi được rồi
3: tôi đã bị vậy ông còn la tôi nữa ông vừa phải gì chứ
1: bà có sao không
0: tôi xin lỗi tại vì tôi lo cho bà quá bà biết không Quang hả? Cũng may á, Quang với Bảo Bảo đi báo công an kịp thời, công an mới vô giải cứu tụi mình á. Nếu không thì...
1: Nếu không là bà tiêu rồi, lấy vô.
0: Thôi đừng khóc nữa, được rồi. Từ nay á, bà đừng có lo nghĩ gì tới mấy cái chuyện người nổi tiếng nữa nghe chưa? Tụi mình á, lúc nào là bạn, tụi mình lúc nào cũng ở bên nhau hết. Không phải tôi không ủng hộ cho bà, chỉ là tôi thấy cái việc đó thật sự nó không đúng. Bà Quang hiểu chưa?
3: Ơi, nhưng mà ông bà đừng có về kể với ba mẹ tôi nha.
0: Biết rồi, không sao. Tụi mình là bạn mà, đúng không?
1: Ê, nói nghe là lần sau tôi không ủng hộ bà nữa đâu.
0: Thôi, kệ đi, bây giờ phải đi về chứ hả?
3: Thôi mà, không có lần sau nữa đâu.
0: Về
1: rồi, khỏi chỗ này liền đi.
0: Có sao không?

0: điều đó không quan trọng. Mình biết bạn là được rồi.
1: Cái gì hả?
2: Bon.
1: À, anh Ghi, cứu tôi. Anh Ghi, anh Ghi.
0: Bon làm cái gì vậy? Mình chỉ muốn tặng quà cho Bon thôi mà.
2: À, sao mà cứu tôi? Ở đâu vậy? Ủa?
1: Cái gì kìa?
0: Tự nhiên bạn ở đâu ra vậy? Chỗ này là chỗ mình đang tặng quà cho Bảo Anh.
2: À.
1: Trời, tự nhiên trưa nắng.
2: Bạn trai mà phải không?
1: Bạn trai cái gì? Khùng mà, đâu ra.
0: Bạn không biết mình là ai?
1: Không.
0: Mình chính là Lâm Văn Thắng. Học sinh lớp kế bên lớp bạn đó.
1: Oh yeah, chưa.
0: Mình nói như vậy mà vẫn chưa nhận ra. Oh yeah.
1: Oh yeah, chưa.
0: Nói chung là mình tặng quà cho bạn đó.
2: Cái này không quen biết đúng không?
1: Không.
2: Tôi nghe nói á, dạo này á, hay có mấy cái vụ mà đánh bùm thư này nọ được ghê.
0: Và bạn có nhận hay không? Mình không muốn nói nhiều nữa.
1: Không, tôi không nhận. Tự nhiên có quen bạn đâu mà nhận.
0: Bạn không nhận à?
1: Không.
0: Không nhận không được ghê.
2: Không muốn giờ. Bà lấy đại đi. Rồi từ từ tụi mình tính sao.
0: Nghe nhạc thôi.
1: Giờ sao giờ? Tôi lấy rồi đó, thôi bạn đi về đi, tôi lấy rồi.
0: Chưa được.
1: Hả?
0: Bạn chưa biết gì trong đó mà. Bạn chưa mở quà của mình ra mà.
1: Phải mở nữa hả?
0: Phải mở ra chứ. Mở đi Bảo Anh.
1: Chị tôi mở nha.
2: Khoan đã, đẩy đất mở đi. Tôi sợ quá.
1: Từ từ.
2: Đất đi. Có rồi mà.
1: Tôi mở nha.
2: Mở đi.
1: Không được đâu. Tôi gì? Cần sự trợ giúp của ông. Giờ tôi đếm 1, 2, 3 là ông kéo tôi ra, có gì hai đứa mình đi chung nha.
2: Kỳ vậy, thôi kệ, lại đi.
1: 1, 2.
2: Ủa?
1: Mai chuối.
2: Không phải chuối thường nha. Chuối này chuối chín cây đó.
1: Mà sao tự nhiên tặng tôi nãy chuối làm sao? Ý nói tôi là khỉ á hả?
0: Không. Ý của mình là chuối rất tốt cho sức khỏe, nhất là hệ tiêu hóa.
2: Đúng rồi đó Bảo Anh, bạn đó nói đúng rồi đó. Bạn đó nói là sau khi Bảo Anh ăn chuối xong á thì Bảo Anh sẽ nhuận trường, sẽ thư giãn đầu óc mà dễ đi toilet hơn. Đúng không?
0: Bạn nói cái gì vậy? Bạn đừng nói như vậy được không?
2: Sao vậy?
0: Bạn xúc phạm đến mình đó.
2: Toilet thôi mà.
0: Bạn nói vậy là đơm đặt cái suy nghĩ của mình, ý tưởng mình chỉ không tới đó đâu. Bạn hiểu không?
2: Cho là hiểu đi.
0: Bạn cứ ăn đi, tốt cho sức khỏe của bạn.
2: Vậy nói chung bà có lấy hay không?
1: Không. Tôi không lấy đâu. Tôi suy nghĩ rồi, tôi không lấy đâu.
0: Bảo Anh nói gì vậy?
1: Cảm ơn lòng tốt của bạn nhưng mà tôi không lấy.
0: Bảo Anh không lấy đúng không?
2: Thôi, nãy giờ á tôi giận đủ rồi. Người ta đã không muốn lấy rồi thì thôi. Ông thả cho người ta về đi chứ.
0: Bây giờ phải lấy.
2: Bây giờ sao? Giờ người ta không lấy đó làm gì được nhỉ?
0: Không lấy thì thôi. Làm dữ vậy?
1: Thôi đi về đi.
2: Về
1: chưa
2: cơm.
1: Nắng rồi.
2: Mệt rồi.
0: Xe tôi mà.
1: Ha lộn. Xin lỗi nha.
0: Rồi tặng chuối không lấy rồi lấy xe đạp hả?
1: Có đâu, xe tôi đẹp hơn xe ông mà.
0: Đi về. Không lấy luôn hả?
1: Không.
0: Ê, Bảo Anh, mình thích bạn mà.

0: Dù cho bạn có trốn mình đi chăng nữa thì bạn ở nơi đâu mình cũng sẽ đi tìm bạn. Lỡ buồn là yêu em, sợ em xa lánh biết sao giờ, vì chỉ thấy nắng trong tim mình. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, nắng quá vậy trời ơi.
1: Trời cái gì mà trời? Mấy giờ này mấy giờ rồi không? Hả? Đứng đây trời ơi, hát dở mà còn bị đặt.
2: Bảo Anh,
0: mình có món quà này muốn tặng cho bạn. Bạn biết món quà trước bạn không thích đúng không? Bạn nhận giùm mình đi.
1: Ông có biết quà này người ta làm cái gì không?
2: Để thờ.
0: Thì biết rồi, bạn chưa có chết mà. À, mình muốn tôn thờ tình yêu của chúng ta.
3: Thì ra là nó có người yêu. Mà tại sao một người mẹ thông minh xinh đẹp như mình mà không phát hiện chuyện này ta? Tôi chết rồi. Phải ngăn chặn kịp thời.
0: Thôi nói chung á, bạn nhận giùm mình đi.

0: bạn nhận không?
1: Tôi nói là tôi không có nhận.
0: Thôi được rồi, nếu như bây giờ bạn không thích Hoa, vậy thì mình sẽ hát tặng bạn nha. Mình sẽ hát một bài tặng bạn.
1: Thôi đừng hát nữa.
2: Ủa, sao
1: hồi
2: vậy?
1: Nãy hát rồi, gớm lắm, đừng hát.
0: Vậy á, bây giờ mình muốn một bài cho bạn coi nha. Mình muốn hay lắm, mình muốn hay. Bạn coi nè, bạn coi. Lớp lời yêu em, chờ em xa lánh. Biết sao giờ, vì chỉ thấy nắng trong tim mình. Trời ơi, trời ơi, trời ơi.
1: Vậy? Tôi đi vô ngủ á.
0: Thôi thôi, khoan, đợi, đợi mình với. Bảo anh. Bon. Ây da.
1: Ủa mày có sao không vậy? Kẹp tay hả? Có bị kẹp đâu.
0: Tụi tôi có sao đâu. Nhưng mà được nắm tay rồi. Ây da. Ê, bảo anh. Không sao. Tuy lần này vẫn thất bại, nhưng mà được nắm tay là được rồi. Nhất định mình sẽ không bỏ cuộc.
1: Không thấy mẹ đâu hết vậy mẹ.
3: Làm sao cô thấy tôi được? Con mắt của cô bây giờ làm sao thấy được tôi? Ánh mắt trao nhau lời hứa hẹn. Hẹn hò ngay trước cổng nhà mình luôn có làm sao vậy hả?
1: Con biết cái tuổi của con ngày xưa ra mẹ vô tứ hồn nhiên dễ sợ. Mẹ chỉ biết có ăn học thôi, rồi cấp sách đến trường, rồi cấp sách về nhà. Không bao giờ biết cấp cái giống gì về nhà. Tại sao hôm nay con lại đi cấp cái thằng quỷ về nhà? Hả?
4: Con cũng cấp sách đến trường, cũng cấp sách về nhà, cũng cấp sách về nhà.
1: Mẹ nói nghiêm túc hả mắt này hả?
4: Thì thật ra là mẹ thấy như vậy mà chuyện không phải là như vậy mà.
1: Chứ chuyện nó làm sao?
4: Chuyện nó là vậy nè mẹ.

0: được rồi. Giờ con chạy tới chạy lui mẹ hiểu rồi. Để đó mẹ tính cho.
1: Ê, đi vô nhà mẹ tôi kêu bạn rồi.
2: Cái gì?
1: Vô nhà đi biết.
2: Ủa, cái gì vậy? Ủa, cho vô nhà. Vậy là chịu chơi mình đó hả? Ê, để mình với Bảo Anh.
1: Dạ, đây là bạn con Lâm Văn Thắng.
3: Ừ.
2: Dạ, con chào bác.
0: Ơi chào con, mời con ngồi.
2: Dạ, con cảm ơn bác.
0: Ừ. Con tên gì?
2: Dạ, con là Lâm Văn Thắng. Ở trong trường con hay gọi con là Lâm Thắng.
0: Lâm Thắng?
2: Dạ.
0: Cũng may không phải là Đức Thắng. Quê con ở đâu?
2: Dạ, nhà con thì ở bên quận 10 á bác.
0: Ừ.
2: Nhưng mà quê con thì gốc ở Long An.
0: Hả? Con ở Long An?
2: Dạ, đúng rồi.
0: Ôi trời ơi, con ở LA?
2: Dạ không, Long An.
0: LA là Long An đó.
2: Dạ đúng rồi, vậy là Long An.
0: Long An.
2: Ủa vậy bác cũng...
0: Đồng Hương.
2: Bác ở Long An luôn.
0: Trời ơi, sao mà nó trùng hợp quá vậy con?
2: Dạ.
0: Nghe nói là con phải lộn Bảo Anh nhà bác hả?
2: Dạ đúng như vậy bác à. Con đã từng yêu Bảo Anh, tha thiết say đắm. Con sẵn sàng treo đèo, lội suối, băng rừng.
0: Cũng nhiễm tuồng cổ quá phải không?
2: Dạ không bác. Chẳng qua má con thích coi, con coi con học theo.
0: Nhưng mà con có tư chất đó. Khi con thề non hẹn biển, bác thì cũng phải là người cổ hủ. Như thế nào mình thể hiện là người ta thấy rồi. Bác chỉ có mình Bảo Anh.
2: Dạ.
0: Cho nên nếu nha.
2: Dạ.
0: Nếu mà bác may mắn được con làm rể.
1: Quý kỳ với mẹ.
0: Thì con. Thì có nghĩa là phải ở rể con à.
2: Con ở rể, ở liền. Dạ.
0: Rồi cái điều kiện nó như vậy. Tại vì có một mình con gái cho nên rất thương. Rể của bác nó phải là cao 1m9. Thế bây giờ con được bao nhiêu rồi nè?
2: 1m7 rồi bác.
0: Mét bảy mỗi lần kéo ra 5 phân có người bạn. Có đứa con cho đi kéo 5 phân thì nằm khoảng 5 năm.
2: Dạ.
0: Con 2 tấc, ôi con nằm khoảng 20 năm chứ mấy. Con liệt có 20 năm thôi. Rồi vậy mà đám cưới nha. Không sao, không sao cả. Thôi thì cái đó để tính sau nha.
2: Dạ.
0: Bây giờ thì phải lực lưỡng. Một người con trai phải mạnh khỏe, phải có tập thể thao đều và phải coi như 6 múi.
2: Bác, chuyện 6 múi quá đơn giản bác. Tuy bây giờ con đang 1 múi, nhưng bác muốn 6 múi, con sẽ đi rẽ là 6 múi.
0: Ôi trời ơi
2: con. Con sẽ mua đồ và rẽ lên 6 múi cho mình.
0: Ôi, hay lắm con ơi. Hay quá con. Không hay lắm, con hay lắm. Con đầy khí phách lắm.
2: Bác chịu rồi đúng không?
0: Con lố luôn chứ được gì. Con nhiều lắm. Con dư cái sự đòi hỏi của bác rồi. Thôi thì vậy, có nghĩa là tất cả đều ok hết. Mà nó khổ cái là để mà con hòa nhập được gia đình này thì bác cần nói một số cái điều này. Là khi mà con đã là rể của bác rồi đó, thì trong gia đình của bác

0: ăn đầu tiên. Bác mời con nghe.
1: Bác cứ đem ra đi.
2: Ồ, con ơi, à, đem ra mời anh Lâm Đức Thắng thì con. À, Lâm Thắng thì con. Bác không ngờ bác may mắn quá, bác có phước quá.
1: Bác quá lời rồi.
2: Bác không ngờ con vừa phong độ mà con lại... Tao nói làm sao nó vừa phong vừa độ, làm tao kỳ cục lắm.
1: Bác đem gì lên cho con ăn vậy?
2: À, dưa leo con ạ.
1: Dưa leo thôi hả?
2: Ăn luôn vỏ.
1: Ăn luôn vỏ gì?
2: Dạ. Trời ơi,
1: quá dễ bác à. Bác thì dễ con à.
2: À không, không.
1: Trời ơi bác ơi bác.
2: Hả?
1: Tao phải làm khó hơn chứ, khó hơn đi.
2: Dễ như vậy thì con không cam tâm.
1: Đúng vậy.
2: Cái này là con ép bác nha.
1: Bác đem ra đi.
2: Thế có nghĩa là như thế nào cũng được hả con?
1: Càng khó càng tốt. Vậy thì bảo anh mới tin vào những lời con nói sự thật.
2: Rồi rồi, thôi được rồi, con đừng giận bác nữa. Được rồi, bác sẽ đáp ứng con. Con vào trong lấy món thứ hai đi con. Trời ơi,
1: giận quá giận mà.
2: Sao lại có một con người phi thường như vậy? Nhanh đi con, nhanh đi con. Cái giai đoạn này con phải nhanh lên chứ. Trời ơi, sao con lại có thể phi thường đến như vậy? Trời ơi, con ơi, bác rất hạnh diện vậy con.
3: Đây nè.
2: Đây. Con.
1: Cái này đó đó hả? Bảo anh, mình vào lấy dao cho anh. Lẹ lên.
3: Lấy dao chị?
1: Lẹ ra lấy muối ăn gì chi?
2: À không con à. À, mình phải ăn luôn vỏ đó con.
1: Ăn luôn vỏ à?
2: À, đấy là lựa chọn thứ hai.
1: Bác có cái lựa chọn thứ ba nào không?
2: À có chứ.
1: Sao bác bánh thôi đi bác.
2: Đáng lý ra là bác chỉ cho con ăn một trong hai trái thôi.
1: Dạ.
2: Nhưng mà con đòi lựa chọn thứ ba.
1: Dạ.
2: Thì con ăn hai trái lượt. Con ngon mà. Phải khó hơn chứ. Như vậy con không cam tâm. Bác sợ là bác sẽ nhục con, cho nên bác phải đem cái này ra để bác đền đáp lại. Bác xin lỗi con. Bác xin lỗi con vì bác đã xúc phạm cho con ăn như thế.
1: Dạ, dạ bác. Con bậy quá. Thật ra con không có anh lắm. Nhưng mà không phải gì vậy mà con chơi hai trái này vô chắc banh bao tử rồi quá.
2: Con giống cái thằng máy quá. Bấm điện cho chạy lên trước. Con bấm điện cho chạy lên trước xuống dưới. Ăn không được chứ gì. Vậy thì thề chi cho dữ à. Làm gì cho dữ, đứng lên hạ xuống quơ tay quơ chân. Dèo non vượt biển chèo suối vượt xong tôi đâu có cận. Tôi chỉ cần ngồi tại đây ăn giọng hai cái này vô trong họng thôi. Chứ có gì đâu mà phải trèo non vượt suối vượt biển chèo non. Không được à. Sao nãy ngon lắm mà.
1: Tại nãy vô leo.
2: Vô leo. Hay quá. Bởi mới nói cô cậu còn có tuổi học sinh thì lo mà học đi. Đừng có lo yêu. Cuộc sống nó không phải đơn giản như vậy đâu. Biết chưa? Bởi vì sao? Tới giờ lo học đi. Tôi thì tôi không có cổ hủ để tôi cấm đoán. Nhưng mà đúng tuổi đi, học tới nơi tới chốn, ra trường có bằng cấp, có nghề nghiệp, lo cho mình được thì lo ngược lại cho những người thân đã hy sinh cho mình. Rồi sau đó yêu cũng chẳng muộn mà. Đúng chưa?
1: Dạ con hiểu rồi bác.
2: Hiểu chưa?
1: Dạ dạ con hiểu rồi. Xin lỗi bác.
2: Sợ rồi chứ gì?
1: Dạ con biết lỗi rồi.
2: Vậy thì từ đây trở đi lo học. Tôi không cấm đoán. Cậu, con gái tôi có thể trở thành bạn bè, giúp đỡ nhau trong học tập. Được không?
1: Dạ được.
2: Dám nói không được đi, tôi cho ăn nguyên cái lựu đạn luôn á. Tôi không có hiền đâu, tôi cho cậu biết vậy đó.
1: Dạ, dạ con biết lỗi rồi, con xin lỗi bác, con xin lỗi, con xin lỗi, con không dám nữa đâu bác.

0: Bà, sao tự nhiên bà lại lái xe của người khác làm gì vậy?
1: Bà có cần phải báo cáo với con không?
0: Ôi, con hỏi chơi vậy thôi.
1: Xe của ba đi đời rồi, con kiếm được nhiều tiền vậy khi nào đổi xe cho ba đây?
0: Đổi chứ, sao ba không nói sớm đi?
2: Cục trưởng tới rồi.
3: Cuộc điều tra của Má Thượng bỗng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết khi anh phát hiện ra cha mình đang âm thầm theo dõi mọi động thái của anh.
0: Nếu tình hình không ổn, ba tôi và Miêu Quán Dương, Phù Đại Dũng còn có Đỉnh Hoa, đúng là có giao tình lâu năm. Thật sự là tôi và ba đã...

0: không qua lại lâu nay. Nhưng mà những gì thuộc về tôi, ông ấy đều rõ. Cho nên thân phận của tôi khó mà giấu được ông ta. Nhưng mà nếu như chỉ có 1% ông ta tham gia vào hoạt động phạm pháp thì chuyện này phiền phức rồi. Thân phận của tôi có thể đã lộ, thậm chí còn không biết bị lộ từ khi nào.
1: Mọi sự nghi ngờ dần được gỡ bỏ khi người cha biết được sự thật về những phi vụ đen tối của đối tác làm ăn bấy lâu nay. Đứng trước tình thế đó, ông đã chủ động bắt tay với cấp trên của con trai để hỗ trợ cảnh sát trong chuyên án quan trọng này.
2: Yên tâm đi, chúng ta sắp xếp rất cẩn thận, chắc chắn đảm bảo cho ba anh an toàn.
3: Mọi người kiểm tra kỹ vào nha. Dạ dạ, anh yên tâm đi.
0: Được.
3: Dạ được, dạ được. Nhìn lên nha.
4: Lô hàng này khá nhiều, không phải giao cho Đỉnh Hòa đúng không? Đỉnh Hòa xảy ra chuyện rồi, dù sao tôi cũng phải để lại đường lui cho mình chứ.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn. Phim phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh DRT.
5: Người pha chế nói rằng Sagin đã ngồi ở đây rất lâu vào ngày hôm qua.
6: Có thể anh ta đợi trời tạnh mưa.
5: Sagin à, tôi xin anh. Không, anh ta kể lại là Sagin ngồi trong trạng thái rất lo lắng và lẩm bẩm gì đó, sau đó đứng phắt dậy và đi luôn, còn không trả tiền bà.
6: Cần thông báo tìm anh ta ngay.
5: Anh có chắc đó là bà Veronica không?
6: Cả hai chúng tôi đều biết đó là bà ta.
5: Tại sao lại muốn Sagin trở thành một kẻ giết người đến vậy hả?
6: Anh không muốn vậy nhưng điều này là quá hiển nhiên. Anh ta tự viết thư là anh ta là người nguy hiểm, chẳng phải vậy sao?
1: Sau khi khám phá ra bộ não siêu phàm của mình thực chất là thành quả từ một dự án can thiệp hệ thần kinh, Samen phải đối mặt với bóng ma quá khứ. Tuy nhiên, anh vẫn sát cánh cùng Jenza, cùng cô giải mã các vụ án đánh cháo danh tính phức tạp và lật tẩy những âm mưu chính trị nguy hiểm.
6: Cái dù nào? Hồi anh giả ngơ gì nữa? Bạn của anh đã kể hết rồi. Anh định giăng bẫy để tôi phải nói ra. Ôi, cái từ anh vừa dùng 50 năm nay không ai dùng nữa rồi. Thôi được rồi, anh kể cũng được, không kể cũng được. Nói thật ra thì tôi sẽ thả anh ra. Nếu nói dối thì anh sẽ bị buộc tội ăn cắp và nhiều chuyện rắc rối khác kéo theo.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Nga Bí Danh phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh DRT.
7: Ta nhìn thấy xã hội nó phát triển, con người ai cũng phải học tập. Cho nên bà yêu cầu tất cả thành viên trong gia đình chúng ta, mỗi người phải học tập. Nhà chúng ta chỉ có đây là cháu nội đích tôn. Bao nhiêu năm nó học hành mà nhìn thấy cái kết quả học tập của nó, tổ tiên ông bà không dám nhìn ai ở dưới suối vàng.
1: Một gia đình tam đại đồng đường cùng sống chung dưới một mái nhà. Khoảng cách thế hệ, sự khác biệt về suy nghĩ, cá tính của mỗi thành viên trong gia đình đã phát sinh nhiều tình huống sợ khóc sợ cười. Những tiếng cười sảng khoái nhưng lại thấm đẫm triết lý về tình cha con, tình anh em, tình vợ chồng. Từ tình cảm đó, sự dằn vặt, đấu tranh tư tưởng của mỗi người trong gia đình luôn xuất hiện.
8: Thà ba nói sự thật, tụi con chấp nhận được hết. Chứ không phải đùng cái nó là anh em chung với con, đùng cái về nhà làm chú con, đâu được, lên chức quá vậy.
9: Anh em sao, mình nghĩ sao, mình nghĩ
8: thì
9: sao.
8: Thì bây giờ nó là con rớt của ba, thì giờ về là anh em thôi, thì giờ lên nhảy làm chú.
1: Trong khi đó, ông chú già luôn mắc kẹt giữa việc giữ lời hứa với ông nội, đóng giả ông trẻ, và việc nói ra tình cảm của mình.
7: Mọi việc trong gia đình này, tôi ra lệnh luôn. Bất cứ từ chuyện lớn chuyện nhỏ, ai muốn thực thi, ai muốn làm gì thì phải hỏi qua ông chú trẻ này.
8: Trời, khó chức luôn.
1: 48 tập phim truyện Việt Nam Gia Đình Showbiz phát sóng vào lúc 17 giờ 45 phút trên kênh DRT. Mời quý vị và các bạn đón xem.

0: Thủy Nhiên xin chào các bạn và rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Các bạn thân mến, mỗi người sinh ra đều mong muốn có cho mình có được một mái ấm đủ đầy, hạnh phúc. Tuy nhiên, vì những nghịch cảnh khác nhau mà nhiều bạn phải đối diện với rất nhiều thiếu thốn, thiếu đi vòng tay của cha, của mẹ, thiếu đi những điều tưởng chừng rất bình thường như quần áo mới hay sách vở tới trường. Tuy nhiên, giữa những khó khăn nơi vùng biên giới Đắk Lắk, vẫn luôn có những bàn tay âm thầm che chở, yêu thương và nâng đỡ các bạn trên hành trình đến lớp. Những cô, những chú bộ đội biên phòng không chỉ làm nhiệm vụ giữ gìn biên cương tổ quốc, mà còn trở thành những người cha nuôi, mẹ đỡ đầu, tiếp thêm niềm tin cho rất nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn. Trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi hôm nay, Thủy Nhiên mời các bạn cùng đến với những câu chuyện đầy yêu thương, qua phóng sự nâng cánh những ước mơ xanh nơi biên giới nhé. Từ khi còn rất nhỏ, bạn Idang Eban ở xã Buôn Đôn đã thiếu vắng bàn tay của cha, mẹ. Chỗ dựa duy nhất của bạn là cậu mợ giữa cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nơi vùng biên giới. Những mất mát từ sớm khiến bạn trầm tính hơn, nhưng trong đôi mắt ấy vẫn luôn ánh lên khao khát được đến trường như bao bạn khác.
1: Idang thì mẹ mất từ 2021 ạ. Gia đình chúng tôi cũng rất khó khăn nhưng mà biết làm sao được, cũng vẫn là nuôi Idang. Idang thì cũng rất là thích học nhưng mà gia đình cũng rất là khó khăn kinh tế, quần áo sách vở cũng thiếu thốn.
0: Mỗi sáng, con đường đến trường của Idang vẫn còn rất xa, những bộ quần áo đã cũ, những cuốn tập còn đang dở. Nhưng chưa bao giờ bạn muốn dừng lại việc học, bởi với bạn, đến trường không chỉ là học chữ, mà còn là nơi nuôi lớn những ước mơ của mình để sau này có thể giúp đỡ mợ và bà con buôn làng.
2: Mơ của con sau này để trở thành chú bộ đội, giúp được nhiều bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
0: Trên hành trình viết tiếp ước mơ của mình mỗi ngày, Idang còn có các cô bộ đội biên phòng, những người mẹ đỡ đầu của bạn, chăm lo từ vật chất đến tinh thần. Và có lẽ, chính từ yêu thương bạn nhận được từ những người lính biên phòng đã gieo vào lòng bạn một ước mơ thật đẹp. Ước mơ sau này được khoác lên mình màu áo xanh để giúp đỡ những bạn khó khăn giống như bạn hôm nay.
3: Khi mà đến với các cháu thì thấy cái hoàn cảnh của cháu thật sự là khó khăn. Chúng tôi thì cũng luôn coi cháu như là con của mình và mong muốn rằng các cháu cũng được sự chăm sóc và cái cuộc sống cũng được đầy đủ mọi điều kiện để các cháu được đến trường như các cái bạn bè trang lứa khác.
0: Không chỉ riêng bạn Idang, ở nhiều buôn làng vùng biên khác của tỉnh Đắk Lắk vẫn còn rất nhiều bạn đang phải vượt qua khó khăn để tiếp tục việc học. Và phía sau hành trình ấy luôn có sự đồng hành lặng lẽ của những người lính quân hàm xanh như bạn Lang Văn Khoa, con nuôi của đồn biên phòng Ea Hờ Leo, từng đứng trước nguy cơ phải dừng lại việc học. Bố mất sớm, một mình mẹ phải chăm lo hai con nhỏ và ông bà già yếu. Nhờ những người bố nuôi mang quân hàm xanh nơi biên giới, bạn đã yên tâm đến trường và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của mình.
4: Nếu như mà các chú không đưa con về đây thì chắc chắn con sẽ nghỉ học rồi.
5: Vì sao
4: thế? Vì là thiếu thốn, không đủ tiền con học ạ.
0: Tại đồn biên phòng cửa khẩu Đắk Rie, một câu chuyện khác cũng đang được viết tiếp. Bạn Nguyễn Thị Trí cũng mồ côi cha từ rất nhỏ, một mình mẹ phải chăm lo cho ba anh em và bà ngoại già yếu. Đã có lúc, việc học của Trí tưởng như đã phải dừng lại giữa chừng.
6: Cuộc sống trước đây khi con chưa được lên đây ở với các bố là một mình mẹ con phải nuôi ba anh chị em. Có chị con, tới con và tới em con. Là một mình mẹ con với lại bà con

0: Dạ, ba mất từ năm lớp 3.
1: Chia sẻ cùng những hoàn cảnh khó khăn ấy, những người lính quân hàm xanh đã nhận các bạn làm con nuôi. Không chỉ hỗ trợ vật chất, các chú bộ đội còn dành cho các bạn sự quan tâm như những người thân trong gia đình. Đồn biên phòng trở thành mái nhà thứ hai, nơi các bạn được ăn những bữa cơm ấm áp, được vui chơi, được học tập và lớn lên trong tình yêu thương.
2: Luôn dành tình cảm như là con trong nhà của mình, là quan tâm cháu như các con ở nhà thôi. Nó cũng chăm chút từng ly từng tí, chủ yếu là để con học tập thật tốt.
3: Đối với chúng tôi thì luôn xác định thì các cháu khi được nhận về đây hỗ trợ là con nuôi đồn biên phòng thì đơn vị luôn coi các cháu như là con cháu ở trong nhà và xác định là cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất, kể cả về vật chất, tinh thần, để cháu được học tập, rèn luyện và trưởng thành.
1: Nhờ tình yêu thương và sự chăm sóc của những người lính biên phòng, các bạn không chỉ được tiếp tục đến trường mà còn được nuôi dưỡng những ước mơ thật đẹp cho tương lai.
4: Khi con được các chú đưa về đồn, các chú cho con ăn uống đầy đủ và dạy bài, học bài và cho con nhiều thứ khác. Và con biết ơn các chú và con hứa với các chú lớn lên con sẽ làm bộ đội biên phòng.
0: Khi mà con được nghe tin lên đây thì rất vui khi được lên đây ở với các bố ở đây. Bởi vì biết lên đây là sẽ được dạy và có một môi trường quân đội sẽ có kỷ luật và khắc khe trong cái việc học, là con làm được theo các bố ở đây.
5: Ước mơ này con có suy nghĩ lâu chưa?
0: Dạ, khi được mới lên đây, từ năm con lớp 6 con thấy được các bố làm đây, thấy sao mình không thử làm theo, mình không có ước mơ thử theo các bố đi, vì ước mơ của các bố là gìn giữ hòa bình mà con cũng muốn làm được như thế.
1: Mỗi câu chuyện là một hoàn cảnh khác nhau, nhưng điểm chung của các bạn chính là được tiếp thêm niềm tin để không bỏ lại những ước mơ phía sau chỉ vì nghèo khó. Không chỉ với Y Đăng, Khoa hay Chí, đến nay đã có gần 400 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới được những người lính quân hàm xanh nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng và kết nối hỗ trợ tiếp sức đến trường. Và trên vùng biên cương Đắk Lắk, những chiếc áo xanh vẫn đang âm thầm nâng cánh cho những ước mơ nhỏ bé, giúp các bạn vượt qua khó khăn để hướng tới tương lai sáng hơn.
6: Con ở đây từ năm con học lớp 1 và giờ con đã học lớp 6 rồi. Con ở đây, con cảm thấy các bố rất yêu con, thương con và quan tâm, lo lắng cho con. Ước mơ của con sau này là trở thành bộ đội biên phòng để giúp các bạn nhỏ như con.
1: Hôm nay, con đường đến trường của những bạn khó khăn nơi biên giới bớt đi nhiều trông chênh. Bởi trên hành trình ấy, các bạn không còn bước đi một mình. Những bàn tay của những cô chú bộ đội quân hàm xanh vẫn đang âm thầm nâng đỡ, chắp cánh cho những ước mơ còn nhiều thiếu thốn. Và từ mái nhà biên phòng đầy tình yêu thương ấy, những mầm xanh hy vọng đang lớn lên từng ngày để mai này tiếp tục viết tiếp những câu chuyện đẹp nơi vùng biên cương của Tổ quốc. Bạn thân mến, những chiếc chăn vuông vức, gọn gàng là hình ảnh quen thuộc trong môi trường quân đội. Chắc hẳn rằng khi nhìn thấy những chiếc chăn như vậy, nhiều bạn cũng ước gì mình gấp được chăn màn vuông vức như các chú bộ đội phải không nào? Ngay sau đây, các chú bộ đội sẽ hướng dẫn chúng mình cách gấp chăn màn thật ngay ngắn như trong quân ngũ nhé.
7: Chào các em, hôm nay anh sẽ hướng dẫn các em xếp nội bộ. Đầu tiên xếp nội bộ thì chúng ta sẽ xếp màn trước. Đối với màn ta sẽ có 4 con màn. Thì ta sẽ lấy hai đầu ngắn trước, ta bắt vào cái móc màn dưới chân giường. Tiếp theo, ta sẽ căng cái màn ra, lấy cái dây chính giữa làm chuẩn
8: và móc đầu phía còn lại là cột màn
7: ngay vị trí ban đầu. Tiếp theo ta sẽ vũ màn cho thẳng.
8: Tiếp đến ta sẽ lấy cái sống lưng
7: của màn
8: để tạo thành nếp.
7: Muốn cho màn thẳng

0: thì các em phải chịu khó phủ cái màn cho nó suông và thẳng thớm. Tiếp theo ta sẽ gấp làm tư lại, để đến ta gỡ ra và trải lên giường để điều chỉnh. Ta sẽ điều chỉnh làm sao cho các bếp thẳng song song với nhau, rồi gấp hai bên lại với nhau vào giữa. Đến ta sẽ cầm cái đầu của màn gấp vào trong với khoảng cách tầm một ngang tay, ngang tay của các em. Chúng ta gấp thành đôi. Cái này mình nán nót điều chỉnh cái màn nó thẳng, và đuôi màn cũng vậy. Chúng ta sẽ được cái màn như thế này. Mình đã xếp xong được cái màn, và tiếp theo mình xếp cái chăn. Tưởng ra cái chăn của mình thì mình sẽ lấy 2 mét dài gấp lại với nhau. Em cố gắng phủ cho nó thẳng, nắm các mét cho thật chặt để buộc các mét cố định với nhau, mình sẽ thẳng được cái chăn. Gấp đầu 2 mét dài lại với nhau, lúc này chăn mình sẽ được gấp thành tư. Dương, chân mình bây giờ được gấp thành tư rồi nè. Này mình sẽ buộc các đưa các góc bằng với nhau, các miếng bằng với nhau, chân mình sẽ thẳng. Tiếp theo em sẽ lấy một bên của anh cái dài ra, em gấp lại. Độ dài khoảng tầm 20 tới 25 cm, buộc cho các miếng thẳng với nhau. Tiếp theo đó ta ghép cạnh lại, chân mình sẽ gấp sẽ giống như chữ T, đan thanh ngang và thanh dọc chữ T này. Cạnh còn lại, cạnh đối diện em gấp giống như cạnh bên kia. Tiếp theo mình lấy màn đặt lên cái góc chữ T vừa rồi á, nắm một đầu màn và chăn gấp lên. Chúng ta tiếp tục gấp một lần nữa và chúng ta sẽ được hình chữ nhật. Lấy cú của mình á, ta chăn mở lên chỉnh dễ hơn. Sau khi xếp chăn xong, ta sẽ đưa vào đầu giường. Đây là Hồng, chúng ta đã xếp xong nội vụ. Chúc các em thành công.
1: Sau những hướng dẫn của chú Phạm Anh Huy, hy vọng rằng các bạn sẽ có thể thực hiện được ngay tại nhà để phòng mình, nhà mình thêm gọn gàng, sạch sẽ các bạn nhé. Đến đây, chương trình Tạp chí Thiếu Nhi tuần này cũng xin được phép khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

Ayo anh đây, ayo anh đây, vào đây đây. Ảnh hưởng tốt, bao nhiêu anh cần hết.

0: bạn đến với chuyên mục khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những câu chuyện về ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống, y tế và sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững. Mở đầu chương trình là phóng sự IVF gieo mầm yêu thương cho những cặp vợ chồng hiếm muộn, ghi lại hành trình đầy hy vọng của những gia đình đi tìm tiếng cười trẻ thơ bằng sự hỗ trợ của y học hiện đại. Tiếp đó là phóng sự hệ thống tưới nước tự động, giải pháp tiết kiệm nước của nông dân, phản ánh những đổi mới trong sản xuất nông nghiệp, giúp người dân tiết kiệm nguồn nước, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả canh tác trong điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt. Phần cuối chương trình là phóng sự giải pháp nông nghiệp xanh cho Đắk Lắk, đề cập những hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và ứng dụng công nghệ nhằm hướng tới nền nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếng khóc chào đời của một em bé không chỉ là niềm hạnh phúc của riêng một gia đình mà còn là kết quả của hành trình dài, đầy yêu thương, hy vọng và nghị lực. Với những cặp vợ chồng hiếm muộn, được gọi hai tiếng cha mẹ đôi khi là giấc mơ phải đánh đổi bằng nhiều năm chờ đợi, chạy chữa và cả những giọt nước mắt. Nhờ sự phát triển của y học hiện đại, đặc biệt là phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm IVF, đã mở ra cánh cửa hy vọng cho nhiều gia đình tưởng chừng khép lại cơ hội có con. Không chỉ là một kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tiên tiến, IVF còn góp phần hiện thực hóa ước mơ làm cha mẹ, gieo những hạt mầm hạnh phúc cho hàng trăm cặp vợ chồng hiếm muộn tại khu vực Tây Nguyên.
1: 7 năm trước, sau khi về chung một nhà, cũng như bao cặp vợ chồng trẻ khác, anh Imren Buôn Crong và chị Hờ Yếu Eban đều mong sớm có tiếng trẻ thơ trong căn nhà nhỏ. Thế nhưng tháng này qua tháng khác, niềm mong đợi vẫn không thành hiện thực. Những lần đi khám, những toa thuốc, những chuyến xe dài xuống các bệnh viện lớn, tất cả dần trở thành ký ức không dễ quên với đôi vợ chồng trẻ này. Có những lúc tưởng như kiệt sức cả về tinh thần lẫn kinh tế, nhưng khao khát được làm cha, làm mẹ đã trở thành sức mạnh để vợ chồng anh chị tiếp tục hành trình của mình. Với anh Imren Buôn Crong, khoảng thời gian cùng vợ bước vào hành trình thụ tinh trong ống nghiệm IVF là những ngày anh học cách trở thành điểm tựa tinh thần cho người bạn đời của mình. Từng mũi tiêm, từng lần siêu âm, từng ngày chờ kết quả phôi, chờ chỉ số beta đều mang theo biết bao hồi hộp và áp lực. Và rồi tiếng khóc chào đời của cô con gái nhỏ cũng vang lên sau 7 năm dài mong ngóng. Khoảnh khắc được ôm con trong vòng tay với anh chị không chỉ là niềm hạnh phúc vỡ òa mà còn là cái kết đẹp cho hành trình nhiều nước mắt, hy vọng và chưa từng từ bỏ niềm tin vào phép màu của y học hiện đại.
2: Cũng đi uống thuốc nam thuốc bắc gì đó nhưng mà không có bé. Nhưng mà tới tìm hiểu về IVF thì cái thì cũng đậu được, rất mừng, vui và hạnh phúc.
3: 7 năm vừa rồi mình đã từng trải qua 7 năm chờ một tiếng để gọi ba mẹ, nhưng hai vợ chồng vượt qua rất khó khăn và buồn tủi thân. Nhờ IVF đã thiện hạnh mới được bế con và ôm con.
1: Theo các bác sĩ, áp lực cuộc sống, môi trường, kết hôn muộn hay các bệnh lý sinh sản là những nguyên nhân khiến tỷ lệ vô sinh hiếm muộn ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh đó, sự phát triển của các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, đặc biệt là IVF, đã mở ra cơ hội làm cha mẹ cho nhiều gia đình. Tuy nhiên, để có được thành công ấy, không chỉ phụ thuộc vào máy móc hay kỹ thuật hiện đại, mà còn cần sự tận tâm và đồng hành của đội ngũ y bác sĩ. Phía sau mỗi em bé chào đời bằng phương pháp IVF là rất nhiều nỗ lực âm thầm. Đó là sự tiến bộ của y học hiện đại, là sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ, nhưng hơn hết là nghị lực của những cặp vợ chồng chưa từng từ bỏ hy vọng được làm cha, làm mẹ.
4: Cái nông cốt, cái chính nhất mà trong IVF đó chính là tình yêu nghề nghiệp, cái sự đam mê của nhân viên, lắng nghe từng nhịp đập của những cặp hiếm muộn, đồng hành với họ, chia sẻ với họ. Và tôi nghĩ thành công nó xuất phát từ tình yêu. IVF là tình yêu, là cung cấp cho những cặp vợ chồng có được cái tình yêu, có được niềm tin tưởng để hành trình phía trước để mà gặt hái được những thành công.
1: IVF không chỉ là kỹ thuật hỗ trợ sinh sản mà còn là nơi gieo những mầm yêu thương, viết tiếp giấc mơ làm cha mẹ cho biết bao gia đình hiếm muộn. Và ở nơi đó, niềm hạnh phúc được bắt đầu từ chính tình yêu, sự kiên trì và niềm tin chưa bao giờ tắt.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh hiện có khoảng 430.000 ha cây trồng cần nước tưới trong mùa khô. Tuy nhiên, khả năng đáp ứng từ các công trình thủy lợi vẫn còn hạn chế, trong khi tình trạng hạn hán, suy giảm nguồn nước ngày càng diễn biến phức tạp. Trước thực tế đó, việc ứng dụng hệ thống tưới nước tự động, tưới tiết kiệm đang trở thành giải pháp được nhiều nông dân lựa chọn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nước và thích ứng với biến đổi khí hậu.
1: Thay vì phải kéo từng ống đến mỗi gốc cây như trước đây, anh Đặng Dậu Thanh ở thôn 3 xã Quảng Phú giờ chỉ cần một thao tác đơn giản là bật công tắc điện là cả hệ thống tưới tự động vận hành. Nước được phân bổ đều đến từng gốc cây, đồng thời có thể kết hợp bón phân, phun thuốc một cách chính xác và tiết kiệm. Trước đây, mỗi lần tưới cho vườn cây là cả gia đình phải huy động nhiều nhân công, mất nhiều ngày mới hoàn thành. Không chỉ tốn sức lao động, phương pháp tưới thủ công còn khiến lượng nước thất thoát lớn, chi phí sản xuất tăng cao. Sau khi mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới tự động, việc chăm sóc cây trồng trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn rất nhiều.
2: Ngày xưa gia đình thì tưới dí từng gốc thì tốn rất là nhiều nhân công. Thì từ khi lắp đặt hệ thống tưới thì giảm thiểu được nhiều chi phí là từ tưới tiêu và bón phân, thì cũng qua cái hệ thống tưới thì cũng mang lại cái hiệu quả rất là cao.
1: Theo thống kê của ngành nông nghiệp, các mô hình tưới tiên tiến tiết kiệm nước có thể giúp giảm từ 20 đến 40% lượng nước sử dụng so với phương pháp tưới truyền thống, đồng thời giảm đáng kể chi phí nhân công và điện năng. Không chỉ tiết kiệm nước, việc tưới đúng lượng, đúng thời điểm còn giúp cây trồng sinh trưởng đồng đều, hạn chế sâu bệnh và nâng cao năng suất. Những năm gần đây, tỉnh Đắk Lắk cũng đẩy mạnh khuyến khích nông dân ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm vào sản xuất nông nghiệp. Nhiều mô hình đã được triển khai tại các vùng chuyên canh cà phê, cây ăn quả, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Không chỉ các hộ dân riêng lẻ, thời gian qua, nhiều tổ hợp tác xã và hội nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng hỗ trợ người dân tiếp cận, ứng dụng hệ thống tưới hiện đại vào sản xuất nông nghiệp. Thông qua các mô hình liên kết, tập huấn kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm thực tế, nhiều nông hộ đã mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa tự động để nâng cao hiệu quả canh tác. Theo đánh giá của người dân và các hợp tác xã, việc áp dụng hệ thống tưới hiện đại không chỉ giúp chủ động nguồn nước trong mùa khô mà còn giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm nhân công, từng bước thay đổi phương thức canh tác theo hướng hiện đại, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.
3: Các hộ nông dân ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm vào vườn của nhà mình thì hưởng lợi rất là nhiều. Thứ nhất là chủ động được nguồn nước tưới. Và tưới điều hành phân từ hệ thống đó luôn là giảm cái lượng công cực kỳ nhiều xuống và chủ động được nguồn nước tưới trong mùa khô hạn, giảm được lượng nước tưới, chỉ tưới những cái vùng cần tưới và không lan tràn nước ra vùng khác và có thể giữ được nước tới cuối mùa nắng hạn.
1: Toàn tỉnh hiện có hàng chục ngàn hecta cây trồng đã áp dụng các hình thức tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Đây được xem là giải pháp quan trọng trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động rõ nét đến khu vực Tây Nguyên. Đặc biệt, tình trạng khai thác nước ngầm quá mức phục vụ sản xuất nông nghiệp trong nhiều năm qua đang khiến nguy cơ thiếu hụt nguồn nước ngày càng gia tăng. Bên cạnh việc đầu tư công trình thủy lợi, ngành nông nghiệp địa phương xác định việc thay đổi tư duy sử dụng nước trong sản xuất là yếu tố then chốt để phát triển nông nghiệp bền vững. Không còn tưới theo thói quen hay kinh nghiệm, nhiều nông dân giờ đây đã chú trọng đến nhu cầu thực tế của cây trồng, điều chỉnh lượng nước phù hợp để tránh lãng phí tài nguyên. Một số hệ thống hiện đại còn tích hợp công nghệ cảm biến hẹn giờ, điều khiển từ xa bằng điện thoại thông minh, giúp người dân dễ dàng quản lý việc tưới tiêu dù không trực tiếp có mặt tại vườn. Việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất không chỉ giảm áp lực lao động mà còn mở ra hướng phát triển nông nghiệp thông minh trong tương lai. Nhờ ứng dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm, nhiều nông hộ trên địa bàn tỉnh đã chủ động hơn trong sản xuất, thích ứng linh hoạt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đây được xem là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản, đảm bảo sinh kế lâu dài cho người dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên và yêu cầu ngày càng cao của thị trường đang đặt ra nhiều thách thức cho sản xuất nông nghiệp truyền thống. Trong bối cảnh đó, phát triển nông nghiệp xanh không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để hướng tới nền nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị nông sản và bảo vệ môi trường sinh thái. Với lợi thế về tài nguyên đất đai, khí hậu và hệ sinh thái đặc trưng của vùng Tây Nguyên, Đắk Lắk đang từng bước chuyển mình theo hướng nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn và ứng dụng công nghệ thông minh vào sản xuất.
1: Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 776.000 ha rừng, tỷ lệ che phủ đạt trên 41%, đồng thời sở hữu khoảng 210.000 ha cà phê, chiếm hơn 30% sản lượng cà phê của cả nước. Đây được xem là nền tảng quan trọng để địa phương phát triển mô hình kinh tế xanh gắn với nông nghiệp bền vững, lâm nghiệp sinh thái và kinh tế tuần hoàn. Tại nhiều vùng sản xuất trên địa bàn tỉnh, tư duy canh tác của người dân cũng đang dần thay đổi. Nếu như trước đây, việc sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, thì nay nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp và nông hộ đã bắt đầu ứng dụng công nghệ vào sản xuất nhằm kiểm soát đầu vào, giảm phát thải và nâng cao chất lượng nông sản. Tại một mô hình sản xuất nông nghiệp xanh ở Đắk Lắk, việc đo chỉ số dinh dưỡng trong đất, kiểm tra độ ẩm và theo dõi từng giai đoạn sinh trưởng của cây trồng đang được áp dụng thường xuyên để đưa ra lượng phân bón phù hợp. Việc canh tác theo hướng đúng và đủ không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn hạn chế tình trạng thoái hóa đất và ô nhiễm môi trường.
4: Thực tế là trước đây thì đối với tất cả các vườn hay các bà con thì nói chung là xài phân thuốc theo cảm tính. Đấy. Thì hợp tác xã của chúng tôi thì bây giờ là cũng đang là cố gắng đưa các cái áp dụng các cái máy móc công nghệ thiết bị vào để làm sao để mà mình biết được cái định lượng định tính và khi nào mình ra quyết định để mình làm cái gì trên cái vườn cây. Đấy, mình không có bón phân hay mình không có phun xịt nó cái kiểu nó vô tội vạ theo cái cảm tính như hồi xưa. Mà giả sử như hiện nay thì hợp tác xã cũng đang thử nghiệm và cũng đang cố gắng đưa vào là giống như là có cái máy nó đo cái NPK ở trong đất. Đấy, thì cái máy đó nó sẽ phản ánh về cho mình là giả sử như hiện nay trong vườn mình đạm đang là dư hay là đủ hay là thiếu. Rồi lân là đủ hay thiếu, kali là đủ hay thiếu, tùy theo từng cái giai đoạn của phát triển của cây và phát triển của nuôi trái thì mình sẽ có cái biện pháp nó phù hợp.
1: Theo các chuyên gia, nông nghiệp xanh không đơn thuần là giảm sử dụng hóa chất mà còn là thay đổi toàn diện từ tư duy sản xuất đến phương thức quản lý tài nguyên. Trong đó, ứng dụng công nghệ số, nông nghiệp thông minh được xem là nền tảng quan trọng để sử dụng hiệu quả vật tư đầu vào, giảm chi phí sản xuất và giảm tác động đến môi trường. Thực tế cho thấy, bên cạnh những tiềm năng lớn, Đắk Lắk cũng đang đối mặt với nhiều thách thức trong phát triển nông nghiệp bền vững. Tình trạng suy giảm tài nguyên rừng, khai thác nước ngầm quá mức, sản xuất phụ thuộc nhiều vào phân bón hóa học hay áp lực giảm phát thải từ các thị trường xuất khẩu đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thay đổi mô hình tăng trưởng.
5: Thì về nông nghiệp thì nên là tuần hoàn và sử dụng là nông nghiệp xanh. Trong quá trình mà thực hiện á, chúng ta lồng ghép cái chuyển đổi số, nông nghiệp thông minh, tại vì cái đó nó là một cái nền tảng rất quan trọng để chúng ta sử dụng vật tư đầu vào nó hiệu quả, tiết kiệm, trúng và đúng, không ô nhiễm môi trường.
1: Trong bối cảnh đó, phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp được xem là giải pháp quan trọng nhằm tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để tạo ra giá trị mới, giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao hiệu quả sản xuất. Nhiều mô hình hiện nay đã bắt đầu tận dụng vỏ cà phê, phụ phẩm chăn nuôi hay phế phẩm nông nghiệp để sản xuất phân bón hữu cơ, than sinh học hoặc năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất. Theo ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk, để phát triển nông nghiệp xanh hiệu quả, cần có sự tham gia đồng bộ của người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ quan quản lý nhà nước. Trong đó, hợp tác xã được xác định là hạt nhân trong việc liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và kết nối thị trường tiêu thụ nông sản.
6: Chúng tôi sẽ hoàn thiện cái cơ chế để làm sao rà soát lại những cái văn bản và các chính sách đặc thù mà trước đây đã tham mưu, để sao đã tạo được hành lang thông thoáng và ưu đãi cho cái phát triển kinh tế xanh trong thời gian đến. Cái vấn đề thứ hai sẽ rà soát và số hóa cái vùng trồng, thiết lập cái bản đồ vùng trồng cho cây trồng và các nhóm cây chủ lực như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, và đặc biệt là đẩy nhanh cấp mã số vùng trồng và các chứng nhận quốc tế để mở rộng các cái thị trường khó tính trong thời gian đến. Cái thứ ba nữa là thúc đẩy các cái mô hình kinh tế tuần hoàn, thì chuyển đổi các cái phụ phẩm nông nghiệp thành những cái tài nguyên phân bón hữu cơ, năng lượng tái tạo để giúp cho nông dân giảm cái chi phí sản xuất và giảm cái ô nhiễm về môi trường.
1: Không chỉ dừng lại ở mục tiêu nâng cao năng suất hay tăng thu nhập cho người dân, nông nghiệp xanh còn hướng tới bảo vệ hệ sinh thái, sử dụng hiệu quả tài nguyên và tạo ra những sản phẩm an toàn đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường trong và ngoài nước. Từ thay đổi trong tư duy sản xuất, ứng dụng công nghệ thông minh đến phát triển kinh tế tuần hoàn, Đắk Lắk đang từng bước định hình hướng đi mới cho ngành nông nghiệp địa phương. Một nền nông nghiệp không chỉ phát triển về kinh tế mà còn hài hòa với môi trường và bền vững cho tương lai.
0: Chuyên mục Khoa học và đời sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Một lần nữa xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, đầu năm 2026, sau khi nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới ra đời, đã tạo nên một khí thế và niềm tin mới, tiếp tục khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, trụ cột kinh tế vững chắc và sức mạnh nội sinh quan trọng trong kỷ nguyên mới. Trang Văn hóa Nghệ thuật tuần này mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những hoạt động bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tại phía Tây của Đắk Lắk. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, văn hóa soi đường cho quốc dân đi, nhấn mạnh vai trò tiên phong, định hướng và dẫn dắt của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Lời dạy ấy cho đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Văn hóa không chỉ là đời sống tinh thần của nhân dân, mà còn là cội nguồn sức mạnh nội sinh, là nền tảng để xây dựng con người, xây dựng xã hội và thúc đẩy sự phát triển bền vững của mỗi địa phương. Với một tỉnh có nhiều dân tộc cùng định cư, sinh sống, tỉnh Đắk Lắk vừa có bản sắc riêng của các dân tộc thiểu số tại chỗ, đồng thời lại có nét văn hóa đa dạng, phong phú từ nhiều dân tộc thiểu số phía Bắc. Trong nhiều năm qua, chính quyền các địa phương đã không ngừng quan tâm, cùng người dân tạo nên nhiều hoạt động để bảo tồn và phát huy nét đặc trưng riêng trong bản sắc tại địa phương. Sau chuyển đổi chính quyền địa phương hai cấp, vai trò của văn hóa càng được chú trọng và phát huy. Tại các phường trung tâm phía Tây của tỉnh Đắk Lắk, có bản sắc văn hóa của dân tộc Ede và các dân tộc khác như Mường, Tây, Thái, tạo nên bức tranh đa dạng và phong phú, vừa có nét riêng biệt, lại có sự hội tụ vô cùng thú vị. Trong đời sống văn hóa và tín ngưỡng, người Ede có nhiều nghi lễ, lễ hội như lễ lên nhà mới, lễ cúng sức khỏe. Thông qua các nghi lễ là không gian văn hóa cổng chiêng với nhiều giá trị được bảo tồn và phát huy như nghi thức cúng rượu cần, diễn tấu cổng chiêng, âm nhạc và múa dân gian.
2: Anh em của người đi của chúng tôi hôm nay cũng rất vui khi được gặp nhiều anh chị em, được biết một gọi là cái phong tục á, vừa mình quảng bá này, vừa gọi là mình cũng giữ gìn bảo tồn cái mình, phát huy cho con cháu thế hệ sau này được biết cái phong tục, mình không thể bỏ cái phong tục.
1: Tại phường Tân Lập, người Mường Hòa Bình vào sinh sống và lập nghiệp đã 50 năm, và cũng trong thời gian đó, người Mường vẫn giữ gìn trọn vẹn các giá trị văn hóa như đình làng và các hoạt động tại đình như lễ hạ nêu hàng năm. Cũng trong các dịp đặc biệt như lễ cúng hạ nêu, cồng chiêng cũng hiện diện như một phần không thể thiếu của người Mường. Lễ hạ nêu tổ chức tại các đình bao gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ được thực hiện trang trọng theo đúng truyền thống từ xưa cho đến nay. Phần hội rộn ràng và rất nhiều trò chơi dân gian được tổ chức, thể hiện niềm vui và ước mong của người dân trước một năm sản xuất mới nhiều tốt lành và may mắn.
3: Cái giữ gìn bản sắc này phải nói là rất là cần, và cũng nên, những người lớn bây giờ cũng mất dần nữa rồi. Đấy, chúng tôi thế hệ thứ hai của cái lớp Mường đây, và chúng tôi cũng sẽ lưu giữ lại bằng cách là truyền đạt cho các con các cháu sau này, để con các cháu giữ bản sắc dân tộc Mường mình.
4: Tôi rất vinh dự được mời tham dự lễ hội hôm nay. Truyền thống này đã có từ rất lâu đời, và tôi yêu thích cách lễ hội này tôn vinh quá khứ, hiện tại và tương lai của người dân Việt Nam, là dịp để gia đình, cộng đồng và quốc gia được sum họp trong dịp lễ. Điều đó rất quan trọng, đặc biệt là khi chúng tôi đến từ Canada, nơi chúng tôi chỉ có thể mơ ước về một bản sắc dân tộc như của các bạn. Cảm ơn rất nhiều.
1: Tại các địa phương trong tỉnh, với sự hội tụ của nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, cùng hình thành nên những nghi lễ, lễ hội mang bản sắc rất riêng. Có thể kể đến lễ hội Hạng Pô tại xã E Sông, một lễ hội đặc sắc của người Tây Nùng đã được địa phương tổ chức từ nhiều năm nay. Năm 2026, lễ hội Hạng Pô được tổ chức quy mô lớn hơn, tạo điều kiện cho người dân và du khách đến giao lưu, trao truyền văn hóa, trở thành điểm đến du lịch trong mùa lễ hội.
5: Thực hiện nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa thì xã Ea Rông chúng tôi đặc biệt quan tâm về phát triển văn hóa. Báo cáo là xã Ea Rông chúng tôi là một cái địa bàn đa sắc tộc với người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, bao gồm đồng bào dân tộc Nùng, dân tộc Tày, dân tộc Ê Đê và các dân tộc khác cùng nhau sinh sống trên địa bàn. Cho nên để kết nối các đồng bào dân tộc thiểu số thì chúng tôi rất là chăm lo cái phát triển cái văn hóa của đồng bào xã, để trong cái thời gian sắp tới thì công cuộc phát triển văn hóa của xã sẽ nâng lên một cái tầm cao mới phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp.
1: Lễ hội Hàng Pô đã trở thành điểm hẹn văn hóa và thu hút rất đông người dân và du khách từ khắp nơi đến dự lễ hội. Đặc biệt là người Tây Nùng từ các tỉnh thành khác đến để được sống trong không gian văn hóa với các hoạt động đặc trưng như múa sư tử mèo, hát ly, hát lượn, trao đổi các vật phẩm văn hóa truyền thống.
6: Lễ hội Hàng Pô đến đây thì không thể thiếu được những cái đoàn sư tử mèo. Người Nùng thì gọi là lỏng phụ. Đến thời điểm này ở quê hương chúng tôi thì nó đã được là công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia rồi. Thì hiện nay thì chúng tôi đang khơi dậy lại, phục dựng lại những cái nét văn hóa truyền thống này.
7: Mình đi Hàng Pô là 3 năm rồi, là mỗi năm lên là thấy mỗi phát triển là rực rỡ luôn, là trang trí là đẹp đẽ hơn mấy năm trước. Rồi lên đây thì chỉ có lao lưu hát xì hát lợn.
1: Nếu ở Ea Rông có lễ hội Hàng Pô thì ở Ea Vi có lễ hội Thanh Minh mang bản sắc của người Nùng An. Trải qua 10 lần tổ chức, lễ hội Thanh Minh xã Ea Vi đã giữ gìn trọn vẹn bản sắc của người Nùng An, vùng quê Phúc Sen, Cao Bằng trên quê hương mới. Đến với lễ hội, người dân được hòa mình vào nét văn hóa đặc sắc của người Nùng An. Đó là tín ngưỡng thờ thần và những phong tục tập quán gắn với đời sống nông nghiệp từ ngàn xưa cho đến nay. Trong đó, lễ cúng cầu mùa được thực hiện với tấm lòng thành kính, thể hiện ước nguyện của người dân về một năm mới, mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, vạn vật sinh sôi, có nhiều may mắn hơn năm cũ. Bên cạnh đó, phần hội với hội thi làm bánh dày, thiến gà là những nét đặc trưng văn hóa trong ngày hội Thanh Minh. Trong giai đoạn phát triển mới, nét văn hóa Nùng An cùng với văn hóa các dân tộc tại xã Ea Vi càng được chính quyền địa phương chú trọng, bảo tồn và phát huy.
8: Với cái tầm quan trọng của nghị quyết 80 của Ban chấp hành Trung ương, thì Ban chấp hành Đảng bộ xã Ea Vi cũng đã giao cho Ban nhân xã là sẽ xây dựng một cái nghị quyết tham mưu cho Đảng ủy xây dựng cái nghị quyết về bảo tồn, phát huy cái văn hóa dân tộc, các dân tộc trên địa bàn xã Ea Vi. Vì đặc trưng của xã Ea Vi thì chiếm đến là 67% là dân tộc thiểu số và đa số là đồng bào ở phía Bắc di cư vào xã Ea Vi. Thì cái này thì Ủy ban nhân xã đã sẽ tham mưu cho Đảng ủy để triển khai cái nghị quyết 80. Và trong cái triển khai này thì Ủy ban vận dụng các cái nguồn, các cái chương trình mục tiêu quốc gia.
1: Với 23 dân tộc cùng định cư sinh sống, xã Ea Vi mang đến bức tranh đa dạng về bản sắc văn hóa truyền thống. Tiếng chiêng và ru Vân Kiều rộn ràng, thúc giục như chia sẻ niềm vui trong điệu chiêng mừng lúa mới. Vẻ đẹp của tiếng đàn tính, hát then nối nhịp trong giai điệu trầm bổng, tha thiết thể hiện tình yêu của người Tây với mảnh đất Tây Nguyên. Và rồi, âm vang cồng chiêng của người Ê Đê cùng điệu xoang đã khiến cho ngày hội thêm gần gũi và gắn kết. Bên cạnh đó, hình ảnh của các cô gái Thái và rất nhiều sắc màu các dân tộc khác trong các tiết mục văn nghệ đã cho thấy một xã Ea Vi giàu bản sắc đang đồng lòng bảo tồn và phát huy những bản sắc văn hóa các dân tộc nơi đây.
9: Đối với xã Ea Vi có 23 dân tộc anh em, trong đó thì mỗi dân tộc lại có một bản sắc văn hóa dân tộc riêng. Tuy nhiên thì để bảo tồn và phát huy bản sắc của từng dân tộc thì tổ chức văn hóa lễ hội ngày hội văn hóa lần thứ nhất của xã lần này là mục đích là để là chúng ta là quy tụ tạo thành một mái nhà chung để các cái bản sắc văn hóa dân tộc của các cái dân tộc người ta học hỏi lẫn nhau. Có những cái là bản sắc mỗi địa phương của dân tộc đó có, nhưng mà có những cái bản sắc khác thì nó bị mai một. Thì mục đích của chúng ta để tạo được sân chơi lần này thì để cho bà con, thứ nhất là đẩy mình cái tâm lòng đoàn kết, thứ hai là từng văn hóa của dân tộc của chúng ta có sự giao lưu kết nối để cái lĩnh vực văn hóa của địa phương nó ngày càng phát triển hơn.
1: Những sắc màu văn hóa trong ngày hội văn hóa các dân tộc xã Ê Phê năm 2026 cũng cho thấy tình yêu với văn hóa truyền thống và sự thể hiện thông qua các hoạt động của ngày hội. Dù là người nông dân, giáo viên hay học sinh đều thấy tự hào vì được góp một phần trong hành trình lan tỏa vẻ đẹp của bản sắc địa phương đến với bạn bè và du khách.
7: Trong cái hội diễn văn nghệ này thì trường của chúng tôi cũng mang đến những cái tiết mục văn nghệ, đàn tính hát then. Và tôi muốn là mang cái trang phục của người Tài Nùng để mà giữ gìn, tuyên truyền cho các em, đó là giữ gìn và phát huy cái bản sắc dân tộc của mình qua cái trang phục cũng như là các làn điệu hát then ạ.
10: Em đã học đàn tính cách đây 2 tháng và hôm nay em được biểu diễn ở trên sân khấu lớn. Em rất hạnh phúc và thấy đàn tính rất hấp dẫn. Em mong muốn tiếp tục được học đàn tính nhiều và học hỏi ở cô giáo để học được nhiều bài hay hơn.
1: Nhắc đến Buôn Đôn là nhắc đến vùng đất của giao thoa văn hóa, nơi các dân tộc như Mân Nông, Ê Đê, Gia Rai, Lào cùng định cư sinh sống. Cùng với bản sắc của người Mân Nông, Ê Đê, thì nhiều năm qua, người Lào ở Buôn Đôn ngoài ăn Tết trong gia đình thì còn được chính quyền và chi nhánh du lịch khách sạn Biệt Điện tổ chức chuỗi hoạt động đón Tết Buôn Pì Mây với nhiều hoạt động truyền thống như lễ cúng dường, chư tăng, cúng mừng năm mới, tắm Phật, thả hoa đăng, buộc chỉ cổ tay, té nước. Đặc biệt, sự quảng bá mạnh mẽ đã thu hút đông đảo khách du lịch từ khắp nơi tìm về. Tết Buôn Pì Mây đã trở thành một điểm hẹn văn hóa, một sản phẩm văn hóa rất riêng của miền đất này.
11: Chúng tôi hàng năm vẫn tổ chức Tết cho người Việt gốc Lào sinh sống trên địa bàn để tạo sự đoàn kết giữa các dân tộc trong cộng đồng khu dân cư. Thì chúng tôi tới đây sẽ đầu tư nhiều hơn nữa để cho tất cả các cộng đồng được hưởng lợi và cùng với nhau phát triển về văn hóa, cố gắng phát huy bản sắc văn hóa của từng dân tộc trên địa bàn xã Buôn Đôn.
1: Chính những đặc trưng riêng trong văn hóa của người Lào trong ngày Tết cùng phần hội mang đến những quan niệm về sự may mắn tốt lành đã tạo nên một sân chơi tập thể đầy cuốn hút.
12: Mình rất là mong muốn kết nối với trong cái bộ đồ ED này, một là thể hiện cái sự đa sắc tộc độc đáo của cái vùng đất Bản Đôn, hai là cũng muốn là giới thiệu với lại du khách là có một cái hoạt động như vậy rất là hay. Sau khi khắp cả Đông Nam Á này nè, Cam, Thái, Lào, Myanmar đều có cái hoạt động năm mới vào cái thời điểm này, thì ngay giữa Tây Nguyên chúng ta lại hòa với cả Đông Nam Á cho một cái Tết tuyệt vời như vậy, vậy sao mọi người không đến đây và tham dự và sẽ ước hết như thế này đây.
1: Với những nỗ lực bảo tồn từ chính người dân và chính quyền các cấp, có thể thấy giá trị văn hóa vẫn mãi trường tồn trong sự phát triển của tỉnh và của đất nước. Điều làm nên giá trị là chính quyền các địa phương ngày càng quan tâm, đề ra những việc làm thiết thực để phát huy giá trị của văn hóa trong đời sống hiện đại, đưa văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng, quảng bá hình ảnh quê hương, thu hút đầu tư và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi trong

Xin kính chào quý vị và các bạn. Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Mở đầu là phần tin phản ánh các hoạt động văn hóa du lịch trong tỉnh. Thắp sáng niềm tin Hoàn Lương nơi trại giam. Bảo tàng Đắk Lắk tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ bảo tàng toàn quân. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk ký kết hợp tác truyền thông với VTV8. Tiếp đến là các phóng sự cá ngừ Đắk Lắk từ sản vật biển đến chiến lược kích cầu du lịch. Giải chạy chinh phục núi đá Bia Skyrun năm 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân và phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại các trại giam Đắk Trung, Đắk Tân và Xuân Phước. Tại trại giam Đắk Trung, các phạm nhân đã được thưởng thức chương trình giao lưu văn nghệ do Trung tâm Văn hóa Du lịch tỉnh, Thư viện tỉnh và chính các phạm nhân phối hợp thực hiện. Đặc biệt tiểu phẩm Ánh sáng từ bùn lầy đã để lại nhiều cảm xúc cho người xem khi khắc họa hành trình thức tỉnh của những con người từng lầm lỡ nhưng vẫn luôn khao khát được làm lại cuộc đời. Bên cạnh đó, xe thư viện lưu động Ánh sáng tri thức tiếp tục phục vụ nhu cầu đọc sách báo cho cán bộ chiến sĩ và phạm nhân. Cùng với hoạt động chiếu phim phục vụ phạm nhân của Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng đã góp phần tạo môi trường văn hóa lành mạnh, tăng cường tinh thần đoàn kết, hỗ trợ phạm nhân rèn luyện, học tập và từng bước hoàn thiện bản thân. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động viết và trình bày cảm nhận về cuốn sách yêu thích. Các bài viết của các phạm nhân đã thể hiện sự chuyển biến trong nhận thức, xem tri thức là động lực để cải tạo tốt, nuôi dưỡng khát vọng hoàn lương và hướng tới tương lai tích cực. Thông qua các hoạt động nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho phạm nhân, lan tỏa giá trị nhân văn, khơi dậy ý chí hoàn lương và hướng tới tái hòa nhập cộng đồng. Nhân dịp chào mừng Ngày Quốc tế Bảo tàng 18 tháng 5, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Bảo tàng Toàn quân năm 2026 tại tỉnh Đắk Lắk. Bảo tàng Đắk Lắk đã tham gia lớp tập huấn nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản bảo tàng. Trong khuôn khổ lớp tập huấn, các học viên được cập nhật kiến thức chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và tiếp cận các xu hướng mới trong hoạt động bảo tàng, với trọng tâm là ứng dụng công nghệ số trong trưng bày, quản lý và phát huy giá trị di sản. Các chuyên đề về kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số tại một số bảo tàng ở Việt Nam và xu hướng ứng dụng công nghệ trong hoạt động bảo tàng trên thế giới đã cung cấp nhiều thông tin thiết thực. Thông qua lớp tập huấn nghiệp vụ Bảo tàng Toàn quân năm 2026, cán bộ Bảo tàng Đắk Lắk có nhiều cơ hội nâng cao năng lực chuyên môn, tiếp cận phương pháp mới, góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động bảo tàng trong giai đoạn hiện nay. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk và Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung Tây Nguyên VTV8 đã ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông giai đoạn 2026-2031 nhằm tăng cường phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh địa phương trên các nền tảng truyền hình và truyền thông số. Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo từng giai đoạn, từng sự kiện cụ thể, đẩy mạnh truyền thông các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu của tỉnh, đồng thời phối hợp sản xuất các phóng sự, chuyên đề, chương trình truyền hình giới thiệu về văn hóa truyền thống, di sản, lễ hội, làng nghề, phong trào thể thao quần chúng và tiềm năng du lịch địa phương. Hai bên cũng thống nhất tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, tư liệu, hình ảnh phục vụ công tác tuyên truyền theo đúng quy định của pháp luật. Trong khuôn khổ hợp tác, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk sẽ chủ động cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên VTV8 tác nghiệp tại địa phương. Về phía VTV8, đơn vị sẽ phối hợp xây dựng các sản phẩm truyền thông phù hợp với thực tiễn,

phong tục tập quán của tỉnh, ưu tiên phát sóng các nội dung hợp tác trên kênh và các nền tảng do đơn vị quản lý. Thỏa thuận được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh Đắk Lắk đến

0: các sản phẩm mới để thu hút du khách. Chương trình nghệ thuật kích cầu du lịch với chủ đề Cá ngừ Đắk Lắk tinh hoa câu vàng diễn ra tại quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk đã mở ra một hướng tiếp cận khác biệt. Chương trình được xây dựng như một hành trình kể chuyện bằng sân khấu, công nghệ trình diễn nhằm từng bước định hình cá ngừ như một chất liệu đặc trưng trong phát triển du lịch biển của Đắk Lắk. Với chủ đề Cá ngừ Đắk Lắk tinh hoa câu vàng hướng đến việc tôn vinh cá ngừ đại dương như một sản vật tiêu biểu, đồng thời nhấn mạnh hành trình lao động, sáng tạo và vượt qua giới hạn của ngư dân nơi đây trong quá trình hình thành nghề câu cá ngừ đại dương tại Việt Nam. Từ những chuyến đi biển gần bờ bằng ghe nan thô sơ, ngư dân từng bước tiến ra đại dương, sáng tạo phương pháp câu vàng, mở ra những ngư trường xa hơn và tạo nên bước ngoặt trong hoạt động khai thác hải sản xa bờ. Từ cái nôi khởi nguyên ấy, nghề câu cá ngừ đại dương dần lan tỏa ra nhiều vùng biển trên cả nước, trở thành một phần quan trọng trong đời sống kinh tế biển Việt Nam. Chương trình được xây dựng theo cấu trúc 3 chương nghệ thuật gồm Bước chân tiền nhân, Tinh hoa câu vàng và Vươn xa, đã tạo nên một hành trình xuyên suốt từ khai phá vùng đất đến hành trình làm chủ đại dương và nâng tầm giá trị sản vật. Mỗi chương là một lát cắt của lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển của vùng đất ven biển Đắk Lắk. Mở đầu chương trình là phần khai từ, trình diễn 3D mapping, khởi nguyên miền đất cổ, tái hiện quá trình kiến tạo địa chất hàng triệu năm trước, khi những hoạt động núi lửa tạo nên lớp đất ba gian đỏ thẫm của cao nguyên và những gành đá ba gian kỳ vĩ bên bờ biển. Giữa hai không gian ấy là dòng sông Ba lặng lẽ kết nối đại ngàn với biển xanh, hình thành nên một chỉnh thể thiên nhiên thống nhất. Thông qua ngôn ngữ hình ảnh hiện đại, tiết mục mở ra thông điệp về một Đắk Lắk nơi cao nguyên và biển không tách rời, mà cùng tạo nên chiều sâu cảnh quan và giá trị trải nghiệm cho du khách.
1: Thông qua chương trình thì mới biết đến nhiều hơn về công sức lao động cũng như là cái giá trị lao động của món cá ngừ đại dương. Và rất là hy vọng là thông qua chương trình này và nhiều chương trình sau nữa thì món đặc sản này sẽ được biết đến nhiều hơn trong nước và kể cả nước ngoài.
0: Ở chương 1, Bước chân tiền nhân tái hiện hành trình khai phá vùng đất của những lớp lưu dân đầu tiên dưới sự dẫn dắt của danh vương Lương Văn Chánh. Qua hoạt cảnh, vũ đạo và những làn điệu dân gian, chương trình khắc họa quá trình hình thành cộng đồng cư dân ven biển cùng đời sống ngư dân thời kỳ đầu với những chiếc ghe nan, thuyền thúng chai và phương thức đánh bắt gần bờ còn nhiều giới hạn. Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, chương 2, Tinh hoa câu vàng mở ra hành trình con người vượt biển vươn khơi. Từ làng đóng tàu Đông Tác với những chiếc ghe bầu tải trọng lớn, ngư dân từng bước tiến ra đại dương, hình thành phương pháp câu vàng bằng chính trí tuệ và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều thế hệ. Điểm nhấn của chương trình nằm ở chương 3, Vươn xa, nơi câu chuyện cá ngừ được nâng lên thành hành trình kiến tạo giá trị. Công nghệ 3D mapping kết hợp trình diễn phi lê cá ngừ trực tiếp đã mang đến trải nghiệm thị giác ấn tượng, tái hiện hành trình từ đại dương đến bàn ăn, qua đó làm nổi bật giá trị của sản vật khi được khai thác, bảo quản và chế biến đúng cách.
2: Theo dõi chương trình bữa hôm nay, anh thấy là rất tự hào là cá ngừ riêng của tỉnh Đắk Lắk rất là hoàn hảo và còn nên phát triển và đưa cá ngừ đại dương chúng ta vượt xa hơn nữa trong toàn cầu.
0: Việc lựa chọn cá ngừ làm trung tâm cho chương trình nghệ thuật lần này cho thấy định hướng rõ ràng của địa phương trong việc từng bước xây dựng nhận diện du lịch biển từ chính những giá trị đặc trưng. Từ hành trình lao động của ngư dân, tri thức nghề biển, nghệ thuật chế biến đến trải nghiệm văn hóa và sân khấu hiện đại, cá ngừ được nhìn nhận như một chất liệu có khả năng phát triển thành sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng của vùng đất Đắk Lắk.
3: Với mục đích là chúng ta muốn là gì? Chúng ta đang xây dựng như ở phía Tây chúng ta có sản phẩm đó là cà phê Buôn Ma Thuột, đang xây dựng đó là sản phẩm mang toàn cầu, là sản nơi ra thành điểm đến của cà phê thế giới, thì chúng ta sẽ xây dựng cái ẩm thực cá ngừ là điểm đến của du khách thế giới và trong nước đến với Phú Yên chúng ta là cá ngừ và mang giá trị toàn cầu. Đây là mục tiêu mà ngành chúng tôi sẽ tham mưu cho ban tỉnh. Nhưng trước mắt thì chúng ta không phải ngày một ngày hai chúng ta có thể xây dựng được một cái thương hiệu sản phẩm mang tính toàn cầu. Thì chúng ta đầu tiên thì chúng ta thấy là chúng ta phải quảng bá hình ảnh về cá ngừ, về giá trị của cá ngừ và ẩm thực cá ngừ và nét văn hóa của cái nghề câu cá ngừ đại dương mà người dân Phú Yên chúng ta trước đây và bây giờ là Đắk Lắk ấy. Ngư dân chúng ta đã, cha ông chúng ta đã làm bao đời nay, thì như hôm nay chúng ta đã thể hiện đấy.
0: Chương trình đã để lại ấn tượng sâu sắc với du khách xa gần, không những với quy mô sân khấu, công nghệ trình diễn 3D mapping kết hợp với đông đảo diễn viên nghệ sĩ tham gia.

0: mà ở đây còn để lại ấn tượng giàu tính hình ảnh về lịch sử của vùng đất và ngư dân nơi đây. Cá ngừ Đắk Lắk, tinh hoa câu vàng, vì thế không chỉ là một chương trình nghệ thuật kích cầu du lịch mà còn mở ra hành trình định hình thương hiệu du lịch biển Đắk Lắk bằng chính những giá trị được tạo nên từ biển cả, con người khát vọng và vươn xa. Thưa quý vị và các bạn, hòa trong không khí thi đua sôi nổi kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026. Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954, ngày 7 tháng 5 năm 2026 và kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Đồng thời triển khai cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức giải chạy chinh phục núi đá bia Skyrun năm 2026. Nằm ở độ cao 706 mét thuộc dãy đèo Cả, núi đá bia từ lâu đã được xem là biểu tượng đặc biệt của vùng đất Phú Yên trước kia, nay thuộc xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk. Nơi đây không chỉ mang giá trị về địa chất, địa mạo với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hệ sinh thái rừng phong phú mà còn gắn liền với nhiều truyền thuyết lịch sử và những giá trị văn hóa đặc sắc. Không chỉ mang giá trị lịch sử và văn hóa, núi đá bia còn là nơi hội tụ vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ với núi rừng hùng vĩ và môi trường sinh thái phong phú. Chính những giá trị đặc biệt ấy đã giúp di tích thắng cảnh quốc gia núi đá bia được xếp hạng theo quyết định số 68 ngày 16 tháng 11 năm 2008 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Ngày nay, nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách yêu thiên nhiên và các hoạt động thể thao trải nghiệm. Giải chạy chinh phục núi đá bia Skyrun năm 2026 thu hút hơn 1.000 người tham gia. Các vận động viên thi đấu hai nội dung cá nhân nam và cá nhân nữ, chia theo 3 nhóm tuổi, từ 30 tuổi trở xuống, từ 31 đến 45 tuổi và từ 45 tuổi trở lên. Các vận động viên thi đấu trên cung đường dài 2 km xuất phát từ chân núi đá bia, chạy và leo núi trên địa hình dốc, bậc thang với độ cao đỉnh là 706 m so với mực nước biển. Không đơn thuần là cuộc đua về tốc độ, giải chạy còn là hành trình của ý chí, nghị lực và tinh thần vượt qua giới hạn bản thân. Mỗi bước chân trên cung đường núi đá gập ghềnh là minh chứng cho sự kiên trì, bền bỉ của các vận động viên trong hành trình chinh phục đỉnh cao.
1: Thì đến với đá bia thì đây là một cái mảnh đất hùng vĩ và cảnh vật xung quanh tất cả nó đều mang một cái nét gọi là thiêng liêng. Và rất là vui khi được tham gia cái giải chạy cùng với là lưu giữ là những cái tấm ảnh kỷ niệm giữa tôi và với đá bia.
0: Tuy nhiên, để chinh phục được núi đá bia chưa bao giờ là điều dễ dàng. Ngay từ những mét đường đầu tiên của giải chạy, các vận động viên đã phải đối mặt với địa hình dốc cao liên tiếp, những lối mòn xuyên rừng nhỏ hẹp, những bậc đá dựng đứng cùng mặt đường gồ ghề khiến từng bước chân trở nên nặng nhọc hơn. Khó khăn lớn nhất của giải chạy không chỉ nằm ở độ cao hay địa hình hiểm trở, mà còn là cuộc chiến với ý chí của mỗi người. Mỗi bước chân tiến lên là một lần vượt qua cảm giác mệt mỏi, vượt qua giới hạn về thể lực và tinh thần. Núi đá bia lúc này không chỉ là đích đến mà còn là biểu tượng của thử thách, nơi những người mạnh mẽ nhất khẳng định bản lĩnh và tinh thần vượt lên chính mình để chinh phục đỉnh cao.
2: Khi tôi tham gia, tôi chưa tham gia thì tôi nghĩ cái độ cao đó cũng vừa tầm với tôi. Nhưng mà khi tôi tham gia rồi thì thấy rất là cao, rất là khó, nhưng mà bằng nỗ lực cũng chạy cũng không biết mệt, cũng nghĩ trong đầu cố gắng và đạt giải nên là hoàn thành được cái mục tiêu của mình.
0: Giải chạy chinh phục núi đá bia Skyrun năm 2026 không chỉ là hoạt động thể thao mà còn góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, giá trị lịch sử và tiềm năng du lịch của danh thắng quốc gia núi đá bia.
3: Chúng tôi hy vọng rằng qua cái giải đấu này sẽ tiếp tục tuyên truyền quảng bá cái hình ảnh của núi đá bia đến địa phương, đến nhân dân trong và ngoài tỉnh, đồng thời cũng sẽ cố gắng để mà duy trì cái giải leo núi đá bia này thành một cái giải truyền thống hàng năm để tiếp tục là phát huy cái giá trị của các di tích và phát triển cái du lịch tại địa phương tỉnh Đắk Lắk.
0: Kết quả, ban tổ chức đã trao giải nhất nhóm tuổi từ 30 tuổi trở xuống cho các vận động viên Lý Văn Thiều và Thái Thị Mỹ. Ở nhóm tuổi từ 31 đến 45 tuổi, giải nhất thuộc về hai vận động viên

Lê Văn Công và Lê Trần Huỳnh Thu Tâm Nguyệt. Giải nhất nhóm tuổi từ 45 tuổi trở lên thuộc về các vận động viên Lý Văn Tịnh và Trần Thị Hồng Huệ. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 6 giải nhì, 6 giải ba ở các nhóm tuổi. Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Uyên Minh xin kính chào quý vị các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong chương trình Nhịp Sống Trẻ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, thời gian này thì chúng ta có thể nghe thấy tiếng của những chú ve đang kêu ở ngoài những tán cây, báo hiệu một mùa hè nữa lại về. Và với cái nắng, cái nóng của mùa hè như thế này thì thường người ta sẽ nghĩ ngay đến điều gì?
1: Khi mà mùa hè thì mình thích, rất là thích đi biển, nên là mình đang là mùa hè mình sẽ cùng gia đình đi tắm biển.
2: Kỳ nghỉ hè đang đến gần, nhu cầu tìm kiếm địa điểm bơi lội, vui chơi dưới nước để giải nhiệt ngày càng tăng cao. Với nhiều bạn trẻ Gen Z, đi bơi, tắm suối, khám phá thác nước hay chèo súp đã trở thành lựa chọn phổ biến trong mùa nắng nóng. Những hình ảnh check-in tại các điểm du lịch sinh thái, bờ hay ven sông suối được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, tạo nên không khí sôi động trong mùa hè. Tuy nhiên, phía sau những cuộc vui ấy vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn dưới nước. Đắk Lắk có nhiều ao hồ sông suối, đập thủy lợi và công trình chứa nước, trong khi nhiều khu vực chưa được che chắn an toàn. Không ít người còn thiếu kỹ năng bơi lội và xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước. Thời gian gần đây, nhiều vụ đuối nước thương tâm liên tiếp xảy ra tại các khu vực sông suối, hồ nước tự nhiên hay điểm vui chơi tự phát, thiếu lực lượng cứu hộ. Theo các chuyên gia, đuối nước có thể xảy ra với bất kỳ ai nếu chủ quan hoặc bơi tại khu vực nguy hiểm, nước sâu và dòng chảy mạnh.
3: Đuối nước hiện nay thì nó diễn tiến rất là nhanh và nguy hiểm. Chỉ cần khoảng cỡ 4 đến 6 phút thiếu oxy thôi là não đã có thể bị tổn thương không hồi phục. Một số trường hợp cứu sống được thì cũng để lại di chứng rất là nặng nề về sau. Ví dụ như là chậm phát triển, rối loạn thần kinh lâu dài.
2: Trước thực tế đó, nhiều địa phương trong tỉnh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống đuối nước trong mùa hè. Bên cạnh sự vào cuộc của các ngành chức năng, nhiều người dân cũng chủ động cho con em tham gia các lớp học bơi, học kỹ năng xử lý tình huống dưới nước để phòng ngừa rủi ro. Việc nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân khi tham gia các hoạt động dưới nước đang trở thành yếu tố quan trọng nhằm hạn chế những tai nạn đáng tiếc trong mùa hè.
4: Cái việc nâng cao kỹ năng học bơi thì mình nghĩ là nó là tất cả mọi người đều nên có kỹ năng đó. Bản thân mình cũng học bơi và mình thấy cái việc đó nó rất là tốt. Cho nên khi mà có những cái trường hợp xấu xảy ra, ít nhất là về bản năng là các bạn có một chút gì đó để có thể là tự cứu được bản thân mình. Nên là mình thấy cái việc học bơi và phổ cập cho tất cả mọi người rất là hữu ích.
2: Giữa cái nắng rực rỡ của mùa hè, những dòng sông, con suối hay mặt hồ mang đến cảm giác mát lạnh và tự do. Nhưng để mỗi cuộc vui khép lại bằng tiếng cười thay vì nỗi tiếc nuối, sự tỉnh táo và ý thức an toàn luôn cần được đặt lên hàng đầu. Khi biết tự bảo vệ bản thân trước những hiểm nguy dưới nước, mỗi người sẽ có thể tận hưởng trọn vẹn một mùa hè nhiều trải nghiệm, an toàn và đáng nhớ.
5: Mình có biết bơi một chút. Mình đã từng học bơi ở trường cấp 3. Tại vì trước đây khi đi tắm biển thì mình khá là sợ, mình không dám tắm.
1: Thì hồi nhỏ thì mình cũng khá là nhút nhát, nên là ba mẹ có cho mình đi tập bơi để mình tăng được thêm nhiều kỹ năng.
5: Mình cảm thấy việc học bơi rất quan trọng đối với giới trẻ vì tránh được việc đuối nước, một tai nạn nguy hiểm. Ngoài ra, việc biết bơi giúp bản thân rèn luyện sức khỏe và giảm căng thẳng, và giúp bản thân mình tự tin hơn khi tham gia các hoạt động thể thao và đi du lịch.
1: Mình cảm thấy việc học bơi rất là quan trọng. Các bạn trẻ và cũng như mọi người nên đi học bơi để có thể trau dồi thêm kỹ năng cũng như là bảo vệ bản thân, với lại cứu giúp được người đuối nước sau này.
0: Dạ em chào anh. Anh có thể giới thiệu về mình để cho quý vị các bạn được biết đến được không ạ?
6: Chào MC và chào khán giả. Thì mình tên là Lê Trung Quân. Mình là một giáo viên dạy bơi. Và chuyên ngành của mình là huấn luyện viên chuyên về môn bơi.
0: Dạ, cơ duyên nào đưa anh đến với công việc dạy bơi này ạ?
6: Khá trùng hợp là khi mình bắt đầu mình vào hè năm lớp 11 thì mình trong cuộc thể thao cùng với các bạn, thì có một cơ duyên là một người học sinh đầu tiên của mình nhờ mình hướng dẫn dạy bơi, và từ lúc đó mình bắt đầu công việc dạy bơi. Khi lúc mà mình tốt nghiệp trung học phổ thông thì mình cảm giác như cái kỹ năng dạy bơi của mình chưa được tốt, cho nên mình đăng ký vào trường đại học thể thao thành phố Hồ Chí Minh để mình học thêm và có thể chuyên môn hơn về môn bơi lội.
7: Theo anh thì vì sao bơi lội là một kỹ năng sống quan trọng mà ai cũng nên học ạ?
6: Sự phát triển về mặt cuộc sống khi ta biết bơi hay có kỹ năng tốt về bơi sẽ giúp bạn có nhiều lợi thế khi tham gia các hoạt động du lịch và các cảnh tuyệt vời ở Việt Nam tươi đẹp này. Còn quan trọng hơn nữa, khi bạn gặp nguy hiểm ở những môi trường sông nước, bạn có thể tự cứu mình và mới có thể cứu hoặc giúp đỡ người khác.
7: Dạ thưa anh, thì việc học bơi nó sẽ mang lại lợi ích gì cho người học bơi về thể chất và cả tinh thần ạ?
6: Nói về học bơi thì bơi lội giúp chúng ta tăng cao sức khỏe, trị liệu các bệnh tật về xương khớp và hô hấp. Thì ngoài ra việc bơi lội có thể rèn luyện giúp cơ thể phát triển toàn diện hơn ở lứa tuổi dậy thì. Về tinh thần, bơi lội giúp chúng ta tập tính kiên trì và bình tĩnh và khi giải quyết mọi vấn đề diễn ra.
7: Đối với giới trẻ hiện nay á, đặc biệt là Gen Z, thì việc học bơi nó có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống hiện tại ạ?
6: Mùa hè cũng tới gần rồi, thì các bạn trẻ thì cũng đang muốn tìm những nơi có thể giải nhiệt cơ thể và bằng cách như là đi hồ, đi sông, đi suối hoặc có thể đi biển. Thế hệ Gen Z nay thường tham gia các hoạt động du lịch và cũng có phần vì cuồng quay cuộc sống nên cần phải tham gia bơi lội có thể giúp chuẩn bị và cho các cuộc chơi và còn giúp giảm stress cho những ngày làm việc. Khi các bạn chưa có trang bị kỹ năng bơi lội thì các bạn sẽ rất là dễ bị hoảng sợ, bị chuột chân té và có thể bị ngợp. Khi bơi lội thì các bạn cũng nên cần và nên trang bị thêm các kỹ năng bơi lội, những nguyên nhân phổ biến dễ gặp nguy cơ đuối nước. Khi các bạn trẻ hoặc các bạn nhỏ thì thường có tính hiếu động, cũng rất là thích môi trường nước, thì các bạn sẽ khi các bạn thấy môi trường nước các bạn sẽ lao vào, khiến mình chưa có chuẩn bị về đồ đạc, về kỹ năng và cũng là khiến bị ngợp. Ngoài ra các những trường hợp mang tính chủ quan như là khi các bạn đã biết bơi thì các bạn lại cứ vội vàng chưa chuẩn bị khởi động thì có sẽ dễ bị đuối nước.
7: Dạ vâng ạ. Và hiện nay thì mùa hè cũng đã đến rồi thì cái nhu cầu học bơi nó sẽ tăng cao. Như vậy thì anh có thể chia sẻ về việc dạy bơi của mình ở lớp học của mình được không ạ?
6: Mùa hè cũng đã tới rồi, các hoạt động bơi lội thì cũng càng ngày càng tăng. Thì có nhiều phụ huynh đang muốn cho con mình để trang bị thêm một kỹ năng bơi. Thì có nhiều nơi thì vẫn có những lớp đại trà từ 10 cho tới 15 em, hoặc là có những thầy như mình hiện tại đang dạy kèm từ 1 cho tới 4 em học sinh. Thì lứa tuổi của các bạn học đã trang bị một kỹ năng bơi lội tốt nhất là từ bắt đầu từ 5 tuổi trở về sau.
7: Hiện nay thì vẫn còn những bạn trẻ Gen Z á, các bạn vẫn còn ngại hoặc là chưa từng học bơi, thì anh có thể gửi những cái lời khuyên để cho các bạn có thể có thêm động lực để bắt đầu được không ạ?
6: Các bạn ơi, các bạn có thể sợ nhưng chúng ta nên bước qua nỗi sợ bằng những bước an toàn và vững chãi nhất. Hãy chuẩn bị cho mình kỹ năng bơi lội để cuộc chơi mình thật càng thêm phong phú. Việt Nam mình đẹp lắm các bạn ơi.
7: Bây giờ anh có thể chia sẻ nhanh cho Thúy Minh cùng với quý vị khán giả được biết những cái động tác cơ bản nhất dành cho những người mới bắt đầu, để cho những người mới bắt đầu không có bị bỡ ngỡ được không ạ?
6: Khi tham gia bơi thì chúng ta cũng cần phải có những động tác khởi động như là xoay cổ tay cổ chân, xoay cánh tay, xoay khuỷu tay, xoay hông và các động tác ép dọc, ép ngang để chúng ta có thể khởi động toàn diện cơ thể để cuộc tham gia nước được an toàn. Và trước khi chúng ta bơi thì chúng ta hạn chế ăn no và uống sữa, nó sẽ gây mình

0: kích ứng dạ dày và khiến mình ói ở dưới hồ bơi. Mình có thể chia sẻ với bạn những động tác cơ bản nhất khi mình đi học bơi là thở nước, nín thở, tập nổi và chúng ta tập đứng lên. Động tác thở nước thì chúng ta có thể làm như là lấy hơi bằng miệng và thở ra bằng mũi. Nó sẽ khác với các bộ môn khác trên bờ là lấy hơi bằng mũi, thở ra bằng miệng, hoặc là lấy hơi bằng mũi, thở ra bằng mũi. Nếu mà dưới nước chúng ta lấy hơi bằng mũi thì có thể bị sặc lên, rất là khó chịu trong đầu. Còn động tác nín thở thì khi chúng ta đã thở được rồi thì động tác nín thở rất là đơn giản, chỉ cần không thở, không dùng mũi thở ra nữa là thành một động tác nín thở. Khi chúng ta nín thở, chúng ta có thể cảm nhận được nước sẽ hỗ trợ mình nổi. Đã nín thở được rồi thì chúng ta chuyển sang động tác là động tác nổi, thì nó cũng rất đơn giản. Thì chúng ta chỉ cần cúi đầu xuống và cảm nhận nước sẽ nâng chúng ta lên, làm sao cho chân của mình cách khỏi đáy là được. Còn cuối cùng thì động tác đứng dậy thì giúp chúng ta có thể đứng lên một cách an toàn nhất có thể. Ví dụ như khi chúng ta đã nổi được rồi thì chúng ta chỉ cần co chân, hai chân lại sát người và đồng thời chúng ta đẩy cái tay xuống để có thể cơ thể mình vào trạng thái đứng và đứng lên một cách tốt.
1: Như vậy khi mà mình đi học bơi á, thì mình cần phải chuẩn bị những trang phục như thế nào để cho vừa thoải mái mà vừa bảo đảm an toàn ạ?
0: Khi tham gia bơi lội chúng ta cũng cần những trang bị như là đồ bơi, bó sát người và nón bơi và kính bơi. Những thứ sai lầm mà có nhiều bạn hay mắc phải khi tham gia bộ môn bơi là mặc đồ quá thùng thình hoặc mặc đồ quá dài khiến cơ thể mình không có linh hoạt trong khi bơi. Hoặc là có những bạn khi tham gia bơi là mặc jean khiến cơ thể mình bị gò bó trong khi tham gia.
1: Khi mà bắt gặp những người bị đuối nước thì điều đầu tiên mình cần làm là gì anh ạ?
0: Khi chúng ta thấy một bạn đang còn chơi bơi dưới nước thì chúng ta có các biện pháp an toàn như chúng ta sẽ lấy một cái cây dài để có thể kéo bạn vào, hoặc chúng ta sẽ lấy một cái phao màu tròn để quăng ra và cho các bạn tự bám và có thể từ từ di chuyển vào bờ. Và trường hợp thứ hai thì khi các bạn nó đang chìm dần xuống dưới nước, bước thứ nhất chúng ta cần phải làm là hô hào cho những người ở trên bờ có thể quan sát được và cùng hỗ trợ với mình. Bước thứ hai chúng ta nhảy xuống và tiếp cận tới nạn nhân một vị trí an toàn nhất. Bước thứ ba chúng ta tiếp cận nạn nhân từ phía sau để có thể nạn nhân không có dùng những lực bộc phát để gây ảnh hưởng tới người cứu. Bước thứ tư là chúng ta dìu nạn nhân vào bờ.
1: Và khi mà mình đưa nạn nhân vào bờ rồi đó, thì anh có thể chia sẻ về những cái bước tiếp theo, cái quy trình tiếp theo để mà mình có thể sơ cứu nạn nhân là gì được không ạ?
0: Khi chúng ta đã đưa được nạn nhân vào bờ thì thứ nhất chúng ta sẽ đưa nạn nhân vào một nơi an toàn nhất có thể, như là một khoảng đất trống để có thể tiến hành sơ cứu. Bước thứ hai chúng ta để nạn nhân nằm ngang và kiểm tra dị vật trong miệng và kiểm tra cơ thể nạn nhân có những vết thương nào, rồi chúng ta sẽ thông báo bên gọi điện cho cấp cứu. Bước thứ ba tiến hành hô hấp nhân tạo và đồng thời chúng ta cùng ép tim phổi và thổi ngạt cho nạn nhân. Bước thứ tư, phát hiện nạn nhân có tiến triển tích cực hoặc là xe cấp cứu đã tới thì tiến hành ngưng và bàn giao cho bác sĩ.

0: Xin kính chào các đồng chí, quý vị và các bạn. Mời các đồng chí, quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục truyền hình quốc phòng toàn dân của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phát trên sóng DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Mở đầu chương trình là tin hoạt động quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk. Tiếp đến là ghi nhận xe mầm xanh trên vùng lũ. Cuối chương trình là phóng sự hiệu quả từ mô hình quản lý tư tưởng bộ đội. Sau đây là nội dung chi tiết. Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk năm 2026.
1: Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, thực hiện chỉ thị kế hoạch của Quân khu về nhiệm vụ diễn tập, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai chặt chẽ các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị diễn tập theo đúng ý định của cấp trên, trong đó tập trung phối hợp với các sở ban ngành địa phương, công an, các đơn vị của Bộ Quốc phòng, quân khu tham gia diễn tập khu vực phòng thủ gắn với xử lý tình huống phòng thủ dân sự tỉnh năm 2026, đã thống nhất về quy mô, thành phần, thời gian, địa điểm diễn tập, lực lượng, phương tiện đáp ứng được yêu cầu vận hành cơ chế thực binh bắn đạn thật, xử lý tình huống. Đến nay, tỉnh Đắk Lắk cơ bản đã hoàn thành theo đúng kế hoạch trong việc xây dựng kịch bản diễn tập, chuẩn bị hệ thống văn kiện, tiến hành lựa chọn, xác định các vị trí, địa điểm, đáp ứng với các nội dung liên quan đến diễn tập. Đoàn công tác Quân khu 5 đã đi kiểm tra thực địa tại các khu vực, khu căn cứ chiến đấu, sở chỉ huy diễn tập, các hạng mục công trình phục vụ diễn tập, hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho huấn luyện, tổ chức thực binh xử lý các tình huống. Qua kiểm tra, đoàn công tác đã đánh giá cao công tác chuẩn bị diễn tập của Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk trong việc lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai tốt các mặt công tác bảo đảm cho diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp với diễn tập phòng thủ dân sự. Để diễn tập tỉnh Đắk Lắk đạt hiệu quả, chất lượng cao nhất, bảo đảm đúng thời gian, đoàn công tác yêu cầu Ban chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh cần hoàn chỉnh các phương án trên thực địa, nghiên cứu các vị trí, địa điểm cho phù hợp khi tổ chức diễn tập, chủ động tập trung triển khai các mặt công tác chuẩn bị diễn tập với quyết tâm và nỗ lực chính trị cao nhất. Tỉnh Đắk Lắk là địa phương đầu tiên của Quân khu 5 tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự trong nhiệm kỳ mới. Xác định đây là diễn tập có quy mô lớn, Quân khu yêu cầu các cơ quan quân khu cần quan tâm, bồi dưỡng, giúp đỡ địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập.
0: Tại thành phố Senomorom, tỉnh Mondokiri, Vương quốc Campuchia, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk và Ban chuyên trách tỉnh Mondokiri đã tổ chức hội đàm về việc đón nhận hồi hương hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh, quy tập mùa khô 2025-2026 đưa về nước. Tại hội đàm, hai ban chuyên trách đánh giá mùa khô 2025-2026, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh tại tỉnh Mondokiri, được hai bên phối hợp lãnh đạo chỉ đạo triển khai đầy đủ theo bản ghi nhớ hàng năm được ký kết. Việc hợp tác trao đổi xử lý các vấn đề có liên quan được tiến hành chặt chẽ. Qua đó, hơn 5 tháng, đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Mondokiri trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, điều kiện địa hình, địa vật có nhiều thay đổi. Với sự nỗ lực không ngừng của đội K51 và sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền và các cơ quan chức năng tỉnh Mondokiri, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, triển khai lực lượng hỗ trợ tại các địa phương. Đến nay, đội K51 đã quy tập được 22 hài cốt liệt sĩ Việt Nam chưa xác định được danh tính. Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk đánh giá, mùa khô 2025-2026, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt đạt được nhiều kết quả là nhờ sự phối hợp chặt chẽ, sự giúp đỡ triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực của các cấp lãnh đạo, chính quyền, ban chuyên trách, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Mondokiri trong việc thu thập cung cấp thông tin, dẫn đường, bảo vệ, giúp đỡ đội K51 tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Quá trình thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Mondokiri, đội K51 cũng đã phát huy tinh thần trách nhiệm xây dựng mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với địa phương, lan tỏa hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ Việt Nam. Để bảo đảm chu đáo chặt chẽ các nội dung liên quan đến việc tổ chức hồi hương hài cốt liệt sĩ, tìm kiếm quy tập mùa khô 2025-2026, hai ban chuyên trách đã trao đổi, thống nhất việc tổ chức lễ cầu siêu, bàn giao và tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về tỉnh Đắk Lắk dự kiến vào ngày 27 tháng 5, theo đúng nghi thức và phong tục tập quán của Campuchia. Hai bên cũng đồng thuận các nội dung liên quan đến công tác tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ trong thời gian tiếp theo. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk vừa chủ trì phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho con đẻ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
1: Thực hiện chủ trương của Chính phủ, công văn của Bộ Quốc phòng và Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với các sở ban ngành địa phương tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần văn bản chỉ đạo của cấp trên. Tiến hành họp bàn triển khai phương án, trao đổi thống nhất các nội dung rà soát, cung cấp danh sách đúng đối tượng, xác định nguồn kinh phí được hỗ trợ cũng như tập trung huy động các nguồn lực, vật lực chung tay thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ, chủ động thiết kế một số mẫu nhà, bảo đảm thời gian để tiến hành lễ phát động khởi công. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào việc tập trung tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ xử lý các vướng mắc phát sinh để kịp thời tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
0: Giữa cái nắng như đổ lửa trên thao trường, Lữ đoàn Đặc công 198, binh chủng Đặc công, đóng quân tại Đắk Lắk. Mỗi ngày huấn luyện là một quá trình tôi luyện ý chí, bản lĩnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Tổ quốc. Trên thao trường tổng hợp, từng loạt đạn chính xác xuyên thủng mục tiêu, những tấm bia bật mở với dòng chữ luồn sâu, bám tốt, đánh trúng mục tiêu, khẳng định truyền thống chiến đấu của đơn vị. Các nội dung sát hạch như ngụy trang trong địa hình phức tạp, bắn mục tiêu nhanh, võ chiến đấu, công phá đều được tổ chức chặt chẽ, hiệp đồng linh hoạt, thể hiện rõ bản lĩnh, đặc biệt tinh nhuệ, bí mật bất ngờ, luồn sâu đánh hiểm. Qua thực tế công tác huấn luyện của cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 198 cho thấy tinh thần, kỷ luật, ý chí kiên cường cùng quá trình rèn luyện bền bỉ. Đây là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thưa quý vị và các đồng chí, bằng những việc làm thắm tình quân dân, những ngày qua, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 5, Đoàn Thiện nguyện An Phúc và Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức chương trình Sống sau lũ với nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do bão lũ trong năm 2025 trên địa bàn các xã phía đông của tỉnh Đắk Lắk.
1: Với tinh thần tận nơi, tận tay, tận tâm, chương trình đã trao tặng hàng chục ngàn con giống vật nuôi cùng nhiều phần quà giá trị khác hỗ trợ nhân dân các xã phường, khu vực phía đông của tỉnh Đắk Lắk với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng. Những phần quà thiết thực ấy không chỉ góp phần hỗ trợ sinh kế cho bà con nơi đây mà còn tiếp thêm động lực để bà con vươn lên ổn định cuộc sống.
2: Gà đồ thâu chứ mấy chục con gà mà nó chết, giờ mà cứ bao mà giàu vô đấy đi, nhiều lắm. Tiệt hại nhiều gơ lắm, lúa thóc không còn cái thứ gì hết.
3: Giờ đây cho giờ các mạnh thường quân với các anh em bộ đội cho đây là mừng lắm, giờ về nuôi.
4: Ngày hôm nay là bộ đội mới nữa, nhân dân các nơi này giúp đỡ bà con vậy là tốt lắm.
5: Mục đích của cái chuyến đi này là giúp bà con tái thiết cuộc sống sau cái trận lũ lịch sử của năm vừa rồi. Bởi vì đoàn hiểu rằng là trong những cái thời điểm mà khó khăn như vậy thì cũng sẽ có rất nhiều các cái cơ quan đoàn thể, đoàn thiện nguyện cũng như là của chính quyền để hỗ trợ bà con trong những giai đoạn cấp bách rồi. Nhưng mà cũng khi về khảo sát thì cũng thấy rằng là những cái giai đoạn là những cái vấn đề cấp bách của bà con thì đều được chính quyền địa phương cũng như là các sở ban ngành hỗ trợ rồi, nhưng mà bà con vẫn có những cái tổn thất nhất định và cũng cần được động viên cũng như là giúp tái thiết cuộc sống sau lũ tốt hơn.
1: Không chỉ hỗ trợ vật chất, chương trình Sống sau lũ còn mang đến các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ cùng với bà con nhân dân, tạo nên không khí gần gũi, ấm áp nghĩa tình, qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay vượt qua khó khăn sau thiên tai.
6: Để lựa chọn những hộ gia đình khó khăn, thật sự khó khăn về nhận quà là hỗ trợ giống bò và gà vịt đợt này thì xã đã phối hợp với các đơn vị tài trợ giao cho chính quyền thôn giao cho các ban ngành của thôn, mặt trận bình xét từ hộ dân, đảm bảo nó công bằng, theo hướng là ưu tiên những mà gia đình mà có số bò bị thiệt hại nặng sẽ được nhận trong đợt này. Đến thời điểm này thì có thể khẳng định là đời sống bà con của nhân dân xã Hòa Thịnh đã ổn định, đã bắt được bước vào một cuộc sống hoàn toàn mới.
1: Đến với trường tiểu học và trung học cơ sở Sơn Thành Tây, tỉnh Đắk Lắk, ban tổ chức chương trình đã trao tặng 100 chiếc xe đạp cho các em học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số và các em có hoàn cảnh khó khăn. Những chiếc xe đạp mới không chỉ giúp nâng bước em đến trường, nỗ lực học tập, vượt khó vươn lên, mà đó còn là sự sẻ chia bằng trách nhiệm, bằng nghĩa tình đồng bào và bằng tấm lòng của tuổi trẻ quân đội đối với nhân dân vùng lũ.
7: Cảm ơn những cái món quà quý báu của các tổ chức chương trình hôm nay tặng cho các em học sinh của nhà trường. Thì học sinh của nhà trường là có một số học sinh rất là khó khăn, ở đặc biệt các học sinh ở dân tộc thiểu số ở vùng Lạc Đạo cũng như là vùng Đá Mài. Cái hoạt động mà tặng quà cho học sinh hôm nay thì đã tiếp bước tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tiếp tục có con đường học tập của các em.
1: Hành trình sống sau lũ mang tình yêu thương đồng bào và những giá trị nhân văn sâu sắc, những mầm sống hôm nay được vun đắp không chỉ để hồi sinh sinh kế mà còn gieo lên niềm tin trên những vùng đất từng oằn mình sau thiên tai.
0: Thưa quý vị và các đồng chí, trong môi trường quân ngũ, bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, rèn luyện, kỷ luật, thì công tác quản lý, nắm bắt và định hướng tư tưởng cho chiến sĩ mới luôn được xác định là một trong những yếu tố quan trọng góp phần quyết định đến chất lượng huấn luyện, ghi nhận tại Trung đoàn Bộ binh 888, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. Một buổi tư vấn tâm lý pháp lý quân nhân ở Đại đội 3, Tiểu đoàn 85, Trung đoàn Bộ binh 888 đã thu hút đông đảo chiến sĩ mới tham gia với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Chính sự quan tâm gần gũi động viên của cán bộ các cấp như người anh trong gia đình đã kịp thời nắm bắt tư tưởng, giải đáp những vướng mắc về tâm lý giúp các chiến sĩ tự tin hòa nhập với môi trường quân ngũ, tích cực học tập, rèn luyện, từng bước trưởng thành cả về nhận thức lẫn hành động.
8: Bằng nhiều biện pháp, cả trực tiếp và gián tiếp, thông qua hoạt động tổ tư vấn tâm lý pháp lý quân nhân, tổ sinh hoạt 3 người, tổ chiến sĩ bảo vệ, đơn vị chúng tôi đã kịp thời nắm bắt những tâm tư, tình cảm của các chiến sĩ mới, từ đó có biện pháp giúp các chiến sĩ mới có tâm lý vững vàng hơn, quyết tâm hơn trong thực hiện nhiệm vụ.
9: Cán bộ các cấp thật sự nêu gương trong mọi công việc, nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp cùng ăn, cùng ở với bộ đội. Chính sự quan tâm, giúp đỡ, xem các chiến sĩ mới như là người em trong gia đình, tạo điều kiện để chiến sĩ mới yên tâm huấn luyện.
0: Bên cạnh nhiều biện pháp được áp dụng để nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng, tình cảm, tâm lý của chiến sĩ mới, thì đơn vị tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, góp phần tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong đơn vị. Đây cũng là một trong những giải pháp hiệu quả giúp chiến sĩ mới giải tỏa căng thẳng, nâng cao đời sống tinh thần, từ đó thêm gắn bó với đơn vị.
10: Quản lý tốt tư tưởng chiến sĩ mới chính là chìa khóa quan trọng để nâng cao chất lượng huấn luyện. Khi chiến sĩ có tư tưởng ổn định, yên tâm công tác thì mọi nhiệm vụ huấn luyện, rèn luyện đều đạt kết quả cao. Vì vậy mà chúng tôi xác định phải gần gũi, lắng nghe và kịp thời giải quyết những vướng mắc của bộ đội ngay từ cơ sở.
0: Chính sự quản lý tốt, tình hình, tư tưởng của chiến sĩ mới. Trong những năm qua, Trung đoàn Bộ binh 888 không để xảy ra tình trạng vi phạm kỷ luật. 100% chiến sĩ an tâm tư tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
11: Thì Đảng ủy đã chỉ huy các cơ quan đơn vị và đơn vị trực tiếp là Tiểu đoàn Bộ binh 85 nắm định hướng ngay từ ngày đầu, giờ đầu. Chính vì vậy đã kịp thời giải quyết những vướng mắc khó khăn. Cán bộ chiến sĩ mới là an tâm xác định ngay những công việc và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
0: Quản lý, giáo dục, định hướng và xây dựng niềm tin thông qua lý luận, tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, tình cảm chiến sĩ mới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là yếu tố quyết định đến chất lượng huấn luyện và sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Khi tư tưởng thông suốt, niềm tin được giữ vững, mỗi chiến sĩ mới sẽ thêm vững vàng ý chí, sẵn sàng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục truyền hình quốc phòng toàn dân ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các đồng chí, quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức thời sự trong chương trình thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình thời sự chiều nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Đoàn kiểm tra số 26 Bộ Chính trị Ban Bí thư làm việc tại xã Sông Hình. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk thăm động viên các gia đình có con bị đuối nước. Tỉnh Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở. Bí thư chi bộ tiêu biểu, người thắp lửa niềm tin ở cơ sở. Phần thời sự trong nước và thế giới có các nội dung: nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, khu di tích Dục Thanh trở thành điểm đến thiêng liêng thu hút đông đảo người dân và du khách đến dâng hương tưởng niệm. Bộ đội biên phòng kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Tại Nga, Ukraine, giao tranh tiếp tục leo thang với các đợt tấn công bằng UAV. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng ngày 17 tháng 5, đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương làm phó trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sông Hình về tình hình triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, hiệu quả việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập và định hướng phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tham dự có đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
1: Xã Sông Hình có diện tích hơn 457 km² với gần 24.000 dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 45%. Sau sáp nhập, dù khối lượng công việc lớn nhưng địa phương đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy, duy trì ổn định hoạt động của hệ thống chính trị và đạt được những kết quả tích cực. Trong quý 1 năm 2026, tổng giá trị sản xuất của xã đạt 550 tỷ đồng, thu ngân sách đạt hơn 14,6 tỷ đồng. Công tác chuyển đổi số tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. 100% cán bộ công chức sử dụng chữ ký số và hệ thống quản lý văn bản điện tử. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 99,93%. Tuy nhiên, hiện nay khối lượng công việc lớn nhưng đội ngũ cán bộ công chức của xã còn thiếu, hạ tầng công nghệ thông tin thiếu đồng bộ. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị xã Sông Hình đẩy mạnh ứng dụng AI để giảm tải áp lực công việc, đồng thời kiến nghị Trung ương sớm xem xét việc xây dựng trung tâm dữ liệu công dùng chung. Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, đánh giá cao những kết quả bước đầu của xã Sông Hình sau sáp nhập, đồng thời ghi nhận các kiến nghị của địa phương để tổng hợp báo cáo Trung ương xem xét. Đồng chí nhấn mạnh chuyển đổi số cần gắn với thực tiễn đời sống người dân, tạo động lực phát triển kinh tế và mở rộng không gian phát triển cho địa phương trong giai đoạn mới.
0: Chiều ngày 17 tháng 5, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đã đến thăm, chia buồn với gia đình có con em tử vong trong vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại xã Hòa Mỹ.
2: Vụ việc đau lòng xảy ra vào sáng ngày 16 tháng 5, khi bốn học sinh gồm NAH 9 tuổi, NGB 11 tuổi, NBP 11 tuổi và NNB 14 tuổi cùng trú tại xóm Núi Lá, thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ, rủ nhau ra sông Bánh Lái tắm. Trong lúc tắm, các em không may bị nước cuốn dẫn đến đuối nước. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương, công an, lực lượng cứu hộ cùng người dân đã khẩn trương tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Đến hơn 19 giờ, lực lượng chức năng tìm thấy và đưa lên bờ thi thể 3 em học sinh. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, thi thể em còn lại cũng được tìm thấy. Trong số các nạn nhân có hai anh em ruột là NBP và NNB, được biết gia đình các em đều có hoàn cảnh khó khăn. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chia sẻ nỗi đau mất mát mà các gia đình phải gánh chịu, đồng thời động viên thân nhân các em sớm vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo cũng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ các gia đình, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý trẻ em trong dịp hè nhằm phòng tránh những vụ tai nạn đuối nước thương tâm có thể xảy ra.
0: hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk lần thứ 5 năm 2026. Sáng ngày 17 tháng 5, phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội phối hợp cùng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức tọa đàm với chủ đề Những cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng tuổi trẻ.
1: Tại tọa đàm, các diễn giả đã giới thiệu nhiều tác phẩm tiêu biểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh như Búp sen xanh, Cuộc chia ly trên bến Nhà Rồng, Người thầy giáo Nguyễn Tất Thành ở trường Dục Thanh hay bộ tiểu thuyết Nước non vạn dặm. Qua các tác phẩm và tư liệu lịch sử, chương trình tái hiện hành trình tìm đường cứu nước, đồng thời lan tỏa những giá trị về tư tưởng, đạo đức, lối sống giản dị và tinh thần cống hiến vì dân, vì nước của người. Tọa đàm cũng nhấn mạnh vai trò của văn hóa đọc trong việc bồi đắp lý tưởng sống, khơi dậy khát vọng cống hiến và trách nhiệm của thế hệ trẻ. Nhiều sinh viên đã trực tiếp giao lưu với diễn giả, chia sẻ về phương pháp đọc sách hiệu quả và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào học tập, đời sống. Bên cạnh đó, các tiết mục nghệ thuật cũng góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong tuổi trẻ hôm nay.
0: Hôm qua, ngày 17 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2026, gắn với hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới.
3: Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập nhấn mạnh phong trào Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng mang ý nghĩa thiết thực lâu dài, góp phần bảo vệ môi trường, cải thiện cảnh quan đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Do đó, các cơ quan, đơn vị trường học, các buôn, tổ dân phố và từng hộ gia đình tiếp tục hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể như trồng cây, chăm sóc cây xanh, xây dựng khuôn viên xanh, tuyến đường xanh, góp phần làm cho địa bàn ngày càng sáng xanh sạch đẹp. Tại buổi lễ phát động, phường Tân Lập đã tiến hành trồng 41 cây sao đen tại các cung đường của khu dân cư Buôn Bằng Lâm.
0: Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới, tỉnh Đắk Lắk đang đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm học 2026-2027.
4: Tại xã biên giới Buôn Đôn, nơi có hơn 45,5 km đường biên giới tiếp giáp tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, đồng bao dân tộc thiểu số chiếm trên 75%, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao. Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Buôn Đôn được đầu tư hơn 158 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích hơn 58.000 m² với các hạng mục như phòng học, nhà nội trú, nhà ăn, khu đa năng và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Sau hơn 5 tháng thi công, công trình đã đạt khoảng 47% khối lượng. Nhiều hạng mục quan trọng đang được đẩy nhanh tiến độ. Địa phương và đơn vị thi công đang phối hợp chặt chẽ để bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập cho học sinh vùng biên giới.
0: Thưa quý vị khán giả, trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm, dùng hành động thiết thực để góp phần đổi thay buôn làng. Với cương vị bí thư chi bộ, trưởng buôn A1 xã E Súp, anh Y Kham Ta Nie đã để lại nhiều dấu ấn bằng tinh thần dám nghĩ, dám làm, trở thành điểm tựa niềm tin của nhân dân địa phương. Anh cũng là một trong 96 bí thư chi bộ tiêu biểu toàn quốc được vinh danh nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
3: Buôn A1 xã E Súp hiện có 202 hộ dân, trong đó còn 29 hộ nghèo và 27 hộ cận nghèo. Với tâm niệm muốn buôn làng phát triển thì người cán bộ phải gương mẫu đi đầu. Anh Y Kham Ta luôn trăn trở tìm hướng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con. Từ suy nghĩ ấy, anh bắt đầu bằng những việc làm cụ thể để tạo chuyển biến tích cực tại địa phương. Một trong những dấu ấn nổi bật là duy trì hiệu quả câu lạc bộ cồng chiêng buôn A1 với 40 thành viên. Ngoài duy trì sinh hoạt thường xuyên, anh Y Kham Ta còn tích cực truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ, tạo sân chơi văn hóa tinh thần cho người dân và đạt nhiều giải thưởng tại các hội thi, hội diễn.
5: Dạ, chú Kham Ta dạy con lúc mới thì con chưa quen tay là con đánh vẫn còn sai nhịp. Và bây giờ chú dạy cho con thì con cũng đã đánh thuần thục được và chú Kham Ta cũng chở con đi nhiều những lễ hội ạ.
3: Anh Y Khâm Ta còn tích cực đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế. Với vai trò tổ trưởng tổ hợp tác cộng đồng chăn nuôi bò Buôn A1, anh đã góp phần thay đổi cách nghĩ, cách làm của bà con. Từ 17 con bò ban đầu của 5 hộ nghèo, 3 hộ còn nghèo, đến nay đàn bò của tổ hợp tác đã phát triển lên hơn 20 con, tạo động lực để người dân vươn lên ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, với sự gần gũi, am hiểu phong tục tập quán địa phương, anh luôn bám cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân. Y Khâm Ta là người rất trách nhiệm, gần gũi với bà con. Mỗi khi buôn làng có việc gì, đều đến tận nơi tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và thực hiện. Y Khâm Ta còn thường xuyên động viên bà con đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, nên ai cũng tin tưởng, quý mến.
6: Thì sẽ tiếp tục suy nghĩ và thay đổi những cái phương thức cách làm mới trong vấn đề phát triển kinh tế, làm sao mà tạo được cái thu nhập cho bà con để mà từ đó bà con mới thoát nghèo được. Mình mà không có được cái thu nhập thì mình sẽ không thoát nghèo được.
3: Với tinh thần trách nhiệm, tận tụy và luôn tiên phong trong các phong trào ở cơ sở, anh Y Khâm Ta Nie luôn được đảng viên và nhân dân trong buôn tin tưởng quý mến. Chi bộ buôn A1 nhiều năm liền được xếp loại hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.
7: Đồng chí luôn chấp hành, chủ động, phối hợp với các đoàn thể triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân.
3: Sự tận tâm trách nhiệm và tinh thần tiên phong của anh Y Khâm Ta Nie đã góp phần tạo nhiều đổi thay tích cực tại buôn A1. Không chỉ gương mẫu đi đầu trong các phong trào, anh còn truyền cảm hứng để bà con thay đổi tư duy sản xuất, tích cực lao động. Riêng năm 2025, trong buôn có 6 hộ thoát nghèo. Danh hiệu Bí thư chi bộ xuất sắc toàn quốc năm 2026 là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp bền bỉ của Y Khâm Ta Nie. Nhưng hơn hết, đó là niềm tin yêu của bà con dành cho người bí thư luôn tận tụy, trách nhiệm, hết lòng vì buôn làng, người đang thắp lửa niềm tin và khát vọng đổi thay nơi vùng đất Esup.
0: Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thời gian qua, các cấp hội nông dân tỉnh Đắk Lắk đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động. Nhiều mô hình sáng tạo đã ra đời, không chỉ để kết nối các hội viên mà còn hướng đến những mục tiêu phát triển nông nghiệp, thúc đẩy các hoạt động an sinh xã hội. Tại phường Bình Kiến, mô hình gian hàng xanh yêu thương do Hội Nông dân phường triển khai được đánh giá là một cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực.
4: 6 giờ 30 phút sáng thứ Bảy hàng tuần, tại khu vực đối diện chợ Phước Hậu, phường Bình Kiến, một không gian mua sắm đặc biệt được mở cửa, gọi là đặc biệt bởi tất cả các mặt hàng từ nông sản sạch, hải sản tươi sống cho đến các đặc sản địa phương được bày bán tại đây đều do chính tay các hội viên nông dân nuôi trồng, đánh bắt và chế biến. Một không gian thân thiện, gần gũi với những sản phẩm an toàn, chất lượng và giá cả hợp lý là điều mà nhiều người cảm nhận được khi đến gian hàng này.
8: Ủng hộ hội nông dân, thứ hai nữa là không có gì mà sản phẩm của địa phương mình thì mình cứ dùng của địa phương mình là tốt nhất thôi.
9: Ủng hộ cho người nông dân làm ra để bán tiêu thụ các món hàng đây là để cho nông dân đỡ sản xuất hàng ngày tiêu thụ cho bà con.
4: Mô hình gian hàng xanh yêu thương được Hội Nông dân phường Bình Kiến triển khai thí điểm trong 4 tuần liên tục. Mô hình hướng tới mục tiêu kép, vừa là cầu nối giúp quảng bá kết nối tiêu thụ nông hải sản sạch cho bà con, vừa khơi dậy tinh thần đoàn kết, tinh thần tương ái trong các chi hội, đồng thời thúc đẩy thói quen tiêu dùng, không dùng tiền mặt trong cộng đồng. Đặc biệt, toàn bộ nguồn lợi thu được từ gian hàng sẽ được trích ra để hỗ trợ trực tiếp cho các hội viên nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
8: Là những cái hộ mà thuộc hội viên nông dân, thuộc hộ nghèo, khuyết tật, hộ khó khăn thì sẽ hỗ trợ. Còn những cái mô hình mà sinh kế mà còn khó khăn ấy, thì hội sẽ tìm ra những cái hình thức để mà gọi là hình thức phù hợp ấy, để mà có thể mà giải quyết cái đầu ra cho bà con.
10: Anh em hội viên đều rất là phấn khởi, muốn mang đến gọi là phát triển của cái nông sản của địa phương mình, đưa được ra người tiêu dùng, với lại có cái đầu ra, gọi là có đầu ra cùng ví dụ bò, tạo cảm giác cho anh em. Thứ nhất là anh em của chi hội mình đoàn kết hơn nhau hơn, mình biết được những hàng mặt hàng của từng đơn vị của bạn.
4: Điểm đặc biệt của mô hình gian hàng xanh yêu thương chính là đã tạo nên một sợi dây kết nối. Người tiêu dùng tìm thấy sự an tâm từ những sản phẩm sạch, an toàn với giá cả phải chăng. Nông dân sản xuất có thêm niềm vui khi thành quả lao động của mình có kênh tiêu thụ ổn định. Và ý nghĩa hơn cả là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn sẽ có thêm nguồn lực, thêm điểm tựa để vươn lên trong cuộc sống từ chính sự chung tay của cộng đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk được xem là thủ phủ cà phê của cả nước. Tuy nhiên, để nâng cao giá trị hạt cà phê trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, sản xuất theo chuỗi liên kết đang trở thành yêu cầu tất yếu. Sự gắn kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp không chỉ giúp ổn định đầu ra, nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn tạo nền tảng cho ngành cà phê phát triển bền vững.
2: 5 năm tham gia liên kết sản xuất cà phê với hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ du lịch Grow FC xã Lê Gia, bà Trần Thị Thảo đã cảm nhận rõ những thay đổi tích cực. Năng suất cà phê tăng gấp rưỡi, chi phí sản xuất giảm gần 1/3, trong khi giá bán luôn cao hơn thị trường. Kết quả này nhờ người dân được hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sản xuất theo hướng hữu cơ, bền vững, đồng thời từng bước thay đổi tư duy canh tác, nâng cao thu nhập và ổn định đầu ra.
11: Chúng tôi đã học hỏi và khuyến nông đã hướng dẫn kỹ thuật cho chúng tôi thì về mùa mưa và về mùa khô chăm sóc cây cà phê thì từng giai đoạn chúng tôi đã áp dụng theo khoa học kỹ thuật.
2: Không chỉ liên kết với hợp tác xã, nhiều nông hộ trên địa bàn tỉnh còn tham gia liên kết với các doanh nghiệp xuất khẩu để sản xuất cà phê theo hướng bền vững, đáp ứng quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu EUDR. Người dân được hướng dẫn ghi chép nhật ký sản xuất, truy xuất nguồn gốc và canh tác thân thiện với môi trường, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm và ổn định đầu ra. Tham gia liên kết, chúng tôi được hướng dẫn ghi chép nhật ký canh tác, định vị lô đất, truy xuất nguồn gốc và bán sản phẩm theo hợp đồng, qua đó người dân nâng cao ý thức sản xuất bền vững. Theo các hợp tác xã, doanh nghiệp, việc liên kết theo chuỗi giá trị không chỉ giúp nông dân ổn định sản xuất và đầu ra, mà còn hình thành vùng nguyên liệu tập trung đáp ứng yêu cầu, truy xuất nguồn gốc, phục vụ xuất khẩu. Đây cũng là hướng đi quan trọng để ngành cà phê nâng cao giá trị sản phẩm thích ứng với các tiêu chuẩn mới của thị trường quốc tế và phát triển theo hướng bền vững. Chúng tôi phối hợp với nông dân, hợp tác xã xây dựng vùng nguyên liệu đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về truy xuất nguồn gốc. Việc số hóa thông tin vùng trồng cũng giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong cung cấp dữ liệu cho các nước nhập khẩu, góp phần nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của cà phê Việt Nam. Để thúc đẩy phát triển cà phê bền vững, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai nhiều đề án hỗ trợ liên kết sản xuất, ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số trong xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cà phê.
12: Chúng tôi sẽ xây dựng các cái thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa sản phẩm cũng như bảo hệ hộ chỉ dẫn cà phê Buôn Ma Thuột để đem các sản phẩm của mình với chất lượng, với quy trình sản xuất tiên tiến như vậy ra thị trường trong nước và thế giới.
2: Đắk Lắk hiện là địa phương có diện tích cà phê lớn nhất cả nước với hơn 214.000 ha, sản lượng bình quân khoảng 550.000 tấn mỗi năm. Toàn tỉnh có trên 150 hợp tác xã nông nghiệp và 34 doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất với khoảng 13.000 hộ nông dân tại các vùng trồng cà phê. Trong đó, diện tích sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế như 4C, UTZ, Floor, hữu cơ, v.v. chiếm khoảng 35%. Liên kết sản xuất cà phê theo chuỗi giá trị đang khẳng định là hướng đi đúng, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu cà phê Đắk Lắk và phát triển ngành hàng cà phê theo hướng bền vững.
0: Tiếp tục chương trình là phần tin trong nước. Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước, khu di tích Dục Thành trở thành điểm đến thiêng liêng thu hút đông đảo người dân, du khách về dâng hương tưởng niệm.
3: Những ngày này, khu di tích Dục Thành thuộc Bảo tàng Hồ Chí Minh Bình Thuận tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng trở thành điểm đến thiêng liêng thu hút đông đảo người dân và du khách từ khắp nơi tìm về dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của người và 115 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước. Bên dòng sông Cà Ti, khuôn viên ngôi trường xưa đông kín người với nhiều hoạt động ý nghĩa như dâng hương, báo công, sinh hoạt truyền thống và tham quan tìm hiểu lịch sử. Năm 1910, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã đến Phan Thiết giảng dạy tại trường Dục Thành. Tại đây, người không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn gieo vào lòng học trò tình yêu quê hương đất nước và khát vọng độc lập dân tộc. Không chỉ là nơi lưu giữ những dấu ấn lịch sử, Dục Thành hôm nay còn trở thành điểm hẹn thiêng liêng, nơi hun đúc lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho nhiều thế hệ. Dịp này, Bảo tàng Hồ Chí Minh Bình Thuận chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ các đoàn viếng Bác, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như triển lãm chuyên đề Bên ta như có Bác, chương trình giao lưu thanh niên Việt Nam tiếp bước theo chân Bác.
0: Vào đêm ngày 16 tháng 5, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, trên địa bàn các xã Lý Quốc và Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng đã xảy ra mưa lớn làm 183 nhà dân và khoảng 240 hectare hoa màu bị ngập úng, sạt lở đất đá tại nhiều tuyến đường.
4: Ngay sau khi nhận được thông tin, đồn biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, đồn biên phòng Đàm Thủy đã triển khai gần 100 lượt cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn hỗ trợ nhân dân, kịp thời sơ tán di dời toàn bộ tài sản lương thực của các hộ dân bị ảnh hưởng đến nơi an toàn. Đồng thời tổ chức san gạt đất đá, khơi thông các điểm sạt lở trên quốc lộ 4A và tỉnh lộ 206 nhằm bảo đảm giao thông thông suốt. Đến thời điểm này, tình hình trên địa bàn cơ bản ổn định, người dân và các lực lượng tiếp tục khắc phục hậu quả của đợt thiên tai đầu mùa.
0: Các tiêu chí về môi trường, dự án xanh, kinh tế tuần hoàn sẽ được sửa đổi theo hướng tạo điều kiện để doanh nghiệp chuyển đổi xanh dễ tiếp cận với nguồn vốn bền vững.
3: Tại ngày chuyển đổi xanh 2026 vừa được tổ chức, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, các tiêu chí về môi trường, dự án xanh, kinh tế tuần hoàn sẽ được sửa đổi theo hướng tạo điều kiện để doanh nghiệp chuyển đổi xanh dễ tiếp cận với nguồn vốn bền vững. Theo đó, điều kiện để chuyển đổi xanh thành công là phải có dòng vốn xanh, cơ chế khuyến khích chuyển đổi và tiêu chí xanh rõ ràng. Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí về môi trường, dự án xanh, đáp ứng tiêu chí kinh tế tuần hoàn. Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số trong giai đoạn tới và hướng tới cam kết giảm phát thải ròng bằng không Net Zero vào năm 2045.
0: Nhà sản xuất nhập khẩu bao bì, pin, đồ điện tử phải tự tái chế hoặc đóng góp cho Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam với số tiền tương ứng được quy đổi so với lượng hàng đưa ra thị trường.
4: Theo Cục Cảnh sát Phòng chống Tội phạm về Môi trường, Bộ Công an, mỗi năm Việt Nam phát sinh khoảng 3,5 triệu tấn rác thải nhựa nhưng chỉ 1,28 triệu tấn tương đương 33% được tái chế. Bình quân mỗi người dân thải ra khoảng 37 đến 40

21 kg nhựa trên năm. 65% rác thải nhựa tại Việt Nam có nguy cơ bị rò rỉ ra sông, hồ, kênh, rạch, biển hoặc thải trực tiếp ra môi trường, gây ô nhiễm đất, nước, không khí. Các quy định về tái chế bao bì, pin, đồ điện tử trước đây được quy định trong nghị định

0: nhiều nhất. Nghị định hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2026.
1: Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi phần tin thế giới. Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin có 3 người thiệt mạng và 17 người bị thương trong đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV do Ukraine tiến hành trong đêm ngày 17 tháng 5 nhằm vào vùng thủ đô Moscow. Đây là một trong những đợt tấn công mạnh nhất bằng UAV kể từ đầu cuộc xung đột đến nay.
2: Thị trưởng thành phố Moscow Sergei Sobyanin cho biết, lực lượng phòng không đã bắn hạ hơn 120 UAV hướng về thủ đô trong 24 giờ qua. Đáng chú ý, một người bị thương là công nhân xây dựng đang làm việc ở khu vực lối vào nhà máy lọc dầu ở thủ đô. Nhiều mảnh vỡ của UAV bị bắn hạ rơi xuống khu vực này, tuy nhiên hoạt động của nhà máy không bị ảnh hưởng. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không đã đánh chặn tổng cộng 556 UAV tại 14 khu vực, bao gồm thủ đô Moscow, bán đảo Crimea, cùng vùng Biển Đen và Biển Azov. Đây là con số cao bất thường với các đợt tập kích trước đây, vốn thường chỉ ghi nhận vài chục UAV. Về phía Ukraine, lực lượng phòng không cũng cho biết đã vô hiệu hóa 279 trong tổng số 287 UAV do Nga phóng tới trong cuộc tấn công xuyên đêm bắt đầu từ tối ngày 16 tháng 5, theo giờ địa phương.
1: Nhằm đẩy mạnh bảo tồn các giá trị lịch sử và văn hóa xã hội như một phần trong chiến lược xây dựng bản sắc dân tộc và giáo dục thế hệ trẻ, Indonesia đã khánh thành bảo tàng và nhà lưu niệm Masina tại Đông Java.
0: Bảo tàng và nhà lưu niệm Masina lấy tên từ nữ công nhân nổi tiếng Masina trong phong trào đấu tranh vì quyền lợi người lao động tại Indonesia đầu thập niên 1990 và được xem là biểu tượng của công bằng xã hội và lòng dũng cảm. Bà bị sát hại trong quá trình đấu tranh đòi quyền lợi cho công nhân. Bảo tàng được xây dựng trên diện tích gần 940m2, lưu giữ nhiều hiện vật gắn với cuộc đời đầy ý nghĩa của bà Masina như xe đạp thời đi học, đồng phục nhà máy, túi sách, bằng cấp và các kỷ vật từ phong trào lao động. Những năm gần đây, Indonesia tăng cường phục hồi các không gian lịch sử, làng nghề truyền thống và các địa điểm gắn với phong trào xã hội nhằm giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử và tinh thần dân tộc.
1: Ngày 17 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã xác định đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ, Congo và Uganda là một tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng đáng lo ngại.
0: Trên mạng xã hội X, WHO cho biết đợt bùng phát dịch lần này do chủng virus Bundibugyo thuộc nhóm virus Ebola gây ra. Tuy nhiên, cơ quan này khẳng định dịch bệnh hiện nay chưa đáp ứng các tiêu chí để được coi là đại dịch toàn cầu. Trong khi đó, Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 16 tháng 5 cảnh báo đợt bùng phát virus Ebola mới tại miền đông nước này liên quan đến chủng virus Bundibugyo nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao và nguy cơ lây lan lớn sang các khu vực lân cận. Tính đến nay đã có hơn 240 ca nghi nhiễm và 80 ca tử vong. Uganda trước đó xác nhận một trường hợp nhiễm virus Ebola nhập cảnh từ Cộng hòa Dân chủ Congo đã tử vong tại thủ đô Kampala.
1: Cũng liên quan lĩnh vực y tế, giới chức y tế Canada vừa thông báo một hành khách trên tàu du lịch MV Honduras đã có kết quả dương tính sơ bộ với biến thể Andes, chủng virus Hanta hiếm lây từ loài gặm nhấm và cũng là chủng duy nhất được xác định có khả năng lây truyền giữa người với người trong một số trường hợp.
2: Theo Cơ quan Y tế Công cộng Canada, bệnh nhân nằm trong nhóm 4 người Canada được xác định có nguy cơ cao sau khi đi trên tàu MV Honduras. Du thuyền khởi hành từ Argentina ngày 1 tháng 4 trên hành trình vượt Đại Tây Dương trước khi bùng phát dịch bệnh. Hiện người này đang được điều trị trong khu cách ly như một ca nhiễm xác định. Giới chức y tế cho biết thêm, một người khác cũng đã được đưa tới bệnh viện để đánh giá và xét nghiệm nhằm bảo đảm an toàn tối đa. Kết quả xét nghiệm sẽ có trong vài ngày tới. Hiện có 10 công nhân Canada đang phải cách ly do liên quan đến ổ dịch trên tàu MV Honduras. Nhà chức trách Canada khẳng định những người đang cách ly chưa tiếp xúc với cộng đồng trong quá trình di chuyển và toàn bộ nhân viên y tế tham gia xử lý đều sử dụng đầy đủ thiết bị bảo hộ cá nhân. Cơ quan y tế cũng nhấn mạnh nguy cơ lây lan ra cộng đồng hiện vẫn ở mức thấp và virus này không có khả năng gây đại dịch như COVID-19.
1: Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự chiều nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: được tổng tài.
1: Lân tổng à, công ty này vừa mới thành lập, chuyên về các sản phẩm tủ đơn hàng cho các khu nhà. Tuy quy mô vẫn còn rất nhỏ, nhưng nó đã phát triển rất nhanh. Một công ty như vậy chắc chắn là có lực lượng chống lưng phía sau.
2: Đã đến với hội startup có nghĩa là công ty này muốn tìm đường vượt lên rồi.
1: Tôi đã hiểu.
3: Vậy được, sau đây tôi xin mời cô Cố Hình Nhi.

0: anh Việt. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Không ngờ anh lại cho công ty của em một sự ủng hộ lớn như vậy.
1: Đôi bên cùng có lợi. Đây đều là những điều cô xứng đáng có.
0: Em thực sự rất tò mò. Tại sao Niu lại lựa chọn Sinow Station? Dù sao thì trên thị trường có rất nhiều công ty khởi nghiệp nhỏ như công ty của em. Tập đoàn Lăng Thế có tài lực hùng hậu. Nhưng mà theo em được biết, anh không phải là người ném tiền qua cửa sổ.
1: Đương nhiên là tôi nhìn thấy giá trị và tiềm lực lớn của dự án. Dự án của cô giải quyết được vấn đề không tiện lấy hàng, phù hợp với lối sống của giới trẻ hiện nay, cũng phù hợp với nhu cầu của thị trường. Điều quan trọng nhất là các cô áp dụng công nghệ mới nhất, tập trung vào nhân viên bán hàng tầm trung, ngoài ra còn dịch vụ giặt là, mua chung, tái chế. Phạm vi phục vụ là cửa hàng một điểm đến. Điểm này rất phù hợp với định hướng của New Way. Vậy nên, hợp tác cũng là điều tất nhiên.
0: Anh Việt đúng là rất hiểu em luôn đó. Vậy nên, chúng ta hợp tác vui vẻ.
1: Hợp tác vui vẻ.
0: À, đúng rồi, trên đầu của anh có gì kìa. Em giúp anh. Được rồi.
1: Cảm ơn.
0: Anh đừng khách sáo với em như vậy mà.
1: Nên tách biệt rõ ràng giữa công việc và cuộc sống thì hơn.
0: Nhưng công việc và cuộc sống chắc chắn có mối liên kết nhất định. Hẹn gặp lại anh lần sau nha.

0: Em đừng gấp, em sẽ tìm được công việc phù hợp với mình thôi.
1: Khó thiệt anh ơi. Có điều phải cảm ơn anh hôm nay đã dành thời gian đi tìm việc cùng em.
0: Không cần phải khách sáo như vậy đâu.

0: rồi sao mấy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được? Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
1: Bây giờ chúng ta đến hội startup đi, có lẽ họ vẫn còn ở đó.
2: Không cần đi đâu anh, không có gì đâu, em tin anh ấy mà.
1: An tâm, anh sẽ ra mặt giùm cho em.
3: Ăn cá đi.
4: Anh ấy dị ứng sao mùi?
3: Tóm lại hồi cấp 3 hai người họ thân với nhau nhất mà.
5: Anh đã gấp rau ra cho em rồi.
2: Anh, Hình Nhi và Lăng Việt đã quen nhau từ trước có phải không? Vậy nên hai người họ rất là hiểu nhau đúng không anh?
1: Hai người họ trước đây đã từng yêu nhau.
2: Anh Việt chưa từng nói với em chuyện này.

0: Lan Tâm, hai người cũng tới tham gia sao?
1: Hình Nhi, chuyện này là sao?
0: Mấy nhà báo rảnh rồi đó là đăng lung tung nữa rồi. Chị đừng có để ý nha.
2: Anh Việt đâu rồi?
0: Anh ấy vừa đi đó. Hai người không gặp anh ấy trên đường sao?
1: Vừa đi sao? Hai người ở trong xe lâu như vậy à?
0: Cũng không lâu lắm, chỉ ôm lại chuyện cũ một lúc thôi.
1: Hình Nhi, rõ ràng em biết bây giờ Lăng Việt và An Tâm đang yêu nhau, sao em không biết giữ khoảng cách chứ?
0: An Tâm, chị đừng để bụng. Trong lòng của anh Việt có chị mà thôi. Trước đây anh ấy còn bỏ nhiều công sức để tặng quà cho chị nữa đó. Anh ấy vẫn luôn có lòng với cô gái mình thích như vậy.
2: Mùi nước hoa trên người em khá thơm đó.
0: Lay a fragrance. Chị cũng thích sao? Thật không ngờ sở thích của chúng ta lại giống nhau như vậy đó. Con gái mà, chắc đều thích nước hoa có mùi đặc biệt một chút. Cần em giới thiệu cho anh hay không hả?
2: Anh Việt tặng em sao?
0: Điều này có quan trọng không?
2: Điều này rất quan trọng. Chị là bạn gái của anh ấy. Việc ngày hôm nay chắc chỉ là trùng hợp thôi, có phải hay không?
0: Chị biết không, rất nhiều sự trùng hợp được sắp đặt ngầm từ trước rồi.
1: An Tâm, chúng ta đi thôi.
0: Tạm biệt nha anh. Alo.
3: Sếp, đã sắp đặt xong hết rồi. Tin tức vừa đăng lên, tin rằng sai đau của chúng ta sẽ không tiếp.
0: Tôi biết rồi.
2: Anh, giờ đi đâu vậy?
1: Không phải em luôn muốn ra biển sao? Bây giờ anh sẽ đưa em đi. Em ngủ một chút đi, khi nào tới anh gọi em.
4: Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
5: Lăng Tổng à, hình ảnh đã được cài ở chế độ riêng tư. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục gỡ các bài viết có liên quan. Chỉ là có nhiều đối tác thăm dò, có phải Lăng Tổng và nhà họ Cố thực sự có ý định liên hôn hay không? Tin tức này ảnh hưởng rất nhiều tới công ty. Tôi kiến nghị không khẳng định cũng không phủ nhận những lời đồn ở bên ngoài.
6: Nếu đã là tin sai sự thật thì đương nhiên phải đính chính rồi.
5: Lăng Tổng à, Cố tiểu thư luôn giữ hình tượng doanh

0: Nghiệp rất tốt, lại là con gái của nhà họ Cố. Lần này cô ấy hợp tác với chúng ta, sao chúng ta không nhân cơ hội này để tạo thế lực chứ?
1: Đây là ý của anh hay là ý của Sinal Station?
0: Là một phương án mà tôi và Sinal cũng tán thành.
1: Từ khi nào mà New Way lại cần những tin đồn nhảm nhí để tạo thế lực? Trong vòng 10 phút, tôi không muốn nhìn thấy những tin tức đó
0: được,
1: nữa.
0: Tôi sẽ làm ngay.
1: Còn nữa, lập tức đăng bài thanh minh, không được để có chút mập mờ nào.
0: Dạ.
1: Làm xong chuyện này, anh cũng nghỉ việc luôn đi.
0: Dạ.
2: Long Tổng, tôi biết cô an tâm đang ở đâu rồi.
3: Nhưng lúc rắn đẹp cũng đã biển thôi.
4: Chào Cố Tổng. Chào Cố Tổng. Cố Tổng.

0: Đang nghĩ gì vậy?
1: Tần suất của anh xuất hiện hơi nhiều đó.
0: Không chiếm được vị trí trong lòng em thì chỉ có thể chiếm cứ của em thôi. Hôm nay anh chỉ đến hỏi xem, tối hôm qua em hứa với anh cùng anh đi xem triển lãm tranh, em có còn muốn đi không?
1: Nếu anh đồng ý đợi em xử lý hết đống văn kiện này.
0: Đương nhiên là đồng ý. Có điều, có cần anh giúp em xử lý đồ chó săn không?
1: Những tin đồn đó hả? Đừng quan tâm, không sao đâu.
0: Tin đồn? Vậy thì tức là cơ hội của anh đến rồi.
1: Đồ con nít, anh đang nghĩ gì vậy?
0: Hình như anh đã đến tuổi kết hôn mà pháp luật cho phép rồi,

0: không sao đâu, vẫn còn lần sau mà.
1: Lúc nhỏ em thường nói muốn ra biển chơi, anh lại thường không có thời gian ở bên em.
2: Lúc nhỏ anh vẫn luôn là con ngoan trò giỏi của ba mẹ mà. Đến kỳ nghỉ đông, nghỉ hè thì anh lại đi học đàn dĩ cầm. Họ cũng không đưa em đi, em ở nhà một mình đợi anh.
1: Vậy bây giờ anh bù đắp cho em thì còn kịp không?
2: Không sao đâu anh.
1: Không cần nói với anh những câu đó nữa. Từ nay về sau, anh sẽ không để em chịu tổn thương nữa.
2: Thật ra không có sao hết anh à. Đợi cho tâm trạng của em bình tĩnh lại rồi, em sẽ đi tìm anh ấy để hỏi rõ những chuyện này.
1: Hôm nay chúng ta không nhắc đến những người không liên quan nữa có được không? Chỉ có hai chúng ta yên tĩnh tận hưởng ở đây một ngày.
2: Được.
3: An tâm. An tâm.
2: Sao anh lại đến đây? Không phải anh sợ nước lắm sao? Anh mau về đi, đừng lại đây.
3: Anh muốn giải thích rõ ràng với em.
1: Anh muốn giải thích cái gì hả?
2: Anh...
1: giải thích rằng anh là người bắt cá hai tay có đúng gì không?
2: Anh...
1: đi.
2: Anh đừng...

0: Anh tỉnh rồi sao? Từ từ thôi. Anh cảm thấy sao rồi?
1: Không sao. Sao anh lại ở bệnh viện vậy?
0: Ngải Lạp và anh trai em đưa anh tới đây. Sao anh lại cố chịu đựng như vậy? Anh làm em sợ muốn chết luôn á.
1: Em đang quan tâm tới anh hả?
0: Em không có.
1: An tâm à, chuyện giữa anh và Cố Hình Nhi không như trên mạng nói đâu.
0: Vậy thì sao nước hoa anh tặng em và cô ấy lại giống như nhau chứ?
1: Nước hoa đó là sơ suất của anh. Hôm đó anh và Ngải Lập đang bàn về chuyện này thì cô ta đang ở bên cạnh nên đưa ra gợi ý. Nhưng không ngờ cô ta lại có âm mưu như vậy.
0: Vậy là trước đây hai người từng yêu nhau sao?
1: Từ đó không có. Anh và cô ta chỉ là bạn học bình thường thôi. Chỉ vậy thôi à. Còn vụ tấm hình thì...
0: Hình thì em biết. Cái đó rõ ràng là thuê người để chụp mà. Em thông minh như vậy không lẽ không hiểu được sao? Mà nè, anh vẫn luôn uống loại thuốc đó sao?
1: Đây là một loại thuốc để giảm nhịp tim. Anh đã uống rất nhiều năm rồi. Mỗi lần anh nghĩ anh sắp gặp nguy hiểm, nhịp tim của anh sẽ tăng nhanh. Chỉ có thể uống thuốc này để bình tâm lại.
0: Vậy là vụ sợ nước cũng như vậy hả?
1: Vụ sợ nước thì đều nhờ ông anh hai của anh đó.
2: Sao em dám mét ba hả?
3: Em không có.
2: Em còn nói dối sao?

0: đồ ngốc này. Em sao vậy?
1: Em không biết những chuyện này. Trước đây em còn nói anh là đồ nhát gan.
0: Sau khi ở bên em rồi, anh đã không uống loại thuốc đó nữa. Chỉ cần có em ở bên, anh sẽ cảm thấy rất an tâm.

0: Lần trước, sau khi nhóm Johnny nhảy việc, đã mang theo hệ thống SA chúng ta nghiên cứu đi. Bây giờ Freeter chuẩn bị lên sàn, định ra mắt hệ thống SA đã được cải tiến. Nếu họ mà lên sàn thành công, thì kỹ thuật của chúng ta sẽ không còn một chút giá trị gì trên thị trường nữa.
1: Anh hai đã đầu tư gần hết tiền vào công ty xây dựng Phương Vũ. Việc nghiên cứu phát triển này không phải một sớm một chiều là xong ngay được đâu. Anh ta lấy đâu ra nhiều vốn vậy?
0: Mấy cổ đông lớn phía sau Freeter đều là người của tập đoàn. Thật không hiểu nổi tại sao mấy cổ đông lớn đó nhất định phải đầu tư vào Freeter. Xem ra họ đã quyết tâm đi theo Lăng Phương tổng thật rồi đó.
1: Chắc chắn anh đã hứa hẹn lợi nhuận cao với đám người đó rồi, cũng đã sẵn sàng phân chia hoa hồng của New Way. Đi thôi, tới công ty Phương Vũ.
0: Dạ được.
2: Mọi người cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của mọi người đâu.
3: Vậy chúng tôi trông cậy hết vào Lăng Phương tổng.

0: Trời, em làm anh giật mình đó. Em tự nhiên xuất hiện sau lưng anh làm cái gì vậy hả?
1: Nếu thường ngày anh không làm gì chột dạ, có gì mà phải sợ chứ.
0: Hôm nay anh đang vui, không thèm so đo với em.
1: Lần này anh hành động mạnh tay thật ha. Tiến hành song song, vừa dán cho New Way một đòn mạnh, còn thừa cơ hội lôi kéo rất nhiều cổ đông lớn.
0: Không hiểu em đang nói cái gì.
1: Dùng tiền của tập đoàn Lăng Thế để chặn đứt đường sống của New Way, đúng là một cách hay. Anh nghĩ ba biết được sẽ ra sao đây?
0: Vậy thì em kể với ba đi. Dù sao em vẫn luôn là thằng nhóc hay khóc nhè, chỉ biết nhiều chuyện với ba thôi. Anh nói cho em biết nha, dù ba có biết được cũng chẳng sao. Tại vì có thể cho ông ấy thấy công ty anh hiện nay chỉ là một công ty nhỏ, đã có thể dễ dàng đứng ra thay New Way của em vất vả gây dựng bấy lâu nay rồi. Chẳng phải em luôn nói chỉ có thương mại điện tử và công nghệ mới có thể đại diện cho tương lai của Lăng Thế hay sao? Anh sẽ cho em thấy rốt cuộc tương lai là như thế nào.
1: Anh nóng lòng muốn đánh bại em như vậy, rốt cuộc muốn chứng minh điều gì?
0: Chứng minh anh mới là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lăng Thế, còn em chẳng là gì hết.
1: Anh không sợ tham lam quá sẽ tự chủ lấy trái đắng
0: vốn
1: sao?
0: Vậy mọi thứ đều thuộc về anh, em chẳng qua cũng chỉ được chia một phần nhỏ thôi, còn dám nói anh tham lam nữa, mắc cười quá. Hậu quả ra sao? Anh thấy em không ăn được muốn đạp đổ thì có.
1: Vậy thì chúc anh hơi, muốn gì được đâu.

0: Sao thái độ của thằng nhóc này cứ dửng dưng như không có gì hết vậy? Thôi, làm tôi nhìn chướng mắt quá. Chuẩn bị xong hết rồi chứ? Đừng để nó có cơ hội. Nó là một con chuột thích chui qua mọi kẻ hở.
1: Anh yên tâm, tất cả đều bố trí ổn thỏa rồi.
0: Đi.
2: Tên à, Khí Khiết, Bối Bối, Tiểu Trì, bộ phận mấy người theo tôi họp.
3: Dạ.
4: Lần này hacker tấn công khiến cho một số lượng lớn văn kiện quan trọng của công ty đã bị thất lạc và rò rỉ rất nặng nề. Trước mắt công ty đã bố trí kế hoạch tìm lại. Dữ liệu tìm lại được trên căn bản là ít hơn 35%. Trong phương diện nhân tài, chúng ta có hai nhóm đã nộp đơn xin thôi việc. Cần lập tức bố trí nhân viên đắc lực thay thế cho vị trí đó.

0: Anh định mưu sát em sao?
1: Anh chỉ đang đang luyện tập.
0: Luyện tập hả?
1: Sao em tới đây hả?
0: Cô em shipper tới để giao tôm cho anh nè.
1: Cảm ơn em.
0: Đừng khách sáo. Ăn thôi. Tôm nướng siêu tươi ngon luôn đó. Kết hợp với nước ngọt nữa, phải nói là tuyệt hảo. Anh sẽ không thất vọng đâu. Căng căng. Ngửi thấy mùi thơm chưa? Sao vợ? Đừng nói là anh chưa ăn tôm nướng bao giờ nha. Anh thử đi, anh ăn thử là biết liền à. Thật sự rất ngon đó nè. Em thị phạm cho anh xem nha. Bỏ phần đầu, bỏ phần đuôi luôn.

0: thử đi. Được rồi, để em.
1: Anh thấy con tôm này vẫn chưa sẵn sàng bị người khác ăn đâu.
0: Sao hả, ngon không? Mau đeo găng tay vào đi nè.

0: cô em shipper hôm nay đã hoàn thành nhiệm vụ. Em không làm phiền anh nữa, em đi về trước đây.
1: Anh đưa em về.
0: Anh không cần phải đưa đâu, để em tự về là được.
1: Không được, em chờ anh ở đây. Anh đi rửa tay chút, sẽ quay lại ngay. Chờ anh đó.

0: trời ơi, cố Hình Nhi, lâu lắm không gặp. Chị này là thiên kim của nhà họ Cố, hay được lên báo lá cải lắm nè.
1: Là cái cô dạo này có tin đồn với tổng giám đốc New Way đang rầm rộ trên mạng đó hả?
0: Chứ sao nữa. Hình Nhi à, cô với cậu ba của nhà họ Lăng đó rốt cuộc là như thế nào vậy? Cô xem hai người cũng là thanh mai trúc mã, sao anh ấy lại đích thân ra mặt phủ nhận tin đồn chứ?
2: Nghe nói cô sắp kết hôn, chúc mừng cô nha. Đừng nói là cái anh Trần bị chúng tôi rút vốn đầu tư đó.
0: Làm gì có chuyện đó, anh ta bị tôi đá lâu rồi. Chồng sắp cưới của tôi là con trai của hội trưởng Tần.
2: Thì ra chính là con trai của hội trưởng Tần kinh doanh sân golf VIP đó. Ghê nha. Giờ cô và anh Tần sắp sửa kết hôn, là phiền cô khuyên anh ấy. Đã hơn 2 năm rồi, đừng có ngày nào cũng tặng qua cho tôi nữa. Tôi không muốn là công của công ty mình ngày nào cũng phải làm công việc dọn dẹp vô bổ như vậy đâu.
0: Cô nói linh tinh cái gì vậy? Nhất định là cô dụ dỗ anh ấy.
3: Em không sao chứ?
2: Em không sao.
3: Bà cô à, chị gái xinh đẹp này đã nói rồi, là chồng sắp cưới của cô, luôn đơn phương tình nguyện bám riết cô ấy, nên hãy về quản lý người đàn ông của mình trước đi, đừng làm loạn ở nơi công cộng nữa. Đi.
0: Nè, anh nói rõ ràng rồi mới được đi. Ai là bà cô hả?

0: Sao biết là em ở đây vậy? Xem ra sau này em phải đăng tin cẩn thận rồi.
1: Vậy thì người hâm mộ của em không hài lòng đâu.
0: Hôm nay cảm ơn anh nha. Nhưng giờ này chắc phòng triển lãm tranh đóng cửa rồi.
1: Không sao, vẫn còn lần sau mà.
0: Mà hình như gần đây có một chỗ hát nhạc sống mới chính thức đi vào hoạt động.
1: Đợi anh chút, anh sẽ đặt vé liền.
2: Mọi chuyện sao rồi?
1: Anh yên tâm, tất cả đều đã sắp xếp ổn thỏa. Còn 3 tiếng nữa là nghi thức của Peter sẽ bắt đầu rồi.
2: Phía New Way có động thái gì không?
1: Không có động thái gì nhiều.
2: Coi bộ cái thằng nhóc này đang chìm đắm trong nữ sắc rồi.
1: Lăng tổng, chiều dương đông kích tay của anh đúng là cao minh.
2: Tôi hỏi cậu nha, lần này có phải Lăng Việt đã bó tay hết cách rồi không?
1: Bó tay hết cách rồi.
2: Tôi đẹp trai không?
1: Có.
2: Tới Fritter.
1: Alo. Bây giờ sao? Thưa sếp.
2: Có gì nói đi.
1: Fritter vừa mới nhận được thông báo bị kiện.
2: Nghĩa là sao?
1: New Way dùng lý do đánh cắp thông tin cơ mật đến bộ phận giải quyết tranh chấp khởi kiện.
2: Đột ngột vậy? Phong tỏa tin tức, Fritter nhất định phải lên sàn bình thường. Biểu cảm gì vậy? Nói đi.
1: Em hết cách rồi, chuyện này xảy ra quá đột ngột. Hình như cổ đông của tập đoàn đã nhận được tin tức đang bán cổ phần của Fritter với giá rẻ mạt đó.
2: Đám người già không biết điềm tĩnh này. Mới có như vậy mà đã bị dao động rồi.
1: Hình như là tối qua các cổ đông nhận được một email, trong đó có báo cáo dữ liệu doanh thu của Fritter. Nói là chúng ta đang viết ngân phiếu khống cho mọi người. Mức độ tăng trưởng chúng ta hứa rất là khó đạt được.
2: Lập tức mua lại hết số cổ phần bị rò rỉ ra ngoài cho tôi. Nhanh lên đi.
1: Dạ.
2: Vào đi.
1: Lăng tổng.
3: E là cổ phần của anh không mua lại được nữa.
2: Nghĩa là sao? Em nghĩ công ty Phương Vũ không mua nổi hả?
3: Tạm không nói anh có mua nổi hay không, quan trọng hơn là em có đồng ý bán cho anh hay không.
2: Liên quan gì tới em chứ? Là em. Bỏ ra. Đau đó. Bỏ ra. Người bỏ vậy. Cậu sợ một đứa con gái sao?
1: Lăng tổng, thật sự thì dù bảo vệ có tới cũng đánh không nổi cô ấy.
2: Chuyện này không có đơn giản đâu. Sao anh cảm giác mình bị đập bẫy vậy? Có phải em lên kế hoạch từ đầu rồi không?
3: Anh hai, anh tưởng em không biết anh dòm ngó New Way lâu lắm rồi sao? Em bị tai nạn cũng là một phần trong kế hoạch của anh đúng không? Kìm hãm em để Fritter của anh trỗi dậy, còn có thời gian cướp đời ngủ của em đi, đánh cắp kỹ thuật cốt lõi của New Way.
2: Em biết từ đầu rồi sao? Rõ ràng là em cố ý muốn lật đổ anh. Đến cả kỹ thuật cốt lõi của công ty mình cũng có thể cho không anh, em cũng được lắm. Nhưng em tưởng em thắng rồi sao? Em đừng có mơ tưởng viễn vông nữa. Anh xem em mất đi kỹ thuật cốt lõi công ty còn trụ được bao lâu. Anh vẫn là cổ đông lớn nhất của công ty, có biết chưa?
3: Anh ơi, anh tưởng anh cướp đời ngủ của em đi, cướp hệ thống SA thì New Way sụp đổ sao? Thực ra em còn phải cảm ơn anh. Em vẫn luôn cảm thấy New Way thừa thải nhân viên đều nhờ có anh, giúp em giải tán nhân viên bớt. Em vẫn luôn đầu tư vào sinh viên sắp tốt nghiệp trong và ngoài nước để tiến hành nghiên cứu phát triển kỹ thuật tự động hóa. Trước mắt có chút thành quả, đã có thể đưa vào xây dựng rồi.
1: Cho nên cái gọi là bán tự động hóa SA chỉ là hiện tượng giả do em tạo ra phải không?
3: Ban đầu không phải, chỉ là anh hai khiến em phải đẩy sớm kế hoạch thôi. Nếu không vì anh quá hấp tấp tham lam thì hôm nay anh đã không thua nhiều rồi. Còn nữa, nếu anh cứ tiếp tục tham lam như vậy, sớm muộn anh cũng sẽ bị dã tâm của mình nuốt chửng mà thôi.
1: Tóm lại là bây giờ em thắng rồi. Em thích chăm chọc ra sao mà chẳng được.

0: Anh không sao chứ? Alo, Đổng Sơ Lưu. À không, không không, tuyệt đối không như những gì bên ngoài đồn đại. Sếp của chúng tôi, anh ấy đang đi vắng. Dạ. À, hai hôm trước anh ấy đi nước ngoài rồi. Dạ. Sếp à, làm sao bây giờ? Bây giờ các cổ đông đều đang tìm anh đó.
1: Biết làm sao được. Để tôi nghĩ đã. Tất cả những người tìm tôi mấy ngày nay đều không gặp.
0: Dạ. Alo. Chu Tổng.
2: Đúng rồi Lăng Tổng. Bộ phận giải quyết tranh chấp cần bằng chứng mới.
3: Không cần đâu.
2: Tôi hiểu rồi.
4: Bao nhiêu tờ đơn đều như đá chìm đáy biển. Người xin việc chúng ta đúng là khổ.
2: Hay, cậu đừng sốt ruột. Chẳng phải mình cũng chưa tìm được việc sao? Nếu cậu thực sự thấy không ổn thì cứ về mà làm phu nhân tổng tài, hoặc kế thừa gia sản của tổng tài cũng không tệ.
4: Cậu
2: đâu.
4: Lại nữa rồi, có phải cậu không biết đâu.
2: Ê, ê, cậu nhìn bên đó kìa. Mình nói cậu nghe nha. Người đó kể từ khi chúng ta ngồi xuống đến tận bây giờ vẫn không ngừng chụp hình tự sướng. Tự cuồng bản thân quá chừng. Với cái nhan sắc của anh ta hả, bật hết chế độ sống ảo trong điện thoại cũng không tới mức phải chụp như vậy đâu.
4: Quản lý Triệu.
2: Người quen hả?
0: Điền giả bộ. Tôi biết hai người đã quan sát tôi từ lâu lắm rồi. Cô chủ, cho tôi một ly nước lọc nha. Đang tìm việc hả?
4: Ừ, đúng rồi.
0: Cô cân nhắc chút. Đến công ty tôi đi.
4: Công ty anh?
0: Đúng, tôi mới xin thôi việc, chuẩn bị mở công ty riêng. Mới nãy còn gặp một tác giả, nhưng mà tôi thấy cái giá anh ta đề ra hơi cao chút, cho nên vẫn đang cân nhắc.
2: Làm bộ hoài, công ty nhỏ không ai thèm ứng tuyển thì có.
4: Cậu nói hơi lớn rồi đó.
2: À, hay quá hay quá. Quản lý Triệu giàu khí phách ghê.
0: Cứ gọi tôi là Triệu lỗi.
2: Vậy quản lý Triệu à, hay là anh thử cân nhắc về An Tâm Nhà Tôi đi. An Tâm Nhà chúng tôi là siêu cấp truyện tranh mạng luôn đó.
0: Siêu cấp truyện tranh mạng?
4: Ừ, không có đâu, cô ấy nói giỡn thôi. Tôi không phải là siêu cấp gì hết. Tôi chỉ là một gà mờ yêu thích vẽ truyện tranh thôi à.
0: Vậy bút danh của cô là gì?
4: Tây Bắc Ngắm Trường An.
0: Xin lỗi nha, nhất thời không kịp nổi.
2: Tôi tự làm được.
0: Loại son cô dùng hình như là chống nước hơi kém.
2: Anh thử tô son rồi cho tôi phun nước lên mặt anh thử xem.
0: Thôi thôi, bây giờ tôi chưa có ý định lấn sân sang mảng làm đẹp đâu. Tây Bắc Ngắm Trường An sao? Tôi là người hâm mộ cô đó.
4: Vậy sao, anh đã xem tác phẩm của tôi rồi sao?
0: Tất nhiên rồi. Đợt vừa rồi tôi còn lót dép hóng, vô tình nhặt được tổng tài. Nhưng chẳng được bao lâu thì nó ngừng đăng tải. Tôi còn vì vậy mà buồn suốt một thời gian dài. Sao cô không cập nhật nữa? Cô có thể tham gia vào công ty tôi. Cô chỉ cần dùng bản quyền gốc vốn là được rồi.
4: Vậy là công ty này chỉ có hai người chúng ta thôi sao?
0: Công ty sẽ sớm mở rộng hơn thôi.
4: Hay là cho người bạn thân Du Du của tôi tham gia cùng nha. Cô ấy ký họa siêu tốt luôn đó.
0: À, thật vậy sao?
2: Người anh em thế sao hả?
0: Wow, được lắm đó, cũng rất có khí chất. Nhưng ai đây?
4: Là Mike, là một idol đó. Hầu như tất cả tranh vẽ tay của anh ấy đều là Du Du vẽ.
0: Không biết, nhưng cũng không sao. Vậy cô Du Du, cô có bằng lòng gia nhập vào công ty tôi không?
2: Thì để coi sao.
0: Hey, đừng nghĩ nữa, đằng nào cũng không tìm được việc. Mọi người chung tay làm đi.
2: Làm sao anh biết tôi không tìm được việc hả?
0: Người kiếm được việc làm mà lại như hai người ba ngày ban mặt còn trong giờ hành chính ngồi trong quán cà phê tán dốc sao? Sao hả?
2: Thì cũng được. Thêm tôi vô đi.
4: Vậy tên công ty chúng ta đặt là gì?
3: Galaxy Coolman.
4: Việc lớn đã xong rồi.
2: Vẫn hơi lệch xíu không?
4: Đâu có lệch, logo mình thiết kế bản thân nó đã hơi lệch một chút rồi. Đừng có nghi ngờ mình nha.
0: Đẹp mà.
4: Vào trong xem đi, dễ đẹp lắm đó.
0: Hai người xem. Sao hả? Nội thất mới đó, đầu tư không ít đâu.
4: Hình khá tốt đó.
0: Người ta làm có tâm. Phải rồi, an tâm. Đó là bàn làm việc của cô. Chỗ này là của CEO, là tôi. Còn Du Du, cô ngồi ở đây nha.
5: Sao tôi phải ngồi đây?
4: Vì cậu ngồi gần cửa, có thể tiện ra lấy đồ ăn còn gì.
0: Phải rồi, chỗ kia còn có thể đặt một cái ghế sofa nữa. Còn ở đây có thể treo một tấm poster.
5: Tôi thấy chỗ này còn hơi trống nè.
0: Đúng rồi.
6: Ê, ai đến vậy, ai đến vậy? Nè.
4: Sao anh lại đến đây?
7: Chào sếp, có tuyển tôi về làm không?
6: Ê, anh đừng có che tôi vậy.
0: Không biết ý tứ gì hết, qua đây dọn dẹp với tôi.
6: Anh đừng có cản tôi mà tôi đang hóng đó.
4: Được thôi, bao ăn bao ở nhưng mà không có lương đâu đó.
7: Chừng nào ký hợp đồng đây? Đi thôi, chúng ta đi ăn.
4: Sao anh lại mang dù?
7: Hôm nay có mưa.
4: Hôm nay có mưa, sao hôm nay có thể có mưa được? Nắng chang chang vậy mà.
7: Em không xem dự báo thời tiết hả?
4: Dự báo thời tiết đâu có đúng đâu anh, em không xem bao giờ hết. Vậy xem như hôm nay dự báo chuẩn đi.

0: Đông y Bảo Thanh Đường chuyên chữa các bệnh ngoài da như vẩy nến, chàm, á sừng, rụng tóc, khám và tư vấn miễn phí tại địa chỉ 210 Lê Lai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0867 540 578.
1: Người pha chế nói rằng Sagin đã ngồi ở đây rất lâu vào ngày hôm qua.
2: Có thể anh ta đợi trời tạnh mưa.
1: Sagin à, tôi xin anh. Không, anh ta kể lại là Sagin ngồi trong trạng thái rất lo lắng và lẩm bẩm gì đó, sau đó đứng phắt dậy và đi luôn, còn không trả tiền mà.
2: Cần thông báo tìm anh ta ngay.
1: Anh có chắc đó là bà Veronica không?
2: Cả hai chúng tôi đều biết đó là bà ta.
1: Tại sao lại muốn Sagin trở thành một kẻ giết người đến vậy hả?
2: Anh không muốn vậy nhưng điều này là quá hiển nhiên. Anh ta tự giết thư là anh ta là người nguy hiểm, chẳng phải vậy sao?
3: Sau khi khám phá ra bộ não siêu phàm của mình thực chất là thành quả từ một dự án can thiệp hệ thần kinh, Samen phải đối mặt với bóng ma quá khứ. Tuy nhiên, anh vẫn sát cánh cùng Jenza, cùng cô giải mã các vụ án đánh cháo danh tính phức tạp và lật tẩy những âm mưu chính trị nguy hiểm.
2: Cái dù nào? Hồi anh giả ngơ gì nữa? Bạn của anh đã kể hết rồi. Em định gian bẫy để tôi phải nói ra. Ôi, cái từ anh vừa dùng 50 năm nay không ai dùng nữa rồi. Thôi được rồi, anh kể cũng được, không kể cũng được. Nói thật ra thì tôi sẽ thả anh ra. Nếu nói dối thì anh sẽ bị buộc tội ăn cắp và nhiều chuyện rắc rối khác kéo theo.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Nga Bí Danh phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh DRT.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình ngày hôm nay có những nội dung chính sau: hoàn tất rà soát phương tiện có tải trọng từ 15 tấn trở lên, báo động tình trạng lái xe vi phạm tốc độ, kiểm soát chặt nồng độ cồn nhằm kéo giảm tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh diễn biến phức tạp. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý các phương tiện kinh doanh vận tải và bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đợt tổng kiểm tra rà soát đối với các phương tiện ô tô tải tự đổ và xe semi rơ móc tự đổ có tải trọng từ 15 tấn trở lên trên toàn địa bàn.
1: Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có gần 1.000 phương tiện thuộc diện kiểm tra trong đợt này. Việc rà soát được thực hiện đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở, tập trung kiểm tra toàn diện từ hồ sơ pháp lý đến tình trạng kỹ thuật phương tiện. Ngoài đối chiếu giấy tờ, lực lượng chức năng đi sâu kiểm tra thực tế các nội dung như cơi nới thành thùng, lắp đặt, sử dụng biển số, dấu hiệu, độ chế, còi đèn, niên hạn sử dụng, việc lắp đặt vận hành thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Cùng với công tác kiểm tra, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện chấp hành quy định pháp luật, yêu cầu khắc phục các tồn tại vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
2: Qua công tác kiểm tra giám sát thì có phát hiện hiện trạng một số các loại phương tiện có tiến hành cái vấn đề cơi nới thành thùng xe gây mất đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thì tổ địa bàn đã tiến hành nhắc nhở cũng như là cho các phương tiện, các chủ phương tiện và các tài xế ký cam kết để chấm dứt ngay cái tình trạng cơi nới thành thùng xe tham gia giao thông. Thì thời gian sắp tới tổ địa bàn Ehleu sẽ kiên quyết xử lý nghiêm triệt để, không để cái tình trạng cơi nới thành thùng xe quá khổ, quá tải diễn ra trên địa bàn.
1: Đợt tổng kiểm tra rà soát đối với các phương tiện nhận được sự hưởng ứng của các tổ chức cá nhân góp phần phòng ngừa vi phạm, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn.
3: Em cũng tiếp thu ý kiến và em không có chạy xe cơi nới nữa. Dạ, thì theo được chỉ đạo của sếp là bên xe em có cơi nới nhưng mà bên em đang cho ngưng hoạt động ạ. Đang cơi nới là phải để sửa sang để cho về nguyên bản mới chạy ạ.
1: Sau một tháng triển khai, lực lượng chức năng đã hoàn thành rà soát đối với 881 phương tiện ô tô tải tự đổ và xe semi rơ móc tự đổ có tải trọng từ 15 tấn trở lên trên địa bàn. Kết quả có 696 phương tiện đầy đủ thông tin pháp lý, 185 phương tiện thuộc diện xe hư hỏng, không hoạt động, xe hết niên hạn sử dụng hoặc xe thuộc các doanh nghiệp đã giải thể, chuyển quyền sở hữu nhưng chưa thực hiện thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số và sang tên theo quy định. Đối với những trường hợp này, Phòng Cảnh sát Giao thông đã trực tiếp làm việc với chủ phương tiện hoặc người đại diện theo pháp luật để xác lập biên bản. Đồng thời, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã hướng dẫn các chủ xe khẩn trương thực hiện các thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số đối với các xe hết niên hạn hoặc hư hỏng không còn khả năng sử dụng. Việc hoàn tất rà soát không chỉ giúp cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ biến động của các phương tiện tải trọng lớn mà còn góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ngăn ngừa các rủi ro từ xe hết niên hạn, xe kém chất lượng lưu thông trên đường.
0: Thưa quý vị và các bạn, hơn 13.600 trường hợp vi phạm tốc độ chiếm 46% các lỗi vi phạm bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý trong quý 1 là con số đáng báo động về tình trạng vi phạm tốc độ của người điều khiển phương tiện. Đây là một trong những lỗi vi phạm gây nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao và là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Vì thế, để kiềm chế tai nạn giao thông, việc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý lỗi vi phạm tốc độ là việc làm cấp thiết.
1: Bên cạnh các lỗi thiếu chú ý quan sát, đi không đúng phần đường, làn đường, thì lỗi tốc độ là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ tai nạn giao thông. Để hạn chế tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông chạy quá tốc độ, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung triển khai nhiều đợt cao điểm tăng cường xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm tốc độ, nhất là trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh.
4: Chúng tôi phát hiện hành vi vi phạm chạy quá tốc độ quy định rất là nhiều. Trong tuần đã phát hiện nhiều trường hợp chạy tốc độ rất là cao và rất là nguy hiểm, và đã tiến hành dừng phương tiện và xử lý đúng quy định của pháp luật. Còn những trường hợp nào mà không dừng được phương tiện, chúng tôi sẽ tiến hành gửi phạt nguội đến chủ phương tiện để xử phạt theo đúng thẩm quyền của lực lượng cảnh sát giao thông.
1: Tùy theo từng loại đường trong và ngoài đô thị, cơ quan chức năng đã quy định tốc độ cho từng loại phương tiện như ô tô, xe máy và xe thô sơ khác. Tại Nghị định 168 năm 2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ cũng đã tăng mức phạt tiền lên rất

0: cao đối với lỗi vi phạm này. Cụ thể, đối với xe máy vi phạm tốc độ, tùy vào khung mức độ vi phạm có thể bị phạt tiền đến 8 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp lái xe máy chạy quá tốc độ gây tai nạn bị phạt tiền từ 10 đến 14 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Đối với ô tô, mức phạt tiền cao nhất đến 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp lái xe ô tô chạy quá tốc độ gây tai nạn bị phạt tiền từ 20 đến 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Quy định là vậy, nhưng người điều khiển phương tiện giao thông chạy quá tốc độ quy định còn diễn ra tương đối lớn. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, trong quý 1 năm 2026, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện lập biên bản 29.518 trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm tốc độ là 13.685 trường hợp, chiếm 46% các lỗi vi phạm.
1: Em đi trên đường thì em vi phạm lỗi quá tốc độ, nhưng mà em được mấy chú công an ở đây nhắc nhở, sau em chú ý an toàn, đi đúng quy định.
0: Vi phạm về tốc độ là một trong 5 nhóm hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, đặc biệt là những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vì vậy, việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tốc độ sẽ hướng tới việc nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông. Bên cạnh đó, ngăn chặn hành vi này cũng chính là ngăn chặn nguyên nhân dẫn tới những vụ tai nạn thảm khốc.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh thực hiện chuyên đề xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn, qua đó góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.
0: Tại chốt kiểm soát nồng độ cồn, ma túy trên đường Lê Duẩn do Tổ Cảnh sát Giao thông địa bàn Buôn Ma Thuột thực hiện, theo ghi nhận của phóng viên, đa số người dân tham gia giao thông có ý thức chấp hành khá tốt các quy định của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, như có giấy tờ đầy đủ, phương tiện đảm bảo an toàn kỹ thuật, không có nồng độ cồn trong máu. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp cố tình vi phạm nồng độ cồn. Để phát huy hiệu quả công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông được bố trí kết hợp kiểm soát tại chốt cố định và tuần tra lưu động, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi quay đầu né tránh việc kiểm tra của lực lượng chức năng, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp lái xe vi phạm theo phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bảo đảm mọi hành vi vi phạm khi bị phát hiện đều xử lý đúng quy định pháp luật, với mục tiêu nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn xuống đến mức thấp nhất. Trong đó, cao điểm xử lý nồng độ cồn theo 2 khung giờ, từ 12 giờ đến 14 giờ 30 phút và từ 19 giờ đến 22 giờ.
3: Trong quá trình mà thực hiện nhiệm vụ thì tổ địa bàn đánh giá rằng với sự mà xử lý quyết liệt về nồng độ cồn như thế thì tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn có chiều hướng tích cực về việc giảm cái số lượng số vụ, số người chết, số người bị thương, và được sự đánh giá cao của đồng thuận của nhân dân, và qua đó thì cũng góp phần nâng cao được ý thức chấp hành của người tham gia giao thông nhiều hơn.
0: Hiện nay, nhiều người vẫn có tâm lý chủ quan điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia, bởi cho rằng mình vẫn tỉnh táo, có thể làm chủ được các tình huống. Do đó, việc quyết liệt triển khai thực hiện các chuyên đề, cao điểm xử lý vi phạm về nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông đã góp phần tích cực nâng cao nhận thức và kéo giảm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
4: Thì nó gây tai nạn, thì nói chung là từ lúc mà ra cái luật này thì tỷ lệ tai nạn giao thông thì nó giảm đi, nó cũng là cái đáng kể, cái hay của nó. Còn giá thì nhiều khi thì thấy là nó cũng hơi nặng, giá phạt nó cũng hơi nặng, nhưng mà nặng thì người ta mới sợ.
0: Vi phạm nồng độ cồn, ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn còn diễn ra. Đây là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây ra các vụ tai nạn nghiêm trọng. Vì vậy, việc xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn không chỉ là răn đe mà còn là biện pháp để bảo vệ chính người tham gia giao thông, bảo vệ hạnh phúc của mỗi gia đình.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông thương tâm liên quan đến lứa tuổi học sinh. Không chỉ tai nạn giao thông gia tăng, tình trạng học sinh vi phạm quy định về an toàn giao thông cũng diễn biến đáng lo ngại.
0: Vào khoảng 9 giờ 20 phút ngày 6 tháng 5, tại đoạn đường liên thôn tại thôn 3 xã Ekotur, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô với xe đạp điện chở hai em học sinh lớp 7 và lớp 9. Hậu quả là một em học sinh tử vong tại bệnh viện, một em bị thương. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định là do người điều khiển của cả hai phương tiện thiếu chú ý quan sát. Trước đó, vào sáng ngày 11 tháng 4 trên quốc lộ 27, đoạn qua địa bàn phường Tân Lập, chiếc xe gắn máy lưu thông hướng từ sân bay Buôn Ma Thuột đi ngã ba Hòa Bình, chở theo ba em trong độ tuổi học sinh đã bất ngờ mất lái, tự tông

0: đáng lo ngại. Quan sát thực tế cho thấy không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh điều khiển xe gắn máy, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, chở 3, chở 4, dàn hàng ngang, vừa đi vừa đùa nghịch khi lưu thông. Nguy hiểm hơn là dọc các tuyến quốc lộ huyết mạch nơi có mật độ xe tải trọng lớn, lưu thông cao, hiểm họa luôn rình rập. Trong môi trường giao thông phức tạp như vậy, chỉ cần một phút lơ là, một cú đánh lái thiếu quan sát, cái giá phải trả có thể là cả mạng sống của người điều khiển phương tiện và người xung quanh. Đáng chú ý, một bộ phận phụ huynh vẫn còn lơ là giao xe cho con em dù chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, chỉ 3 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý hơn 2.700 trường hợp vi phạm giao thông trong lứa tuổi học sinh.
1: Tăng cường lực lượng sử dụng các cái phương tiện để tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông, trọng điểm là các cái cổng khu vực trường học, cũng như là tiến hành các biện pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hướng dẫn kỹ năng an toàn tham gia giao thông cho học sinh, làm sao để đạt được cái mục đích là không để xảy ra tai nạn giao thông đối với lứa tuổi học sinh.
0: Hiện nay, tình trạng học sinh sử dụng xe máy, xe đạp điện, xe máy điện độ chế cũng đang trở thành vấn đề báo động, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Trước thực trạng này, lực lượng chức năng đã triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn. Bên cạnh việc tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm, thời gian qua, lực lượng chức năng còn đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát các cơ sở sửa chữa xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ với công an các địa phương tiến hành kiểm tra thực tế tại các cơ sở, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu độ xe, thay đổi kết cấu phương tiện trái quy định. Đồng thời, kết hợp tuyên truyền, vận động các chủ cơ sở nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không thực hiện các hành vi vi phạm.
2: Nói chung là mình thấy là rất là tuyệt vời. Nói chung là mình cũng cần phải thúc đẩy mạnh cái vấn đề là tuyên truyền cho tất cả những người đã sử dụng phương tiện giao thông, nhất là các cháu nhỏ còn ý thức còn kém. Thì bây giờ mình không những tuyên truyền cho các cái cửa hiệu không nâng cấp động cơ, mà tuyên truyền cho những người các cháu là ở trong trường học này có ý thức tham gia giao thông tốt hơn, hiểu biết về cái mức độ nguy hiểm của khi mình tham gia giao thông, rồi cũng sử dụng những cái xe có cái dung tích xi lanh, có cái phân khối phù hợp với cái khả năng và cái độ tuổi của mình, để cho nó mang lại cái an toàn hơn cho tất cả mọi người khi tham gia giao thông.
3: Thì tôi cũng chấp hành chủ trương của công an xã và chính quyền của bên xã là tôi không đồ chế xe từ xe máy cho đến xe điện. Đó, tôi chỉ có làm theo của nhà sản xuất đưa ra thôi. Đó, cho tôi không đồ chế một cái gì cả.
0: Thiết nghĩ để kéo giảm tai nạn giao thông học sinh, ngoài sự vào cuộc của lực lượng công an, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Cha mẹ cần quản lý chặt chẽ sử dụng phương tiện của con em, nhà trường cần đẩy mạnh giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, trong khi mỗi học sinh phải nhận thức rõ hậu quả của hành vi vi phạm giao thông.
4: Chương mục an toàn giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục lần sau.

Tháng năm về, khi sắc đỏ hoa pơ lang rực rỡ núi rừng cũng là lúc triệu trái tim người dân đất Việt cùng hướng về một ngày kỷ niệm thiêng liêng. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp độc lập của Tổ quốc, cho tự do hạnh phúc của nhân dân. Khắc sâu lời dạy của Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk luôn đoàn kết một lòng, chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp, bản sắc và văn minh. Chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Một bé gái 4 tuổi bị chính mẹ đẻ và cha dưỡng hành hạ đến tử vong. Một bé trai mới 2 tuổi nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, thiếu máu mãn tính, rối loạn đông máu. Những dấu hiệu cho thấy em đã phải chịu đựng

0: một quá trình bạo hành kéo dài. Chỉ nhìn những vết thương chằng chịt trên cơ thể đứa trẻ cũng đủ khiến bất kỳ ai không khỏi xót xa. Còn một bé trai 14 tuổi bị cha dượng liên tiếp dùng nắm đấm đánh mạnh vào vùng đầu, vùng mặt. Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người bàng hoàng, phẫn nộ và không dám tin. Đó là hành vi của một người lớn đối với chính con trẻ trong gia đình mình.
1: Cái trường hợp mà bạo hành chính con ruột của mình, em thấy ác quá, em không chịu nổi luôn á. Nên là thường em không có dám xem đâu.
2: Phẫn nộ khi mà nghe những cái việc đó. Bởi vì bạo lực gia đình nó vốn là cái vấn đề rất là nhức nhối mấy ngày nay ở Việt Nam.
0: Những sự việc tưởng chừng chỉ có thể xuất hiện trong những câu chuyện khó tin, nhưng lại đang xảy ra ngoài đời thực. Những đứa trẻ bị hành hạ, ngược đãi ngay trong chính mái nhà của mình, nơi lẽ ra phải là chốn an toàn nhất. Có em may mắn được phát hiện, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, nhưng cũng đã có không ít đứa trẻ vĩnh viễn không còn cơ hội lớn lên, ra đi trong đau đớn và tức tưởi.
3: Không đánh cho họ sao mà có người họ ác thế, đánh sao mà đánh con người ta mà sao họ đánh dữ vậy không biết.
0: Trẻ em vốn cần được yêu thương, chở che và lớn lên trong sự bình yên của gia đình. Thế nhưng, thực tế đau lòng là vẫn có những em nhỏ bị bạo hành đến mức không thể tiếp tục sự sống. Có em mang theo những thương tích, tổn thương tinh thần ám ảnh suốt cả cuộc đời. Đáng lo ngại hơn, các vụ bạo lực thể chất xâm hại trẻ em vẫn liên tiếp xảy ra với mức độ ngày càng nghiêm trọng, tàn nhẫn và dã man. Chỉ cần theo dõi những thông tin được đăng tải, nhiều người cũng không khỏi bàng hoàng, phẫn nộ và day dứt trong suốt một thời gian dài.
4: Thưa quý vị, có lẽ chỉ cần là một người bình thường thôi khi nghe được những thông tin ấy, nhìn được những hình ảnh ấy cũng đã cảm thấy rất đau lòng, bởi trẻ con thì có tội tình gì đâu. Vậy mà có những kẻ mang danh là cha, là mẹ, có thể là cha dượng, mẹ kế lại nhẫn tâm hành hạ trẻ con đến mức tử vong. Có em may mắn thì được cứu sống kịp thời, nhưng những tổn thương về thể chất và tinh thần rồi sẽ theo các em đến bao lâu, tương lai phía trước sẽ ra sao? Vì sao những đứa trẻ vốn đáng yêu và luôn xứng đáng được yêu thương lại phải chịu những trận đòn dã man kéo dài từ ngày này qua ngày khác? Làm thế nào để trẻ em đều được sống một cách an toàn, được bảo vệ đúng nghĩa trong chính mái ấm của mình? Tọa đàm ngày hôm nay hy vọng sẽ góp thêm một tiếng nói có trách nhiệm, giàu tính cảnh báo và nhân văn để trẻ em được quan tâm, bảo vệ một cách tốt nhất. Xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham dự chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Xin được giới thiệu bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk. Xin được giới thiệu tiến sĩ xã hội học Trương Thị Hiền, giảng viên cao cấp Trường Đại học Tây Nguyên. Trước tiên thì xin được cảm ơn các vị khách mời đã đồng ý tham dự chương trình ngày hôm nay cùng với chúng tôi. Vâng, đến thời điểm này thì trong dư luận vẫn đang phẫn nộ trước các vụ việc, các đối tượng liên quan đã được triệu tập và chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Dư luận rồi sẽ ra sao? Nhưng liệu đến lúc này thì sau sự ra đi của không ít những trường hợp, rất nhiều những thương tích mà các em đang mang trên mình. Những vào cuộc giải pháp mà cơ quan chức năng đã triển khai sau các vụ việc này là gì ạ? Xin được mời bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk ạ.
5: Trước những cái tình trạng mà trẻ em bị bạo hành, bạo lực thì các cấp bộ ngành trung ương đều có những cái văn bản chỉ đạo rất là sát sao. Trong năm 2026 thì Bộ Y tế có một văn bản chỉ đạo tăng cường các cái giải pháp về phòng chống xâm hại trẻ em, xâm hại bạo hành trẻ em. Và đối với tỉnh Đắk Lắk thì với góc độ là cơ quan quản lý nhà nước tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành cái kế hoạch về phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em cũng như là những phòng chống về tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi trong giai đoạn 2026-2030. Cùng với đó thì Sở Y tế cũng có một cái kế hoạch để triển khai đồng bộ ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ngoài ra thì là để tăng cường việc là tiếp nhận thông tin kịp thời khẩn cấp. Bởi vì đối với những trường hợp khi mà trẻ bị bạo hành, bị xâm hại thì cái điều quan trọng đầu tiên đó là phải được can thiệp khẩn cấp. Thì Sở Y tế cũng đã có một cái văn bản chỉ đạo các địa phương là phải thiết lập cái đường dây nóng ở từng địa phương, ở từng địa bàn. Trong trường hợp trẻ bị bạo hành, bị phát hiện thì ngay lập tức các gia đình hoặc là hàng xóm, bất kỳ người nào phát hiện sẽ có cái phản ánh kịp thời đến đường dây nóng của mỗi địa phương. Ngoài ra thì đối với Tổng đài quốc gia 111 thì đây cũng là một cái kênh mà không chỉ là tiếp nhận khẩn cấp các cái vụ việc bạo hành xâm hại trẻ em để chuyển về các địa phương, trong trường hợp địa phương không tiếp nhận thông tin kịp thời thì đây cũng là một cái kênh là giám sát về công tác xử lý và giải quyết các cái vụ việc liên quan đến bạo hành, xâm hại trẻ em. Thì đó là những cái giải pháp tổng thể mà tôi nghĩ rằng là với cái sự nỗ lực rất là lớn của các cấp, các ngành và đặc biệt là đối với các cơ quan quản lý nhà nước đang triển khai một cách đồng bộ.
4: Vâng ạ, xin được cảm ơn bà Phạm Thị Minh Hiền, và không biết là ý kiến của tiến sĩ xã hội học Trương Thị Hiền là sao ạ?
6: Cảm ơn Trung Đức. Thì tôi sẽ xin phép là được bổ sung thêm một cái những các cái biện pháp mà can thiệp từ phía xã hội bên cạnh những cái giải pháp từ các cơ quan chức năng đã thực hiện để nhằm giảm thiểu và ngăn ngừa các vụ bạo hành tương tự có thể xảy ra trong tương lai. Thì hiện nay qua quan sát trên các phương tiện thông tin đại chúng thì chúng tôi cũng nhận thấy đang có những cái sự rà soát rất là mạnh mẽ về cái trách nhiệm của gia đình, của nhà trường cũng như là sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong cái việc nhận diện nhóm trẻ có nguy cơ gặp phải những các cái rủi ro và những cái tổn thương. Và thứ hai, chúng tôi cũng thấy rằng hiện nay trên các phương tiện truyền thông đại chúng đang có cái sự đẩy mạnh về việc truyền tải các nội dung có liên quan tới cái việc nhận diện và đề xuất các cái biện pháp mạnh mẽ hơn trong việc bảo vệ quyền trẻ em. Và điều này nó sẽ làm nên một cái sự phản ứng xã hội rất là mạnh đối với cái hiện tượng bạo hành trẻ em trong cái bối cảnh mà câu chuyện bạo hành trẻ em trong một thời gian dài vẫn được xem như là chuyện của gia đình và chuyện dạy con, chuyện riêng của các gia đình.
5: Tôi nghĩ rằng thì là đối với những cái vụ bạo hành xâm hại trẻ em hiện nay á, thì không chỉ diễn ra ở tại Việt Nam mà nó vẫn tồn tại rất là nhiều ở những cái quốc gia khác, kể cả những cái quốc gia phát triển. Cái quan trọng nhất là chúng ta có những cái giải pháp đồng bộ và đặc biệt là có cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng tham gia, cùng chung tay và đặt cái sự an toàn của trẻ lên cao nhất.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trẻ em thì như bút trên cành cần được nâng niu, bảo bọc trước hết là trong chính gia đình của mình. Nhưng mà đằng này thì lại ngược lại, những vụ việc vừa qua thì cho thấy gia đình chính là nơi con phải chịu đòn roi, giày vò một cách tàn nhẫn nhất. Vậy thì dưới góc độ của mình, tiến sĩ Trương Thị Hiền ạ, bà phân tích như thế nào ạ?
6: Đúng như là Trung Đức có nói đó, thì gia đình vẫn được xem như là tổ ấm và là nơi mà các thành viên trong gia đình luôn mong muốn được trở về nhà sau mỗi giờ học, sau mỗi giờ làm. Nhưng mà trên thực tế thì chúng ta lại thấy có những cái vụ bạo hành trẻ em diễn ra trong chính ngôi nhà của mình và bị thực hiện bởi những các cái người thân sống gần nhất với mình. Thì ở cái khía cạnh xã hội học mà nói thì chúng tôi cho rằng là nhóm trẻ em đang sống trong gia đình đó thì thực ra đó các bạn lại là đang là cái nhóm mà chịu tức là dễ bị tổn thương và thuộc nhóm yếu thế, là bởi vì cái môi trường đặc thù trong gia đình nó cho thấy là nhóm trẻ em đang phải sống gần như hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình. Và khi mà có cái vụ bạo hành xảy ra đó thì trẻ em hoặc là không có sự phản kháng, hoặc nếu có sự phản kháng thì rất là yếu ớt và các em cũng chưa có khả năng tự bảo vệ mình trước các cái nguy cơ, trước những các cái tổn thương, trước những các cái sự xâm hại do người lớn mang lại. Cái thứ hai đó thì các vụ bạo hành gia đình đối với trẻ em lại thường diễn ra trong một cái không gian kín. Và như lúc nãy chị Hiền cũng có nói đó, về phía y tế có thể sử dụng các cái thực hiện các biện pháp can thiệp hỗ trợ để có thể chữa trị các tổn thương về mặt thể chất. Nhưng mà chúng ta thấy có rất nhiều các cái tổn thương về mặt tinh thần khó có thể quan sát được. Và cái thứ ba đó là về mặt tâm lý xã hội của chúng ta trong một thời gian dài vẫn cho rằng cái chuyện thương cho roi cho vọt và cái chuyện dạy dỗ con cho nên người đó, để nên người được một cách có trách nhiệm, là có thể cho phép cha mẹ và người lớn sống cùng với trẻ có thể sử dụng những các cái biện pháp bạo lực để có thể giáo dục một đứa trẻ nên người. Thế thì với một cái cách tiếp cận quan niệm như vậy đó thì nó mới xảy ra cái câu chuyện là bạo lực trong gia đình nó vẫn cứ hiện diện ở một cái mức độ nhất định, ở những cái khía cạnh nhất định. Và gần đây thì nhờ có truyền thông đại chúng thì chúng ta mới biết được rằng là bạo lực trong gia đình đối với trẻ em nó cũng có những các cái hành vi và nó những tính chất vô cùng nghiêm trọng và thực sự là rất là đau lòng.
5: Tiếp theo cái chia sẻ của tiến sĩ Trương Thị Hiền thì tôi cũng xin được thông tin, tức là một cái số liệu mà trong cái báo cáo giám sát của Quốc hội về thực hiện chính sách bảo vệ trẻ em trong cái giai đoạn 2019-2020 thì báo cáo đã chỉ ra rằng là có khoảng gần 9.000 trẻ em bị bạo hành, bị xâm hại và được phát hiện.

0: Và cũng chỉ ra rằng là cái con số đó thì nó cũng chỉ là con số như là một cái tảng băng nổi, còn tảng băng chìm thì chúng ta cũng chưa thể nào đánh giá và phát hiện được. Và cái điều đáng nói ở đây là đa phần các cái vụ việc mà xâm hại trẻ em nó lại xảy ra ở trong chính ngôi nhà của các em, nơi mà các em cứ nghĩ rằng đó là một cái ngôi nhà rất là an toàn, các em được bảo vệ, các em được yêu thương, các em được giáo dục và các em được chăm sóc. Tuy nhiên thì giống như cái chia sẻ của tiến sĩ Hiền thì ở đây có rất là nhiều cái nguyên nhân mà trẻ bị bạo hành, bị bạo lực ở trong chính ngôi nhà của mình, không chỉ là thể chất mà còn là tinh thần. Và chúng tôi qua quá trình quản lý và theo dõi cũng như là có những cái đánh giá sơ bộ về mặt xã hội thì thấy rằng là đối với trẻ mà bị xâm hại ở trong chính gia đình mình, thường là nó xuất phát từ những gia đình có vấn đề về pháp luật, có vấn đề về xã hội, ví dụ như là cha mẹ có liên quan đến về hành vi pháp luật, hoặc là cha mẹ hoặc là người thân có sử dụng chất kích thích chẳng hạn. Bên cạnh đó thì là nó không chỉ diễn ra trong những ngôi nhà mà nó bị có hoàn cảnh về kinh tế hoặc là có hoàn cảnh về xã hội, mà nó là cũng có thể diễn ra trong những ngôi nhà người ngoài nhìn vào tưởng chừng là một cái gia đình hạnh phúc, nhưng mà bên cạnh đó thì là ngoài cái việc là trẻ bị bạo hành về thể chất thì cái bạo hành tinh thần, nhất là về thành tích học tập, là một điều mà chúng ta rất là khó nhận ra. Và cũng có rất là nhiều vụ việc đau lòng trẻ đã chọn những cái hành vi tiêu cực để kết thúc cuộc đời mình bởi vì các em quá áp lực, quá căng thẳng. Thì tôi nghĩ rằng những cái con số và cái báo cáo giám sát của Quốc hội cũng chỉ ra như vậy, thì nó như là một cái, nó không còn là một cái hồi chuông cảnh báo nữa, mà nó là một cái điều mà chúng ta phải đặt lên cái sự an toàn của trẻ trong giai đoạn hiện nay cần phải được báo động và phải được đưa vào một cái tình trạng là bảo vệ cao nhất đối với trẻ, đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện nay là có rất là nhiều phương tiện, có rất là nhiều công cụ mà chúng ta vẫn có thể sử dụng để mà chúng ta giám sát và có thể là có những đánh giá những cái nhóm nguy cơ để mà có thể đưa ra những cái giải pháp theo từng nhóm nguy cơ đó cho nó hiệu quả.
1: Vâng, xin được cảm ơn bà Minh Hiền. Và với những cái số liệu mà bà vừa mới chia sẻ ở cái phần đầu tiên á, vậy thì ở Đắk Lắk của chúng ta thì có hay không hiện tượng là bạo hành trẻ em, và mức độ như thế nào và thường xảy ra ở những hành vi như thế nào ạ?
0: Theo cái báo cáo của cơ quan chức năng thì trong 6 tháng đầu năm có 26 vụ việc liên quan tới bạo hành trẻ em. Trong đó là đối với trẻ bị bạo hành thì có khoảng trên 20 trẻ, và cái đối tượng mà gây ra cái hành vi bạo hành là khoảng 35 đối tượng. Tức là cũng có những vụ việc một trẻ bị tới 2-3 đối tượng cùng bạo hành. Đó là những cái vụ việc mà mang tính chất rất là nghiêm trọng. Và ngoài ra thì qua cái thông tin báo cáo từ kênh của Sở Y tế thì chúng tôi nhận được từ phía địa phương là có khoảng 6 ca bị bạo hành. Và đối với những cái số liệu mà cơ quan chức năng, cơ quan điều tra đưa ra thì thông thường chủ yếu là đối với các cái vụ việc về xâm hại tình dục trẻ em, bạo hành. Còn đối với cái kênh thông tin mà Sở Y tế chúng tôi tiếp nhận thì chủ yếu là về bạo hành trong gia đình, bạo hành về thể chất.
2: Với tư cách là một người làm giáo dục đó thì chúng tôi vô cùng lo lắng, không chỉ là bởi vì trẻ em đang phải chịu những các cái tổn thương về thể chất và tinh thần tại những các cái thời điểm nhất định, cho dù là rất là nghiêm trọng, mà chúng tôi lo lắng nhiều hơn và rất là băn khoăn là bởi vì nếu như trẻ sống trong một cái hoàn cảnh sống mà không cảm nhận được tình yêu thương và không cảm nhận được sự bảo vệ và cũng không tin tưởng vào những người lớn sống cùng với mình, thì cái sự ảnh hưởng về lâu dài đối với một đứa trẻ là vô cùng lớn, và nó sẽ không chỉ ảnh hưởng cho cá nhân mà nó sẽ gây tổn hại cho cộng đồng, cho xã hội. Khi mà sau này những đứa trẻ đó lớn lên thì cái mạng lưới các mối quan hệ xã hội mà đứa trẻ đó được thiết lập và duy trì nó cũng sẽ mang một cái chiều hướng rất là xấu.
0: Có một thực tế hiện nay là nó vẫn tồn tại ở trên địa bàn của chúng ta, và tôi nghĩ rằng là cũng có thể là ở những cái địa phương khác, đó là khi mà phát hiện một cái vụ việc bị bạo hành bạo lực trẻ em mà gây cái sự chú ý cho dư luận thì chúng tôi cũng đề nghị các địa phương là phải đi xác minh vụ việc. Tuy nhiên cũng có những cái vụ việc là gia đình, người thân đã có sự thỏa thuận với cái kẻ gây ra cái hành vi đó đối với trẻ, thì tôi nghĩ rằng đó cũng là một trong những cái vấn đề mà chúng ta cần quan tâm. Tuy nhiên thì hiện nay là pháp luật thì cũng chưa có những cái điều khoản để mà đưa ra các cái điều chỉnh đối với những cái hành vi

0: như thế. Mà chúng ta thấy rằng là đối với cái việc mà gia đình tự thỏa thuận, có thể là đền bù một cái số tiền nào đó hoặc là đưa trẻ đi thăm khám, nhưng sau đó là câu chuyện nó sẽ được im lặng, được giấu kín đi, thì nó đồng nghĩa với cái việc là trẻ một lần nữa bị bạo hành về mặt tinh thần ngay trong chính gia đình của mình.
1: Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của địa phương và của cả đất nước. Yêu thương, chăm sóc và bảo vệ trẻ em từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong truyền thống văn hóa của người Việt Nam. Với phần lớn những người làm cha, làm mẹ, việc sinh con, nuôi dưỡng và chở che cho con không chỉ là trách nhiệm mà còn là bản năng, là niềm hạnh phúc và hy vọng cho tương lai của chính mình. Tuy nhiên, trong cuộc sống thường ngày, không thể tránh khỏi những lúc cha mẹ mệt mỏi, áp lực, mất bình tĩnh trước sự hiếu động hay quấy khóc của con trẻ. Và thực tế vẫn có không ít người lựa chọn đòn roi, quát mắng như một cách để dạy dỗ con.
2: Thế có bao giờ thấy người ta đánh trẻ con
3: rồi chưa? Dạ cũng thấy rồi, nhưng mà kiểu cũng dạy dỗ con cái.
2: Thế con thì như thế nào để mà tránh, để mà như thế nào là bạo lực và như thế nào là dạy dỗ?
3: Dạ, bạo lực là ngược đãi, như kiểu là đánh đập rồi, kiểu mạnh bạo rồi này kia. Còn dạy dỗ thì kiểu mình răn đe, mình dạy bảo như là những cái đánh nhẹ nhàng, hoặc là mình nói rồi này kia cho con hiểu rồi.
4: Không vấn đề gì nếu mà mình làm nhẹ nhẹ, hoặc là những cái vấn đề mà nó quá là tệ, nhưng mà cũng không nên lạm dụng những việc đó, bởi vì nó cũng sẽ gây ra những cái bị ám ảnh tinh thần cho những đứa nhỏ. Và nếu mà những bậc sau này cha mẹ thì có thể áp dụng những biện pháp khác, nhưng mà nhẹ nhàng hơn, nói chuyện với con hơn để hiểu sâu về tại sao con lại làm những việc đó và để có một kết quả tốt hơn cho con sau này.
5: Dạ, nói chung là những cái người mà bạo hành con đến mức đó thì em nghĩ chắc họ cũng bị bệnh rồi á, cho nên là có khả năng họ sẽ bị áp lực gì đó trong cuộc sống, cho nên là em muốn là ví dụ như chồng hoặc là gia đình thì quan tâm hơn đến những người mẹ mà họ vất vả chăm con.
6: Thưa quý vị và các bạn thân mến, có lẽ là mỗi vụ việc xảy ra thì người trong cuộc, những kẻ phạm tội thì họ đều có những cái lý lẽ riêng của mình. Song qua các vụ việc gần đây thì cả trước, trong thì có lẽ là mọi người đều thấy nổi cộm lên đó là sự vô tâm của người cha, người mẹ ruột và là sự tàn nhẫn của cha dượng hay là mẹ kế. Tất nhiên là trong cuộc sống của chúng ta thì có rất nhiều những cha dượng này, mẹ kế này rất là tốt với con cái. Nhưng mà xung quanh những cái câu chuyện này thì mọi người đều có những cái góc nhìn về cha dượng và mẹ kế. Vậy thì với tiến sĩ xã hội học Trương Thị Hiền, chị chia sẻ như thế nào ạ?
7: Đúng như là MC Trung Đức nói đó, thì trên thực tế là không ít những người cha dượng và mẹ kế đối xử rất là tốt với con của mình và một cách nuôi dạy con một cách đầy trách nhiệm. Mà nhìn lại ở một khía cạnh khác thì chúng ta cũng thấy là trong xã hội cũng tồn tại cũng chẳng ít những người cha mẹ ruột mà lại hành hạ và đối xử không tốt với con mình, thậm chí là xâm hại với con ruột của mình. Thế thì nhìn về cái mối quan hệ giữa cha dượng và mẹ kế với những đứa con mà không phải do mình sinh ra ấy, thì chúng ta sẽ thấy nó là một mối quan hệ rất đặc biệt. Thực chất nó không phải là một mối quan hệ bị ràng buộc về những tính huyết thống và mang tính sinh học, nhưng mà nó là một mối quan hệ xã hội. Và nếu như mà trong cái quá trình sống cùng nhau và nuôi dạy một đứa trẻ đấy, thì một đứa trẻ hoàn toàn có thể có được một cái tình yêu thương theo cái cách là tin cậy nhất từ những người đang nuôi mình và sống cùng với mình. Nhưng mà trên thực tế hiện nay thì trước những cái vụ bạo hành trong cái khoảng thời gian gần đây đó, thì rất là tiếc, thì phần nhiều các vụ bạo hành lại đang được mô tả những đứa trẻ đang là nạn nhân từ cái người cha dượng hoặc là cái người mẹ kế. Thành thử ra dư luận có những cái sự quan tâm nhiều hơn tới cái mối quan hệ này. Thì chúng tôi cho rằng là trong một cái xã hội hiện đại và có rất nhiều cái chuyển biến đó, thì cái tỷ lệ gia đình, những cặp mà vợ chồng tái hôn á, và tỷ lệ những gia đình tái cấu trúc nó sẽ ngày càng nhiều hơn. Sau những cái sự việc này thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là cần phải có những cái công cụ hỗ trợ tốt hơn trong việc tư vấn hôn nhân, tư vấn hậu hôn nhân, cũng như là đối với những người mà đang có cái ý định tái hôn. Chúng ta sẽ lường trước được rằng nhóm trẻ, những đứa con của chúng ta sẽ là nhóm trẻ có cái nguy cơ tổn thương nhiều hơn so với những đứa trẻ khác, để chúng ta có những các cái giải pháp. Một là chúng ta phòng ngừa và không để cho các điều kiện bạo hành có thể xảy ra, hoặc khi có những nguy cơ và dấu hiệu của hiện tượng bạo hành có thể xảy ra thì chúng ta sẽ phải chủ động tìm kiếm các giải pháp để bảo vệ chính cái đứa con của mình.
0: Có một thực tế mà chúng tôi sau khi mà có tiếp nhận những cái vụ việc thì chúng tôi thường có những cái hoạt động gọi là đi nắm bắt thông tin và đánh giá nhu cầu. Thế thì là chúng tôi cũng có cái bộ phận về công tác xã hội ngoài cộng đồng và bên trong trung tâm bảo trợ xã hội. Thì thông thường đối với những cái vụ việc mà trẻ bị bạo hành, bị xâm hại ở cộng đồng, chúng tôi đi lấy thông tin và sau đó là có thể là đánh giá nhu cầu. Và khi mà chúng tôi tiếp nhận thông tin đánh giá nhu cầu thì chúng tôi lại nhận định là cái người cần trợ giúp, cần tham vấn, tư vấn tâm lý là chính là người lớn ở trong gia đình, chứ không phải chỉ là một đứa trẻ không. Như vậy là chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải có một cái biện pháp một cách đồng bộ và đánh giá một cách tổng thể về các cái thông tin, đánh giá về mức độ, về nhu cầu và đánh giá cả các cái điều kiện liên quan, để làm sao khi mà chúng ta can thiệp, phát hiện sớm một đứa trẻ bị bạo hành, bị xâm hại thì chúng ta cũng phải ngăn chặn luôn những cái hành động, những cái diễn biến phức tạp tiếp theo. Thì tôi nghĩ rằng là có rất là nhiều cái thách thức mà hiện nay chúng ta cần phải được đặt ra. Vấn đề ở chỗ là chúng ta có nguồn lực và nhân lực hay không, thì đó là câu chuyện nó thuộc về quản lý. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng là hiện nay trong cái bối cảnh mà tất cả đều riêng đối với lĩnh vực trẻ em thì cái nguồn lực thì chúng tôi cũng chủ yếu là chỉ là vận động cái nguồn lực xã hội bên ngoài hoặc là các cái tổ chức phi chính phủ để hỗ trợ về mặt kỹ thuật liên quan tới hỗ trợ tham vấn, tư vấn tâm lý cho trẻ. Thì chúng tôi cũng thấy rằng là một cái thách thức rất là lớn đối với cơ quan quản lý nhà nước, đó là cái nguồn đầu tư cho trẻ nó vẫn còn rất là nhiều hạn chế.
6: Tiến sĩ xã hội học Trương Thị Hiền, bà chia sẻ như thế nào ạ?
7: Đúng là chúng ta không thể nào cam kết cái việc là trong tương lai tới đây sẽ không để xảy ra vụ nào xảy ra đỉnh. Thế thì vấn đề ở đây á, thay vì đặt cái mục tiêu là không để xảy ra sự việc nào nữa trong tương lai, thì chúng ta sẽ hướng tới một cái mục tiêu là xây dựng và thực thi một cái cơ chế hỗ trợ để thứ nhất á, là phát hiện ra những nhóm trẻ có nguy cơ gặp phải các cái tổn hại do bạo lực gia đình gây nên. Thứ hai là một cái cơ chế để có thể phối kết hợp để có thể nhận diện sớm và giúp hỗ trợ trẻ có cái khả năng và tăng cường cái việc nhận diện nguy cơ mình có thể là đối tượng bị xâm hại, cũng như là cái kỹ năng tự bảo vệ bản thân mình. Và cái thứ ba là chúng tôi cũng rất là mong muốn có một cái cơ chế để có thể nó vừa đủ mạnh để ngăn ngừa những hiện tượng có thể xảy ra trong tương lai, cũng như nó đủ nhân văn để có thể hướng tới cái đối tượng trẻ em theo cái cách là mình không chỉ bảo vệ trẻ em mà mình còn lắng nghe và mình còn thấu hiểu những gì mà trẻ em cần. Và điều quan trọng là làm cho trẻ em có thể tin tưởng được người lớn để có thể chia sẻ với được người lớn.
0: Tôi rất là đồng tình với chia sẻ của tiến sĩ Trương Thị Hiền về những cái đề xuất để chúng ta đưa ra những cái giải pháp mà nó phải sát với thực tế và sát với cái hiện trạng của Việt Nam hiện nay cũng như là của Đắk Lắk hiện nay. Khi chúng tôi làm về cái công tác xã hội đối với trẻ em thì cũng chia sẻ với lại quý khán giả và MC Trung Đức, tức là đối với ngành y tế thì hiện nay có hai cái trung tâm bảo trợ xã hội và công tác xã hội, thì chúng tôi không chỉ là chăm sóc trẻ ở bên trong mà chúng tôi còn có những cái hoạt động là chăm sóc và can thiệp trợ giúp cho trẻ ở bên ngoài cộng đồng. Thế thì là chúng tôi cũng biết rằng là đối với cái công tác bảo vệ trẻ em hiện nay thì nó có ba cấp độ, tức là vừa phòng ngừa, can thiệp và trợ giúp. Ở ba cấp độ đó thì ví dụ như đối với cái công tác phòng ngừa, chúng ta phải làm công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, hiểu biết, và luôn luôn trong các cái khẩu hiệu và các cái slogan mà chúng tôi hay thường đi truyền thông đó là hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim và bảo vệ trẻ em bằng hành động.
6: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong mỗi gia đình thì con cái luôn là một điều quý giá nhất, đặc biệt là những đứa trẻ đang ở độ tuổi mầm non, hồn nhiên, trong sáng và rất cần sự yêu thương, che chở. Thế nhưng thực tế thì không ít những phụ huynh khi mà nóng giận, áp lực hoặc là mất kiểm soát cảm xúc đã quát mắng, đánh đòn, bạt tai, thậm chí là áp dụng những hình phạt như là bắt quỳ gối, nhịn ăn với suy nghĩ là đó là cách dạy con nên người. Vậy những hành vi ấy có được xem là bạo hành trẻ em hay không? Và cha mẹ nên lựa chọn cách ứng xử như thế nào để giúp cho con hiểu đúng, sai, vừa không làm tổn thương thể chất và tinh thần của trẻ? Có lẽ là xin được dành câu hỏi này với bà Phạm Thị Minh Hiền ạ.
0: Theo luật trẻ em năm 2016 thì việc mà cha mẹ dạy dỗ con cái, giáo dục con cái đó là quyền và trách nhiệm của mỗi cha mẹ trong mỗi gia đình. Nhưng mà các cái hình thức mà dùng đến bạo lực thì được xem là một hành vi nghiêm cấm. Và trong luật trẻ em ở điều 6 thì cũng đã quy định là các cái hành vi nghiêm cấm, trong đó là có hành vi là tránh không được xâm hại tình dục, không được bạo hành, không được lạm dụng và bóc lột trẻ em. Và trong cái luật này thì ở điều 4 cũng quy định rất là rõ các cái hành vi nghiêm cấm bạo lực trẻ em là cái hành vi mà không được ngược đãi, đánh đập rồi xâm hại thân thể, về sức khỏe, về tinh thần, được quy định rất là cụ thể các cái hành vi nghiêm cấm ở trong luật trẻ em tại điều 4. Và như vậy chúng ta thấy rằng là cho dù có giáo dục bằng hình thức nào đi nữa thì cái việc mà dùng bạo lực, bạo hành, dùng cái sức mạnh của người lớn áp lên một cơ thể của một đứa trẻ hoặc là tinh thần non nớt của một đứa trẻ thì đó là hành vi nghiêm cấm và được xem là vi phạm pháp luật. Và tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng đó cũng chỉ là những điều luật mà hiện nay chúng ta thấy rằng mình cứ tưởng chừng đó là một cái hành lang pháp lý vững chãi rồi. Tuy nhiên ở bên trong gia đình như chúng ta biết rằng là sau khi đóng cửa lại thì là chỉ trong gia đình biết thôi. Và đó là cái điều mà chúng tôi cũng cảm thấy rằng là đối với những đứa trẻ còn ở cái độ tuổi mầm non, tức là ở một cái độ tuổi chúng ta xác định là đang chăm sóc, có những giai đoạn là chăm sóc, những giai đoạn là giáo dục, chúng ta phải phân từng cái giai đoạn phát triển của trẻ ra, thì chúng ta thấy rằng là cái việc quan trọng nhất đó là cái nâng cao ý thức của người cha người mẹ. Và chúng tôi cũng thường hay có những cái hoạt động mang tính chất là kết nối với các cái dự án của tổ chức phi chính phủ hướng tới phát triển cộng đồng, phát triển con người á, thì sẽ có những cái đợt tập huấn dành cho những người làm cha làm mẹ, hoặc là có những cái lớp mà mang tính chất là tiền hôn nhân để có thể là giúp cho những người chuẩn bị làm cha làm mẹ, chuẩn bị cho mình một cái hành trang làm cha làm mẹ và củng cố về mặt tâm lý cũng như là những cái điều kiện liên quan để làm sao. Nó cũng chỉ là một trong những cái giải pháp mà chúng tôi cũng mong muốn là hướng đến để giảm thiểu cái việc mà trẻ bị bạo hành từ cái sự yêu thương của cha mẹ, luôn luôn lấy lý do là yêu thương, nhưng mà thật ra cái cách lựa chọn thì nó không phải là yêu thương. Chúng tôi cũng luôn luôn trong các cái hoạt động truyền thông á, thì cũng đều nói với các cha các mẹ ở cộng đồng rằng á, là cái việc đánh con, bạo hành con không phải là lựa chọn mà đó là hành vi nghiêm cấm. Đôi khi là đối với cộng đồng người dân của chúng ta thì cũng tùy khu vực, họ cho rằng là thương phải cho roi cho vọt, phải răn đe thì trẻ mới sợ. Tuy nhiên là ở cái mức độ nào đó chúng ta cũng có thể cho phép, nhưng mà ở một mức độ nào đó thôi. Còn để khi mà gây một cái sự tổn thương rất là lớn đối với trẻ, đặc biệt là trẻ mầm non, là một cái tâm hồn rất là còn non nớt, không biết chống đỡ, không biết tự bảo vệ, thì cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng vào một, tôi nghĩ rằng cái là hệ lụy thì là rất là lớn.
6: Thưa quý vị và các bạn, những vụ việc đau lòng đã xảy ra cho thấy việc nhận diện sớm, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời các dấu hiệu bạo hành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ trẻ em. Và ở đó, vai trò của các cộng đồng, các tổ chức đoàn thể, hàng xóm, nhà trường cần được phát huy mạnh mẽ hơn nữa để không một đứa trẻ nào phải âm thầm chịu đựng sự tổn thương trong cô độc. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận rằng mọi cơ chế bảo vệ chỉ thực sự là giải pháp cuối cùng để trẻ em được bảo vệ an toàn và lớn lên trong tình yêu thương. Điều quan trọng nhất vẫn phải là bắt đầu từ một gia đình hạnh phúc, từ một môi trường sống nhân văn và một cộng đồng nói không với bạo lực. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã cùng đồng hành với chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: tổng kết công tác bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện lớn và sơ kết công tác an ninh 6 tháng đầu năm 2026. Lễ ký kết phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân. Phóng sự Đắk Lắk tăng tốc cấp căn cước định danh điện tử mức độ 2 cho học sinh. Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện lớn và sơ kết công tác an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Với quyết tâm chính trị cao, trong 6 tháng qua, lực lượng an ninh công an tỉnh đã tăng cường công tác phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị đã chủ động nắm chắc địa bàn, đối tượng, đấu tranh vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, được lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Trong đó, nổi bật là góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội 14 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cũng như các hoạt động lễ Tết trên địa bàn. Tại hội nghị, đại diện công an các đơn vị địa phương đã tập trung thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, khó khăn, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác an ninh trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương những kết quả lực lượng an ninh đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị xã hội quan trọng, gắn chặt phát triển kinh tế với bảo đảm an ninh, an sinh xã hội. Đặc biệt chú ý diễn biến tình hình khu vực, ý đồ hoạt động chống phá của các tổ chức phản động, phun rô lưu vong, giải quyết tốt an ninh chính trị nội bộ, an ninh xã hội, dân tộc, tôn giáo, an ninh mạng, an ninh nông thôn, an ninh đối ngoại và hoạt động xuất nhập cảnh, góp phần phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lễ ký kết công tác phối hợp giai đoạn 2026-2030 nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa tội phạm. Trong bối cảnh tội phạm lừa đảo trực tuyến, hình sự và ma túy có diễn biến phức tạp, kế hoạch phối hợp giữa ba đơn vị đặt mục tiêu trọng tâm là đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng tuyên truyền. Không chỉ dừng lại ở các buổi họp dân hay tuyên truyền trực tiếp, công tác giáo dục pháp luật sẽ được đẩy mạnh trên các nền tảng số như Zalo, Facebook và các ứng dụng thông minh. Kế hoạch đặt ra các chỉ tiêu cụ thể, 100% cơ sở đoàn hội duy trì ít nhất một kênh tuyên truyền số, mỗi năm tổ chức ít nhất 2 đến 3 đợt phổ biến pháp luật tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và duy trì thực hiện ít nhất một mô hình phần việc hiệu quả để tuyên truyền, đặc biệt tập trung vào các nội dung như an ninh mạng, trật tự an toàn giao thông và phòng chống ma túy. Điểm mới của giai đoạn này là gắn công tác tuyên truyền với việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, hội phụ nữ và đoàn thanh niên sẽ chú trọng công tác nắm tình hình, tham gia giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, hỗ trợ sinh kế, giúp người dân ổn định cuộc sống, từ đó đẩy lùi nguy cơ phát sinh tội phạm từ cơ sở. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở, sự phối hợp này được kỳ vọng sẽ tạo nên lá chắn vững chắc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức họp đánh giá tiến độ thực hiện chỉ tiêu công tác và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới đối với một số đơn vị, công an xã phường. Đồng chí đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các đơn vị, chỉ huy công an các xã phường đã báo cáo tình hình, kết quả triển khai các mặt công tác trọng tâm trong thời gian qua, nhất là việc thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu công tác được lãnh đạo công an tỉnh giao từ đầu năm 2026. Mặc dù việc thực hiện một số chỉ tiêu tại một số đơn vị vẫn còn thấp, lực lượng công an tại các xã phường đã báo cáo với đồng chí phó giám đốc và đại diện lãnh đạo các phòng chức năng một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đề xuất kiến nghị các giải pháp để lãnh đạo công an tỉnh và các đơn vị chỉ đạo hướng dẫn tháo gỡ cho lực lượng công an tại cơ sở. Phát biểu kết luận, đồng chí đại tá Trần Bình Hưng, phó giám đốc công an tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nỗ lực của các đơn vị công an các xã phường trong triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát các chỉ tiêu công tác để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, chú trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ chiến sĩ, chủ động phối hợp với các phòng chức năng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác năm 2026 đã đề ra. Cụm thi đua số 2 khối các trường Công an Nhân dân Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ bàn giao ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Lưu Văn Bảy ở khu phố Phú Nông, phường Phú Yên. Dự lễ bàn giao có Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cùng đại diện các đơn vị trong cụm thi đua số 2. Thực hiện phong trào thi đua 3 nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất do Bộ Công an phát động với mong muốn được chia sẻ phần nào khó khăn với người dân có hoàn cảnh khó khăn. Cán bộ chiến sĩ các đơn vị trong cụm thi đua số 2, khối các trường Công an Nhân dân đã đóng góp kinh phí để xây dựng ngôi nhà khang trang, kiên cố cho hộ gia đình ông Lưu Văn Bảy. Tổng kinh phí xây dựng là 320 triệu đồng, trong đó cụm thi đua số 2 hỗ trợ 120 triệu đồng, còn lại là vốn đối ứng của gia đình ông Bảy. Mái ấm mới này sẽ giúp gia đình ông Lưu Văn Bảy có thêm động lực để yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương. Hoạt động ý nghĩa này cũng thể hiện sự gắn bó máu thịt giữa lực lượng công an với nhân dân, là biểu tượng sống động của tinh thần lúc dân cần, lúc dân khó có công an của cán bộ chiến sĩ các đơn vị trong cụm thi đua. Thực hiện chủ trương chuyển đổi số quốc gia, triển khai đề án 06 của Chính phủ, Công an tỉnh Đắk Lắk đang đồng loạt triển khai, rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư, đồng thời tăng tốc cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân từ 6 đến 14 tuổi, đặc biệt là học sinh sinh năm 2008 và 2011 đang chuẩn bị tham gia kỳ thi chuyển cấp năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Những ngày này, tại các điểm thu nhận hồ sơ căn cước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, không khí làm việc diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Đông đảo phụ huynh đưa con em đến làm căn cước và định danh điện tử mức độ 2 nhằm đảm bảo quyền lợi trong học tập và thực hiện các thủ tục hành chính sau này. Theo thống kê đến ngày 11 tháng 5, toàn tỉnh có hơn 460.000 công dân từ 6 đến dưới 14 tuổi. Lực lượng công an đã cấp căn cước cho hơn 360.000 trường hợp và cấp định danh điện tử cho hơn 81.000 trường hợp. Trong đó, nhóm học sinh sinh năm 2008 và 2011 được ưu tiên triển khai để phục vụ kỳ thi chuyển cấp năm 2026. Để bảo đảm tiến độ thực hiện, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh đã chủ động hướng dẫn nghiệp vụ cho công an cấp cơ sở, đồng thời trực tiếp hỗ trợ nhân lực, trang thiết bị cho các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn về điều kiện thực hiện.
1: Lực lượng công an cơ sở đã hết sức là nỗ lực cố gắng, đặc biệt là cái trong điều kiện là cái máy cấp căn cước cấp cho các cái địa phương ấy thì chưa đầy đủ, thì hôm nay chỉ có khoảng 50% đơn vị cấp xã có thôi, và có nhiều địa phương là có những cái cách làm rất là sáng tạo, cũng như là trực tiếp tuyên truyền cho người dân, rồi phối hợp với các cái cơ sở giáo dục đào tạo, phối hợp với các nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể. Và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch này, trong đó là tập trung đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền giúp cho người dân hiểu rõ về giá trị góp phần vào quá trình chuyển đổi số cũng như là tạo ra những tiện ích thuận lợi cho người dân.
0: Tại các điểm tiếp nhận hồ sơ, cán bộ chiến sĩ được phân công cụ thể theo từng khâu, từ kiểm tra thông tin đến thu nhận sinh trắc học. Mọi quy trình vẫn được thực hiện nhanh chóng, khoa học, tạo thuận lợi tối đa cho phụ huynh và các em học sinh. nhiều đơn vị bố trí tiếp nhận hồ sơ cả ngoài giờ hành chính, buổi tối, thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ để phục vụ nhân dân.
2: Công an phường Phú Quý đã phối hợp với đoàn thanh niên công cộng sản Hồ Chí Minh của phường đã triển khai kế hoạch và làm công quen gửi đến các trường của trên địa bàn và 8 trường để mà triển khai kế hoạch này. Từ ngày đó đến nay là công an phường cố gắng làm cái ngày lẫn đêm, miễn sao mà có người dân thì chúng tôi là phục vụ hết mình, nhằm mục đích làm sao để cho trong thời gian đến để mà hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà được lãnh đạo công an tỉnh giao phó.
1: Công an xã Efe đã thực hiện bằng nhiều biện pháp và thực hiện không kể ngày lễ thứ bảy, chủ nhật, rồi làm ngoài giờ hành chính để đáp ứng cho được làm định danh mức 2 cho công dân.

0: Ngoài ra, chúng tôi còn tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các kênh Zalo, trên đài truyền thanh của xã, và tuyên truyền đến các thôn buôn, rồi từ các trưởng thôn buôn tuyên truyền vận động cho tất cả người dân để biết tham gia để làm định danh mức 2.
1: Việc cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 cho trẻ em mang lại nhiều tiện ích thiết thực như tích hợp giấy tờ, hỗ trợ học tập, khám chữa bệnh và thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dân cư, xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
2: Em đến đây để làm căn cước cho con em, làm định danh mức 2 để cái nào học bạ. Dù rất là đông nhưng mà con cũng cán bộ rất là nhiệt tình. Con em ở bên kia tay không được dính nhưng mà cán bộ chuyển qua bên này giúp đỡ để áp vô tay thuận tiện hơn. Quá trình diễn ra cũng rất là nhanh.
3: Tuyên truyền cho bà con với lại các cháu làm cái định danh mức 2, nhớ để tích hợp các đầy đủ các giấy tờ để thuận tiện cho việc sau này thủ tục hành chính vẫn dễ dàng hơn. Bây giờ là mỗi người dân mình có một cái định danh mức 2 rồi á, thì mình đi đâu mình cũng không cần một cái giấy tờ gì cả, chỉ mình cầm cái điện thoại đi á, là mình có thể đầy đủ các giấy tờ ở trong đó. Và theo em thấy thì lực lượng công an tích cực làm ngày đêm để cho tranh thủ làm kịp thời gian cho bà con với các cháu để công việc đi học.
1: Với tinh thần trách nhiệm cao, sự chủ động và quyết tâm của lực lượng công an toàn tỉnh, công tác cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
4: Cách Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc, quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loài thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loài ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

0: Tập phim Cung Thủ Vích.
1: Nào,
0: ngươi đây rồi. Con gấu thú chứ, ra đây cho ta. Chỉ là một con kiến, tốt hơn hãy hoàn thành công việc của mình trước khi chúng xuất hiện. Đúng là nhát gan, con kiến mà cũng sợ. Đây không chỉ là một hạt cứng, nếu sử dụng đúng cách nó có thể gây hại rất nhiều. Để ta yên, ta đang làm việc. Đứng yên. Ngươi có sợ không? Ta sẽ bắn tung nụ cười đó đi. Lũ gấu thối tha, ta thề sẽ đập hết ngươi thành từng mảnh. Gì vậy? Rick, cậu vẫn đang ở nhà hả? Cậu đang làm gì? Đáng lẽ cậu phải làm việc chứ. Nhưng khẩu súng bị nổ tung rồi. Tôi không thể ra đó mà không có vũ khí. Đừng nói với tôi là cậu sợ hai con gấu ngu ngốc đó. Hãy tạo ra một vũ khí khác hoặc thứ gì đó. Một vũ khí khác ư? Mình không sợ những con gấu đó. Mình chỉ hơi sợ ma thôi. Mình sẽ chế tạo vũ khí tối tân để chiến đấu với gấu. Là tiểu phu thì chuyện này quá đơn giản đối với mình. Làm một cái cung cũng đơn giản thôi.

Brian, Vic sắp đến. Và ông ta trông giống như một siêu anh hùng. Đừng có lố bịch như vậy. Bình tĩnh lại. Em nhớ rằng em là một con gấu, được chứ? Em không sợ bất cứ ai. Được rồi, đã đến lúc anh phải chợp mắt một lát. Bên cạnh đó, anh đã nghĩ ra một kế hoạch đối phó với gã tiểu phu đó. Thật sao? Chúng ta sẽ sử dụng một tổ ong bình thường quen thuộc. Đây không phải là một tổ ong bình thường. Những con ong này rất tức giận. Anh đã giữ chúng trong một tuần nay. Chúng sẽ đốt bất cứ thứ gì di chuyển. Chạy thôi. Lần này những con gấu đó chết chắc. Cung thủ Vic đến đây để hủy diệt. Ta cướp từ khu rừng và trao cho con người một tiểu phu anh hùng thật sự. Tránh đường ra. Tránh đường ra. Định chạy hả? Không phải lần này. Hãy chào người bạn nhỏ của ta đi. Lũ gấu thối theo các ngươi sẽ phải trả giá. Không thể nào. Chắc là lỡ tay thôi. Thử lại. Một trong số chúng sẽ bắn chúng. Không có tên nào chúng cả. Lũ gấu thối tha, đứng lại.

0: Help me!
1: Build the vine?
2: They're finally
1: gone. Cuối cùng chúng đã đi rồi.
0: Chainsaw?
1: Cưa máy ư? Một ngày nào đó sẽ tóm được hai người. Nếu không thì tên ta không phải là Vic. Với những mũi tên được nâng cấp này, mình không thể bắn trượt. Tại sao chúng ta không thêm gia vị nhỉ? Lũ gấu thối tha, ta sẽ không tha cho các ngươi đâu. Chúng ta phải nhớ cảm ơn Vic, vì ông ta đánh lạc hướng bầy ong và chúng ta lấy hết mật, táo.

0: Lagerfeuer?
1: Liệu phu vít.
2: They've got my chainsaw.
1: Chúng giữ cơ máy của mình.
0: Bri,
1: ông ta hơi đáng sợ. Hãy nhìn xem ông ta đã làm gì với quả táo này. Để xem sao đã.
2: Hey,
1: hai người nghe đây. Trả lại cơ máy cho ta ngay bây giờ. Nếu không, các người sẽ phải hối tiếc. Người này, ông muốn lấy lại nó sao?
0: Thứ
1: này làm khiêng được đấy. Cho chúng tôi xem ông có gì nào. Mình có thể dùng thứ này để đập hạt cứng.
0: Nhưng
1: ông ta không thể cưa cây được nữa.

Lũ gấu thối tha, đừng có chạy nữa, đứng lại đó. Lũ gấu kia, quay lại đây chiến đấu nào. Chạy tiếp đi, các ngươi không chạy thoát được đâu. Cứ chạy tiếp đi. Này, giờ nó là của ta rồi. Tiểu Phu Vích, thả nó đi. Nếu không tôi sẽ khiến ông phải hối hận đấy. Lại nữa. Ray, thế nào? Mũi tên tỏi ớt của ta lợi hại chưa hả? Ông thực sự nghĩ rằng tôi sẽ chặn ông lại bằng thứ đơn giản này sao? Nó vẫn dậy được. Có thể một cú bắn nữa. Ray, anh là anh hùng của em. Đau quá. Lùi lại. Nếu không ta sẽ bắn các ngươi. Ôi, hết mũi tên rồi.

0: Bà nhìn thấy xã hội nó phát triển, con người ai cũng phải học tập. Cho nên bà yêu cầu tất cả thành viên trong gia đình chúng ta, mỗi người phải học tập. Nhà chúng ta chỉ có đây là cháu nội đích tôn. Bao nhiêu năm nó học hành mà nhìn thấy cái kết quả học tập của nó, tổ tiên ông bà không dám nhìn ai ở dưới suối vàng.
1: Một gia đình tam đại đồng đường cùng sống chung dưới một mái nhà. Khoảng cách thế hệ, sự khác biệt về suy nghĩ, cá tính của mỗi thành viên trong gia đình đã phát sinh nhiều tình huống sợ khóc sợ cười. Những tiếng cười sảng khoái nhưng lại thấm đẫm triết lý về tình cha con, tình anh em, tình vợ chồng. Từ tình cảm đó, sự dằn vặt, đấu tranh tư tưởng của mỗi người trong gia đình luôn xuất hiện.
2: Thà ba nói sự thật, tụi con chấp nhận được hết. Chứ không phải đùng cái nó là anh em chung với con, đùng cái về nhà làm chú con, đâu được. Lên chức quá vậy.
3: Anh em sao? Mình nghĩ sao? Mình nghĩ
2: thì
3: sao?
2: Bây giờ nó là con rớt của ba, thì giờ về là anh em thôi, thì giờ lên nhảy làm chú.
1: Trong khi đó, ông chú già luôn mắc kẹt giữa việc giữ lời hứa với ông nội, đóng giả ông trẻ, và việc nói ra tình cảm của mình.
0: Mọi việc trong gia đình này tôi ra lệnh luôn, bất cứ từ chuyện lớn chuyện nhỏ, ai muốn thực thi, ai muốn làm gì thì phải hỏi qua ông chú trẻ này.
2: Trời, khó chức luôn rồi.
1: 48 tập phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz phát sóng vào lúc 17 giờ 45 phút trên kênh DRT. Mời quý vị và các bạn đón xem.

0: Phân bón đầu trù, bạn đồng hành của nhà nông.
1: Canh tác cà phê thông minh là chương trình do Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên triển khai tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Chương trình hướng đến việc hỗ trợ bà con áp dụng các giải pháp kỹ thuật canh tác cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng cà phê, tăng thu nhập và phát triển sản xuất theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường. Chương trình được phát sóng lúc 17 giờ thứ hai, tuần thứ ba hàng tháng. Đặc biệt, trong chuyên mục Alo Canh tác thông minh, các chuyên gia sẽ trực tiếp giải đáp thắc mắc của bà con nông dân cùng nhiều phần quà từ Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn chuyển mùa. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhiều địa phương vẫn chưa xuất hiện những cơn mưa đủ lớn để phục hồi độ ẩm cho đất sau nhiều tháng nắng hạn kéo dài. Tại nhiều vùng trồng cà phê ở Đắk Lắk, bà con vẫn phải tiếp tục duy trì các đợt tưới cuối mùa khô nhằm giữ sức cho cây trước khi bước vào mùa mưa mới. Không ít diện tích cà phê bắt đầu xuất hiện tình trạng khô đọt, chết cành, ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng và phát triển quả đầu vụ. Vườn cà phê rộng 7 sào của anh Bùi Bằng Thoan ở thôn Bà Bê, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk cũng đang chịu ảnh hưởng rõ bởi thời tiết nắng hạn kéo dài trong nhiều tháng qua.
2: Theo như mình kinh nghiệm mình làm nông thì năm nay có vẻ là kém trái đấy, vì hạn hán với chết cành nhiều. Cái đoạn này mình phải bón lót, bón một đoạn nữa, bón phân bón thêm một đợt nữa là mình tưới thêm nữa.
1: Trong điều kiện thời tiết như hiện nay, nhiều nhà vườn đang chủ động thực hiện các biện pháp chăm sóc, phục hồi cây nhằm duy trì sinh trưởng và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mạnh khi mùa mưa bắt đầu. Theo các chuyên gia nông nghiệp, năm nay thời tiết tại Tây Nguyên diễn biến khá bất thường khi mùa khô kéo dài hơn mọi năm. Điều này khiến nhiều diện tích cà phê rơi vào tình trạng thiếu ẩm kéo dài, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phục hồi của cây sau thu hoạch.
3: Năm nay thì cái mùa hạn nó kéo rất dài. Ở vùng Tây Nguyên này, cái mùa hạn nó kéo rất dài. Bây giờ đã gần giữa tháng 5 rồi. Tuy là vài nơi có mưa rải rác nhưng mà lượng mưa không đáng kể, không nhiều để đủ để cho bà con bắt vào cái công việc là cung cấp dinh dưỡng đầu mùa mưa cho cái vườn cây được. Nhưng như chúng ta thấy, bà con chỉ làm những cái công tác chuẩn bị trên vườn thôi, chuẩn bị để bón phân cho cây vào đầu mùa mưa. Như vườn chúng ta đứng đây thì chúng ta thấy cũng đã chuẩn bị rất là cẩn thận. Chúng ta thấy là những cái chồi vượt đã đánh bỏ sạch sẽ rồi. Người ta cũng tranh thủ cắt thêm những cái cành khô, những cái cành vô hiệu mà đợt trước đã cắt rồi nhưng còn sót lại thì người ta cũng nông dân họ cũng đã làm cái công tác chăm sóc mà trên vườn để chuẩn bị bón phân rất là cẩn thận.
1: Trong giai đoạn chuyển mùa, việc vệ sinh vườn, cắt bỏ cành khô và chồi vượt không chỉ giúp cây thông thoáng mà còn hạn chế cạnh tranh dinh dưỡng, tạo điều kiện để cây tập trung phục hồi sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của nắng hạn. Tuy nhiên, với những diện tích đang thiếu nước nghiêm trọng, nhiều nhà vườn vẫn phải tiếp tục duy trì các đợt tưới bổ sung để giữ sức cho cây trong điều kiện nhiệt độ cao kéo dài như hiện nay. Nếu không chủ động nước tưới, cây rất dễ bị suy kiệt và ảnh hưởng đến khả năng phát triển của quả cà phê đầu vụ.
3: Hiện nay là nhiều gia đình do hàng kéo dài, người ta vẫn tiếp tục phải tưới. Tôi đi thăm những cái vùng cà phê ở vùng Tây Nguyên thì thấy nhiều vùng phải tưới. Và đúng là phải tưới, tại vì nếu không thì cây nó sẽ bị héo rất là nặng và nhiệt độ những cái ngày vừa rồi nó rất cao. Và nhiệt độ cao này, rồi đất không đủ nước, cây nó héo rũ thì những cái vườn đó là chúng ta phải chấp nhận tưới thêm một đợt nữa để mà duy trì cái sự sinh trưởng qua cái mùa hạn khốc liệt của năm nay.
1: Cùng với nước tưới, dinh dưỡng đầu mùa mưa cũng là yếu tố được nhiều nhà vườn quan tâm. Tuy nhiên, việc bón phân còn phụ thuộc rất lớn vào điều kiện độ ẩm của đất và khả năng chủ động nguồn nước tại từng vườn cây. Theo các chuyên gia, giai đoạn đầu mùa mưa là thời điểm quan trọng để bổ sung hữu cơ và cải tạo đất cho vườn cà phê sau nhiều năm canh tác liên tục. Việc tăng cường hữu cơ không chỉ giúp cải thiện độ tươi xốp của đất mà còn góp phần nâng cao khả năng giữ ẩm và tăng hiệu quả sử dụng phân bón hóa học.
3: Có thể đầu mùa mưa người ta bón phân hữu cơ cho cái vườn cây. Nếu như nhà nào có phân ủ thì họ sẽ bón phân ủ, còn không thì bón cả cái loại phân hữu cơ chế biến cũng rất là tốt. Và bón phân cải tạo đất nữa. Phân cải tạo đất đây là thường thường là vôi, nhưng mà công ty phân bón Bình Điền thì cũng có một cái loại phân cải tạo đất rất là tốt, đã được nghiên cứu và khảo nghiệm những năm qua trong cái chương trình canh tác cà phê thông minh. Cái phân cải tạo đất đó được gọi là phân cân bằng đất. Cái thành phần chủ yếu của cái cân bằng đất này là canxi, magie, silic, lưu huỳnh rồi các chất trung vi lượng khác nữa. Thì cái phân này khi bón cho cái cây vào vườn cây vào đầu mùa mưa sẽ giúp cho cây ổn định cái môi giúp cho vườn cây ổn định cái môi trường đất. Nhờ đó thì cái việc bón phân hóa học tiếp theo sau đó nó sẽ được hữu hiệu hơn, là vì cây nó sẽ hấp thu được dinh dưỡng nhiều hơn.
4: Cùng với việc bổ sung hữu cơ và cải tạo đất, lựa chọn công thức phân bón phù hợp trong giai đoạn đầu mùa mưa cũng là yếu tố quan trọng quyết định khả năng phục hồi và phát triển của cây cà phê sau mùa hạn kéo dài. Chọn đúng loại phân, kỹ thuật bón cũng cần được thực hiện đúng cách. Theo kinh nghiệm của nhiều nhà vườn lâu năm, phân nên được rải đều quanh tán để dinh dưỡng tiếp cận tốt hơn với hệ rễ tơ của cây cà phê. Sau khi đậu quả, cà phê sẽ trải qua giai đoạn quả non, phát triển rất nhanh vào đầu mùa mưa. Đây cũng là thời điểm quyết định kích cỡ nhân cà phê sau này. Vì vậy, cùng với việc cung cấp dinh dưỡng hợp lý, việc duy trì độ ẩm ổn định trong giai đoạn đầu mùa mưa được xem là giải pháp quan trọng giúp cây cà phê phục hồi tốt sau mùa hạn và tạo nền tảng cho năng suất vụ mùa sau này.
3: Thì cái việc bón đúng thời điểm và chủ động về nước tưới nó vẫn tốt cho sinh trưởng phát triển của cái cây cà phê, cũng giống như cái sự lớn nhanh về trái trong cái giai đoạn đầu mùa mưa này hơn. Và cái loại phân NPK mà chúng ta sẽ chọn lựa để bón vào đầu mùa mưa cho vườn cà phê là một cái loại phân có tỷ lệ là đạm cao, lân cao, kali thấp. Tuy là vào đầu mùa mưa thì trái nó cũng lớn rất nhanh, nhưng nó lớn về thể tích là chính, chưa có một cái sự tích lũy chất khô nhiều vào trong cái hạt cái nhân sau này, cho nên cái lượng kali cần vẫn chưa nhiều. Thì thường thường công thức phù hợp nhất để bón là những cái công thức đạm cao, lân cao và kali nó vừa phải, giống như công thức 16-16-8 là một cái công thức rất là lâu đời, rất quen thuộc với bà con nông dân, nhưng đó vẫn là một cái công thức tốt để bón cho vườn cà phê vào đầu mùa mưa. Cái lượng bón vào đầu mùa mưa thì thông thường vào khoảng là 4 tới 5 lạng cho một cái vườn cà phê đạt khoảng 4 tới 5 tấn nhân trên mỗi hecta.
4: Trong điều kiện thời tiết ngày càng diễn biến thất thường, việc chủ động các giải pháp chăm sóc, quản lý nước tưới và dinh dưỡng hợp lý không chỉ giúp cây cà phê duy trì sinh trưởng ổn định mà còn góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất theo hướng bền vững.
5: Hiện nay, tôi không có nhiều phân chuồng ủ hoai, vậy có thể sử dụng các loại phân hữu cơ chế biến để thay thế cho vườn cà phê hay không? Bình Điền có loại phân hữu cơ hay không?
3: Thì tôi xin chia sẻ với bà con, chúng ta hoàn toàn có thể thay thế bằng những cái loại phân khác. Phân chuồng ủ hoai là một cái loại phân hữu cơ truyền thống của chúng ta. Và cái loại với cái phân chuồng ủ hoai là chúng ta có thể tận dụng được những cái phế phụ phẩm ở trong gia đình của chúng ta để ủ cùng với phân chuồng, tạo ra một cái khối lượng lớn về hữu cơ đưa trả lại cho vườn. Thì đó là cái điều tốt. Thì đặc tính của hai cái loại phân nó có cái điểm đồng nhất, tức là hàm lượng hữu cơ trong cái loại phân đó cao, hàm lượng hữu cơ cao để mà cải tạo cái hữu cơ ở trong cái đất cà phê chúng ta trồng lâu năm quá mà không thừa thêm hữu cơ thì hàm lượng hữu cơ nó sẽ xuống. Mà trong phân hữu cơ chế biến thì người ta cũng dùng những cái nguồn nguyên liệu có hàm lượng hữu cơ cao, cho nên chúng ta có thể bón cái lượng ít hơn. Như vậy tùy theo cái loại phân chúng ta sử dụng mà chúng ta bón hữu cơ cho cái vườn cây. Công ty phân bón Bình Điền thì có một cái loại phân hữu cơ gọi là hữu cơ cao cấp mà hiện nay ở trong sản xuất chúng ta cũng, bà con cũng biết rất nhiều những cái loại phân nở đều là những cái loại hữu cơ cao cấp đấy, tức là hàm lượng hữu cơ của nó bây giờ không còn phải là 20-30% nữa giống như là phân hữu cơ chế biến, hoặc là thấp hơn nữa như phân chuồng. Trong phân chuồng thì hàm lượng hữu cơ thấp hơn. Thì phân hữu cơ cao cấp có hàm lượng hữu cơ vào khoảng 60%, có cái loại tới 70%. Như vậy thì hoàn toàn chúng ta có thể dùng cái loại đó, nhưng mà bọn ít lại. Và vì cái, nó cũng liên quan tới tiền đầu tư nữa. Tại vì phân hữu cơ cao cấp chắc chắn là cái tiền nó sẽ cao hơn. Cho nên bà con, nếu như chúng ta bỏ phân chuồng thì cái định mức đưa ra là vào khoảng 15-20 tấn trên một hectare. Nhưng mà có thể 2 năm bỏ một lần. Tại vì phân chuồng ủ thì nó có tác dụng lâu hơn, cho nên 2 năm bỏ một lần. Còn phân hữu cơ chế biến thì chúng ta nên bỏ hàng năm, và bỏ với cái liều lượng từ 1 kg tới 2 kg tùy theo cái chất lượng của cái phân hữu cơ đó.
0: Phân bón đầu trù, bạn đồng hành của nhà nông.

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt gành đá đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp. Trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này. Từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi gần đá đĩa, hải đăng mũi điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: nhìn thấy xã hội nó phát triển, con người ai cũng phải học tập. Cho nên bà yêu cầu tất cả thành viên trong gia đình chúng ta, mỗi người phải học tập. Nhà chúng ta chỉ có đây là cháu nội đích tôn, bao nhiêu năm nó học hành mà nhìn thấy cái kết quả học tập của nó, tổ tiên ông bà không dám nhìn ai ở dưới suối vàng.
1: Một gia đình tam đại đồng đường cùng sống chung dưới một mái nhà, khoảng cách thế hệ, sự khác biệt về suy nghĩ, cá tính của mỗi thành viên trong gia đình đã phát sinh nhiều tình huống dở khóc dở cười. Những tiếng cười sảng khoái nhưng lại thấm đẫm triết lý về tình cha con, tình anh em, tình vợ chồng. Từ tình cảm đó, sự dằn vặt, đấu tranh tư tưởng của mỗi người trong gia đình luôn xuất hiện.
2: Thà ba nói sự thật, tụi con chấp nhận được hết. Chứ không phải đùng cái nó là anh em chung với con, đùng cái về nhà làm chú con, đâu được. Lên chức quá vậy.
3: Anh em sao? Mình nghĩ sao? Mình nghĩ
2: thì
3: sao?
2: Bây giờ nó là con rớt của ba, thì giờ về là anh em thôi, thì giờ lên nhảy làm chú.
1: Trong khi đó, ông chú già luôn mắc kẹt giữa việc giữ lời hứa với ông nội, đóng giả ông trẻ, và việc nói ra tình cảm của mình.
0: Mọi việc trong gia đình này tôi ra lệnh luôn, bất cứ từ chuyện lớn chuyện nhỏ, ai muốn thực thi, ai muốn làm gì đều phải hỏi qua ông chú trẻ này.
2: Trời, khó chức luôn rồi.
1: 48 tập phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz phát sóng vào lúc 17 giờ 45 phút trên kênh DRT. Mời quý vị và các bạn đón xem.

0: Bà, sao tự nhiên bà lại lái xe của người khác làm gì vậy?
1: Bà có cần phải báo cáo với con không?
0: Ôi, con hỏi chơi vậy thôi.
1: Xe của ba đi đời rồi, con kiếm được nhiều tiền vậy khi nào đổi xe cho ba đây?
0: Đổi chứ, sao ba không nói sớm đi?
2: Cục trưởng tới rồi.
3: Cuộc điều tra của Má Thượng bỗng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết khi anh phát hiện ra cha mình đang âm thầm theo dõi mọi động thái của anh.
0: Nếu tình hình không ổn, ba tôi và Miêu Quán Dương, Phù Đại Dũng còn có Đỉnh Hoa, đúng là có giao tình lâu năm. Thật sự là tôi và ba đã không qua lại lâu nay, nhưng mà những gì thuộc về tôi, ông ấy đều rõ, cho nên thân phận của tôi khó mà giấu được ông ta. Nhưng mà nếu như chỉ có 1% ông ta tham gia vào hoạt động phạm pháp thì chuyện này phiền phức rồi. Thân phận của tôi có thể đã lộ, thậm chí còn không biết bị lộ từ khi nào.
3: Mọi sự nghi ngờ dần được gỡ bỏ khi người cha biết được sự thật về những phi vụ đen tối của đối tác làm ăn bấy lâu nay. Đứng trước tình thế đó, ông đã chủ động bắt tay với cấp trên của con trai để hỗ trợ cảnh sát trong chuyên án quan trọng này.
4: Yên tâm đi, chúng ta sắp xếp rất cẩn thận, chắc chắn đảm bảo cho ba anh an toàn.
5: Mọi người kiểm tra kỹ vào nha. Dạ dạ, anh yên tâm đi.
6: Được.
5: Dạ được, dạ được.
7: Nhìn lên nha.
1: Lô hàng này khá nhiều, không phải giao cho Đỉnh Hoa đúng không? Đỉnh Hoa xảy ra chuyện rồi, dù sao tôi cũng phải để lại đường lui cho mình chứ.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn. Phim phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: cuộc đời em bị người ta quản lý em không à? Em chưa làm quản lý ai hết đó.
1: Mày nói điên lắm, điên
0: được rồi.
1: Chứ giờ tao làm gì?
0: Mày làm trợ lý đi.
1: Không.
0: Trợ lý của quản lý.
1: Không.
0: Chứ mày đòi làm gì?
1: Giờ tao làm quản lý của chị hai. Giờ tao làm quản lý của mày luôn. Được không?
0: Không. Tao làm quản lý của mày.
1: Không mà tao quản lý lại chị hai.
0: Tao làm quản lý của mày, tao quản
1: mày
0: lý...
1: ổn không? Mày ổn không? Mày cái não mày nhanh bằng tao không? Mày là quỷ của tao, tao làm quản lý của chị hai, được chưa?
0: Không.
1: Giờ mày muốn sao? Cái môi của mày nó lấp cái não mày luôn rồi. Bây giờ tao không nói nhiều nữa. Tao sẽ đi theo giúp chị hai làm cái job này. Mày có giúp hay không kệ mày.
2: Hai đứa muốn sao cũng được.
0: Mệt quá. Nhưng mà tao làm quản lý của chị hai.
1: Cho mày làm quản lý luôn.
3: Chồng con tôi á, dạo này khỏe hết. Nói chung là chồng tôi á, thì cũng như người thường thôi. Nhưng mà được cái dạo này ổng làm bên vận tải với bên địa ốc á. Không biết làm cái gì mà suốt ngày á, người ta có rượu hết. Đi nhậu này đến nhậu kia. Nói chung là đi nhậu đến mệt luôn đó.
4: Trời ơi, vậy để chồng bà chắc làm lớn lắm.
3: Mà tôi nói thiệt á, con bé nhà tôi nó khỏe lắm. Nó lớn rồi, nó tự, nó kiếm tiền. Nói chung là hai vợ chồng tôi không phải lo nghĩ gì cho nó đó.
5: Mấy ai mà được như bà Thư đây. Có chồng giỏi, con ngoan, ai mà sánh bằng. Mà mấy bà chờ tôi chút nha. Tôi có đặt chút bánh tráng trộn á, ở trước cổng trường lúc xưa mình á. Anh chút ôn lại kỷ niệm rồi về.
4: Trời ơi, món đó ngày xưa tôi nghiền lắm đó. Cũng đã bao lâu rồi mình chưa ăn cái món đặc sản của trường mình.
3: Không có tiền đi nhà hàng để đặt ôn lại kỷ niệm xưa.
4: Alo, 5 tỷ hả? Thôi, con đưa luôn cho người ta đi. Ít quá. Ừ, đưa cho người ta rồi người ta về. Tội nghiệp lắm con ạ.
5: Alo, anh Xế hả? Lát nữa khoảng 30 phút thôi. Anh qua đón tôi là được nha. Ừ, anh chạy chiếc 4 chỗ đi. Đừng có chạy chiếc 7 chỗ nữa. Cái gì? Ờ thì chiếc màu đỏ đó. Ừ, chạy đi nha.
3: Ủa? À, vậy là hai bà là
5: tụi tôi làm ăn nhỏ nhỏ thôi à.
6: Ê, chị, phải chị gọi điện thoại ship bánh tráng đúng không?
5: Ờ đúng rồi.
6: Em uy tín không? Mặc dù mưa gió bão bùng, em đây vẫn đến đúng giờ để giao. Đó là phương châm ship hàng của em. Dạ, đây bánh tráng. Chúc ba chị ăn. Ê, em, trời ơi vợ yêu. Công nhận trái đất tròn thiệt, đi đâu lanh quanh mình cũng gặp nhau. Em, đây là vợ yêu vợ của tôi á. Công nhận
4: chồng. Trời ơi, chồng ơi.
6: Cái gì?
4: Đi ra đường gì bận áo quần gì tắt cười vậy?
6: Phải bận vậy đúng rồi, kia mưa lắm, không xăng lên ướt quần.
7: Trời, nãy giờ lo giao hàng quên chết sợ con tiêu luôn.
4: Thôi, căng là ghê.
6: Gì?
4: Tôi về trước nha.
6: Em về, đợi, chở về cho. Ủa, hai chị là cái gì với lại vợ em?
5: Bạn
6: học hả? Trời, không coi như là tiền ship này là coi như tôi miễn phí luôn. Bao hai chị khỏi lấy tiền ship nữa. Bạn học hả? Trời ơi, sao vợ em trẻ mà hai người già cú đế vậy? Em, đợi anh.
4: Anh nói vô duyên.
8: Ăn miếng đi, chàng. Chè nha đam, mát lắm.
3: Không ăn.
6: Vợ ăn một muỗng thôi. Chồng sẽ có một món quà tặng cho vợ liền.
3: Quà gì?
6: Ăn đi nè. Một món quà thật là đặc biệt, đó chính là ba bịch bánh tráng trộn thật là ngon.
4: Trời ơi, bánh tráng trộn đây nữa hả?
8: À quên, trời ơi. À, xin lỗi vợ, tại ví dụ bánh tráng trộn mà vợ giận tới giờ bỏ qua.
4: Càng nói càng tức điên lên nữa. Chồng lo đi ship bánh tráng trộn, chồng đi ngồi đây mà năn nỉ cái gì? Bà không ăn đâu.
8: Xin lỗi mà, mốt không dám vậy nữa.
6: Không phải món quà là bánh tráng trộn, món quà khác. Món quà đặc biệt hơn. Món quà đó chính là một căn nhà.
4: Thì
6: quan trọng. Thiệt, ăn một đi kể cho nghe.
4: Thì hả chồng?
6: Ừ, nói ai đi. À. Ừ, ăn rồi nè, hay quá.
4: Nhà.
6: Thiệt, cũng là căn nhà.
4: Nhà cũng mơ.
6: Ừ.
4: Hai vợ chồng mình.
6: Nhà của hai vợ chồng ăn miếng nữa nè.
4: Thôi.
6: Ê, từ, để kể, chồng kể cho nghe, biết sao không? Căn nhà là chồng đã nói chuyện với lại ba rồi. Ba đã đồng ý cho tiền hai chồng mình mua một căn nhà riêng, một túp liều chanh và hai trái tim vàng con cá nợ đó.
4: Dạ mừng quá chồng ơi.
6: Ăn miếng,
4: vậy là
6: ăn
4: mình được nợ thảo đi.
6: Ừ, ăn miếng.
4: Thôi đừng
6: quá vậy.
4: Bây giờ
6: không biết thôi.
4: Thôi bây giờ còn ăn cái gì nữa chồng.
6: Bây giờ sao?
3: Bà nghĩ mình đi lên phòng được không chồng? Mình bàn về vấn đề này đi.
8: Đúng không?
3: Dạ được, được, được.
8: Mà nổ tháo quá à.
3: Trời ơi, đây, đây.
8: Không vụ đó đúng không?
3: Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
8: Ngồi xuống mà công dọn nữa, bây giờ lên bàn vụ nhà đúng không? Mà hết giận rồi đúng không?
3: Rồi, hết giận.
8: Rồi xuống đâu, cái cạn chè đó. Đi, đi, đi. Ừ, mình.
9: Hấp dẫn. Cái này là con Thư nó nấu nè. Thơm. Ngọt mà mát quá trời ơi. Cảm ơn anh Thui, chị Thui cho tôi đứa con dâu hết sức là ngon lành. Nó nấu chè thôi ăn cũng thấy cảm thấy sảng khoái ngon quá trời.
8: Ủa
9: còn chén nào nữa không, cho ba ăn chén nữa coi.
8: Chén gì ba?
9: Chè, chè này ngon quá. Vợ con nấu phải không? Trời ơi ba,
8: ba mới đổ rồi phải không?
9: Đổ đâu, ba mới ăn nè, ăn hết không còn giọt nào con thấy không? Ngon quá nè.
8: Cái gì vậy?
9: Gì ba, ăn hết luôn hả?
8: Ừ.
9: Thấy sao?
8: Ngon.
9: Thật ra là cái chén chè này hồi nãy là nó bị đổ xuống bàn rồi xong rồi con vét vét vét vét vô đánh xuống con đổ á, mà sao ba xử lý giùm con luôn vậy?

0: Nói chung là móc móc.
1: Ba bình tĩnh ba ơi, ba đừng giận con.
0: Cái này ba, trời không được.
1: Ba
0: quá trời
1: ba, đất rồi. Có gì đâu vậy?
0: Mày tao là cha mày, mày cho tao ăn đồ hốt ha.
1: Trời ơi,
0: trời ơi
1: tự nhiên tại ba trời ơi.
0: Tao ra tao móc cổ tao ối coi.
1: Trời ơi ăn hết không còn một giọt luôn trời.
2: Ben qua trái xuống.
3: Ok.
2: Rồi lóc luôn.
4: Dạ chị Duyên mới anh. Chị Duyên mới.
2: À. Chào mấy em.
5: Chào anh.
2: Em nói em là chị gái yoga đúng không? Nãy mới được gặp.
5: Chị gái yoga thì trước giờ em chưa bao giờ nghe. Nhưng mà thấy các xe cao thì nhận thôi.
6: Em chào anh. Đây là chị của em. Có gì anh giúp đỡ cho chị nha.
7: Em chào anh.
2: Chào em. Em là
7: thành viên trong gia đình.
8: Anh đạo diễn, cho em cơ hội nữa đi.
2: No way, không có cơ hội gì nữa đó. Hôm nay nghỉ, ngày mai tiếp.
8: Anh ơi, anh suy nghĩ lại đi mà anh đạo diễn. Anh đạo diễn, em mới mà anh đạo diễn. Thôi mà anh ơi, anh đạo diễn ơi.
2: À, ok, cảm ơn em. Hải,
3: dạ.
2: Lấy kịch bản cho mọi người coi rồi triển khai kế hoạch đi nha.
4: Dạ. Lấy kịch bản để em coi đi.
5: Dạ.
2: Rồi, vô làm việc luôn nha.
4: Dạ. Trợ lý ra đây.
2: Ok.
9: Để em vô mà tăng cường thêm máy quay nữa.
6: Mà lấy chung
9: quay
6: trợ lý nha.
2: Ok.
4: Tao cũng được.
5: Chuyện gì?
7: Gái.
5: Ừ, nói.
7: Trời ơi. Xin vô.
5: Sao?
7: Em tưởng quay đàn nào chứ. Cái đàn này hả, cái ông đạo diễn này dính nhiều phốt lắm.
5: Phốt gì?
7: Thì đó, ổng là chùm dế sợm.
5: Không dê ai, không dê em
7: hả? Không phải, chị không biết trong giới mình đồ ăn nó nổi tiếng là hả? Chuyên dê mấy diễn viên phụ á. Rồi còn dê mấy hả? Mấy người làm trong đoạn nữa.
5: Có không nói hay là em nghe người ta nói.
7: Đó,
5: gì đó
7: vậy? Chị không tin em hả? Em trong gia đình mà chị không tin em.
5: Thì mặc lỡ cứ

0: Chuyện gì? Cái câu kia chuyện gì?
1: Tiền của mình. Chị hai.
2: Cái gì là sao?
3: Không biết.
4: Sáu con cừu, 1007 con cừu, 1008 con cừu, 1009 con cừu, 1010, 1011, 1012.
2: Không nhận.
1: Nhận.
2: Không nhận.
1: Nhận.
2: Không nhận.
1: Nhận.
2: Không nhận.
1: Nhận.
2: Không nhận.
1: Nhận.
2: Không không nhận.
1: Nhận.
2: Không nhận.
1: Nhận. Nhận. Nhận. Nhận. Nhận. Nhận. Nhận. Nhận. Nhận. Nhận. Nhận. Nhận. Nhận. Nhận. Nhận.
2: Nhận. Nhận. Nhận.
4: Cười má liêm diêm này, hết con rồi tới cháu, trời ơi.

0: học ngàn mấy rồi. À, 1007, 1008 con cụ, 1009 con cụ, 1010 con cụ, 1011 con cụ.
1: Wow, bạo quá vậy? Từ từ chứ, Diệu phải từ từ. Sao? Chuyện gì?
2: Từ nay, em muốn có những giây phút thiệt là ngọt ngào, thiệt là lãng mạn để ghi nhớ những đêm cuối cùng chúng ta ở trong căn phòng này.
3: Ghi nhớ những giây phút căn phòng này là sao?
2: Chồng bảo là ba cho tiền để chồng cho mình, vợ chồng mình ra riêng. Mà vợ hỏi chồng nè, bao giờ mình ra riêng, chồng phải báo đúng ngày nghe. Để vợ còn lo nội thất nữa.
3: Thì nói gì nè.
2: Chồng nói sao á? Vợ chẳng thích chồng giỡn vậy đâu. Vợ đang vui mà.
3: Thiệt, cái này là thiệt. Hồi nãy mới là nói giỡn, còn bây giờ nói thiệt là ba không có cho đồng xu cắt bạc nào hết, không có mua nhà gì hết, mình vẫn ở căn nhà này. Thiệt, thề luôn á.
0: Ai đó có tiếng này hình như là con vợ của thằng Nghĩa. Trời ơi là trời, không ngủ nữa, xuống với tao cho tụi một trận, chịu hết nổi rồi.
2: Dạ, con xin lỗi ba.
0: Nhỏ thì lo theo nhỏ, mà lớn tưởng dựng vợ gả chồng xong rồi mình hết lo, ai về cũng phải lo nữa.
4: Alo, anh Tú hả? Ok, tôi nhận quay TVC, được chưa? Bây giờ thì để cho tôi ngủ. Ok. Giải tán. Tán cho.
5: Không nhận, không nhận, suy nghĩ lại đi, không nhận, không nhận, không nhận, suy nghĩ lại. Nhận không nhận, không nhận, không nhận, nhận không nhận, không nhận, nói một lời. Suy nghĩ lại đi, không nhận, không nhận. Mùng 5, 17, 23, đi làm gặp nhãn của chi là làm. Không nhận, không nhận, không nhận. Không nhận, không nhận, không nhận, suy nghĩ lại, chị hai, không nhận ơi, không nhận, không nhận.
6: Chị nè.
7: Gì?
6: Giờ em có hai tin mấy chị biết á.
7: Tin gì?
6: Một tin xấu và một tin rất rất xấu. Chị muốn nghe tin nào chứ?
7: Tin gì xấu, tin gì rất rất xấu? Em nói đi.
6: Tin xấu đầu tiên đó là hôm nay em không thể nào đi với chị được. Em bận công việc rồi.
7: Gì? Thằng Bảo nó đã không đi rồi, giờ em cũng không đi. Đừng nói em bắt chị đi mình nha.
6: Đúng rồi á, chị đi một mình đi.
7: Ôi,
6: sao vậy?
7: Chị nghe thằng Bảo nói ông đạo diễn biến thái lắm á. Không đi mình đâu,

0: tin ai, tự nhiên tin ông Bảo. Ông Bảo ganh tị với nhan sắc của người ta đó. Ảnh dễ thương lắm, có gì đâu. Mà chị hổ báo như vậy mà chị sợ biến thái hả? Không biết, chị không đi mình. Và tin xấu, rất rất xấu thứ hai đó là chị phải bận cái này.
1: Váy?
0: Dạ.
1: Em bắt chị đi mình rồi còn bảo chị mặc váy nữa hả? Thôi, em nhìn chị đi. Mặc mấy này nhìn ai coi.
0: Chị ơi, một diễn viên chính xinh đẹp quay TVC là phải bận váy đi đến gặp đạo diễn. Đi mà chị bận một chút thôi mà. Đi nha nha nha nha nha nha chị. Bận một chút thôi, với lại á, cái này là bất đắc dĩ, chị đừng có cắt phần trăm của em nha. Đi.
1: Được.
0: Sao?
1: Bộ bài tarot của chị rồi.
0: Cái gì vậy?
1: Chị phải coi.
0: Chị không tin. Trời ơi, em Út không tin, đi tin bài tarot, cà rốt gì.
1: Em chị mới không tin đó. Tránh ra coi.
0: Trời ơi,
1: nhưng mà chị phải đi. Nói chung á, là chị không muốn đi quay. Chị cũng không có muốn mặc cái thứ linh tinh quái quỷ này luôn á. Hiểu không?
0: Dạ, chào anh.

0: 你揽意啊？
1: 啊，可唔可以？啊，外公外。À, cô là Bạch Dương đúng không? À, mà cô đã đọc kịch bản chưa?
0: À, kịch bản hả? Tôi đọc rồi.
1: Ừ. Thì có một cái cảnh mới phát sinh thêm. Đó là cô phải hung đó nha.
0: Hung hả?
1: À.
0: Trong kịch bản tôi đọc làm gì có?
1: Thì cái này nhà sản xuất mới phát sinh thêm.
0: Thôi, không được đâu. Ông nội mà biết chết tôi á, không hung được đâu.
1: Nhưng mà bây giờ cái kịch bản nó vậy, cô phải làm theo thôi.
0: Thì hung ai?
1: Thì dĩ nhiên là không bạn diễn viên chính rồi, chứ không lẽ cô muốn hôn tôi hả? Không nói là đồng ý đúng không? Vì mới gặp lần đầu cô đã thích hôn tôi rồi.
0: Không diễn viên chính thì không.
1: Ok, vậy là vậy không diễn viên chính nha, đồng ý rồi nha.
0: Không nói mà, dễ mà, hả? Ừ, vậy đi, tôi đi ra ngoài tí.
2: Trời đất ơi, kêu chờ tôi chút xíu mấy ông bài trận lên chơi trước rồi hả trời. Nãy giờ ai thắng ai thua rồi.
3: Ông ngồi đó một tí xíu đi. Chơi xong ván này á, tôi ra sân bay tôi đón thằng con tôi. Rồi ông vô chơi.
4: Nhắc thằng con mới nhớ. Tí nó về nó qua đây chơi bây giờ đây nè.
2: Con ông á hả?
4: Ừ. Nó là nó học phi công trẻ nhất tại Việt Nam rồi đó.
3: Giỏi quá vậy.
4: Ôi, đâu bằng con trọng đâu. Nghe nói làm đạo diễn. Mà ông có xem cái phim nào của nó ngoài thị trường chưa?
3: Tôi coi, mà tôi đâu có thấy.
5: Dạ thưa ba, con chào bác, con chào bác.
3: À, chào con.
6: Ủa, con mới về hả?
5: Dạ.
6: Con về sớm vậy?
5: Tại công việc xong sớm nên con sắp xếp về sớm chơi với ba.
4: Đấy, thằng con tôi nói đó, tôi tốt nghiệp phi công lại giỏi, trẻ nhất Việt Nam đó.
3: Wow, trời, tuổi trẻ tài cao. To con, giống cha nó ghê vậy.
4: Thằng cháu ông Trọng đây mới giữ nè. Nghe nói đập trai lắm, làm diễn viên. Con này làm đạo diễn. Cháu làm diễn viên. Gia đình showbiz, anh nó quay phim đó, nó vô vai chính không hả ông?
2: Để tôi về tôi hỏi lại cháu tôi coi. Nó bằng cháu mấy ông không?
7: Ông Trọng, chưa chơi mà.
4: Ông có nói cái gì cho ông giận không vậy?
7: Tôi có nói gì đâu.

0: Làm gì vậy? Nè, tôi biết rõ đó.
1: Cô làm gì căng thẳng quá vậy? Tôi Vinh nói là cái áo này đẹp nè, bữa sau nhớ mang đi đóng nha.
0: À, vậy thôi hả?
1: Ừ, chứ muốn gì nữa.
2: Ad à,
3: ô ơi, nàng hãy uống chai rượu độc này mà tự tử chết cùng với ta.
4: Chàng uống trước đi.
3: Nàng uống đi.
4: Chàng uống đi.
3: Nàng uống đi.
4: Chàng uống đi.
3: Thôi bây giờ ta đổ xuống đây, hai chúng ta cùng liếm chết một lúc được không?
4: Quốc chàng ơi,
3: chúng ta cùng chết nào.
5: Không sống được cùng với nhau,
3: nhưng nguyện chết cùng với nhau.
6: Trời đất quỷ thần ơi, hết chuyện rồi. Cái thằng cháu nội đích tôn của tôi, cái thằng này có phải hôm trước mày dắt mày bưng nguyên một cái thùng hóa trang qua mày vẽ con nhỏ cháu nội gái tao có mặt như con cọp la ve. Rồi, tao đuổi mày về sao giờ? Tới đây mà hai thằng tay vô đi ôm làm gì?
7: Nội ơi, nội hiểu lầm rồi nội ơi.
6: Hiểu lầm gì? Con nói dịu hoạt như lá lúa hết không?
7: Dạ nội ơi, tại vì cái tụi con coi tivi à. Con coi cái kịch Romeo Juliet đó, cái con thấy vui quá, con thử theo.
6: Vui quá ha.
7: Dạ.
6: Vui quá ha.
7: Dạ.
6: Mày qua mặt ông nội nha.
7: Ha. Thiệt mà nội.
6: Trời ơi là trời.
7: Trời mà nội
6: ơi. Trời ơi. Mày đi về. Mày đi về. Mày mà còn léo hánh qua đây mày vu thằng cháu nội đích tôn tao là.
3: Nội ơi. Nội ơi. Nội hiểu lầm. Nội ơi. Từ từ mà nội.
6: Đứng dậy.
7: À, chào nội.
6: Bước vô trong. Ngồi xuống.
7: Nó không ngồi.
6: Ghế đâu nó ngồi.
7: Nếu con ngồi nó sẽ bị lọt thỏm. Nó bị đau quá nội. Cho nên con đứng.
6: Bây giờ bữa nay á là ba họp toàn thể gia đình, ba thông báo với gia đình một cái tin cực kỳ là quan trọng.
7: Bán nhà này mình mua nhà bự hơn á nội.
6: Đúng nha. Ba nhìn thấy xã hội nó phát triển, con người ai cũng phải học tập. Cho nên ba yêu cầu tất cả thành viên trong gia đình chúng ta, mỗi người phải học tập. Nhà chúng ta chỉ có đây là cháu nội đích tôn. Bao nhiêu năm nó học hành mà nhìn thấy cái kết quả học tập của nó, tổ tiên ông bà không dám nhìn ai ở dưới suối vàng. Bởi vì Bùi Kiệm mà còn tôn nó là sư phụ rồi. Cho nên bây giờ mọi người phải học để nhìn vô, nó thấy đó là tấm gương để mà nó học tốt. Sau này ba mà có về suối vàng, ba cũng ngẩng cao đầu, ba nói cháu đích tôn của ba là một đứa học hành ngoan lành.
8: Ê, con xin ý kiến. Anh bảo học ngu học dốt thì cho anh bảo học lại đi, chứ con thông minh vậy con đi học chi nữa ông nội.
6: Còn ai không đồng ý thì vậy cũng được, tôi chấp nhận á. Không học cũng được, nhưng biết điều kiện nha. Mỗi người trích ra một tháng lương đóng vô cái khoản mà phí sinh hoạt của gia đình. Tôi đã tìm tương lai cho các người hết rồi. Đây con.
9: Trời, kinh tế vĩ mô.
6: Con.
7: Wow.
6: Con. Nè.
10: Sao ba lại đưa sách tiếng Anh cho con làm gì ạ?
6: Ít quá hả? Ta đem 3-4 cuốn tự điển cho học thêm á.
7: Con bây giờ
10: con nấu ăn hả ba?
11: Đi học thầy thuốc đông y thôi ba.
10: Sorry. Di thủ lên. Di pro cái gì?
6: Tất cả mọi người phải học. Ưu tiên trong nhà này chỉ có một đứa. Đó.
12: Vậy hả nội? Con cảm ơn nội.
6: Con học giỏi, con có công việc làm rồi, con khỏi tham gia lớp học cộng đồng này.
8: Ông nội ơi, con cũng có công ăn việc làm nè ông nội. Con làm beauty blogger, ông nội miễn cho con nha.
6: Ai cho phép con làm cái đó? Hả? Sống thằng bảo là tới con đó. Đưa đây.
7: Đưa gì vậy nội?
6: Con đưa điện thoại đây.
7: Cái gì? Điện thoại của con mà nội bây giờ.
6: Kể từ bây giờ con chỉ có học, không có gọi điện thoại, không chơi game.
7: Biết bao nhiêu thứ hết trơn rồi, mạng xã hội con xài rồi, con nhắn tin với bạn gái con nữa. Giờ không lẽ nội lấy cái nội nhắn tin với bạn gái của con?
6: Bạn gái nào?
7: Bạn...
6: hay là cái thằng mà hiểu lạ như lá lúa hả?
7: Đâu có.
6: Thằng Thanh đó phải không?
7: Phải không?
6: Đây nè, ta nói trước cho biết ha, ta điểm mặt hết nha. Thấy nó là đóng cửa khóa cổng, không cho nó vô trong nhà này nghe chưa. Tôi có một đứa cháu nội thôi nghe chưa. Ha, đứa đi thôi đây. Còn cái nào nữa không?
8: Nó có hai cái lận không nội?
6: Giỏi. Đưa ra.
7: Dạ, này là cái chìa khóa, mở cái tủ ra, trong cái tủ rồi có cục sạc, cái điện thoại. Mà thấy con dấu thông minh không?
6: Kể từ bây giờ, cái điện thoại này sẽ nằm trong cái ngăn kéo trong phòng của ông nội.
1: Bây giờ, nhiên thằng...
6: làm bầm cái gì đó?
5: Cũng vì con hết rồi bạn.
6: Tất cả, đứng dậy, đứng! Trực chỉ xuống bếp, ăn cơm, xong lên, học, bước đều, bước!
9: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1
6: ngưng đọc. Cái âm thanh này nó không phải dành ở trong cái lớp học, mà nó ở cái chốn phòng the nè.
7: Nghe nhà anh bị xì gà nổi. Cái tiếng gà nổi.
12: Cái tiếng này con nghe quen quen ta.
6: Một học gì
10: giống như hay là nhà mình có rắn hổ mang hay sao không?
6: Đứng dậy.
13: Lá mắc cỡ là để trị bệnh mắc cỡ, củ gừng là để trị ho, còn lá quế là để ăn bún bò quế, còn là lá mời cháu lên bàn. Là bài hát cháu lên ba.
6: Trời đất ơi.
13: Lá mắc cỡ.
6: Nín, nghe tôi nói nè. Nè, cuộc đời của tôi có hai thằng con quý tử. Tôi ước mơ một đứa thì làm nghề đông y, một đứa thì làm về cái ngành kinh doanh. Mà học hành tao nói dở ẹt đậu sổ à, không biết mà từ cái dòng họ này mà chuyển sang dòng họ Bùi Kiệm hồi nào. Bởi vì cuộc đời hai đứa tụi bay thúi quắc. Nè, cũng may nha, tao với má tụi bay tích góp được của cải tài sản, chứ không thôi là chết đói ăn mày hết rồi. Mấy người đừng có hòng mà hưởng được cái của cải của tôi tích góp. Chừng nào tôi chết lúc đó thì mới hay.
9: Có giả định ngắn hạn.
6: Học đi.
10: Hello bay quanh giò nem. Sao có cả giò nem ở đây thế nào?
9: Khuya rồi nhắc giò nem thì em chết à.
13: Không biết có cái lá nào chị thuộc bài không trời. Nãy giờ học muốn vô miếng
9: bên giò nem bên cũng bồ quế mà đó cũng chết rồi. Mời ghê.
6: Học không lo học.
10: Ông nội
6: lại tim phải không?
10: Tăng lượng đường nha. Ông nội.
6: Đưa điện thoại đây.
10: Điện thoại của con mà.
6: Đưa đây. Tôi đem cái điện thoại này hả? Vô tủ tôi cất. Mấy đứa học hết nha. Dạ.
13: Không có dính dáng gì đâu, tự nhiên giờ nhỏ bị quan.
10: Cái chi bảo là đấy, cái rốt nhưng mà nó lại ngoan.
14: Tại mày đi á.
12: Tại chị hai.
10: Tại gì đó?
12: Bình thường là chị hai nấu nướng giỏi lắm đúng không?
10: Đúng rồi.
12: Cho em hỏi với, cái món bò này á là vì cái con bò con á thịt nó không ngon do ảnh hưởng từ mẹ mà gây cả ảnh hưởng đến bầy đàn. Thì bây giờ mình phải nấu làm sao cho nó ngon chị hai?
10: À, để chị cho. Có gì đâu đơn giản mà không biết.
13: Trời, chị vẫn chưa hiểu ý vợ em luôn hả? Ý là nói con bò này nè là nó giống mẹ nó. Mà mấy con bò này á là tên nó hay bờ bờ, đồ đó là mấy con bò đó ha Bảo ha.
7: Dạ. Vậy là gì hả? Con có hiểu mà.
13: Thiệt tình.
10: Thành ra nãy giờ là vợ chồng là đang nói xỏ tôi đấy hả? Cứ tưởng tôi không có chữ là thích nói kiểu gì nói đúng không? Dù được. Sao á thì thằng Bảo á, nó học dốt rồi dốt rồi, nó dốt thì nó học lại chứ cái gì đâu mà hai vợ chồng cứ xỉ xoái cứ nói là nó dốt với nọ kia hả?
12: Đó là chị hai nói. Đó là chị hai nói nha, chị em không nói Bảo học vô học dốt gì nha.
10: Cảnh hôn hả?
8: chua. Đã nghĩ tới là đã thấy nổi da gà rồi.

0: mình không thể ngủ được. Mình phải học. Mình học vì con, vì mình. Học để cho bà Thư biết. Không có cứ để cho khinh bỉ mình không được.
1: Hello
0: Thanh Kiệt. What's your name?

0: Rồi, âm thanh ánh sáng chuẩn bị. Máy quay chuẩn bị, nhắc thoại chuẩn bị luôn. 3, 2, 1, diễn. Đúng rồi, tâm lý tốt lắm. Rồi, đúng rồi. Dẫn lên, đúng rồi. Rồi, thoại đi em. Thoại. Thoại. Trời ơi, thoại.
1: Ông ngủ rồi kìa, tôi không diễn nữa.
2: Chết cha tôi rồi bà Thảo ơi. Bạn trai cũ tôi qua thời gian tìm hiểu phát hiện ổng là sở canh cho nội. Bây giờ tôi gầu chưa hết, tôi gặp một bạch mã hoàng tử. Rồi thôi đi em. Bạch mã hoàng tử cái ông này coi như. Ủa đâu vậy? Ủa đổi cảnh ở đâu vậy? Đổi cảnh nào sao không nói em?
0: Đổi cảnh đuổi nhắc thoại á.
2: Đuổi nhắc thoại hả? Đổi chỗ nào kìa? Bắt đầu mấy?
0: Trong kịch bản á, Kim My.
2: Đuổi nhắc thoại hả? Đuổi nhắc thoại. Ủa đuổi nhắc thoại nào? Nhắc thoại của mình em à.

0: cây lúa chờ ngày mùa đơm bông. Chiều thưa hai đứa vui nô đùa.
1: Hello.
0: Em cắn cỏ.
1: Hello madam.
2: Hả? Em hỏi gì đấy?
1: Hi. Yes. I'm from Thailand and I need your help.
0: Người Thái Lan.
1: Yeah, I'm from Thailand.
0: Đó sẽ là người nước ngoài. Mình học tiếng nước ngoài. Tiếng Anh ấy, bây giờ có cơ hội nói rồi. Can I help you?
1: Gosh, yes, of course. Thank you very much. So, you know, I've been working along here and I just moved here and everything is seem very strange to me and I'm trying to looking for a supermarket or a convenience store. So, can you help me to show us where is it?
0: Tức là hỏi đường đến siêu thị. Có gì đâu, cứ rẽ thẳng là tới thôi mà. This way. Tên lép. Tên phải. Phải hên đưa ra.
1: This way. Turn left. Turn right and 500 meters. Got it. Thank you very much. Thank you, madam. You are very kind. You know, I'm just moved here and I will be your neighborhood, so we will meet again. Okay?
0: Okay.
1: Thank
0: okay.
1: you very much.
0: Bye
1: see
0: bye.
1: You again. Hey. Bye bye. Have a nice day.
0: See you again.
1: Bye bye.
3: Make up, xong chưa?
4: Gần xong rồi em ơi, chờ chút xíu.
3: Chị còn đang làm cái gì nữa vậy?
4: Chị che bớt cái mực rồi là xong rồi em ơi.
3: Cái cảnh này tôi đổi rồi. Bây giờ tôi muốn quay cái cảnh mặt xấu trước. Bây giờ chị đừng có che nữa. Chị chấm cái mực rồi này to hơn giúp tôi nhé. Chị, để tôi làm cho. Tôi biết ý tôi sẽ làm như thế nào là đúng nhất. Cái ý của mình là như thế này.
5: Khoan, anh làm xấu mà phải cho đẹp đó nha.
3: Có ai làm xấu mà đẹp không?
5: Tôi nè.
3: Ok, vậy tôi sẽ cho cô vừa xấu và vừa đẹp.

0: Xong.
1: Vậy mới là nghệ thuật chứ. Giờ tôi test thử góc máy cái nha.
0: Quay đó, đúng rồi, ánh sáng đánh như thế này mới đúng nè.
1: Lát ra ngoài nữa sẽ có thêm cái daylight này, nó là ok.
0: Ok. Tốt.
2: Xong chưa?
0: Tôi thích cô rồi đó, biết sao không? Cô là một người rất là biết quý hy sinh vì nghệ thuật. Tại vì tốt nha.
2: Anh đợi đó. Chị, thế sao? Cái mùm ru gì mà nó đen dữ vậy chị? Chị tém tém lại giùm em đi.
3: Thôi em ơi, đạo diễn không cho luôn em ơi.
2: Chị tém tém lại giùm em đi. Cái mùm ru gì mà đen quá vậy? Lần đầu em đóng quảng cáo đó chị, giúp em đi mà, xin chị luôn á.
4: Trời này không đi làm.
5: Giờ đi làm ngủ gục quá, bị người ta đuổi luôn rồi ba ơi. Về nhà nghiên cứu kinh tế quy mô nè, cho ba thích.
6: Còn đang nghiên cứu cái gì, bệnh học và điều trị đông y nè, mà chưa thấy người ta nghiên cứu mà bị thiếu ngủ mà bị chặt giò.
5: Kinh tế quy mô, ông Jose là một phần của kinh tế là hạng một nào nói chung được ơi. Kinh tế vĩ mô hay là kinh tế tầm lớn là một phần của kinh tế học.
6: Để
5: kinh tế vĩ mô, kinh tế tầm lớn là một phần của kinh tế học.
7: Nói ơi nói, ai bị đứng giật hành không? Đứa nào bị giật hụi?
8: Con được 9 điểm rồi.
7: Gì?
8: Nè, con kiểm tra được 9 điểm.
9: Thôi chờ chút, để ông nội kiểm tra đàng hoàng chút xíu.
8: Thôi đi nội.
9: Ông nội mày. Nè, mày coi đây nè, 4 điểm, 2 điểm rưỡi. Một cây gậy với đây nè, nửa nãy chuối nè mày không.
8: Nhưng mà lần cuối, cùng, à. Lần cuối cùng là con 9 điểm nè.
9: Chín điểm, mừng quá.
10: Trời ơi,
11: qua ôm chú ba mày kìa, mày đắm giò nó kìa.
9: Chết cha, thôi con không sao đâu con. Cháu còn đó, đứa nhẹ mà mừng con.
8: Cả nhà ơi, xuống đây con 9 điểm rồi cả nhà ơi.
2: Chuyện gì? Cái gì 9 điểm 3, cái gì 9 điểm 3?
8: Dạ trời, khi mấy ông nguyên một trường có một mình con 9 điểm luôn.
9: Nè con ơi, nè con dâu con đừng có coi cái phần trên 1.5, 4.5 với một cây gậy với nãy chú đừng có coi coi cái phần dưới 9 điểm đó.
2: Bảo giỏi quá ba ơi.
8: Mẹ của con ơi.
2: Đây mẹ đang bên đây. Ôi con trai mẹ giỏi quá.
8: Con được 9 điểm.
9: Đem bây giờ ngồi xuống.
2: Đúng là con trai của bông chị Lê, à Lê thì bông có khóc.
9: Xuống ngoài ngồi xuống nè. Để xuống, để xuống. Bây giờ vậy. Để xuống. Vui quá, vui quá, vui quá. Hạ vui xuống con, hạ vui xuống.
8: Vui quá, chưa bao giờ 9 điểm luôn má ơi.
9: Trời ơi, con. Ờ, giờ dây. Ba quy định trong nhà này, học tập trung để làm chi? Để mọi người cùng quan tâm. Để nếu mà mình không có biết cái này thì mình có thể hỏi những người thân trong gia đình. Kết quả làm sao cho gia đình nó vui vẻ. Con cháu đạt kết quả tốt nhất. Mà thật sự cái thời gian vừa qua thì ba thấy nó hơi gây cho tụi con những cái mà tụi con chưa có hài lòng. Thôi giờ nhân có cái niềm vui của cháu nội của ba. Thôi được rồi, ba duyệt là bỏ học tập trung.
8: Bỏ vụ học nhóm này hả?
9: Nội cho nè. Cho nè. Mua cái gì ngon thiệt ngon ăn bồi bổ nha không?
8: Thiệt á nội.
9: Mà chắc nhiêu đó không đủ đâu.
8: Cái gì?
9: Cho thêm luôn nữa nè.
8: Trời ơi à. Hôm nay nội tôi bị gì vậy trời?
9: Sao nội bị gì? Nội thương con mà.
8: Thiệt không nội?
9: Con đừng làm nội thất vọng coi.
8: Con thương nội quá
9: à. Thôi giỡn
8: đi nha nội.
9: Khoan, còn một chuyện quan trọng nữa.
8: Sao vậy nội?
9: Bữa ông nội giận cái ông nội tịch thu điện thoại con, giờ ông nội trả con nè.
8: Thiệt luôn á nội?
9: Trả con nè.
8: Nội ơi. Trời ơi, sao hôm nay nội tôi dễ thương quá trời ơi. Nội ơi. Nội có biết là bữa giờ con có điện thoại con không có làm được gì luôn, không có lên mạng kiếm bài học được.
9: Nội biết.
8: Ôi, con thương nội quá.
9: Nhưng mà đôi lúc nội cũng phải xử con vậy, bởi vì nội thương con, hiểu không?
8: Con hiểu rồi.
9: Không được.
8: Con phải chụp hình lên, con post lên mạng để cho mọi người biết là con có ông nội dễ thương như thế nào. Nội, chụp với con tắm nha.
9: Rồi. Hai ông cháu mình chụp ha. Dạ.
8: Một, hai, ba. Ui.
11: thả thính. 1, 2, 3.
8: Trời ơi, nội biết thả thính luôn. Thôi nội con phải đi nha nội, trễ giờ rồi. Gấp. Dạ. Bye nội.
9: Con có quên gì nữa không?
8: Dạ không, không quên nữa nội. Chắc nữa nội nha. Ủa con yêu nội nhất trên đời.
9: Cha mày cho tiền trả điện thoại lại làm thứ ghét. Hãy học giỏi là muốn gì ông nội cũng cho hết trơn trời á.

Anh Hường Túc, bao nhiêu anh cần hết?

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay thứ hai ngày 18 tháng 5 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Tỉnh Đắk Lắk tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Lên phương án chống quá tải điện trong mùa khô.
0: Sức lan tỏa từ mô hình dân vận khéo.
1: Điện ảnh lưu động, cầu nối đưa di sản của Bác đến nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Iran được giao phụ trách quan hệ với Trung Quốc.
0: Cuba cắt giảm dịch vụ vận tải quốc gia do thiếu nhiên liệu là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới.
1: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn,

0: sáng nay tại di tích nhà thờ Bác Hồ, xã Vân Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026.
1: Dự lễ có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.
2: Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Cuộc đời của người là biểu tượng cao đẹp về chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nước, yêu nhân dân tha thiết, đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, trí công vô tư. Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh mãi mãi là tấm gương sáng, soi đường dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi đến mọi thắng lợi. Đảng bộ, quân và dân Đắk Lắk sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh và bền vững, xứng đáng niềm tin yêu của nhân dân.
3: Cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các dân tộc Đắk Lắk nguyện trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phát huy ý chí tự lực tự cường, khát vọng đổi mới và vươn lên, tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, dám nghĩ dám làm và nghiêm túc trách nhiệm, chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh.
2: Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương lên bàn thờ Bác, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Nguyện học và làm theo gương Bác, chung tay xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.
4: Sống hạnh phúc như hôm nay thì cũng là bà con, bản thân và bà con rất là nhớ ơn Bác. Nên là bà con cũng dành thời gian, rồi bản thân tất cả anh em cán bộ thôn thì cũng dành thời gian để mà thắp hương cho Bác để tưởng nhớ ơn Bác.
2: Sau lễ dâng hương, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện nghi thức trồng cây đời đời nhớ ơn Bác trong khuôn viên di tích nhà thờ Bác Hồ. Đây là hoạt động góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về trồng, chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Cũng trong dịp này, hơn 100 hình ảnh tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày, thu hút đông đảo du khách và người dân đến tham quan, tìm hiểu về những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
1: Sáng nay, ngày 18 tháng 5, đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương làm phó trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phú Yên về tình hình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Phú Yên báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau sáp nhập. Hiện phường có diện tích hơn 44 km², dân số trên 62.000 người, với 46 tổ chức cơ sở đảng và gần 2.200 đảng viên. Bộ máy chính quyền từng bước được kiện toàn, hoạt động cơ bản ổn định. Địa phương đang tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, đồng thời ra soát, tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình vận hành mô hình mới, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi làm rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhất là áp lực về biên chế, khối lượng công việc, hạ tầng công nghệ thông tin và việc phân cấp, phân quyền cho cơ sở. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương ghi nhận những kết quả bước đầu mà phường Phú Yên đạt được sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục rà soát các nhiệm vụ được phân cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, phát huy lợi thế hạ tầng, chủ động xây dựng phương án phát triển, rà soát tổng thể kịch bản tăng trưởng của phường, huy động tối đa các nguồn lực để tháo gỡ khó khăn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đoàn kiểm tra giám sát cũng đã khảo sát thực tế tại Trung tâm Hành chính công nhằm đánh giá tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, việc ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp.
0: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay ngày 18 tháng 5, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm trao tặng huy hiệu đảng cho các đảng viên lão thành trên địa bàn phường Tuy Hòa.
1: Cùng đi có đồng chí Trần Trung Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Tại nhà riêng của các đảng viên, đồng chí Cao Thị Hòa An trân trọng trao quyết định và huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho đảng viên Phạm Văn Tấn thuộc chi bộ khu phố Nguyễn Đình Chiểu và đảng viên Võ Văn Ký thuộc chi bộ khu phố 1 Trần Hưng Đạo, phường Tuy Hòa. Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Cao Thị Hòa An ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các đảng viên lão thành trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk chúc các đảng viên luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, luôn là tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo, tích cực động viên gia đình và nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chung tay xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.
0: Chiều nay ngày 18 tháng 5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã trang trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi đảng cho đồng chí Hồ Sĩ Khôi, cán bộ hưu trí, đảng viên lão thành, đang sinh hoạt tại đảng bộ xã Crong Bách.
1: Đến sự và chúc mừng có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trần Trung Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
0: Đồng chí Hồ Sĩ Khôi sinh ngày 3 tháng 5 năm 1928, là một trong những đảng viên lão thành có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Tham gia hoạt động từ những ngày đầu cách mạng tháng 8 năm 1945, đồng chí từng giữ nhiều chức vụ chỉ huy trong quân đội từ cấp tiểu đội trưởng đến cấp tiểu đoàn thuộc đại đội 150, trung đoàn 310. Sau khi rời quân ngũ, đồng chí chuyển ngành sang công tác tại nông trường Phước An và sau đó nghỉ hưu. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi đảng cho đồng chí Hồ Sĩ Khôi, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Hồ Sĩ Khôi trong sự nghiệp cách mạng của đảng. Huy hiệu 80 năm tuổi đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào lớn lao của cá nhân đồng chí và gia đình, mà còn là niềm tự hào chung của đảng bộ tỉnh Đắk Lắk. Đồng chí Cao Thị Hòa An chúc đồng chí Hồ Sĩ Khôi cùng gia đình luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cách mạng để thế hệ trẻ, các cán bộ đảng viên tại địa phương học tập và noi theo. Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, chiều nay ngày 18 tháng 5, Đảng ủy phường Buôn Ma Thuột đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 năm tuổi đảng, đợt 19 tháng 5 năm 2026.
1: Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Phú Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Buôn Ma Thuột.
0: Tại buổi lễ, Đảng ủy phường Buôn Ma Thuột đã trao tặng huy hiệu đảng cho 84 đảng viên thuộc đảng bộ phường. Trong đó có 2 đảng viên được nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 1 đảng viên được nhận huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 5 đảng viên được nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 9 đảng viên được nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 2 đảng viên được nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 26 đảng viên được nhận huy hiệu 45 năm tuổi đảng và 39 đảng viên được nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Phú Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Buôn Ma Thuột ghi nhận sự đóng góp của các đảng viên được trao tặng huy hiệu đảng đợt này, mong muốn với bề dày kinh nghiệm, uy tín và tâm huyết của mình, các đồng chí đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đảng, chính quyền, động viên con cháu và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều nay ngày 18 tháng 5, Đảng ủy phường Tân An đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng đợt 19 tháng 5 cho các đảng viên thuộc đảng bộ phường.
1: Trong đợt này, đảng bộ phường Tân An có 1 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 5 đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 5 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 9 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 13 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng và 10 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Trao huy hiệu đảng và chúc mừng các đảng viên, lãnh đạo phường Tân An bày tỏ lòng biết ơn,
5: đối với những công hiến của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc cũng như quá trình xây dựng phát triển tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, mong muốn các đảng viên tiếp tục đóng góp trí tuệ, sức lực của mình cho sự phát triển của quê hương, đất nước.
1: Chiều nay ngày 18 tháng 5, đồng chí Đỗ Hiễu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư

0: Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã kiểm tra thực tế tiến độ triển khai thực hiện dự án tuyến đường bộ ven biển trên địa bàn xã Tuy An Đông.
1: Đồng chí Đỗ Hữu Huy đã gặp các gia đình đang triển khai công tác di rời nhà ở, bàn giao mặt bằng để thi công dự án tuyến đường ven biển đoạn qua địa bàn xã. Đồng chí ghi nhận sự đồng thuận, hợp tác của người dân, đồng thời vận động các hộ dân đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ sớm nhận tiền bồi thường đất và nhà ở, bàn giao mặt bằng để việc thi công đảm bảo theo kế hoạch. Theo báo cáo của xã Tuy An Đông, tính đến ngày 15 tháng 5, xã đã bàn giao 5,69 km, đạt 74% tổng chiều dài toàn tuyến. Phấn đấu đến hết ngày 30 tháng 6 sẽ bàn giao 100% mặt bằng. Chỉ đạo trực tiếp tại công trình, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu xã Tuy An Đông thực hiện hiệu quả chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng phục vụ dự án tuyến đường bộ ven biển của tỉnh. Đồng thời, địa phương cần kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc phát sinh để tỉnh xem xét có phương án xử lý phù hợp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu triển khai các giải pháp ổn định đời sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.
2: Chiều nay ngày 18 tháng 5, đoàn công tác Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực địa dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thi công.
1: Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, tính đến ngày 17 tháng 5 năm 2026, dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 đã thực hiện đạt 96,56%. Tuy nhiên, hiện nay dự án còn gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, tập trung chủ yếu tại các xã Vụ Bồn, Tân Tiến, Econex và Cờ Đông Bách. Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị các sở ngành địa phương và đơn vị liên quan cần tập trung cao độ, quyết liệt tháo gỡ những khó khăn vướng mắc còn tồn tại để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch đề ra. Đối với các vị trí còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, các địa phương cần chủ động rà soát, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan đến tái định cư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật. Bên cạnh đó, chủ đầu tư dự án cần đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đưa công trình vào sử dụng.
0: Chiều nay ngày 18 tháng 5, Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk phối hợp với các xã Madarak, Erieng, Epan, Chư Mờ Ta, Chư Pờ Rao, Krông Á, Efe, E Trang tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền giai đoạn 2026-2030.
1: Theo chương trình phối hợp, Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk và các xã sẽ tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, phản ánh kịp thời, chính xác các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở. Nội dung tuyên truyền tập trung làm nổi bật tiềm năng, lợi thế, những thành tựu của các địa phương trên các lĩnh vực, giới thiệu các mô hình hay, cách làm hiệu quả, các phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến trong nhân dân. Qua đó góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, tạo sự đồng thuận xã hội, thu hút nguồn lực phục vụ phát triển của địa phương.
2: Sáng nay ngày 18 tháng 5, Đảng ủy phường Chư Bao, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề năm 2026, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn với công tác chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.
0: Đảng bộ phường Chư Bao có 67 tổ chức đảng trực thuộc với 861 đảng viên. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, Ban chấp hành Đảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, hệ thống chính trị phường triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đã đạt được các kết quả tích cực. Qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong tình hình mới. Tại hội nghị, Đảng bộ phường đã thảo luận những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với công tác chuyển đổi số. Trong đó, nhấn mạnh phát huy vai trò cấp ủy, chi bộ, các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, văn bản của cấp trên phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, nâng cao trách nhiệm của bí thư chi bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đảng và hoạt động của hệ thống chính trị, tiếp tục đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.
2: Thưa quý vị, nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tại Đắk Lắk tăng đột biến, gây quá tải cục bộ, làm gián đoạn cung cấp điện trong thời gian ngắn.
0: Trước áp lực này, ngành điện địa phương đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ sinh hoạt và phát triển kinh tế xã hội.
1: Đắk Lắk đang trong giai đoạn cao điểm mùa khô với nền nhiệt cao trên diện rộng, kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh và công suất phụ tải tăng, nên cục bộ tại một số trạm biến áp có hiện tượng quá tải và mất điện trong thời gian ngắn. Đặc biệt, công suất phụ tải tháng 4 năm 2026 toàn tỉnh tăng hơn 24% so với cùng kỳ.
3: Nhu cầu sử dụng điện như vậy thì dẫn đến một số các trạm quá tải cục bộ trong thời gian ngắn. Thì trong điện lực Bắc chúng tôi quản lý là khoảng có 31 trạm biến áp trên tổng số 876 trạm biến áp mà quá tải cục bộ gây mất điện cho khách hàng trong thời gian ngắn trong tháng 4.
1: Nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, nhất là trong mùa khô, Điện lực Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, bảo dưỡng lưới điện, thực hiện tốt các phương án chống quá tải trong mùa khô.
4: Ngoài cả sự biện pháp sáng tải hoặc là chuyển đổi tải, thì nếu mức trường hợp quá tải thì điện lực sẽ cho thay máy biến áp và thay áp tâm áp và đáp ứng kịp thời cho khách hàng trong cái dịp nắng nóng.
1: Trước dự báo tình hình nắng nóng còn kéo dài, Điện lực Đắk Lắk khuyến nghị khách hàng nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, hạn chế sử dụng điện đối với các thiết bị có công suất lớn trong thời gian cao điểm từ 17 giờ đến 22 giờ hàng ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Khắc ghi lời dạy của người, thời gian qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã phát huy hiệu quả công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng giao thông và phát triển đô thị.
0: Nhờ công tác dân vận gần gũi, thiết thực, nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình, vật kiến trúc, qua đó góp phần thay đổi diện mạo và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.
5: Sau gần một năm sáp nhập, phường Ea Cao tỉnh Đắk Lắk đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ. Với vị trí thuận lợi cùng nhiều tiềm năng phát triển, địa phương được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn trong phát triển đô thị. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, Ea Cao vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ. Hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, quỹ đất chưa được khai thác hiệu quả, trong khi nguồn lực đầu tư công còn hạn chế. Xuất phát từ thực tiễn đó, Đảng ủy phường Ea Cao đã phát động cuộc vận động mang tên Việc phố, việc làng, đất vàng cùng hiến, nhằm huy động sức dân cùng chính quyền thực hiện giải phóng mặt bằng, mở rộng không gian phát triển đô thị. Cuộc vận động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân và các tổ chức cá nhân. Nhiều hộ dân sẵn sàng hiến một phần đất ở, tháo dỡ công trình cây trồng, vật kiến trúc mà không đòi hỏi đền bù.
6: Ban thường vụ Đảng ủy đã phát động cuộc vận động Việc phố, việc làng, đất vàng cùng hiến để đông đảo quần chúng nhân dân, các tổ chức cá nhân chung tay cùng với cấp ủy chính quyền địa phương trong cái việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện các công trình dự án.
7: Mỗi người dân góp một cái chút sức vào đất hoặc là cái căn nhà nhỏ của mình để mà tạo nên một cái viên gạch xây dựng cho đất nước, cho quê hương nơi mình đang sinh sống là một niềm vui.
5: Thực tế cho thấy trước khi phát động cuộc vận động Việc phố, việc làng, đất vàng cùng hiến tại phường Ea Cao, đã có nhiều con đường được bê tông hóa, nhiều cây cầu kiên cố được xây dựng từ sự đóng góp của nhân dân. Tiêu biểu như tại tổ dân phố 5, chi bộ đã vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường.
8: Thì đã triển khai công tác vận động, tuyên truyền và đến tận từng người dân theo cái hướng là đi từng ngõ gõ từng nhà và giải thích cho người dân là thấy được cái lợi, cái tốt của cái việc mà hiến đất làm đường và đó thì được người dân đồng thuận.
5: Không chỉ ở phường Ea Cao, phong trào hiến đất mở đường đang lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Dù tất đất là tất vàng, nhưng khi ý đảng hợp lòng dân, người dân sẵn sàng tự nguyện hiến phần tài sản quý giá của mình vì lợi ích chung của cộng đồng.
9: Gia đình tôi cũng như mọi bà con khác đi vận động, nhau là thôi nếu mà nhà nước có làm thì sẵn sàng hiến cho nhà nước để cho là nó giữa địa phương và các hộ gia đình này được có cái cuộc sống nó dễ dàng, đi lại thuận tiện.
5: Thành công từ phong trào hiến đất mở đường tại các địa phương trên địa bàn tỉnh là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác dân vận khéo. Khi công tác dân vận được thực hiện đúng hướng, gần dân, sát dân, những chủ trương tưởng chừng khó triển khai đã trở thành hành động tự giác của mỗi người, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và sức mạnh nội sinh của từng địa phương, đơn vị.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, khi các thiết bị công nghệ cá nhân đã trở nên quá quen thuộc, thì một buổi chiếu phim ngoài trời giữa không gian cộng đồng vẫn giữ nguyên một sức hút rất riêng.
2: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, những chuyến xe chiếu phim lưu động lại tiếp tục hành trình lăn bánh. Không đơn thuần

0: là một hoạt động văn hóa giải trí, những buổi chiếu phim như thế này đang trở thành cầu nối đưa di sản tư tưởng và nhân cách cao đẹp của Bác đến gần hơn với mỗi người dân.
1: Được lựa chọn trình chiếu trong đợt này, bộ phim điện ảnh Nhà Tiên Tri đã tái hiện chân thực giai đoạn từ năm 1947 đến năm 1950, thời điểm cuộc kháng chiến chống Pháp đang ở giai đoạn cam go, khốc liệt nhất. Qua từng thước phim, chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lên vừa vĩ đại với tầm nhìn chiến lược thiên tài, lại vừa dung dị gần gũi trong nếp sống sinh hoạt hàng ngày giữa núi rừng Việt Bắc. Xem phim, khán giả không khỏi bồi hồi trước hình ảnh một vị lãnh tụ thức thâu đêm vì nước, vì dân.
2: Có đoàn chiếu phim lưu động vài như này là mấy cô rất thích coi. Qua những thước phim này mình đã nghĩ lại những công lao của Bác.
1: Không chỉ thu hút những thế hệ đi trước, bộ phim còn là một bài học lịch sử sống động bằng trực quan điện ảnh đối với thế hệ trẻ. Những trang sử trên sách vở giờ đây trở nên trực quan, gần gũi và đầy cảm xúc thông qua ngôn ngữ điện ảnh lưu động.
3: Bác Hồ là một người rất là yêu nước và yêu dân. Bác luôn nghĩ đến cho dân, sẽ cố gắng học tập và chăm chỉ để sau này có thể làm thành một người có ích cho đất nước.
1: Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực triển khai đồng bộ các chương trình chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân, đặc biệt là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang, ven biển. Thông qua các tác phẩm điện ảnh lịch sử, khán giả không chỉ được ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, hiểu hơn về những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà từ đó mỗi người tự nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bản thân trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.
4: Đợt phim kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là một đợt phim tuyên truyền rất ý nghĩa đến bà con, và bà con rất hưởng ứng, biết về Bác nhiều hơn nữa và tuyên truyền sâu rộng cho người dân.
1: Giữa những ngày tháng năm lịch sử, những buổi chiếu phim lưu động ý nghĩa này không chỉ thỏa mãn nhu cầu văn hóa của đại chúng mà còn thắp lên ngọn lửa của lòng yêu nước, lòng biết ơn sâu sắc, nhắc nhở mỗi người dân hôm nay tiếp tục sống, lao động và học tập theo gương sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
0: Bây giờ là phần tin quốc tế.
1: Truyền thông Iran ngày 17 tháng 5 đưa tin Chủ tịch Quốc hội Mohammad Badgeh Ghalibaf, người gần đây nổi lên như nhà đàm phán chủ chốt của Tehran trong các cuộc đối thoại với Mỹ, đã được bổ nhiệm phụ trách quan hệ với Trung Quốc. Hãng tin Tasnim dẫn các nguồn thạo tin cho biết ông Ghalibaf được bổ nhiệm làm đại diện đặc biệt của Cộng hòa Hồi giáo Iran về các vấn đề Trung Quốc theo đề xuất của Tổng thống Masoud Pezeshkian và được lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei phê chuẩn. Ông Ghalibaf sẽ điều phối các lĩnh vực hợp tác giữa Iran và Trung Quốc. Cố quan chức an ninh Ali Larijani, người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel ngày 17 tháng 3, từng đảm nhiệm vị trí tương tự. Ông Larijani từng phụ trách thúc đẩy các cuộc đàm phán với Trung Quốc dẫn tới thỏa thuận hợp tác 25 năm giữa hai nước năm 2021. Kể từ khi xung đột với Israel và Mỹ bùng phát ngày 28 tháng 2, ông Ghalibaf đã trở thành nhân vật trung tâm cho các nỗ lực ngoại giao cấp cao, bao gồm vòng đàm phán duy nhất với Mỹ hồi tháng 4. Truyền thông Iran ngày 17 tháng 5 cho biết tiến trình đàm phán giữa Tehran và Washington tiếp tục rơi vào bế tắc khi hai bên đều đưa ra các điều kiện cứng rắn và thiếu nhượng bộ trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.
5: Phía Iran, Chủ tịch Ủy ban Nội vụ Quốc hội Mohammad Saleh Zokar tuyên bố kế hoạch 10 điểm của Tehran là lằn ranh đỏ trong mọi cuộc đàm phán với Mỹ. Ông cho biết các điều kiện này phản ánh lập trường chính thức của Iran trong việc xử lý xung đột với Mỹ và Israel, đồng thời nhấn mạnh Tehran không tin tưởng Washington và kêu gọi Mỹ rút lực lượng khỏi Trung Đông. Kế hoạch của Tehran bao gồm các yêu cầu như không xâm lược lãnh thổ Iran, công nhận quyền kiểm soát của Tehran tại eo biển Hormuz, dỡ toàn bộ lệnh trừng phạt, bồi thường thiệt hại chiến tranh, cho phép Iran tiếp tục làm giàu uranium trong nước và chấm dứt sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực. Ở chiều ngược lại, hãng tin Fars cho biết Mỹ đã đưa ra một danh sách gồm 5 điều kiện khi phản hồi đối với đề xuất của Tehran. Washington được cho là yêu cầu Iran chỉ duy trì một cơ sở hạt nhân hoạt động và chuyển sang Mỹ toàn bộ kho urani làm giàu, nồng độ cao. Ngoài ra, Mỹ cũng được cho là từ chối phá băng phần lớn tài sản Iran bị phong tỏa ở nước ngoài và không đồng ý bồi thường thiệt hại chiến tranh.
0: Bộ trưởng Giao thông Vận tải Cuba Eduardo Rodriguez Davila mới đây thông báo, từ giữa tháng 6 năm 2026 sẽ triển khai kế hoạch điều chỉnh nghiêm ngặt đối với dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách trên toàn quốc nhằm ứng phó với tình trạng thiếu trầm trọng nhiên liệu và chất bôi trơn.
1: Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Eduardo Rodriguez Davila cho biết do tình trạng khủng hoảng nhiên liệu,

0: Holguin và Banyamo Manyanilo giảm còn một chuyến khứ hồi mỗi 2 tuần. Trong khi đó, dịch vụ hàng không nội địa đến Santiago de Cuba, Holguin và Nueva Gorona sẽ chỉ hoạt động chừng nào điều kiện vận hành cho phép. Ông Rodriguez Davila nhấn mạnh rằng do tình trạng khan hiếm, nguồn lực hạn chế sẽ được tập trung vào các hoạt động kinh tế chiến lược và các dịch vụ cơ bản. Do đó, ưu tiên sẽ được dành cho việc vận chuyển thực phẩm, thuốc men, nhiên liệu và hàng xuất khẩu, cũng như việc dỡ hàng nhanh chóng từ tàu tại các cảng. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 17 tháng 5 tuyên bố vẫn giữ nguyên đánh giá đợt bùng phát virus Hanta ở mức nguy cơ thấp khi con tàu du lịch khởi phát dịch bệnh này đang tiến gần đến Hà Lan.
1: Tuyên bố của WHO nêu rõ, nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng đã được đánh giá lại dựa trên những thông tin cập nhật nhất hiện có và nguy cơ toàn cầu vẫn ở mức thấp. Tuyên bố cho biết thêm, mặc dù các ca mắc mới vẫn có thể xảy ra trong số những hành khách và thành viên thủy thủ đoàn đã phơi nhiễm trước khi các biện pháp ngăn chặn được áp dụng, nhưng nguy cơ lây truyền tiếp theo dự kiến sẽ giảm sau khi họ rời tàu và các biện pháp kiểm soát được triển khai. Theo giới chức, tàu MV Hondios dự kiến sẽ cập cảng Rotterdam của Hà Lan trong khoảng từ 10 giờ sáng, tức 15 giờ giờ Hà Nội, đến giữa trưa ngày 18 tháng 5, trước khi cho 27 người còn lại trên tàu lên bờ, bao gồm 25 thành viên thủy thủ đoàn và 2 nhân viên y tế.
2: Cảnh sát bang New South Wales, Australia đang cảnh báo về một làn sóng lừa đảo mới được ghi nhận nhằm vào cộng đồng người Hoa tại Australia, đặc biệt là các sinh viên quốc tế, sau khi xuất hiện nhiều báo cáo thiệt hại với tổng số tiền lên đến hơn 400.000 đô la Australia, khoảng 286.000 đô la Mỹ.
0: Theo thông tin từ cơ quan chức năng, các vụ việc chủ yếu xảy ra tại khu vực nội thành, phía nam và phía đông thành phố Sydney, nơi có đông sinh viên quốc tế sinh sống. Các đối tượng sử dụng hình thức lừa đảo, giả danh cơ quan chức năng, với thủ đoạn phổ biến là gọi điện hoặc nhắn tin qua các ứng dụng như WeChat, tự xưng là cảnh sát hoặc cơ quan điều tra Trung Quốc. Thông báo nạn nhân đang bị nghi liên quan đến tội phạm, rửa tiền hoặc các vụ án nghiêm trọng khác. Sau đó, kẻ gian tạo áp lực tâm lý bằng cách đe dọa bắt giữ nạn nhân, thông báo sẽ phát lệnh truy nã quốc tế, thậm chí cảnh báo gia đình tại quê nhà sẽ bị ảnh hưởng. Theo lực lượng cảnh sát, các đối tượng lừa đảo thường được ghi nhận nhắm đến sinh viên quốc tế mới sang Australia hoặc những người chưa quen hệ thống pháp luật địa phương và các cộng đồng sử dụng ứng dụng nhắn tin nội địa như WeChat. Cảnh sát khuyến cáo người dân cần cảnh giác nếu nhận được các cuộc gọi tự xưng công an cảnh sát nước ngoài, kiểm tra lại thông tin qua kênh chính thức, báo cáo ngay cho Trung tâm Chống lừa đảo quốc gia Australia nếu nghi ngờ. Đến đây chúng tôi sẽ được khép lại chương trình Thời sự tối trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ hai ngày 18 tháng 5 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Với vị thế mới, Đồng Nai phải kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, vượt khỏi giới hạn của một trung tâm công nghiệp truyền thống. Nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai về tình hình thực hiện các nghị quyết về quy hoạch phát triển thành phố, kế hoạch tăng trưởng hai con số và chuẩn bị sơ kết thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
0: Khoa học công nghệ được xác định là động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế. Với 10 nhóm công nghệ chiến lược vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, Việt Nam đặt mục tiêu tập trung nguồn lực làm chủ công nghệ lõi, đưa nghiên cứu ứng dụng mạnh mẽ vào thực tiễn.
1: Nhiều địa phương điều động cán bộ

0: sở vượt số lượng về cơ sở. Việc bố trí cán bộ có năng lực xuống xã phường không chỉ giúp tinh gọn bộ máy mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương.
1: Nhà Trắng công bố hàng loạt thỏa thuận hợp tác mới giữa Mỹ và Trung Quốc sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tập trung vào thương mại, đầu tư và phối hợp xử lý các vấn đề quốc tế.
0: Thưa quý vị, chiều nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai về tình hình thực hiện các nghị quyết về quy hoạch phát triển thành phố, kế hoạch tăng trưởng hai con số và chuẩn bị sơ kết thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
2: Trong bối cảnh quốc tế và trong nước còn nhiều khó khăn, Đồng Nai vẫn giữ được ổn định, tăng trưởng quý 1 năm nay tăng gần 10%, thuộc nhóm cao của khu vực phía Nam, thu ngân sách và thu hút FDI thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, mỗi năm tạo việc làm cho trên 120.000 lao động, hoàn thành vượt chỉ tiêu xóa nhà tạm, nhà rột nát, triển khai hàng chục nghìn căn nhà ở xã hội và hỗ trợ nhiều địa phương khác khắc phục khó khăn. Việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp cũng bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Các thành viên trong đoàn công tác đánh giá, bước vào giai đoạn phát triển mới với vị thế mới và yêu cầu nhiệm vụ cao hơn, thành phố Đồng Nai hiện nay có nền tảng của một trung tâm phát triển lớn, vị trí kết nối chiến lược, có điều kiện để hình thành các động lực tăng trưởng mới, nhất là khi cảng hàng không quốc tế Long Thành và các trục kết nối vùng đang từng bước được triển khai đồng bộ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Nai đã đạt được và khẳng định những lợi thế lớn này chỉ trở thành sức mạnh khi được tổ chức lại bằng tầm nhìn mới, phương thức quản trị mới, năng lực thực thi mới và được dẫn dắt bởi đội ngũ cán bộ đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết mình vì lợi ích chung. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu triển khai các nghị quyết phải bằng hành động, sản phẩm và kết quả cụ thể, lượng hóa bằng đề án, dự án, công trình, chỉ tiêu, tiến độ, trách nhiệm rõ ràng và mỗi nghị quyết cần được đặt trong lợi thế riêng của Đồng Nai.
3: Công trình quy hoạch cái sân bay Long Thành là cái tâm điểm. Công trình lấy bán kính quay đi 100 km hoặc 50 km thì xung quanh cái sân bay Long Thành phát triển thế nào? Đâu nào là đô thị? Đâu là khu công nghiệp, công nghệ cao? Thế rồi từ những cái đó du lịch phát triển thế nào? Đấy, kết nối với Vũng Tàu, kết nối với Phan Thiết, kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối với kia. Cái phi hàng không ở đây nó rất lớn. Làm sao sân bay Long Thành, như lần trước tôi nói, sân bay làm sao dân Thành phố Hồ Chí Minh phải lên đấy mà chơi, lên đấy mà mua sắm, lên đấy được hưởng chế độ ưu đãi duty free. Đấy, đây là trung tâm của mua sắm. Bây giờ nhìn thấy sân bay Singapore đấy, người dân ở trong thành phố ra sân bay và mua sắm, rất nhiều cái lợi thế ở đấy. Thế rồi là phát triển một cái trung tâm 200.000 người lao động ở sân bay Long Thành, thì đấy nó sẽ hình thành một cái đô thị mới sân bay. Cái hạch toán của mình ở đấy nó như thế nào? Mỗi cái sân bay đấy như trên thế giới mỗi năm mang về cho nhà nước vài tỷ đô la, mình phải tính được ra những chuyện đó để có cái nguồn thu như vậy.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng Đồng Nai phải kiến tạo mô hình tăng trưởng mới vượt khỏi giới hạn của một trung tâm công nghiệp truyền thống. Bởi vị thế mới đòi hỏi Đồng Nai phải phát triển bằng năng suất, công nghệ, hàm lượng tri thức, năng lực đổi mới và sức lan tỏa đối với doanh nghiệp trong nước, thay vì dựa nhiều vào đất công nghiệp, số lượng dự án và lao động giá rẻ. Thu hút đầu tư phải có chuẩn lựa chọn cao hơn, cùng với đó là nâng tầm quy hoạch và siết chặt quản lý đất đai, tài nguyên đô thị.
3: Bây giờ phát triển thành đô thị rồi, ngay từ đầu mà không có một cái quy hoạch quản lý thì rất khó khăn. Quy hoạch của Đồng Nai phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ, khả thi, đủ sức hấp dẫn phát triển, không chạy theo dự án và không bị chi phối bởi lợi ích cục bộ, đầu cơ đất đai. Thành phố cần tổ chức lại không gian theo hướng đa trung tâm, quản lý thật chặt chẽ việc chuyển dụng mục đích sử dụng đất, đấu giá, đấu thầu, bồi thường, giải phóng mặt bằng, kiên quyết xử lý những tình trạng giữ đất, đầu cơ, chậm đưa đất vào sử dụng. Đấy, bây giờ nhìn những cái khu nhà lụp sụp, những cái kho bãi, những cái gì chiếm hết mặt đường. Đấy, đường càng mở ra thì lại càng thấy rõ ra những cái cơ sở, rồi những cái cảng cả rất vô lý. Đấy, tất cả những cái đó phải được quy hoạch lại.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, với đặc thù là trung tâm công nghiệp lớn, đông công nhân và lao động nhập cư. Thành phố cần coi nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, trường học, bệnh viện, thiết chế văn hóa, không gian công cộng và đời sống người lao động là nền tảng thiết yếu cho sự phát triển bền vững. Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thông suốt, xã phường phải có đủ năng lực, thẩm quyền, dữ liệu và điều kiện xử lý công việc ngay từ cơ sở, đồng thời đảm bảo tốt công tác quốc phòng an ninh đối ngoại. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người, dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu trong khuôn viên trụ sở Thành ủy Đồng Nai.
1: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là chìa khóa vàng để hiện thực hóa khát vọng phát triển. Đây là khẳng định của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại lễ chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam được tổ chức vào sáng nay với chủ đề Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, động lực chính của mô hình tăng trưởng mới.
4: Sự kiện không chỉ là dịp tri ân đội ngũ trí thức, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân có nhiều đóng góp cho nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam và tinh thần đổi mới sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là nền tảng, đột phá chiến lược và là yếu tố sống còn để phát triển đất nước. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ với vai trò là hạt nhân cùng các bộ, ngành, địa phương tập trung phát triển công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và sản phẩm công nghệ chiến lược. Trong năm nay, phải cụ thể hóa một số sản phẩm để phục vụ một số lĩnh vực trọng tâm, đồng thời khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, tài chính đối với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
5: Cơ chế phải đột phá, nếu chúng ta áp dụng theo quy trình cơ chế thông thường, chúng ta sẽ không thực hiện được những cái việc đầu tư cho đổi mới sáng tạo. Cho nên bài toán là đặt hàng, chấp nhận rủi ro có kiểm soát và lấy cơ sản phẩm cuối cùng, sản phẩm đầu ra để đánh giá cái hiệu quả đầu tư của nhà nước. Và vốn nhà nước cũng là một phần chúng ta khuyến khích vốn của doanh nghiệp và của xã hội để cùng đầu tư tập trung vào một số các cái sản phẩm ưu tiên chúng ta nghiên cứu. Thì cơ chế tài chính của nhà nước cũng phải rất thông thoáng và tạo điều kiện cho các bộ, các viện trường và các doanh nghiệp cùng phối hợp nghiên cứu.
4: Thủ tướng cũng yêu cầu nhà nước, các bộ, ngành phải đóng vai trò kiến tạo, đặt hàng và trở thành người mua đầu tiên đối với sản phẩm công nghệ chiến lược. Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hiệu quả với doanh nghiệp là trung tâm, từng bước làm chủ công nghệ lõi và hình thành các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam có năng lực cạnh tranh quốc tế.
5: Phải chuyển mạnh từ tư duy làm cho có sang tư duy tạo ra sản phẩm một cách thực chất và có giá trị thực chất, hiệu quả thực chất. Mọi chương trình nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo phải hướng tới giải quyết các bài toán lớn của đất nước và phải phục vụ trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp và lấy sản phẩm đầu ra, hiệu quả thực tiễn và mức độ thương mại hóa để làm thước đo, đánh giá kết quả thực hiện.
4: Thủ tướng Lê Minh Hưng kêu gọi đội ngũ trí thức, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến và đổi mới sáng tạo, chung tay đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên số.
0: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam, Gennady Bedesko.
4: Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Đại sứ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan Việt Nam nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tập trung thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực. Hai bên cũng cần phối hợp triển khai các hoạt động kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ASEAN-Nga. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga, thúc đẩy đối thoại và hợp tác thực chất trên các lĩnh vực kinh tế, năng lượng, khoa học công nghệ, kết nối và ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi lời thăm hỏi đến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Mikhail Mishustin cùng các nhà lãnh đạo Nga. Đại sứ Gennady Bedesko chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng được bầu giữ cương vị mới, khẳng định Liên bang Nga sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam nhằm cụ thể hóa các định hướng hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao thống nhất, quyết tâm thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực truyền thống, mở rộng sang các lĩnh vực mới, nhất là bảo đảm an ninh năng lượng, chuyển đổi xanh và khoa học công nghệ.
1: Chiều nay tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Croatia Gordon Grlić-Radman, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, tạo đột phá trong hợp tác kinh tế thương mại, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên gấp đôi mức 161 triệu đô la Mỹ hiện nay, nghiên cứu thiết lập ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, khuyến khích doanh nghiệp Croatia đầu tư vào các lĩnh vực Croatia có thế mạnh, và Việt Nam có nhu cầu như là cảng biển, logistics, năng lượng tái tạo, du lịch, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đề nghị Croatia thúc đẩy các nước EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU EVIPA và ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam. Bộ trưởng Gordon Grealish Redman khẳng định Croatia

0: sẵn sàng phối hợp với Việt Nam tăng cường trao đổi đoàn, thúc đẩy tham vấn chính trị, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực, thúc đẩy triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, cũng như thúc đẩy các nước còn lại sớm phê chuẩn EVIPA.
1: Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì làm việc với Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
2: Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ lập pháp được giao, trong đó có nhiều dự án luật có tác động lớn đến đời sống xã hội như Luật Nhà giáo, Luật Báo chí, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Khám bệnh chữa bệnh. Trong nhiệm kỳ, Ủy ban cũng đã triển khai nhiều hoạt động giám sát thiết thực, tác động sâu sắc đến quản lý nhà nước, quản trị xã hội và đi đầu trong chuyển đổi số, thực hiện phong trào bình dân học vụ số. Ghi nhận những kết quả mà Ủy ban Văn hóa và Xã hội đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh, thời gian tới, Ủy ban tiếp tục phải đảm nhiệm khối lượng công việc rất lớn và cần hoàn thành trong thời gian ngắn. Đề nghị Ủy ban cần tiếp tục đổi mới tư duy, xây dựng luật pháp, trong đó cần chuẩn bị tốt 10 dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ hai. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban cần phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành ngay từ giai đoạn xây dựng chính sách, phối hợp thẩm tra các dự án luật, dự thảo nghị quyết, bảo đảm đúng quy trình, quy định, giám sát chặt chẽ việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành.
3: Các đồng chí có trách nhiệm báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Chủ tịch Quốc hội những cái luật, nghị quyết liên quan mà Bộ trưởng, trưởng ngành chưa có quan tâm. Thủ tướng đã nói luật thì phải có nghị định kèm theo mà phải chuẩn bị có chất lượng trước khi trình qua Quốc hội. Thì như vậy các đồng chí được quyền là luật nào chưa chuẩn bị đầy đủ đúng quy trình quy định đáp ứng yêu cầu về chất lượng tiến độ thì chúng ta trả lại. Tại vì cái giai đoạn 2025 do sát nhập, do điều kiện chuẩn bị chúng ta phải làm gấp, làm khẩn trương để phục vụ cho cái chính quyền hai cấp. Từ đây về sau là phải đúng quy trình chặt chẽ.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Ủy ban Văn hóa và Xã hội tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị về lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển văn hóa Việt Nam. Giám sát theo tinh thần của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là phải đi đến nơi, nghe đến cùng, nói đúng sự thật, kiến nghị đúng chỗ, theo đến cùng kết quả. Chủ tịch Quốc hội đồng thời đề nghị Ủy ban Văn hóa và Xã hội cần tiếp tục tiên phong, đi đầu trong thực hiện Quốc hội số, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng để phát huy năng lực, sở trường của từng cán bộ.
0: Vào chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Văn phòng Quốc hội.
4: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, nhiệm kỳ mới đặt ra yêu cầu mới, tiêu chuẩn áp lực mới. Quốc hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng, đồng hành thao gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững. Vì vậy, văn phòng Quốc hội không thể vận hành theo tư duy cũ, cách làm cũ. Tinh thần chung là không để bộ máy trở thành điểm nghẽn, không để quy trình trở thành rào cản, không để trách nhiệm bị phân tán, chồng chéo, không để chuyển đổi số chỉ dừng ở khẩu hiệu, hình thức và không để cán bộ làm việc theo thói quen cũ. Chủ tịch Quốc hội đề nghị văn phòng Quốc hội phải điều phối, kết nối thông tin, bảo đảm vận hành thông suốt các kỳ họp, phiên họp và các hoạt động của Quốc hội, bảo đảm nhanh, chính xác, kịp thời, tiếp tục tham mưu sắc bén, phục vụ hiệu quả hoạt động của Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội theo hướng chủ động, chuyên nghiệp, đồng bộ, phân cấp đi đôi với kiểm soát, gắn với trách nhiệm giải trình và hậu kiểm, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngay sau cuộc họp, văn phòng Quốc hội phải xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, xác định rõ nhóm việc trước mắt, trong trung hạn và dài hạn, phân công rõ người phụ trách, định kỳ báo cáo Chủ tịch Quốc hội và các phó Chủ tịch Quốc hội về tiến độ thực hiện.

Hướng đến kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hôm nay tại tỉnh Nghệ An, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dâng hương dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong chuyến công

0: tác, đồng chí Đoàn Minh Huấn đã dự lễ công bố và khởi công dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập có công suất 1.500 MW với tổng vốn đầu tư gần 2,2 tỷ đô la Mỹ và dự lễ khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy với tổng vốn đầu tư gần 24.000 tỷ đồng, được xác định là mắt xích quan trọng trên tuyến Hà Nội Viêng Chăn. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là biểu tượng của tinh thần tự cường Việt Nam, mà người còn là hiện thân cho khát vọng hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Sinh thời, người không chỉ tìm đường cứu nước cho một dân tộc, mà đã trả lời những câu hỏi lớn của thời đại về quyền con người, quyền dân tộc, về hòa bình, công lý và sự tiến bộ xã hội.
1: 136 năm sau ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, di sản của người vẫn vẹn nguyên ý nghĩa thời đại và tiếp tục truyền cảm hứng cho bạn bè quốc tế.
2: Một tiết học tư tưởng Hồ Chí Minh tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền với sự tham gia của các bạn sinh viên Lào. Đây là cơ hội để các sinh viên quốc tế hiểu hơn về chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và giá trị tư tưởng của người. Bác Hồ là một người rất yêu nước và rất giỏi trên nhiều phương diện, biết nhiều ngôn ngữ. Em đã hiểu thêm về ý nghĩa tư tưởng của Bác Hồ đối với đất nước Việt Nam. Đã từng có thời gian theo học thạc sĩ tại Việt Nam, phóng viên Amiat Horowitz của báo People's World Hoa Kỳ là một nhà nghiên cứu trẻ về Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng của người. Theo anh, tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ có giá trị với Việt Nam, mà còn truyền cảm hứng cho những dân tộc đấu tranh vì hòa bình, công bằng xã hội trên thế giới.
3: Cho đến tận hôm nay, trong các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh và kêu gọi hòa bình, người ta vẫn hô vang tên Hồ Chí Minh. Đi sâu hơn vào tư tưởng của người để hiểu không chỉ đơn giản là yêu nước, mà là yêu nước gắn liền với chủ nghĩa quốc tế, với tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết. Nó sẽ tạo ra sự đồng cảm giữa các dân tộc. Hồ Chí Minh hiểu rất rõ điều đó.
2: Nhà báo, nhà sử học Pháp Pierre Dom là tác giả của nhiều cuốn sách và phim tài liệu về số phận của hơn 20.000 lính thợ Việt Nam tại Pháp trong chiến tranh thế giới thứ hai. Theo ông, tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do của Hồ Chí Minh đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho những người Việt Nam xa xứ thời điểm đó.
4: When September 2, 1945,
5: vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, khi toàn bộ 20.000 người lính ấy được nghe bài diễn văn tuyệt vời của Hồ Chí Minh tại Hà Nội, nó giống như ánh sáng trong bóng tối. Đó là khoảnh khắc họ nghĩ rằng, được rồi, từ bây giờ, cuộc đấu tranh cho sự giải phóng của chính chúng ta đã bắt đầu. Mọi quốc gia đều có quyền được tự do, mọi con người đều bình đẳng. Đó là một thông điệp cho đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị.
2: Trong hành trình phát triển và hội nhập ngày nay, những giá trị về độc lập dân tộc, khát vọng hòa bình, tinh thần nhân văn và phụng sự nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên ý nghĩa thời đại. Tiếp tục truyền cảm hứng cho bạn bè quốc tế về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, tự cường, đổi mới và phát triển.
0: Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Sơn La đã tổ chức động thổ dự án điện mặt trời đổi Lòng Hồ Thủy Điện có công suất 800 MW, dự kiến phát điện từ năm sau và hoàn thành toàn bộ vào năm 2029, sẽ bổ sung khoảng 1,25 tỷ kWh điện sạch mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia. Sơn La được đánh giá là tỉnh có điều kiện lý tưởng để phát triển điện mặt trời. Cũng trong ngày hôm nay, dự án nhà máy sản xuất phao và sản phẩm nhựa cũng được khởi công. Nhà máy có tổng vốn đầu tư là hơn 317 tỷ đồng, công suất thiết kế là 758.000 sản phẩm mỗi năm, phục vụ các dự án điện mặt trời nổi trong và ngoài nước. Khi đi vào hoạt động, hai dự án dự kiến tạo việc làm cho trên 2.000 lao động, góp phần tăng thu ngân sách của địa phương khoảng 400 đến 480 tỷ đồng mỗi năm.
1: Từ 6 giờ chiều nay, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đã thông xe nốt 16 km còn lại. Như vậy là tuyến cao tốc này đã thông xe toàn tuyến 53 km, đúng vào dịp công bố quyết định Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trước đó, vào ngày 29 tháng 4, gần 38 km cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đã được đưa vào khai thác. Việc thông xe toàn tuyến cao tốc này góp phần giảm tải cho quốc lộ 51 vốn đang bị quá tải vì đi qua nhiều khu dân cư và thường xuyên xảy ra ùn tắc. Tuyến đường cũng rút ngắn thời gian di chuyển từ Đồng Nai đi thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Trong giai đoạn đầu khai thác thì tuyến này chỉ cho phép ô tô dưới 9 chỗ đi vào. Tốc độ tối đa là 80 km/h và tối thiểu là 60 km/h. Các đơn vị chức năng đã bổ sung biển báo, phân luồng giao thông và bố trí lực lượng trực chốt 24/24 giờ

0: đảm bảo an toàn.
1: Đúng thời điểm Nam Bộ bước vào vụ thu hoạch sầu riêng thì những thông tin như là thương lái bỏ cọc ép giá, nhà vườn chật vật tìm đầu ra liên tục xuất hiện. Kể từ khi sầu riêng nước ta được cấp phép xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc cách đây 4 năm, đây là lần đầu tiên loại nông sản này đối mặt với những thông tin bất lợi như vậy. Tuy nhiên thì lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định sầu riêng tồn lại ở nhà vườn là có, nhưng tỷ lệ rất nhỏ. Đây là hàng còn lại sau quá trình phân loại phục vụ xuất khẩu cũng như vào hệ thống các siêu thị. Hiện hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc vẫn tương đối ổn định. Những ngày gần đây, lượng xe sầu riêng được thông quan vẫn đều đặn 100 xe, thậm chí có ngày cao điểm là 400 xe. Từ đầu năm đến nay, lượng sầu riêng quả tươi xuất khẩu cũng tăng đều. Chỉ tính riêng tháng 4 thì cao gấp 2,5 lần cùng kỳ năm ngoái. Về sầu riêng bị cảnh báo chất kadimi, các lô hàng này cũng chỉ nằm ở vùng trồng của một địa phương duy nhất.
2: Trong tất cả các cái vùng trồng và sầu riêng ấy, thì cái gọi là cái nguy cơ cao hơn cả, tức là về mặt thổ nhưỡng, là ở đây chúng tôi xác định là ở các cái diện tích của Tiền Giang trước đây và bây giờ là của Đồng Tháp. Chứ còn lại các cái vùng khác thì hầu hết là không bị nhiễm kadimi, phải khẳng định như vậy. Thế không nên là những cái thông tin nó thất thiệt mang tính chất ép giá, thì đấy là cái gọi là phải nói là những cái doanh nghiệp đó cũng rất là không có đạo đức.
3: Từ tiết kiệm điện, nước, tối ưu hóa nhân sự cho tới điều chỉnh thời gian sản xuất, mở rộng liên kết bán hàng, mọi giải pháp dù là nhỏ nhất cũng đang được các doanh nghiệp tính toán kỹ lưỡng để có thể giảm chi phí và duy trì hiệu quả hoạt động. Chống lãng phí thì không chỉ là bài toán tiết kiệm mà còn là cách để doanh nghiệp nâng cao sức chống chịu trước sự biến động của thị trường.
4: Tại một văn phòng công ty, số nhân sự có mặt trực tiếp chỉ còn hơn một nửa so với trước. Nguyên nhân là văn phòng này đang triển khai mô hình làm việc hybrid, nghĩa là kết hợp làm việc trực tiếp và trực tuyến phù hợp với đặc thù từng vị trí. Cách làm này không chỉ đảm bảo hoạt động kinh doanh thông suốt mà còn giúp tiết giảm đáng kể chi phí vận hành. Song song với đó, để hạn chế lãng phí điện, nước, công ty cũng ban hành quy chế xử phạt nội bộ.
5: Từ trước đến giờ thì văn phòng chúng tôi luôn luôn nâng cao ý thức cho nhân viên để tránh cái việc lãng phí. Tuy nhiên thì trong cái bối cảnh hiện tại ấy, thì chúng tôi đã ra những cái quy chế xử phạt cụ thể. Ví dụ như trong trường hợp mà nhân viên có quên tắt nước, tắt điện hay là tắt máy tính trước khi ra khỏi văn phòng.
4: Không chỉ ở lĩnh vực dịch vụ, tại các doanh nghiệp sản xuất, bài toán tiết giảm chi phí cũng được triển khai đồng bộ. Tại đơn vị in ấn này, hàng chục máy móc công suất lớn đã được điều chỉnh thời gian vận hành từ giờ cao điểm sang thấp điểm. Đồng thời, hệ thống chiếu sáng, làm mát cũng được thay thế bằng các thiết bị tiết kiệm năng lượng.
6: Lợi ích thiết thực nhất mà doanh nghiệp nhận được đấy là cái giảm chi phí điện năng, là từ đó là giảm được chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận của doanh nghiệp. Cái lợi nhuận thứ hai mà chúng tôi thấy được là cái ý thức của người lao động trong việc sử dụng thiết bị điện được tăng lên, không chỉ ở tại nơi làm việc mà tại cả nơi họ sinh sống.
4: Tương tự, tại một đơn vị sản xuất khác, việc chuyển giờ làm sang khung giờ thấp điểm đã giúp chi phí điện trong tháng qua giảm khoảng 25%. Không dừng lại ở việc tiết giảm chi phí vận hành, doanh nghiệp còn chủ động liên kết với hơn 50 nhà sản xuất trong cùng ngành hàng để quảng bá chéo sản phẩm, tận dụng tệp khách hàng của nhau.
7: Cái ngành của mình ấy thì đều có những cái sự hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ như là chúng tôi sẽ hỗ trợ đồng đội chúng tôi quảng bá đến khách hàng của chúng tôi những sản phẩm mà bên tôi đang không sản xuất chẳng hạn. Hoặc là ngược trở lại, các anh chị cũng đang hỗ trợ trong cái việc là quảng bá những cái sản phẩm của chúng tôi đến với tập khách hàng của họ. Đấy là một cái mà chúng tôi cũng thấy là giai đoạn này cũng tiết kiệm được phần marketing rất là nhiều.
4: Trong bối cảnh nhiều thách thức, việc chủ động thích ứng, tiết giảm chi phí và tăng cường liên kết không chỉ giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, mà còn mở ra những hướng đi bền vững hơn trong dài hạn.
3: Tại nhiều trạm y tế xã, khu vực nông thôn và miền núi, chỉ vài bác sĩ đang phải chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cả chục ngàn người dân, trong điều kiện thiếu cả về nhân lực và trang thiết bị. Mục tiêu đặt ra trong kết luận 18 của Hội nghị Trung ương 2 đó là đạt 19 bác sĩ trên 10.000 dân. Rõ ràng, để đạt được mục tiêu này là không hề dễ dàng, đặc biệt là ở nông thôn và miền núi. Nhưng muốn phát triển nhanh và bền vững, trước hết phải đảm bảo người dân được chăm sóc sức khỏe ngay từ cơ sở.
8: Trạm y tế xã Tứ Kỳ hiện chăm sóc sức khỏe cho gần 40.000 người dân, với 3 bác sĩ được chia cho trạm chính và 3 điểm trạm. Một bác sĩ phải kiêm nhiệm cả trực khám và xử lý cấp cứu ban đầu, tuần nào cũng quá tải.
9: Kinh nghiệm và cái chuyên môn nó cũng chưa được đồng bộ.

0: chúng tôi đang thiếu nhân lực cận lâm sàng.
1: Tỉnh Tuyên Quang mới chỉ đạt 11 bác sĩ trên 1 vạn dân. Nhiều năm, cả tuyến trên và tuyến dưới không tuyển được bác sĩ trẻ và bác sĩ chuyên khoa. Hiện tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo bác sĩ tại chỗ với cam kết đi học và trở về địa phương. Sau khi tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, chị Hoan trở về Bệnh viện Đa khoa khu vực Vị Xuyên. Chị còn được tạo điều kiện tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn.
2: Tôi được ban giám đốc hỗ trợ tạo điều kiện cho đi học sau đại học, được hỗ trợ học phí ạ.
3: Nguồn nhân lực ở đây thì cũng đang rất là thiếu thốn. Mỗi một trạm y tế hiện nay mới có khoảng 2 bác sĩ thôi. Và nếu như để mà phát triển thành một cái trạm y tế nó hoàn thiện đúng như là cái chức năng nhiệm vụ mà Bộ Y tế đang quy định thì đối với các trạm y tế này cũng rất cần cái bổ sung nguồn nhân lực và trang thiết bị y tế cũng như là cơ sở hạ tầng.
1: Tỷ lệ cả nước mới đạt 14 bác sĩ trên 1 vạn dân và chủ yếu ở các thành phố lớn. 5 năm tới cần có chính sách và chế độ đãi ngộ đặc biệt để thu hút bác sĩ về y tế cơ sở.
4: Cần phải có sự vào cuộc của các bộ ban ngành trung ương và các địa phương để làm sao mà chúng ta nâng tầm cho y tế cơ sở và thu hút đãi ngộ, giữ chân được nguồn nhân lực chất lượng cao của bác sĩ và bác sĩ cơ bản nữa, trình độ bác sĩ cơ bản nữa cho y tế cơ sở.
1: Các địa phương đều phấn đấu đến năm 2030 đạt 19 bác sĩ trên 1 vạn dân. Với hai yếu tố quyết định để thu hút bác sĩ về y tế cơ sở, đó là thu nhập và môi trường làm việc. Có vậy mới phát huy tối đa năng lực chuyên môn. Trong đó, các trạm y tế phải được nâng cấp thành bệnh viện với đầy đủ trang thiết bị đảm bảo khám chữa bệnh ban đầu.
5: Ngày 8 tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải rà soát tổng thể về chất lượng, về trình độ, về năng lực đội ngũ cán bộ cấp xã để bố trí đúng người, đúng việc, phù hợp với từng địa bàn, phát huy sở trường và kinh nghiệm công tác. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương điều động, phân công số lãnh đạo cấp phó đang vượt định mức ở cấp tỉnh về công tác tại cơ sở.
6: Việc tăng cường cán bộ có năng lực từ cấp tỉnh về cơ sở sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cấp xã, tạo nguồn cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn cho chiến lược phát triển lâu dài.
7: Ông Mai Trọng Tấn, sinh năm 1979, trước là Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên, phụ trách lĩnh vực chuyên môn về ngân sách. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính công, ông được điều động về giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng hơn 3 tháng nay. Với chuyên môn sâu ở cấp cơ sở, ông nhanh chóng bắt kịp với công việc mới, trực tiếp xử lý nhiều vấn đề dân sinh hàng ngày.
8: Khi về với cơ sở thì cũng được gần gũi với nhân dân hơn. Đúng theo cái tinh thần chính quyền hai cấp, đó là sát dân, gần dân. Và quá trình giải quyết công việc thì cũng giúp cho cá nhân tôi cũng được tìm hiểu thêm nhiều chuyên ngành hơn và cũng cảm thấy yêu nghề hơn, gắn bó với lại cơ sở.
7: Sau sáp nhập, toàn tỉnh Thái Nguyên dôi dư khoảng 30 phó giám đốc sở. Đến nay, tỉnh đã điều động được 20 người về cơ sở và dự kiến hoàn thành việc bố trí số còn lại trong tháng này. Tỉnh cũng ưu tiên điều động những cán bộ trẻ có năng lực, coi đây vừa là yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, vừa là quá trình đào tạo thực tiễn cho đội ngũ cán bộ kế cận.
9: Trên cơ sở là địa phương nào yêu cầu nhiệm vụ gì là quan trọng nhất thì đưa các đồng chí lãnh đạo mà có cái phẩm chất, có năng lực, có chuyên môn đó để về đúng với nhiệm vụ của cái địa phương. Bố trí làm sao là để đưa đi nhưng mà các ngành vẫn phải làm được nhiệm vụ ngành. Và địa phương cũng có người để mà lãnh đạo thực hiện được nhiệm vụ của địa phương.
7: Sau khi kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt tại các xã, phường, nhiều phó giám đốc sở được bố trí giữ chức phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã. Một số cán bộ ở các đoàn thể, tổ chức đang vượt số lượng cũng được đưa về cơ sở công tác. Những cán bộ có bản lĩnh, kinh nghiệm xử lý tình huống và khả năng chịu áp lực cao sẽ được ưu tiên bố trí tại các địa bàn phức tạp hoặc lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, xây dựng, dân tộc, tôn giáo, khiếu nại, tố cáo.
5: Bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế. Ngày mai 19 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày tới Bắc Kinh, Trung Quốc. Chuyến thăm của Tổng thống Putin lần này đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế bởi nó diễn ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung và cũng là lần hiếm hoi Trung Quốc liên tiếp đón lãnh đạo của các cường quốc trong thời gian ngắn.
6: Khi cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gia tăng, Chuyến thăm lần này được đánh giá là mang nhiều ý nghĩa cả về song phương và quốc tế. Chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với các phóng viên thường trú của VTV tại Trung Quốc và Nga ngay sau đây để có thêm những góc nhìn từ hai địa bàn. Chị Huyền Trang, ý nghĩa ngoại giao và đánh giá của giới phân tích về sự kiện này là như thế nào ạ?
10: Chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin khá trùng hợp khi mà diễn ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung tại Bắc Kinh. Chuyến thăm lần này cũng đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc đón lãnh đạo của hai cường quốc Mỹ-Nga trong cùng một tháng ngoài khuôn khổ đa phương. Trung Quốc cũng là quốc gia đầu tiên đón tiếp lãnh đạo của bốn nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chỉ trong khoảng nửa năm. Giới phân tích nhận định rằng đây là sự sắp xếp ngoại giao khá hiếm gặp, thể hiện vai trò của Trung Quốc trong việc thúc đẩy hoàn thiện hệ thống quản trị toàn cầu. Diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và Nga kỷ niệm 25 năm ký hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện, 30 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, chuyến thăm của Tổng thống Putin được kỳ vọng là sẽ tạo xung lực mới cho quan hệ song phương và không loại trừ khả năng là đưa ra định vị mới cho quan hệ Trung-Nga. Chuyến thăm cũng góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất hơn trong các lĩnh vực như là năng lượng, thương mại hay tài chính để có thể củng cố sức chống chịu của hai nền kinh tế trước các sức ép từ bên ngoài. Ngoài ra, với các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng thì các chuyên gia kỳ vọng là Nga và Trung Quốc sẽ thể hiện vai trò lớn hơn trong việc định hình trật tự quốc tế, tạo thêm sự ổn định cho hòa bình và phát triển toàn cầu.
6: Cảm ơn những phân tích từ phóng viên Huyền Trang từ Bắc Kinh.
11: Còn tại Moscow, chuyến thăm lần này được xem là động thái cho thấy là Nga tiếp tục ưu tiên củng cố quan hệ với Trung Quốc trong bối cảnh môi trường quốc tế có nhiều biến động. Vậy theo giới quan sát tại Nga thì đâu là những trọng tâm chiến lược mà Moscow hướng tới trong chuyến thăm lần này, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế, năng lượng và phối hợp chiến lược giữa hai nước? Phóng viên Nhật Linh sẽ thông tin chi tiết.
12: Chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Trung Quốc thì đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế, nhất là khi diễn ra ngay sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc sẽ tập trung thảo luận những vấn đề cấp bách trong quan hệ song phương, đồng thời tiếp tục củng cố quan hệ đối tác phối hợp chiến lược toàn diện Trung-Nga trong kỷ nguyên mới. Theo giới phân tích, việc Tổng thống Mỹ Putin lựa chọn đến Trung Quốc ở thời điểm này thì không đơn thuần là sự sắp xếp về lịch trình, mà còn là phản ánh mức độ coi trọng của Moscow trong quan hệ với Bắc Kinh trong bối cảnh cục diện thế giới đang có nhiều biến động. Chuyến thăm thì cũng được xem là tín hiệu cho thấy Nga tiếp tục ưu tiên củng cố quan hệ với Trung Quốc, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn thì ngày càng gia tăng. Và Nga thì đang phải đối mặt với nhiều sức ép từ phương Tây. Nhìn một cách tổng thể thì trọng tâm quan trọng của chuyến thăm lần này đó là tái khẳng định sự tin cậy chính trị và duy trì mức độ gắn kết chiến lược giữa hai nước. Đây không chỉ là sự mở rộng hợp tác song phương mà còn là nỗ lực của cả Nga và Trung Quốc để nhằm tăng cường khả năng chống chịu kinh tế trước những biến động và sức ép từ bên ngoài. Xin trở lại trường quay.
11: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Nhật Linh và phóng viên Huyền Trang.
6: Những động thái ngoại giao liên tiếp với cả Mỹ và Nga cho thấy Trung Quốc đang nỗ lực khẳng định vai trò và ảnh hưởng ngày càng lớn cho các vấn đề toàn cầu. Và ngay sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Nhà Trắng vừa công bố hàng loạt thỏa thuận hợp tác mới giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Các thỏa thuận tập trung vào thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng chiến lược và phối hợp xử lý các vấn đề quốc tế. Theo Nhà Trắng, thì Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí thúc đẩy quan hệ song phương theo hướng ổn định chiến lược, dựa trên nguyên tắc công bằng và tương hỗ. Một nội dung đáng chú ý là hai bên thống nhất thành lập Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung và Hội đồng Đầu tư Mỹ-Trung nhằm tăng cường điều phối thương mại và đối thoại đầu tư. Trong lĩnh vực kinh tế, thì hai bên cũng đạt được thống nhất liên quan tới nguồn cung đất hiếm và việc Trung Quốc sẽ mua máy bay Boeing cho các hãng hàng không của nước này và nhập khẩu nông sản cũng như thịt bò và gia cầm từ Mỹ. Trong sáng nay liên tiếp xảy ra các trận động đất tại Trung Quốc và Myanmar, ít nhất 2 người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn là 5.2 và tâm chấn nằm ở độ sâu 8 km xảy ra vào sáng sớm nay ở thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. 13 tòa nhà đã bị sập và hơn 7.000 người phải đi sơ tán. Sau khi trận động đất xảy ra thì Bộ Chỉ huy Cứu nạn Động đất thành phố Liễu Châu đã lập tức kích hoạt chế độ ứng phó khẩn cấp, nhanh chóng điều phối lực lượng cứu hộ đến hiện trường triển khai các hoạt động tìm kiếm cứu nạn và sơ tán người dân. Một số tuyến đường đã bị phong tỏa để phục vụ cho công tác tìm kiếm và cứu hộ. Tiếp đó, vào khoảng 9 giờ sáng nay, một trận động đất có độ lớn là

0: đã xảy ra tại vùng biển phía nam của Myanmar với tâm chấn là sâu 10 km. Người dân tại nhiều khu vực của Thái Lan, bao gồm cả thủ đô Bangkok và tỉnh Chiang Mai, đã cảm nhận rõ rung lắc từ trận động đất này. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại và thương vong tại Myanmar.
1: Thưa quý vị, phát triển công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và sản phẩm công nghệ chiến lược là vấn đề được Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tại lễ chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam vào sáng nay. Đến thời điểm này thì việc triển khai công nghệ chiến lược chính là phải hành động trong thực tiễn với sự tham gia tích cực của các viện, trường và các doanh nghiệp.
2: Những mẫu robot này đã chinh phục thành công thị trường Hàn Quốc, Luxembourg, được kỹ sư Việt Nam thiết kế, chế tạo và lắp ráp tại nước ngoài. Ưu điểm cốt lõi của thiết bị này là khả năng tùy biến phần mềm linh hoạt. Nhờ đó, robot dễ dàng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, từ vận chuyển hàng hóa đến cứu hộ, cứu nạn.
3: Các cái công nghệ lõi thì không một quốc gia nào hoặc không một hãng nào người ta muốn chuyển giao. Thì tuy nhiên là các cái doanh nghiệp mà khi mà họ hợp tác với các cái trường đại học ấy, thì thường là họ vẫn có một cái chính sách hỗ trợ tiếp cận với các đội ngũ R&D dễ dàng, thuận lợi hơn. Thì từ cái việc mà học tập cái công nghệ của họ, thì chúng ta có thể tự phát triển ra cái công nghệ của mình.
2: Công nghệ robot và tự động hóa cùng 9 nhóm công nghệ chiến lược khác đều là những công nghệ cốt lõi tác động toàn diện đến nền kinh tế. Đầu tư trúng đích sẽ tạo sức bật tăng trưởng. Để nhanh chóng có sản phẩm thực tiễn, nhà nước cần đặt ra những bài toán lớn mang tầm quốc gia. Nhìn ra thế giới, Mỹ từng thành công nhờ định hướng vào công nghệ sinh học, vật liệu mới, hay Trung Quốc bứt phá mạnh mẽ nhờ làm chủ công nghệ xe điện và pin.
4: Là những bài toán lớn, nó sẽ là một cái động lực rất là lớn để chúng ta tập trung nguồn lực và tập trung các nhà khoa học giải quyết các cái bài toán cụ thể và có ý nghĩa thiết thực phục vụ cho làm chủ các cái công nghệ chiến lược, đồng thời là đóng góp vào cái phát triển kinh tế xã hội.
2: Để giải quyết những bài toán lớn, sự kết nối doanh nghiệp, viện, trường phải là trung tâm của hệ sinh thái. Nhà nước cần phải đặt hàng nghiên cứu sản phẩm, phục vụ trực tiếp cho hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, những chính sách ưu đãi vượt trội và khung thể chế thử nghiệm linh hoạt sẽ là điểm tựa để các nhà khoa học dấn thân sáng tạo.
5: Tôi nghĩ là mỗi một sản phẩm công nghệ chiến lược này chúng ta nên có lựa chọn mà mời được một tổng công trình sư có uy tín, có trình độ và có khả năng tập hợp các nhà khoa học khác để cùng hợp tác trong quá trình nghiên cứu và trao cho họ cái quyền tự chủ rất cao cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Ban chỉ đạo 57 cũng như là của chính phủ, thì chúng ta mới có thể làm được những cái sản phẩm mà chúng ta đã dự kiến.
2: Đổi mới tư duy từ quản lý sang kiến tạo, chấp nhận rủi ro có kiểm soát là giải pháp trọng tâm thời gian tới. Nguồn lực đầu tư sẽ không dàn trải mà được tập trung, trong đó ưu tiên hàng đầu là phát triển công nghệ chiến lược để giải quyết các bài toán lớn. Cùng nền tảng quản trị dữ liệu đồng bộ, khoa học công nghệ được kỳ vọng bứt phá, trở thành động lực tăng trưởng mới.
1: Giữa làn sóng công nghệ, trong đó có về trí tuệ nhân tạo đang thay đổi thế giới, thì có những người trẻ Việt Nam đã chọn một hướng đi rất khác, không chỉ tạo ra công nghệ mà còn tạo ra cơ hội cho những người sống trong im lặng được cất tiếng nói.
0: Và câu chuyện về một dự án AI cho người khiếm thính mới đoạt giải thưởng quốc tế sẽ có trong mục Rạng rỡ Việt Nam.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
6: Có một dự án AI được lên ý tưởng không phải từ phòng thí nghiệm, mà từ một lần nhóm sinh viên đại học Lạc Hồng gặp khó khăn khi giao tiếp với một người tài xế khiếm thính. Và từ trải nghiệm rất đời thường ấy, ứng dụng Your Voice ra đời.
7: Khó khăn đầu tiên đó là việc tiếp cận với các bạn trẻ bị khiếm thính, thì các bạn trẻ này rất là tự ti và thu mình lại. Thứ hai là khó khăn về mặt kỹ thuật, tại vì để một ứng dụng có độ chính xác cao thì đòi hỏi với một lượng dữ liệu đầu vào rất là lớn.
6: Dự án đã giành nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, trong đó có dấu mốc quốc tế là giành giải bạc tại giải thưởng chính phủ di động tốt nhất toàn cầu tại Dubai vào năm 2026. Ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện ngôn ngữ, ký hiệu, chuyển thành văn bản, mở ra cơ hội giao tiếp cho hàng triệu người khiếm thính.
8: Hiện tại thì nhóm em đang tập trung nghiên cứu và tích hợp thêm một cái tính năng, đó là tìm kiếm việc làm cho những người khiếm thính.
9: Ý thức bước ra khỏi cánh cổng của đại học mới chạm tới được con người, thì nhà trường cũng sẽ

0: thành cùng với các bạn sinh viên để phát triển một cái dự án mới, đó là sách điện tử dành cho người khiếm thị.
1: Có những công nghệ tạo ra sự tiện lợi và cũng có những công nghệ giúp con người hiểu nhau hơn. Và đó có lẽ là giá trị lớn nhất mà Your Voice mang lại.
2: Trẻ em được tự do lựa chọn sẽ phát triển tư duy.
3: Tiêu chuẩn cao giúp con giỏi hơn mỗi ngày, nên con chọn sữa tươi Vinamilk 100%. Tinh khiết chuẩn Mỹ và vị ngon thượng hạng quốc tế, duy nhất tại Việt Nam.
4: Với con, tuyệt đối không hóc môn tăng trưởng
5: hay chất bảo quản.
4: Đồ đệ của con không có gì trái với tự nhiên.
5: Tự nhiên là nhất. Một khi đã thích thì con sẽ thích cỡ này. Sô-cô-la đậm đà, nhiều sô-cô-la gấp 2 lần rưỡi.
6: Sữa tươi Vinamilk 100%, thích gì cũng có.
7: Sữa tươi phải thế.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng TRT với những nội dung đáng chú ý sau đây. Đừng để trả giá vì mất kiểm soát hành vi. Ngành chăm sóc sức khỏe thu hút nhiều lao động tại Đắk Lắk. Phát hiện đàn bò rừng quý hiếm ở vườn quốc gia Gióc Đôn. Giữ chuẩn cho sầu riêng xuất khẩu. Nhanh chóng hoàn thiện khu tái định cư ven biển.
1: Những ngày gần đây, vùng biển làng chài Phước Đồng, Cù Lao Mái Nhà, xã Ô Loan, khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk đã thu hút sự quan tâm của nhiều người khi xuất hiện hai mẹ con cá voi bơi sát bờ săn mồi. Cá voi mẹ dài khoảng 10 mét, cá voi con dài từ 6 đến 7 mét, thường xuất hiện vào buổi sáng, khiến nhiều du khách thích thú kéo đến săn ảnh, trải nghiệm trên ghe và xuồng máy. Đây không phải lần đầu cá voi xuất hiện tại vùng biển này. Trước đó vào tháng 7 năm 2024, một cặp cá voi cũng từng được ghi nhận săn mồi tại khu vực Cù Lao Mái Nhà. Theo ngành chức năng, vùng biển Nam Trung Bộ hiện có nguồn nước sạch, nguồn cá mồi dồi dào nên thu hút nhiều loài sinh vật biển trong mùa di cư. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và du khách cần giữ khoảng cách an toàn, không chạy ghe xuồng tiếp cận quá gần cá voi để tránh ảnh hưởng đến tập tính tự nhiên cũng như bảo đảm an toàn trên biển.
2: Một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội kéo dài hơn 20 giây cho thấy một nam thanh niên điều khiển xe máy màu trắng đã đứng hẳn lên yên xe, buông cả hai tay khi lưu thông. Đáng nói, thời điểm này phương tiện vẫn di chuyển với tốc độ khá cao trên tuyến đường có nhiều khúc cua, nhiều phương tiện qua lại. Sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi coi thường pháp luật, bất chấp nguy hiểm của nam thanh niên. Nhiều người cũng nhận định hình ảnh trong clip thuộc đoạn đèo Quán Câu, quốc lộ 1 thuộc địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Hiện lực lượng chức năng đang xác minh vụ việc.
0: Thưa quý vị, liên quan vụ việc một tài xế chạy xe ôm công nghệ bị người đàn ông lái xe Jeep chạy ngược chiều, truy đuổi, đe dọa giữa đường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Quang Lộc, trú phường Thành Nhất, người điều khiển xe Jeep để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
1: Theo điều tra ban đầu, sáng ngày 26 tháng 4, Lộc điều khiển xe ô tô Jeep về nhà trên đường Phan Bội Châu thì xảy ra mâu thuẫn với ông ta, hành nghề chạy xe ôm công nghệ, do cho rằng người này đậu xe trên vỉa hè gần nhà mình. Khi ông ca điều khiển xe máy rời đi, Lộc lái ô tô đuổi theo, chạy ngược chiều một đoạn dài trên đường mùng 10 tháng 3. Đến khu vực trước siêu thị Go, hai bên tiếp tục xảy ra cự cãi. Trong lúc lời qua tiếng lại, Lộc đã rút chìa khóa xe máy của ông ca rồi lái xe rời khỏi hiện trường. Toàn bộ vụ việc được người dân quay clip đăng tải lên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.
0: Vâng, thưa quý vị, ngày nay với hệ thống camera an ninh đã có mặt khắp nơi. Chiếc điện thoại thông minh trên tay, mọi hành vi mang tính bất thường, gây nguy hại, nguy hiểm cho cộng đồng, xã hội đều dễ dàng có thể được ghi lại, trích xuất. Các đối tượng hung hăng coi thường pháp luật được dư luận lên tiếng đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuy nhiên, có lẽ rất khó hiểu vì sao những phản ứng cực đoan, coi thường pháp luật vẫn cứ liên tiếp xảy ra.
2: Ở góc độ tâm lý, các chuyên gia cho rằng đây là biểu hiện của việc mất kiểm soát cảm xúc và hành xử theo bản năng nóng giận.
3: Xuất phát từ cái đặc điểm tâm lý của cá nhân họ và cái trong cuộc sống thì họ thường có

0: cái đề cao cái tôi của mình, cũng như là xem thường cái người khác. Tức là khi động đến lợi ích của họ thì họ sẵn sàng có thể là buông ra những cái câu nói, những cái hành vi mà xúc phạm đến người khác và gây cái tổn thương cho người khác. Thì tôi nghĩ rằng là nó cũng một trong những nguyên nhân là do cái lối sống của họ, rồi tức là do nhiều khi tiếp xúc với những cái chất kích thích, ví dụ như là rượu bia, và hoặc là khi mà nhận được cái sự khích bác của người khác, hoặc là cái sự kích thích của người khác thì dẫn đến là buông ra những cái hành vi ứng xử nó không phù hợp.
1: Có lẽ bản năng nóng giận luôn tồn tại trong mỗi người, nhưng kiểm soát như thế nào lại phụ thuộc vào nhận thức và cách hành xử của mỗi cá nhân. Điều đáng nói là khi liên tiếp các vụ việc ứng xử hung hăng, coi thường pháp luật bị đưa ra ánh sáng, người ta mới vỡ lẽ rằng đâu đó vẫn còn những nhận thức và hành vi lệch lạc như vậy.
2: Độ cá nhân thì mình cũng mong muốn rằng là mọi người có một cái góc nhìn về pháp luật, về mọi thứ từ những cái hành động nhỏ nhưng mà gây ra những hậu quả lớn. Thì từ đó thì cũng mong muốn là gia đình, xã hội cũng như là cơ quan chức năng, chính quyền sẽ có những cái biện pháp nào để phù hợp, hướng dẫn, nhắc nhở, động viên cho các cháu để có những mọi người khi mà cứ sự hành động trong cuộc sống nó sẽ văn minh và hiệu quả hơn.
1: Một xã hội văn minh thể hiện ở cách con người ứng xử với nhau. Người văn minh trước hết phải biết tôn trọng người khác, có trách nhiệm với xã hội trên tinh thần thượng tôn pháp luật để ứng xử phù hợp. Và một lần nữa, 24 giờ cùng DRT cũng được nhắc thêm rằng camera đã có mặt ở khắp nơi, bất cứ hành vi coi thường pháp luật nào cũng dễ dàng được đưa ra ánh sáng.
3: Ngành chăm sóc sức khỏe đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút nhiều lao động và sinh viên lựa chọn hiện nay. Ghi nhận tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk, thời gian gần đây có nhiều lao động và học sinh sinh viên đến tìm hiểu thông tin tuyển dụng, đào tạo liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Đây được xem là ngành nghề có tính ổn định và nhu cầu nhân lực lớn trong những năm tới.
4: Do dân số đang già hóa khiến nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc dài hạn và phục hồi chức năng ngày càng lớn. Thứ hai, sau biến cố đại dịch vừa qua, con người có ý thức hơn về việc bảo vệ sức khỏe. Chính vì vậy, các ngành nghề như bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ hay kỹ thuật viên y tế đều có cơ hội việc làm mở rộng, tính chất ổn định cao, thu hút nhiều người lựa chọn.
3: Không chỉ có nhu cầu tuyển dụng cao, ngành chăm sóc sức khỏe còn đòi hỏi người học phải có sự kiên trì và khả năng thích nghi với môi trường đặc thù. Với nhiều sinh viên ngành y dược, quá trình học tập và thực hành tại bệnh viện giúp các em trưởng thành hơn và tích lũy kinh nghiệm thực tế cho công việc sau này.
5: Em rất là đam mê cái ngành này và hiện tại thì trong quá trình học là em bắt đầu đi lâm sàng từ năm 3 nên là bắt đầu tiếp xúc với môi trường bệnh viện. Ban đầu thì thấy có nhiều khó khăn lắm bởi vì là mình chưa quen với lại đi trực liên tục ấy ạ. Xong là bây giờ thì năm 4 rồi nên là em đã quen với môi trường bệnh viện.
3: Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, ngành y tế được dự báo sẽ tiếp tục là một trong những lĩnh vực quan trọng mở ra nhiều cơ hội việc làm và lựa chọn nghề nghiệp cho lao động trẻ tại Đắk Lắk cũng như trên cả nước.
1: Giữa những cánh rừng thuộc vườn quốc gia Dốc Đôn, tỉnh Đắk Lắk, một đàn bò rừng quý hiếm vừa xuất hiện rõ nét qua hệ thống bẫy ảnh của lực lượng kiểm lâm. Kết quả ghi nhận được bước đầu cho thấy khoảng 4 cá thể và số lượng thực tế được nhận định có thể còn nhiều hơn. Đây là lần đầu tiên các cá thể bò rừng được ghi hình rõ nét tại vườn quốc gia Dốc Đôn.
6: Trên một cái vùng mà chúng tôi đã xác định được các loài rồi, ngoài cái dấu vết ra, chứng thực hình ảnh rồi thì chúng tôi sẽ bố trí lực lượng, kể cả vùng trong và ngoài, rà soát, xem xét cũng như là ngăn chặn các cái hành vi mà xâm phạm.
1: Bò rừng là loại động vật thuộc nhóm 1B, nhóm động vật rừng nguy cấp quý hiếm, được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt. Mọi hành vi săn bắt, đặt bẫy xâm hại loại động vật này đều bị nghiêm cấm. Ngay khi phát hiện, các phương án bảo vệ đàn bò rừng cũng như các loài động thực vật quý hiếm được triển khai chặt chẽ.
7: Ngoài cái việc mà lực lượng kiểm lâm thường xuyên tăng cường tuần tra ở các cái khu vực trọng điểm khi mà tiếp xúc với người dân thì chúng tôi là các cái trạm kiểm lâm gần rừng là thường xuyên tuyên truyền cho các cái cộng đồng thôn buôn ở xung quanh cùng vùng đệm để cho người dân biết được là cái vai trò và tầm quan trọng của rừng, hạn chế xâm hại vào rừng.
1: Những hình ảnh ghi lại giữa vườn quốc gia Dốc Đôn không chỉ là dữ liệu để phục vụ công tác bảo tồn mà còn là tín hiệu đáng mừng về đa dạng sinh học giữa rừng già Tây Nguyên.
8: Trên vùng đất ven biển, nhiều nơi đang từng bước chuyển hướng sang phát triển cây dược liệu nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Với ưu điểm thích nghi tốt với khí hậu nắng nóng, các loại cây như lưỡi rồng, cà gai leo, dây thiệt canh không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho người dân mà còn góp phần cải tạo môi trường.
9: Cây cây này là nó xuất phát từ nó ở là dọc theo biển cát, thấy đó, cây này nó thấy cũng có giá trị, rồi mình thấy cái hướng theo của công ty ở nó làm đấy.
10: Khi triển khai nữa thì mình phải tập huấn bà con trồng theo cái tiêu chuẩn của GAP và theo của Bộ Y tế hướng dẫn đấy. Rồi cây này thì mình rất là nghiêm ngặt, là mình kiểm tra thường xuyên đồng ruộng, hướng dẫn bà con về cái kỹ thuật đồng, cũng như việc sử dụng các loại phân bón, ví dụ phân vi sinh, tưới nước, đấy, rồi theo dõi cây nó đúng cái tuổi thu hoạch, rồi mình mới lên kế hoạch lựa cho bà con thu ở nhà máy.
8: Một sản phẩm dược liệu hoàn thiện phải qua nhiều khâu, nhiều quy trình khác nhau, nhưng yếu tố quyết định cơ bản định hình nên chất lượng sản phẩm phải nói đến khí hậu thổ nhưỡng vùng nguyên liệu và các quy trình chăm sóc, thu hoạch, bảo quản của người nông dân.
11: Mình cần chăm sóc mà đủ thứ mà không cần là bón phân đồ kia nào, chỉ cần một phi sinh rồi vậy nên sản phẩm ở đây là nó đẹp chất lượng. Chủ yếu là mình tưới nước đồ đó, cho đắp cát thì trồng thì nó cũng khó khăn thiệt. Nhưng mà giờ các chăm sóc ở đây chất lượng, cho nên chất lượng nó tốt, với lại những cái dược liệu ở đây nó cũng phù hợp với đất ở đây.
8: Tại một số xã phía đông tỉnh Đắk Lắk, cây dược liệu đang từng bước mang lại giá trị kinh tế và mở ra hướng phát triển mới cho người dân. Đồng hành cùng cây dược liệu là những công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, sự dấn thân của doanh nghiệp và sự đổi thay trong đời sống việc làm của nhiều hộ dân địa phương.
1: Những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh của ngành hàng sầu riêng, công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói tại Đắk Lắk đang được đẩy mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Toàn tỉnh hiện có 277 mã số vùng trồng sầu riêng với diện tích khoảng 7,5 ngàn hecta và 42 mã cơ sở đóng gói, tổng công suất hơn 6.000 tấn mỗi ngày.
12: Khi mà anh làm sầu riêng mà có mã vùng, mà anh mang cái chất lượng, mà anh có cái thương hiệu thì anh bán rất rẻ. Công ty nào cũng muốn đến ký hợp đồng, và các cái vựa người ta cũng muốn đến để ký hợp đồng với mình, bao tiêu lâu dài.
1: Các hợp tác xã phát huy vai trò chủ động, hướng dẫn thành viên sản xuất theo quy trình, từng bước hướng đến sản xuất bền vững nhằm giữ vững mã số vùng trồng đã được cấp. Bên cạnh đó, các hợp tác xã cũng tích cực vận động người dân liên kết sản xuất, mở rộng diện tích đạt tiêu chuẩn để tiếp tục đăng ký cấp mới mã số vùng trồng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu.
13: Từ khi mà chúng ta có mã vùng trồng rồi thì bà con luôn luôn được tập huấn theo những cái bộ tiêu chí mà ví dụ như là tiêu chí Việt Gáp hoặc là những cái yêu cầu của phía nhà xuất khẩu họ yêu cầu, thì hợp tác xã là cùng với bà con là cùng làm cái đó. Và cái vấn đề hướng dẫn kỹ thuật cho bà con thì cái vấn đề này là hợp tác xã phải làm thường xuyên.
1: Cùng với việc mở rộng diện tích được cấp mã số, ngành nông nghiệp Đắk Lắk thúc đẩy chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc và nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm giữ vững thị trường xuất khẩu cho ngành hàng sầu riêng.
3: Thưa quý vị, dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn tăng tốc để kịp tiến độ đề ra. Song hành với việc thi công tuyến chính, các khu tái định cư cũng được khẩn trương hoàn thiện, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống nơi ở mới.
14: Những ngôi nhà đầu tiên tại khu tái định cư Phú Lương, xã Tuy An Đông đã dần hình thành. Sau khi bàn giao hơn 300m2 đất và nhà ở phục vụ dự án, anh Đỗ Văn Tới được bố trí 150m2 đất tái định cư. Trên nền đất mới, căn nhà 3 tầng đang dần hoàn thiện, mở ra hy vọng về một cuộc sống ổn định hơn cho gia đình.
15: Mới đi lên chỗ mới nó còn bắt vẻ hơn chỗ cũ một chút, rồi từ từ nó sẽ ổn định lần. Tiến đường ven biển mà khi hoàn thành thì giao thông thuận lợi, thì kinh tế phát triển thì mình cũng có cái kinh tế của mình cũng tăng theo hàng ngày, sau đó con cháu nó sẽ tốt hơn.
14: Hiện nay ngoài hai khu tái định cư đã được phân lô cấp đất cho người dân, 6 khu còn lại đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ bằng chiến dịch 30 ngày cao điểm giải phóng mặt bằng.
16: Phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 7. Tôi và các anh em trong cùng công ty là phấn đấu là làm một ngày là 3K, 4 kiếp mà để cho nó xong cái công trình này để mà dân vô là an tâm.
14: Tại công trường, máy móc hoạt động liên tục, kỹ sư công nhân bám sát từng hạng mục để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.
17: tất cả các nguồn lực của chủ tư, bao gồm cái lực lượng tư vấn sát và các phòng chuyên môn đều tập trung mọi nguồn lực

0: tăng ca, đảm bảo là chất lượng cho người dân là ổn định cuộc sống nhanh nhất có thể.
1: Những khu tái định cư đang dần thành hình không chỉ giúp người dân sớm ổn định

0: Trong cuộc sống, ai cũng mong muốn có một tương lai ổn định, được bảo đảm thu nhập khi về già và vững vàng trước những rủi ro không mong muốn. Bảo hiểm xã hội chính là chính sách an sinh nhân văn của Đảng và Nhà nước, giúp người dân có thêm điểm tựa để an tâm lao động, tích lũy cho tương lai và bảo đảm cuộc sống lâu dài. Đặc biệt, luật bảo hiểm xã hội năm 2024 có nhiều điểm mới quan trọng, được xem là những thay đổi tích cực nhằm hướng tới mục tiêu an sinh xã hội toàn dân. Vậy những điểm mới của luật bảo hiểm xã hội năm 2024 là gì? Chủ hộ kinh doanh tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được hưởng những quyền lợi ra sao? Người lao động trẻ cần chuẩn bị như thế nào để bảo đảm an sinh bền vững cho tương lai? Hãy bật kênh DRT vào lúc 20:15 tối thứ Ba ngày 19 tháng 5 năm 2026 để theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung với chủ đề Bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời. Chương trình có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk trực tiếp tư vấn, giải đáp những nội dung liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội và các điểm mới của luật bảo hiểm xã hội năm 2024. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.
1: Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huyard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp. Trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này. Từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: Xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân đã tới tham dự chương trình lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai, lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất và chương trình sử thi nghệ thuật Đồng Nai hào khí phương Nam vươn mình cùng đất nước ngày hôm nay.
1: Sau đây, ban tổ chức chương trình xin kính mời đồng chí đại tá Võ Thành Danh, ủy viên ban thường vụ Thành ủy, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai lên điều hành nghi lễ chào cờ.

Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể nhân dân đứng dậy chỉnh đốn trang phục, chuẩn bị làm lễ chào cờ.

0: trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quý vị đại biểu, quý vị khách quý và toàn thể nhân dân, kính mời quý vị ngồi xuống.
1: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kính thưa quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể nhân dân, ngày 24 tháng 4 năm 2026, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai, nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 4 năm 2026.
2: Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Nai long trọng tổ chức lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai và lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất.
1: Đến tham dự buổi lễ ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quý vị đại biểu, khách quý. Đại biểu Trung ương xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư.
2: Trọng giới thiệu các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng.
1: Trân trọng giới thiệu đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành phố, tổng lãnh sự các nước tại thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia, lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang.
2: Đại biểu thành phố Đồng Nai xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố.
1: Ban tổ chức trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, các tướng lĩnh quân đội nhân dân, công an nhân dân đã từng công tác tại thành phố, các cán bộ chiến sĩ từng tham gia chiến đấu tại các mặt trận thuộc thành phố.
2: Trân trọng giới thiệu các đồng chí đại biểu Quốc hội khóa 16, đơn vị thành phố Đồng Nai, lãnh đạo các sở ban ngành, thường trực cấp ủy trực thuộc thành ủy, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, đại diện các tập đoàn doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Một lần nữa xin nhiệt liệt

0: chào đón toàn thể quý vị.
1: Sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai lên điều hành lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai. Xin trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, sau đây Ban Tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Phan Chí Hiếu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội lên công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai. Xin trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, toàn thể cán bộ, nhân dân thành phố Đồng Nai và nhân dân cả nước. Được sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi xin trình bày nội dung nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Quốc hội, nghị quyết số 30/2026, QH16, nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai. Quốc hội, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo nghị quyết số 203/2025, QH15. Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025, QH15. Xét tờ trình số 213 ngày 16 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ, báo cáo thẩm tra số 75 ngày 17 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, quyết nghị điều 1, thành lập thành phố Đồng Nai. Thành lập thành phố Đồng Nai trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai. Thành phố Đồng Nai giáp thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia. Điều 2, hiệu lực thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 4 năm 2026. Điều 3, tổ chức thực hiện. 1. Chính phủ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành và các cơ quan tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành nghị quyết này. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan tổ chức ở địa phương theo quy định, ổn định đời sống của nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn. 2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh tỉnh Đồng Nai được đổi tên để hoạt động với tên gọi thành phố Đồng Nai kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành. 3. Văn bản, giấy tờ đã được cơ quan, chức danh có thẩm quyền ban hành cấp trước ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết thời hạn sử dụng thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo quy định của pháp luật cho đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi bởi cơ quan, người có thẩm quyền. 4. Kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành, ngoài các chế độ, chính sách đối với thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ chế, chế độ, chính sách đặc thù đối với tỉnh Đồng Nai vẫn tiếp tục được thực hiện trên địa bàn thành phố Đồng Nai cho đến hết giai đoạn áp dụng hoặc đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 16 kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2026. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký. Trên đây là toàn văn nghị quyết số 30/2026 QH16 của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai. Xin nhiệt liệt chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân thành phố Đồng Nai. Kính chúc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.

Xin cảm ơn đồng chí Phan Chí Hiếu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội. Tiếp theo chương trình, xin kính mời đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai và các đồng chí trong Thường trực Thành ủy Đồng Nai lên vị trí danh dự để đón nhận nghị quyết. Xin kính mời các đồng chí.

Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai. Xin trân trọng kính mời đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước.

0: Bộ Chính quyền và Nhân dân thành phố Đồng Nai. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các đồng chí thường trực Thành ủy Đồng Nai.
1: Kính thưa quý vị, vùng đất Đồng Nai luôn gieo vào lòng người những rung cảm đẹp đẽ. Cách đây hơn 40 năm, khi đất nước bắt đầu bước vào thời kỳ đổi mới, nhạc sĩ Trần Long Ẩn đã có dịp đến với Đồng Nai. Được chứng kiến và cảm nhận nhịp sống rạo rực của đất và người nơi đây, ông đã viết nên một bản tình ca tràn đầy niềm tin vào tương lai của thành phố.
2: Thành phố Biên Hòa có tổ chức một cái cuộc sáng tác, mời một số nhạc sĩ thôi là về sáng tác cho thành phố Biên Hòa kỷ niệm 10 năm giải phóng. Thì trong đó có tôi.
3: Thành ra khi vào đề đó, là mình vô là đêm nay nghe tiếng sóng Đồng Nai liền, như đang nghe tiếng hát ngày mai.
2: Đêm mà đi trên sông Đồng Nai, trời nó lung linh, mà có những cái đêm trời trong gió mát, sao trời gần như là nó hòa quyện với lại dòng nước, nó đang trôi chảy trên mặt nước chứ không phải nó ở trên trời nữa. Lạ lắm, cảm giác rất lạ. Và mình nghĩ những ngôi sao nhiều khi nó như đôi mắt người thương, xa xăm, sâu thẳm, mà thuyết phục lòng người, quyến rũ lòng người. Cho nên được gần nhau, tâm hồn như chắp cánh lên trời cao, trong ngần hình bóng của em.

0: được cảm ơn các nghệ sĩ. Vâng, xin được cảm ơn một ca khúc đã đưa tất cả chúng ta đến với bầu trời Đồng Nai đêm nay thật đẹp và dòng sông Đồng Nai lung linh ánh đèn. Sự phát triển hôm nay của thành phố được tạo dựng từ mồ hôi, xương máu của lớp lớp thế hệ quân và dân Đồng Nai dưới sự dẫn dắt của Đảng.
1: Và tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đồng chí Phạm Huy Giang, trưởng ban ban thi đua khen thưởng Trung ương, lên điều hành lễ trao thưởng huân chương lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Nai. Xin được trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân. Ghi nhận thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Nai. Thực hiện phân công của Ban tổ chức, tôi xin điều hành nghi lễ trao thưởng cấp nhà nước. Xin mời đội nghi lễ vào vị trí.

Trân trọng kính mời đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy thành phố Đồng Nai lên vị trí danh dự nghe công bố quyết định và đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước.

Thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, tôi xin công bố quyết định của Chủ tịch nước. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Chủ tịch nước, quyết định số 603, Hà Nội ngày 30 tháng 4 năm 2026. Quyết định về việc tặng thưởng Huân chương Lao động. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ điều 88 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ luật thi đua khen thưởng, xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, quyết định điều 1, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Nai đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2, quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và tập thể có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Tô Lâm đã ký. Đề nghị nhiệt liệt chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Nai. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước lên trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Nai.

0: trọng cảm ơn đồng chí Phạm Huy Giang, trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phát biểu chỉ đạo. Trân trọng kính mời đồng chí.
1: Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thưa các bậc lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, các tướng lĩnh, sĩ quan, cựu chiến binh, các gia đình có công với cách mạng, thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đồng Nai qua các thời kỳ, thưa đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và bà con các tầng lớp nhân dân thành phố Đồng Nai, thưa các bạn bè quốc tế. Hôm nay, trong không khí hào hùng tháng 5 lịch sử tại quảng trường Đông Hưng, Long Hưng, chúng ta long trọng tổ chức lễ công bố thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lớn trong hành trình phát triển của Đồng Nai, mở ra một không gian phát triển mới, vươn lên cùng đất nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố Đồng Nai về dấu mốc rất đáng tự hào này. Đây là sự ghi nhận xứng đáng trong quá trình phấn đấu bền bỉ, những đóng góp quan trọng và vai trò ngày càng lớn của vùng đất này trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thưa đồng bào, đồng chí, Đồng Nai là vùng đất có chiều sâu lịch sử, văn hóa và cách mạng rất đặc biệt. Từ buổi đầu mở cõi phương Nam với nhiều địa danh nổi tiếng in dấu các lớp trần tích lịch sử, nhiều thời kỳ đã phản ánh tinh thần chinh phục thiên nhiên, chiến đấu, chiến thắng, lao động sáng tạo và phát triển của con người miền Đông Nam Bộ. Trong kháng chiến, vùng đất này là biểu tượng của ý chí kiên cường, của lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Những chiến thắng Phước Long, Xuân Lộc, Long Khánh đã góp phần tạo nên bước ngoặt chiến lược, mở đường cho cuộc tổng tiến công của nổi dậy mùa xuân năm 1975, đi đến thắng lợi hoàn toàn, thống nhất đất nước. Trong hòa bình, xây dựng và đổi mới, Đồng Nai tiếp tục là vùng đất tiên phong, nơi ý chí vượt khó, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và khát vọng vươn lên được hun đúc thành sức mạnh phát triển. Từ một địa bàn giàu truyền thống cách mạng, Đồng Nai đã từng bước trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, đô thị và hội nhập quan trọng của cả nước. Đời sống của người dân không ngừng được cải thiện, các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo bền vững, xóa nhà tạm, nhà dột nát, phát triển nhà ở xã hội, chăm lo giáo dục, y tế, văn hóa được triển khai thiết thực, thể hiện truyền thống nhân văn, nghĩa tình và trách nhiệm, cộng đồng sâu rộng của Đồng Nai. Huân chương lao động hạng nhất được trao tặng hôm nay là phần thưởng cao quý, ghi nhận xứng đáng những nỗ lực, thành tích và đóng góp to lớn của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Đồng Nai qua nhiều thế hệ. Một lần nữa, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích rất đáng tự hào đó. Thưa đồng bào, đồng chí, việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương là dấu mốc lớn mở ra chặng đường mới. Một vị thế mới đòi hỏi một tầm nhìn phát triển mới, một không gian lớn hơn đòi hỏi năng lực quản trị cao hơn, một niềm tự hào lớn hơn phải được chuyển hóa thành trách nhiệm lớn hơn trước nhân dân và đất nước. Đồng Nai ngày nay hội tụ nhiều lợi thế chiến lược hiếm có như quy mô kinh tế, dân số, cơ sở hạ tầng và tài nguyên thiên nhiên, lịch sử, văn hóa đặc sắc. Những lợi thế ấy đã đặt thành phố vào vai trò của một cực tăng trưởng đa chức năng, một đô thị động lực, một trung tâm công nghiệp hàng không và đổi mới sáng tạo của quốc gia. Trên tinh thần đó, tôi đề nghị Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố Đồng Nai cùng chung sức thực hiện tốt 6 định hướng lớn. Thứ nhất, xây dựng khát vọng Đồng Nai mới ở trong tầm vóc của thành phố trực thuộc Trung ương. Từ hôm nay, Đồng Nai phải tự đặt mình vào những chuẩn mực phát triển cao hơn, vươn lên thành đô thị động lực, có năng lực cạnh tranh cao, có sức lan tỏa lớn đối với vùng miền Đông Nam Bộ và cả nước. phấn đấu đưa Đồng Nai xuất hiện trong các bảng xếp hạng thành phố đáng sống và đáng khởi nghiệp của châu Á và thế giới như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiên phong. Để hướng đến tầm nhìn đó, mỗi cán bộ đảng viên, mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp cần chung sức đồng lòng làm cho thành phố phát triển cao hơn, văn minh hơn, sáng, xanh, sạch đẹp, đáng sống hơn và đóng góp nhiều hơn cho đất nước. Thứ hai, biến những lợi thế riêng có thành giá trị phát triển mới, đó là hạ tầng giao thông chiến lược đa phương thức và nền tảng công nghiệp mạnh, mạng lưới logistics, vị trí cửa ngõ liên vùng, không gian biên giới rộng mở và những vùng đất giàu tiềm năng, con người, bản lĩnh và sáng tạo. Những lợi thế ấy cần được kết nối thành một chỉnh thể phát triển mới, ở đó công nghiệp, dịch vụ, đô thị, sinh thái, văn hóa, kinh tế biên mậu, quốc phòng, an ninh bổ trợ cho nhau, tạo nên một Đồng Nai năng động, thông minh, hội nhập và có bản sắc riêng ở vùng Đông Nam Bộ. Thứ ba, xây dựng một thành phố vì con người, mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển. Một thành phố phát triển không phải chỉ có quy mô kinh tế lớn, thu nhập cao, nhiều nhà cao tầng hay các công trình hiện đại, mà trước hết phải là chất lượng cuộc sống của người dân phải cao. Do đó, Đồng Nai cần chăm lo tốt hơn việc làm, nhà ở, trường học, bệnh viện, thiết chế văn hóa, không gian công cộng, môi trường sống, nhất là đối với công nhân, người lao động, đồng bào vùng sâu, vùng khó khăn, vùng biên giới và các nhóm yếu thế. Mục tiêu cuối cùng của phát triển là để mỗi gia đình có cuộc sống ấm no hơn, an toàn hơn, hạnh phúc hơn. Thứ tư, nuôi dưỡng bản sắc và phẩm chất con người Đồng Nai trong thời kỳ mới. Một quốc gia dân tộc muốn trường tồn cần phải có gốc rễ văn hóa bền chặt. Một thành phố muốn đi xa phải có nền tảng văn hóa bền vững. Đồng Nai cần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử đa sắc tộc, đa tôn giáo, biến truyền thống, tiên phong yêu nước, cần cù, nghĩa tình, sáng tạo thành nguồn lực tinh thần cho phát triển. Con người Đồng Nai trong giai đoạn mới phải có kỷ luật, có tri thức, có trách nhiệm, có khát vọng vươn lên và có ý thức giữ gìn hình ảnh một thành phố văn minh, nhân văn và hội nhập. Thứ năm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đồng hành của doanh nghiệp và nhân dân. Thành phố không thể phát triển chỉ với quyết tâm của hệ thống chính trị, của bộ máy nhà nước, mà phải bằng sức dân, trí tuệ xã hội, năng lực doanh nghiệp và niềm tin cộng đồng. Chính quyền thành phố phải kiến tạo môi trường minh bạch, thuận lợi, công bằng. Doanh nghiệp phải đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, gắn lợi ích kinh tế với trách nhiệm xã hội. Người dân phải là chủ thể tham gia xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn môi trường, trật tự, kỷ cương và bản sắc cộng đồng. Thứ sáu, giữ vững ổn định, kỷ cương và đoàn kết để phát triển bền vững. Đồng Nai là thành phố có vị trí chiến lược, có đường biên giới quốc gia, có hạ tầng trọng điểm, có không gian công nghiệp và đô thị lớn. Vì vậy, phát triển phải luôn gắn với quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đối ngoại và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Đoàn kết trong đảng bộ, đồng thuận trong nhân dân, kỷ cương trong quản trị, niềm tin trong xã hội sẽ là nền tảng để Đồng Nai đi nhanh hơn, vững hơn và xa hơn trong chặng đường mới. Trung ương sẽ tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp để Đồng Nai phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế và đóng góp xứng đáng hơn cho vùng và cho đất nước. Những nhân tố quyết định vẫn là sự chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường của đảng bộ, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố. Thưa đồng bào, đồng chí, chặng đường phía trước của thành phố Đồng Nai rất rộng mở, nhưng đòi hỏi nỗ lực lớn hơn, quyết tâm cao hơn và hành động mạnh mẽ hơn. Bộ Chính trị tin tưởng rằng với bản lĩnh của một vùng đất giàu truyền thống, với sức sáng tạo của một trung tâm kinh tế năng động, với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, nghĩa tình và khát vọng vươn lên, đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Đồng Nai sẽ xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, xứng đáng là đô thị trực thuộc Trung ương, là cực tăng trưởng quan trọng của vùng đồng miền Đông Nam Bộ và cả nước. Tôi đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp thành phố hãy chung sức đồng lòng, biến niềm tự hào hôm nay thành quyết tâm hành động, biến khát vọng phát triển thành những công trình, sản phẩm, việc làm cụ thể, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một lần nữa, đồng bào, đồng chí, mạnh khỏe, hạnh phúc và quyết thắng. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí.

thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đồng Nai kính tặng đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bó hoa tươi thắm. Trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đồng chí Bí thư Thành ủy

0: xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai phát biểu. Trân trọng mời đồng chí.
1: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các anh hùng lao động, các đồng chí lãnh đạo Đồng Nai qua các thời kỳ. Kính thưa quý đại biểu và nhân dân thành phố Đồng Nai. Hôm nay, trong không khí hân hoan, phấn khởi, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Nai vinh dự được đón tiếp đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế cùng quý đại biểu đến tham dự lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai và đón nhận huân chương lao động hạng nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Nai. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Nai xin trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Đây vừa là mệnh lệnh chính trị, vừa là định hướng quan trọng để thành phố Đồng Nai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, khơi thông nguồn lực để phát triển. Đảng bộ thành phố quyết tâm biến khát vọng thành hành động, biến tiềm năng thành động lực, biến lợi thế thành sức mạnh phát triển, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm cùng cả nước thực hiện hóa khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, kính thưa các đồng chí. Mùa xuân năm Mậu Dần 1698, lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh phụng mệnh chúa Nguyễn Phúc Chu vào kinh lược phương Nam, dựng dinh chân biên, thu phục các tầng lớp dân cư bằng tấm lòng anh minh, nhân ái, đã thiết lập ổn định bộ máy quản lý hành chính, khuyến khích khai khẩn ruộng nương, xây dựng thương cảng Củ Lao Phố Sầm Uất, xác lập chủ quyền lãnh thổ, tạo nền móng vững chắc cho công cuộc khai hoang mở cõi. Và từ đây, vùng đất chấn biên, Biên Hòa, Đồng Nai chính thức trở thành địa giới hành chính của nước Đại Việt. Địa danh chấn biên, Biên Hòa, Đồng Nai không chỉ là một cái tên đi theo chiều dài lịch sử, không chỉ là một địa danh hành chính đơn thuần, mà đây còn là một nghệ thuật kiến tạo quốc gia của tiền nhân đi trước, để chính thức thiết lập chủ quyền lãnh thổ của nước ta đối với vùng đất Đồng Nai và cả vùng đất phương Nam rộng lớn. Quá trình phát triển, Đồng Nai tự hào là vùng đất giao thoa những nền văn hóa phong phú và là nơi hội tụ của các giá trị văn hóa đặc sắc. Điểm nhấn là văn miếu chân biên, biểu tượng cho truyền thống hiếu học, trọng nghĩa, lấy đạo học làm nền tảng, lấy nhân tài làm then chốt. Chính những yếu tố này đã hun đúc lên bản lĩnh, khí phách đặc trưng của con người Đồng Nai, kiên trung, nghĩa tình, hào sảng, thủy chung và hiếu khách, luôn mang trong mình khát vọng cống hiến và ý chí vươn lên mạnh mẽ. Xuyên suốt thời kỳ dựng nước và giữ nước, người Đồng Nai đã dùng mồ hôi để khai hoang, dùng xương máu để giữ đất, để xác lập biên cương, lãnh thổ. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, trải qua các cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc với truyền thống, có ngoại xâm thì chống ngoại xâm, có nội thù thì vùng lên đánh bại, lớp cha trước, lớp con sau, lớp anh trước, lớp em sau, từ thế hệ này đến thế hệ khác, luôn một lòng sắt son

0: trọn đời theo Đảng. Quân và dân Đồng Nai đã chiến đấu, đã hy sinh và luôn tự hào về những năm tháng hào hùng của vùng đất cách mạng Kiên Trung, nơi ghi dấu nhiều địa danh, sự kiện lịch sử của dân tộc. Từ Phú Giềng Đỏ tháng 2 năm 1930, cái nôi của phong trào công nhân đầu tiên của cách mạng Việt Nam, từ nhà tù Bà Giá, nơi giam cầm biết bao chiến sĩ cách mạng Kiên Trung là bằng chứng về tội ác chiến tranh của đế quốc và thực dân, từ cuộc nổi dậy phá nhà Lao Tân Hiệp đã trở thành một bản anh hùng ca sáng ngời của tinh thần bất khuất, lòng quả cảm và niềm tin son sắt vào Đảng với cách mạng của người Đồng Nai. Từ chiến khu D, căn cứ địa cách mạng kiên cường là thủ đô kháng chiến, đến căn cứ Tả Thiết, bộ não chiến lược và trái tim của chiến trường miền Nam, nơi trực tiếp phát lệnh tổng tiến công vào Sài Gòn mở đầu chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đến rừng xác, nơi những chiến sĩ đặc công đã trở thành huyền thoại về ý chí quật cường, tinh thần quả cảm và nghệ thuật chiến tranh nhân dân độc đáo của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, cùng với quân và dân cả nước, người Đồng Nai đã làm nên những chiến công vang dội như chiến thắng La Ngà, trận đánh phục kích oanh liệt trên chiến trường miền Nam. Với chiến thắng Phước Long, quân giải phóng đã giáng đòn sấm sét nhất vào ngụy quyền Sài Gòn, và từ đó Phước Long đã trở thành tỉnh lỵ đầu tiên ở miền Nam được giải phóng. Trong những ngày cuối cùng của tháng 4 năm 1975, tại vùng đất Xuân Lộc, Đồng Nai, với chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân đội nhân dân, quân giải phóng đã đập tan tuyến phòng thủ thép cuối cùng của địch. Trận đánh góp phần to lớn quyết định làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Viết nên những trang sử chói lọi đó là kết tinh của hào khí Đồng Nai. Với tinh thần yêu nước nồng nàn, bao người con của vùng đất Đồng Nai đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Lịch sử mãi mãi khắc ghi nữ anh hùng liệt sĩ công an nhân dân Võ Thị Sáu với khí khách hiên ngang, bất khuất, kiên trung đã trở thành tượng đài bất tử, biểu tượng của lòng yêu nước, biểu trưng của người miền Đông gian lao mà anh dũng. Bên cạnh bề dày lịch sử oai hùng, vùng đất Đồng Nai được thiên nhiên ưu đãi ban tặng hệ sinh thái sông hồ, núi rừng phong phú, như dòng sông Đồng Nai hiền hòa không những bồi đắp phù sa màu mỡ mà còn mang những trong mình những trầm tích văn hóa lịch sử đặc trưng của vùng đất Đông Nam Bộ. Hồ Trị An mênh mang rộng lớn, mang vẻ đẹp hoang sơ và yên bình, như núi Chứa Chan, núi Bà Giá là hai ngọn núi tạo nên thắng cảnh thiên nhiên kỳ vĩ và mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc về văn hóa lịch sử của Đồng Nai. Như vườn quốc gia Nam Cát Tiên, vườn quốc gia Bù Gia Mập, rừng Mã Đà là khu dự trữ sinh quyển của thế giới, là lá phổi xanh, là kho tàng đa dạng sinh học vô giá của Tổ quốc. Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, kính thưa các đồng chí, gần 330 năm hình thành và phát triển, từ một vùng đất hoang hóa, sình lầy qua bàn tay cần cù làm lụng, khai phá với ý chí tự lực tự cường, vượt qua biết bao gian khổ hy sinh, các thế hệ tiền nhân đã biến rừng hoang thành đồng ruộng phì nhiêu, biến những xóm làng thưa vắng trở thành những khu dân cư trù phú đông đúc, để Đồng Nai hôm nay được khoác trên mình một diện mạo mới, vươn mình trở thành một vùng đất trù phú về nông nghiệp, là thủ phủ công nghiệp trọng điểm năng động của miền Đông Nam Bộ. Sau khi tách nhập từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, thành phố Đồng Nai có diện tích tự nhiên gần 13.000 km², dân số trên 5 triệu người, quy mô kinh tế khoảng 700.000 tỷ, đã mở ra không gian phát triển mới, diện mạo mới cho Đồng Nai, và thành phố đang sở hữu nguồn tài nguyên quý giá, đó là đội ngũ cán bộ có sức trẻ, đủ bản lĩnh, đủ trí tuệ, đủ năng lực để quản trị vận hành đô thị mới, năng động, sáng tạo, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của đất nước. Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, kính thưa các đồng chí, được ngày vui, không thể quên những tháng ngày ngược xuôi vất vả. Trong giờ phút trang trọng, ý nghĩa và đầy xúc động này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Nai xin được tri ân các bậc tiền nhân đã có công khai hoang mở cõi, tri ân các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh quên mình vì hòa bình, độc lập của Tổ quốc, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân. Bằng tất cả tấm lòng kính trọng nhất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn đến Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban bộ ngành Trung ương đã quan tâm dành tình cảm to lớn cho Đảng bộ và nhân dân thành phố Đồng Nai. Xin được tri ân các thế hệ lãnh đạo Đồng Nai qua các thời kỳ đã dành tâm huyết, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, dày công tạo dựng nền tảng và tạo động lực cho sự phát triển của thành phố hôm nay. Trân trọng cảm ơn các các anh hùng lao động, đội ngũ doanh nhân đã miệt mài không quản ngày đêm lao động sản xuất, tạo ra của cải vật chất để xã hội được ấm no hạnh phúc. Chân thành cảm ơn cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các chuyên gia, các nhà khoa học, đội ngũ công nhân, người nông dân, văn nghệ sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo, người uy tín trong đồng bào dân tộc và các tầng lớp nhân dân, những người Đồng Nai đang sinh sống, học tập, công tác ở mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu xây dựng Đồng Nai phát triển, giàu mạnh. Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, kính thưa các đồng chí, Đảng bộ thành phố Đồng Nai sẽ thực hiện và thực hiện cho bằng được lời dặn dò của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đoàn kết là chân lý của mọi thời đại, với phương châm trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn và hành động quyết liệt hơn để xây dựng thành phố Đồng Nai trở thành hình mẫu phát triển năng động, hiện đại, văn minh, hạnh phúc, trở thành cực tăng trưởng quan trọng, thi đua cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, đất nước Việt Nam trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao, cùng đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Xin kính chúc đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai.
2: Kính thưa quý vị, mảnh đất Đồng Nai đã trải qua một hành trình phát triển đầy vẻ vang với nhiều cột mốc đáng nhớ. Và sự kiện trở thành thành phố hôm nay là dấu mốc rực rỡ trong lịch sử gần 330 năm hình thành và phát triển của Đồng Nai từ dinh trấn biên xưa. Sau đây, trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức chương trình sử thi nghệ thuật Đồng Nai, hào khí phương Nam, vươn mình cùng đất nước.

Nước chúng ta, nước những người chưa bao giờ khuất. Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất. Những buổi ngày xưa vọng nói vậy.

lòng đất Đồng Nai lưu giữ một quá khứ hào hùng. Cách đây 328 năm, vào mùa xuân năm Mậu Dần 1698, dân lệnh chúa Nguyễn thấu xuất Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược phương Nam. Ông lấy đất Đồng Nai làm huyện Phước Long, dựng dinh.

0: năm 1715, Giang Biếu được xây dựng tại Bình Thành, Tân Lại. Sự phát triển của Trấn Biên lấy đạo học làm nền tảng, lấy nhân tài làm then chốt.
1: Đạo làm người, tích trí tu nhân, phép giữ nước, sùng văn trọng võ, tinh thần Đại Việt tỏa sáng nơi đây, hào khí Đồng Nai dâng cao từ đó.

thuở mở cõi, chúng ta nghiêng mình trước khát vọng của tiền nhân, những con người đã dùng mồ hôi để khai quang, dùng máu để giữ đất, dùng văn hóa để cố kết lòng người.

0: năm 1861, thực dân Pháp nổ súng đánh thành Biên Hòa. Chính trong khoảnh khắc đau thương ấy, hào khí Đồng Nai bừng dậy.
1: Hãy nhớ về danh tướng Nguyễn Tri Phương, người đã lãnh đạo nhân dân đắp cản đá ông ngăn dòng sông lớn để chặn bước chiến hạm giặc.
0: Hãy nhớ về lãnh binh Nguyễn Đức Ứng, thủ lĩnh đoàn Văn Cờ cùng hàng nghìn anh hùng nghĩa sĩ của đất Đồng Nai đã dấy lên khởi nghĩa, xông pha lên hòn tên mũi đạn, chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước.
1: Họ không có súng lớn, họ chỉ có một lòng nồng nàn yêu nước.

Từ cuối thế kỷ 19, thực dân Pháp đẩy mạnh chính sách khai thác thuộc địa trên khắp Đông Dương. Ở miền Đông Nam Kỳ, những cánh rừng bạt ngàn bị biến thành đồn điền cao su. Những người dân nghèo bị dồn vào kiếp.

trong đêm đen của kiếp đời nô lệ, một ngọn lửa cách mạng đã âm thầm bùng lên. Đêm ngày 28 tháng 10 năm 1929, giữa những cánh rừng cao su bạt ngàn ở đồn điền Phú Riềng, chi bộ cộng sản đầu tiên của Đồng Nai và cũng là chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng đầu tiên ở Đông Nam Bộ được thành lập. Nhiều đồng chí chân trần áo vàng đã cùng nhau dõng dạc lời

0: ngày 3 tháng 2 năm 1930, dưới ngọn cờ đấu tranh của chi bộ Phú Riền, 5.000 công dân lao khổ đã đồng loạt đứng lên. Họ tiến hành bãi công, bao vây dinh cơ của bọn chủ, đòi quyền được sống, được làm người cho những thân phận bị áp bức đến tận cùng.
1: Để đàn áp cuộc bãi công, thực dân Pháp cử 300 lính Đại Dương và 500 lính Cố Đỏ kéo lên Phú Riền. Hàng trăm đồng chí bị bắt, bị tù đày, bị tra tấn trong ngục tù thực dân.
0: Nhưng xiềng xích chúng bay không khóa được, trời đầy chim và đất.

0: ngọn lửa Phú Sì Đỏ đã nhanh chóng lan tỏa, làm bùng lên ngọn lửa cách mạng khắp miền Đông Nam Kỳ.
1: Năm 45 lịch sử, bão căm hờn rung chuyển cả non sông. Ngày tháng 8 mùa thu, sóng cách mạng trào lên như bão ngũ.
0: Ngày 27 tháng 8 năm 1945, hàng ngàn người dân đổ về quảng trường sông Cố. Cờ đỏ sao vàng và những tiếng hô vang độc lập làm rung chuyển cả đất trời Biên Hòa. Giữa dòng người cuồn cuộn ấy, chính quyền cách mạng ra mắt, đánh dấu thời khắc nhân dân Đồng Nai thực sự làm chủ vận mệnh.

Nhưng độc lập tự do giành được tường lâu dài biển lặng trời yên. Thực dân đế quốc quay về lại bỗng chốc bom rền đạn nổ. Nền độc lập non trẻ vừa chớm nở đã phải đối mặt với giông bão. Tháng 10 năm 1945, giặc Pháp nổ súng tái chiếm biên ngoại. Những người con ưu tú của Đồng Nai đã rút vào chiến khu D, gây dựng lực lượng, sẵn sàng cho cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ. Biên Hòa đã mất, chiến khu D cờ vẫn đỏ ngọn cao. Du kích Tân Uyên ngày đào đắp chiến hào, đêm tập 1-2 mang trường đất quốc.

0: chiến khu D, quân và dân ta đã phải đối mặt với những thử thách tột cùng. Kẻ thù không chỉ là quân xâm lược, kẻ thù còn là sự khắc nghiệt đến tàn nhẫn của chốn rừng thiêng nước độc. Vừa đánh giặc ngoại xâm, vừa chống chọi ác thú, ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc.
1: Thôi hết rồi, hết lúa hết khoai, chiến khu Đồng Nai lại đói. Con ngậm củ mài, cha nhơi củ chuối, ướt mắt chồng nhìn vợ nuốt vỏ khoai.

lửa thử vàng, gian nan thử sức. Càng gian khổ, trí tuệ và bản lĩnh của con người miền Đông lại càng ngời sáng. Kế thừa kinh nghiệm trận đánh Tháp Canh cầu Bạc Viên, vào đêm 22, rạng ngày 23 tháng 3 năm 1950, 300 chiến sĩ từ chiến khu D bí mật xuất kích. Mang theo trái phá, họ đồng loạt giáng đòn sấm sét vào 50 tháp canh của giặc. Chiến công gian dội ấy đã góp phần làm phá sản chiến thuật tháp canh của quân xâm lược. Biên Hòa, Đồng Nai trở thành quê hương của lối đánh đặc công, một sáng tạo xuất sắc của quân đội ta.

0: Hiệp định Geneva năm 1954 được ký kết, miền Bắc được giải phóng, nhưng vẫn còn đó nỗi đau chia cắt miền Nam. Đồng Nai, vùng đất cửa ngõ của Đông Nam Bộ, lại oanh minh trong khói lửa chiến tranh. Chúng muốn ta trở về đổ đá, phá tràng tư, trường học, nhà thương. Chúng gieo đầy chất độc da cam, hại cả đến cỏ cây muôn thú.
1: Nhưng hào khí phú rì đỏ năm xưa, tinh thần chiến khu đê bất diệt đã bừng bừng trỗi dậy. Dòng Đồng Nai lại cuộn sóng chân lý, không có gì quý hơn độc lập tự do.
0: Nếu lịch sử cho ta làm điểm tựa, vui gì hơn làm người lính đi đầu. Lịch sử mãi ghi tạc những chiến công tiên phong đầy oanh liệt của Đồng Nai trong kháng chiến chống Mỹ. Đó là chiến thắng Đồng Xoài, khúc nhạc giao đầu của bài ca Đại Thắng. Đó là trận đánh vào tổng kho Long Bình, nơi được mệnh danh là dạ dày của địch.
1: Đặc biệt, chiến công tập kích sân bay Biên Hòa đã được Bác Hồ kính yêu làm thơ khen tặng.
0: Uy danh lừng lẫy khắp Nam Châu, đạn cối tuôn cho Mỹ bể đầu. Thành Đồng chống thắng lay Lầu Trắng, Điện Biên Mỹ chẳng phải chờ lâu.
1: Từ năm 1966, rừng sát trải dài từ Nhân Trạch, Long Thành đến tận Cần Giờ được tổ chức thành đặc khu. Nơi đứng chân của Trung đoàn 10 đặt công rừng sát anh hùng.
0: Lặn sâu xuống nước sông Lòng Tàu, đồng đội ngày xưa có thấy đâu. Hỏi ốc nằm im tôi chẳng thấy, hỏi cua cua bầu xấu ăn rồi.
1: Đầm lầy xấu dữ, muối mòng và chất độc hóa học bủa dây. Nhưng các chiến sĩ đặc công vẫn kiên cường chịu đựng, khẳng định bản lĩnh chiến đấu oai hùng. Những chiến công như trận đánh tàu trên sông Lòng Tàu hay trận đánh kho xăng dầu Nhà Bè đã khiến kẻ thù bất ngờ chao đảo. Xương máu những người anh hùng rừng sát mãi mãi được lịch sử ghi ơn.
0: Bâng quâng tất giả niềm thương nhớ, lộng gió trên sông đẹp bóng cờ, mãi mãi hiên ngang rừng sát đứng. Mỗi người ngã xuống một bản thơ. Sau Hiệp định Paris 1973, Tà Thiết được xây dựng trở thành căn cứ của Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Dưới mái lá trung quân của căn cứ Tà Thiết, nhiều chỉ đạo quan trọng đã được đưa ra, đóng vai trò thép. Cuối năm 1974, đầu năm 1975, bánh xe lịch sử lăn những vòng quyết định. Sự nghiệp giải phóng miền Nam cần đòn trinh sát chiến lược, và lịch sử đã gọi tên Phước Long.
1: Nằm trên tuyến đường huyết mạch, Phước Long được địch xây dựng thành một cụm cứ điểm phòng ngự kiên cố. Năm 1974, quân ta nổ súng mở màn chiến dịch đường 14 Phước Long.
0: Lần đầu tiên trong kháng chiến chống Mỹ, nghệ thuật đánh bốc vỏ từng bước phá vỡ thế trận phòng thủ của địch được triển khai trên chiến trường.
1: Những trận đánh ác liệt tại núi Bà Rá, thi khu Bù Đốt, ngã tư Đồng Xoài đã viết nên bản hùng ca bất tử vào ngày 6 tháng 1 năm 1975.

0: Long trở thành tỉnh đầu tiên của miền Nam được giải phóng. Chiến thắng đường 14 Phước Long đã cung cấp những luận cứ thực tiễn quan trọng để Bộ Chính trị hạ quyết tâm lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam trong năm 1975.
1: Sáng ngày 8 tháng 4 năm 1975, sân bay Dã Chiến Phước Bình thuộc tỉnh Phước Long vừa giải phóng đã đón phi công Nguyễn Thành Trung hạ cánh an toàn sau đòn không kích táo bạo vào Dinh Độc Lập.
0: Sự kiện này đã tạo cơ sở để quân ủy Trung ương thông qua kế hoạch vô tiền khoáng hậu dùng 9 máy bay địch để ném bom các căn cứ của địch tại Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

0: Trên tuyến phòng ngự Sài Gòn Xuân Lộc được chính quyền tay sai ví như cánh cửa thép. Tham mưu trưởng lục quân Mỹ, tướng Frederick O'Quay nhận định mất Xuân Lộc là mất Sài Gòn. Tướng Ngụy Lê Minh Đảo tuyên bố tử thủ tại Xuân Lộc.
1: Rạng sáng ngày 9 tháng 4 1975, các trận địa pháo của ta đồng loạt khai hỏa. Chiến dịch giải phóng Xuân Lộc bắt đầu.
0: Chiến dịch diễn ra quyết liệt, địch bị thiệt hại nặng nhưng vẫn kiên quyết cố thủ.
1: Đối mặt với thử thách cam go ấy, nghệ thuật quân sự Việt Nam đã thể hiện linh hoạt và nhạy bén cao độ khi chuyển từ chiến thuật đánh võ mặt sang đánh vung hồi, bao vây, chia cắt, từng bước làm suy yếu kẻ địch.
0: Chúng đã phải sử dụng đến các loại bom có sức sát thương và hủy diệt lớn nhằm ngăn cản bước tiến quân ta.
1: Máu của các anh hùng liệt sĩ nó thấm đẫm mảnh đất miền Đông, nhuộm đỏ thêm màu cờ tổ quốc.
0: Sau 12 ngày đêm khói lửa ngút trời, ngày 21 tháng 4 năm 1975, Xuân Lộc được giải phóng. Cái chốt sung yếu cuối cùng bảo vệ Sài Gòn đã bị tháo tung. Cùng ngày hôm đó, Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức, báo hiệu sự sụp đổ không thể đảo ngược của Việt Nam Cộng Hòa.
1: Nhìn nhận về bước ngoặt lịch sử này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khẳng định chiến thắng Xuân Lộc làm rung chuyển toàn bộ hệ thống phòng thủ của địch xung quanh Sài Gòn, làm cho tinh thần quân địch càng thêm suy sụp. Tin chiến thắng đã làm nức lòng nhân dân cả nước.
0: Các quân đoàn chủ lực như thác lũ qua ngã Xuân Lộc, Biên Hòa rầm rập tiến về Sài Gòn. Đồng Nai, từ nơi gánh chịu những trận phồn phong đầu tiên của cuộc chiến, nay đã vinh quang trở thành bệ phóng vững chãi, hiện thực hóa khát vọng thống nhất giang sơn.
1: Quê hương giải phóng, đỉnh Long Sơn bát ngát mây bay, ngày tháng thanh bình, dòng Phước Thủy dạt dào sóng vỗ.

0: để làm nên chiến thắng, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống. Hàng ngàn người trong số đó đã nằm lại ở Đồng Nai ngay trước ngày toàn thắng.
1: Họ đã sống và chết, giản dị và bình tâm. Không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm ra đất nước

0: sau ngày thống nhất, Đồng Nai bước vào cuộc đấu tranh mới, khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định cuộc sống, tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế.
1: Năm 1986, ngọn gió đổi mới do Đảng khởi xướng đã thổi bùng ngọn lửa thi đua xây dựng quê hương đất nước của nhân dân Đồng Nai. Không mấy chốc, nông thôn thành thị dựng lại khang trang. Khắp mọi nơi, xí nghiệp công trường xây lên đồ sộ.
0: Từ ngày 30 tháng 4 năm 2026, ngọn sóng Đồng Nai đã dâng lên một tầm cao mới. Đồng Nai trở thành thành phố thứ 7 của Việt Nam. Đây là kết quả của những nỗ lực bền bỉ, vượt bậc suốt hơn nửa thế kỷ qua. Đồng Nai hôm nay mang tầm vóc của một trung tâm kinh tế cấp quốc gia. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao. Nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.
1: Hào khí Đồng Nai đang được viết tiếp bởi những khát vọng mới.
0: Đó là khát vọng về một nền kinh tế phồn vinh vượt ngưỡng 1,2 triệu tỷ đồng vào năm 2030.
1: Đó là khát vọng về một đô thị động lực mới của quốc gia, nơi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực của sự phát triển.
0: Đó là khát vọng trở thành trung tâm hàng không hiện đại của cả khu vực châu Á Thái Bình Dương, nơi mọi phương thức vận tải cùng kết nối.
1: Và xa hơn nữa là khát vọng về một thành phố kết nối toàn cầu, có chất lượng sống và hạnh phúc cao trên thế giới.

0: Những khát vọng ấy được xây dựng trên nền tảng văn hóa tiên tiến, giàu bản sắc, đề cao lòng trung hợp và lối sống trọn nghĩa vẹn tình. Đồng Nai là ngôi nhà chung của 37 dân tộc, là địa phương có số lượng đồng bào có đạo đông nhất cả nước, ngày đêm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc với truyền thống sống tốt đời đẹp đạo.
1: Việt Nam hôm nay đang bước những bước đi lịch sử với các định hướng chiến lược được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
2: Thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
0: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Nai tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nguyện thủy chung son sắt một lòng đi theo Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, quyết tâm hiện thực hóa các nghị quyết chiến lược của Trung ương thành hành động và kết quả cụ thể.

0: sống Đồng Nai đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp lực đầy quan trọng cho khát vọng chung của cả đất nước.
1: Từ dinh trấn biên xưa đến vị thế thành phố hôm nay,

0: xanh đông tổ quốc mãi mãi vẻ vang, hào khí Đồng Nai đời đời rực rỡ.
1: Kính thưa tất cả quý vị, kể từ khi thống suất Nguyễn Hữu Cảnh kinh lược phương Nam, hào khí Đồng Nai đã trải qua gần 330 năm lịch sử và đang rực rỡ hơn bao giờ hết trong thời đại Hồ Chí Minh. Những màn pháo hoa rực rỡ đang thắp sáng bầu trời Đồng Nai đêm nay. Một lần nữa, chúc mừng cột mốc trở thành thành phố hôm nay. Cột mốc là động lực quan trọng để đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai chinh phục những thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần cùng cả nước hoàn thành thắng lợi hai mục tiêu 100 năm tạo lập kỳ tích Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
2: Ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân và quý khán giả truyền hình cả nước đã quan tâm theo dõi chương trình lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai, lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất và chương trình sử thi nghệ thuật Đồng Nai hào khí phương Nam vươn mình cùng đất nước ngày hôm nay.

Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với lực lượng thanh niên xung phong. Những con người sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần. Bác từng căn dặn, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Lời dạy ấy đã trở thành kim chỉ nam, hung đúc ý chí cho nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam trong chiến tranh cũng như trong lao động dựng xây đất nước hôm nay. Trên vùng đất Đắk Lắk anh hùng, những cựu thanh niên xung phong năm xưa dù tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, sống nghĩa tình, trách nhiệm, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay, của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn phóng sự Ngọn lửa thanh niên xung phong sáng mãi giữa đời thường.

0: Hiện nay toàn tỉnh Đắk Lắk có gần 5.000 hội viên cựu thanh niên xung phong. Dù tuổi cao, nhiều người mang thương tật, bệnh tật chiến tranh, song các hội viên vẫn tích cực tham gia công tác xã hội, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Thấm nhuần lời dạy của Bác lúc sinh thời, thanh niên xung phong là trường học lớn của thanh niên. Các thế hệ thanh niên xung phong đã luôn nêu cao tinh thần xông pha, gương mẫu, sẵn sàng cống hiến. Các hoạt động về nguồn, tri ân địa chỉ đỏ, gặp mặt truyền thống, thắp nến tri ân được tổ chức thường xuyên, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
1: Với số lượng hội viên của toàn tỉnh sau hợp nhất là sấp xỉ 5.000 hội viên, thì với những cái điều kiện của hội viên của tỉnh Đắk Lắk chúng ta thì đa số là cựu thanh niên xung phong xây dựng kinh tế của các tỉnh ở các vùng miền đi về đây sinh sống. Bởi vậy nên là kinh tế rất là khó khăn. Bởi vậy cho nên là hội cựu thanh niên xung phong tỉnh đã phát động cái phong trào thi đua là luôn nêu gương sáng, học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ và hội viên, luôn chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Với lại song song là cùng nhau đoàn kết để xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh hơn. Cái thứ ba nữa là tăng cường công tác là làm công tác nghĩa tình đồng đội để giúp những hội viên nghèo khó khăn vươn lên trong cuộc sống, để không để kịp cựu thanh niên xung phong nghèo, để kịp với lại cái xu thế phát triển xã hội của đất nước chúng ta hiện nay.
0: Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ đối với lực lượng thanh niên xung phong, nhiều cựu thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã không ngừng nỗ lực vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng. Từ hai bàn tay trắng, cựu thanh niên xung phong Vũ Văn Khanh ở xã E Khan đã gây dựng thành công mô hình kinh tế tổng hợp rộng 12 hectare với nhiều loại cây trồng, ao cá và hệ thống tưới tiêu bài bản. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, ông còn tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động là con em cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh tại địa phương. Đặc biệt, năm 2021, ông tự nguyện hiến 1.000 m2 đất để xây dựng hội trường thôn và sân thể thao phục vụ cộng đồng.
2: Phát huy truyền thống, kể như là của lực lượng xung phong, thì khó khăn nặng vượt qua, kẻ thù nào thì đánh thắng. Thì với riêng cá nhân của tôi ấy, thì hồi cũng đi thanh phong như là ở Bình Dương, xong rồi chuyển lên đây, chuyển lên Tây Nguyên này, thì trong một thời gian làm ăn khó khăn thì cũng dần dần kinh tế ổn định. Đó. Mà mình ổn định rồi thì mình phải chia sẻ cho coi như là những người khó khăn hơn mình. Đó. Với cá nhân gia đình ấy thì cũng hỗ trợ, chẳng hạn như hỗ trợ nước tưới cho các anh em đồng bào dân tộc sau này. Đó. Năm nay cũng phải cả chục hectare.
0: Điều đáng quý ở những cựu thanh niên xung phong hôm nay không chỉ là tinh thần vượt khó làm giàu, mà còn là trách nhiệm với cộng đồng, với quê hương. Tinh thần ấy chính là sự tiếp nối sinh động lời dạy của Bác. Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Với cựu thanh niên xung phong, nghĩa tình đồng đội luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong mọi hoạt động của hội. Nhiều phong trào thiết thực như nuôi heo đất, hũ gạo tình thương, quỹ nghĩa tình đồng đội đã trở thành điểm tựa giúp hội viên vượt qua khó khăn. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu Thanh niên Xung phong các cấp trong tỉnh đã vận động gần 7 tỷ đồng để chăm lo đời sống hội viên, xây mới hàng chục căn nhà tình nghĩa, trao hàng ngàn phần quà và hỗ trợ nhiều trường hợp khó khăn, bệnh tật. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nhiều cựu thanh niên xung phong vẫn đang mang trên mình thương tích chiến tranh. Cuộc sống còn nhiều khó khăn. Thấu hiểu điều đó, các cấp hội tiếp tục phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, phối hợp giải quyết chế độ chính sách cho cựu thanh niên xung phong. Đến nay, toàn tỉnh đã có hàng ngàn cựu thanh niên xung phong được hưởng các chế độ của nhà nước theo quy định. Không chỉ hỗ trợ nhau bằng nghĩa tình đồng đội, nhiều cựu thanh niên xung phong còn biết phát huy ý chí vượt khó để vươn lên phát triển kinh tế, trở thành tấm gương tiêu biểu tại địa phương. Ở thôn 12, xã Hòa Phú, gia đình cựu thanh niên xung phong Trần A Sáng và Nguyễn Thị Hương được nhiều người biết đến, không chỉ bởi tinh thần trách nhiệm với công tác hội mà còn bởi nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Trước đây, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào 1 hectare cà phê nên cuộc sống luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau. Năm 2014, thông qua tổ chức hội, gia đình ông được hỗ trợ vay 27 triệu đồng từ nguồn quỹ nghĩa tình đồng đội. Từ nguồn vốn ấy, ông Sáng mua 5 con bò để gây dựng kinh tế. Lấy ngắn nuôi dài, cần cù lao động, đến nay gia đình luôn duy trì đàn bò từ 6 đến 7 con. Không dừng lại ở đó, ông còn đầu tư máy xay sát phục vụ bà con trong vùng, phát triển chăn nuôi heo và cùng vợ duy trì nghề làm bánh tráng truyền thống, cung cấp cho nhiều nhà hàng, quán ăn trên địa bàn. Nhờ sự chịu thương, chịu khó, gia đình ông đã vươn lên thoát nghèo, xây dựng được ngôi nhà khang trang với thu nhập ổn định từ 150 đến 200 triệu đồng mỗi năm. Điều đáng quý hơn, ông Sáng luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng đội về vốn, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và động viên những hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn. Sau chiến tranh, nhiều cựu thanh niên xung phong trở về với cuộc sống đời thường trong muôn vàn khó khăn. Nhưng bằng ý chí và nghị lực được tôi luyện từ những năm tháng gian khổ, họ tiếp tục vươn lên dựng xây cuộc sống mới. Cựu thanh niên xung phong Nguyễn Đình Chiến, phường Buôn Hồ là một trong những điển hình như thế.
3: Tuy nhiên là cũng phải học tập theo cái lời của bác, thì tức là phải yêu đồng đội, đoàn kết rồi giúp đỡ lẫn nhau trong cái phong trào xóa đói giảm nghèo, rồi là thấy hoàn cảnh khó khăn thì nâng đỡ, rồi là tạo công ăn việc làm cho tất cả các con cháu hội viên, động viên hội viên mình là tham gia đúng học tập, đúng pháp luật, không để con cháu đi làm xã hội, rồi là xây dựng nông thôn, rồi khu dân cư ở địa phương mình sinh sống.
0: Theo tiếng gọi của Tổ quốc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bà Đào Thùy Ninh tham gia lực lượng thanh niên xung phong tại biên giới phía Bắc. Sau khi trở về đời thường, bà tiếp tục hành trình lập nghiệp tại EV. Từ những ngày đầu đầy khó khăn nơi vùng đất mới, đến nay gia đình bà đã phát triển hơn 3 hectare cà phê, sen canh tiêu, xoài, cây ăn trái, cùng mô hình nuôi cá cho doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Không chỉ làm kinh tế giỏi, bà còn tích cực tham gia công tác hội, thường xuyên hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.
4: Gia đình tôi thì có diện tích là hơn 3 ha dãy ruộng, nói chung hồ, trong đó có 3 sào 2 mặt hồ để nuôi cá và 4 sào tiêu đấy, và 6 sào vườn cây ăn trái và 1 ha 8 là cây cà phê. Cũng từ những cái đấy rất khó khăn, rất là vất vả về công, tôi thì tích cực lao động sản xuất bằng sức lực của mình.
0: Từ phong trào thi đua cựu thanh niên xung phong nguyện nêu gương sáng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới và phát triển cộng đồng.
5: Học tập bác á thì mình phải làm theo, thì trách nhiệm của mình là phải làm để cho có thứ nhất để nuôi bản thân mình chính, rồi sau nuôi này nuôi con nuôi cháu của mình đó, hàng năm như vậy là từ cũng phải làm nóng á, nếu mà được mùa thì 500-600, mà không được mùa thì cũng phải 300-400 cũng đủ tiền để làm để nuôi con nuôi cháu.
0: Với các thế hệ cựu thanh niên xung phong tỉnh Đắk Lắk, học tập và làm theo bác không phải là những điều lớn lao, mà bắt đầu từ sự gương mẫu trong cuộc sống, từ tinh thần vượt khó, từ trách nhiệm với đồng đội và cộng đồng. Ngọn lửa thanh niên xung phong năm xưa vẫn đang được gìn giữ và tiếp nối trong thời bình. Đó không chỉ là ký ức của một thời tuổi trẻ cống hiến cho Tổ quốc, mà còn là nguồn sức mạnh tinh thần quý báu để hun đúc lý tưởng sống đẹp, sống có ích cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
1: Hội duy trì cái hoạt động, cái phong trào cựu thanh niên xung phong nêu gương sáng, học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thì phải nói rằng là tất cả hội viên cựu thanh niên xung phong đã luôn phát huy cái tinh thần thanh niên xung phong trong những các thời kỳ kháng chiến khó khăn để về trong cuộc sống đời thường hiện nay. Phải nói là tất cả cán bộ và hội viên đều phát huy được cái tinh thần đó để không ngừng xây dựng tổ chức hội, làm nghĩa tình đồng đội và tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh để mà cùng với quê hương đất nước ngày càng phát triển hơn.
0: Có một thế hệ đã đi qua chiến tranh bằng tuổi 20 đẹp nhất. Họ từng mở đường giữa mưa bom bão đạn, từng lấy thân mình giữa mạch giao thông thông suốt. từng sống giữa ranh giới của sự sống và cái chết với một niềm tin giản dị, tất cả vì độc lập tự do của Tổ quốc. Năm tháng chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về lực lượng thanh niên xung phong vẫn còn in đậm trong lịch sử dân tộc như biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Hôm nay trên mảnh đất Đắk Lắk giàu truyền thống cách mạng, những cựu thanh niên xung phong năm xưa vẫn lặng lẽ sống đẹp giữa đời thường. Dù mái tóc đã bạc màu thời gian, dù dấu tích chiến tranh vẫn còn hiện hữu trên cơ thể, nhưng phẩm chất của người thanh niên xung phong cách mạng vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Đó là tinh thần vượt khó, là nghĩa tình đồng đội, là trách nhiệm với quê hương, đất nước, là niềm tin son sắt với Đảng, với con đường mà Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Từ những con đường Trường Sơn năm ấy đến những vùng quê đổi mới hôm nay, ngọn lửa thanh niên xung phong vẫn âm thầm cháy sáng để lịch sử không chỉ được nhắc nhớ bằng ký ức mà còn được tiếp nối bằng hành động, bằng khát vọng cống hiến của các thế hệ hôm nay và mai sau.
6: Thưa quý vị và các bạn, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

với sự tham gia của các diễn viên Evgeny Pronin, Anastasia Tetko, Alexander Nikitin, Artem Makarian và một số diễn viên khác. Đạo diễn Vladislav Andrei Gasidulin, biên kịch Anastasia Itomina, âm nhạc Igor Babazev, Artem Fedotov, nhà sản xuất Vladislav Rubin, Alexander Sisoev. Thank you.

0: phim bí danh tập 22 từ đáy vực sâu.
1: Mikhail Yugevich, hãy là quen nhau, đây là y tá mới của ông.
2: Sagin,
1: chúng ta nhận thức được hết, chỉ là tính cách chúng ta như vậy thôi, phải không ông Mikhail Yugevich? Nào, hôm nay chúng tôi có gì cho ông đây? Đồ ăn sáng và đồ ăn ngọt là một chiếc bánh nướng mà ông rất thích. Vậy tôi để hai người lại với nhau.
2: Nào, ông Mikhail Yugevich, chúng ta ăn sáng nhé.
1: Lực lượng cứu hộ không thể tìm thấy chiếc máy bay riêng. Công việc của họ rất phức tạp bởi gió giông. Theo các nhà điều tra, chiếc máy bay thuộc về Yaroslav Razumovsky. Người ta cho rằng Razumovsky đã cất cánh từ sân bay của một câu lạc bộ hay tư nhân ở Petrosino. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ nói rằng nếu anh ta thực sự cất cánh, thì cơ hội tìm thấy anh ta còn sống rất là ít. Razumovsky có phần trăm còn sống rất nhỏ, và trong thời tiết này thì...
2: Thôi được rồi, ông Mikhail Yugevich, coi như chúng ta đã ăn xong rồi, phải không? Anh là người mới à? Ấn tượng của anh thế nào về nơi đây? Bình thường, sẽ quen thôi. Quan trọng là đừng để bị cảm xúc chi phối. Hãy luôn nhớ là họ là ai, những kẻ cặn bã, sát nhân, hiếp dâm. Vì vậy không đáng được kính trọng. Thế ông ấy cứ nhìn đi đâu vậy? Ông này á, trước ông ta là chủ tịch. Hàng ngày người ta thường kéo cờ khi có mặt ông. Sau này ông đã sang Mỹ và đã rất ấn tượng, vì ở đó bệnh viện to như thành phố, hàng ngày lại cũng kéo cờ. Nhưng bệnh viện đó nghe nói là đã đóng cửa rồi. Bệnh viện tâm thần King's Park. Trong những thời điểm tốt nhất, nó có tới 10.000 bệnh nhân. Sau đó họ tìm thấy Amian và đóng cửa bệnh viện. Anh cũng nghiên cứu lịch sử à? Đây là tin tức mới nhất, và bây giờ là về thời tiết trong vài ngày tới. Một cơn lốc xoáy mạnh đang tiến đến khu vực, nhiệt độ dự kiến sẽ giảm xuống dưới mức bình thường. Thời tiết làm ảnh hưởng đến công việc của các dịch vụ vận tải. Mưa lớn sẽ tiếp diễn trong vài ngày, và ở một số vùng thậm chí có thể có mưa đá. Dự báo sẽ tiếp tục có gió nam mạnh, một cảnh báo màu cam đã được tuyên bố.
1: Vào đi. Anh muốn tìm gì?
2: Tôi cần phải đi.
1: Đã đi rồi sao? Anh danh thật đó.
2: Tôi sẵn sàng làm việc tiếp ở đây, chỉ là hôm nay tôi còn một việc quan trọng hơn.
1: Và nếu quan trọng thì phải đi thôi.
2: Người ta cho rằng Razumovsky đã cất cánh từ sân bay của một câu lạc bộ bay tư nhân.

Đưa cho tôi. Đây đây. Alo cái gì? Lượng ngay xuống địa ngục với câu lạc bộ thể hình của mày đi. Thôi thôi thôi. Đi ra, đi ra. Hãy bình tĩnh nào, bình tĩnh. Chúng ta phải cố gắng chứ. Mình biết em trai mình bà Slava sẽ làm được, bà phải không? Hãy cố đi ngủ một chút đi. Tôi không ngủ được.

0: Đi ra rồi gây cho cảnh sát đi.
1: Không cần phải gọi đi đâu cả. Tôi từ đó mà đến đây. Tôi đến từ cục đặc biệt. Tôi tên là Alexei Telegin. Tôi đang xử lý vụ máy bay của chồng cô mất tích. Tôi có thể vào nhà hỏi cô vài câu được không? Có thể cho tôi cốc nước được không?
0: Tất nhiên rồi. Nhưng chỉ có nước lạnh thôi.
1: Tôi có thể dứt kẹo cao su ở đâu? Sao tôi lại không nghĩ ra vậy? Cô thích uống Coca-Cola không?
0: Tôi đã không ngủ 2 ngày rồi. Tôi không uống cà phê. Vẫn phải làm mọi cách để cố gắng.
2: Cảm ơn.
1: Ở thùng rác tôi vô tình tìm thấy cái khung ảnh bị dở. Tấm ảnh cô với chồng. Hai người cãi nhau à?
0: Chuyện gì vậy? Họ không bao giờ cãi nhau cả. Là con chó đụng vào làm rơi đó.
1: Dính quá.
0: Dính sao? Chắc tôi làm đổ Coca-Cola đó. Anh sẽ đứng và lục xem sọt rác của tôi thế nào à? Hay là anh biết gì về Slava cho chúng tôi nghe? Anh tìm thấy anh đấy chưa? Và cơ quan đặc biệt gì đó của anh thì liên quan gì đến chúng tôi?
1: Chưa tìm thấy, nhưng có một điều lạ.
0: Điều lạ gì?
1: Gió hướng nam. Tôi có thể dùng nhà vệ sinh của cô được không?

0: không trả tiền bà.
1: Cần thông báo tìm anh ta ngay.
0: Anh có chắc đó là bà Veronica không?
1: Cả hai chúng tôi đều biết đó là bà ta.
0: Tại sao lại muốn Sagi trở thành một kẻ giết người đến vậy hả?
1: Anh không muốn vậy nhưng điều này là quá hiển nhiên. Anh ta tự viết thư là anh ta là người nguy hiểm. Chẳng phải vậy sao?
0: Đầu của tôi ông hết cả lên. Cứ như tôi đang đi trong đám sương mù vậy.
1: Mày đưa đây rồi. Có tin tức gì? Anh ấy đã đi trên những con đường màu đen. Đây là kết quả ADN. Đây là Veronica. Cần lệnh tạm giam và đưa anh ta vào danh sách truy nã. Sao hả?
0: Tôi không thể tin điều này.
1: ADN của nạn nhân trùng khớp với máu trong xe. Sagan có một khẩu súng. Jack, em không muốn tin nhưng đó là sự thật. Có ý tưởng nào về nơi anh ta có thể trốn?
0: Không.
1: Này, tôi sẽ gọi lại sao?
0: Đợi một chút. Tôi thấy anh nhận ra tôi rồi, phải không?
1: Tôi không biết anh ấy ở đâu cả. Lần trước tôi đã nói với cô rồi.
0: Phải, đã nói rồi. Nhưng nếu chẳng may anh có nhìn thấy anh ấy thì...
1: Tôi sẽ không nhìn thấy anh ấy nữa.
0: Là có thể nhắn với anh ấy là chúng tôi tìm được Veronica rồi.
1: Không bị cảm chứ?
0: Anh theo dõi tôi sao?
1: Tôi cũng ngó nghiêng thôi. Tôi cũng cần Sagin cũng giống như cô đó.
0: Theo như tôi nhớ thì anh không liên quan đến vụ này nữa rồi.
1: Tôi giúp đỡ hoàn toàn không nghĩ đến lợi ích của bản thân mà.
0: Thời gian qua cho được quý nhân giúp đỡ nên mọi chuyện kết thúc một cách bi thảm.
1: Bi thảm ư? Zoya là một kẻ giết thuê.
0: Tôi nghĩ rằng tôi có thể tự giải quyết được. Khi đó Sagin phát hiện ra chúng tôi đã tìm thấy Veronica, nó sẽ tự xuất hiện.
1: Sagin lừa cô đó.
0: Cô đã nói với Litvinov là ông đang làm phiền cuộc điều tra của chúng tôi.
1: Và sao không nói là anh ta được đưa ra ở chỗ nào? Không, có nói chứ, thỉnh thoảng họ vẫn làm như vậy. Họ nói địa chỉ và sau đó ra đường. Quan trọng là anh ta đã được trả tiền đầy đủ đơn đặt hàng. Sagin đã trả tiền mà. Stas đã nhìn thấy taxi mà chở Sagin đi. Nhưng chỉ không biết là xe đó chở anh ta đến đoạn nào.
0: Tóm lại chúng ta còn có vụ án khác ngoài Sagin mà.
1: Đúng rồi đó, tôi đã kiểm tra trên máy những người chủ sở hữu 7 cái xe ô tô. Còn một cái nữa.
0: Xin lỗi.
1: Tại nhà nghỉ, một người khác thủng lốp. Một người thứ ba giúp anh ta, còn lại 4 người nữa. Nhưng vẫn chưa biết lý do tại sao họ bị trì hoãn.
0: Dấu hỏi gì đây?
1: Đây là chủ sở hữu của một trong 4 chiếc xe. Một đôi giật Sambo. Một nhà vô địch của một thứ gì đó theo phiên bản của thứ gì đó ở đó. Đúng, chàng trai nóng bỏng từ Kapkaze. Nhân tiện anh ta đã bị khởi tố vì hành vi xâm hại thân thể bạn gái do ghen tuông. Nhưng nó không bao giờ được đưa ra tòa. Thôi được rồi, để tôi làm rõ. Có ai nói cho tôi biết tại sao chúng ta lại điều tra vụ mất tích Razumovsky?
0: Với ai hả?
1: Ai điều tra? Em gái của người đàn ông mất tích đã tìm tôi thông qua những người bạn chung. Cô ấy nói rằng Telegin từ cục đã đến nhà cô ấy đặt câu hỏi. Tôi á, không thể nào.
0: Sagin,

0: Có thể là có kẻ thù, có vấn đề gì đó trong công việc. Hai người có cãi nhau chứ? Không, vậy điều gì đã làm cho anh ấy bay đi vào đêm hôm đó? Thì vấn đề là không hiểu nổi, anh ấy không có ý định tấn công chúng tôi gì cả.
1: Nhân viên của chúng tôi khám cả nhà cô à?
0: Không, anh ta chỉ ở đây thôi. Sau đó thì vào nhà vệ sinh. Tôi vào được không? Được. Tất nhiên rồi, để tôi dắt cô vào.
1: Nhân viên của chúng tôi có nói là anh ta đi đâu tiếp không?
0: Không, anh ấy không. Anh ấy... Vâng, như thế này, về bản thân anh ấy là bởi phải nói là Slava đã chết rồi phải không?
1: Nói thật là tôi cũng không biết.
0: Chúng tôi đã từng có một người anh em. Anh ấy ngã từ trên mái nhà khi anh ấy 9 tuổi.
1: Cảm ơn.
0: Từ hồi đó Slava muốn chiến thắng nỗi sợ hãi đó và đã mua cái máy bay này. Làm ơn. Cho phép tôi. Tất nhiên rồi, như chỉ có nước lạnh.

0: Anh Ý và Valeria lấy nhau lâu chưa?
1: 5 năm rồi. Trước đó họ đã hẹn hò nhau lâu. Mà nói thật là hồi đầu tôi cũng không ưa chị ấy, nhưng sau này thì cũng quen dần.

0: Đây không phải là sự nhầm lẫn đâu. Anh ấy cố tình nói tên anh và biết là chúng ta sẽ phản ứng.
1: Nhưng mà để làm gì nhỉ?
0: Thì anh ấy muốn thông báo, vậy thôi.
1: Cái gì? Như vậy là có nghĩa gì?
0: Razumovsky đã mất tích, có thể vấn đề nằm ở đó.
1: Nhưng Sagin sao lại biết được điều đó? Chúc sức khỏe.
0: Cảm ơn. Alo, Stat phải không? Tôi cần thông tin.
1: Vào đêm máy bay mất tích, gió nam đã đạt mức báo động màu da cam. Các nhân viên cứu hộ đang làm hết sức mình. Đã là ngày thứ ba tìm kiếm và cho tới nay kết quả chưa có gì khả nghi. Và điều này đồng nghĩa với việc cơ hội tìm thấy phi công còn sống càng ngày càng ít đi. Kirill Mustatin, Svetlana Kamanina, Ivan Chagubov. Tin tức đặc biệt. Em sao rồi?
0: Em vẫn ổn.
1: Ừ thì máy bay mất tích có gì hay đâu. Gió nam, đó là tất cả về anh ấy. Sagin đã chỉ ra điều này cho chúng tôi. Tôi đã liên hệ với bộ tình trạng khẩn cấp đang tìm kiếm chiếc máy bay. Vì vậy tất cả các sân bay được xây dựng đều tính đến việc đón gió, cất cánh và hạ cánh dễ dàng hơn trước gió. Theo đó tất cả các đường bay đều được xây dựng và căn cứ theo điều này. Đêm hôm đó gió nam di chuyển theo hình chữ S.
0: Đúng rồi.
1: Vì vậy đối với sân bay ở Petrosino, đây là một cơn gió phụ. Và việc cất cánh bằng gió phụ thực tế là nhào lộn trên không. Và Razumovsky chỉ có 40 giờ bay. Và như chúng ta đã biết từ tin tức, anh ta là một phi công thiếu kinh nghiệm.
0: Đây là điều mà Sagi có thể quan tâm đến. Hoặc Razumovsky gặp may, hoặc phi công lái máy bay là một người khác. Bichugina, nghe đây.
1: Mọi người đã tạm giữ vợ anh ta chưa?
0: Sagin. Này, anh đang ở đâu vậy?
1: Không quan trọng là tôi đang ở đâu. Quan trọng là cần tạm giữ bà Valeria.
0: Để làm gì?
1: Bà ta nói là bà ta đã uống Coca-Cola.
0: Ừ, uống đồ đó là có hại, nhưng không có gì nguy hiểm đến tính mạng cả.
1: Em đã khám tủ lạnh của bà ta chưa? Trong đó toàn đồ ăn có lợi cho sức khỏe. Như vậy đã có người mang đến cho bà ta. Nói về Veronica đi.
0: Sagin, chuyện gì đang xảy ra với anh? Anh đang ở đâu?
1: Anh đã ở trong xe của Razumovsky. Không còn thời gian nữa. Lắng nghe thật kỹ này. Coca có chứa acid phosphoric. Độ pH của nó là 2.8. Ở một số quốc gia, cảnh sát sử dụng coca để rửa sạch máu trên vỉa hè sau vụ tai nạn. Sàn nhà của Razumovsky được phủ bằng loại coca này. Thôi, anh không thể nói được nữa.
0: Sagin, ý anh là họ lao cái gì đó sao? Máu hả? Sagin, đợi một chút. Chúng ta cần gặp nhau. Sagin. Alo. Alo.
1: Đáng ra phải nói cả về bà Veronica.
0: Nhưng những vấn đề đó không thể nói ngay được. Hơn nữa anh sợ anh ta biến mất mà.
1: Chúng ta đã nghe thấy những gì? Tiếng báo tín hiệu.
0: Không biết nữa. Anh ấy nói linh tinh về Coca-Cola. Rằng anh ấy đang ở trong xe của ông Razumovsky.
1: Vậy là đúng rồi. Anh ta đang ở bãi đậu xe gần sân bay ở Petrosino. Ôi trời, 3 giờ sáng cũng vào được. Nếu như anh là thành viên câu lạc bộ thì giờ nào cũng vào được hết.
0: Sagin.
1: Tôi chỉ nhìn thấy anh đấy khi cất cánh. Thời tiết vậy mà bay lên là điều không tưởng. Ngày này anh bạn, anh nhận được bao nhiêu? Anh ta đã ở đây một mình à? Tôi làm sao mà nhìn thấy? Trong đầu tôi còn không hình dung được là thời tiết như vậy mà ai đó lại chạy ra đường bay.
0: Ở đây cũng toàn Coca-Cola.
1: Mấy cậu ở đây hay sử dụng nó để rửa vết hàng rỉ mà. Tôi khuyên là không nên uống nó.
0: Em lấy dấu vết đi. Ừ, Stata.

0: Đôi giật Sambo trong phòng thẩm vấn đã đợi cô 2 tiếng đồng hồ. Tôi nghĩ rằng anh ấy đang rất căng thẳng, vì vậy tôi khuyên cô không vào đó một mình.
1: Tôi Vegia Bishugida, xin lỗi vì đã đợi tôi.
0: Ai đã từng trái, người đó không vội.
1: À, vậy chúng ta sẽ nói về vấn đề này. Máy quay ghi lại chiếc xe của anh trên đoạn km 35 vào lúc 19h12 phút. Trên đoạn km 37, sau 6 tiếng sau anh mới đi tiếp. Điều mà chúng tôi quan tâm là tại sao trong 5 km này anh không vội vàng đi đâu cả.
0: À, tôi không vội ở đoạn đó. Tôi ở khu vực đó 20 phút sau đó quay lại, vì mẹ của tôi bị đau tim. Mẹ tôi đã gọi điện và kêu tôi quay lại. Và tôi đã quay lại. Và khi bà được đưa vào viện thì tôi lại đi tiếp.
1: Nếu đây mà là sự thật thì máy ghi đầu tiên phải ghi xe của anh 2 lần chứ.
0: Kiểm tra lại đi.
1: Chúng tôi sẽ kiểm tra. Anh biết về người này chứ?
0: Không.
1: Anh ta bị đánh đến mức gãy hết cả xương và sau đó bị ném ra cánh đồng.
0: Cô đã bao giờ ở trên núi chưa?
1: Có gì trên đó?
0: Tôi lớn lên ở đó. Sau đó trong 4 năm tôi phục vụ trong ngành dịch vụ cứu hộ, tôi đã tìm những chàng trai dũng cảm đặc biệt từ tận cùng của hẻm núi. Đây là những gì những người rơi từ trên núi xuống trông như thế này đó.
1: Một người thì ngã, một người thì biến mất. Xin lỗi. Alo, Stas, hãy gửi ảnh chàng trai nằm trên cánh đồng cho Les và hãy cho người bảo vệ xem.
2: Đồng chí chỉ huy,
0: có biết anh này không? Dennis. Đây là Dennis Kirichenko. Những người phi công như anh ấy chỉ đến trên đầu ngón tay. Nếu mà anh nhìn thấy anh ấy biểu diễn ở những cú bay trên bầu trời như thế nào, tiếc rằng không còn Dennis nữa rồi. Sao lại thế? Anh ấy đã bị đuổi việc mất rồi. Lâu chưa? Cũng khoảng một tháng rồi. Có chuyện gì với anh ấy?
2: Jen,
0: người bảo vệ đã xác nhận được phi công, đó là Dennis Kirichenko. Còn nghe này, anh nghĩ Dennis có thể bay qua được cơn gió phụ không? Ôi, gió phụ đã là cái gì? Vậy tại sao anh ta bị đuổi việc? Có mâu thuẫn với một người khách nào đó, hình như là vì một người đàn bà. Mâu thuẫn với ông Ramuzovsky chắc. Không biết nữa. Ok, cảm ơn nha.
1: Mâu thuẫn trên bầu trời sao? Hay Razumovsky đã ném anh ta ra đồng sau khi máy bay cất cánh?
0: Ôi Zen, em xem phim James Bond nhiều quá à. Em tưởng tượng thế nào? Vào thời tiết thế này, Razumovsky, người không có kinh nghiệm lái, mở cabin máy bay ném Kirichenko xuống, sau đó lại tự lái tiếp à?
1: Vậy anh nghĩ phương án nào nữa?
0: Hoàn toàn ngược lại. Kirichenko tự nhảy xuống. Còn vào thời tiết này, Razumovsky mà không có Kirichenko thì không còn cơ hội nào nữa.
1: Sao nghe nói gì đó về máu trong nhà? Điều gì sẽ xảy ra nếu Kirichenko muốn giả mạo vụ tự sát của Razumovsky hoặc một vụ tai nạn để che đậy vụ giết người? Và tại sao sau đó anh ta lại nhảy ra ngoài mà không có dù?
0: Anh nghĩ là có dù nhưng dù chưa kịp mở ra.
1: Vậy thì anh ta đâu?
0: Tôi yêu cầu luật sư. Cái gì? Tôi yêu cầu luật sư. Này anh bạn, không phải đang bên Mỹ nha. Anh bạn, từ nay 10 năm không ai dùng rồi. Hãy thêm dùng từ thực ra nữa đi.
2: Ok.
0: Ok, thì bây giờ mọi người vẫn hay dùng mà. Anh cần nhân viên tư vấn làm gì? Thì tôi cần sự thật. Tôi nói hết rồi còn gì? Ừ thì chưa kể hết. Bởi vì chuyện cái dù anh chưa kể cho tôi. Cái dù nào? Ôi anh giả ngơ gì nữa. Bạn của anh đã kể hết rồi. Anh định giăng bẫy để tôi phải nói ra. Ôi cái từ anh vừa dùng 50 năm nay không ai dùng nữa rồi. Thôi được rồi. Anh kể cũng được, không kể cũng được. Nói thật ra thì tôi sẽ thả anh ra. Nếu nói dối thì anh sẽ bị buộc tội ăn cắp và nhiều chuyện rắc rối khác kéo theo. Như vậy, anh em tháo dù ra, ba lô và giày nữa. Còn thi thể thì chuyển ra đồng.
1: Vậy là Kirichenko hạ cánh không thành công đúng không?
0: dù không mở được ra.
1: Alo,
0: Bichugina, hãy đoán xe máy bay có thể được giấu ở đâu.
1: Sakin, anh đang ở đâu vậy?
0: Hãy coi anh như một người bạn trong trí tưởng tượng của em.
1: Em không có tâm trạng để đùa với anh. Em cần nói với anh vài điều. Cần phải gặp nhau đi.
0: Nếu cần nói thì em nói đi.
1: Chúng em đã tìm thấy Virojika. Bà ta đã chết. Sagi, em không định nói với anh điều này. Làm ơn đi, chúng ta phải gặp.

0: Да.
1: Ян.
2: Вызывали?
3: Ага.
1: Яули. Tại sao bây giờ tôi mới biết về việc đã tìm thấy thi thể của bà Veronica Larina?
3: Tôi đã định kể.
1: Sagin đến bây giờ vẫn là người tư vấn cho các anh chị, đó là sự thật chứ? Các anh chị cho rằng đó là điều bình thường sao? Anh ta đang trong lệnh truy nã của chúng ta, và anh ta đang tư vấn cho các anh chị. Điều này là như thế nào? Các anh chị bị điên hết rồi à? Chúng tôi theo dõi được là anh ấy đang ở đâu.
3: Trong thời gian tới sẽ tạm giữ.
1: Ai? Các cô cậu sẽ tạm giữ cậu ta? Cậu ta rất nguy hiểm. Việc giam giữ cậu ta với tất cả sự tôn trọng nên được thực hiện bởi lực lượng an ninh. Tôi đồng ý.
3: Không cần lực lượng an ninh nào hết. Sagi sẽ tự đầu thú.
1: Tại sao anh ta lại tự đầu thú?
3: Sergei Sergeyevich, làm ơn hãy để tôi bắt giữ anh ta. Tôi chắc chắn anh ấy sẽ không chống cự với tôi.
1: Sagin có vũ khí, và tất cả chúng ta đều biết anh ta sử dụng nó tốt như thế nào. Chúng tôi liều lĩnh sử dụng cô làm gì? Chỉ để biết được sự thật là ai đúng ai sai. Tôi có thể bắt giữ anh ta. Anh ta sẽ không chạy khỏi tôi đâu.
3: Ness, tôi xin anh.
1: Tôi không bắn anh ta đâu. Em vừa tự nói là anh ta sẽ tự ra đầu thú còn gì.

Những người cứu hộ tìm máy bay trong rừng nhưng nó không ở đó. Ừ, vậy nó ở đâu? Điều quan trọng là người lái máy bay phải lái như thế nào để không bị chú ý. Vì vậy anh ta cố gắng ở càng xa các làng mạc và đường cao tốc càng tốt. Nếu không họ sẽ nhìn thấy anh ta nhảy ra ngoài. Ngoài ra khi máy bay gặp sự cố nó có thể bốc cháy. Ngọn lửa nó được ngăn chặn. Nếu tôi là phi công, tôi sẽ cho máy bay lao thẳng xuống hồ nước này để câu giờ. Logic đơn giản. Tôi sẽ logic đơn giản này. Gọi cho lực lượng cứu. Máy bay đang ở đây. Không sao, chúng tôi sắp đến rồi. Cô ấy à? Cô ấy lo là chúng ta sẽ giết chết lẫn nhau. Ai lại làm vậy? Sao anh lại đến một mình? Sao không đến cùng xe cảnh sát bắt tôi để được vinh danh?

tìm được Slava rồi phải không? Không phải cả hai chúng ta đều biết ông ta đã chết rồi mà. Tôi không hiểu. Bà không đợi cuộc gọi từ ông ấy và cũng không lo cho ông ấy. Tôi có tin buồn về cho bà đây. Chúng tôi đã tìm thấy thi thể của Denis Kirichenko. Tôi không

0: hiểu gì cả. Cô ta đang nói về điều gì? Và David là ai? Nào chúng ta hãy cùng vào nhà được không? Kirichenko đã từng là người hướng dẫn lái của ông Razumovsky. Sau đó mọi chuyện trở nên không ổn và sự mâu thuẫn bắt đầu như sau. Razumovsky quyết định không chỉ đơn giản là thay người hướng dẫn lái. Ông ta muốn trục xuất cậu ta về quê ở Litva. Và tất nhiên là khi cậu ta bị đuổi việc thì cậu ta đã biến mất một thời gian. Cha chồng của bà nghĩ là cậu ta đã về quê rồi, nhưng không phải như vậy. Anh ấy không thể đi đâu được. Tôi sẽ chết nếu không có anh ấy. Nhưng có một lần Slava đã nhìn thấy hai người. Tôi không biết là cô đã phản bội ai bao giờ chưa, nhưng tôi nói với cô một điều là có thể yêu và tôn trọng chồng, nhưng vẫn có thể phải lòng người khác. Điều đó là ngoài ý muốn. Chúng ta không thể cưỡng lại điều đó. Đồ khốn nạn. Sau đó bà đã làm gì? Slava bắt đầu đánh David. Xong, tiếp đó mọi thứ trở nên rắc rối. Lúc đó tôi cũng không hiểu tại sao có thể xảy ra điều đó được. Rất nhiều máu, và tôi không hiểu là từ đâu ra. David nói là sẽ lo tất cả mọi thứ, chở đến cho tôi Coca-Cola để tôi lau nhà, còn anh ấy chở Slava đi. Trong câu lạc bộ bay, ông ta đã chết rồi phải không? Kirichenko muốn dàn dựng như kiểu Kazumovsky chết trong tai nạn máy bay phải không? Nhưng chỉ tiếc là dù của cậu ta không tự mở được. Mày là đồ khốn nạn.
1: Cô ấy còn không tin đó là anh, kể cả sau khi lấy kết quả xét nghiệm ADN cơ mà. Anh ghen à? Có thể tôi ghen, nhưng tôi không hiểu anh có thể chinh phục cô ấy như thế nào. Kẻ giết người với những khả năng quyền bí là cái cô ấy cần sao? Anh nghĩ cô ấy cần một người đàn ông đã có vợ và có con sao? Những người đàn ông có vợ và có con có thể là những người đàn ông không tốt. Có thể chứ, đó là điều hiển nhiên. Cửa mở rồi đó. Anh đang trăn trở điều gì à? Anh định giải thích gì nữa? Nếu như anh bị bắt, cô ấy sẽ mang đồ tiếp tế cho anh. Suốt thời gian anh ngồi trong đó sẽ đợi anh nghĩ về anh. Cả hai chúng ta đều muốn cô ấy được an lành mà phải không? Đừng làm cho cuộc sống của cô ấy khó khăn thêm. Anh muốn tôi biến mất. Không chỉ vậy, mà hãy biến đi mãi mãi. Nếu anh còn xuất hiện, tôi sẽ bắt anh. Nếu như anh gọi cho cô ấy, tôi cũng sẽ bắt anh. Nếu tôi biết được anh quanh quẩn ở gần đây, tôi cũng sẽ tìm và bắt anh. Mọi người sẽ nghĩ rằng anh đã làm hỏng việc. Không sao, tôi sẽ chịu. Vì vậy tôi sẽ đi ngay bây giờ và anh cố gắng thoát khỏi tôi. Anh nghĩ kế hoạch của tôi là như vậy sao? Không phải vậy sao? Thì phải thử chứ. Sao lại vậy? Vậy đi đi.

0: Này,
1: em không thể uống được nữa.
0: Nào nào uống đi, em cần phải uống. Nào, nào, nào uống đi. Sẽ đăng lệnh truy nã anh ta. Mặc dù vậy, với những kỹ năng của anh ta đã ăn sâu vào máu rồi.
1: Em vẫn đang nghĩ là làm sao mà đây là có thể chạy thoát được như vậy.
0: Đúng, đó là sơ suất khó tránh. Anh ta mở cửa và nhảy ra ngoài, chạy trốn.
1: Les, anh có chìa khóa cổng chính không?
0: Có. Hoặc là quên đóng cửa, hoặc là thiết bị điện tử không hoạt động như mọi khi. Em biết rồi con gì?
1: Em biết rồi. Em cứ tin là Sagi sẽ ra đầu thú. Nhưng hình như Rapshop nói đúng. Em không biết gì về anh ấy.
0: Thôi thôi thôi, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh nào. Em uống đi. Em cần nghỉ ngơi đi. Phải về nhà ngủ cho khỏe lại nữa. Hai chúng mình cùng xem một bộ phim hay nào đó nhé. À mà xem qua đĩa CD thế nào nhỉ?
1: Telegin bây giờ toàn tải từ Internet xuống thôi.
0: Thật à?
1: Em thậm chí không chắc rằng mình có ổ đĩa trong máy tính xách tay của mình nữa.
0: Anh có, anh sẽ mang cho em cái của anh. Trong ổ đĩa bị kẹt với những bộ phim hài hay nhất. Sẽ phải xem thôi. Các đồng chí ơi, ngoài kia có người phụ nữ đến tự xưng là Veronica Larina.

0: Chúng tôi đang có một ca cấp cứu. Bệnh nhân bị sốc vì những vết cắt và chấn thương đầu gối phải. Còn bệnh nhân của tôi bị đa chấn thương, mất máu nghiêm trọng, bị tai nạn khi va chạm trực diện, người cha tử vong tại chỗ.
1: Đội hồi sức tiếp vào kiểm tra đầu tiên. Đi thôi.
0: Con trai của cô ấy đưa tới phòng số 7, tình hình đang nguy cấp, nhanh lên nào.

0: Elena, chúng tôi mang con trai đến cho cô đây. Chúng tôi cần sự cho phép để điều trị cho thằng bé. Cô có nghe tôi nói không? Con trai của cô đây. Con trai nào? Cô đã gặp tai nạn với nó. Chồng tôi đâu rồi? Anh ấy ở đâu? Gọi cho anh ấy hộ tôi. Mạch quế đang giảm. Siriusa, Siriusa, đã cung cấp đủ oxy. Siriusa, đập yên đầu, mọi thứ sẽ ổn.
1: Bình tĩnh nào.
0: Yên lặng đau, bình tĩnh rồi sẽ ổn.
2: Chúng tôi tìm thấy họ bên cạnh nhau. Thực tế là thằng bé đang nằm trong vòng tay của cô ấy. Nhưng khi xét nghiệm máu, chúng tôi đã nghi ngờ có điều gì đó không ổn. Thằng bé có nhóm máu thứ tư, còn người phụ nữ có nhóm máu đầu tiên. Cô ấy không thể là mẹ ruột của đứa trẻ này, là mẹ kế chứ. Polenikova đã tỉnh trước khi chết nhưng không nhận ra đứa trẻ. Chúng tôi đã liên lạc với người thân của cô ấy nhưng không ai biết đứa trẻ là ai. Thằng bé có nói gì không? Nó không có bất cứ câu gì và không phản ứng với lời nói. Hay là bị câm điếc? Cũng có thể là bị sốc. Chúng tôi sẽ đưa thằng bé vào danh sách cần lưu ý. Nó có điểm gì đặc biệt không? Thật là khó nói. Nó đang trong tình trạng tụ máu, trầy da. Có một vết sẹo cũ trên chân thằng bé, tối thiểu được 2 năm rồi. Cần phải có ảnh của đứa bé. Anh có thể làm được không? Thôi được rồi, tôi sẽ thử bây giờ. Chào cháu. Tên chú là Alexei. Chú ngồi đây được chứ? Chú cần một bức ảnh của cháu. Cháu có thích chụp ảnh không? Cháu biết không, con trai chú cũng bằng tuổi như cháu và nó không thể ngồi yên một chỗ khi có ai đó chụp ảnh.
0: Cô biết đấy, tôi không phải nhà sinh vật học. Vì vậy tôi không thể khẳng định mình hoàn toàn hiểu bản chất của những gì đang xảy ra. Có hai nhóm đối tượng. Nhóm thứ nhất được cho là đã dùng loại thuốc cho Khmer phát triển, và nhóm thứ hai dùng giả dược. Trên thực tế thì chỉ có một nhóm dùng thuốc Constantin. Cô có biết tên thật của anh ta không? Tất cả dữ liệu của các đối tượng thử nghiệm đã được giữ kín. Vì vậy tôi chỉ biết những gì chính anh ta nói với tôi. Nhưng anh ta thực sự không hòa đồng. Loại thuốc gì đã được sử dụng trên người của anh ta? Đây là một thuật ngữ mới trong mô hình hoạt động của bộ não con người. Đó là những gì nó nói trong phần tóm tắt. Và tôi đã viết ra dữ liệu hàng ngày trong nhật ký về những thay đổi tâm sinh lý. Cô biết đó, những thay đổi đáng kinh ngạc đã diễn ra hàng ngày với Kostia. Thật không thể tin nổi. Anh ấy có thể ghi nhớ những đoạn văn bản khổng lồ. Hãy tưởng tượng sự tiến hóa đang diễn ra ngay trước mắt của cô. Nó giống như đoạn phim được tua nhanh vậy.

ngồi mỏi chân xuống đi. Vâng, thưa ông chủ đẹp trai của tôi. Anh mang cái gì về vậy? Cướp của ông già Noel à? Cầm lấy. Chuyện là thế này. Có gia đình nhà Olenikov không thích uống cà phê đá. Cà phê đá, ừ, đúng vậy. Nhưng họ lại thích đi du lịch. Nhìn này, họ thường tự đi du lịch tự túc. Như vậy và không chỉ trong phạm vi quê hương rộng lớn của chúng ta, mà còn nhiều nước xa hơn nữa. Còn nữa, họ cũng nghiên cứu về vấn đề tình dục của người Trung Quốc cổ đại. Dạ, điều đó có nghĩa là nhìn chung họ là những người tốt có lối sống tích cực. Và bây giờ câu hỏi đặt ra là làm thế nào những người tốt như vậy lại có được một cậu bé 8 tuổi trong xe của họ? Cậu có ý kiến không? Con trai họ chứ? Con ư? Cậu đã bỏ lỡ nhiều thông tin trên máy tính rồi đó. Đọc ra đi. Nhìn xem này, không những không phải là con trai mà còn không có mối quan hệ họ hàng với nhau, cách nhiễm sắc thể không khớp với nhau. Giờ đã, anh đã bắt họ lấy máu từ xác chết sao? Đúng vậy. Dạ, anh thật tuyệt, quá khen. Nếu đánh giá theo các khách sạn đã được đặt thì gia đình Olenikov sẽ đến Pháp rồi đi khắp châu Âu. Những kẻ ấu dâm. Và vì vậy họ đã mang đứa trẻ đi mà không có giấy tờ. Bây giờ hãy tưởng tượng lúc họ vượt qua biên giới, hoặc có thể họ mang theo con của một người bạn, như trong phim BlaBlaCar. Phiên bản đời thực này có vẻ yếu đuối hơn. Cậu hãy kiểm tra các mạng truyền thông xã hội của họ. Tiến hành đi. Và hãy xem danh sách trẻ em mất tích trong 2 tuần ở khu vực của chúng ta, và cả ở những khu vực khác nữa.

Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng TRT với những nội dung đáng chú ý sau đây. Đừng để trả giá vì mất kiểm soát hành vi. Ngành chăm sóc sức khỏe thu hút nhiều lao động tại Đắk Lắk.

0: phát hiện đàn bò rừng quý hiếm ở vườn quốc gia Gióc Đôn. Giữ chuẩn cho sầu riêng xuất khẩu. Nhanh chóng hoàn thiện khu tái định cư ven biển.
1: Những ngày gần đây, vùng biển làng chài Phước Đồng, Cù Lao Mái Nhà, xã Ô Loan, khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk đã thu hút sự quan tâm của nhiều người khi xuất hiện hai mẹ con cá voi bơi sát bờ săn mồi. Cá voi mẹ dài khoảng 10 mét, cá voi con dài từ 6 đến 7 mét thường xuất hiện vào buổi sáng, khiến nhiều du khách thích thú kéo đến săn ảnh, trải nghiệm trên ghe và xuống máy. Đây không phải lần đầu cá voi xuất hiện tại vùng biển này. Trước đó vào tháng 7 năm 2024, một cặp cá voi cũng từng được ghi nhận săn mồi tại khu vực Cù Lao Mái Nhà. Theo ngành chức năng, vùng biển Nam Trung Bộ hiện có nguồn nước sạch, nguồn cá mồi dồi dào nên thu hút nhiều loài sinh vật biển trong mùa di cư. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và du khách cần giữ khoảng cách an toàn, không chạy ghe xuồng tiếp cận quá gần cá voi để tránh ảnh hưởng đến tập tính tự nhiên cũng như bảo đảm an toàn trên biển.
2: Một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội kéo dài hơn 20 giây cho thấy một nam thanh niên điều khiển xe máy màu trắng đã đứng hẳn lên yên xe, buông cả hai tay khi lưu thông. Đáng nói, thời điểm này phương tiện vẫn di chuyển với tốc độ khá cao, trên tuyến đường có nhiều khúc cua, nhiều phương tiện qua lại. Sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi coi thường pháp luật, bất chấp nguy hiểm của nam thanh niên. Nhiều người cũng nhận định hình ảnh trong clip thuộc đoạn đèo Quán Câu, quốc lộ 1 thuộc địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Hiện lực lượng chức năng đang xác minh vụ việc.
0: Thưa quý vị, liên quan vụ việc một tài xế chạy xe ôm công nghệ bị người đàn ông lái xe Jeep chạy ngược chiều, truy đuổi, đe dọa giữa đường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Quang Lộc, trú phường Thành Nhất, người điều khiển xe Jeep để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
1: Theo điều tra ban đầu, sáng ngày 26 tháng 4, Lộc điều khiển xe ô tô Jeep về nhà trên đường Phan Bội Châu thì xảy ra mâu thuẫn với ông ta, hành nghề chạy xe ôm công nghệ, do cho rằng người này đậu xe trên vỉa hè gần nhà mình. Khi ông ca điều khiển xe máy rời đi, Lộc lái ô tô đuổi theo, chạy ngược chiều một đoạn dài trên đường mùng 10 tháng 3. Đến khu vực trước siêu thị Go, hai bên tiếp tục xảy ra cự cãi. Trong lúc lời qua tiếng lại, Lộc đã rút chìa khóa xe máy của ông ca rồi lái xe rời khỏi hiện trường. Toàn bộ vụ việc được người dân quay clip đăng tải lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.
0: Vâng, thưa quý vị, ngày nay với hệ thống camera an ninh đã có mặt khắp nơi. Chiếc điện thoại thông minh trên tay, mọi hành vi mang tính bất thường, gây nguy hại, nguy hiểm cho cộng đồng, xã hội đều dễ dàng có thể được ghi lại, trích xuất. Các đối tượng hung hăng coi thường pháp luật được dư luận lên tiếng đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuy nhiên, có lẽ rất khó hiểu vì sao những phản ứng cực đoan, coi thường pháp luật vẫn cứ liên tiếp xảy ra.
2: Ở góc độ tâm lý, các chuyên gia cho rằng đây là biểu hiện của việc mất kiểm soát cảm xúc và hành xử theo bản năng nóng giận.
3: Xuất phát từ cái đặc điểm tâm lý của cá nhân họ và cái trong cuộc sống thì họ thường có cái đề cao cái tôi của mình cũng như là xem thường cái người khác. Tức là khi động đến lợi ích của họ thì họ sẵn sàng có thể là buông ra những cái câu nói, những cái hành vi mà xúc phạm đến người khác và gây cái tổn thương cho người khác. Thì tôi nghĩ rằng là nó cũng một trong những nguyên nhân là do cái lối sống của họ. Rồi tức là do nhiều khi tiếp xúc với những cái chất kích thích, ví dụ như là rượu bia, và hoặc là khi mà nhận được cái sự khích bác của người khác hoặc là cái sự kích thích của người khác thì dẫn đến là buông ra những cái hành vi ứng xử nó không phù hợp.
2: Có lẽ bản năng nóng giận luôn tồn tại trong mỗi người, nhưng kiểm soát như thế nào lại phụ thuộc vào nhận thức và cách hành xử của mỗi cá nhân. Điều đáng nói là khi liên tiếp các vụ việc ứng xử hung hăng, coi thường pháp luật bị đưa ra ánh sáng, người ta mới vỡ lẽ rằng đâu đó vẫn còn những nhận thức và hành vi lệch lạc như vậy.
4: Đồ cá nhân thì mình cũng mong muốn rằng là mọi người có một cái góc nhìn về pháp luật, về mọi thứ từ những cái hành động nhỏ nhưng mà gây ra những hậu quả lớn. Thì từ đó thì cũng mong muốn là gia đình, xã hội cũng như là cơ quan chức năng, chính quyền sẽ có những cái biện pháp nào để phù hợp, hướng dẫn, nhắc nhở, động viên cho các cháu để có mọi người khi mà cư xử hành động trong cuộc sống nó sẽ văn minh và hiệu quả hơn.
2: Một xã hội văn minh thể hiện ở cách con người ứng xử với nhau. Người văn minh trước hết phải biết tôn trọng người khác, có trách nhiệm với xã hội trên tinh thần thượng tôn pháp luật để ứng xử phù hợp. Và một lần nữa, 24 giờ cùng DRT cũng được nhắc thêm rằng camera đã có mặt ở khắp nơi, bất cứ hành vi coi thường pháp

0: luật nào cũng dễ dàng được đưa ra ánh sáng.
1: Ngành chăm sóc sức khỏe đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút nhiều lao động và sinh viên lựa chọn hiện nay. Ghi nhận tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk, thời gian gần đây, có nhiều lao động và học sinh sinh viên đến tìm hiểu thông tin tuyển dụng, đào tạo liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Đây được xem là ngành nghề có tính ổn định và nhu cầu nhân lực lớn trong những năm tới.
2: Do dân số đang già hóa, khiến nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc dài hạn và phục hồi chức năng ngày càng lớn. Thứ hai, sau biến cố đại dịch vừa qua, con người có ý thức hơn về việc bảo vệ sức khỏe. Chính vì vậy, các ngành nghề như bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ hay kỹ thuật viên y tế đều có cơ hội việc làm mở rộng, tính chất ổn định cao, thu hút nhiều người lựa chọn.
1: Không chỉ có nhu cầu tuyển dụng cao, ngành chăm sóc sức khỏe còn đòi hỏi người học phải có sự kiên trì và khả năng thích nghi với môi trường đặc thù. Với nhiều sinh viên ngành y dược, quá trình học tập và thực hành tại bệnh viện giúp các em trưởng thành hơn và tích lũy kinh nghiệm thực tế cho công việc sau này.
3: Em rất là đam mê cái ngành này và hiện tại thì trong quá trình học là em bắt đầu đi lâm sàng từ năm 3 nên là bắt đầu tiếp xúc với môi trường bệnh viện. Ban đầu thì thấy có nhiều khó khăn lắm bởi vì là mình chưa quen với lại đi trực liên tục ấy ạ. Xong là bây giờ thì năm 4 rồi nên là em đã quen với môi trường bệnh viện.
1: Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, ngành y tế được dự báo sẽ tiếp tục là một trong những lĩnh vực quan trọng, mở ra nhiều cơ hội việc làm và lựa chọn nghề nghiệp cho lao động trẻ tại Đắk Lắk cũng như trên cả nước.
0: Giữa những cánh rừng thuộc vườn quốc gia Dốc Đôn, tỉnh Đắk Lắk, một đàn bò rừng quý hiếm vừa xuất hiện rõ nét qua hệ thống bẫy ảnh của lực lượng kiểm lâm. Kết quả ghi nhận được bước đầu cho thấy khoảng 4 cá thể và số lượng thực tế được nhận định có thể còn nhiều hơn. Đây là lần đầu tiên các cá thể bò rừng được ghi hình rõ nét tại vườn quốc gia Dốc Đôn.
4: Trên một cái vùng mà chúng tôi đã xác định được các loài rồi, ngoài cái dấu vết ra, chứng thực hình ảnh rồi thì chúng tôi sẽ bố trí lực lượng kể cả vùng trong và ngoài, rà soát, xem xét cũng như là ngăn chặn các cái hành vi mà xâm phạm.
0: Bò rừng là loại động vật thuộc nhóm 1B, nhóm động vật rừng nguy cấp quý hiếm, được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt. Mọi hành vi săn bắt, đặt bẫy xâm hại loại động vật này đều bị nghiêm cấm. Ngay khi phát hiện, các phương án bảo vệ đàn bò rừng cũng như các loài động thực vật quý hiếm được triển khai chặt chẽ.
5: Ngoài cái việc mà lực lượng kiểm lâm thường xuyên tăng cường tuần tra ở các cái khu vực trọng điểm, khi mà tiếp xúc với người dân thì chúng tôi là các cái trạm kiểm lâm gần rừng là thường xuyên tuyên truyền cho các cái cộng đồng thôn buôn ở xung quanh cùng vùng đệm để cho người dân biết được là cái vai trò và tầm quan trọng của rừng, hạn chế xâm hại vào rừng.
0: Những hình ảnh ghi lại giữa vườn quốc gia Dốc Đôn không chỉ là dữ liệu để phục vụ công tác bảo tồn mà còn là tín hiệu đáng mừng về đa dạng sinh học giữa rừng già Tây Nguyên.
6: Trên vùng đất ven biển, nhiều nơi đang từng bước chuyển hướng sang phát triển cây dược liệu nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Với ưu điểm thích nghi tốt với khí hậu nắng nóng, các loại cây như lưỡi rồng, kè gai leo, dây thiệt canh không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho người dân mà còn góp phần cải tạo môi trường.
7: Cây cây này là nó xuất phát là từ nó ở là dọc theo biển cát, thấy đó, cây này nó thấy cũng có giá trị. Rồi mình thấy cái hướng theo của công ty ở nó làm đấy.
8: Khi triển khai nữa thì mình phải tập huấn bà con trồng theo cái tiêu chuẩn của GAP và theo của Bộ Y tế hướng dẫn đấy. Rồi cây này thì mình rất là nghiêm ngặt, là mình kiểm tra thường xuyên đồng ruộng, hướng dẫn bà con về cái kỹ thuật đồng cũng như việc sử dụng các loại phân bón, ví dụ phân vi sinh, tưới nước đấy, rồi theo dõi cây nó đúng cái tuổi thu hoạch, rồi mình mới lên kế hoạch lựa cho bà con thu ở nhà máy.
6: Một sản phẩm dược liệu hoàn thiện phải qua nhiều khâu, nhiều quy trình khác nhau, nhưng yếu tố quyết định cơ bản định hình nên chất lượng sản phẩm phải nói đến khí hậu thổ nhưỡng vùng nguyên liệu và các quy trình chăm sóc, thu hoạch, bảo quản của người nông dân.
9: Mình cần chăm sóc mà đủ thứ mà không cần là bón phân đồ kia nào, chỉ cần một phi sinh đồ vậy nên sản phẩm ở đây là nó đẹp chất lượng. Chủ yếu là mình tưới nước đồ đó cho đắp cát thì trồng thì nó cũng khó khăn thiệt. Nhưng mà giờ cách chăm sóc ở đây chất lượng cho nên chất lượng nó tốt, với lại những cái dược liệu ở đây nó cũng phù hợp với đất ở đây.
6: Tại một số xã phía đông tỉnh Đắk Lắk, cây dược liệu đang từng bước mang lại giá trị kinh tế và mở ra hướng phát triển mới cho người dân. Đồng hành cùng cây dược liệu là những công trình nghiên cứu của các nhà khoa học.

0: sự dấn thân của doanh nghiệp và sự đổi thay trong đời sống việc làm của nhiều hộ dân địa phương.
1: Những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh của ngành hàng sầu riêng, công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói tại Đắk Lắk đang được đẩy mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Toàn tỉnh hiện có 277 mã số vùng trồng sầu riêng với diện tích khoảng 7,5 ngàn hectare và 42 mã cơ sở đóng gói, tổng công suất hơn 6.000 tấn mỗi ngày.
2: Khi mà anh làm sầu riêng mà có mã vùng, mà anh mang cái chất lượng, anh có cái thương hiệu thì anh bán rất rẻ. Công ty nào cũng muốn đến ký hợp đồng và các cái vựa người ta cũng muốn đến để ký hợp đồng với mình, bao tiêu lâu dài.
1: Các hợp tác xã phát huy vai trò chủ động, hướng dẫn thành viên sản xuất theo quy trình, từng bước hướng đến sản xuất bền vững nhằm giữ vững mã số vùng trồng đã được cấp. Bên cạnh đó, các hợp tác xã cũng tích cực vận
3: được tập huấn theo những cái bộ tiêu chí mà ví dụ như là tiêu chí Việt Gáp hoặc là những cái yêu cầu của phía nhà xuất khẩu họ yêu cầu, thì hợp tác xã là cùng với bà con là cùng làm cái đó. Và cái vấn đề hướng dẫn kỹ thuật cho bà con thì cái vấn đề này là hợp tác xã phải làm thường xuyên.
1: Cùng với việc mở rộng diện tích được cấp mã số, ngành nông nghiệp Đắk Lắk thúc đẩy chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc và nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm giữ vững thị trường xuất khẩu cho ngành hàng sầu riêng.
4: Thưa quý vị, dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn tăng tốc để kịp tiến độ đề ra. Song hành với việc thi công tuyến chính, các khu tái định cư cũng được khẩn trương hoàn thiện, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống nơi ở mới.
5: Những ngôi nhà đầu tiên tại khu tái định cư Phú Lương, xã Tuy An Đông đã dần hình thành. Sau khi bàn giao hơn 300m2 đất và nhà ở phục vụ dự án, anh Đỗ Văn Tới được bố trí 150m2 đất tái định cư. Trên nền đất mới, căn nhà 3 tầng đang dần hoàn thiện, mở ra hy vọng về một cuộc sống ổn định hơn cho gia đình.
6: Mới đi lên chỗ mới nó còn bắt vẻ hơn chỗ cũ một chút, rồi từ từ nó sẽ ổn định lần. Tiến đường ven biển mà khi hoàn thành thì giao thông thuận lợi, thì kinh tế phát triển thì mình cũng có cái kinh tế của mình cũng tăng theo hàng ngày, sau đó con cháu nó sẽ tốt hơn.
5: Hiện nay ngoài hai khu tái định cư đã được phân lô cấp đất cho người dân, 6 khu còn lại đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ bằng chiến dịch 30 ngày cao điểm giải phóng mặt bằng.
7: Phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 7. Tôi và các anh em trong cùng công ty là phấn đấu là làm một ngày là 3K, 4 kiếp mà đợi cho nó xong cái công trình này để mà dân vô là an tâm.
5: Tại công trường, máy móc hoạt động liên tục, kỹ sư công nhân bám sát từng hạng mục để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.
8: Tất cả các nguồn lực của chủ tư bao gồm cái lực lượng tư vấn sát và các phòng chuyên môn đều tập trung mọi nguồn lực tăng ca, đảm bảo là chất lượng cho người dân là ổn định cuộc sống nhanh nhất có thể.
5: Những khu tái định cư đang dần thành hình không chỉ giúp người dân sớm ổn định nơi ở mới mà còn tạo nền tảng để địa phương triển khai hiệu quả dự án động lực ven biển trong tương lai.
4: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 24 giờ cùng DRT hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị khán giả, có những vùng đất được nhắc nhớ bởi chiều sâu lịch sử, có những vùng đất tạo dấu ấn bằng những bước chuyển mình mạnh mẽ, và cũng có những vùng đất, mỗi lần gọi tên, người ta như cảm nhận được cả một nhịp sống đang vận động, đang lớn lên từng ngày. Và Đồng Nai là một vùng đất như thế. Từ miền đất mở phương Nam với hơn 325 năm hình thành và phát triển, Đồng Nai hôm nay đang vươn mình mạnh mẽ, trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, logistics và giao thương năng động của cả nước. Sau dấu mốc sáp nhập lịch sử, vùng đất này không chỉ rộng lớn hơn về không gian mà còn mở ra một tầm nhìn phát triển mới, hiện đại hơn, hội nhập hơn và bền vững hơn. Hành trình ấy được làm nên không chỉ từ những công trình, những con số mà còn từ chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa và khát vọng vươn lên của bao thế hệ con người Đồng Nai. Với mong muốn khắc họa một cách chân thật và sâu sắc vùng đất Đồng Nai, Báo và Phát thanh Truyền hình Đồng Nai trân trọng giới thiệu

0: series phim tài liệu Đồng Nai, Đất và Người gồm 10 tập. Mỗi tập phim là một lát cắt về lịch sử, văn hóa, con người và sự phát triển. Mỗi câu chuyện là một nhịp đập của Đồng Nai trong dòng chảy đi lên cùng đất nước. Ngay sau đây, kính mời quý khán giả cùng đến với tập 1 của bộ phim mang tên Miền Đất Khai Sinh Những Dòng Chảy.
1: Đồng Nai sông nước anh hùng, nguồn xa xa tận núi rừng hoang vu. Lệ tiên kết động hồ sâu, còn mơ cao rộng nhớ màu gió trăng. Ở phía đông nam tổ quốc, Đồng Nai không chỉ được nhận diện bằng vị trí địa lý, mà còn được khắc ghi bằng chiều sâu của ký ức. Đây là vùng đất mà mỗi dòng sông như còn chở nặng phù sa của lịch sử. Mỗi cánh rừng như còn lưu giữ hơi thở của thuở đầu khai mở. Và mỗi tấc đất dường như vẫn lặng thầm in bóng những bước chân tiên phong trên hành trình mở cõi phương Nam. Nhìn Đồng Nai hôm nay, người ta thấy một không gian phát triển đang chuyển mình mạnh mẽ, hiện đại và đầy sinh khí. Nhưng ẩn sâu trong dáng dốc ấy vẫn là âm hưởng của buổi đầu lập đất, lập làng. Đó là âm hưởng của những chuyến ghe xuôi ngược theo dòng nước, của những con người rời quê cũ, mang theo khát vọng dựng xây để tìm đến miền đất mới. Một hành trình lớn đã bắt đầu như thế. Từ gian khó, từ nhọc nhằn, từ ý chí bền bỉ và niềm tin không tắt vào tương lai. Bởi Đồng Nai không khởi nguồn từ những công trình của hôm nay, vùng đất này được hình thành từ những yếu tố nước, đất và từ con người. Từ dòng sông mở lối sống, từ đại ngàn chở che bước chân khai phá, từ lớp phù sa âm thầm bồi đắp để một miền đất dần thành hình, dần trở thành nơi con người dừng chân, bám rễ và trao truyền sự sống qua nhiều thế hệ. Từ rất sớm, thiên nhiên đã trao cho Đồng Nai những điều kiện đặc biệt để trở thành vùng đất hội tụ. Sông ngòi, rừng núi, đất đai màu mỡ cùng những tuyến kết nối tự nhiên đã mở ra không gian sinh tồn, giao lưu và phát triển. Trong cấu trúc ấy, sông Đồng Nai không chỉ là một dòng chảy địa lý, mà là mạch nguồn của cả vùng đất, nơi khởi đầu cho những xóm làng đầu tiên, cho quá trình định cư bền bỉ và cho hành trình hình thành một miền quê giàu sức sống suốt nhiều thế kỷ.
2: Thì chúng ta biết hồi xưa Cù Lao Phố là một cái thương cảng rất là sầm uất. Thì lúc bây giờ giao thông đường thủy với cái hệ thống sông rạch từ Cần Giờ qua sông Sài Gòn đến sông Đồng Nai, thì lúc bây giờ giao thông thủy có thể nói là một cái giao thông chủ lực trước khi cái triều đình nhà Nguyễn xây dựng cái con đường Thiên Lý. Thì có thể nói đường thủy là một cái con đường, đường sông, một cái con đường cao tốc của thế kỷ thứ 17-18.
1: Lịch sử ghi nhận một dấu mốc đặc biệt vào năm 1698, khi Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh được phương Nam, lập dinh trấn biên. Từ đây, vùng đất này không chỉ được xác lập trong bản đồ hành chính quốc gia, mà còn chính thức bước vào một giai đoạn phát triển mới, có tổ chức, có định hướng, có vị thế rõ ràng trong tiến trình mở đất thành xóm làng, biến đất lạ thành quê hương. Trong dòng chảy ấy, Nông Nại Đại Phố hiện lên như một biểu tượng sớm của tinh thần mở cửa và giao thương. Từng là một thương cảng sầm uất bậc nhất phương Nam, nơi đây không chỉ chứng kiến cảnh ghe thuyền tấp nập, hàng hóa phồn thịnh, mà còn phản chiếu một tư duy rất sớm của Đồng Nai. Tư duy kết nối giữa các vùng miền, kết nối giữa các cộng đồng dân cư, kết nối giữa giao thương và văn hóa. Chính sự sôi động của Nông Nại Đại Phố đã cho thấy rằng, từ rất sớm, Đồng Nai không chỉ là vùng đất của nông nghiệp và cư trú, mà còn là vùng đất của trao đổi, hội nhập và chuyển động.
2: Từ xa xưa hơn 300 năm, Đồng Nai không chỉ là một cái tỉnh nông nghiệp không, mà đã bước đầu mở cửa với bên ngoài bằng cái thương nghiệp, bằng cái là tiểu thủ công nghiệp, sau này phát triển lên thành công nghiệp. Sau cái thời kỳ đổi mới thì Đồng Nai là bắt đầu là thu hút các nguồn đầu tư bằng cái cách là tạo nhiều cái cơ chế thuận lợi để các doanh nghiệp FDI đổ về đầu tư ở Đồng Nai và phát triển công nghiệp và dịch vụ.
1: Có thể nói, trước khi trở thành trung tâm công nghiệp và

0: logistics của hôm nay. Đồng Nai đã từng là miền đất của những dòng chảy thương mại. Trước khi có những khái niệm hiện đại về liên kết vùng hay chuỗi cung ứng, nơi đây đã sớm hình thành bản năng giao thương từ chính nhịp chảy của sông nước và bước chân của những cộng đồng đến mở đất. Lịch sử vì thế không tách rời hiện tại, nó chỉ đổi thay hình hài, từ bến nước đến thương cảng, từ đường sông đến đường bộ, từ những xóm làng đầu tiên đến những không gian phát triển hiện đại. Đồng Nai là một vùng đất hội tụ, một vùng đất cửa ngõ, một vùng đất luôn biết vươn mình phát triển. Nếu Đồng Nai gợi nhớ về một miền đất rộng mở, nơi sông nước nuôi dưỡng giao thương, thì địa bàn Bình Phước cũ lại làm đầy thêm chiều sâu cho không gian phát triển ấy bằng sắc thái của núi rừng, Ba Gian và cốt cách bản lĩnh của cư dân miền biên giới. Ở đó, thiên nhiên không mềm mại mà dữ dội hơn, khắc nghiệt hơn. Những cánh rừng sâu, những ngọn núi, những vùng đất đỏ đã rèn cho con người nơi đây một phẩm chất đặc biệt, đó là sức bền, ý chí và khả năng đứng vững trước thử thách. Những địa danh như Phú Riền, Sóc Bom Bo, Đồng Xoài, Tà Thiết, Phước Long không chỉ là tên gọi của một vùng đất mà còn là những dấu son của lịch sử đấu tranh cách mạng. Ở đó đã có những tháng năm gian khó, những hy sinh lớn lao và những ký ức không thể lãng quên. Đặc biệt, chiến thắng Phước Long đầu năm 1975 không chỉ là một chiến thắng quân sự mà còn là tín hiệu chiến lược, mở ra niềm tin mạnh mẽ cho tiến trình đi tới đại thắng mùa xuân của dân tộc. Những ký ức ấy làm nên chiều sâu bi tráng cho phần đất này, để khi đặt trong tổng thể Đồng Nai hôm nay, nó không chỉ mở rộng về địa lý mà còn sâu thêm về lịch sử và bản lĩnh.
1: Cái địa bàn Bình Phước là địa bàn trung du và rừng núi giáp với biên giới Việt Nam Campuchia và án ngữ các cái đường giao thông quan trọng như là quốc lộ Định Cư, và có rất nhiều công nhân cao su hoạt động làm việc lao động trong các đồn điền của tư bản Pháp.
0: Những mốc son ấy từ buổi đầu xác lập trấn biên đến thời kỳ giao thương phồn thịnh, rồi những năm tháng giữ đất giữ làng đã đan kết thành một dòng chảy lịch sử liên tục. Một dòng chảy không chỉ tạo nên diện mạo mà còn hun đúc nên con người Đồng Nai, Bình Phước kiên cường, nghĩa tình, bền bỉ và không ngừng vươn lên. Vì thế, khi Đồng Nai và Bình Phước cũ cùng hội tụ trong một không gian phát triển mới, đó không đơn thuần là sự cộng gộp về diện tích hay dân số. Đó là sự gặp nhau của hai dòng giá trị. Một bên là sức mở của giao thương, của hội tụ, của khát vọng vươn ra bên ngoài. Một bên là sức bền của núi rừng, của lịch sử đấu tranh, của những giá trị được tôi luyện qua gian khó. Chính sự gặp nhau ấy đã tạo nên một diện mạo mới cho Đồng Nai, rộng lớn hơn trong không gian, dày hơn trong chiều sâu lịch sử, phong phú hơn trong bản sắc và mạnh mẽ hơn trong động lực phát triển. Trải qua hơn 3 thế kỷ, vùng đất này chưa bao giờ đứng yên. Nhưng điều đáng quý là trong suốt hành trình biến đổi ấy, Đồng Nai vẫn giữ được sợi dây nối liền giữa quá khứ và hiện tại. Đó là dòng chảy của sự tiếp nối trong ký ức, tiếp nối trong văn hóa, tiếp nối trong cách con người nơi đây gìn giữ cội nguồn nhưng không ngừng vươn tới tương lai.

0: phóng khoáng mà nghĩa tình, mạnh mẽ mà bao dung, giàu ký ức nhưng không khép lại trong ký ức, luôn biết làm mới mình bằng một tinh thần năng động và rộng mở.
1: Chúng ta phải chuyển đổi cái tư duy về cái nội lực kinh tế từ gia công sang sáng tạo logistics, và Đồng Nai phải
0: buổi đầu khai phá đến những trục giao thông hiện đại hôm nay, từ những bến nước, xóm làng đến những đô thị, khu công nghiệp đang mở rộng từng ngày. Tất cả làm nên một hành trình vừa liên tục vừa sâu lắng. Đó không chỉ là sự đổi thay của diện mạo mà còn là sự trưởng thành của một vùng đất qua thời gian. Nhưng điều làm nên sự khác biệt của Đồng Nai chính là trong mọi chuyển động ấy, vùng đất ấy vẫn giữ được mạch nguồn của mình. Vẫn còn đó những dòng sông chảy qua ký ức, vẫn còn đó những di tích nhắc nhớ cội nguồn, vẫn còn...
2: Đồng Nai đưa ra những cái đề xuất là phải vươn tầm, đặc biệt là những cái khía cạnh thể chế, đặc biệt là những cái khía cạnh hỗ trợ từ cái đoạn đầu này, cái đoạn đầu là đoạn khó nhất.
0: Đồng Nai, một miền đất không bắt đầu từ hôm nay, mà bắt đầu từ những bước chân đi mở cõi. Thuở ấy, rừng còn dày, nước còn sâu, đất còn hoang vắng. Con người đến đây không mang theo gì nhiều ngoài ý chí và một niềm tin rất lớn vào ngày mai. Họ đi dọc theo những dòng sông, lặng lẽ, kiên nhẫn, bền bỉ. Mỗi bước đi là một lần đối mặt với rừng thiêng, với nước dữ, với cô độc của một vùng đất chưa gọi tên. Nhưng chính từ những bước chân ấy, đất bắt đầu có hình, làng bắt đầu có tên và sự sống bắt đầu bén rễ. Đồng Nai lớn lên từ những điều rất nhỏ, một mái nhà đó. Rồi từ đó, những cộng đồng hình thành, những nếp sống được gìn giữ, những giá trị được trao truyền, không ồn ào, không phô trương, chỉ là một sự tiếp nối lặng lẽ qua từng thế hệ. Người đi trước mở đất.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại di tích nhà thờ Bác Hồ, xã Vân Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026.
1: Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Cuộc đời của người là biểu tượng cao đẹp về chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nước, yêu nhân dân tha thiết, đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, trí công vô tư. Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh mãi mãi là tấm gương sáng, soi đường dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi đến mọi thắng lợi. Đảng bộ, quân và dân Đắk Lắk sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh và bền vững, xứng đáng niềm tin yêu của nhân dân. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương lên bàn thờ Bác, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Nguyện học và làm theo gương Bác, chung tay xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp. Sau lễ dâng hương, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện nghi thức trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác trong khuôn viên di tích nhà thờ Bác Hồ. Đây là hoạt động góp phần tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về trồng, chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Cũng trong dịp này, hơn 100 hình ảnh tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày, thu hút đông đảo du khách và người dân đến tham quan, tìm hiểu về những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
0: Sáng nay, ngày 18 tháng 5, đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương làm phó trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phú Yên về tình hình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Phú Yên báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau sáp nhập. Hiện phường có diện tích hơn 44 km², dân số trên 62.000 người với 46

0: tổ chức cơ sở đảng và gần 2.200 đảng viên. Bộ máy chính quyền từng bước được kiện toàn, hoạt động cơ bản ổn định. Địa phương đang tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, đồng thời ra soát, tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình vận hành mô hình mới, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi làm rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhất là áp lực về biên chế, khối lượng công việc, hạ tầng công nghệ thông tin và việc phân cấp, phân quyền cho cơ sở. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Phó trưởng ban chính sách chiến lược Trung ương, ghi nhận những kết quả bước đầu mà phường Phú Yên đạt được sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục rà soát các nhiệm vụ được phân cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, phát huy lợi thế hạ tầng, chủ động xây dựng phương án phát triển, rà soát tổng thể kịch bản tăng trưởng của phường, huy động tối đa các nguồn lực để tháo gỡ khó khăn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đoàn kiểm tra giám sát cũng đã khảo sát thực tế tại Trung tâm Hành chính công nhằm đánh giá tình hình tiếp nhận. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk chúc các đảng viên luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, luôn là tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo, tích cực động viên gia đình và nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chung tay xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh. Chiều nay ngày 18 tháng 5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã trang trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hồ Sĩ Khôi, cán bộ hưu trí, đảng viên lão thành đang sinh hoạt tại Đảng bộ xã Cờ Đông Bách.
1: Đồng chí Hồ Sĩ Khôi sinh ngày 3 tháng 5 năm 1928 là một trong những đảng viên lão thành có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Tham gia hoạt động từ những ngày đầu cách mạng tháng 8 năm 1945, đồng chí từng giữ nhiều chức vụ chỉ huy trong quân đội từ cấp tiểu đội trưởng đến cấp tiểu đoàn thuộc đại đội 150, trung đoàn 310. Sau khi rời quân ngũ, đồng chí chuyển ngành sang công tác tại nông trường Phước An và sau đó nghỉ hưu. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hồ Sĩ Khôi, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Hồ Sĩ Khôi trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào lớn lao của cá nhân đồng chí và gia đình mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk. Đồng chí Cao Thị Hòa An chúc đồng chí Hồ Sĩ Khôi cùng gia đình luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cách mạng để thế hệ trẻ, các cán bộ đảng viên tại địa phương học tập và noi theo.
0: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, chiều nay ngày 18 tháng 5, Đảng ủy phường Buôn Ma Thuột đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 năm tuổi Đảng đợt ngày 19 tháng 5 năm 2026.
1: Tại buổi lễ, Đảng ủy phường Buôn Ma Thuột đã trao tặng huy hiệu Đảng cho 84 đảng viên thuộc Đảng bộ phường, trong đó có 2 đảng viên được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên được nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 9 đảng viên được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 26 đảng viên được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 39 đảng viên được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Phú Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Buôn Ma Thuột, ghi nhận sự đóng góp của các đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng đợt này, mong muốn với bề dày kinh nghiệm, uy tín và tâm huyết của mình, các đồng chí đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, động viên con cháu và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
0: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều nay ngày 18 tháng 5, Đảng ủy phường Tân An đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho các đảng viên thuộc Đảng bộ phường. Trong đợt này, Đảng bộ phường Tân An có một đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 9 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 13 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 10 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Trao huy hiệu Đảng và chúc mừng các đảng viên, lãnh đạo phường Tân An bày tỏ lòng biết ơn đối với những cống hiến của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc cũng như quá trình xây dựng phát triển tỉnh Đắk Lắk. đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục đóng góp trí tuệ, sức lực của mình cho sự phát triển.

0: Tỉnh Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra thực tế tiến độ triển khai thực hiện dự án tuyến đường bộ ven biển trên địa bàn xã Tuy An Đông.
1: Đồng chí Đỗ Hữu Huy đã gặp các gia đình đang triển khai công tác di rời nhà ở, bàn giao mặt bằng để thi công dự án tuyến đường ven biển đoạn qua địa bàn xã. Đồng chí ghi nhận sự đồng thuận, hợp tác của người dân, đồng thời vận động các hộ dân đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ sớm nhận tiền bồi thường đất và nhà ở, bàn giao mặt bằng để việc thi công đảm bảo theo kế hoạch. Theo báo cáo của xã Tuy An Đông, tính đến ngày 15 tháng 5, xã đã bàn giao 5,69 km, đạt 74% tổng chiều dài toàn tuyến, phấn đấu đến hết ngày 30 tháng 6 sẽ bàn giao 100% mặt bằng. Chỉ đạo trực tiếp tại công trình, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu xã Tuy An Đông thực hiện hiệu quả chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng phục vụ dự án tuyến đường bộ ven biển của tỉnh. Đồng thời, địa phương cần kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc phát sinh để tỉnh xem xét có phương án xử lý phù hợp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu triển khai các giải pháp ổn định đời sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.
0: Chiều nay ngày 18 tháng 5, đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực địa dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thi công.
1: Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, tính đến ngày 17 tháng 5 năm 2026, dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 đã thực hiện đạt 96,56%. Tuy nhiên, hiện nay dự án còn gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, tập trung chủ yếu tại các xã Vụ Bổn, Tân Tiến, Econex và Crong Bách. Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị các sở ngành địa phương và đơn vị liên quan cần tập trung cao độ, quyết liệt tháo gỡ những khó khăn vướng mắc còn tồn tại để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch đề ra. Đối với các vị trí còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, các địa phương cần chủ động rà soát, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan đến tái định cư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật. Bên cạnh đó, chủ đầu tư dự án cần đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đưa công trình vào sử dụng.
0: Đến đây chúng tôi sẽ được khép lại bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
2: Trong trận đấu này, đội chủ nhà sẽ giành chức vô địch. Vì động lực ấy, các học trò huấn luyện viên Bonkin vào trận đấu rất quyết tâm. Họ liên tục tạo ra cơ hội nhưng lại khá vô duyên trong khâu dứt điểm. Trước áp lực cực lớn, Ngọc Hà đã mắc sai lầm khi phạm lỗi nguy hiểm và nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 60. Rơi vào thế thiếu người, đội khách sớm bị thủng lưới ở phút 64 sau pha dứt điểm của Athet. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng do Quang Vinh đã rơi vào thế việt vị và vẫn tham gia vào tình huống. Còn Hà Nội quyết tâm tìm bàn thắng và cuối cùng Thanh Hóa tiếp tục mắc sai lầm. Phút 86, Văn Hưng phạm lỗi với Đình Bắc trong vòng cấm, trọng tài cho công an Hà Nội hưởng phạt đền và Alan hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Thanh Hóa dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ khi nhận thấy hiệp 2 có 9 phút bù giờ. Thế nhưng những gì họ nhận lại được là bàn thua thứ hai do công của Anvet. Chung cuộc công an Hà Nội thắng 2-0 và chính thức vô địch V-League sớm 3 vòng đấu. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA mới đây xác định được thêm một đội bóng tiếp theo giành quyền tham dự vòng chung kết U17 thế giới 2026 sau lượt trận diễn ra vào đêm 17 tháng 5 và rạng sáng ngày 18 tháng 5 của giải U17 châu Phi. Theo đó, U17 Tanzania giành thắng lợi 3-0 trước U17 Angola với các bàn thắng của Bigelandi phút thứ 27, Kizinga phút thứ 52 và Hamid phút 66. Với trận thắng này, U17 Tanzania có 2 trận thắng liên tiếp để giành ngôi nhất bảng B và giành vé dự vòng tứ kết của U17 châu Phi 2026. Theo điều lệ, các đội vào tứ kết của U17 châu Phi 2026 sẽ có vé đến vòng chung kết U17 World Cup 2026, nên Tanzania đã trở thành đội bóng tiếp theo có vé đến với ngày hội bóng đá trẻ ở Qatar. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử U17 Tanzania giành quyền đến với sân chơi U17 World Cup. Chiến tích này cũng đánh dấu lần đầu tiên một đội bóng nam của quốc gia này đoạt vé đến thi đấu một giải thuộc hệ thống của FIFA. Như vậy, tính đến rạng sáng ngày 18 tháng 5 đã có 39 đội giành quyền tham dự vòng chung kết U17 Thế giới. Chính số còn lại sẽ được xác định sau các trận đấu của giải U17 châu Phi vẫn đang diễn ra tại Maroc. Lễ bốc thăm chia bảng của vòng chung kết sẽ diễn ra vào ngày 21.

Tottenham. Chuyển sang thông tin về giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha. Trong trận đấu đánh dấu 5 trận đấu cho câu lạc bộ Atletico Madrid, Antoine Griezmann đã có đường kiến tạo, qua đó giúp đội chủ sân Metropolitano giành thắng lợi trước Girona. Trong thế buộc phải giành điểm để tránh xuống hàng, Girona nhập cuộc đầy quyết tâm và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm ngay đầu trận đấu. Khi chưa thể có bàn thắng, lưới của Girona đã rung lên. Phút 21 trong trận đấu thứ 500 trên sân nhà của Antoine Griezmann cho câu lạc bộ Atletico Madrid, tiền đạo người Pháp kiến tạo để Ademe Lookman dễ dàng đệm bóng mở tỷ số cho đội chủ sân Metropolitano. Hiệp 2 chứng kiến thế trận cởi mở với hàng loạt pha ăn miếng trả miếng. Atletico Madrid có cơ hội kết liễu trận đấu, nhưng Thiago Almada và Griezmann đều bỏ lại đáng tiếc. Ở chiều ngược lại, Girona vẫn bất lực trước phong độ quá ấn tượng của Oblak. Chiến thắng giúp Atletico Madrid tiếp tục cuộc đua giành vị trí thứ 3 La Liga với thắng lợi sân nhà thứ 15 mùa này. Trong khi đó, Girona sẽ phải thắng ở vòng cuối và chờ các kết quả thuận lợi khác nếu muốn ở lại giải đấu cao nhất Tây Ban Nha. Câu lạc bộ Juventus tiếp đón Fiorentina tại vòng đấu áp chót của Serie A mùa 2025-2026. Tuy nhiên, trên sân nhà, Juventus đã không thể giành được thắng lợi. Vlahovic có cơ hội mở tỷ số nhưng lại không thắng được De Gea trong pha đối mặt. Tấn công nhiều không ghi được bàn, chủ nhà phải trả giá ở phút thứ 34 khi Endau hạ gục De Gregorio trong pha đối mặt. De Gea tiếp tục sắm vai người hùng cho Fiorentina khi chặn được cú cứu lòng của siêu díp. Sang hiệp 2, Juventus gia tăng sức ép và Vlahovic đã dứt điểm tung lưới đối thủ. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Fiorentina chơi lì lợm và phần thưởng cho họ là bàn thắng thứ hai ở phút 83. Người lập công là Mandragora. Trận thua này cực kỳ tai hại với Juventus bởi họ vẫn chỉ có được 68 điểm và rớt khỏi nhóm dự Champions League. Trận thua của Juventus mang tới niềm vui cho AC Milan và AS Roma và cũng cho cả Como. Ba đội bóng này đều giành thắng lợi ở vòng đấu này. AC Milan đã đánh bại Genoa trên sân khách với tỷ số 2-1, qua đó vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng sau 37 vòng đấu nhờ hiệu số tốt hơn. Trong khi đó, AS Roma tiếp đà thăng hoa khi giành thắng lợi 2-0 trước Lazio nhờ cú đúp của Mancini. Trận đấu khá nóng và Wesley cùng với Rovella cùng nhận thẻ đỏ khiến hai đội chỉ còn chơi với 10 người tới cuối trận. AS Roma cũng có được 70 điểm giống AC Milan, nhưng xếp thứ tư do kém hơn và hiệu số. Còn với Como, họ cũng tự tạo cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau khi thắng tối thiểu trước Parma trên sân nhà. Thầy trò huấn luyện viên Fabregas có được 68 điểm bằng với Juventus, nhưng xếp trên do có hiệu số tốt hơn. Khoảng cách từ đội thứ 3 tới đội thứ 6 chỉ là 2 điểm, tức là vòng cuối của Serie A vẫn cực kỳ hấp dẫn với dấu hỏi cho hai tấm vé dự Champions League mùa sau. Vòng cuối AC Milan chỉ phải gặp Cagliari, đội bóng không còn mục tiêu rõ ràng. AS Roma sẽ gặp Verona, đội bóng đã xuống hàng. Como sẽ vất vả nhất khi gặp Cremonese, đội bóng đang chiến đấu vì suất chủ hạng, trong khi đó Juventus sẽ đối đầu với Torino. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

một trong vài gian can khu. Ông đi khoan trong vài đi dòng.

ta bị làm sao vậy?

0: tại sao lại làm như vậy với tôi chứ? Tại sao lại làm như vậy với tôi hả?
1: Bùa may mắn.
0: Tôi yêu công ty này. Tôi rất yêu công ty này.

vậy, bạn là tương lai của thực phẩm Dung Nhi. Phỏng vấn tuyển dụng của thực phẩm Dung Nhi năm 2017.

0: ứng viên Anh Hồ Quân. Trưởng nhóm Seo Woo Jin,
1: bạn từng làm công việc gì?
2: Tôi chủ yếu là làm
1: Hồ Gia chấm cơm là công ty thương mại điện tử đúng không?
2: Dạ, tôi đã làm thực tập sinh cho công ty toàn quy mô phát triển cầu Hồ Gia chấm cơm trong khoảng thời gian 6 tháng. Nhà tôi có được kinh nghiệm làm việc trong ngành tiếp thị thương mại điện tử, chủ yếu là tôi đã được làm công việc tiếp thị trong lĩnh vực thương mại xã hội.
3: Tôi nhìn vào hồ sơ xin việc làm của bạn thì tôi có thấy bạn cũng đã tham gia vào một dự án nhằm nhắm vào thị trường Trung Quốc. Trình độ tiếng Trung của bạn có lẽ sẽ rất tốt, có phải
2: không? Tôi học cấp 2 và cấp 3 ở Thượng Hải nên trình độ tiếng của tôi như người bản ngữ.
4: Tôi thấy bạn chị Hồng có kinh nghiệm làm thực tập sinh tại thực phẩm Sonyun. Lý do tại sao bạn lại ứng tuyển vào thực phẩm Đông Ki vậy?
5: Cá nhân tôi nghĩ thực phẩm Đông Ki tập trung sản xuất các loại thực phẩm rất có lợi cho sức khỏe của người tiêu dùng.
2: Không ạ.
4: Vậy thì bạn nộp đơn xin việc lần thứ mấy rồi? Bạn đã bị rớt bao nhiêu lần rồi?
2: Đây là lần thứ 99 của tôi.
4: Bạn rất trung thực.
1: Nếu mà bị rớt 100 lần thì đúng là ngu xuẩn quá rồi.
3: Bạn này, tôi nhìn vào hồ sơ của bạn thấy bạn đã đi làm thêm nhiều chỗ rất là đa dạng. Nhưng có bao giờ bạn đã đi thực tập ở các công ty hoặc đã làm việc ở nước ngoài chưa?
2: Dạ, tôi vẫn chưa được làm những công việc đó. Nhưng nhờ vào kinh nghiệm làm thêm đa dạng của tôi cho nên
6: các điều cần chú ý. Điều đầu tiên là hãy tự tin trả lời họ. Khoảnh khắc mà bạn thiếu tự tin khi trả lời câu hỏi lúc phỏng vấn thì đương nhiên cuộc phỏng vấn đó sẽ thất bại rồi. Hãy trả lời một cách tự tin bạn nha.
2: Tôi học được sự cạnh tranh quyết liệt của các doanh nghiệp và thị hiếu của các học sinh trung học ở chỗ làm việc đó.
6: Điểm thứ hai, hãy gây ấn tượng với họ về điểm mạnh của mình. Các công ty có nhu cầu tuyển một nhân viên có điểm mạnh như thế nào? Điều mà các công ty mong muốn là một người có phẩm chất đạo đức tốt và biết lãnh đạo.
2: Tôi đã nuôi dạy được khả năng lãnh đạo của mình.
1: Nhân viên mới thì dùng khả năng lãnh đạo vào đâu vậy?
2: Dạ,
1: bạn không có một kinh nghiệm rõ ràng đâu. Làm sao để công ty chúng tôi tin tưởng để tuyển bạn vào làm việc cho công ty đi hả? Bạn định chứng minh như thế nào đây? Làm sao để công ty chúng tôi biết được bạn đã học hay là bạn đã quên sự cạnh tranh quyết liệt của các doanh nghiệp đó hả?
2: Thông qua việc làm thêm theo giờ của mình, tôi đã rèn giũa được tính kiên nhẫn và sức bền.
7: Dạ.
2: Ơi,
7: có ai muốn ăn cơm cuộn mà không có dăm bông hay không?
2: Tôi xin lỗi anh ạ, tôi vẫn chưa quen với công việc này lắm.
7: Dạ, đó là những việc cô mà. Làm gì vậy, mau làm lại đi chứ.
2: Tôi có thể nhẫn nhịn rất giỏi trong mọi tình huống à. Cho dù khách hàng có xấu tính hay là họ có phàn nàn gắt gỏng như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn có thể giải quyết được để bảo vệ công ty. Và tôi đã sẵn sàng để cống hiến công sức và tất cả những gì tôi có cho công ty này rồi ạ.
1: Bất kể công ty có yêu cầu gì và khách làm khó bạn như thế nào thì bạn cũng sẽ giải quyết được đúng không?
2: Dạ, đúng là như vậy.
1: Thật vậy sao? Vậy bây giờ cô hãy thử giải quyết cho tôi xem đi.
0: Sự hài lòng của khách hàng, dịch vụ cao cấp luôn luôn vì khách, con người là trên hết.
2: Mình có thể nhịn được.
3: Ứng viên Kim Chi Dong, bạn có thể cho chúng tôi biết là bạn sở hữu thế mạnh gì mà bạn nghĩ nó là của riêng bạn được không?
2: Tôi sở hữu cho riêng mình một con mắt tinh tường về các xu hướng. Kể từ khi tôi còn học đại học, để phát triển thế mạnh của mình, tôi đã tham gia các lớp học ở trường và đi thực tập để phát triển khả năng quan sát xu hướng trong thị trường.
4: Bạn đã từng làm việc ở bộ phận tiếp thị trực tuyến của thực phẩm Dong Ki trước đây cũng là vì lý do này, có phải không?
2: Dạ, lúc tôi làm việc đó thì tôi cũng chủ yếu đã nhận thức trách nhiệm tiếp thị sản phẩm nhắm vào người tiêu dùng trẻ tuổi.
4: Trưởng nhóm Seo Woo-jin, anh nên bảo cô ấy đi ra đi.
1: Cô ấy muốn chứng minh cho chúng ta thấy bản thân mình mà. Nếu cô ấy cảm thấy không được tự rời đi thôi. Từ bỏ hay không thì do cô ấy lựa chọn.
3: Nhìn vào hồ sơ của ứng viên Shin Min Sơn thì tôi thấy là bạn đã xin nghỉ việc rất sớm, chỉ trong vòng 3 tháng
2: được
3: ở công ty cũ của bạn. Liệu bạn có lý do gì để xin nghỉ việc nhanh vậy không?
5: Ban đầu tôi làm việc tại công ty phần mềm, vì đó là chuyên ngành tôi đã tốt nghiệp đại học. Nhưng mà sau đó tôi nhận ra công việc không phù hợp với tôi.

0: mình sẽ làm được.
1: Mời những ứng viên tiếp theo vào phòng phỏng vấn đi.
2: Tôi là một người làm việc rất chăm chỉ. Tôi nghĩ nó là thế mạnh lớn nhất của tôi. Nỗ lực cho đến cùng sẽ không bao giờ phản bội bạn. Đó chính là câu châm ngôn mà tôi yêu thích. Để sống như châm ngôn đó, tôi đã sẵn sàng cống hiến hết sức mình để nỗ lực cho công ty.
1: Ứng viên nào cũng nói là sẽ nỗ lực và làm tốt công việc của mình hết. Tại sao các bạn không làm việc chăm chỉ hơn từ trước khi xin việc đi?

0: không ai thèm làm mới kịch bản, cứ dùng đi dùng lại để nói mãi. Những người nhân viên như các bạn định dùng cách nào để thu hút người tiêu dùng mua hàng từ công ty tôi vậy? Các bạn không thích xem lại bộ phim mà mình đã từng xem đúng không? Chúng tôi cũng giống như các bạn thôi. Các bạn đã bao giờ nghĩ rằng chính bản thân các bạn là sản phẩm cần bán chạy nhất trong cuộc đời mình chưa vậy? Đậu trường thấp đầu rồi đi kinh nghiệm do ăn cướp được hay sao? Điều là được gây dựng lên từ nỗ lực mà. Nếu như không có kinh nghiệm, hãy gây ấn tượng với chúng tôi bằng cách khác thử xem.
1: Anh không tuyển thì thôi, tôi đâu có thèm. Chúng tôi tới đây để cho anh phán xét cuộc đời à? Anh coi như vậy là mới mẻ hả?
2: Tôi tự nguyện làm điều này mà.
1: Anh có thể nghĩ rằng tôi là đối tượng để thu hút người tiêu dùng của anh, nhưng mà anh đừng có quên, sau khi tôi rời khỏi, tôi cũng sẽ là người tiêu dùng.
0: Khi người tiêu dùng mua sản phẩm có ở trong siêu thị, việc xem thành phần, giá cả, nơi sản xuất, thời hạn sử dụng rồi mới mua là điều hiển nhiên thôi mà. Chúng tôi đang tìm kiếm nhân viên đối tác có khả năng làm việc lên tới 30 năm đó. Chúng tôi có quyền phán xét.

0: Nào, cuộc phỏng vấn kết thúc rồi đó. Mời các bạn ra ngoài nghỉ ngơi ha.
1: Mấy người trẻ thời nay đúng là không biết phép tắc gì hết. Họ không thể nhìn được mấy chuyện vặt nếu thấy bực tức ở trong lòng. Khác hẳn với thời của chúng ta. Trời, trưởng phòng show cũng nên đối xử nhẹ nhàng với họ.
0: Bạn đã vất vả nhiều rồi, ứng viên Hồ Quân à. Tôi công nhận sự cố gắng của bạn rồi đó nha. Kiên trì, sức bền và kiên nhẫn của bạn đều thật đáng nể phục. Bạn đúng là một ứng cử viên rất hiếm gặp trong thời nay.
2: Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh rất nhiều.
0: Nếu công ty này giao cho bạn mấy người khách hàng xấu tính hay phàn nàn, chắc bạn sẽ giải quyết giỏi lắm đây.
1: Đúng như vậy. Bạn phải luôn biết nhẫn nhịn mọi chuyện như thế này, bạn sẽ làm được việc.
2: Cảm ơn công ty ạ. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ ạ.
3: Còn quá sớm để nói lời cảm ơn.
4: Trưởng phòng Seo Hu Jin.

0: Gazete Manşeti Weekly Oylum Day.
1: Chị có thể nghe điện thoại được không?
2: Hai vị nướng mới cho bàn của tôi chứ cô ơi.
3: Dạ. Có lẽ là chị đậu rồi. Lần này thì chị có linh cảm tốt lắm. Người phỏng vấn còn khen chị đã làm rất tốt luôn đó.
1: Cha, chị được khen hả? Mẹ mà biết chắc chắn sẽ rất vui đó.
3: Em làm việc ở trên thuyền có mệt lắm không? Mẹ thì đi làm rồi, có đúng hay không?
1: Mẹ hả? Mẹ đi làm rồi chị à. Hôm nay nghe tin chị phỏng vấn tốt như vậy, em rất là vui đó. Chị làm việc chất giả, nhưng mà đừng có bỏ bữa nha.
3: Trời ơi, em lại lo chuyện không đâu nữa rồi. Làm việc ở quán ăn, được bao cơm luôn mà. Chị đây không có chết đói được đâu. Nếu mà chị có thông báo đậu phỏng vấn thì chị báo em luôn ha. Nhưng mà tiền trả nợ á, tháng này của chị...
2: Không sao đâu,
1: tháng này em tự lo cũng được.
3: Chị biết rồi, tháng sau chị nhận được lương thì chị sẽ giải quyết hết cho em. Tin vào chị đi nha.
4: Người giám hộ của Imcopool vào phòng được rồi.
1: Dạ.

0: trưởng phòng à, nhờ anh tuyển người này đi mà. Trời ơi, anh có thể tuyển thêm một nhân viên nữa được mà nè.
1: Con trai của chủ tịch thì vào làm ở công ty để nhận chức giám đốc điều hành, và anh muốn tôi thuê bạn của con trai út chủ tịch vào công ty sau.
0: Trời ơi, thiệt tình là anh tin ý chút đi nè. Ông của cậu ấy giữ chức vụ cao lắm.
1: Tôi đã quá mệt mỏi với cách vận hành đây rồi. Nếu tôi tuyển dụng mấy người này vào đội tiếp thị nước ngoài của công ty thì còn ra thể thống gì nữa.
0: Anh tưởng là tôi muốn nhận họ lắm hay sao? Tôi không gửi họ đi bừa bãi được nên tôi mới nhờ anh như vậy mà.
1: Tôi không quan tâm quyền như thế nào, nhưng tôi không tuyển dụng về làm dưới quyền của tôi.
0: Trời ơi,
1: anh tự đi mà nhận họ về làm đi ha. Trong ban tiếp thị nước ngoài của tôi không tuyển đâu. Anh đi mà bảo đội nhân sự tuyển họ về đi.
0: Nè, trưởng phòng số. Ê trời ơi, cái tên đó thiệt đó nha. Có vậy thôi mà cũng không chịu giúp người ta nữa.

0: mệt quá. Hôm nay quả là một ngày rất dài luôn đó. Trời đất ơi, chân của tôi chết tôi rồi.
1: Nè Ân Hô Ân.
0: Hả?
1: Cậu mau lại đây mình báo nè.
0: Sao?
1: Đã báo mau lên rồi mà.
0: Sao vậy?
1: Gì vậy?
0: Mà nè, mình xin nộp trễ tiền nhà một tuần thôi có được không?
1: Cậu nghĩ là nộp trễ tiền được hả?
0: Mẹ mình bệnh nên đang nằm ở viện. Cuối tuần này mình có việc lương cao lắm luôn. Mình sẽ kiếm đủ tiền để trả tiền nhà trước cuối tuần sau. Cậu có đồ gì cần giặt tay không? Mình chuẩn bị giặt đồ nè, mình giặt luôn cho. Đưa hết đây. Để mình giặt sạch vết bẩn trên đồ của cậu cho sạch sẽ không thì vết luôn nha. Còn nữa không?

Lạnh dữ vậy. Lạnh quá đi. Alo, con nghe. Con gọi cho mẹ con sao? Tại mẹ con không thích con gọi cho bà ấy mà gì. Con tìm được việc thì sẽ ổn hơn thôi, dì đừng có lo cho con. Dì ơi, mì của con đỡ ra hết rồi. Con chào dì. Ở ngoài kia có nhiều nhà như vậy mà. Mà tại sao lại không có căn nhà nào rẻ để cho mình có thể thuê vậy chứ? Không được, đợi đó đi ha, rồi mình sẽ thuê được một chỗ tốt.

0: Mấy người không có năng lực như vậy mà muốn tuyển dụng hay sao chứ? Quan hệ rộng thì lại có năng lực sâu. Alo, tôi là Seo Jin đây. Tôi vẫn chưa đi làm ở đây được 3 tháng sau.
1: Chào mừng quý khách đến trung tâm này. Chúc bạn có một ngày vui vẻ ạ.
2: Cười thật tươi mới được.
1: Chào mừng quý khách đến trung tâm này. Chúc bạn có một ngày vui vẻ. Chào mừng quý khách đến trung tâm này. Chúc bạn có một ngày vui vẻ. Chào mừng quý khách đến trung tâm này. Chúc bạn có một ngày vui vẻ.
2: Nhân viên cổng vào. Nhân viên cổng vào cười tươi một chút.
1: Dạ tôi xin lỗi anh.
3: Cô không thấy có nhiều khách như vậy à?
1: Tôi xin lỗi là... anh à. Tôi xin lỗi.
3: Cô làm sao vậy không biết. Kiếp trước tôi mắc nợ cô chắc.
4: Chắc bạn sẽ giải quyết vội lắm đi.
3: Còn cười. Cô vừa mới cười à? Có gì mắc cười chứ?
1: Không phải vậy đâu à. Tôi xin lỗi anh. Nhịn đi.
3: Cô không chịu làm việc trao hồn như vậy phải làm sao đây?
1: Cô không chán gì bị la mãi hay sao? Cái cô
3: này bây giờ lại cười nhạo tôi. Cô làm như vậy là sao đây? Đến bao giờ cô mới chịu tập trung làm vậy hả? Nhân viên cổng chào.
1: Tôi xin lỗi anh à. Chúng ta hãy chia tay.
5: Coi kìa. Sao tự nhiên em nói vậy?
1: Em muốn chia tay rồi. Em nói rồi, kết thúc luôn đi.
5: Em giận hả? Anh lại làm sai cái gì rồi phải không? Anh xin lỗi. Gina, nguôi giận đi hả?
1: Em không đùa đâu. Em chán ghét cái việc nhìn anh dẫn em đi mua quà mà cứ phải trả góp 12 tháng rồi. Anh đem đi ăn mì củ cải khi nóng, còn khi lạnh ăn mì udon và cơm nguội. Em ngán ngẩm quá rồi. Anh tới giờ vẫn đi làm thêm chưa tìm được công việc ổn định thì làm sao mà anh lo cho em được chứ? Không có chút hy vọng gì hết.
5: Anh tưởng em thích ăn mì củ cải nên mới dẫn em đi ăn nhiều vậy mà. Anh vẫn đang cố gắng học hành chăm chỉ lắm mà. Em đợi anh chút nữa
1: em
5: thì
1: không
5: anh...
1: đợi thêm được giây phút nào vì anh nữa đâu. Anh nghĩ là anh còn trẻ sao? Anh nói anh muốn thi công chức, em rất hy vọng vậy mà. Thôi anh đừng tốn thời gian ôn thi như vậy nữa.
5: Được rồi. Anh không thi công chức nữa. Anh sẽ đi tìm việc, nhất định sẽ có việc mà.
1: Tìm việc giờ dễ lắm hả? Có công ty nào mà họ muốn mời anh tới làm việc sao? Có phải anh nghĩ em quá đáng không? Vì là em nên lại mới nói sự thật cho anh nghe thôi. Và vì nghĩ tới thời gian vừa qua, anh muốn sống sao tùy anh.
5: Gina. Gina.

0: muộn à?
1: Lâu rồi mới gặp nha.
0: Sao mà cậu lại đến trễ vậy?
1: Xin lỗi nha, mình còn bận làm thêm cho nên
0: cậu nên đến sớm trễ hơn, mọi người về hết rồi.
1: Vẫn còn thịt để mình ăn, ăn chỗ này là được.
0: Cậu ấy mới tìm được việc nên đãi bữa này đó, gọi thêm đi.
1: Ôi thật hả? Chúc mừng cậu nha, thích thật đó.
2: Cảm ơn nha. Nghe nói cậu rớt dòng duyệt hồ sơ công ty mình đó hả? Mình đã kêu cậu học chung nhóm ung thi với mình rồi mà.
1: Học cao học là quyết định đúng đắn. Tốt nghiệp rồi mà trong vòng một năm không đi làm thì sẽ bị nghỉ là thất nghiệp.
0: Đã đến nước này rồi, cậu vào đại công ty nào đó làm việc đi.
2: Nè, cậu ấy tiêu chuẩn cao mà, phải là doanh nghiệp có tiếng cậu ấy mới chịu nộp đơn xin việc chứ.
1: Chắc rồi mình cũng sẽ có tin lành thôi mà.
0: Đúng vậy, cậu cũng quen với hoàn cảnh nhiều như vậy rồi mà. Nói cậu nghe nè, quên thực phẩm Đông Kỳ đi.
1: Quên gì hả?
2: Không phải là cậu rớt phỏng vấn rồi sao? Cậu chắc cũng rớt lần thứ 100 rồi ha.
1: Cậu vừa nói gì vậy hả? Thực phẩm Đông Kỳ.
0: Ờ, họ tuyển xong rồi mà.
1: Ai nói vậy?
0: Bạn cậu ấy vừa báo tuyển dụng rồi.
2: Cậu không biết hả?
3: Bạn là một ứng cử viên thật hiếm gặp.
4: Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh rất nhiều ạ.
3: Còn quá sớm để nói lời cảm ơn.

0: Lần này thì không thể như vậy được.
1: Thật đáng tiếc là bạn đã đến phỏng vấn tại thực phẩm Dung Kỳ.
0: Không được, mình đã chịu nhiều tủi nhục khi đứng đó như vậy mà. Mình đã nhẫn nhịn vất vả như vậy mà. Mình sẽ hủy hoại mọi thứ. Mình sẽ hủy hoại mọi thứ. Mình sẽ hủy hoại mọi thứ. Mình hủy hoại hết.

0: 我想你都来感恩，而且都人英雄，你为着不甘两字都人英雄。Bất kể công ty có yêu cầu gì và khách làm khó bạn như thế nào thì bạn cũng sẽ giải quyết được đúng không?
1: Dạ, đúng là như vậy.
0: Thật vậy sao? Vậy bây giờ cô hãy thử giải quyết cho tôi xem đi. Tại sao các bạn không làm việc chăm chỉ hơn từ trước khi xin việc đi? Không ai thèm làm mới kịch bản, cứ dùng đi dùng lại để nói mãi. Những người nhân viên như các bạn định dùng cách nào để thu hút người tiêu dùng mua hàng từ công ty tôi vậy? Các bạn không thích xem lại bộ phim mà mình đã từng xem đúng không? Chúng tôi cũng giống như các bạn thôi. Các bạn đã bao giờ nghĩ rằng chính bản thân các bạn là sản

0: gái.
1: Cô có sao không vậy?
2: Tôi tới giao hàng. Tôi tới giao hàng cho trưởng nhóm Sô U Chin à.
3: Cô đợi một chút.
2: Anh ấy đã gọi gà rán đến đây, nửa rán và nửa gia vị à.
4: Cái tên trưởng phòng đó cuối cùng đã nộp đơn từ chức rời công ty. Để xem anh ta trụ được bao lâu ở công ty đó. Anh ta không còn nơi nào để đi nữa rồi. Công ty đó sẽ là công ty cuối cùng của anh ta thôi.
2: Trưởng phòng Sô U Chin từ chức. Cạn lời thiệt. Anh ta đã từ chức mà tại sao lại đánh rớt mình? Một mình anh ta nên từ chức thôi. Anh tưởng tôi dễ nhẫn nhịn như vậy lắm hay sao?

0: Sao mà tình yêu có thể thay đổi được? Em có thể sống thiếu anh được à?
1: Anh say hả?
0: Gina, em có thể cho anh thêm cơ hội được không? Lần nữa thôi.
2: Anh đừng quán giận em. Tình yêu mà không cần vật chất sao? Trình độ học vấn thì kém cỏi, nhà anh cũng nghèo, rồi còn thất nghiệp nữa. Anh muốn em phải tin tưởng gì ở anh đi?
0: Đâu phải tin tưởng nên mới yêu nhau được đâu. Chỉ có tình yêu nên mới tin tưởng nhau mà.
3: Này làm ơn, nói chuyện nhỏ nhỏ chút đi.
0: Cho tôi xin lỗi.
2: Anh nghĩ sao cũng được. Anh nghĩ là em không yêu anh nữa là được rồi.
4: Xin chào cô nha. Cô đợi tôi lâu chi vậy?
2: Không lâu.
4: Mời cô ngồi. Cô đã ăn tối chưa?
2: Dạ vẫn chưa.
0: Anh cũng muốn mua một món quà cho em mà không phải trả góp lắm mà. Anh cũng muốn đưa em tới quán rượu hạng sang và nhà hàng đắt tiền. Anh xin lỗi. Gina, anh cũng có đêm nào ngủ ngon được đâu. Nhưng đêm nay anh muốn được ngủ một giấc thật sâu.

0: sẽ luôn có một ngày tươi sáng hơn nếu tiếp tục sống.
1: Đừng có mà được cười.
0: Ngày hôm nay của bạn thế nào? Các bạn phải mệt mỏi lắm. Hãy yêu bản thân mình hơn bất cứ ai. Hãy suy nghĩ thêm lần nữa đi.
2: Sẽ không có thêm ngày nào vui hơn nếu tôi tiếp tục sống thêm như vậy nữa. Mình rất chắc chắn về điều đó. Mình đã bị từ chối 100 lần. Ngày hôm nay đã giải thích rõ ràng cho câu nói đó rồi. Cuộc đời lần này coi như là hỏng bét rồi mà. Tôi sẽ sống bất cần đời, không có sống chính được gì nữa.

trời ơi, mấy người này làm ăn đàng hoàng không được sao? Mẫu mã cũng đã đổi trời hết rồi. Ôi, công ty gì mà như cuộc chạy marathon vậy? Ai thích vào chạy thì chạy thôi à. Ai thèm ăn cái này nữa chứ?

bao người khác rồi mà, chưa được nữa hả? Hả? Tôi đã làm theo như bao người khác rồi mà. Mọi người bảo tôi học đại học, bảo tôi nên chăm chỉ học, nên tôi đã làm theo như vậy rồi mà. Tôi đã học rất chăm, như phát hùng phát điên, để được nhận học bổng mà. Tôi còn làm thêm cả ngày, cả ngày lẫn đêm để trang trải cuộc sống nữa. Tôi đã làm hết mọi việc, tôi đã làm rất nhiều việc rồi mà. Mọi người sao lại đối xử với tôi như vậy hả?

0: Sao?
1: Con bị điên hả?
2: Dạ, tôi đang bị điên đây.
3: Con bị điên hả?
1: Biết mấy giờ rồi không?

0: Mình đậu rồi.
1: Con đậu rồi đó.
2: Bệnh nhân này bị sao vậy?
3: Cô này là bệnh nhân bị đuối nước à?
2: Đi tới giường bên kia. Gần hơn nữa đi. Đếm thứ ba thì làm nha. Một, hai, ba. Cô bệnh nhân ơi, cô bệnh nhân ơi, nghe thấy tôi nói không vậy?
0: Hồn à, ôi trời ơi, con ơi, hồn à.
3: Tiêm chục cái thuốc loại 1ml đi.
4: Dạ.
3: Nạp tới mức 200,
0: con đậu đại học rồi mà bà ơi. Ba đã rất mong tin này từ lâu rồi mà ba. Tại sao ba lại đi sớm như vậy chứ? Con đang nói là con đậu rồi mà ba. Con giờ là sinh viên rồi. Ba bảo sẽ đến lễ khai giảng với con mà.
5: Bác sĩ, vẫn chưa ổn.
3: Hãy cấp cứu lại nhau.
2: Lặp lại. Chuẩn bị xong rồi.
3: Một, hai, ba. Đập điện đi.

0: hiện đang có mặt ở sông Hàn để phỏng vấn những người trẻ tuổi đang có ý định tự tử. Phóng viên Naneki.
1: Dạ, tôi hiện đang ở đây tại khu vực cầu sông Hàn, chính là nơi đang diễn ra rất nhiều vụ tự tử trên chính cái cầu này.
2: Anh đừng có chân mà. Trời ơi, trời đất ơi, không thể tin được.
3: Chuyện gì vậy hả?
4: Xin chúc mừng bạn đậu vòng 1 của Howdy.
5: Một trăm lần thôi là đủ rồi. Không có phép màu đâu.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ ba ngày 19 tháng 5 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 7 giờ 15 thế giới tuổi thơ, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ Trăng Văn Xuôi, 8 giờ 30 tọa đàm để trẻ em được bảo vệ tốt hơn, 9 giờ bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu nghề xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 phát thanh thanh niên, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ phát thanh trực tiếp qua tần âm nhạc, 17 giờ phát thanh mầm non, 17 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 30 thế giới tuổi thơ, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 sản phẩm và tiêu dùng, 20 giờ 45 an toàn giao thông, 21 giờ câu chuyện truyền thanh, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc giai điệu nghề xanh, 22 giờ 30 phóng sự Hồ Chí Minh hành trình vì độc lập tự do, 22 giờ 35, 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 ca nhạc Việt Nam. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ ba ngày 19 tháng 5 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ 30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Go Bunny tập 95, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc Bảo Phong Nhãn tập 26, 7 giờ 35 thế giới tuổi thơ, 7 giờ 45 khoa học và đời sống, 8 giờ 05 phim tài liệu, nét văn hóa trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, 8 giờ 45 văn hóa và du lịch Đắk Lắk, 9 giờ bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, 9 giờ 15 phim truyện Đài Loan Yêu Không Lối Thoát tập 10, 10 giờ ca nhạc, 10 giờ 30 an toàn giao thông, 10 giờ 45 chính phủ tuần qua, 11 giờ phim sitcom Làng Loạt Nhịp tập 33, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ Đảng và cuộc sống, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Mắt Nai tập 16, 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13 giờ 05 sản phẩm và tiêu dùng, 13 giờ 20 trang văn học nghệ thuật, 13 giờ 35 quốc phòng toàn dân, 13 giờ 50 nhịp sống trẻ, 14 giờ 05 phim tài liệu 70 năm lưu giữ hồn dân tộc, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Hàn Quốc Vô Tình Nhặt Được Tổng Tài tập 13, 15 giờ 45 an ninh trật tự Đắk Lắk, 16 giờ tạp chí thiếu nhi, 16 giờ 15 phóng sự Ánh Sáng Nơi Biên Thùy, 16 giờ 25 phim tài liệu 70 năm lưu giữ hồn dân tộc, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Go Bunny tập 96 tập cuối, 16 giờ 57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối, 17 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam Gia Đình Showbiz tập 4, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 43 DRT giới thiệu chương trình tiếp theo, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ để rừng mãi xanh, 20 giờ 15 truyền hình trực tiếp bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, 21 giờ 15 phim truyện Nga Bí Danh tập 23, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 dân số và phát triển, 22 giờ 30 khoa học kỹ thuật nhà nông, 22 giờ 45 phim tài liệu 70 năm lưu giữ hồn dân tộc, 23 giờ 05 bản tin cuối ngày, bản tin thể thao, 23 giờ 20 phim truyện Hàn Quốc Văn Phòng Lấp Lánh tập 2, 24 giờ giới thiệu chương trình cuối tối.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình Đắk Lắk của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ ba ngày 19 tháng 5 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 7 giờ 15 thế giới tuổi thơ, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ trăng văn xuôi, 8 giờ 30 tọa đàm để trẻ em được bảo vệ tốt hơn, 9 giờ bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu nghề xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 phát thanh thanh niên, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Hà Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ phát thanh trực tiếp qua tần âm nhạc, 17 giờ phát thanh mầm non, 17 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 30 thế giới tuổi thơ, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mưa Nông, 20 giờ 30 sản phẩm và tiêu dùng, 20 giờ 45 an toàn giao thông, 21 giờ câu chuyện truyền thanh, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc giai điệu nghề xanh, 22 giờ 30 phóng sự Hồ Chí Minh hành trình vì độc lập tự do, 22 giờ 35, 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 trang văn xuôi, 23 giờ 20 ca nhạc Việt Nam. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ ba ngày 19 tháng 5 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ 30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, gồm Bunny tập 95, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc bảo phong nhãn tập 26, 7 giờ 35 thế giới tuổi thơ, 7 giờ 45 khoa học và đời sống, 8 giờ 05 phim tài liệu, nét văn hóa trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, 8 giờ 45 văn hóa và du lịch Đắk Lắk, 9 giờ bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, 9 giờ 15 phim truyện Đài Loan yêu không lối thoát tập 10, 10 giờ ca nhạc, 10 giờ 30 an toàn giao thông, 10 giờ 45 chính phủ tuần qua, 11 giờ phim sitcom làng loạt nhịp tập 33, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ đảng và cuộc sống, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam mắt nay tập 16, 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13 giờ 05 sản phẩm và tiêu dùng, 13 giờ 20 trang văn học nghệ thuật, 13 giờ 35 quốc phòng toàn dân, 13 giờ 50 nhịp sống trẻ, 14 giờ 05 phim tài liệu 70 năm lưu giữ hồn dân tộc, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Hàn Quốc vô tình nhặt được tổng tài tập 13, 15 giờ 45 an ninh trật tự Đắk Lắk, 16 giờ tạp chí thiếu nhi, 16 giờ 15 phóng sự ánh sáng nơi biên thùy, 16 giờ 25 phim tài liệu 70 năm lưu giữ hồn dân tộc, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình gấu Bunny tập 96 tập cuối, 16 giờ 57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối, 17 giờ thời sự tiếng Mưa Nông, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam gia đình showbiz tập 4, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 43 DRT giới thiệu chương trình tiếp theo, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ để rừng mãi xanh, 20 giờ 15 truyền hình trực tiếp bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, 21 giờ 15 phim truyện Nga bí danh tập 23, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 dân số và phát triển, 22 giờ 30 khoa học kỹ thuật nhà nông, 22 giờ 45 phim tài liệu 70 năm lưu giữ hồn dân tộc, 23 giờ 05 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 20 phim truyện Hàn Quốc văn phòng lấp lánh tập 2, 24 giờ giới thiệu chương trình cuối tối.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với lực lượng thanh niên xung phong. Những con người sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần. Bác từng căn dặn, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí, ắt làm nên. Lời dạy ấy đã trở thành kim chỉ nam, hun đúc ý chí cho nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam trong chiến tranh cũng như trong lao động dựng xây đất nước hôm nay. Trên vùng đất Đắk Lắk anh hùng, những cựu thanh niên xung phong năm xưa dù tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, sống nghĩa tình, trách nhiệm, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn phóng sự Ngọn lửa thanh niên xung phong sáng mãi giữa đời thường.
1: Hiện nay toàn tỉnh Đắk Lắk có gần 5.000 hội viên cựu thanh niên xung phong. Dù tuổi cao, nhiều người mang thương tật, bệnh tật chiến tranh, song các hội viên vẫn tích cực tham gia công tác xã hội, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Thấm nhuần lời dạy của Bác lúc sinh thời, thanh niên xung phong là trường học lớn của thanh niên. Các thế hệ thanh niên xung phong đã luôn nêu cao tinh thần xông pha, gương mẫu, sẵn sàng cống hiến. Các hoạt động về nguồn, tri ân địa chỉ đỏ, gặp mặt truyền thống, thắp nến tri ân được tổ chức thường xuyên, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
2: Với số lượng hội viên của toàn tỉnh sau hợp nhất là sấp xỉ 5.000 hội viên, thì với những cái điều kiện của hội viên của tỉnh Đắk Lắk chúng ta thì đa số là cựu thanh niên xung phong xây dựng kinh tế của các tỉnh ở các vùng miền đi về đây sinh sống. Bởi vậy nên là kinh tế rất là khó khăn. Bởi vậy cho nên là hội cựu thanh niên xung phong tỉnh đã phát động cái phong trào thi đua là luôn nêu gương sáng, học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt là công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ và hội viên luôn chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Với lại song song là cùng nhau đoàn kết để xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh hơn. Cái thứ ba nữa là tăng cường công tác là làm công tác nghĩa tình đồng đội để giúp những hội viên nghèo khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

0: sống để không để kịp cựu thanh niên xung phong nghèo, để kịp với lại cái xu thế phát triển xã hội của đất nước chúng ta hiện nay.
1: Thấm nhuần lời

0: gia đình, ông còn tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động là con em cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh tại địa phương. Đặc biệt, năm 2021, ông tự nguyện hiến 1.000 mét vuông đất để xây dựng hội trường thôn và sân thể thao phục vụ cộng đồng.
1: Phát huy truyền thống, kể như là của lực lượng xung phong, thì khó khăn nặng vượt qua, không? Kẻ thù nào thì đánh thắng. Thì với riêng cá nhân của tôi ấy, thì hồi cũng đi thanh phong kiểu như là ở Bình Dương, xong rồi chuyển lên đây, chuyển lên Tây Nguyên này, thì trong một thời gian làm ăn khó khăn thì cũng dần dần kinh tế ổn định. Đó. Mà mình ổn định rồi thì mình phải chia sẻ cho kiểu như là những người khó khăn hơn mình. Đó. Với cá nhân gia đình ấy, thì cũng hỗ trợ, chẳng hạn như hỗ trợ nước tưới cho các anh em đồng bào dân tộc sau này. Đó. Năm nay cũng phải cả chục hectare.
0: Điều đáng quý ở những cựu thanh niên xung phong hôm nay không chỉ là tinh thần vượt khó làm giàu mà còn là trách nhiệm với cộng đồng, với quê hương. Tinh thần ấy chính là sự tiếp nối sinh động lời dạy của Bác: đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Với cựu thanh niên xung phong, nghĩa tình đồng đội luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong mọi hoạt động của hội. Nhiều phong trào thiết thực như nuôi heo đất, hũ gạo tình thương, quỹ nghĩa tình đồng đội đã trở thành điểm tựa giúp hội viên vượt qua khó khăn. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu Thanh niên xung phong các cấp trong tỉnh đã vận động gần 7 tỷ đồng để chăm lo đời sống hội viên, xây mới hàng chục căn nhà tình nghĩa, trao hàng ngàn phần quà và hỗ trợ nhiều trường hợp khó khăn, bệnh tật. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nhiều cựu thanh niên xung phong vẫn đang mang trên mình thương tích chiến tranh. Cuộc sống còn nhiều khó khăn. Thấu hiểu điều đó, các cấp hội tiếp tục phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, phối hợp giải quyết chế độ chính sách cho cựu thanh niên xung phong. Đến nay, toàn tỉnh đã có hàng ngàn cựu thanh niên xung phong được hưởng các chế độ của nhà nước theo quy định. Không chỉ hỗ trợ nhau bằng nghĩa tình đồng đội, nhiều cựu thanh niên xung phong còn biết phát huy ý chí vượt khó để vươn lên phát triển kinh tế, trở thành tấm gương tiêu biểu tại địa phương. Ở thôn 12, xã Hòa Phú, gia đình cựu thanh niên xung phong Trần A Sáng và Nguyễn Thị Hương được nhiều người biết đến, không chỉ bởi tinh thần trách nhiệm với công tác hội mà còn bởi nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Trước đây, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào 1 hectare cà phê nên cuộc sống luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau. Năm 2014, thông qua tổ chức hội, gia đình ông được hỗ trợ vay 27 triệu đồng từ nguồn quỹ nghĩa tình đồng đội. Từ nguồn vốn ấy, ông Sáng mua 5 con bò để gây dựng kinh tế. Lấy ngắn nuôi dài, cần cù lao động, đến nay gia đình luôn duy trì đàn bò từ 6 đến 7 con. Không dừng lại ở đó, ông còn đầu tư máy xay sát phục vụ bà con trong vùng, phát triển chăn nuôi heo và cùng vợ duy trì nghề làm bánh tráng truyền thống, cung cấp cho nhiều nhà hàng, quán ăn trên địa bàn. Nhờ sự chịu thương, chịu khó, gia đình ông đã vươn lên thoát nghèo, xây dựng được ngôi nhà khang trang với thu nhập ổn định từ 150 đến 200 triệu đồng mỗi năm. Điều đáng quý hơn, ông Sáng luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng đội về vốn, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và động viên những hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn. Sau chiến tranh, nhiều cựu thanh niên xung phong trở về với cuộc sống đời thường trong muôn vàn khó khăn. Nhưng bằng ý chí và nghị lực được tôi luyện từ những năm tháng gian khổ, họ tiếp tục vươn lên dựng xây cuộc sống mới. Cựu thanh niên xung phong Nguyễn Đình Chiến, phường Buôn Hồ là một trong những điển hình như thế.
2: Tuy nhiên là cũng phải học tập theo cái lời của Bác, thì tức là phải yêu đồng đội, đoàn kết, rồi giúp đỡ lẫn nhau trong cái phong trào xóa đói giảm nghèo, rồi là thấy hoàn cảnh khó khăn thì nâng đỡ, rồi là tạo công ăn việc làm cho tất cả các con cháu hội viên, động viên hội viên mình tham gia đúng học tập, đúng pháp luật, không để con cháu đi làm xã hội, rồi là xây dựng nông thôn, rồi dựng khu dân cư ở địa phương mình sinh sống.
0: Theo tiếng gọi của Tổ quốc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bà Đào Thùy Ninh tham gia lực lượng thanh niên xung phong tại biên giới phía Bắc. Sau khi trở về đời thường, bà tiếp tục hành trình lập nghiệp tại EV. Từ những ngày đầu đầy khó khăn nơi vùng đất mới, đến nay gia đình bà đã phát triển hơn 3 hectare cà phê xen canh tiêu, xoài, cây ăn trái cùng mô hình nuôi cá cho doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Không chỉ làm kinh tế giỏi, bà còn tích cực tham gia công tác hội, thường xuyên hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.
3: Gia đình tôi thì có diện tích là hơn 3 hectare dãy ruộng ấy.

0: chung hồ, trong đó có 3 sào 2 mặt hồ để nuôi cá và 4 sào tiêu đấy, và 6 sào vườn cây ăn trái và 1 ha 8 là cây cà phê. Cũng từ những cái đấy rất khó khăn, rất là vất vả về công, tôi thì tích cực lao động sản xuất bằng sức lực của mình.
1: Từ phong trào thi đua cậu thanh niên xung phong nguyện nêu gương sáng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới và phát triển cộng đồng.
2: Học tập bác á, thì mình phải làm theo, thì trách nhiệm của mình là phải làm để cho có thứ nhất để nuôi bản thân mình chính, rồi sau nuôi này nuôi con nuôi cháu của mình. Đó, hàng năm như vậy là từ cũng phải làm nóng á, nếu mà được mùa thì 500-600, mà không được mùa thì cũng phải 300-400 cũng đủ tiền để làm để nuôi con nuôi cháu.
1: Với các thế hệ cựu thanh niên xung phong tỉnh Đắk Lắk, học tập và làm theo bác không phải là những điều lớn lao, mà bắt đầu từ sự gương mẫu trong cuộc sống, từ tinh thần vượt khó, từ trách nhiệm với đồng đội và cộng đồng. Ngọn lửa thanh niên xung phong năm xưa vẫn đang được gìn giữ và tiếp nối trong thời bình. Đó không chỉ là ký ức của một thời tuổi trẻ cống hiến cho Tổ quốc, mà còn là nguồn sức mạnh tinh thần quý báu để hun đúc lý tưởng sống đẹp, sống có ích cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
3: Hội duy trì cái hoạt động, cái phong trào cựu thanh niên xung phong nêu gương sáng, học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thì phải nói rằng là tất cả hội viên cựu thanh niên xung phong đã luôn phát huy cái tinh thần thanh niên xung phong trong những các thời kỳ kháng chiến khó khăn để về trong cuộc sống đời thường hiện nay. Phải nói là tất cả cán bộ và hội viên đều phát huy được cái tinh thần đó để không ngừng xây dựng tổ chức hội, làm nghĩa tình đồng đội và tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh để mà cùng với quê hương đất nước ngày càng phát triển hơn.
1: Có một thế hệ đã đi qua chiến tranh bằng tuổi 20 đẹp nhất. Họ từng mở đường giữa mưa bom bão đạn, từng lấy thân mình giữa mạch giao thông thông suốt, từng sống giữa ranh giới của sự sống và cái chết với một niềm tin giản dị, tất cả vì độc lập tự do của Tổ quốc. Năm tháng chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về lực lượng thanh niên xung phong vẫn còn in đậm trong lịch sử dân tộc như biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Hôm nay trên mảnh đất Đắk Lắk giàu truyền thống cách mạng, những cựu thanh niên xung phong năm xưa vẫn lặng lẽ sống đẹp giữa đời thường. Dù mái tóc đã bạc màu thời gian, dù dấu tích chiến tranh vẫn còn hiện hữu trên cơ thể, nhưng phẩm chất của người thanh niên xung phong cách mạng vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Đó là tinh thần vượt khó, là nghĩa tình đồng đội, là trách nhiệm với quê hương, đất nước, là niềm tin son sắt với Đảng, với con đường mà Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Từ những con đường Trường Sơn năm ấy đến những vùng quê đổi mới hôm nay, ngọn lửa thanh niên xung phong vẫn âm thầm cháy sáng để lịch sử không chỉ được nhắc nhớ bằng ký ức mà còn được tiếp nối bằng hành động, bằng khát vọng cống hiến của các thế hệ hôm nay và mai sau.
4: Thưa quý vị và các bạn, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

Mày đây, cảnh hưởng tốt, bao nhiêu anh tên hết.

Trong cuộc sống, ai cũng mong muốn có một tương lai ổn định, được bảo đảm thu nhập khi về già và vững vàng trước những rủi ro không mong muốn. Bảo hiểm xã hội chính là chính sách an sinh nhân văn của Đảng và Nhà nước, giúp người dân có thêm điểm tựa để an tâm lao động, tích lũy cho tương lai và bảo đảm cuộc sống lâu dài. Đặc biệt, luật bảo hiểm xã hội năm 2024 có nhiều điểm mới quan trọng, được xem là những thay đổi tích cực nhằm hướng tới mục tiêu an sinh xã hội toàn dân. Vậy những điểm mới của luật bảo hiểm xã hội năm 2024 là gì? Chủ hộ kinh doanh tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được hưởng những quyền lợi ra sao? Người lao động trẻ cần chuẩn bị như thế nào để bảo đảm an sinh bền vững cho tương lai? Hãy bật kênh DRT vào lúc 20:15 tối thứ Ba ngày 19 tháng 5 năm 2026 để theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung với chủ đề Bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời. Chương trình có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk trực tiếp tư vấn, giải đáp những nội dung liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội và các điểm mới của luật bảo hiểm xã hội năm 2024. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 5 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý sau. Đảm bảo an toàn công trình đê điều thủy lợi mùa mưa lũ. Chăm lo người lao động để phát triển bền vững. Sáng mãi lời Bác dặn. Xung đột Trung Đông thúc đẩy làn sóng tích trữ hàng hóa toàn cầu. Vai trò của doanh nghiệp Mỹ đối với thị trường Trung Quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Ngày 18 tháng 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ phát động phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong lực lượng vũ trang tỉnh.
1: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tập trung triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua từ năm 2026 đến 2030, được chia thành hai giai đoạn với các nội dung chính trị trọng tâm là thực hiện thắng lợi các nghị quyết kế hoạch của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Xác định, phong trào thi đua là động lực then chốt quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, thi đua đẩy mạnh vào việc giáo dục, tuyên truyền tạo sự đột phá trong tư duy, nhận thức và hành động của cấp ủy, chỉ huy các cấp và ưu tiên phát triển sử dụng nguồn lực cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có trình độ, năng lực về khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, bảo đảm đầu tư đồng bộ hạ tầng số, tạo nền tảng vững chắc cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
0: Ngày 18 tháng 5, Đảng ủy xã Suối Chai tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Tại buổi lễ, lãnh đạo xã đã công bố quyết định và trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thanh Thơm sinh hoạt tại chi bộ Buôn Lé A. Đây là ghi nhận về những đóng góp của đảng viên vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, động viên khích lệ đảng viên tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất cách mạng, tiếp tục rèn luyện để luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
0: Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tàng và Ngày Môi trường Thế giới, ngày 18 tháng 5, Bảo tàng Đắk Lắk đã tổ chức lễ phát động trồng cây hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2026.
1: Hưởng ứng phong trào với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, chi đoàn Bảo tàng Đắk Lắk đã trồng hoa giấy dọc các lối đi trong khuôn viên đơn vị, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Hoạt động không chỉ lan tỏa ý nghĩa lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về

0: trồng cây mà còn góp phần khơi dậy tình yêu thiên nhiên, nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong bảo vệ môi trường, hướng tới lối sống xanh và sự phát triển bền vững của xã hội.
1: Ngày 18 tháng 5, Ủy ban nhân dân xã Eheo tổ chức khai mạc huấn luyện chiến đấu lực lượng dân quân cơ động năm 2026.
2: Tại hội nghị, Ban chỉ huy quân sự xã đã phổ biến chương trình, nội dung huấn luyện gồm giáo dục chính trị, pháp luật, điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến thuật chiến đấu dân quân tự vệ, kỹ năng sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương án xử lý các tình huống xảy ra tại cơ sở. Thông qua đợt huấn luyện nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ kỹ thuật, chiến thuật và khả năng phối hợp xử lý tình huống cho lực lượng dân quân cơ động, góp phần xây dựng lực lượng vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.
1: Tập trung xử lý các công trình xung yếu, khắc phục sự cố do mưa lũ gây ra và tăng cường duy tu, bảo dưỡng hệ thống đê điều, thủy lợi là những nhiệm vụ trọng tâm trong công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh về đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa lũ năm 2026.
0: Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các sở ngành và địa phương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như chủ động ứng phó thiên tai, đảm bảo an toàn công trình và tăng cường công tác quản lý đê điều thủy lợi. Tỉnh yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm các sự cố công trình xảy ra trong các mùa mưa lũ trước, chủ động xây dựng phương án bảo vệ các vị trí xung yếu, đồng thời duy tu sửa chữa các công trình xuống cấp nhằm nâng cao khả năng phòng chống lũ, bão. Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công các công trình thủy lợi đê điều, nhất là các công trình khắc phục sự cố do mưa lũ gây ra, đảm bảo chất lượng, an toàn chống lũ và tuyệt đối không cắt xẻ đê, không thi công các hạng mục công trình chính trong mùa mưa lũ.
1: Những ngày gần đây, nhu cầu tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tăng cao sau khi ghi nhận 2 trường hợp tử vong nghi do bệnh dại trong những tháng đầu năm nay.
2: Theo ngành y tế, chỉ riêng trong tháng 4, Trung tâm Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật Y tế Dự phòng thuộc Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên đã xuất khoảng 700 liều vaccine phòng dại phục vụ người dân. Bước sang tháng 5, số người đến tiêm tiếp tục gia tăng. Năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận 7 trường hợp tử vong nghi do bệnh dại. Trong 5 tháng đầu năm 2026, đã có thêm 2 trường hợp tử vong nghi do bệnh này. Trước diễn biến phức tạp của bệnh dại, ngành y tế đã tăng cường giám sát, khoanh vùng, xử lý ổ dịch, đồng thời phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân đến cơ sở y tế ngay sau khi bị chó mèo cắn để được xử lý và tiêm phòng kịp thời.
1: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ là nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững. Việc phát triển tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước không chỉ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động mà còn tạo động lực để họ yên tâm làm việc, gắn bó và cống hiến lâu dài cho doanh nghiệp.
0: Nằm tại vị trí cửa ngõ huyết mạch trên tuyến quốc lộ 25, công ty cổ phần ô tô Phú Yên là đơn vị có đội ngũ kỹ thuật viên và nhân viên trẻ nhiệt huyết, nhận thức rõ tầm quan trọng của việc chăm lo đời sống và tập hợp người lao động vào một tổ chức thống nhất. Vừa qua, công đoàn cơ sở công ty đã chính thức được thành lập với 20 đoàn viên đầu tiên.
3: Tôi sẽ giúp cho ban lãnh đạo hiểu rõ hơn được về cái những nguyện vọng của nhân viên trong công ty, về những mong muốn của nhân viên, về những vấn đề lương, về những phúc lợi như khám sức khỏe, ngày nghỉ phép, về những cái mà anh em cần thiết để ủng hộ, để ổn định đời sống của anh em.
0: Không chỉ ở khối kỹ thuật, tinh thần công đoàn đồng hành cùng người lao động cũng lan tỏa mạnh mẽ đến các đơn vị giáo dục ngoài công lập. Tại trường mầm non Baby, công đoàn cơ sở đã ra mắt với 35 đoàn viên. Với đặc thù đa số là lao động nữ, việc thành lập công đoàn mang ý nghĩa thiết thực trong việc bảo vệ quyền lợi thai sản, nghỉ dưỡng và sẻ chia áp lực công việc hàng ngày.
4: Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện tốt vai trò chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động và chúng tôi sẽ để cho mọi cán bộ giáo viên đều có thể dành hết tâm huyết của mình cho trẻ thơ, xây dựng môi trường sư phạm đoàn kết và ổn định.
0: Từ xưởng dịch vụ ô tô đến mái trường mầm non, luồng gió mới từ tổ chức công đoàn đang lan tỏa mạnh mẽ. Sự ra đời của các tổ chức này không chỉ đơn thuần là sự gia tăng về số lượng đoàn viên, mà quan trọng hơn là sự đồng hành, hướng dẫn sát sao từ công đoàn cấp trên nhằm hiện thực hóa các chính sách bảo vệ người lao động một cách thực chất nhất.
5: Trên cái tinh thần là thực hiện tốt cái nhiệm vụ của công đoàn về các cái chính sách công đoàn trong thời gian tới, đem đến cái sự gắn kết của người lao động về sự phát triển của tổ chức công đoàn và hơn nữa là sự phát triển chung của doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận hài lòng của doanh nghiệp và người lao động.
0: Chăm lo cho người lao động cũng chính là chăm lo cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Khi quyền lợi và lợi ích chính đáng của người lao động được bảo đảm, niềm tin và sự gắn bó sẽ ngày càng được củng cố, tạo động lực để họ yên tâm làm việc, đồng hành lâu dài cùng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
1: Thưa quý vị và các bạn, tháng 5 về, gợi nhắc mỗi người dân Việt Nam thành kính hướng về ngày 19 tháng 5, ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Với những nhân chứng lịch sử từng vinh dự được gặp Bác, tháng 5 càng trở nên thiêng liêng và xúc động hơn bao giờ hết. Ký ức về người vẫn luôn vẹn nguyên, ấm áp như mới hôm qua. Những lời căn dặn giản dị mà sâu sắc của Bác đã trở thành kim chỉ nam, là nguồn động lực lớn lao nâng bước họ suốt cuộc đời cống hiến cho quê hương đất nước.
2: Trong không khí trang nghiêm và đầy tự hào của những ngày tháng 5 lịch sử, tại phường Tuy Hòa, bà Lê Thị Bích Anh, người học sinh miền Nam tập kết năm xưa, nay đã bước sang tuổi 83 với hơn 50 năm tuổi đảng, vẫn vẹn nguyên những ký ức thiêng liêng về lần vinh dự được gặp Bác Hồ. Giờ đây, bên những kỷ vật nhuốm màu thời gian, cô học trò nhỏ năm nào đang say sưa trao truyền lại ngọn lửa ký ức cho thế hệ trẻ. Đó là ký ức thiêng liêng về hai lần vinh dự được gặp Bác Hồ, đặc biệt là buổi sáng mùa xuân năm 1960 tại Hải Phòng, khi bà được chọn vào đội danh dự đón chuyến tàu kiều bào đầu tiên từ Thái Lan trở về nước.
6: Là Bác động viên bọn mình học tập giỏi, sau này về Nam xây dựng miền Nam. Cho nên là khi cái lời nói của Bác đấy mà cho tới bây giờ, cái sờ đầu của Bác ấy, mà mình cho tới bây giờ mình cứ thấy như hơi ấm nữa ở đấy. Kỷ niệm sâu sắc là Bác đã ôm mình, Bác đã nói âu yếm như thế, thì cái lời nói của Bác, cái hơi ấm của Bác nó theo mình miết đến suốt đời.
2: Ở tuổi 89, ông Nguyễn Đắc Tấn, thương binh hạng 2/4, nguyên trợ lý chính trị sư đoàn 373, quân chủng phòng không không quân, đã có 67 năm tuổi đảng, vẫn giữ vẹn nguyên ký ức của một thời hào hùng. Tài sản vô giá ông nâng niu chính là ký ức về buổi sáng mùa thu năm 1957 tại Hà Nội. Trong không khí trang nghiêm chuẩn bị cho lễ duyệt binh ngày Quốc Khánh, ông và các đồng đội đã được đón vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
7: Bác kiểm tra xem thứ ăn uống của bộ đội thế nào, Bác mới ra. Bác ra, Bác không đến cái chỗ đó, Bác lại vẫy tất cả là coi như là đến một cái vị trí khác. Cho chúng tôi hành quân coi là chạy bộ rất phấn khởi, quay xung quanh bác coi như người cha thân yêu, nghĩa là người rất giản dị.
6: Mừng nhất là cái điều đó, cho mình chưa sai phạm một cái gì để cho phải ân hận về lời khuyên của Bác đối với mình. Chỉ một chốc lát, cái xoa đầu của Bác, cái câu nói của Bác đấy mà nó theo suốt cuộc đời của mình.
2: Năm tháng có thể làm phai mờ nhiều thứ, nhưng tình cảm kính yêu Bác Hồ trong trái tim những người như bà Bích Anh, ông Đắc Tấn vẫn luôn vẹn nguyên. Những lời dạy giản dị của Bác đã trở thành động lực để họ vượt qua gian khó, cống hiến cho quê hương, đất nước. Và hôm nay những câu chuyện ấy tiếp tục lan tỏa, nhắc nhở thế hệ trẻ về lòng yêu nước, ý chí vươn lên và trách nhiệm dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp.
1: Chuyển sang những thông tin thế giới, lo ngại xung đột Trung Đông kéo dài và nguy cơ đứt gãy nguồn cung năng lượng đang thúc đẩy làn sóng tích trữ hàng hóa sản xuất trên phạm vi toàn cầu, tạo ra những biến động mới đối với kinh tế thế giới.
0: Theo các cuộc khảo sát của Bloomberg với giới phân tích, phần lớn chỉ số quản trị mua hàng tháng 5 của các nền kinh tế chủ chốt vẫn được dự báo duy trì trong vùng tăng trưởng. Tuy nhiên, mức tăng này phần lớn đến từ việc doanh nghiệp đẩy mạnh nhập hàng và tích trữ nguyên vật liệu từ sớm để phòng ngừa nguy cơ thiếu hụt năng lượng và gián đoạn logistics. Áp lực chi phí gia tăng và biến động nguồn cung có thể tiếp tục đẩy lạm phát lên cao, yếu tố đang được các ngân hàng trung ương theo dõi chặt chẽ trước loạt quyết định chính sách tiền tệ quan trọng trong tháng 6. Số liệu tháng 4 trước đó cho thấy tác động của cuộc xung đột không đồng đều giữa các khu vực. Khu vực đồng euro, đặc biệt là Đức, chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất, trong khi Anh và Nhật Bản cho thấy khả năng chống chịu tốt hơn. Các khảo sát kinh tế lần này cũng diễn ra trong bối cảnh thế giới theo dõi sát những nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng Mỹ-Trung sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
1: Phái đoàn doanh nghiệp cao cấp tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến công du Trung Quốc từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5 vừa qua cho thấy nỗ lực cân bằng kinh tế giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nhận định được truyền thông Mỹ đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
2: Danh sách doanh nhân đi cùng Tổng thống Trump gồm nhiều nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và tài chính như Tim Cook của Apple, Elon Musk của Tesla và SpaceX, Jensen Huang của Nvidia, Sanjay Mehrotra của Micron và Daniel Powell McCormick của Meta. Trong khi đó, các công ty thuộc sở hữu của các doanh nhân nói trên hiện vẫn phụ thuộc lớn vào người tiêu dùng Trung Quốc. Truyền thông Mỹ nhận định vai trò ảnh hưởng của giới doanh nghiệp đã xuất hiện rõ ngay trong các cuộc thương lượng. Hai bên đã thảo luận về việc mở rộng quyền tiếp cận thị trường Trung Quốc cho các công ty Mỹ, một ưu tiên hàng đầu của nhiều giám đốc điều hành tham dự chuyến đi. Còn theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định các cơ hội tại Trung Quốc sẽ ngày càng mở rộng hơn nữa. Tổng thống Trump cũng đã mời Chủ tịch Tập Cận Bình tới thăm Nhà Trắng vào tháng 9 tới, cho thấy các cuộc thương lượng giữa hai bên sẽ còn tiếp tục.
1: Ủy ban đầu tư Thái Lan cho biết nước này đã thu hút nguồn vốn đầu tư khổng lồ vào ngành công nghiệp xe điện, qua đó khẳng định vị thế và sự sẵn sàng của Thái Lan trong việc nắm bắt cơ hội để trở thành trung tâm hàng đầu trong quá trình chuyển đổi của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.
0: Theo các số liệu được công bố từ năm 2017 đến hết tháng 3 năm 2026, tổng giá trị các đơn xin hưởng ưu đãi đầu tư trong ngành công nghiệp xe điện tại Thái Lan đã vượt 182 tỷ bạt. Các dự án bao gồm sản xuất xe điện các loại, pin, linh kiện chủ chốt và trạm sạc, phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế vào Thái Lan với tư cách là một trong những trung tâm sản xuất xe điện lớn của khu vực. Ủy ban đầu tư Thái Lan nhận định, ngành công nghiệp ô tô thế giới đang chuyển đổi mạnh mẽ sang xe điện, phương tiện thông minh và công nghệ số. Đây là cơ hội quan trọng để Thái Lan phát huy nền tảng công nghiệp ô tô vững chắc, hướng tới trở thành trung tâm sản xuất ô tô thế hệ mới của khu vực, bao gồm cả giao thông xanh và giao thông thông minh. Cũng theo cơ quan trên, cuộc khủng hoảng tại Trung Đông và những tác động tới giá năng lượng toàn cầu đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang xe điện, cho thấy giao thông xanh không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ môi trường mà còn gắn với an ninh năng lượng và năng lực cạnh tranh quốc gia. Chính phủ Thái Lan cũng đang ưu tiên thúc đẩy sử dụng xe điện, đồng thời chú trọng hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất ô tô trong nước, tăng tỷ lệ nội địa hóa linh kiện và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước.
1: Campuchia đã được công ty truyền thông US News and World Report xếp hạng là quốc gia đứng đầu thế giới về môi trường tự nhiên năm 2026. Điều này nhấn mạnh những nỗ lực trong bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và các chính sách phát triển bền vững của đất nước chủ tháp.
2: Bảng xếp hạng toàn cầu công bố đánh giá các quốc gia dựa trên công tác quản trị môi trường, chất lượng không khí, quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học, đồng thời xếp hạng dựa trên cách các quốc gia cân bằng giữa phát triển kinh tế và tính bền vững môi trường. Hiện nay, Campuchia quản lý 73 khu bảo tồn thiên nhiên với diện tích hơn 7 triệu hectare, chiếm khoảng 41% tổng diện tích đất nước. Nhà chức trách cho biết các khu bảo tồn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn rừng, bảo vệ môi trường sống của động vật hoang dã và đa dạng sinh học thông qua việc thực thi pháp luật nghiêm ngặt hơn cùng các biện pháp bảo tồn. Bộ Môi trường Campuchia cho biết đã và đang phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành cơ quan cũng như chính quyền địa phương, cộng đồng bảo tồn và các đối tác phát triển để tăng cường quản lý bền vững tài nguyên môi trường và thiên nhiên. Bộ này cũng nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện chiến lược tuần hoàn về môi trường, tập trung vào giữ gìn môi trường sạch sẽ, xanh mát và bền vững.
1: Các quan chức liên bang và địa phương của Mỹ đang gấp rút chuẩn bị đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng từ thiết bị bay không người lái drone tại các địa điểm tổ chức vòng chung kết World Cup 2026 trên khắp nước Mỹ, chỉ vài tuần trước khi các trận đấu bắt đầu.
0: Việc chuẩn bị trở nên gấp gáp hơn do một số nguyên nhân, bao gồm tình trạng thiếu thiết bị để theo dõi và triển khai các biện pháp đối phó với drone, việc Bộ An ninh Nội địa phải đóng cửa trong 2 tháng khiến công tác chuẩn bị bị ảnh hưởng, cùng với các quy định mới về quản lý drone mà nhiều quan chức vẫn đang cố gắng tìm hiểu. Những khoảng trống này đang làm gia tăng lo ngại an ninh đối với giải vô địch bóng đá thế giới diễn ra 4 năm một lần. Sự kiện dự kiến thu hút hàng triệu người hâm mộ tới Mỹ, Mexico và Canada. Các quan chức an ninh lo ngại về nhiều nguy cơ từ drone, từ các chuyến bay gây phiền nhiễu làm gián đoạn trận đấu bóng đá cho tới những cuộc tấn công nghiêm trọng hơn có thể gây thương tích cho đám đông, chẳng hạn như bom bẩn. Đề cập đến môi trường an ninh tổng thể, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đầu tháng này cũng cho biết mức độ đe dọa là cực kỳ cao, đặc biệt tại các khu vực bên ngoài sân vận động.
1: Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Tập phim Cung Thủ Vic. Ngươi đây rồi. Con gấu thối kia, ra đây cho ta. Chỉ là một con kiến. Tốt hơn hãy hoàn thành công việc của mình trước khi chúng xuất hiện. Đúng là nhát gan, con kiến mà cũng sợ. Đây không chỉ là một hạt cứng. Nếu sử dụng đúng cách, nó có thể gây hại rất nhiều. Để ta yên, ta đang làm việc. Đứng yên. Ngươi có sợ không? Ta sẽ bắn tung nụ cười đó đi.

0: rotten beast.
1: Lũ gấu thối tha, ta thề sẽ đập phát ngươi thành từng mảnh. Gì vậy? Rick, cậu vẫn đang ở nhà hả? Cậu đang làm gì? Đáng lẽ cậu phải làm việc chứ. Nhưng khẩu súng bị nổ tung rồi. Tôi không thể ra đó mà không có vũ khí. Đừng nói với tôi là cậu sợ hai con gấu ngu ngốc đó. Hãy tạo ra một vũ khí khác hoặc thứ gì đó. Một vũ khí khác ư? Mình không sợ những con gấu đó. Mình chỉ hơi sợ ma thôi. Mình sẽ chế tạo vũ khí tối tân để chiến đấu với gấu. Là tiểu phu thì chuyện này quá đơn giản đối với mình. Làm một cái cung cũng đơn giản thôi.

Ray, Vic sắp đến. Và ông ta trông giống như một siêu anh hùng. Đừng có lố bịch như vậy. Bình tĩnh lại. Em nhớ rằng em là một con gấu, được chứ? Em không sợ bất cứ ai. Được rồi, đã đến lúc anh phải chợp mắt một lát. Bên cạnh đó, anh đã nghĩ ra một kế hoạch đối phó với gã tiểu phu đó. Thật sao? Chúng ta sẽ sử dụng một tổ ong bình thường quen thuộc. Đây không phải là một tổ ong bình thường. Những con ong này rất tức giận. Anh đã giữ chúng trong một tuần nay. Chúng sẽ đốt bất cứ thứ gì di chuyển. Chạy thôi. Lần này những con gấu đó chết chắc. Cung thủ Vic đến đây để hủy diệt. Ta cướp từ khu rừng và trao cho con người một tiểu phu anh hùng thật sự. Tránh đường ra. Tránh đường ra. Định chạy hả? Không phải lần này. Hãy chào người bạn nhỏ của ta đi.

0: Hello.
1: Nếu gấu thối theo các ngươi sẽ phải trả giá. Không thể nào. Chắc là lỡ tay thôi. Thử lại. Một trong số chúng sẽ bắn chúng. Không có tên nào chúng cả. Lũ gấu thối tha, đứng lại.

0: Help me!
1: Beautiful.
2: They're finally
1: cuối cùng
2: gone,
1: chúng đã đi rồi.
3: Chainsaw.
1: Cưa máy ư? Một ngày nào đó sẽ tóm được hai người. Nếu không thì tên ta không phải là Vic. Với những mũi tên được nâng cấp này, mình không thể bắn trượt. Tại sao chúng ta không thêm gia vị nhỉ? Lũ gấu thối tha, ta sẽ không tha cho các ngươi đâu. Chúng ta phải nhớ cảm ơn Vic vì ông ta đánh lạc hướng bầy ong và chúng ta lấy hết mật táo. Tiểu phu Vic, chúng giữ cơ máy của mình. Brian, ông ta hơi đáng sợ. Hãy nhìn xem ông ta đã làm gì với quả táo này. Để xem sao đã.
0: Hey,
1: hai người nghe đây. Trả lại cơ máy cho ta ngay bây giờ. Nếu không, các ngươi sẽ phải hối tiếc. Ngươi. Này, ông muốn lấy lại nó sao? Thứ này làm khiêng được đấy. Cho chúng tôi xem ông có gì nào. Mình có thể dùng thứ này để đập hạt cứng. Nhưng ông ta không thể cưa cây được nữa. Nhận lấy này. Trượt rồi, trượt rồi. Có chuyện gì vậy? Cay mắt quá. Các người có thích ớt của ta không? Dành riêng cho các người đấy. Còn nữa này. Lũ gấu thối tha, đừng có chạy nữa. Đứng lại đó. Lũ gấu kia, quay lại đây chiến đấu nào. Chạy tiếp đi. Các người không chạy thoát được đâu. Cứ chạy tiếp đi. Này. Giờ nó là của ta rồi. Tiểu phu Vic, thả nó đi. Nếu không tôi sẽ khiến ông phải hối hận đấy. Lại nữa. Ray, thế nào? Mũi tên tỏi ớt của ta lợi hại chưa hả? Ông thực sự nghĩ rằng tôi sẽ chặn ông lại bằng thứ đơn giản này sao? Nó vẫn dậy được. Có thể một cú bắn nữa. Brian, anh là anh hùng của em. Đau quá. Lùi lại. Nếu không ta sẽ bắn các ngươi. Ôi, hết mũi tên rồi.

khi sắc đỏ hoa pơ lang rực rỡ núi rừng cũng là lúc triệu trái tim người dân đất Việt cùng hướng về một ngày kỷ niệm thiêng liêng. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp độc lập của Tổ quốc, cho tự do hạnh phúc của nhân dân. Khắc sâu lời dạy của Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk luôn đoàn kết một lòng, chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp, bản sắc và văn minh. Chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

giám chế Cao Sâm, kịch bản Lương Chấn Hoa, đạo diễn Kim Sa. Với sự tham gia của các diễn viên Dương Mịch trong vai An Tĩnh, Trương Bân Bân trong vai Mã Thượng, Lưu Nhuế Lân trong vai Đỗ Mảnh, Đại Tư trong vai Miêu Phi, Vương Đông trong vai Kiều Tây Xuyên, Trương Thân trong vai Miêu Hoán Dương, Triệu Y Lâm trong vai Điền Bức, Vương Kiêu trong vai Trình Lôi, Thạch Lượng trong vai Mã Tuấn Hải, Thi Kính Minh trong vai Tống Minh, Ninh Tâm trong vai Châu Nguyễn, Liêu Kinh Sinh trong vai Tần Phong, Dịch Đại Thiên trong vai Hách Tử Hiên, Vương Nghệ Cẩn trong vai Miêu Lộ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Phim Bạo Phong Nhãn Tập 26.
1: Ông nghe tôi nói lần cuối đi có được không vậy?
2: Tôi nghe bà đấy.

0: Trễ rồi, con ở ngoài cửa cũng nghe hết trơn rồi. Hai người cứ cãi tới cãi lui, cãi tới cãi lui. Nói đi, lần này là chuyện gì nữa đây?
1: Bây giờ mẹ con điên rồi. Bà nói mẹ con nhân lúc cổ phiếu còn bán ra được thì mau bán đi. Con biết mẹ con nói gì không? Bây giờ bà ấy vẫn còn đang mua cổ phiếu của Đỉnh Hoa đó. Có phải là bà điên mất rồi không?
2: Tôi coi thường nhất chính là điểm này của ông. Từ trước tới giờ ông làm gì cũng lo sợ hết. 300 ngàn này, nó lỗ là lỗ liền hả? Hả? Tôi đã tìm người phân tích hết rồi.
1: Cũng đâu phải là tiền của cậu ta. Miệng của cậu ta nói cái gì bà cũng tin sao? Đúng là ấu trĩ.
2: Không tin thì ông coi thị trường cổ phiếu mấy ngày nay coi. Cổ phiếu của Đỉnh Hoa đúng là mỗi ngày đều rớt. Nhưng mà bắt đầu mấy bữa nay, đến lúc sắp đóng cửa, người ta đã bình ổn trở lại rồi. Ông có hiểu bình ổn trở lại không? Như vậy có nghĩa là có người đang mua lại. Cổ phiếu của Đỉnh Hoa có thể xoay chiều bất cứ lúc nào. Ông phải nhân lúc giá xuống thấp mà mua vào. Đợi nó tăng lên một chút thì đã thành lời rồi. Có phải vậy không?
0: Mẹ, chuyện này mẹ nghe ai nói vậy? Đáng tin không?
2: Ôi trời ơi, con trai, mấy ngày nay mẹ cố tình chạy đến công ty cổ phiếu của người ta, rồi mẹ ở đó tìm nhà phân tích chuyên nghiệp. Người ta nói với mẹ, người ta còn nói không loại trừ phía sau có người chuyên nghiệp khống chế. Còn nói coi đây là cơ hội tốt biết mấy, có đúng vậy không? Mà ba con cứ bắt mẹ phải bán cổ phiếu đó đi ngay bây giờ. Lỗ trắng 300 ngàn rồi. 300 ngàn lẫn đó. Rồi tới khi nào mẹ mới kiếm lại được đây?
1: Vậy thì trách ai được chứ? Ban đầu là bà cứ nặng nặc đòi mua, chứ tôi chưa bao giờ chịu hết.
2: Tôi...
0: Mẹ, ngồi đi. Nè, ngồi xuống.
2: Mẹ,
0: ngồi xuống trước đã. Ngồi xuống đi. Mẹ, theo con nghĩ thì chuyện này vẫn nên bỏ đi. Mẹ nghĩ đi, nhà chúng ta cũng đâu có giàu có gì, hiện giờ còn đi tìm người để mượn, lỡ như lỗ rồi không phải là lợi bất cập hại sao? Mẹ thấy sao nè? Được rồi hả? Hai người đừng có cãi nhau nữa, đã mấy giờ rồi kìa còn đi ngủ nữa chứ. Được rồi.

0: Bây giờ đi tìm Phạm Đức Dĩ đúng không?
1: Được lắm. Không ngờ tôi với anh lại có một ngày ăn ý tới như vậy.
0: Trải qua việc điều tra mấy ngày nay của chúng ta thì chúng ta ngày càng đến gần với chân tướng của vụ án này. Nhưng mà Đỗ Mạnh à, tôi vẫn luôn nhắc nhở cậu, càng gần lúc này thì càng không được thả lỏng đâu. Hơn nữa bây giờ tình hình của Đỉnh Hoa nan giải như vậy, rất có thể là hai vụ án này có liên quan đến nhau. Cho nên vẫn phải coi trọng việc điều tra Đỉnh Hoa. Tên Phan Đức Dĩ này nhất định phải điều tra, nhưng việc điều tra hắn phải lên kế hoạch rõ ràng, không thể có sơ hở được.
1: Cần anh nói sao? Tôi là dân có nghề đó. Nhưng mà Mã Thượng à, tôi nghe theo anh, điều tra Phan Đức Dĩ sau khi ra tù vẫn còn làm công, nơi ở cũng là ở thuê. Người như vậy mà chạy loạn khắp nơi, không cần thẻ ngân hàng cũng rất ít khi dùng chứng minh thư. Vậy thì hắn sẽ hoàn toàn cắt đứt quan hệ với xã hội. Loại người này lần sau muốn tìm thì không dễ tới vậy đâu.
0: Như vậy đi, dù sao thì chuyện của Đỉnh Hoa cũng không có gì đặc biệt, chúng ta cũng không thể tổ chức hành động gì hiệu quả. Nắm bắt thời gian này, lợi dụng nó, vẫn là câu nói đó, nhất định phải chú ý cẩn thận.
1: Được, không vấn đề.
0: Được rồi, vậy chuyện sắp tới đợi tôi thông báo.
1: Anh đi họp đi.
0: Cậu không họp sao?
1: Còn phải theo dõi vụ Hạo Nhiên, ai biết có phải anh ta bị người ta hại hay không.
0: Vất vả rồi.
2: Cảm ơn.
3: Cậu lại hát vào hả?
2: Khóa mật mã này quá không ổn, thông qua nghiệm chứng ngược hướng thì không có gì là khó.
0: Tử Hiên, tình hình sao rồi?
2: Tôi đã đổi 3 cách để phá giải cái này rồi.
0: Thất bại hết sao?
2: Nếu thất bại hết thì còn được, phải là thành công hết rồi.
0: Thứ này vô dụng vậy hả?
2: Cũng không thể nói như vậy. Một mặt chắc là do tôi giỏi quá. Còn mặt kia, tính bảo mật của thứ này vẫn ổn, nhưng nếu như mật mã bị lấy trộm thì có thể nghiệm chứng ngược hướng, thông qua thay đổi từ xa thì đã có thể biết được số liệu giữ bí mật rồi.
3: Như vậy thì đúng rồi. Em cũng đã kiểm tra rồi. Số liệu mà công xưởng sử dụng chính là số liệu cuối cùng mà vụ Hạo Nhiên đã gửi qua. Nếu như có thể thay đổi từ xa thì như vậy có thể nói rõ rồi.
2: Vậy thì vấn đề tới rồi. Nếu như lúc vụ Hạo Nhiên kiểm tra số liệu đồng thời tiến hành thay đổi số liệu, vậy làm sao đối phương biết được số liệu nào được vụ Hạo Nhiên kiểm tra rồi, còn số liệu nào chưa kiểm tra chứ?
3: Nếu như thay đổi, số liệu vẫn chưa được kiểm tra thì vụ Hạo Nhiên sẽ lập tức phát hiện ra vấn đề, tiến hành khôi phục.
2: Đúng vậy, chuyện này không thể chỉ dựa vào may mắn được.
0: Hơn nữa tất cả mọi người ở bộ phận nghiên cứu đều có tiến độ.
3: Bây giờ chúng ta đúng là chưa có đủ nhân lực và vật chất để đi tiến hành điều tra từng cái một. Bây giờ có mục tiêu nào đáng nghi ngờ hay không?
0: Không phải là không có mục tiêu, mà là người nào cũng có hiểm nghi. Mục tiêu quá nhiều.
3: Thật ra thì lúc trước em luôn luôn suy nghĩ một vấn đề. Tại sao đối phương lại thực hiện chuyện lần này chứ? Thật sự là muốn Đỉnh Hoa phải sụp đổ hay sao?

0: Vậy thì có ích lợi gì cho họ đâu chứ. Làm đỉnh Hoa sụp đổ, vậy cũng có nghĩa là hạng mục của giáo sư Trâu bị kéo dài vô hạn. Nhưng mà nếu như làm cho đỉnh Hoa sống không bằng chết,
1: thì có thể nhân lúc đỉnh Hoa đang thoi thóp, diễn giai chú cứu thế xuất hiện, gia nhập vào hội đồng cổ đông hướng kỹ thuật nhân tạo tổng hợp.
0: Thông minh. Sao bây giờ phản ứng của em nhanh dữ vậy ta? Vậy đầu tiên, có thể họ sẽ thực hiện vụ mua bán bất lợi cho bản thân. Nếu như đỉnh Hoa sụp đổ, thì bây giờ sẽ là thời cơ của họ. Cho nên tôi đề nghị nhắm thẳng vào người đầu tư cho đỉnh Hoa. Nhưng dựa theo lối suy nghĩ này thì lại xảy ra nghi điểm tiếp theo. Tình hình bây giờ của đỉnh Hoa thì cứ để cho doanh nghiệp nhà nước can thiệp vào. Nhưng bàn Nhất Sơn nhất quyết không đồng ý. Ông ta cứ khăng khăng mình có thể giải quyết được. Nhưng tại sao ông ta lại tự cho mình cái trách nhiệm lo cho sự sống còn của đỉnh Hoa vậy? Hơn nữa, đây cũng đâu phải là tác phong của ông ta.
2: Nhưng nếu là như vậy thì chẳng phải giống như với lúc đánh nhau, tham mưu trưởng của bộ chỉ huy là gián điệp của quân địch sao? Vậy làm sao chúng ta điều tra được?
1: Mã Thượng, trước đây chúng ta không phải chưa từng nghi ngờ ông ta, nhưng mà người này chức vụ thực sự rất quan trọng. Nếu thật sự là ông ta thì đối phương đã lấy được từ lâu rồi, không cần phải làm nhiều trò như vậy.
0: Vậy thì anh nói một chuyện nữa. Cổ phiếu của đỉnh Hoa nhìn có vẻ như ngày nào cũng giảm, nhưng chỉ có ngày đầu là giảm thấp nhất, sau hôm đó thì báo cáo mỗi ngày đều ổn định. Rất có khả năng là có người xâm nhập hệ thống thu mua.
1: Làm em nhớ kỹ thuật Trường An. Giả Trường An bề ngoài là cổ đông lớn nhất, nhưng mà bên trong giao dịch lợi dụng cách dùng người khác thay mình kiếm được phần lớn số cổ phiếu.
0: Nhưng số lượng của kỹ thuật Trường An không thể so được với đỉnh Hoa. Nếu muốn lấy được quyền khống chế phần lớn cổ phần, chỉ dựa vào cách đó thì không thể giải quyết được vấn đề. Quan trọng nhất vẫn là người rót vốn bên ngoài kìa.
1: Rót vốn bên ngoài, bên trong lại phân tán thu mua, cuối cùng nắm giữ quyền sở hữu cổ phiếu.
2: Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Ngồi đợi thôi à?
0: Cậu lo không có việc để làm sao? Chuyện ai thu mua cổ phiếu của đỉnh Hoa chỉ có mình cậu biết được thôi. Hả?
1: Tôi có thể bảo đồng nghiệp ở Ủy ban Điều tiết Chứng khoán cung cấp vào dữ liệu cho cậu. Nhưng mà lượng dữ liệu này rất lớn, có lẽ một hai ngày cũng không thể nào xong được. Nếu cậu cần, tôi có thể nói người của ban kỹ thuật giúp cho cậu.
2: Ok.
1: Vậy không phải là mất hết rồi sao? Mua cổ phiếu nhiều như vậy.
0: Đừng có nhắc nữa, gần như tất cả tiền tiết kiệm của ba anh rồi.
1: Dì cũng không bàn bạc với chú nữa hả?
0: Em thử nói coi lần này phải có bao nhiêu người nhảy lầu đi. Hả? Nhà em cũng không mua chứ.
1: Mẹ em không có chơi cổ phiếu.
0: Anh nói em nghe nè, bây giờ là anh không dám về nhà nữa luôn. Ở nhà lúc nào cũng cãi nhau hết.
1: Nè, vì không lẽ anh ngủ ngoài đường luôn hay sao?
0: Em nỡ để anh ngủ ngoài đường như vậy sao? Anh không tin đâu. Phải rồi. Gần đây mẹ em có khỏe không?
1: Mẹ của em khỏe rồi. Thời gian trước bà ấy cãi nhau với chú Dương, em luôn nghĩ là chuyện này đã xong rồi. Kết quả thì chú Dương là một người rất thật tâm. Rõ ràng bản thân bị la, còn chạy tới xin lỗi mẹ em. Cho nên bây giờ có chú ấy bầu bạn với mẹ thì em cũng yên tâm.
0: Em coi, có người chăm sóc cũng tốt lắm mà. Em coi em bận như vậy, có phải cũng nên có người chăm sóc em hay không?
1: Nghe anh nói như vậy, có phải anh muốn chăm sóc em không?
0: Được lắm chứ, không thành vấn đề. Sao vậy? Lại giận nữa rồi hả?
1: Tới nhà anh rồi đó, xuống xe đi.
0: Lẹ dữ vậy trời. Thôi được rồi, ngày mai gặp hả?
1: Ngủ ngon.
0: Quan hệ của chúng ta đã tiến xa đến vậy rồi sao? Đã bắt đầu chút ngủ ngon mỗi ngày rồi. Em đừng có như vậy chứ, khiến anh ngại lắm luôn đó.